0: جنگ در جنوب لبنان و زاهیه در بیروت دوباره به اسرائیل حمله میکنه. آیا اون مهاری رو که آمریکا و اسرائیل انتظار داشتن در جریان جنگ به دست بیارن و به دست نیاوردن، الان با این جمهوری اسلامی که به نظر یاقی تر از گذشته شده روی کاغذ و با دیپلماسی به نظرتون میتونن به دست بیارن، یا دیر یا زود چاره ای نیست جز اینکه دوباره به یک جنگ تمام عیار برگردن؟
1: نکته خوبی رو گفتیم. واقعا این نگاه در جمهوری اسلامی کاملا مشخصه که دست بالا رو پیدا کردن. من کاری به درستی غلطیش الان ندارم، ولی این نگاه و این نگرش در جمهوری اسلامی به وجود اومده که ما دست بالا رو داریم و میتونیم دیکته کنیم شرایطی رو که میخوایم. و این خب این شرایط قبل از جنگ وجود نداشت، حداقل در زمان علی خامنه‌ای همچین چیزی وجود نداشت، یه همچین برداشتی، چون همش صحبت خیشتنداری بود. الان نه، ما میبینیم برای اولین بار پیش قدم میشن، همونجور که شما اشاره کردین، به حمله به اسرائیل، برای اینکه اینا به این نتیجه رسیدن با وضعیتی که تنگ هرمز پیدا کرده، نه تنها انرژی رو در دنیا بلکه اقتصاد امریکا رو میتونن تحت تاثیر قرار بدن و کاملا هم از توییت هایی که ما میبینیم در تصنیم در فارس زده میشه به این برداشت رسید. و خب حاضرم نیستند که زیر بار شرایط سنگین اونجوری که حالا آقای ترامپ میگه که حاضر شده همه چیز رو بدن، من فکر نمی کنم همچین اتفاقی بیفته. این سوال شما که آیا در مذاکرات و رسیدن به توافق تأثیر میذاره، قطعا تأثیر میذاره. وقتی یه همچین نگاهی باشه و فکر کنن که دست باران رو پیدا کردن و خب احساس هم میکنن یه همچینی، ما دیدیم دیگه درگیری که آقای ترامپ چند روز پیش با نتانیاهو پیدا کرد و بعدم تأیید کرد که گزارش اکسیوس درست بوده که اون صحبت ها رو با صحبت های تهاجمی رو با نتانیاهو داشته. خب اینا به این نتیجه میرسن که هر طوری شده ترامپ میخواد مسئله تنگ هرمز رو حل بکنه و خب این مسلمه که به نظر من توی توافق اثر میذاره و اون کشوری که عقب نشینی بیشتر خواهد کرد، باز این نظر من هست، کشوری که عقب نشینی خواهد کرد اون حکومتی خواهد بود که در مقابل مردمش به اصطلاح پاسخگو هست، اون حکومتی که پاسخگو نیست و کمتر آسیب پذیره در مقابل جامعهش و مردمش، به نظر من توان بیشتری داره. در نتیجه آمریکاست که شاید تو این توافق عقب نشینی بیشتری بکنه.
0: ممنونم از هر دوی شما. شهیر شهید سالس، تحلیلگر روابط بین الملل و مسئله ایران، و فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی، هر دو از واشنگتن دی سی. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده دریاسالار براد کوپر، فرمانده این نهاد، امروز در یک نشست محرمانه درباره اولویت‌های عملیاتی نظامی آمریکا در خاورمیانه به سنای آمریکا گزارش میده. به گفته سنتکام، کوپر دیروز دوشنبه 18 خرداد هم جلسه مشابهی با کمیته فرعی دفاعی در کمیته تخصیص بودجه مجلس نمایندگان داشت. همزمان سناتور جونی ارنست گفته واشنگتن همه فرصت‌های ممکن رو برای صلح در اختیار ایران قرار داده، اما این کشور همچنان به تهدید آمریکا و اسرائیل ادامه میده. خبرنگارمون مرضی حسینی از کنگره با ماست. مرضی، بیشتر به ما بگو در مورد این نشست و گفتگوهایی که بین کوپر و قانونگذاران در جریان بوده.
2: فرداد، در یک ماه گذشته این چهارمین روزی هست که فرمانده سنتکام رو وقت تمام وقت خودش رو اینجا در کنگره آمریکا میگذرونه در کنار حضور خود آقای پیت هگزت. همه این حضورها، همه این آمد و شدهای پنتاگون به کنگره یک مفهوم و یک خبر رو میرسونه، اینکه آقای ترامپ برخلاف چیزی که میگه تمرکز و اولویت بر مذاکره و توافق، اینها به شدت در حال آمادگی های نظامی هستن. تمام این جلسات مربوط به جلسه جنگ با ایران هست، تمام این جلسات مربوط به درخواست بودجه بیشتر برای جنگ با ایران هست و یک آمادگی نظامی بسیار گسترده را اینجا در کنگره من دارم میبینم و میشنوم از قانونگذاران آمریکا که تمام روزهای خودشون رو در جلسات مختص جنگ با ایران به نوعی میگذرن. اما این جلسه در پشت درهای بسته است، محرمانه است. چرا مهمه؟ به خاطر اینکه من اتفاقا با یکی از همین نفرهای پنتاگون که اومده بود اینجا داشتم صحبت میکردم، گفتم چه اصراری به محرمانه بودنش هست، چرا ما خبرنگارها رو راه نمیدید؟ این حالا آف دی ریکورد بر من داشت تعریف میکرد، میگفت ببین اصلا جلسه محرمانه با جلسه علنی خیلی فرق داره. میگفت در واسه محرمانه که ما اصرار داریم محرمانه باشه. یه دلیلش هم به خاطر اینکه این قانونگذارا اونم وقتی دوربین رو میبینن، وقتی مخاطبهای خودشون رو میبینن، یه مقدار موضوعهای شخصی میگیرن، خیلی سعی میکنن که در واقع انتقاد کنن از پنتاگون، از ترامپ، سر ناسازگاری میگذارن، میگن اما جلسه وقتی محرمانه است هیچ کدوم اون خبرها نیست. ما موقع دیگه مسئله منافع ملی آمریکا مطرح هست، بدون اینکه تلاش بکنن که رأی بیشتر رو برای خودشون جلب بکنن. در نتیجه این جلسات روز گذشته و امروز محرمانه بود و بیشتر سازش ها و بیشتر توافق ها هم در همین جلسات محرمانه، خیلی سعی میکنن که در واقع انتقاد کنن از پنتاگون، از ترامپ، سر ناسازگاری میگذارن، میگن اما جلسه وقتی محرمانه است هیچ کدوم اون خبرها نیست. ما موقع دیگه مسئله منافع ملی آمریکا مطرح هست، بدون اینکه تلاش بکنن که رأی بیشتر رو برای خودشون جلب بکنن. در نتیجه این جلسات روز گذشته و امروز محرمانه بود و بیشتر سازش ها و بیشتر توافق ها هم در همین جلسات محرمانه عموما صورت میگیره. موضوعات مهمی در مورد بحث هست، مشخصا در خصوص نگران

0: تنش‌های احتمالی وجود داره و آمادگی‌های نظامی آمریکا در منطقه. نگاه کلی این هست که وضعیت توافق در بین آمریکا و جمهوری اسلامی چندان خوب پیش نمیره. من این رو الان با یکی از سناتورهای جمهوری خواه صحبت کردم. سناتور شیهی همون فردی هست که اولین نفری بود که عکس خامنه‌ای رو با سیگار سوزوند. من الان دیدمش، ازش پرسیدم در خصوص وضعیت مذاکره، در خصوص حسی که نسبت به کشته شدن خامنه‌ای داره به عنوان اولین فردی که عکسش رو سوزوند. مصاحبهش رو ببینیم و برگردیم.
1: 100% 100% از اسرائیل حمایت میکنیم. امیدوارم رئیس جمهور ترامپ بتونه به توافق برسه. اما توافق‌ها از دست رفتن. مگر اینکه تصمیم بگیریم میلیاردها دلار به جمهوری اسلامی بدیم. کشورهایی که سعی کردن با حکومت ایران معامله کنن معمولاً به توافق نرسیدن. بنابراین فکر میکنم بعیده که در کوتاه مدت به یک توافق خوب برسیم. اما امیدوارم برسیم.
0: یه نکته دیگه که فردا میخوام بهش اشاره کنم در خصوص یه خبر جنجالی هست که امروز اینجا در کنگره در خصوص روابط آمریکا و اسرائیل هست. جدا از اون تنش‌ها، کاشف به عمل اومده که گویا اسرائیلی‌ها یک بند بسیار ظریفی رو در قانون دفاع ملی سال آینده آمریکا گنجوندن که داره تصدیق میشه، که بر اساس اون اسرائیلی که به عنوان خریدار تسلیحات نظامی آمریکا معرفی نمیشه، به عنوان شریک در بعضی حوزه‌های مشخص به عنوان شریک آمریکا معرفی میشه. بر اساس این بند خیلی از مطبوعات در واقع رسانه‌های جریان در واقع چپ آمریکا به شدت دارن این خبر رو بازتاب میدن و انتقاد میکنن، میگن این لابی های گسترده اسرائیل در کنگره آمریکا چه ها که نمیکنن، یعنی میگه به قانونگذاران عمدتاً دموکرات میگه حواستون رو جمع کنید که چی دارید تصدیق میکنید. این یعنی اینکه اسرائیل فراتر از در واقع حتی یک شریک راهبردی برای آمریکا داره عملا داخل قانون مشخصا آمریکا و قانون نظامی آمریکا برای سال بعد میشه. مسئله ای که احتمالاً در طولانی مدت اگر تصدیق بشه، چون الان یه مقدار جلوش رو گرفتن همون خانه و توماس مسی به شدت دارن باش مخالفت میکنن، اما اگر بتونن پاسش کنن و تصویرش کنن احتمالاً از نظر راهبردی و از نظر طولانی مدت برای جمهوری اسلامی یک زنگ هشدار به مراتب بلندتر محسوب میشه.
2: ممنونم از تو همکارم مرضی حسینی از کنگره آمریکا. در ادامه حملات هوایی سنگین به جنوب لبنان، ارتش اسرائیل دستور تخلیه شهر سور در جنوب لبنان را صادر کرده و ساکنان این مناطق از جمله نواحی مسیحی نشین خواسته این نقاط را ترک کنند. ارتش اسرائیل میگه دلیل اعلام این هشدار اینه که نیروهای حزب الله در این مناطق فعالند. این دستور در حالی صادر شده که تنش‌ها در جنوب لبنان همچنان در حال افزایش و احتمال حملات جدید وجود داره. بن سبتی پژوهشگر ایران و اسرائیل از تل آویو به ما پیوست. آقای سبتی، آیا این حملات ایران به نظرتون هیچ تأثیر و تغییری در معادلات اسرائیل در لبنان ایجاد کرده؟
3: شب بخیر به شما و بینندگان. نه، نمیتونه هم تأثیری و تغییری ایجاد بکنه، چون دو طرف انقدر به هم از نظر فیزیکی نزدیک هستن و انقدر دشمنی زیاده که هیچ گروهی از بیرون، مگر اینکه واقعا طرف حزب الله رو وادار به آتش بس بکنه، آتش بس واقعی، این موضوع رو نمیتونه خاموش کنه. ببینید، ما امروز مثلا یک مثالی داشتیم که واقعا یکم عجیب بود. با اینکه قوای اسرائیلی در جنوب لبنان هستن، یک خرابکار حزب الله تونسته بود خودش رو به مرز اسرائیل هم برسونه و حتی چند صد متری داخل بشه و بالاخره سربازا اونو خونساش کردن. این نشون میده که چقدر اون آتش رادیکال بودن و دشمنی با اسرائیل در بین افراد حزب الله زیاد هست. و همینطور رفتار جمهوری اسلامی، اون غرور و اون کوری که الان دست داده به جمهوری اسلامی و به خاطر اینکه فکر میکنه که دو جنگ و حتی برنامه پریروز رو هم برنده شده در مقابل هم آمریکا هم اسرائیل، اینا همه باعث میشه که اتفاقا جنگ افروزی خیلی بیشتر میشه. اسرائیل مجبور الان به صورت پلیسی دفاعی یک جوری مثلا به همین شهر سور، سیدا، روستاهای جنوب لبنان حمله بکنه، یک جوری حملات اینها رو خونسا بکنه. آمریکا خیلی خوب مانع شده از اینکه به اصل موضوع، به بیروت و فرماندهان و قرارگاه‌های حزب الله حمله کنه، ولی تا اونجایی که میتونه سعی میکنه انگار این پشه ها رو، مثلا میشه گفت این افراد مضر رو دونه دونه بکشه و نه اینکه بره به سراغ اصل و ریشه مطلب.
2: در غزه که فضای بسته تری بود، تقریبا سه گوشه اون رو اسرائیل در محاصره داشت، از جنوب باریک کوچکی با مصرش و اون برش هم دریا بود. بعد از نزدیک به 3 سال هنوز بقایای حماس می‌بینیم کم و بیش فعال هستند.

0: در لبنان که بالاخره کشور پهناورتری است، حزب‌الله دست بازتری داره، کمک‌های جمهوری اسلامی به اونها راحت‌تر میرسه، سلاح زیاد دارن. خود حزب‌الله هم در کسب و کارهای مختلف از جمله مواد مخدر نه فقط در خاورمیانه حتی در آمریکای جنوبی فعال هست. چقدر واقعا حملات این چنینی به نظرتون میتونه حزب الله رو ریشه کن بکنه اونطور که اسرائیل میخواد؟
1: خیلی جالبه که شما مثال حماس رو میارید، چون اونها هم این غرور جمهوری اسلامی رو میبینن و یک جور احساس پشتگرمی و پشتیبانی میکنن. امروز سخنگوی حماس به سایت ایسنا گفته بوده که ما از جمهوری اسلامی هم انتظار داریم و او به ما قول داده که این جنگ ما رو هم خاموش میکنه و آتش بس اعلام میکنه و قوای اسرائیل رو بیرون میکنه. ببینید که چقدر این احساس غرور کور به اینها دست داده. و این سوال شما برمیگرده به همون چیزی که گفتم، اسرائیل مجبور الان به صورت پراکنده و پلیسی با این افراد مقابله کنه، با حزب الله مقابله کنه. بله، میدونه که آخری نداره، درست مثل مسئله حماس یا خود حزب الله در دفعات قبل که گفتین، چون واقعا آمریکا متاسفانه به یک نتایج برعکسی رسیده، هم در جنگ با جمهوری اسلامی هم در جنگ با حزب الله، و نمیذاره که اسرائیل کارو یکسره بکنه. حالا ما همین دقایق الان میفهمیم که آقای ترامپ مثلا ناراحت از زدن هلیکوپتر آمریکایی و حالا خودش شاید میخواد یک ضربه شدیدی بزنه. البته نقل قول او اصلا معلوم نیست آیا واقعا انجام بشه یا انجام نشه، این هم یک مسئله دیگه است. ولی تا وقتی که اون اجازه یک فعالیت کامل و یک عملیات کامل به وجود نیاد، اسرائیل هنوز مجبور هست این زد و خوردها رو یک روز شدیدتر، یک روز کمتر، ولی مجبوره که برای حیات خودش، برای بقای خودش از اون منطقه دفاع کنه، حتی بیشتر پیش بره. و اینجور که میبینیم رخنه هایی هم وجود داره. این زد و خورد در خاورمیانه تا وقتی آمریکا یک تصمیم جدی برای نابودی این رژیم و نوچه هاش نگیره، این وضع ادامه خواهد داشت.
0: چنین اراده‌ای رو در واشنگتن میبینید؟ چون به نظر میسته که حتی موقعی که به مواضع آمریکا هم حمله میشه، از جمله همین حمله به آپاچی، آقای ترامپ میخواد واکنش احتمالی رو محدود نگه داره، همچنان به نظر اولویت او دیپلماسیه؟
1: ببینید، اونجور که ما میبینیم در چند هفته اخیر، آقای ترامپ هر چی به جمهوری اسلامی باج میده. دیروز یک خبری بوده که 3 میلیارد دلار حاضر شدن از طریق قطر و ابوظبی به ایران رد بکنن و قول آتش بس بدن و دیگه حمله از اسرائیل نخواهد شد تا اینکه جمهوری اسلامی آروم گرفته. یک هواپیمای از ابوظبی خیلی استثنایی پرواز کرده به سوی ایران و این محموله رو، این پولها رو به اونها انگار برده. ولی این اشتهای این دیو، این قول، هی داره بیشتر میشه. هرچی بیشتر بهش قول میدن، هرچی دنبال قرارداد بیشتر میرن. این CNN بود که 37 دفعه شمرده بود که آقای ترامپ میگه ما قرارداد میخوایم. خب وقتی که دنبال اینها میکنن، این هم به قول معروف قدیمی، خب ایرانی ها بازار دوست دارن دیگه، دوست دارن کسی دنبالشون بکنه و قیمت رو میبرن بالا. برای همین این اشتباه آقای ترامپ، ما اینجا الان فکر میکنیم که اصلا قراردادی به وجود نخواهد اومد و حتی به خاطر ذات و خوی اون مذاکره کننده ها از سوی جمهوری اسلامی، مثلا آقای قالیباف به عنوان یک ژنرال، به عنوان یک آدم کش که از بالای پشت بوم دانشجوها رو انداخته پایین، یا وحیدی یا رادان یا اینجور آدم ها چجور میتونن یک مذاکره بکنن که بین خودشون هم دعوا افتاده کی تندروتر باید باشه اصلا. پس به خاطر همین ما فکر میکنیم که دیر و زود داره، ولی سوخت و سوز نخواهد داشت. خود جمهوری اسلامی اشتباهاتی خواهد کرد و باعث خواهد شد که آمریکا بالاخره اون ضربه رو بزنه، حالا بعد از جام جهانی، وسط جام جهانی، این دیگه مسئله زمانیه.
0: یک تفاوت عمده‌ای که طبیعتاً وضعیت لبنان با ایران داره اینه که حزب الله حکومت مستقر نیست، یک گروه شبه نظامی یا نظامی در داخل لبنان، ولی جمهوری اسلامی یک حکومت مستقر هست. چقدر فکر میکنید که این شرایط رو برای اسرائیل میتونه به شکل آسان‌تر بکنه؟ به این دلیل میگم این رو که خود دولت مرکزی لبنان هم دل خوشی از حزب الله نداره و الان درسته که زیر چتر مذاکرات آتش بس هست، ولی به هر حال دارن مستقیما مقامات بیروت با مقامات اسرائیل چانه زنی میکنن، در ارتباط هستن. چیز غریب و عجیبی هم دیگه الان در این لحظه نیست. چقدر فکر میکنید که اسرائیل میتونه روی دولت مرکزی لبنان حساب بکنه؟ میدونم که اونها هم محدودیت هایی دارن، از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی بسیار شکننده هستن، اما آیا میتونه اسرائیل اونها رو تقویت بکنه که فقط این حمله به حزب الله از طریق جنگ و بمب افکن و موشک و اینها نباشه و از طریق سیاسی در داخل هم بتونن کاری بکنن؟
1: بله، این مذاکرات با دولت لبنان امر بسیار خوبیه، ما موافق هستیم. چه چپ چه راست، اسرائیلی ها واقعا موافقه هر جور صلحی، صلح خوب، صلح واقعی دموکراتیک با دیگر کشورها هستن و از روی احترام به هم دیگه و نه اینکه آرزوی نابودی بکنن. و یک مسئله هست، ببینید، شما میگید حزب الله دولت لبنان نیست، ولی بالفعل ما باید بدونیم حزب الله همه چیز رو از جمع‌آوری زباله در خیابون‌های بیروت تا مسلماً مسائل نظامی همه رو کنترل میکنه، چه از نظر فساد مالی، چه از نظر بانکایی که اداره میکنه، چه از نظر وکلای مجلس لبنان که در اختیار داره، و همه جا رو اینها تصرف کردن. و چه بهتر که ما بله دست به دست هم بدیم، هم دولت لبنان، هم اسرائیل، هم یه چتر دیگه هم باشه، شاید کشورهای دیگه، شاید حتی سوریه بخواد دخالت مثبتی بکنه و بتونیم اینها رو دور بکنیم، هم جمهوری اسلامی رو از داخل تضعیف بشه. و این هدف اون جنگ مارس و آوریل بود که متاسفانه به پایان نرسید اونجور که باید، و همینطور حزب الله رو در این نزدیک. ولی باید یک اتحادی به وجود بیاد، ای کاش که خود کشورهای منطقه به جای اینکه با هم دعوا کنن، به جای اینکه با هم شک داشته باشن، ما میشنویم که مثلا امارات با سعودی هم دعوا داره، پس این خودش یه باعث میشه که سعودی یکم از مواضع ایران بیشتر استقبال میکنه. این چه وضعیه؟ خب خود سعودی تحت بمباران، تحت تهدید بوده برای 40 سال. من از اون دوره قدیم یادمه، در سالهای 80 میلادی که جمهوری اسلامی میخواست بمب بذاره در مکه در حین حج. اگر با هم این کشورها متحد بشن، حزب الله خودش اتوماتیک واقعا میتونه اصلا ناپدید بشه، جمهوری اسلامی هم عمرش خیلی کوتاه‌تر خواهد شد.
0: ممنونم از شما. بن سبتی، پژوهشگر ایران اسرائیل از تل آویو. ایران اینترنشنال در اطلاعیه خطاب به روزنامه‌نگاران، کارشناسان، فعالان مدنی و مهمانان برنامه‌هاش اعلام کرده یک کارزار سازمانیافته سایبری از سوی هکرهای وابسته به سازمان سپاه پاسداران شناسایی شده. بر اساس این اطلاعیه، مهاجمان با ساخت حساب‌های جعلی در پیام‌رسان‌های مثل واتس‌اپ و تلگرام و جعل هویت مدیران، خبرنگاران و تهیه‌کنندگان ایران اینترنشنال تلاش کردن با چهره‌های مختلف ارتباط بگیرن و به اطلاعات اونها دسترسی پیدا کنن. این شبکه با محکوم کردن این اقدامات، گفته این حملات امنیت فعالان و آزادی بیان رو هدف قرار داده و از مخاطبان، کارشناسان و همکارانش خواسته با رعایت نکات ایمنی از اطلاعات شخصی و ارتباطاتشون محافظت کنن. مهدی سارمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و فناوری از رجاینا در کانادا، به ما پیوسته. آقای سارمی‌فر، این مورد آخر تقریبا جالب هست دیگه، خیلی فناوری پیچیده‌ای نیست، همون فیشینگ همیشگی است، ولی خب در یک موردی صدایی که از همکاران ما رو با هوش مصنوعی تقلید کردن، با یه شماره واتساپی بریتانیا هم که خیلی چیز غریبی نیست، شروع کردن به فعالان شناخته شده پیام دادن. به نظر فناوری ساده‌ای هست و واقعا هم هست، شاید مثل همون حتی برنامه‌های نظامی جمهوری اسلامی مثل پهپادهای شاهد، ولی خب در بعضی موارد چنین اقداماتی کار میکنه دیگه. چطور واقعا میشه در یک فضایی مثل فضای ایران این اطمینان رو حاصل کرد که کارشناسان، فعالان مدنی که الزاماً هم همشون دانش فنی لازم رو ندارن، گرفتار چنین حقه‌هایی نمیشن؟
2: بله، این به هر همسو گفتین از لحاظ فنی عمیق نیست، همین به ما کمک میکنه که تا حدودی رد پای حمله کننده رو بشناسیم، ولی به هر حال خیلی سعی کرده مثلا یه خورده شناختی داشته باشه از ارتباطات و حداقل یه نگاه کلی داشته باشه. هرچند با توجه به در حقیقت گزارش هایی که افرادی که بهشون حمله شده دادن، مخصوصا گزارشی که خانم مینا خانی داده، آدم در انتخاب اهداف یه مقداری به نظر میرسه که ضعیف باز عمل کردن، که باز این هم باز انتصابشون سپاه نزدیک میکنه، ولی در نهایت به هر حال اینا قربانی سطح صفر رو، یعنی آقای رمضان‌زاده رو طوری انتخاب کردن که به هر حال ارتباطات زیادی داشته باشه. و بعد اومدن سه تا کار کردن، یکی این که تجلی هویت ایشون، یکی اینکه خب اکانت بریتانیا ساختن و تصویر روز گذاشتن، و از همه مهمتر اینه که فایل صوتی درست کردن. البته باز خانم خانی گفتن که من صدا تشخیص دادم که ایشون نیستن، من دقیقا تو فرکانس صدای آقای رمضان زاده آخر جمله هاشون یه چیزهایی هست که میشه فهمید که صدا ممکنه ما ایشون نباشه، ولی خب خانم ها آقای رمضانپور عذر میخوام، ولی در حقیقت آقایون خانم‌ها ممکن تشخیص نداده شون. آقای باطلی که ظاهرا متوجه نشده و گفتگو رو ادامه داده. به هر حال این شواهد ظاهری هست که بفهمیم که کسی هست در حقیقت اون آدم اصلی هست یا نه. ولی یه کار عمیق‌تری میشه کرد، اینکه ما بیایم وقتی از یه کسی پیغام میگیریم که به نظر آدم موجهیه ولی خب از مسیر عجیبی به ما نزدیک شده، بیایم از مسیرهای موازی چک بکنیم، یعنی با فرد سومی که در حقیقت باش ارتباط داریم، با اون فرد هم ارتباط داره، بخوایم که چک بکنیم که آیا اون فرد با ما تماس گرفته یا نه. اینطوری باز میتونیم یه بخشی از حمله رو خونسا بکنیم. در نهایت در گام بعدی بعد از جعل هویت، هکر رفته سراغ این که به هر حال با فیشینگ و گول زدن و مهندسی اجتماعی کاری بکنه که در حقیقت هدف سطح دوم گمراه بشه. مثلا آدرس تلگرام بده ولی به جای حرف ال از حرف آی استفاده کرده که چشم با یه حرکت نمیبینه. یه بخشی از کد رو آقای باطبی بدنه کد رو منتشر کردن که وقتی نگاه میکنیم میبینیم که خیلی هکر دقت کرده که اون در حقیقت صفحه که تلگرام توی چت واتساپ نشون میده دقیقا به همون شکل در بیاد. همینطور عرض کردم در مورد اینکه خیلی تلاش شده که کاستماایز بشه، یعنی مثلا آقای باطبی رو با صدای احمد جان خطاب میکنه، خانم خانی رو میگه مینا جان، یعنی دونه دونه اینها نشون میده که هی این تلاش کرده بشناسه در حقیقت و بیشتر بول بزنه، بیشتر ترغیب بکنه. حتی اونجایی که تومش یعنی هدفش تن نمیده، میگه خب پس من رفتم جلسه، یعنی اینجوری میخواد فشار روانی ایجاد بکنه. اینها مجموعه تاکتیک هایی هست که بسیار ساده است، بسیار بارها راجبش گفته شده که شما رو ترغیب میکنن که یه فایلی رو نصب بکنید، یه لینک رو کلیک بکنید، اما هر لینک رو راه حلش واقعا اینه که آدم به راحتی در حقیقت اسیر این نشه. و اینو این نکته هم باید توجه بکنیم که این یک مرحله است که خب اینا از هوش مصنوعی اومدن استفاده کردن، قبلا این کارو نمی‌کردن، فقط متن و لینک می‌فرستادن یا سعی می‌کردن با نامنگاری افرادو ترغیب بکنن توی ایمیل، ولی الان خب دارن صدا می‌فرستن، در آینده ممکنه تصویر بفرستن، یعنی اینا پیوسته دارن از هوش مصنوعی یا روش‌های دیگه استفاده می‌کنن که در حقیقت تومه‌های سطح دوم رو بیشتر ترغیب بکنن و بیشتر فریبشون بدن. در این حال ما هم در مقابل باید حواسمون باشه که راه حلش هم مسئله همیشگیه، هر چیزی رو الکی کلیک نکنیم، الکی دانلود نکنیم، و به خصوص از افرادی که فکر میکنیم که افراد موجهی هستن ولی از مسیر عجیبی به ما نزدیک شدن، سعی کنیم از راه سوم کراس چک بکنیم، ایمیل بزنیم، این پیغام رو شما فرستادید. اینا خیلی از حملات هکری از این جنس که گروه‌های وابسته به سپاه انجام دادن، نه فقط در ایران بلکه در فعالین حقوق بشر مثلا در جاهای دیگه، در کانادا، در اسرائیل، به همین طریق، یعنی به طریق چک کردن از مسیر سوم خونسا شده. البته آقای باطبی خب درجه کد رو باز کردن، نشون میده که دقیقاً میشناختن حملات رو، و این به قول شما اون چیزیه که هر کسی ممکنه مسلط نباشه و به راحتی متاسفانه فریب بخوره.
0: و به نظر میسه که به جای کیفیت رو کمیت خیلی سرمایه گذاری کردن دیگه. یعنی من روزی نیستش که اینستاگرام، توییتر، واتساپ، تلگرام یکی از برنامه ها باز نکنم و ده ها و از این روزا صدها پیام مستقیم نبینم که بسیارشون مشخص مشکوکه، دارن تلاش میکنن با فیشینگ و راه های دیگر القا بکنن که یا اطلاعاتی دارن یا یکی از همکاران فعلی و سابق هم هستن. و به نظر میسه که منم تنها مورد نیستم، تقریبا هر کسی که در این صنعت کار داره میکنه میپرسم تجربیات مشابهی دارن. و در این حجم بالا آقای سارمیفر بالاخره میشه حد زد که ناخودآگاه، حتی اگر کسی دانش فنیشو داشته باشه، در این حجم تعداد بسیار بالای تلاش ها بالاخره یکی دو تاش هم رد میشه و به اون نفوذی که میخوان میرسن. چیکار میشه کرد؟ چیکار باید کرد؟
2: بله خب به هر حال ما باید حواسمون باشه که این بخش زیادی از این اطلاعاتی که اینا میخوان به دست بیارن اطلاعات شخصی هست و بیشتر هدفشون فشار روی کاربران هست. ما اخیراً داریم که حنظله به خصوص بعد از زمانی که وزیر اطلاعات و همینطور معاونش یحیی حسینی پنجکی کشته شد، ما میدیم که گروه حنظله یا گروه‌های وابسته به وزارت اطلاعات خیلی تلاش کردن در موارد اصلا حملاتی از این دست انجام بدن، مخصوصا بعد از اینکه هویتش در برنامه ایران اینترنشنال منتشر شد. اما اصولا خب واقعا خبرنگار چه چیزی داره که بتونه در حقیقت به وزارت اطلاعات در کارهاش کمک بکنه؟ واقعیت اینه که اینها میرن سراغ این اطلاعات شخصی که فشار بیارن به کاربران و با کمپین هایی در شبکه های اجتماعی در حقیقت به اون تومه هاشون که با اونها رو مجبور بکنن که حالا یا به خواستهشون تنبلن یا با دزدیدن مثلا کانال های ارتباطات تلگرامیش مثلا بتونن به حملات دیگه به سطح دیگه انجام بدن.
0: ممنونم از شما مهدی سالمی فر، روزنامه‌نگار علم و فناوری از رجاینای کانادا با ما. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ببینید.

جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. مازندران تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: وقت بخیر بیننده یک بخش زنده خبری هستید از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن. من گلرهان هستم و این سرخط خبر هاست. حملات آمریکا به ایران بعد از سرنگونی بالگرد آپاچی. سنتکام گفته عملیات به دستور ترامپ انجام شد. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از چندین انفجار در جنوب ایران خبر دادند. افزایش تنش بعد از سرنگونی هلیکوپتر آپاچی ایالات متحده توسط سپاه پاسداران. ترامپ گفته آمریکا ناگزیر است به این حمله پاسخ دهد. ادامه بحران کشتیرانی در تنگه هرمز. وزیر انرژی آمریکا گفته بازگشت جریان انتقال انرژی به شرایط عادی ماها زمان می‌برد. بررسی پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. آمریکا متن یک قطعنامه پیشنهادی را به 35 عضو شورا ارسال کرد. همچنین در ادامه بخش خبری، گزارش مشتبه پورمحسن از اختلاف شدید در ساختار جمهوری اسلامی بر سر توافق با آمریکا. مخالفان مذاکره میگویند اجازه نمیدهند مشابه صلح امام دوم شیعیان بر مشتبه خامنه ای تحمیل شود. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی به دستور فرمانده کل قوا از ساعت نیم بامداد به وقت ایران حملات دفاعی خود علیه جمهوری اسلامی را آغاز کردند. سنتکام اعلام کرده این عملیات در پاسخ به سرنگونی یک فروند بالگرد تهاجمی آپاچی ارتش آمریکا انجام شده. رسانه های نزدیک به سپاه پاسداران میگویند دست کم 6 انفجار از موقعیت نیروی دریایی در سیریک گزارش شده. همزمان خبرگزاری مهر گزارش داده دقایق پیش یک منطقه در جزیره قشم هم هدف حمله قرار گرفته. این منبع اعلام کرده بررسی های اولیه نشان می‌دهد این پرتوبه ها احتمالاً از سوی جنگنده ها شلیک شدند. شبکه خبر جمهوری اسلامی هم گزارش داده برخی منابع از شنیده شدن صدای انفجار و فعالیت سامانه های پدافندی در بندر عباس، قشم و سیریک خبر می‌دهند. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته آمریکا با وجود شکست این میدانی مجدداً تصمیم گرفته عزم ایران را بیازماید. عراقچی تاکید کرده نیروهای مسلح ایران هیچ حمله یا تهدیدی را بی‌پاسخ نمی‌گذارند و خطاب به آمریکا گفته این کشور اگر می‌خواهد امن بماند باید از منطقه خارج شود. به گفته عباس عراقچی تاریخ خلیج فارس پر از سرنوشت‌های تلخ برای مزاحمان خارجی است. همراه میشیم با اردوان روزبه، خبرنگار ما از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن. اردوان، اخبار داره لحظه به لحظه آپدیت میشه، به روز رسانی میشه، آخرین ها رو از تو بشنویم.
1: باید بگم به گفته منبع داخلی در داخل ایران، نور نیوز داره تاکید میکنه سومین دور حملات ایالات متحده آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی در حاشیه خلیج فارس آغاز شده. نور نیوز جزئیات بیشتری رو هنوز اعلام نکرده، اما آنچه که ما میدونیم بنابر گفته خبرگزاری ها در داخل، صداهای انفجار در بندر عباس، سیریک و جاسک شنیده شده، انفجارهای پیاپی در منطقه بمانی سیریک. رئیس آبفا این منطقه اعلام کرده که دو منبع آب مورد حمله قرار گرفته و همچنین در دور سوم حملات به نظر میرسه که تسنیم داره میگه که یک پهپاد آمریکایی رو مورد هدف قرار دادن. البته تسنیم تاکید میکنه که منابع هنوز چنین خبری رو تایید نکردن. اجازه بفرمایید اشاره بکنم به این که آقای مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا حملات ایالات متحده آمریکا رو حملاتی دفاعی محدود و متناسب توصیف کرده و همچنین همزمان یه مقام در کاخ سفید هم اشاره کرده که روند آن چیزی که در تبادل آتش داره اتفاق میفته تأثیری بر روند مذاکرات نخواهد داشت و هنوز بحث مذاکرات با جمهوری اسلامی در افق دیده میشه. اجازه بدید اشاره دیگری هم بکنم به صحبت‌های عباس عراقچی. همونجور که اشاره شد، عراقچی در پاسخ تهدید کرده، گفته هیچ حمله‌ای رو بی پاسخ نخواهند گذاشت و باز هم اشاره کرده اگر می‌خواهید در امان باشید بهتره که از منطقه خارج بشید. سپاه پاسداران اعلام کرده موج دوم حملات خودش رو به مواضعی در کشورهای حاشیه خلیج فارس که به گفته سپاه مراکز نیروهای آمریکایی هستند آغاز کرده. باید اشاره بکنم ما هنوز اطلاعات دقیقی داله بر اینکه دقیقاً چه جاهایی مورد هدف قرار گرفته یا سطح آسیب چه بوده نداریم. نکته دیگر که شاید لازم باشه بهش توجه بکنیم مسئله این استش که آقای ترامپ تأکید کرده که حمله به پهپاد به حمله به هلیکوپتر آمریکایی بی پاسخ نمونده و نخواهد موند و ایالات متحده آمریکا پیش از این هم تأکید کرده بود آقای ترامپ که اگر هر سربازیش مورد هدف قرار بگیره سخت‌ترین و کوبنده ترین اقدام رو علیه اون انجام خواهد داد. همزمان گزارش شد در اسرائیل حاکی از این هستش که هدف‌های موشک‌های از طرف حزب الله به سمت اسرائیل شلیک شده که البته ارتش اسرائیل اعلام کرده این موشک‌ها منهدم شدن و اقدامات حزب الله انجام داده اون هم در واقع در پاسخ خواهد موند. نکته دیگری که الان توی این لحظه میتونم راجعش صحبت بکنم این هستش که سپاه قرار هستش که گفته ما ادامه خواهیم داد عملیاتمون رو. ما دقیقا نمیدونیم به چه معناست این ادامه عملیات و دقیقا مسیر چه خواهد بود و در نهایت اون چیزی که هنوز به نظر میرسه از طرف کاخ سفید شنیده میشه اینه که این عملیات محدود هستش و در پاسخ به عملیاتی هستش که موجب سرنگون شدن هلیکوپتر آپاچی ایالات متحده آمریکا شده بود. طرف ایرانی پیشتر انکار کرده بود و تاکید کرده بود چنین چیزی از این ناحیه انجام نشده، اما به نظر میرسه که آقای ترامپ بر این باور هستش که جمهوری اسلامی تلاش خودش رو برای ایجاد ناامنی در منطقه داره ادامه میده. منتظر هستیم که اخبار بعدی به دستمون برسه تا به روز رسانی رو در بخش‌های دیگر خبری در اختیارتون قرار بدم.
0: اردوان روزبه خیلی متشکرم از توضیحاتت. اما بر اساس آخرین به روز رسانی ها گزارش های منتشر شده در فضای مجازی از شنیده شدن صدای انفجار در اهواز، بندرعباس و بوشهر خبر می دهد. مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان هم از حمله موشکی به زیرساخت های توزیع آب در شهرستان سیریک خبر داده. پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته بود جمهوری اسلامی مسئول سقوط یک فروند بالگرد تهاجمی آپاچی ارتش آمریکا بوده و تاکید کرد واشنگتن ناگزیر به پاسخ خواهد بود. ترامپ همچنین گفت دو خلبان آمریکایی این بالگرد در سلامت کامل هستند و آسیبی ندیدند. رئیس جمهور آمریکا اضافه کرده به او اطلاع داده شده این بالگرد در حال گشتنی بر فراز تنگه هرمز بوده. در همین حال ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد دو خلبان این بالگرد بعد از سقوط در نزدیک سواحل عمان با موفقیت نجات پیدا کردند. بر اساس بیانیه سنتکام این حادثه ساعت 5 عصر دوشنبه به وقت شرق آمریکا رخ داده زمانی که بالگرد در حال گشتنی بر فراز آبهای منطقه بوده. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با شبکه الجزیره گفت هیچ گونه اقدام عمدی از سوی ایران برای هدف قرار دادن بالگرد آمریکایی در تنگه هرمز صورت نگرفته. غریب‌آبادی گفته با توجه به فضای متشنج و نظامی حاکم بر تنگه هرمز احتمال وقوع چنین حوادثی به صورت غیرعمدی و در نتیجه سوء تفاهم‌های میدانی وجود دارد. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه هم به نقل از یک منبع آگاه نظامی گزارش داده در 24 ساعت گذشته هیچ عملیات تهاجمی هوایی در منطقه تنگه هرمز انجام نشده. همزمان با این تنش ها بین ایران و آمریکا اسکای نیوز عربی گزارش داده متن توافق بین تهران و واشنگتن برای بررسی به آمریکا ارسال شده و به صورت اولیه مورد پذیرش دولت آمریکا قرار گرفته. در همین حال محمد باقر قالیباف رئیس مجلس جمهوری اسلامی گفته تهران زبان دیپلماسی رو ترجیح میده اما به گفته او میتواند به زبانهای دیگر بسیار روانتر صحبت کند. همراه میشیم با شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو. آقای خلدی وقتتون بخیر. از یک طرف گزارش هایی داریم درباره پذیرش اولیه متن توافق بین تهران و واشنگتن، از طرف دیگه شاهد حملات نظامی هستیم، تشدید درگیری ها، تهدید های متقابل از سوی ترامپ، قالیباف و دیگر مقام ها. این فشار نظامی فکر میکنید بخشی از روند رسیدن به توافق یا نه نشانه شکست مذاکرات است؟
2: خدمتتون درود میفرستم خانم هاینگرامی و خدمت مردم دلاور ایران. خب این بخشی از شیوه مذاکره کردن جمهوری اسلامی هست، برای اینکه سپاه پاسداران احتمالاً حتی در همین پیشنویسی که حالا گفته میشه آمریکایی‌ها روی خوش نشون دادن بهش، هم حتما یک چیزهایی گذاشتن که احساس میکنن شاید پرزیدنت ترامپ اونها رو نپذیره یا تغییرشون بده، و به خاطر همین هم دارن سعی میکنن که با فشار آوردن از نظر نظامی در واقع اراده پرزیدنت ترامپ رو مورد آزمایش قرار بدن. حالا چیزی که به نظر من میرسه این است که پرزیدنت ترامپ در واقع داره روشی رو که پرزیدنت بایدن در مورد حوثی‌ها در پیش گرفته بود در سالهای 2024 و اوایل 2025 قبل از اینکه از کاخ سفید بره در پیش گرفته، یعنی اوجش این بود که بریتانیا و ایالات متحده توی عملیات کمان پوسیدون اومدن و حالا یک عملیات خیلی جدی انجام دادن، ولی در مقام مقایسه با اون بلایی که اسرائیلی ها سر حوثی ها آوردن اصلا چیزی نبود. دقیقاً الان ما این رو در شیوه واکنشی که پرزیدنت ترامپ به شیطنت ها و در واقع نقض آتش بس های جمهوری اسلامی داره نشون میده میبینیم، و اگر مقایسش بکنیم با شیوهی که برای مثال اسرائیل 48 ساعت پیش به این شیطنت های جمهوری اسلامی در واقع پاسخ داد، تنها نتیجهی که میتونیم بگیریم این هست که این تبادل آتش بخشی از زور آزمایی هست که دو طرف دارن در برای مذاکره برای رسیدن به این یادداشت تفاهم انجام میدن.
0: آقای خلدی، با این حملات سنتکام قطعا میشه گفت واشنگتن سقوط آپاچی رو کار جمهوری اسلامی میدونه، هرچند مقامای ایرانی هر گونه اقدام عمدی رو رد کردن، در این مورد تسلیم گزارش داده، تکذیب کرده که ارتباطی داشتن با این موضوع و بسیاری از مقامات دیگر. شما چی فکر میکنید؟ آیا شاهد مدیریت بحران هستیم از جانب تهران برای جلوگیری از گسترش جنگ، یا نه شاید این زمینه سازی آمریکا است برای تشدید درگیری؟
2: نه، بقیده من یک فالس فلگ آپریشن یا در واقع یک بهانه جویی از طرف آمریکا نیست در اون منطقه. بله، از نظر نظامی جنگ افسارهای گوناگون و نیروهای ناوبری گوناگون، چه نیروهای ناوبری هوایی چه نیروهای ناوبری دریایی هستند، ولی همین اندازه که آمریکایی ها با استفاده از یک پهپاد شناور، و این قسمتی هستش که درست بقیده من پوشش داده نشد، با استفاده از یک پهپاد شناور اومدن خربانهای این هلیکوپتر آپاچی رو نجات دادن. مفهومش چی هست؟ مفهومش این هستش که حتی ریسک نکردن که برای مثال قایقهای گشتی بفرستن یا حرکت دیگه ای انجام بدن، برای اینکه نگران بودن که این هلیکوپتر زده شده که اگر مثلا نیروهای دیگری به کمک برای نجات دادن هلیکوپتر اومدن، در پی اون نیروهای دیگر هدف قرار بگیرن. بنابراین با مقدمه فرستادن یک پهپاد شناور برای نجات دادن خلبان ها در واقع موقعیت بسیار حادی رو که به وجود اومده داشتن اندازه گیری میکردن، تخمین میزدن، و مشخص است از این شیوه نجات دادن که آمریکایی ها به هیچ وجه نمیخوان که قضیه از این چیزی که هست تشدید پیدا بکنه. اون پاسخی هم که بقیده من از تهران و تسلیم و اینجاها داده شده به خاطر این هستش که کاملا نشون میده که سپاه پاسداران هم خودشون دچار تفرقن. یک عدهشون معتقدن که باید بیشتر فشار بیارن با آمریکایی ها از طریق اینجور حرکات، و احتمالا هم به غلط بر هدف تیری زده شده، اصلا شاید انتظار نداشتن که بتونن این هلیکوپتر رو بندازن. این شلیک رو کرده بودن که یک خودنمایی بکنن و بر حسب بدبیاری اونها این هلیکوپتر سرنگون شد و این وضعیت رو به وجود آورد، و حالا ناچار شدن که دمیج کنترل بکنن و در واقع وضعیت رو سعی بکنن از اونی که هست بدتر نشه. همه چیز بستگی به این داره که اون پیشنویسی که اینها به پرزیدنت ترامپ دارن دادن دقیقاً چی هست، و آیا پرزیدنت ترامپ به اشخاص مشخصی در سپاه پاسداران یا در رهبری جمهوری اسلامی تضمین‌های شخصی و فردی داده یا نه. به نظر من میرسه که این رو هم نباید نادیده گرفت.
0: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل، خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه آقای خلدی.
2: بیننده باشید.
0: روزنامه اسرائیل هیوم گزارش داده حمله اخیر اسرائیل به جمهوری اسلامی با موافقت دونالد ترامپ انجام شده و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا نقش مهمی در این تصمیم داشته. بر اساس این گزارش بنیامین نتانیاهو در گفتگوی تلفنی با ترامپ هشدار داده بود که بی پاسخ گذاشتن حمله موشک سپاه پاسداران موقعیت جمهوری اسلامی را در مذاکرات آینده تقویت می‌کند. اسرائیل هیوم گزارش داده بعد از حمایت مارکو روبیو از موضع اسرائیل و در هماهنگی کامل بین ارتش اسرائیل و فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام این حمله انجام شده. به نوشته این روزنامه در نهایت با انتقال پیام‌ها بین طرفین درگیری کوتاه مدت بین اسرائیل و جمهوری اسلامی پایان یافت. همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس با ماست. نیلوفر، آخرین جزئیات رو از تو بشنویم.
3: خب درگیری هایی که ازش نام بردی گلاره تنها دو روز طول کشید، اما در پشت پرده این دوره تازه از تنش‌ها میان اسرائیل، آمریکا و حزب الله لبنان یک دوری از رایزنی ها و هماهنگی هایی بوده که اسرائیل هیوم اونها رو برملا کرده. این روزنامه نوشته که در واقع همه اون حملاتی که اسرائیل به زاهیه بیروت انجام داده در واکنش به حملات راکتی حزب الله به مناطق شمالی این کشور در چارچوب هماهنگی با سنتگام دولت ترامپ صورت گرفته و در راستای تفاهم نامه‌ای که بین دو این کشور بوده، یعنی بین اسرائیل و لبنان. بعد از اون که جمهوری اسلامی وارد ماجرا میشه و حملات موشکی به اسرائیل آغاز میشه، اونجا هم که بسیاری گمان میبرن که نتانیاهو عقب نشینی کرده، چرا که آقای ترامپ گفت که من از نتانیاهو خواستم که خیشتنداری بکنه و بدونه که هر پاسخی به جمهوری اسلامی میتونه روند مذاکرات رو مختل کنه. بسیاری در اسرائیل تصور کردن که نتانیاهو عقب نشینی میکنه، اما اون چیزی که در پشت پرده در جریان بود رایزنی هایی بود که بین دو کابینه، بین واشنگتن و اورشلیم در جریان بود. یعنی هر دو کابینه داشتن با هم ساعت های طولانی مذاکره میکردن تا بتونن به نتیجه برسن. مذاکراتی که محرمانه بود اون زمان، اون روز به گوش رسانه ها نرسید. در نهایت آقای نتانیاهو تونست که آقای ترامپ رو قانع بکنه به این که اگر پاسخی به تهران داده نشه، جمهوری اسلامی این رو امتیاز میگیره که خودش رو در موقعیت برتری در مذاکرات قرار بده و این رو یک پیروزی در میدان تلقی میکنه. از همین جهت بود که آقای ترامپ چراغ سبزی میده برای یک حمله محدود و کنترل شده به اهداف جمهوری اسلامی در ایران. و نقش مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا رو هم باید اشاره بکنم که بسیار نقش پررنگ و مهمی در این چراغ سبز و تصمیم دونالد ترامپ بود. زمانی هم که حملات به جمهوری اسلامی ایران انجام میشه، کاملا در راستای هماهنگی با سنتکام صورت میگیره. خود ارتش آمریکا دخیل نبوده، ولی سنتکام کاملا در حالت آماده باش بوده، کاملا از تصمیمات اسرائیل آگاه بوده. زمانی هم که حملات اسرائیل پایان میگیره، از طریق یک کانال ارتباطی اسرائیل پیامی رو به تهران منتقل میکنه که حملات پایان گرفته، پاسخ دیگری وجود نخواهد داشت. اونجا بود که جمهوری اسلامی هم حملات رو متوقف میکنه و بدین ترتیب این تنش دو روزه یا این درگیری تازه دو روزه اونجا پایان میگیره موقتا. در واقع اسرائیل هیوم داره میگه که هر چیزی که، هر حمله ای، هر اقدامی که از سوی اسرائیل چه در قبال حزب الله چه در قبال جمهوری اسلامی صورت گرفته، با هماهنگی کامل واشنگتن بوده و یک مذاکراتی پشت پرده در جریان بوده که اینها ممکنه در شامگاه یک شنبه تا دو شنبه به گوش رسانه ها نرسیده، ولی یک مذاکرات کاملا جدی بوده که نشون میده قدم های بعدی اسرائیل و آمریکا هم حالا به گونه همین جور در توازن با یکدیگر خواهد بود. همزمان این رو هم باید بگم که هم اسرائیل و هم آمریکا بسیار نگران فعالیت‌های جمهوری اسلامی و تحرکات حکومت ایران در قبال حزب الله هستند، چرا که بر این باورند که هر گونه دخالت جمهوری اسلامی در هفته‌های آتی میتونه رابطه اسرائیل و لبنان رو به طور دیگه‌ای به هم بریزه و ممکنه روند مذاکرات اسرائیل و لبنان در هفته‌های آتی رو مختل کنه. مذاکراتی که در واقع مذاکرات تفاهم آمیز خواهد بود و در هفته‌های آتی وارد مراحل تازه‌ای خواهد شد.
0: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس با ما بود. اما بر اساس آخرین پیام‌های دریافتی شما حدود ساعت 1 صبح به وقت محلی صداهای چندین انفجار مهیب در بندرعباس، جزیره قشم، سیریک و جاسک و اهواز و همچنین بوشهر شنیده شده. مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان هم از حمله موشکی به زیرساخت‌های توزیع آب در شهرستان سیریک خبر داده. در ادامه این بخش خبری، کریس رایت وزیر انرژی آمریکا در کنفرانس شورای اتلانتیک اعلام کرد با وجود ادامه درگیری‌ها با جمهوری اسلامی، تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز به طور قابل توجهی در حال افزایش است. به گفته رایت، بازگشت جریان انتقال انرژی به شرایط عادی بعد از پایان جنگ ماه‌ها زمان می‌برد. همزمان اداره ثلاث انرژی آمریکا هشدار داده ذخایر نفتی کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در مسیر سقوط است و به پایین ترین سطح خود از سال 2003 رسیده. آرسنیو دومینگز دبیرکل سازمان بین‌المللی دریانوردی هم اعلام کرده تنگه هرمز همچنان بسیار پرتنش است و نمیتوان عبور ایمن از اون رو بدون تضمین‌های امنیتی معتبر در نظر گرفت. او تاکید کرده هیچ ملاحظه تجاری یا عملیاتی نمیتواند به خطر افتادن جان دریانوردان رو توجیه کنه. ایوت کوپر وزیر خارجه بریتانیا در جلسه پارلمان این کشور با بیان اینکه لندن تهدیدهای ناشی از ایران رو جدی می‌داند گفت بریتانیا تاکنون تحریم‌های گسترده‌ای علیه جمهوری اسلامی اعمال کرده و تحت هیچ شرایطی اجازه نمی‌دهد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. کوپر بر اصل آزادی کامل کشتیرانی در تنگه هرمز تاکید کرد. همزمان سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد وضعیت در تنگه هرمز همچنان پرخطر است. در همین رابطه گفتگوی داشتیم با علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی و میگوید محاسبه جمهوری اسلامی این است که با طولانی تر کردن بحران انرژی غرب و آمریکا رو تحت فشار قرار میده، اما آمریکا در طرف مقابل همزمان هم از مذاکره و هم از فشار نظامی اقتصادی در جنوب ایران علیه جمهوری اسلامی استفاده میکند تا به بحران انرژی پایان دهد.
4: جمهوری اسلامی هم روی همین داره حساب میکنه. اونا فکر میکنن اگر بتونن ادامه بدن یک چیز مثل 6 تا 9 ماه رو، این بحران انرژی قطعاً غرب رو دچار بحران خواهد ساخت، یعنی قیمت بالای 120 یا 130 بحران انرژی میتونه دامن بزن. بنابراین آمریکا دو را بیشتر نداره و تحلیل جمهوری اسلامی بر همین مبناست. یا باید یه توافقی بکنه که بتونه این بحران رو با دیپلماسی حل کنه، یا به سمت اقدامات تهاجمی تر بره که با اقدامات نظامی و اطلاعاتی ایران رو وادار کنه که از موضعش عقب نشینی کنه. این بستگی داره به محاسباتی که انجام میشه و هزینه‌ای که هر کدوم از این موضوعات داره. در حال حاضر به نظر میرسه که آمریکا هر دو تا گزینه رو برای خودش باز گذاشته، هم داره مذاکره میکنه با ایران، هم در حال این است که اگر این مذاکرات به نتیجه که میخواد نرسه چه اقداماتی انجام بده که ایران رو وادار کنه که از این موضوعش عقب نشینی کنه. یکی از اون پیشنهادها حمله به زیرساخت‌هاست، یکی از این پیشنهادها اقدامات نظامی سنگین با تهاجمی همه جانبه به سواحل جنوبه که موقعیت لوجستیکی ایران رو برای به خطر انداختن تنگه هرمز به خطر بندازه، و یکی هم اقدامات همه جانبه نیروی زمینی هست که بعید می‌دونم بخوان اون روش سوم به کار بگیرن. به نظر میرسه آمریکا هر دو روش رو داره مورد تحلیل قرار میده تا ببینه کدومش رو میتونه دست پیدا کنه. اگر بتونه از طریق دیپلماسی با هزینه‌اش کمتره، و اگر نشه اقدامات نظامی عملیاتی رو هم در چشم انداز خودش قرار داده و برایش داره حتی لوجستیکش رو هم تهیه.
0: اما بر اساس آخرین به روز رسانی ها، خبرنگار صدا و سیما با تایید دو انفجار در بندرعباس گفته هنوز درباره محل دقیق انفجارها و جزئیات اصابت های احتمالی اطلاعات دقیقی در دست نیست و بررسی های مسئولان ادامه دارد. او گفته در حملات آمریکایی به مناطق در جنوب ایران دو مخزن آب در سیریک و بندر کوهستک به طور کامل تخریب شدن. ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. حملات آمریکا به ایران بعد از سرنگونی بالگرد آپاچی، سنتکام گفته عملیات به دستور ترامپ انجام شده. رسانه های نزدیک به سپاه پاسداران از چندین انفجار در جنوب ایران خبر دادند. افزایش تنش بعد از سرنگونی هلیکوپتر آپاچی ایالات متحده توسط سپاه. ترامپ گفته آمریکا ناگزیر است به این حمله پاسخ دهد. اما پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی از محورهای اصلی نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین است. پیش از شروع این نشست، آمریکا متن یک قطعنامه پیشنهادی را به 34 عضو شورای ارسال کرد که در آن خواستار دسترسی به اطلاعات برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی شده. رافائل گرسی، مدیر کل آژانس، تاکید کرد تعامل بین این نهاد ناظر و جمهوری اسلامی مختل شده و هر گونه توافق هسته‌ای بین تهران و واشنگتن بدون نظارت آژانس توهمی بیش نیست.
5: دومین روز نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حالی برگزار میشه که خب همچنان برنامه اتمی جمهوری اسلامی یکی از دستور کارهای مهم اون به شمار میاد. برنامه‌ای که مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید میکنه که با توجه به فقدان آگاهی آژانس از فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی نگرانی‌های اشاعه‌ای رو به وجود آورده. آقای گروسی در روز نخست این نشست در همین جایی که من ایستادم با خبرنگاران و گزارشگران صحبت کرد و همونجا هم اعلام کرد که جمهوری اسلامی باید با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری بکنه و نمیتونه که برای بازرسی ها مکان تعیین بکنه، زمان تعیین بکنه یا بگه که برای این مورد اجازه میدیم که بازرسی بشه یا برای یک موردی اجازه نمیدیم که بازرسی بشه. و هر کشوری که عضو NPT هست و معاهده پادمانی داره با آژانس باید اجازه بده که از تأسیسات اون بازدید بشه و بازرسی ها ادامه پیدا بکنه. آقای گروسی همچنین اشاره هم داشت به مذاکرات هسته‌ای که بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده وجود داره. سوالی بود که ما در ایران اینترنشنال از آقای گروسی مطرح کردیم و آقای گروسی تاکید داشت که هر توافقی که بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده انجام بشه و آژانس در اون نقشی نداشته باشه در واقع یک توهم هستش، و چرا که اگر مسئله راستی آزمایی وجود نداشته باشه در واقع این توافق نمیتونه که پابرجا و محکم باشه. در ادامه ایالات متحده هم پیشنویس قطعنامه‌ای رو در اختیار 34 عضو دیگر شورای حکام قرار داده که در اون تاکید مجددی هست بر همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. در این پیشنویس قطعنامه تاکید شده که جمهوری اسلامی باید حساب کتاب دقیق تمام مواد هسته‌ای که در اختیارش هست و تا پیش از درگیری‌ها آژانس هفته یک بار هم از اونها اطلاع داشت و خودش رو به‌روزرسانی می‌کرد در اختیار آژانس قرار بده و همچنین اجازه بازرسی‌ها از تأسیسات هسته‌ای ایران به ویژه تأسیسات بمباران شده رو به جمهوری اسلامی به آژانس ارائه بکنه. در واقع این پیشنویس قطعنامه اونطور که در راهروها شنیدیم از سوی دیپلمات‌ها رأی لازم رو داره و احتمالاً هم تصویب خواهد شد.
0: اما به رغم وعده رئیس جمهور آمریکا درباره امضای قریب الوقوع توافق با جمهوری اسلامی، مخالفت‌ها با هر گونه معامله با آمریکا در ساختار حکومتی شدت گرفته. شماری از نمایندگان مجلس و روحانیان حکومتی با انتقاد از مذاکره با قاتل علی خامنه‌ای گفتند اجازه نمی‌دهند توافق نظیر صلح امام دوم شیعیان بر مجتبی خامنه‌ای تحمیل شود. مشتبه پور محسن گزارش میده.
6: جنگ بر سر صلح در درون نزاع، بالا گرفتن اختلافات در جمهوری اسلامی درباره توافق، درخواست رئیس دولت برای سانسور مخالفان مذاکره با آمریکا در صدا و سیما، فیلمساز وابسته به وزارت اطلاعات پزشکیان را بنی صدر زمان خواهد، اعتراض ها به انحلال عملی مجلس، پیام صوتی قالیباف برای فروش توافق در داخل، هشدار دو روحانی حکومتی درباره مذاکره با قاتل دومین رهبر نظام. وقتی دوست و دشمن مشتبه خامنه ای را باور نمی کند، آیا توافق واقعا می تواند جمهوری اسلامی را نجات دهد؟
7: مرز عدم مذاکره کجاست؟ اسلام کی میگه دیگه مذاکره نکن؟ اونو به ما بگید. اگر یه نفری با تهدید ازت خواست بیا مذاکره کنی، اینجا مرز این هست که بگم آقا من مذاکره نمی کنم یا نه هنوزم میگم من مذاکره میکنم.
6: صدای بلند مخالفت با هر گونه مذاکره با آمریکا در حالی که ترامپ هر روز وعده امضای قریب الوقوع توافق با جمهوری اسلامی را میده.
8: ما میتونیم حداقل تا یک یا دو روز آینده به ایده ای برسیم. فکر میکنم اوضاع خوب پیش میره.
6: شمار قابل توجهی از مخالفان جمهوری اسلامی از توافق بین واشنگتن و تهران حمایت نمی‌کنند و آن را به ضرر تلاش مردم ایران برای سرنگونی نظام و حاکم کردن دموکراسی و آزادی در کشور می‌داند. اما افزایش مخالفت‌ها با مذاکره با آمریکا در ساختار جمهوری اسلامی تهدیدهای جدی درباره سرانجام توافق احتمالی ایجاد می‌کند. دو شب پیش تجمع‌های شبانه حکومتی شاهد فریادهای مخالفان توافق بود. وقتی یک فیلمساز وابسته به وزارت اطلاعات به شدت به پزشکیان تاخت.
9: امام علی گفتی شمشیر گذاشتن. الان کی شمشیر گذاشته؟ جلوی امام گوش بدید. من دارم عرض میکنم. شمشیر من استعفا میدهم. هی یه شیخ نیم بشینن بگن که مگه میشه رهبری را تحت فشار قرار داد؟ بله میشه و شده. امام علیش هم شده. الان هم شده.
6: تا کنون دو بار خبر تهدید پزشکیان به استعفا منتشر شد. یک بار از طرف یک نماینده مجلس و بار دوم در ایران اینترنشنال. دولت هر دو بار رسما تکذیب کرد، اما این خبرها صحت داشت. پزشکیان به تازگی در شبکه اجتماعی ایکس به شدت صدا و سیمای جمهوری اسلامی و برخی فعالان رسانه‌ای به خاطر انتقاد از دولت تاخت و هشدار داد که پاسخ درخوری به آنها داده خواهد شد که به زعم او به صلاح کشور نیست. رئیس دولت پیشتر علناً از تلویزیون به دلیل پخش سخنان علی خامنه‌ای در مخالفت با هر گونه مذاکره با آمریکا انتقاد کرده بود. طالبی در تجمع اخیر پزشکیان را با بنی صدر اولین رئیس جمهور ایران مقایسه کرد.
9: ما در زمان بنی صدر یه شعار میدادیم، گفتیم ضد منم منم ها ولایت فقیه است.
6: علاوه بر او، قالیباف هم در کانون انتقادها قرار دارد. رئیس مجلس که فعلا با پزشکیان بر سر مذاکره با آمریکا همپیمان شد، اما دامنه انتقادها از مذاکره گسترده تر از این حرف هاست. تا جایی که تجمعهای شبانه هواداران و حکومت تحت تأثیر این اختلافها قرار گرفته.
10: مذاکره میکنید نتیجه شو بگید، اگر توافق نتیجه شو بگید، اگر نتیجه شو بگید، ما تو خیابانها حداقل تکلیف خودمونو بدونیم.
6: عمده مخالفتها با توافق دو سویه دارد. روی از منتقدان از جمله جریان نزدیک به جبهه پایداری معتقدند اساساً هر گونه مذاکره با دونالد ترامپ مسئول اصلی حزب علی خامنه ای شرافتمندانه نیست. اگرچه یک نماینده نزدیک به قالیباف گفته مشتبه خامنه ای رهبر سوم نظام اجازه مذاکره را داده.
11: حضرت آقا اجازه میدید ما بریم با این شمر ابن ذوالجوشن، با این یزید، با این ترام ببینیم چی میگه؟ گفتن برید ببینید چی میگه، حرفاشو بشنوید.
6: مشکل اینجاست که مخالفان مذاکره با آمریکا ادعای پزشکیان و قالیباف درباره رضایت مشتبه خامنه‌ای به مذاکره را نمیپذیرند، همچنان که بخش دیگری از حرفای منتسب به او را هم قبول نمی‌کند. از زمان آغاز جنگ جلسات مجلس شورای اسلامی تعطیل شده و مقام‌های جمهوری اسلامی گفتند ادامه این تعطیلی با گذشت 100 روز با تصمیم مشتبه خامنه‌ای بود. اما شمار زیادی از نمایندگان با اشاره به بیانیه رهبر سوم نظام این ادعا را زیر سوال می‌برند و معتقدند پزشکیان و قالیباف عملاً مجلس را منحل کردند تا صدای مخالفت نمایندگان به گوش نرسد. یک روحانی حکومتی به رئیس مجلس یادآوری کرده که علی خامنه‌ای با کمک او و با تصویب یک قانون در مجلس مانع احیای برجام شد، اما حالا مجلسی وجود ندارد. نهادی که با وجود نمایندگانی تندرو این چنین دست هیئت مذاکره کننده را ببد.
12: قرار از تنگه هرمز رژیم حقوقی و اقتصادیش تغییر بکند، دیگه به قبل از این بر نگردد. این کار فقط با رأی مجلس امکان پذیره، تو مذاکره قابل حل و فصل نیست.
6: قالیباف دوشنبه در فایلی صوتی تلاش کرد به مخالفان مذاکره اطمینان دهد قرار نیست مشکل جمهوری اسلامی با آمریکا حل شد.
13: هدف ما پایان جنگ و ایجاد امنیت پایداره، نه عادی سازی روابط با آمریکا.
6: علاوه بر مخالفت ها با اصل مذاکره، به محتوای پیشنویس توافق که بین تهران و واشنگتن در رفت آمد است انتقاد داد. محمود نبویان نماینده مجلس و همراه قالیباف در دور اول مذاکرات در اسلام آباد میگوید توافق مورد نظر در واقع تفاوت چندانی با تسلیم جمهوری اسلامی ندارد.
14: وقتی که دیدم و خبردار شدم و اینجور برای من نقل کردن و بعد متن و اینا، واقعا جای تعجب داره. ایران پیشنهاد داد ما تنگه هرمز رو واگذار میکنیم.
6: این دسته از مخالفان معتقدند آمریکا باید در ازای بازگشایی تنگه هرمز، آن هم نه به طور کامل، تمام تحریم ها علیه تهران را لغو کند. جالب است که این مخالفان هم میگویند مذاکره کنندگان از شروط تعیین شده مشتبه خامنه ای عدول کردند. علاوه بر این پس از مخالفت‌های اولیه سپاه پاسداران با مذاکره، حالا به نظر می‌رسد این نهاد قدرتمند هم دچار دوگانگی شده. اختلافی که در مواضع دو خبرگزاری وابسته به سپاه دیده می‌شود. خبرگزاری فارس که به شاخه داخلی سپاه نزدیک است، این روزها اخبار مخالفان ذاتی مذاکره با آمریکا را پوشش می‌دهد. اما خبرگزاری تسنیم که نزدیکی زیادی با نیروی قدس دارد و شرط آزادسازی 24 میلیارد دلار پول بلوکه شده جمهوری اسلامی در نتیجه توافق با آمریکا اصرار دارد، پولی که میتواند بخش قابل توجهی از آن خرج احیا و تقویت نیروهای نیابتی شود. این چشماندازی از واقعیت جمهوری اسلامی پس از حذف علی خامنه ای است، کسی که در مقام دیکتاتور ایران در چنین مواقعی توافق را با کلمه ها و ترکیب هایی مثل نرمش قهرمانانه به هواداران نظام میفروخت. اما حالا او نیست و جانشین او هم بودش با نبودش تفاوتی ند، چون جناح‌های مختلف در حکومت حرفهای منتسب به او را باور نمی کند و این باعث شده که هیچ کس نتواند به طور مطلق دست بالا را بگیرد، تا جایی که یک روحانی حکومتی علنا هشدار داده که مانع توافق خواهد شد،
15: که البته این مردم در صحنه و انشاءالله رهبری رشید عزیزمون اجازه تکرار حکمیت و اجازه تکرار صلح امام مجتبی رو نخواهند.
6: البته که ترکیب قالیباف و پزشکیان و وحیدی اگر بخواهند میتوانند با ترامپ به توافق برسند، اما بعید است بتوانند توافق مورد نظر را در کشور اجرا کنند، در شرایطی که گروه‌های مختلف ذی‌نفع در نظام به نام وحدت به جان هم افتاده.
16: من فکر می‌کنم که وقتی که کسی راجع به اصل مذاکره با آمریکا انتقادی حرف میزنه، این موضوع خلاف وحدت نیست.
6: به نظر میرسد جمهوری اسلامی در حال حاضر از دو موقعیت بیم داره، یکی جنگ تمام عیار و سنگین با هدف سرنگونی نظام و دومی هم از پایان شرایط جنگی. وقتی با یک توافق نیم بند این لشکر حکومتی از خیابان به خانه برمیگردند و جمهوری اسلامی با ابر بحران جنگ قدرت روبرو خواهد شد، در اوج ناکارآمدی، وقتی نه علی مانده نه حوزش و میراث او یک ساختار حکومتی عمیقا متزلزل است و یک مشتبه خامنه ای، شبهی که هیچ کس قبولش نداره، نه دوست نه دشمن. مشتبه پور محسن، لندن.
0: اما بر اساس آخرین به روز رسانی ها، سپاه پاسداران گفته نیروی دریایی سپاه ساعت 2:30 بامداد ناوگان پنجم دریایی بحرین رو مورد حمله پهپادی قرار داده. سپاه پاسداران همچنین اعلام کرده آمریکا در اوایل بامداد چهارشنبه چند نقطه در جاسک، سیریک و قشم رو هدف حمله قرار داده که به یک دکل مخابراتی در سیریک خسارات جدی وارد اومده و دو مخزن آب هم در بخش بمانی این شهرستان منهدم شدند. اما در ادامه این بخش خبری، همزمان با تشدید بحران دارو و درمان در ایران، رئیس انجمن تولید تجهیزات پزشکی و دارویی استان تهران گفته هزینه ارزی تامین دارو و تجهیزات پزشکی 700% افزایش یافته و تولید و واردات این محصولات رو به شدت مختل کرده.
17: سرمایه یا معوقاتی که در مراکز درمانی مسدود شده بود بر اساس ارز 4200 تومانی محاسبه شده بود. خب جهش 700% نرخ ارز رو بسیاری از کالاها و خب بسیاری هم تبدیل به تالار دوم فعلی شده. بیش از 300 همت در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی کمبود سرمایه 28500 به تالار دوم به وجود اومده. خب جهش 700% نرخ ارز رو بسیاری از کالاها و خب بسیاری هم تبدیل به تالار دوم فعلی شده. بیش از 300 همت در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی کمبود سرمایه 28500 به تالار دوم به وجود اومده. تأمین خرید ارز و به قول شما

0: به شدت کاهش پیدا کرد.
1: مدیر عامل سازمان بیمه سلامت هم اعلام کرده این سازمان حدود 50% کسری بودجه دارد و تداوم این وضعیت خدمات درمانی رو مختل می‌کند. محمد مهدی ناصحی گفته بیمه سلامت 90 هزار میلیارد تومان به مراکز درمانی بدهکار است و برخی مراکز بیش از 8 ماه است که مطالبات خودشون رو دریافت نکردند. رئیس سازمان غذا و دارو هم گفته بسته شدن مسیرهای هوایی و دریایی در شرایط جنگ و محاصره دریایی زنجیره تامین دارو و تجهیزات پزشکی را مختل کرده. مهدی پیرصالحی از مشکلات نقدینگی در صنعت دارو و تجهیزات پزشکی خبر داده. اشکان نظام‌آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی، معتقد است که مشکلات ارزی از چالش‌های اصلی بازار دارو است.
2: چند ماهی هست که تغییرات بزرگی در سیاست‌های ارزی بخش دارو و غذا رخ داده و این تغییرات عمدتاً به دلیل کاهش ورود ارز به ایران بود و در مورد صنعت دارو و درمان بدی ماجرا اینه که این کمبودها روی یک ساختاری سوار شد که از قبل هم مشکلات عدیده‌ای داشت. مثلا صندوق‌های بیمه از قبل میدونیم که مشکلات ارزی داشتن، عمدتاً مشکلات بدهی داشتن، نقدینگیشون پایین بود و همینطور نحوه قیمتگذاری ها در این صنعت خب همیشه مشکل بوده و همینطور اون سیاست های تکلیفی که دولت به بر سر این بیمه ها در واقع میشه خراب میکنه و شرایط رو برای اینها سخت میکنه. از قبل همین مشکلات وجود داشت. خب مشکلات ارزی که بعد از بسته شدن دسترسی در واقع دولت به تراسی ها ایجاد شد، باعث شد که بدون این که در واقع فکری به حال این مشکلات قبلی بشه، مشکلات ساختاری بشه، یعنی فکری بکنن به حال بدهی بیمه ها، فکری به حال اون نظام قیمت گذاری بکنن و اینها اصلاح بشه و بعد از اون در واقع حالا یک فکری هم به حال نظام تامین ارز کرد، تقریبا میشه گفت این اتفاق رخ نداد و در این حال نرخ ارز آزاد شد و نرخ ها میشه گفت حدوداً نرخ داروها به سمت نرخ‌های دلاری رفت. اما اون زنجیره تولید دارو و اون زنجیره خدمات و همچنین صندوق‌های بیمه و کلاً نظام خدمات پزشکی از نظر درآمدها و ورودی پول و نقدینگی همچنان تحت همون محدودیت‌های نظام قیمت‌گذاری و نظام تعزیراتی و دستوری دولت باقی موندن و این مشکلات ایجاد شد.
1: از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. کمتر از یک ساعت دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. وقتتون بخیر. شب و روزتون خوش. تبریک.

0: صدای منو میشنوی؟
1: سلام عزیزم.
2: یه حسی و تجربه میکردیم که نمیدونستیم بیانش کنیم، ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
3: من برادر جاوید نام هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
4: ایران آزادو ببینم.
5: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.

0: که در این حمله رزمندگان فلسطینی به رژیم خاصه وارد شد بیشتر محروم شد که قابل ترمیم نیست.
1: هیچ کدوم از این تکانه های بین المللی نمیتونه به زندگی مردم آسیب وارد کنه.
2: مسئولین ارشد کشور دارن کار میکنن، گرفتن خوابیدن کار میکنن، غلط
1: از روی غفلت میکنن یا پول میگیرن من نمیدونم، میخوان وانمود کنن کشور به بنبست رسیده. نه،
0: ملت آمریکا احساس خجلت و سرفکندگی میکنه از حکومت های خودش. همین نظام امت و امامت، نظام مردم سالاری دینی.
3: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگید
0: انتخابات رو متعلق به خودتون بدونید که متعلق به شماست.
4: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از

0: ایران اینترنشنال.
1: ترامپ گفت هنوز از جزئیات توافق راضی نیستیم. در ایران بعد از 88 روز قطع سراسری اینترنت به شکل محدود بالاخره باز شد.
2: با این تفاوت که در برخی حوزه ها محدودیت های خیلی شدیدتری نسبت به قبل می‌بینیم.
1: فشار اتحادیه اروپا به کشورهای عضوش برای اخراج وابستگان سپاه پاسداران افزایش داشته. جمهوری اسلامی در کمتر از 70 روز گذشته دست کم 39 نفر را با اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام کرده. برای 80% تجارت هرمز مسیر جایگزینی وجود ندارد.

0: ایران و حزب الله ضعیف‌تر از همیشه و ما قوی‌تر از همیشه، اما نبرد با آنها هنوز به پایان نرسیده. در شبانه روز گذشته ایران و حزب الله تلاش کردند معادله تازه را به ما تحمیل کنند، معادله غیر قابل تحمل و غیر قابل قبول. آنها تصور کردند می توانند از خاک لبنان و ایران به اسرائیل شلیک کنند و ما واکنشی نشان ندهیم، اما این اتفاق نیفتاد و هرگز هم نخواهد افتاد.
1: دونالد ترامپ روز دوشنبه در یک تماس تلفنی با کانال 12 اسرائیل مدعی شد که جلوی یک حمله عظیم توسط اسرائیل در خاک ایران رو گرفته. روز یک شنبه بعد از اینکه حملات موشک جمهوری اسلامی انجام شد، آقای ترامپ در یک تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو از او خواست که خودداری بکنه، حمله موشکی رو در خاک ایران انجام نده و اطرافیان آقای ترامپ بر این باور بودند که این تماس موفقیت آمیز بوده و حملاتی انجام نخواهد شد. با این همه اونطور که کانال 12 میگه، آقای نتانیاهو بعد از این تماس تلفنی با کابینه خودش یک جلسه تشکیل داده و بعد از اون تصمیم حمله گرفته شده و آقای نتانیاهو از طریق مارکو روبیو کشور آمریکا رو در جریان حمله اسرائیل قرار میده زمانی که حمله آغاز شده بوده. آقای ترامپ در این گفتگو میگه موشک‌ها در آسمان بودند وقتی که ایالات متحده در جریان حمله قرار میگیره. بر اساس گفته‌های آقای ترامپ روز دوشنبه 5 کشور از کشورهای منطقه، روشن نیست کدام کشورها، با آقای ترامپ تماس میگیرند و خواهان این میشن که جلوی اسرائیل گرفته بشه تا از طریق دیپلماسی مسائل حل و فصل بشه. آقای ترامپ باز هم مدعی است که صبح روز دوشنبه جمهوری اسلامی با او تماس گرفته و گفته قصد نداره دیگه حمله ای رو در خاک اسرائیل انجام بده و بعد از این تماس هست که آقای ترامپ مجدداً با آقای نتانیاهو تلفنی صحبت میکنه و ازش میخواد که حملات رو خاتمه بده و به این ترتیب آقای نتانیاهو ساعتی بعد در یک بیانیه تلویزیونی اعلام میکنه که حملات متوقف شده. گفته میشه که آقای ترامپ در این تماس تلفنی به نتانیاهو گفته که اگر بخوای حملات نظامی رو علیه جمهوری اسلامی ادامه بدی، ممکنه در رویارویی با جمهوری اسلامی تنها بمونی و من دیگه کمکت نکنم. همزمان منابع آگاه به CNN گفتند که آمریکا هیچ گونه نقشی در رهگیری موشک‌های جمهوری اسلامی که به سمت اسرائیل رفتن نداشته. با این همه والستریت ژورنال به نقل از مقام‌های دیگر آمریکایی و مقام‌های اسرائیلی میگه که ایالات متحده نقش داشته در رهگیری این موشک‌ها. همچنین گفته شده که بامداد دوشنبه دو بار فرمانده سنتکام با رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح اسرائیل آقای ایال زمیر تا با هم تلفنی صحبت کردند. همزمان سنتکام بعد از ظهر روز دوشنبه یک تانکر نفتی که خالی به سمت یک از بنادر ایران میرفته و گوش نداده به ایست هایی که سنتکام میداده، با یک سوپر هورنت بهش، به موتورخونه این تانکر نفتی حمله کردند. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
2: مهمترین سناریویی که اول درش هستیم این هست که آیا دو طرف ترجیح میدن که این برزخ نه جنگ و نه صلح رو ادامه بدن تا اینکه بالاخره یکی از اون دوتا یا هر دوشون در مورد برخی از خطوط قرمزشون به طرف دیگه امتیاز بدن. این یک شکلی هست که از زمانی که آتش بس اتفاق افتاده، با توجه به اخلالی که در تنگه هرمز سپاه پاسداران کرده و با توجه به شیوهی که پرزیدنت ترامپ به محاصرهی دریایی داره ادامه میده، انجام شده و جمهوری اسلامی سعی کرد که در واقع تشدید بکنه و در واقع قوی تر بکنه مذاکراتی خودش رو با انجام دادن عملیاتی که حمله بکنه به کشورهای منطقه، حتی عمان که به نوعی میشه گفت که دوست جمهوری اسلامی است و این 24 ساعت 48 ساعت اخیر هم که به اسرائیل حمله کردش. بنابراین به نظر میرسه که دو طرف میخوان سعی بکنن که به اون سناریویی برسن که درش از اون خطوط قرمزی که درجه یک هست براشون و نمیخوان عدول بکنن، عدول بکنن. این معمولا به دو سناریو منجر میشه این وضعیت حرکت زورآزمایی. یک، در نتیجه سوء محاسبه هر دو طرف ما وارد یک جنگ تمام عیار بشیم که احتمالش به نظر من کمه. دو، اینکه ما وارد درگیری‌های مقطعی بشیم و آمریکایی‌ها از حالت دفاعی بیشتر به حالت تهاجمی پاسخ بدن. سه، مجموعه از کشورهای منطقه بیان و هر دو طرف رو تحت فشار بگذارن که از خطوط قرمزشون عدول کنن. چهار، مجموعه از کشورهای منطقه در کنار اسرائیل عملیات مستقل رو انجام بدن برای اینکه تهدید جمهوری اسلامی رو محدود بکنن. از نظر پروتکل نرمال قضیه این هست که دو طرف به یک قرار ترک مخاصمه و آتش بس نوشته شده که قابل نظارت باشه به وسیله بازیگرانی که مورد اعتماد طرفین هستند و زینفهایی که مورد اعتماد طرفین هستند و بعد به صورت فازبندی شده این به اجرا در بیاد. حالا میخواد این دادن پولی به جمهوری اسلامی و نظارت بر خرجش باشه، باز شدن کامل تنگه هرمز و ایمنسازی اون باشه، و یا تخفیف جزئی یا کلی در محاصره دریایی و فروش نفت جمهوری اسلامی و برداشته شدن برخی از تحریم‌ها باشه. تمام اینهایی که منجر به مصالحه میشه، فصل مشترکش این هستش که آتش بس نقض نشه. ولی این آتش بس نمیتونه این چیز شفاهی و مندرآوردی باشه که دو طرف همدیگر رو به نقضش متهم میکنن و دو طرف در واقع بیشتر طرف جمهوری اسلامی فکر میکنه که آتش بس اونجایی که منافعش به خطر میافته و بیشتر منظور منافع سپاه است، در واقع لازم نیست که بهش ادامه داده بشه و آتش بس رو بس میکنه به وضعیتی که در لبنان وجود داره. هی دو طرف دارن مخشوش میکنن که درباره توافق آتش بس و باز شدن و ایمنسازی تنگه هرمز و یادداشت تفاهم دارن صحبت میکنن، یا دارن از این برای مهندسی کردن اون چیزی که یک برجام جدید خواهد بود و اون برجام جدید صحبت میکنن. همین هم یکی از موانعی شده که اجازه نمیده که اون مصالحه‌ای که ایدئال حالا پرزیدنت ترامپ هست، ایدئال سپاه که مشخص نیست چی هست، بهش رسیده بشه. و برای همینم هم به نظر من نقدی که وال استریت جورنال کرده نقدی هست که بیشتر کشورهای عربی منطقه باهاش هم عقیده هستن.
3: جمهوری اسلامی بر مبنای ایدئولوژی اسلامیش و بر مبنای این سیاست کلی و در مجموع غلطش که در ابتدای انقلاب 57 از همون روزهای اول در دستور کار خودش قرار داد، سیاست خارجیش رو خب بر مبنای این ایده کلان و مخرب و زیانبار استوار کرده و خب نیروهای نیابتی منطقه هم کاملا برای یک شاهد در حقیقت نیابتی هایی هستش که مسئولیت ترویج ایدئولوژی جمهوری اسلامی در بین کشورهای خودشون و همچنین ایجاد بحران، دودستگی، آشوب، جنگ داخلی، برادرکشی و هر اتفاق منفی دیگه‌ای که بخوایم تصور کنیم در کشورهای خود شون بودن. شما همین الان حزب الله لبنان چقدر به لبنان داره صدمه میزنه به خاطر جمهوری اسلامی، حکومتی در آن سوی مرزها مدام کشور لبنان رو به جنگ میکشه، بمباران‌های اسرائیل رو بر لبنان تحمیل میکنه و در مجموع ثبات و آرامش رو از این کشور در حقیقت روبوده. سایر نیابتی‌های جمهوری اسلامی هم همینطور. ما کافیه برای اینکه این سیاست بدونیم چقدر برای اون کشورها مخربه، کافیه تصور کنیم که در ایران هم کشورهای دیگه بیان و گروه مسلح نیابتی داشته باشن و هر وقت دوست داشته باشن این گروه کشور ایران رو بدون خواست اکثریت مردم وارد یک جنگ ویرانبار و یک جنگ خسارتبار کنه. یک همچین بحرانی رو برای منطقه درست کرده و برای مردم ایران هم جز ضرر، جز خسارت، جز عقب موندگی، جز بیکاری و تورم و هزینه کردن منابع ملی در پای یک آرمان پوچی که حتی برای خود جمهوری اسلامی هم سودی نداشته و هیچ سودی به کسی نرسونده جز اینکه کل منطقه رو در آشوب فرو ببره. و این واقعیت، اگر جمهوری اسلامی منافع ملی براش مهم بود، خب هم فکران و نمیدونم هم زبانان و هم مسلکان زیادی برای مردم ایران در کشورهای اطراف هستن که جزوی از ایران بزرگ فرهنگی بودن. جمهوری اسلامی فقط اونا رو رها کرده و فقط با کسانی که شباهت ایدئولوژیک و مذهبی دارن ارتباط برقرار کرده و این چیزی که از دید جهانیان پنهان نمونده.
4: مجله اسپورت ایلاستریتد یک مقاله‌ای رو منتشر کرده که شهرهای میزبان فوتبال جام جهانی سال 2026 رو دسته‌بندی و رتبه‌بندی کرده در میان سه کشور برگزار کننده فوتبال جام جهانی، مکزیک، کانادا و آمریکا، دو شهر اون در کانادا قرار گرفته، تورنتو و ونکوور، که هر دو در میان سه شهر برتر میزبان در این لیست قرار گرفتن. ونکوور جایگاه اول رو به دست آورده چرا که آب و هوای بسیار معتدلی داره. این شهر که در ساحل غربی کانادا قرار گرفته، آب و هواش به نسبت مثلا لس آنجلس بسیار معتدل‌تر هست و همین باعث میشه که هم بازیکنان هم گردشگران بتونن گرمای تابستان رو راحت‌تر تحمل بکنن. از طرفی ورزشگاه در مرکز شهر قرار گرفته، دسترسی آسونی داره، سیستم حمل و نقل عمومی بسیار خوبی داره که فرودگاه رو به مرکز شهر متصل میکنه و با توجه به اینکه همه چیز دور هم قرار گرفته، گردشگران برای اینکه بتونن اوقات خوشی داشته باشن خیلی لازم نیستش که جابجا بشن و در ترافیک‌های سنگین زمان خودشون رو بگذرونن. از طرفی دلار کانادا از دلار آمریکا هم ارزان‌تره که احتمالاً سفر گردشگران رو به این کشور از سفر به آمریکا براشون ارزان‌تر تموم می‌کنه. تورنتو هم در میان سه شهر برتره با جایگاه سوم به دلیل اینکه ورزشگاه کوچیکی داره، BMO بانک آف مونترال، که استادیومی هستش که قرار هستش به میزبان بازی‌های جام جهانی باشه، 40,000 نفر فقط ظرفیت داره که گفته میشه این باعث میشه یک فضای صمیمی برای تماشاگران پیش بیاد، با اینکه ظرفیت این ورزشگاه برای اینکه بتونه پیش نیازهای فیفا رو رعایت کنه به 45,000-6,000 نفر افزایش پیدا کرده، اما همچنان کوچکترین ورزشگاه میزبان جام جهانیه و همچنین از منفعت نزدیک بودن استادیوم به مرکز شهر هم بهره مند میشه و در نتیجه در جایگاه سوم قرار میگیره. اما در میان این 16 شهر، سان فرانسیسکو در رتبه نهایی به دلیل اینکه ورزشگاه بسیار از مرکز شهر فاصله داره و احتمالاً تماشاگران برای رسیدن به استادیوم باید ساعت‌های طولانی رو در ترافیک سپری بکنن. سیاتل که اتفاقاً تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی هم قرار هست در اون بازی داشته باشه، جایگاه دوم رو به دست آورده.

0: جنگ در هفته های نخست تا حدی بر صادرات نفت ایران اثرگذار بود. البته در آن دوره همه رفت و آمدها به تنگه هرمز کاهش یافت و این مسئله تا حدی بر ناوگان ارواح ایران نیز تأثیر گذاشت. با این حال نفتکش های ناوگان ارواح هنوز می توانستند کم و بیش طبق روال معمول فعالیت کنند. از خلیج فارس خارج شوند، از اقیانوس هند عبور کنند، از تنگه مالاکا بگذرند و به لنگرگاه خارج از محدوده بندری در شرق مالزی برسند تا انتقال کشتی به کشتی انجام دهند و سپس نفت را به چین تحویل دهند. زمانی که آمریکا محاصره دریایی ایران را آغاز کرد، تأثیر محسوس‌تری بر ناوگان ارواح ایران دیده شد. با این حال، آنها همچنان در حال انتقال نفت هستند. هنوز شماری از کشتی‌های حامل نفت راه خود را به سوی خریداران در چین ادامه می‌دهند.
1: بخش‌های پنهان و بندهای نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره؟

0: اهداف نظامی در غرب و مرکز ایران،
1: تهران، کرمانشاه، اصفهان،
2: انفجار در غربه کردستان، در سنندج.
3: ارزیابی شما از این حمله ها چیه؟
4: این زد و خورد اگر ادامه پیدا بکنه
5: میتونه منتهی به جنگ گسترده تر بشه.
6: وقتی جمهوری اسلامی رو یک حکومت جنگ طلب توصیف میکنیم،
7: جمهوری اسلامی با موشک دوباره به اسرائیل حمله کرده،
8: جمهوری اسلامی دوباره مداخله میکنه، به خاک اسرائیل حمله میکنه. بیشتر از تو بشنویم راجع به این تبادل آتش.
9: بیانیه‌ای که قرارگاه خاتم الانبیا صادر کرد و
10: تمام تصمیمات جمهوری اسلامی در جهت شکل گیری تنشه.
8: دونالد ترامپ از صبح امروز در تور سوشیال مرتب واکنش نشون داد.
11: چقدر ممکنه رئیس جمهور آمریکا به دنبال رفع مسئولیت باشه از ایالات متحده برای پیشبرد مذاکراتش با تهران؟
12: اسرائیلی ها فراموش نکردن که چگونه متفقین غربی به طور کامل بی‌توجه بودن به مسئله هولوکاست.

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی به دستور فرمانده کل قوا در پاسخ به سرنگونی روز دوشنبه یک هلیکوپتر آپاچی ارتش آمریکا حملات دفاع از خود علیه تهران را به پایان رسانده. سنتکام پیشتر همزمان با آغاز حملات علیه اهدافی در جنوب ایران اعلام کرد نیروهای آمریکایی به دستور فرمانده کل قوا از ساعت 30 بامداد به وقت ایران حملات دفاعی خود علیه جمهوری اسلامی را آغاز کردند. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران میگویند دست کم 6 انفجار از موقعیت نیروی دریایی در سیریک گزارش شده. همزمان خبرگزاری مهر گزارش داد ساعتی پیش یک منطقه در جزیره قشم هم هدف حمله قرار گرفته. این منبع اعلام کرده بررسی‌های اولیه نشون میده این پرتاب‌ها احتمالاً از سوی جنگنده‌ها شلیک شدند. شبکه خبر جمهوری اسلامی هم گزارش داد برخی منابع از شنیده شدن صدای انفجار و فعالیت سامانه‌های پدافندی در بندر عباس، قشم و سیریک خبر دادند. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته آمریکا با وجود شکست‌های میدانی مجدداً تصمیم گرفته عزم ایران رو بیازماید. عراقچی تاکید کرده نیروهای مسلح ایران هیچ حمله یا تهدیدی رو بی‌پاسخ نمی‌گذارند. عراقچی همچنین خطاب به آمریکا گفته این کشور اگر می‌خواهد امن بماند باید از منطقه خارج شود. به گفته عراقچی تاریخ خلیج فارس پر از سرنوشت‌های تلخ برای مزاحمان خارجی است.
1: به گفته منبع داخلی در داخل ایران، نور نیوز داره تاکید میکنه سومین دور حملات ایالات متحده آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی در حاشیه خلیج فارس آغاز شده. نور نیوز جزئیات بیشتری رو هنوز اعلام نکرده، اما آنچه که ما میدونیم بنابر گفته خبرگزاری ها در داخل صداهای انفجار در بندر عباس، سیریک و جاسک شنیده شده، انفجارهای پیاپی در منطقه بمانی سیریک. رئیس آبفا این منطقه اعلام کرده که دو منبع آب مورد حمله قرار گرفته و همچنین در دور سوم حملات به نظر میرسه که تسنیم داره میگه که یک پهپاد آمریکایی رو مورد هدف قرار دادن. البته تسنیم تاکید میکنه که منابع هنوز چنین خبری رو تایید نکردن. اجازه بفرمایید اشاره بکنم به این که آقای مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا حملات ایالات متحده آمریکا رو حملاتی دفاعی محدود و متناسب توصیف کرده و همچنین همزمان یه مقام در کاخ سفید هم اشاره کرده که روند آن چیزی که در تبادل آتش داره اتفاق میفته تأثیری بر روند مذاکرات نخواهد داشت و هنوز بحث مذاکرات با جمهوری اسلامی در افق دیده میشه. اجازه بده اشاره دیگری هم بکنم به صحبت‌های عباس عراقچی. همونجور که اشاره شد، عراقچی در پاسخ تهدید کرده، گفته هیچ حمله‌ای رو بی پاسخ نخواهند گذاشت و باز هم اشاره کرده اگر می‌خواهید در امان باشید بهتره که از منطقه خارج بشید.
0: روزنامه اسرائیل هیوم گزارش داده حمله اخیر اسرائیل به جمهوری اسلامی با موافقت دونالد ترامپ انجام شده و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم نقش مهمی در این تصمیم

0: داشته. بر اساس این گزارش بنیامین نتانیاهو در گفتگوی تلفنی با ترامپ هشدار داده بود که بی پاسخ گذاشتن حمله موشکی سپاه پاسداران موقعیت جمهوری اسلامی را در مذاکرات آینده تقویت می‌کند. اسرائیل هیوم افزوده بعد از حمایت مارکو روبیو از موزه اسرائیل در هماهنگی کامل بین اسرائیل و آمریکا این حمله انجام شده.
1: گزارشی رو اسرائیل هیوم منتشر کرده که جزئیات تازه‌ای داره، یک مقدار روشن‌تر می‌کنه اخبار متناقضی که مشخصاً روز دوشنبه ما می‌شنیدیم. جزئیاتی گزارش‌های روز دوشنبه داشت که نشون می‌داد که همه آنچه که داره ترسیم میشه در گزارش‌ها همه حقیقت نیست و مسائل و جزئیات دیگری پشت پرده در جریانه. اختلافاتی که بین ایالات متحده و اسرائیل سر حمله به ایران وجود داشت، این بسیار روز گذشته داشت روش مانور داده میشد، اما اون جزئیاتی که میگم وجود داشت یک مقدار زیر سوال میبرد. مثلا هماهنگی های عیال زمین رئیس ستاد مشترک نیروی مسلح اسرائیل و دریابود کوپر رئیس سنتکام بود که ما میدونستیم اینها دو بار با هم تلفنی صحبت کردند، ولی همچنان برخی از مقام های گمنام آمریکایی مصر بودند که آمریکایش نقشی نداشته در بحث حمله به جمهوری اسلامی، از اون سمت در کمک دفاعی به اسرائیل در رهگیری موشک‌ها، ولی اون تماس تلفنی نشون داد که ماجرا بیشتر از اونه و جزئیات بیشتری وجود داره. اسرائیل هیوم داره به ما میگه که هر آنچه که اتفاق افتاد حتی در رابطه با حملات به بیروت، به زاهیه و بدتر حمله به ایران، با چراغ سبز آقای ترامپ انجام شده، ایالات متحده در جریان جزئیاتش بوده و در رابطه با عملیات دفاع از اسرائیل در برابر شکای جمهوری اسلامی هم آمریکا دخیل بوده. این رو سی ان ان روز گذشته به نقل از یک مقام آگاه آمریکایی نوشت که آمریکایش نقشی نداشته، ولی الان میدونیم که آغاز حملات جمهوری اسلامی رو آمریکا به اطلاع اسرائیل رسونده و در رابطه با رهگیری ها اسرائیلی ها خودشون منفرد و به تنهایی اقدام کردن در رابطه با اینترسپت کردن و گرفتن موشک هایی که از سمت جمهوری اسلامی سمت ایران پرتاب شده. نکات دیگری که در گزارش اسرائیل هیوم آمده در خور توجه، نقش آقای روبیوست وزیر خارجه در این میان. روز گذشته ما در گزارش کانال 12 اسرائیل شنیدیم که بعد از تماس تلفنی نتانیاهو ترامپ در صبح دوشنبه، این دومین تماس تلفنی هست بعد از آغاز حملات موشکی ایران، در بعد از اون تماس دوم آقای نتانیاهو میره در یک جلسه امنیتی اطلاعاتی، تصمیم حمله گرفته میشه. قبلش آقای ترامپ رو قانع کرده، بهش گفته که اگر حمله نکنیم جمهوری اسلامی در مذاکرات هم دست بالا رو با تو خواهد داشت، اگر حمله نکنیم اینها اعلام پیروزی خواهند کرد در اون جنگ 5 هفته‌ای که داشتیم، در تمام این روایت هایی که تو سعی کردی بسازی از پیروزی آمریکا اینه که نباید اجازه بدی اینها این روایت پیروزی رو پیش ببرند. بعد از اقناع کردن ترامپ جلسه کابینه امنیتی رو داره و بعد با نتانیاهو هم با آقای روبیو تماس تلفنی داره و آقای روبیو نقش مهمی داشته در اینکه بخواد آقای ترامپ رو راضی بکنه به اینکه این فرآیند ادامه پیدا بکنه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، آمنه بیرقداری زندانی سیاسی 61 ساله اهل فریمان بدون رعایت اصل تفکیک جرائم به بند 2 زندان زنان وکیل‌آباد مشهد منتقل شده. بندی که به گفته منابع مطلع محل نگهداری زندانیان جرائم خشن و سابقه دار است. یک منبع مطلع گفته این زندانی سیاسی در زندان دچار حمله عصبی شده و وضعیت جسمی و روانیش نگران کننده است. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد در کنکور 1405 سوابق تمام دروس پایه 12 با تاثیر قطعی 60% اعمال می شود. عبدالحسین خسروپناه گفته سوابق 6% پایه 11 در این آزمون فقط تاثیر مثبت خواهد داشت. سایت هرانا گزارش داده رضا دالمن دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف با حکم شورای انضباطی به اخراج و 4 سال محرومیت از تحصیل در همه دانشگاه کشور محکوم شده. رسانه های ایران نوشتند این دانشجو به اتهام هایی چون برهم زدن نظم دانشگاه و اهانت به علی خامنه ای متهم و اخراج شده. پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی از محورهای اصلی نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین است. پیش از شورای نشست، آمریکا متن یک قطعنامه پیشنهادی را به 34 عضو شورا ارسال کرد که در آن خواستار دسترسی به اطلاعات برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی شده. رافائل گورسی، مدیر کل آژانس، تأکید کرد تعامل بین این نهاد ناظر و جمهوری اسلامی مختل شده و هر گونه توافق هسته‌ای بین تهران و واشنگتن بدون نظارت آژانس توهمی بیش نیست.
2: دومین روز نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حالی برگزار میشه که خب همچنان برنامه اتمی جمهوری اسلامی یکی از دستور کارهای مهم اون به شمار میاد. برنامه‌ای که مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید میکنه که با توجه به فقدان آگاهی آژانس از فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، نگرانی‌های اشاعه‌ای رو به وجود آورده. آقای گروسی در روز نخست این نشست در همین جایی که من ایستادم با خبرنگاران و گزارشگران صحبت کرد و همونجا هم اعلام کرد که جمهوری اسلامی باید با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری بکنه و نمیتونه که برای بازرسی ها مکان تعیین بکنه، زمان تعیین بکنه یا بگه که برای این مورد اجازه میدیم که بازرسی بشه یا برای یک موردی اجازه نمیدیم که بازرسی بشه. و هر کشوری که عضو NPT هست و معاهده پادمانی داره با آژانس باید اجازه بده که از تأسیسات اون بازدید بشه و بازرسی ها ادامه پیدا بکنه. آقای گروسی همچنین اشاره‌ای هم داشت به مذاکرات هسته‌ای که بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده وجود داره. سوالی بود که ما در ایران اینترنشنال از آقای گروسی مطرح کردیم و آقای گروسی تاکید داشت که هر توافقی که بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده انجام بشه و آژانس در اون نقشی نداشته باشه در واقع یک توهم هستش، و چرا که اگر مسئله راستی آزمایی وجود نداشته باشه در واقع این توافق نمیتونه که پابرجا و محکم باشه. در ادامه ایالات متحده هم پیشنویس قطعنامه‌ای رو در اختیار 34 عضو دیگر شورای حکام قرار داده که در اون تاکید مجددی هست بر همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. در این پیشنویس قطعنامه تاکید شده که جمهوری اسلامی باید حساب کتاب دقیق تمام مواد هسته‌ای که در اختیارش هست و تا پیش از درگیری‌ها آژانس هفته یک بار هم از اونها اطلاع داشت و خودش رو به‌روزرسانی می‌کرد در اختیار آژانس قرار بده و همچنین اجازه بازرسی‌ها از تأسیسات هسته‌ای ایران به ویژه تأسیسات بمباران شده رو به جمهوری اسلامی به آژانس ارائه بکنه. در واقع این پیشنویس قطعنامه اونطور که در راهروها شنیدیم از سوی دیپلمات‌ها رأی لازم رو داره و احتمالاً هم تصویب خواهد شد.
0: مثل همیشه ممنونم از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری. کمتر از یک ساعت دیگه همکارانم از لندن با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان با شما خواهند بود. با ما بمونید. وقتتون بخیر. شب و روزتون خوش. مراقب خودتون باشید.

0: در ذات ما ملت، عشق به وطن، عشق به ایران و عشق به ایرانی قوی تر از بسیاری ملل دیگر بوده است. ما از طریق حساب و تعقل و معامله و محاسبه با وطنمان مأنوس نبوده ایم، بلکه از طریق عشق، انس و عرفان ایرانمان را دوست داشته ایم. کوروش اعلامیه حقوق بشر منتشر می کند. اردشیر بابکان پندنامه برای شاپور می نویسد. ایرانی از این فرهنگ ها و از این رهبری ها بر معنویت خود افزوده است. دنیای مادی و شکست های مادی را هرگز به حساب بقا و زندگی نگرفته است. اگر می گرفت، در عصر مغول سعدی در ایران پدیدار نمی شد. اگر شکست های سوری را می پذیرفت، فردوسی از ایران بر نمی خواست.
1: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. مازندران تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: جمهوری اسلامی دو تا راهبرد داره وقتی تصویر کلی رو بهش نگاه بکنیم. یه راهبرد کوتاه مدت و میان مدته، یه راهبرد جمهوری اسلامی راهبرد بلند مدت هست. اون راهبرد کوتاه مدت تا میان مدت جمهوری اسلامی یک هدف مذاکراتی داره که به نظر من اون هدف مذاکراتی جمهوری اسلامی تو این راهبرد کوتاه مدت و میان مدت اینه که یه مخمصه ایجاد بکنه، بنبستی تو مذاکرات که در نهایت دولت ترامپ رو مجبور بکنه به یک توافق محدود ضعیف، خیلی در واقع میشه گفت نیم بند. ایدئال جمهوری اسلامی تو این قضیه مذاکراتی اینه که اصلا توافقی انجام نشه، ولی اگر فشار زیاد شد، تهدید نظامی شد، بتونه در واقع تسلیم بشه، خیلی محدود یه سری امتیازات بگیره، بده یه سری امتیازات بگیره، توافق محدودی باشه. حالا اون بخش یه هدف دیگه هم تو این راهبرد کوتاه مدت هست که هدف منطقه‌ایه و اونم ایجاد یک معادله جدید بازدارندگی تو منطقه است. یعنی جمهوری اسلامی به صورت خیلی تدریجی میخواد اون بازدارندگی آمریکا و اسرائیل رو تضعیف بکنه کم کم. مثلا از طریق چه اقداماتی؟ میاد لینک میکنه جبهه ایران رو با جبهه لبنان، میگه اگه قرار باشه جنگ تموم بشه در ایران، باید جنگ در لبنان هم تموم بشه. عادی سازی میکنه کنترل خودش رو تنگه هرمز رو بدون اینکه اصلا یک جنگ بزرگی رخ بده، با عادی سازی حملات موشکی به اسرائیل و حتی کشورهای منطقه بدون اینکه باز هم جنگ بزرگی از طرف دولت ترامپ بخواد رخ بده، مخمصه سازی و بن‌بست سازی تو مذاکرات بازم با این امید که جنگ بزرگی از طرف دولت ترامپ رخ نخواهد داد. کلا هدف جمهوری اسلامی اینه که دستای این کارهایی که میکنه اون کارتای بازیش هم تو میز مذاکرات داره، مثلا تنگی هرمز، اون اورانیوم واقعه بالا که مخفی کرده. کلا هدفش چیه جمهوری اسلامی تو این راهبر کوتاه مدت و میان مدت؟ اینکه تسلیم محض نشه، زمان بخره و فقط یک توافق محدودی بشه، فقط بمونه جمهوری اسلامی، این گردنه رو رد کنه. حالا چیزی که خیلی خطرناکه به نظر من اون راهبر بلند مدت جمهوری اسلامیه. وقتی که مطمئن شد که تسلیم محض نمیشه، دیگه نهایتاً یه توافق محدود هست، وقتی که بتونه اون معادله بازدارندگی رو که جدید هست تو منطقه ایجاد بکنه، به نظر من در دولت بعدیه که در آمریکا خواهد اومد، وقتی ترامپ رو بتونه در واقع این گردنه ترامپ رو رد کنه، جمهوری اسلامی به نظر من جمهوری اسلامی به سمت گریز اتمی خواهد رفت و تلاش خواهد که بمب اتم برسه، چون بعد از اتفاقاتی که رخ داد فکر می‌کنه که اون چیزی که میتونه بقای جمهوری اسلامی رو از نگاه خودش تضمین بکنه دستیابی به بمب اتم است. این خطر راهبرد جمهوری اسلامی هستش که به نظر من اسرائیل و حتی کشور عربی منطقه هم نسبت بهش واقف هستن، چه برسه به دولت ترامپ. اسرائیل روسای سرنوشت سازی رو پیش روی خودش داره، برای اینکه به حال یک ماموریتی رو از نگاه خودش میونه که در ایران باید تموم بشه و الان اون جبهه لبنان میتونه خیلی معادلات رو عوض بکنه از نگاه اسرائیل، میتونه میز بازی رو کلا واژگون کنه. اون جبهه لبنان و اتفاقاتی که رخ داده اتفاقی نبوده، یعنی من فکر میکنم که اسرائیل میاد تشدید تنش میکنه تو جبهه لبنان، احتمالاً یعنی عملیات خودش رو پیش میبره، پیشروی نظامیش رو پیش میبره و اون موقع منتظر میمونه که حزب الله چه واکنشی نشون میده. اگر حزب الله در سایه تشدید تنش اسرائیل حملاتی رو انجام داد به اسرائیل، خب اسرائیل به حزب الله حمله خواهد کرد. اگر جمهوری اسلامی باز هم در واکنش به اقدامات اسرائیل وارد جنگ بشه، به اسرائیل حمله بکنه، اون وقت اسرائیل میتونه در داخل ایران عملیات‌های نظامی رو انجام بده که اون ماموریت خودش رو تموم بکنه. من اینجا خلاصه میخوام بگم که اسرائیل با یک واقعا چون احساس میکنه که ممکنه توافق بعدی تو بدترین سناریو به وجود بیاد، به نظر من از فرصت استفاده خواهد کرد که اون جلوی اون توافق بعد رو بگیره و جبهه لبنان این امکان رو به دولت نتانیاهو میده.
1: در واقع دومین سفر آقای شی از زمان حکومتش بر جمهوری خلق چین و البته در یک بازه زمانی خیلی مهمی انجام میشه. اجازه بده اول یه نگاهی بکنیم به حرف‌ها، اظهارات و همینطور تعارفات دیپلماتیکی رد و بدل شده. شی جین پینگ گفته که باید تبادلات در حوزه‌های نظامی و دیپلماسی و اجرای قانون این چیزا افزایش پیدا کنه. دو تا حکومت باید در واقع هماهنگی و همکاری‌های راهبردیشون رو افزایش بدن، به اصطلاح باید از حاکمیت و امنیت و منافع ملیشون حفاظت بکنن، منافع ملی البته حکومت‌هاشون، و همینطور به صلح و توسعه منطقه‌ای کمک بکنن. گفته همکاری‌های مختلف در زمینه علمی باید گسترش پیدا کنه، تبادلات، حالا مثلا خط آهن، نمی‌دونم راه آهن، هواپیماها، اینجور چیزها، تبادلات بین مردم، این چیزها هم باید افزایش پیدا کنه. در ضمن گفته که این سفرش یک نقطه عطف و تاریخی مهم توی روابط دو تا کشور و به اصطلاح اون روابط دو تا کشور، دو تا حکومت به سطح بالاتری میره و برای پیشرفت یا ترویج پیشرفت جامعه بشری هم مهمه، که البته خب مشخص نیست کره شمالی که با اکثر جامعه بشری رابطه ارگانیکی نداره چجوری قراره به پیشرفت جامعه بشری کمک بکنه. به هر حال چی شی گفته که سرنوشت دو تا حکومت مشترک هست و آقای کیم جونگ اون رهبر حکومت کره شمالی هم گفته که دوستی به اصطلاح چین و کره شمالی به یک سطح جدیدی هدایت میشه و یک الگویی میشه از قدرتمندترین رابطه راهبردی بین دو تا کشور سوسیالیستی که خب البته منظورش دو تا حکومت چین و کره شمالی هست. در این اظهارات اونطور که از دست کم رسانه‌های چینی طبیعتا منتشر کردن، یعنی شینهوا خبرگزاری رسمی، آقای شی اشاره به خلع سلاح هسته‌ای شبه جزیره نکرده و به همین خاطر ظاهرا کاخ سفید ببخشید وزارت خارجه ایالات متحده بیانیه صادر کرد و گفتش که در اون سفری که دونالد ترامپ به چین رفته بود ترامپ و شی تاکید کردن که خلع سلاح هسته‌ای باید انجام بشه که ظاهرا آمریکا میخواد یادآوری کنه که این سیاست عوض نشده. حتی بعضی از تحلیلگران میگن که چین کم کم میخواد که کره شمالی رو به عنوان قدرت اتمی بپذیره و در واقع رو بیاره به اصطلاح پذیرش و یعنی پذیرش کره شمالی به عنوان یک قدرت اتمی و مهار اون. سفر شی به دلایل مختلفی مهمه. خب بعضی از تحلیلگران میگن که کره شمالی با روسیه رابطه بیشتر و قوی تری برقرار کرده. کجوسه نه؟ بعضی ها میگن که به همین خاطر در واقع حالا کره شمالی چین میخواد اون رابطه پدرخواندگی خودش رو دوباره احیا بکنه. بعضی ها میگن شاید چی دنبال یک اتحاد نظامی عملی در صورت حمله به تایوان هست، دنبال یک کشوری میگرده که خب مثل آمریکا متحدان تایوان متحدش باشه اگه همچین جنگی اتفاق افتاد. بعضی ها میگن خب تقویت اون محور چین و روسیه و کره شمالی مد نظر هست بیش از هر چیزی برای شی جین پینگ، به خصوص خب که عملاً چین قدرت اصلی در این محور هست. ولی در این حال این نگرانی ها هم اینجا در کره جنوبی شکل گرفته که به هر حال آیا چین میتونه روابطش رو مدیریت کنه، به خصوص که خیلی ها منتظر بودن صحبت از به اصطلاح صلح و پایداری در شبه جزیره کره بشه و این روز من امروز در طول ساعت های گذشته میدیدم که بسیاری از رسانه ها و تحلیلگرای کره جنوبی ناامید شدن از این وضعیت، از اینکه در واقع چین کمکی بخواد بکنه به وضعیت توسعه صلح به طور کلی در شبه جزیره کره. دست کم این حرفا چندان در اظهارات آقای شی جین پینگ و دیدارش با کیم جونگ اون دیده نمیشد.
2: فاینانشال تایمز نوشته که بعد از عملیات اسرائیل و آمریکا علیه مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه‌ای، روسیه به این نتیجه رسید که شبکه‌های گسترده دوربین‌های نظارتی میتونه به یک نقطه ضعف امنیتی تبدیل بشه. به همین دلیل هم بخشی از سامانه‌های ویژه حفاظت از ولادیمیر پوتین موقتاً از مدار خارج شد. نکته اصلی در این مقاله اینه که قبلا دسترسی به تصاویر دوربین‌ها به تنهایی ارزش محدودی داشت، اما حالا هوش مصنوعی میتونه میلیون‌ها ساعت ویدیو رو در مدت بسیار کوتاه تحلیل بکنه، الگوهای رفت و آمد رو تشخیص بده و حتی افرادی که ظاهر یا لباسشون رو تغییر دادن رو هم ردیابی بکنه. فاینانشال تایمز میگه عملیات اسرائیل علیه مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ظاهرا فقط متکی به منابع انسانی یا شنود نبوده، بلکه از ترکیب حجم عظیمی از داده‌های دوربین‌های شهری و هوش مصنوعی هم استفاده شده. بر اساس این گزارش اسرائیل تونسته با نفوذ به شبکه دوربین‌های ترافیکی و نظارتی ایران تحرکات و الگوهای رفت آمد مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی رو شناسایی و تحلیل بکنه. در واقع مهمترین پیام این گزارش اینه که همون زیر ساخت‌ها و همون دوربین‌هایی که جمهوری اسلامی برای نظارت بر شهروندان و شناسایی معترضان ایجاد کرده بود در واقع تونستن به اسرائیل کمک بکنن و علیه خود حکومت به کار گرفته بشن.
3: در شهر تیخوانای مکزیک هستیم و ورزشگاه استادیو کالینته یا ورزشگاه کالینته این شهر که تیم فوتبال ایران این روزها تمرینات خودش رو پیش از آغاز رقابت‌های جام جهانی اینجا و در همین ورزشگاه انجام میدن. بامداد روز یک شنبه به وقت محلی وارد شهر تیخوانا شدن در پروازی بسیار طولانی از آنتالیای ترکیه و حالا در این شهر مستقر شدن، تمرینات خودشون رو آغاز کردن. همون روز یک شنبه هم تمرینات خودشون رو شروع کرده بودن بعد از ظهر روز یکشنبه در این ورزشگاه تمرین کرده بودند. امروز دوشنبه صبح به وقت مکزیک هم به وقت تیخوانای مکزیک هم تیم فوتبال ایران اومد و هلوهوش ساعت 11:30 صبح تا 1:30 بعد از ظهر تمریناتش رو در این ورزشگاه انجام داد و بعد از اون به هتل محل اقامتشون که بسیار هم نزدیک به این ورزشگاه بازگشتن. چالش های تیم فوتبال ایران همچنان ادامه خواهد داشت، اینکه حالا ویزای تیم صادر شده، حرف و حدیث ها و صحبت های زد و نقیزی از سوی مقامات رسمی غیر رسمی کسانی که در سفارت جمهوری اسلامی در مکزیک فعال هستند، به ویژه سفیر جمهوری اسلامی در مکزیک، اعضای فدراسیون، هر کدام در مورد مدت و محدودیت های ویزای تیم ایران دارن صحبت میکنن. اینکه حالا چگونه این مسیر شهر تیخوانا تا لس آنجلس رو قرار طی بکنن، اون هم نکته دیگری است که ندیدم جایی در رسانه‌ها به اون اشاره بکنه. اما اگر خود شما می‌خواید بدونید که چقدر طول می‌کشه تا از تیخوانا به ورزشگاه جام جهانی لس آنجلس برسید، با وسیله نقلیه تقریبا 3 ساعت 3 ساعت و نیم طول می‌کشه اگر ترافیکی در مسیر نباشه این مسیر طی بشه تا به استادیوم برسه. اما نکته‌ای که مهمه پلیس مرزبانی ایالات متحده آمریکاست که چگونه چه مقدار و چه زمانی رو صرف بکنه برای اینکه به این بازیکنان تیم ملی که تعدادشون هم زیاد خواهد بود و وارد مرز میشن به اونها رسیدگی بکنه. بازیکن تیم عراق رو داشتیم که چند روز پیش در فرودگاه شیکاگو یکی از بازیکن ایمن حسین بود که تقریبا 7 ساعت در فرودگاه معطل شده بود، مورد بازجویی پلیس مرزبانی ایالات متحده قرار گرفته بود و حالا باید ببینیم که چه ترفندی رو تیم فوتبال ایران در نظر گرفته و چه ترتیباتی رو اتخاذ داده برای اینکه خودشون رو برسونن 1 روز قبل از مسابقه، 2 روز قبل از مسابقه و در کجای لس آنجلس قرار مستقر بشن. به هر حال تیم ایران در تیخوانا فعلا مستقره، حدوداً 1 هفته مونده تا اولین مسابقه تیم ایران مقابل نیوزیلند در ورزشگاه جام جهانی شهر لس آنجلس.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختار دوستان، چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل،
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
2: ای هدهد سبا، به سبا میفرستمت، بنگر که از کجا به کجا میفرستمت. حیف است طایری چو تو در خاکدان غم، زینجا به آشیان وفا میفرستمت. در راه عشق مرحله قرب و بعد نیست، میبینمت عیان و دعا میفرستمت. تا لشکر غمت نکند ملک دل خراب، جان عزیز خود به نوا میفرستمت. ساقی بیا که هاتف غیبم به مژده گفت، با درد صبر کن که دوام میفرستمت.

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. جمهوری اسلامی یک فروند هلیکوپتر پیشرفته آپاچی آمریکا را در تنگه هرمز سرنگون کرده و ترامپ گفته آمریکا به این حمله پاسخ خواهد داد. حالا همه منتظرن ببینن پاسخ آمریکا به این حمله چطور و در چه ساعتی خواهد بود.

0: سرنگون کردن هلیکوپتر آپاچی اقدام مهمیه، اقدام نظامیه. ترامپ بعد از اون حرفش گفته البته چیز مهمی هم نیست، ولی واقعیتش اینه که الان در آمریکا همه منتظرن، در دنیا همه منتظرن ببینن پاسخ ترامپ به جمهوری اسلامی چه خواهد بود. همونطور که جمهوری اسلامی شلیک موشک کرد به اسرائیل و نتانیاهو جواب داد، الان همه منتظرن ببینن که ترامپ چه جوابی میده. واقعیتش اینه که جمهوری اسلامی نسبت به ماهای گذشته جسورتر شده. چرا؟ چون محاصره‌ای که در بنادرش اتفاق افتاده داره جواب میده. صادرات نفت جمهوری اسلامی قطع شده. از 2 میلیون بشکه نفت، حدود 2 میلیون بشکه نفت در اسفند قبل از شروع جنگ رسیده به زیر 300,000 بشکه، 10 برابر کمتر شده. درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی قطع شده. محاصره داره جواب میده و جمهوری اسلامی داره خودشو به در و دیوار میزنه که یک درگیری درست کنه و بعد در حین درگیری که تنش رفت بالا، بعدش بیاد بگه که اگه میخواید تنشو بیارید پایین، یکی از شروطش اینه که محاصره دریایی ما رو لغو کنید. وگرنه جمهوری اسلامی میتونست که هلیکوپتر آمریکایی رو سرنگون نکنه. عمدن سرنگون کرده. اگرچه الان دارن میگن که عمدی نبوده. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی به گفته الجزیره گفته که این عمدی نبوده. گفته اون منطقه تنش درگیریه. ولی همزمان سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس اومده گفته دست اون نظامی سپاه رو که شلیک کرده و هلیکوپتر آمریکایی رو سرنگون کرده باید بوسید و این یه سیلی دیگه به شیطانه. سخنگو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته. اصلا مگه میشه سهوی باشه این که شما هلیکوپتر آپاچی رو بزنید سرنگون کنی و سهوی باشه؟ و به اراده کشتن خلبان هم بوده، چون شما موقعی که سرنگون میکنی هلیکوپتر رو، میخوای سرنگونش کنی، این احتمال هم میدی که سرنشیناش هم کشته بشن دیگه. کشته نشدن، هر دوتاشون نجات پیدا کردن. ولی به نظرم موقعی که جمهوری اسلامی هلیکوپتر رو میزنه، یعنی میخواد بکشه دیگه نیرو آمریکایی رو. از اون طرف یمن داره هنوز موشکاشو شلیک میکنه به سمت اسرائیل. هنوز جمهوری اسلامی معتقده که جبهه لبنان و جبهه جمهوری اسلامی به هم وصله و سرنوشت کشور رو به جنگ لبنان و غزه و اینها رب داده. از طرف دیگه این نقل شده که سپاه پاسداران به حماس و جهاد اسلامی هم خبر داده که موقعیت شما بهتر خواهد شد، این وضعیت در غزه اینطوری نمیمونه، ما کمکتون میکنیم که اونجا رو به هم بریزید. این نشون میده جمهوری اسلامی مبناش اینه، میگه که من برای که این محاصره رو لغو کنم جنگ را میندازم. وگرنه چرا باید به نیروگاه اتمی برکه امارات حمله کنه؟ چرا باید هلیکوپتر آمریکایی رو درست 24 ساعت بعد از اینی که آتش بس شد بین اسرائیل و جمهوری اسلامی سرنگون بکنه؟ جمهوری اسلامی دنبال درگیریه. و اتفاقا اگر جنگ بالا بگیره که احتمالش هم هست، حالا عرض میکنم، جمهوری اسلامی که داره دوباره مردم ایران رو به جنگ میبره. سیاست آمریکایی الان جنگ گسترده نیست. معلومه که ترامپ دنبال جنگ گسترده الان مثل جنگ 40 روزه نیست، چون بحث انتخابات در آمریکا شروع شده، در کنگره مثلا فضای جنگ نیست. ولی اگر جمهوری اسلامی بخواد بگه که آقا من آمریکا رو شکست دادم، معنیش در انتخابات آمریکا این میشه که ترامپ در انتخابات شکست میخوره احتمالاً دیگه در کنگره. خب آیا ترامپ اینو میپذیره؟ به نظرم نه. جنگ ها 3 جور جنگن: جنگ های انتخابی، جنگ های ضروری، جنگ های اتفاقی. آمریکا انتخابش الان جنگ نیست، جنگ انتخابی. به دلیل فضای داخلی آمریکا، به دلیلی که محاصره داره جواب میده، الان دیگه مثل جنگ 40 روزه نمیخواد حمله بکنه. اسرائیل میخواد، آمریکا نمیخواد. ولی ممکنه جنگ انتخابی نخواد، ولی جنگ ضروری رو انجام بده. یعنی چی؟ اگر جمهوری اسلامی الان رفته تو سینه آمریکا، هلیکوپترش رو سرنگون میکنه، یه فشاری الان به ترامپ میاد در درون آمریکا و کنگره نظامی های آمریکا که جوابشو بده. درسته که داری باش مذاکره میکنی، ولی جوابشو بده، همونطور که نتانیاهو جوابشو داد. اتفاقا الان نتانیاهو زبانش بازه، میگه همین دو سه روز پیش شمای آمریکا به من گفتی که حمله نکن به جسامی، حمله موشکیشو زیاد جواب نده، خیلی درگیری شدیدی باش نداشته باش، چون ما داریم توافق میکنیم. ولی الان جمهوری اسلامی به خود شما حمله کرد، هلیکوپتر شما رو زد. حرفای بنیامین نتانیاهو رو بشنوید.
1: ایران و حزب الله ضعیف‌تر از همیشه هم و ما قوی‌تر از همیشه، اما نبرد با آنها هنوز به پایان نرسیده. در شبانه روز گذشته ایران و حزب الله تلاش کردند معادله تازه را به ما تحمیل کنند، معادله غیر قابل تحمل و غیر قابل قبول. آنها تصور کردند می توانند از خاک لبنان و ایران به اسرائیل شلیک کنند و ما واکنشی نشان ندهیم، اما این اتفاق نیفتاد و هرگز هم نخواهد افتاد.
0: حالا به نظرم نوه جواب دادن ترامپ تا حد زیادی روشن میکنه معادلات به چه سمتی میره. ببینیم ترامپ چه جور جواب میده. جمهوری اسلامی در جواب اون این تعیین خواهد کرد تا حد زیادی مسیر تحولات به اون سمته. آمریکا الان دنبال جنگ انتخابی نیست، ولی همش هم دست آمریکا نیست. ممکنه تحولات به سمتی بره مجبور بشه یه دفعه برگرده یه جنگ شدید هم بکنه. اما همونطور که چند روز پیش خدمتتون عرض کردم، این هفته من یه بحثی رو باز کردم و توضیح دادم که چرا جمهوری اسلامی شبیه یه شرکت سهامی جنایتکارا، فاسدا، اشغالگرا و بیکفایت هاست و مردم حق دارن سرنگونش کنن. روز شنبه درباره ابعاد جنایتکار بودن جمهوری اسلامی توضیح دادم. بعد که این درگیری اسرائیل و جمهوری اسلامی پیش اومد، فرصت نشد بقیه بحث رو ادامه بدم. توی بحث قبلی خدمتتون گفتم که چرا جنایتکار بودن جز ذات نظامه. اینکه از اول انقلاب، از سال 57، حتی از قبل از پیروزی انقلاب، اینا دنبال جنایت بودن. نمونهش آتش زدن سینما رکس آبادان که چند صد نفر رو زنده زنده سوزوندن، انداختن گردن سواک در حال که کار خودشون بود. بعدشون اعدام‌های بی حساب و کتاب اول انقلاب، بعد اعدام‌های اوایل دهه 60، دزدیدن و اعدام رهبرای جامعه بهائی که هنوز معلوم نیست که اینا رو کجا کشتن، دفن کردن، اصلا هیچ خبری نیست. یا بعدش کشتار چند هزار زندانی در تابستان 67، بعدترش همکاری رفسنجانی و خامنه‌ای و بقیه مقاماتشون برای ترور چهره‌های سرشناس اپوزیسیون در خارج، بعد قتل‌های زنجیره‌ای متعدد و مکرر در دهه 70، بعد این همه کشتار در اعتراضات 88 و 96 و آبان 98 و خیزش زن زندگی آزادی و حالا کشتار بزرگ دیما. این یعنی جنایتکارن دیگه. امروز میخوام درباره یه وجه دیگه جمهوری اسلامی، یعنی فاسد بودن نظام صحبت کنم. در دنیا میگن فساد معمولا باعث تضعیف و فروپاشی حکومت ها میشه. این حرف نادرستی نیست، ولی من معتقدم در جمهوری اسلامی باید یه تبصره بهش اضافه کرد و اون اینی که فساد شیوه حکومت کردن در جمهوری اسلامیه. اصولا فساد رو برای جمهوری اسلامی یک اهرم بقا حساب میکنن.

0: برای روز مبادا، برای روزی که سرکوب لازم شد. شما ببینید خیلی از این سرکوبگرا که شما حتما در شهرهای خودتون در اطراف خودتون نمونه هاشو میشناسید، اینا نظام بهشون سمت میده، پست میده، قدرت میده، رانت میده، امکانات مالی میده که در روز مبادا مثل 18 دی که مردم قیام میکنن اینا کنار حکومت بیستن و مردم معترض سرکوب کنن و بکشن و اجازه ندن نظام در اثر قیام مردم سقوط کنه. از پایین ترین سطو که بسیجی ها و لباس شخصیان تا بالاترین سطو که امثال قالیبافن که معروف به فاسدترین سرداره، همین قالیباف که الان در رأس ساختار سرکوبه و تقریبا یکی از همکارهای نظامه، همیشه افتخارش این بوده که من در کف خیابان سرکوب کردم. خود مقامات نظام میگن قالیباف فاسده. یادمون نرفته که اون ویدئوی صحبت‌های سردار صادق معاون اقتصادی سپاه با عزیز جعفری فرمانده وقت سپاه، که این معاون مالی سپاه اونجا میگفت که قالیباف کلی پول خورده پس نمیده، 8000 میلیارد تومان مال 10-15 سال پیش. عزیز جعفری فرمانده سپاه میگفت، تو الان میشنوید، میگه قاسم سلیمانی فهمیده که این قالیباف به اسم پول دادن به نیروی قدس پولا رو گرفته و بالا کشیده. بشنویم این مکالمه بین معاون مالی سپاه و عزیز جعفری درباره فساد قالیباف. و
1: بعد آقای قانی اومدش، اومد آقوان نشست، من نشست، گفت این چقدر دعواشو، پس این ها از کجا، قانی با آخر، پس این پولا کجاست، این فلان چنانه. گفتم آقای قانی من این آقای اصلانی من اصلان گفت من قبول دارم، ما هیچ چی نمیده نوزی با اصلان نفتم پر میخواستم اون نداده اینجا. گفتم که پول ما نداده از یاسبینا، یعنی شهرداری
2: هم قاسم داره تازه میفهمه که چه بلایی سرش اومده تو ایران. چون خیلی یک هفته پیش رو با هم صحبت میکردیم، هنوز نسبت به برخورد مثلا با سپاه حفاظت شما اینا با یاس و مریم چیز بود، ناراحت بود و مثلا اینا گفت شاقا هم رفتم و خودم خیلی گفت این و این و این و برخورده و گفتم آقای قاسم توی حرف رو میشه من نگو، من اگه یه نفر احساس کنم که یه ذره ظلم تو مجموعه میشه من تا آخر وقت میزنم این ظلم ازش چیز بکنم. این حرف ها نیست اینا. بله آقای مردادی ما کاری نداریم، ممکنه هیچی اصلا به نفع شخصیش نبرده، ولی این همه پول بیت المال با دستور این دیگر ها حفظ میل کردن، این کنترل نکرده، نظارت نکرده با دستور علکی، و اینا نباید جواب باشه. خب اینا باید جواب بده. خب نمیشه. من حالیش کردم که اینجور چیزیه. حالا اتفاقا خیلی خوبه موضوع خودش، یعنی موضوع بدهیگری به قدس برای شفاف.
1: حالا شغلان توضیح میدم،
2: اگه شفاف بشه من میفهمه چه
1: شفاف شد.
0: تجربه نشون داده در جمهوری اسلامی افراد هرچه فاسدتر باشن بالاتر میرن، مقربتر میشن، به شرط اینی که به نظام وفادار باشن. اصلا قانون نانوشته نظام جمهوری اسلامی اینه که فاسد باش وفادار باش، فاسد باش وفادار باش. یعنی تو هر پرونده فسادی که میخوای داشته باش مهم نیست، مهم اینه که در سرکوب کنار نظام بیستی، یا مثل قالیباف پای سرکوب مردم بیستی و به رکن سرکوب تبدیل بشی، یا اینکه مثل بابک زنجانی روزی که نظام برای دور زدن تحریما بهت نیاز داره بیای کنار نظام بیستی. اگه اینطور بودی حکم اعدام هم داشته باشی مثل بابک زنجانی، اعدامت که نمیکنن هیچ، حتی میتونی از زندان بیای بیرون و برای رئیس بانک مرکزی هم رجز بخونی. و وقتی رئیس بانک مرکزی میاد میگه آقا این بابک زنجانی هنوز 2 میلیارد دلار پولی رو که برده و خورده پس نداده، محسنی اژه‌ای قاضی القضات جمهوری اسلامی میاد وسط و به جای حمایت از رئیس بانک مرکزی از فرد فاسدی مثل بابک زنجانی حمایت میکنه و به رئیس بانک مرکزی تشر میزنه که اگه یه دفعه دیگه علیه بابک زنجانی حرفی زنی باید برخورد میکنه. خب این یعنی دفاع از فساد و فاسد برای حفظ نظام، برای بقای نظام. افراد فاسد قرب و منزلت بیشتری پیدا میکنن و اگرم میبینیم که یه جایی یه فاسدی از خودشون بازداشت یا محاکمه میشه به دلیل مبارزه با فساد نیست، به دلیل اینکه یه باند فاسدی میخواد یه باند فاسد دیگه رو از سر سفره رانت بزنه کنار، خودش بیشتر

0: در بخوره.
1: نمونهش وقتی باند صادق لاریجانی از نظام داشت حذف میشد، معاونش اکبر طبری رو گرفتن زندانی کردن. بعد معلوم شد با حمایت صادق لاریجانی چه غارت هایی که این فرد نکرده، چه فسادی نداشته، طوری که اون جمله معروفش در دادگاه گفت، الان براتون پخش میکنیم بشنویم، میگفت من رفیق دارم که اگه بخوام کل لواسون رو به اسمم میزنه، و به قاضی میگفت تو اگه رفیقی نداری مشکل توه، مشکل من نی.
2: مثل سر برادر بودیم. حسن این هشت من خوبه که 800 میلیارد هم بخوام میده، من ازش بخوام کل لواسه من به نام من بکن میکنه، بگم کارخونه به نام من بکن میکنه.
3: چرا؟
2: میکنه، دوستیه، رفاقته. آقا شما اینجور دوست ندارید؟ ندارید، من چیکار کنم ندارید؟
1: ببینید پرروان، هم در جنایت پرروان، هم در فساد. در جمهوری اسلامی اصولا با فرد فاسد و دزد برخورد نمیکنه، حتی ارتقاش هم میدن. احمد توکلی که خودش یکی از این مقامات جمهوری اسلامی بود، میگه فساد در جمهوری اسلامی سیستماتیک شده. منتها به نظر من مهمترین مسئله رابطه فساد با سرکوبه. برای نظام مهمترین مسئله سرکوبه. فرد فاسد اگر در ساختار سرکوب باشه هیچ کارش ندارن، حتی ارتقاش هم میدن. قالیباف پرونده‌های متعدد فساد داشته و داره، ولی هر روز در سلسله مراتب نظام بالاتر میره. چرا؟ چون هر وقت بحث سرکوب مردم معترضه، سفت و محکم پای نظام وای میسه و در واقع پای سفره‌ای که سرش نشسته میسته که این سفره جمع نشه. به همین دلیل هیچ کدوم از پرونده‌های فساد قالیباف بررسی نمیشه، که هیچ، روز به روز در نظام هم بالاتر میره. پرونده رابطش با قاچاقچی مواد مخدر در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 اومد بالا، ولی اصلا رسیدگی نکردن. پرونده دادن 60 میلیارد تومان پول در 20 سال پیش در دوره شهرداری قالیباف از طرف قالیباف به مؤسسه خیریه زنش زهرا مشیر اومد بالا، رسیدگی نکردن. پرونده املاک نجوبی که به طرفداراش داده، رشوه داده، بررسی نشد. حتی 9 سال پیش که روحانی در مناظره انتخابات ریاست جمهوری رسما گفت قالیباف پرونده فساد داره و پروندهش در اختیار شورای عالی امنیت ملیه، نه فقط با قالیباف برخورد نکردن، محاکمه نشد، بلکه بالا و بالاتر اومد، الان تقریبا همه کاره جمهوری اسلامیه.
4: پرونده سال 84 آقای قالیباف که دست من بود و نذاشتم منتشر بشه و دعوا کردم با بعضیا در دبیرخانه که موقع انتخابات این نباید هیچ که مطلع بشه، اگر من اون مردانگی رو نکرده بودم شما الان اینجا ننشسته بودی.
1: این شواهد و قرائنی که عرض کردم نشون میده در جمهوری اسلامی مهم نیست که یک مقامی یا یک فردی فاسده یا نه، اصلا حجم فسادش هم مهم نیست. مهم اینه برای نظام که این فرد فاسد به نظام وفادار یا نه، حاضر در روز مبادا برای بقای جمهوری اسلامی دستور سرکوب بده یا نه، حاضر دستور کشتار بده یا نه، در سطح پایین‌تر مثل بسیج حاضر در کشتار حاضر بشه و مردم بکشه یا نه. قانون نانوشته نظام عرض کردم، وفادار باش فاسد باش، از قالیباف تا پایین‌ترین ردا قانون اینه. حتی یک کسی میتونه اندازه بابک زنجانی بزرگترین فساد رو به گفته خود مقامات جمهوری اسلامی داشته باشه، ولی اگر الان به درد نظام بخوره از زندان بیارنش بیرون، حلوا حلواش کنن بذارن رو سر، حتی اگر قبلش معاون اول رئیس جمهور جمهوری اسلامی گفته باشه این بابک زنجانی بزرگترین فساد مالی تاریخ رو رقم زده.
5: یکی از این سمبول‌های فساد داستان بابک زنجانی است. مکرر گفته شده، من یه وقتی در دوران معاون اولی میگفتم که این بزرگترین فساد قرن و بزرگترین فساد تاریخه.
1: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفدایان میهن. از شما خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه که مایلید، در این ادای احترام و این سرافرازان میهن با من همراه بشید. این یادآوری ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جان فدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفدایان میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام اشکان حیدرزاده، 20 ساله، 18 دی، چالوس عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام نیما عباسی یزدی، 41 ساله، 19 دی، قزوین عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام عارف براتی، 40 ساله، مدیر هایپرمارکت شهر کوچنار فارس، 18 دی، چنار شاهی جان فارس عزیز. این عزیز جاوید نام ما از بازداشت شدگان خیزش زن زندگی آزادی در سال 1401 بوده، یعنی به طور مستمر اعتراض میکرده و جان خودش رو بر سر این گذاشته. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سید علی رضا طاهری باجگیرانی، 23 ساله، دانشجوی مهندسی مکانیک، کابینت ساز، 18 دی، فولاد شهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام پویا خیرخا، 23 ساله، اهل روستای ایشگاه در لاهیجان، 18 دی، لاهیجان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام ماهان حیدری، 20 ساله، قهرمان کاراته، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سید محمد حسین موسوی، 23 ساله، مدیر کافه، 18 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام علی مهری، 16 ساله، 16 ساله، 16 ساله، 18 دی، زرین شهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سروش دانشمندی، 23 ساله، برای مسابقات بدنسازی آماده می شد، تتوکار، 18 دی، گلپایگان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام حامد بیابانی، 23 ساله، 18 دی، تهران پارس، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام علی زنگنه، 24 ساله، دانشجوی مهندسی برق، 18 دی، مقابل کلانتری امامیه مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام علی رضا موسانیا، 24 ساله، 19 دی، فردیس کرج عزیز. و نفر آخر امشب فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد امین قبادی، 24 ساله، 18 دی، فولاد شهر عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. ممنون از توجه شما. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

0: بخش بزرگی از تخریب میراث فرهنگی و طبیعت ایران امروز به دست حفاران غیر مجاز و سودجویان گنج انجام می شود. بسیاری با تکیه بر باورهای عامیانه و کانالهای جعلی، ترک سنگها، آرها و صخره‌ها را نشانه دفینه می دانند. نتیجه این تفکر، نابودی تپه‌های تاریخی، آرها و زیستگاه‌های طبیعی است. این حفاری‌ها معمولاً گنجی پیدا نمی‌کنند، اما لایه‌های باستان‌شناسی و اطلاعات هزاران ساله را برای همیشه از بین می‌برند. باستان‌شناسی واقعی بر پایه علم و پژوهش است، نه رمزگشایی‌های خیالی اینترنتی. در این شرایط، نقش مردم در حفاظت از تاریخ و طبیعت ایران بسیار مهم است، زیرا حفظ این سرزمین مسئولیتی ملی است.
1: آمریکا میگوید بدون بازگشایی هرمز و خروج اورانیوم توافقی در کار نیست. جمهوری اسلامی با همه اضلاعش از همه جناح‌ها در بنبست کامل به سر میبره و پای میز مذاکره امتیازی نمیتونه بده که بقای خودش رو تضمین بکنه. بخش بزرگی از مردم به این نتیجه رسیدن با این حکومت جز در مسیر نابودی طی نمیشه.

0: ترامپ گفت هنوز از جزئیات توافق راضی نیستیم. در ایران بعد از 88 روز قطع سراسری اینترنت به شکل محدود بالاخره باز شد.
1: با این تفاوت که در برخی حوزه‌ها محدودیت‌های خیلی شدیدتری نسبت به قبل می‌بینیم.
0: فشار اتحادیه اروپا به کشورهای عضوش برای اخراج وابستگان سپاه پاسداران افزایش داشته. جمهوری اسلامی در کمتر از 70 روز گذشته دست کم 39 نفر را با اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام کرده. برای 80% تجارت هرمز مسیر جایگزینی وجود نداره.

0: war has had some effect.
1: جنگ در هفته‌های نخست تا حدی بر صادرات نفت ایران اثرگذار بود. البته در آن دوره همه رفت و آمدها به تنگه هرمز کاهش یافت و این مسئله تا حدی بر ناوگان ارواح ایران نیز تأثیر گذاشت. با این حال نفتکش‌های ناوگان ارواح هنوز می‌توانستند کم و بیش طبق روال معمول فعالیت کنند. از خلیج فارس خارج شوند، از اقیانوس هند عبور کنند، از تنگه مالاکا بگذرند و به لنگرگاه خارج از محدوده بندری در شرق مالزی برسند تا انتقال کشتی به کشتی انجام دهند و سپس نفت را به چین تحویل دهند. زمانی که آمریکا محاصره دریایی ایران را آغاز کرد، تأثیر محسوس‌تری بر ناوگان ارواح ایران دیده شد. با این حال، آنها همچنان در حال انتقال نفت هستند. هنوز شماری از کشتی‌های حامل نفت راه خود را به سوی خریداران در چین ادامه می‌دهند.

0: صبحتون بخیر به وقت تهران. بیننده پوشش تحولات ایران هستین با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. حملات واشنگتن پس از سرنگونی بالگرد آپاچی. یک مقام آمریکایی میگوید دست کم 20 نقطه در ایران هدف قرار گرفته. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران از حمله به پایگاه‌های ایالات متحده در بحرین، کویت و اردن خبر دادند. پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی در کانون نشست شورای حکام. آمریکا پیش از نشست وین قطعنامه‌ای را برای افزایش دسترسی آژانس به فعالیت‌های هسته‌ای تهران ارائه کرد. ادامه برخوردهای انضباطی با دانشجویان معترض. شورای تجدید نظر دانشگاه شریف نخستین حکم اخراج صادر شده از سوی شورای انضباطی این دانشگاه بعد از انقلاب ملی ایرانیان را تایید کرد. درخواست کنگره برای محدودیت هیئت جمهوری اسلامی در جام جهانی. نمایندگان از وزارت خارجه آمریکا خواستند مانع ورود افراد مرتبط با سپاه پاسداران شوند. و گسترش تنش میان پاکستان و طالبان. منابع آگاه به افغانستان اینترنشنال میگویند حملات هوایی پاکستان چند ولایت هم مرز با افغانستان را هدف قرار داده. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده 4 ساعت پس از آغاز نخستین موج حملات علیه اهدافی در جنوب ایران از پایان این عملیات خبر داد. سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی، سامانه‌های پدافند هوایی، ایستگاه‌های کنترل زمینی و سایت‌های راداری نظارتی جمهوری اسلامی در نزدیکی تنگه هرمز را هدف قرار دادند. سنتکام شامگاه سه‌شنبه اعلام کرده بود در واکنش به سرنگونی یک فروند بالگرد آپاچی ارتش آمریکا حملات نظامی علیه اهدافی در ایران را آغاز کرده. خبرگزاری‌های فارس و تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران از وقوع چندین انفجار در مناطقی از جمله جاسک، سیریک، میناب، قشم و کوهستک خبر دادند. رسانه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی نیز گزارش دادند نقاطی در بندر جاسک و منطقه کوه مبارک هدف حمله قرار گرفتند. همزمان گزارش‌های مردمی از شنیده شدن صدای چندین انفجار در اهواز و زاهدان در غرب و شرق ایران حکایت دارند. تا کنون مقام‌های جمهوری اسلامی جزئیات بیشتری درباره اهداف این حملات و میزان خسارت احتمالی منتشر نکردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با تایید عملیات نظامی علیه اهدافی در ایران گفت پاسخ به سرنگونی بالگرد آمریکایی بسیار مهم است. ترامپ همزمان با آغاز این حملات در گفتگو با شبکه ای بی سی نیوز تاکید کرد این پاسخ باید قوی و قاطع باشد. در این حال با اشاره به مذاکرات میان دو طرف افزود ما توافق بسیار خوبی داشتیم و احتمال دارد همچنان به چنین توافقی دست پیدا کنیم. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا میگوید عملیات ایالات متحده در پاسخ به حمله جمهوری اسلامی محدود، متناسب و دفاعی بوده. مارک جانسون همچنین تأکید کرد در کاخ سفید درباره ایران و تمدید قانون نظارت بر اطلاعات خارجی گفتگو کرده و این قانون را برای امنیت ملی ایالات متحده حیاتی می‌داند.
1: همینطور که داشتیم می اومدیم اینجا خبر رسید که یک عملیات دفاعی انجام شده. این عملیات محدود و متناسب بوده. کاخ سفید و پنتاگون اعلام کردند که این اقدام در واکنش به تجاوز غیر موجه جمهوری اسلامی صورت گرفته. پیش از آغاز عملیات به من به عنوان رئیس مجلس نمایندگان اطلاع داده شد. این حملات به طور هدفمند سایت های رادار، موشکی و مراکز فرماندهی و کنترل را هدف قرار داده و در اصل دفاعی بوده. ما متاسفیم که کار به اینجا کشیده شده، اما دلیلش روشنه. ایران به نیروها و دارایی‌های آمریکایی حمله کرد. نمی‌شد این رو بدون پاسخ گذاشت. بنابراین ناچار به این اقدام شدیم. خب امروز در کاخ سفید بودم. فکر کنم چند ساعتی صبح تو اتاق موقعیت بودیم. معاون رئیس جمهور، وزیر امور خارجه، وزیر جنگ، رئیس CIA و چند نفر دیگه هم اونجا بودن. با رئیس جمهور نشستیم و درباره ایران صحبت کردیم و یه سری موضوعات دیگه هم بود، از جمله تمدید فایزر. یه چیزی بگم چون میدونم بعضیاتون میخواهید بپرسید، ما باید فایزر رو تمدید کنیم. فایزر یعنی قانون نظارت بر اطلاعات خارجی، مهمترین ابزار اطلاعاتیه که تو حوزه امنیت ملی داریم. تقریبا 2/3 از گزارش‌های روزانه امنیت ملی رئیس جمهور از همین اطلاعاتی میاد که از طریق نظارت روی افراد خطرناک خارجی، تروریست‌ها و کسایی که دنبال آسیب رسوندن به آمریکا هستن جمع‌آوری میشه. نمیتونیم بذاریم این چراغ خاموش بشه. این قانون جمعه منقضی میشه.
0: سپاه پاسداران با انتشار بیانیه ای از حمله به پایگاه آمریکا در ارزق اردن خبر داد. در همین حال رسانه های نزدیک به سپاه پاسداران گزارش دادند در واکنش به حملات اخیر آمریکا، سه پایگاه نظامی ایالات متحده در بحرین، کویت و اردن را با موشک هدف قرار دادند. وزارت کشور بحرین اعلام کرد آژیرهای هشدار در این کشور به صدا درآمده، از شهروندان خواسته شده به نزدیکترین مکان امن مراجعه کنند. همزمان مشاور رسانه‌ای پادشاه بحرین در شبکه اجتماعی اکس اعلام کرد پدافند هوایی این کشور حملات سپاه را دفع کرده. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا اعلام کرد سپاه پاسداران برخی از پایگاه‌های آمریکا در منطقه را هدف قرار داده. همزمان مدعی شد ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده در بحرین را با پهپاد هدف حمله قرار داده. همچنین اعلام کرد حملات آمریکا به جنوب ایران به یک دکل مخابراتی در سیریک آسیب رسانده، دو مخزن آب را تخریب کرده. سپاه پاسداران در بیانیه خود هشدار داده در صورت ادامه حملات ایالات متحده پاسخهای شدیدتر و گسترده تری علیه اهداف آمریکایی در منطقه انجام خواهد شد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی پس از حملات تلافی جویانه آمریکا در واکنش به سرنگونی یک بالگرد نظامی این کشور، واشنگتن را به پاسخ متقابل تهدید کرد. او در پیامی در شبکه ایکس نوشت آمریکا با وجود آنچه عراقچی شکست در میدان نبرد توصیف کرد، تصمیم گرفته عزم جمهوری اسلامی را آزمایش کند و نیروهای مسلح ایران هیچ حمله یا تهدیدی را بی پاسخ نخواهند گذاشت. او با اشاره به هشدار آمریکا گفت اگر به دنبال امنیت است باید منطقه را ترک کند. جاش گاتهایمر عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا با اشاره به سرنگونی یک فروند بالگرد آپاچی ارتش ایالات متحده گفت جمهوری اسلامی تلاش کرده نیروهای آمریکایی را هدف قرار دهد. او در پیامی در شبکه ایکس نوشت ارتش ایالات متحده در پاسخ به این اقدام قاطعانه عمل کرده و شجاعت و واکنش سریع نیروهای آمریکایی تحسین برانگیز است. گاتهایمر همچنین تاکید کرد هیچ اقدام تجاوزکارانه علیه نیروهای آمریکایی نباید بدون پاسخ و مجازات باقی بماند. برای تحلیل تحولات شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ما هستند. وقتتون بخیر جناب سمیعی. تو چنین شرایطی دست کم در ساعات گذشته فقط 20 نقطه تو ایران مورد حمله قرار گرفته. سپاه پاسداران به سه پایگاه آمریکایی در منطقه حمله کرده. هنوز از آتش‌بس صحبت می‌کنین، چه مفهومی داره جناب سمیعی؟
2: عرض ادب دارم حضور شما بانو قیاسی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید این نشان دهنده چند تا عامل هست. یک اینه که واقعا آقای ترامپ بر این توهم هنوز وجود داره که فکر میکنه با جمهوری اسلامی میتونه به تعاملی برسه، اون هم فقط و فقط به خاطر چند موضوع. در وهله اول آقای ترامپ نگران جام جهانی است که داره در امریکا و مکزیک و کانادا آغاز میشه و نمیخواد که تمرکز از روی حفظ امنیت جام جهانی به مناطق به منطقه خلیج فارس کشیده بشه. این از یک طرفه، اما از طرف دیگر هم اون باوری است که ایشون داره که ایشون و فقط ایشون میتونه هر تخاصمی رو خاتمه بده، ولی واقعیت امر داره این رو نشون میده که جمهوری اسلامی به مانند گذشته و همون گونه که رفتاری که با سایر رؤسای جمهور امریکا داشته داره کوشش میکنه با خریدن زمان آقای ترامپ رو از دور بازی خارج بکنه. اون هم به چه صورت؟ اگر انتخابات میان دوره‌ای برای آقای ترامپ به اون شکلی که الان رسانه‌ها در امریکا میگن رقم بخوره، جمهوری خواهان اکثریتشون رو از دست میدن و آقای ترامپ دیگه هیچ گونه توانمندی مقابله با جمهوری اسلامی بدون دخالت مجلس این رو نخواهد داشت. و از طرف دیگر هم آقای ترامپ نگرانی انتخابات در اسرائیل رو هم بایستی داشته باشه، اما جمهوری اسلامی فقط و فقط میدونه که باید زمان رو بخره. به همین خاطر هم هست که جمهوری اسلامی داره با دروغگویی و از یک طرف هم با حملات متعدد ایالات متحده رو میخواد وارد یک تخاصمی بکنه و بعد ایالات متحده در حقیقت گزینه بدتر رو بپذیره یا حداقل بگه که همینجا کار رو خاتمه میدید.
0: جناب سمیه همراه ما باشید، یک نگاهی داشته باشیم به صحبت‌های ترامپ در مورد مذاکره با جمهوری اسلامی. برمیگردیم در این مورد یک سوالی از شما دارم. دونالد ترامپ طی دو ماه و نیم گذشته در پیام‌ها، سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های خود دست کم 37 بار از نزدیک بودن دستیابی به توافق با تهران سخن گفته. رئیس جمهور آمریکا نخستین بار 3 فروردین اعلام کرد تقریبا بر سر همه موضوعات با جمهوری اسلامی به توافق رسیدن، ادعایی که از سوی تهران رد شد. تنها 3 روز بعد از فشار جمهوری اسلامی برای رسیدن به توافق سخن گفته، مدعی شد تهران بار دیگر خواهان مذاکرات شده. حدود 20 روز بعد اعلام کرد مذاکرات در آستانه پایان قرار داره. بعد از گذشت 1 هفته دونالد ترامپ بار دیگر از پیشرفت مثبت مذاکرات خبر داد و روز بعد گفت تهران با همه شروط موافقت کرده، توافق ظرف 2 تا 3 روز آینده نهایی میشه. با این حال 2 هفته پس از این اظهارات همچنان توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا صورت نگرفته، در حالی که او به طور مداوم رو نزدیک بودن توافق تاکید داشته. دونالد ترامپ 28 اردیبهشت اعلام کرد تهدید بازگرداندن ایران به عصر حجر را به تعویق انداخته و دلیل آن را درخواست کشورهای منطقه نزدیک بودن توافق عنوان کرد. او گفت پیشتر نیز مذاکرات در آستانه توافق بوده اما به نتیجه نرسیده. با این حال تاکید کرد این بار شرایط متفاوت است. 1 روز بعد مدعی شد آمریکا به زودی به جنگ ها پایان خواهد داد. بار دیگر در 2 خرداد گفت تنها نهایی شدن برخی جزئیات باقی مانده و توافق به زودی اعلام می شود. اما دیروز پس از حملات متقابل میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، رئیس جمهوری آمریکا ابراز نگرانی کرد حماقت و اشتباهات باعث بشه مذاکرات صلح که به مرحله نهایی رسیده به نتیجه نرسه. جناب سمیعی، بارها و بارها گفته شده که به مذاکره نزدیکن، بعد ما شاهد یک حمله دیگر بودیم. 37 بار همطور که اشاره کردم به قول معروف میگن که 40 دفعه گفت که قراره به توافق برسن، تا به امروز نرسیدیم. باید بازی روانی ترامپ با جمهوری اسلامی رو در واقع چطور تعبیر کرد؟ یک آشفتگی سیاسی؟
2: از یک طرف میشه گفت یک آشفتگی سیاسی، از یک طرف دیگر هم واقعا یک علاقمندی وافر آقای ترامپ به اون چه که خودش باور داره هست. ببینید، برخی مخالفان آقای ترامپ در امریکا ایشون رو مرد 2 هفته‌ای اعلام میکنن، چون هر چه که آقای ترامپ میخواد بهش در موردش صحبت بکنه میگه در ظرف 2 هفته ما این رو حل و فصل میکنیم، در ظرف 2 هفته این مسئله رو قائله رو خاتمه پیدا میکنه. از 7 اپریل که آقای ترامپ این آتش بس رو اعلام کرده تا الان مداوم ایشون داره وعده 3 روزه میده که تا 3 روز دیگه توافق اتفاق میفته. اینها به نظر من بیشتر زاده خیال آقای ترامپ هست، از اون جایی که علاقمندی بر این داره که اگر یک چیزی رو بارها و بارها تکرار بکنه اون به واقعیت میپیونده یا حداقل مخاطبین اون رو به عنوان واقعیت باور میکنن. به همین خاطر هم هست که آقای ترامپ نمیتونه الان از اون واقعیتی که در حقیقت حتی آقای نتانیاهو براش داره ترسیم میکنه که جمهوری اسلامی به راه راست بیان نیست، جمهوری اسلامی توانایی پذیرش یک معامله خوب به نفع مردم ایران رو نداره، چون مردم ایران رو براشون ارزشی قائل نیست. ولی آقای ترامپ داره به نظر من یک تلاش بیهوده میکنه برای اینکه با یک حکومت و با یک سیستمی میخواد به یک نتیجه برسه که اصلا اونها علاقمندی به رسیدن به نتیجه ندارن، چون رسیدن به نتیجه برای جمهوری اسلامی یعنی نابودی، یعنی فروپاشی، یعنی فنا. پس جمهوری اسلامی هیچ علاقه ای نداره که بخواد بیاد الان نه در مورد اورانیوم غنی سازی شده که حتی اجازه استخراج، اجازه خروجش از ایران رو بدن، یا اینکه اجازه بده که برد نیروهای موشکیش کم بشه، و یا حتی در مورد نیروهای نیابتیش. ایالات متحده بارها و بارها گفته ما در مورد سره اقتصادی با جمهوری اسلامی داریم صحبت میکنیم، اونا حرف از لبنان و حزب الله میزنن. پس در حقیقت داره جمهوری اسلامی نشون میده که هیچ علاقمندی به پایان این مسئله نداره، فقط و فقط میخواد زمان رو به نفع خودش تبدیل بکنه تا بتونه دوره ریاست جمهوری آقای ترامپ رو طی بکنه، که حتی در حال حاضر یه مقدار زیادی هم از نابخردی معاون آقای ترامپ آقای جی دی ونس جمهوری اسلامی داره بهره میبره، چون آقای ونس علاقه علاقه‌ای به جنگ نداره و ضمناً نگران این هست که اگر این جنگ به این صورت ادامه پیدا بکنه، ای بسا که نیروهای حزب جمهوری خواه به آقای جی دی ونس علاقه‌ای برای سال 2028 انتخابات ریاست جمهوری نداشته
0: باشه. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی همراه ما، سپاس از شما. با نگاهی به گزارش و واکنش ها از آخرین دور درگیری ها در دل به اصطلاح آتش‌بس، همکارم اردوان روزبه از استودیوی دیگر ما در واشنگتن دی سی همراه من. اردوان، در آمریکا چه میگذره؟
3: خب اجازه بدید اول بریم سراغ منطقه و بدونیم که تا اینجا اون چیزی که ما روی زمین میدونیم این هستش که سپاه مدعی هستش که موفق السلطی در اردن رو مورد هدف قرار داده، پایگاهی که پیشتر هواپیمای سوخرسان ایالات متحده آمریکا در اونجا مستقر شده بودن. همچنین برخی منابع محلی گزارش‌هایی از انفجار، صدای انفجار در کویت دادن که گفته میشه پایگاه نظامی‌های آمریکایی در منطقه اجراح رو مورد هدف قرار دادن. اما قرارگاه خاتم اعلام کرده و سپاه هدفش زدن برخی از مراکز در پایگاه‌های مختلف در کشورهای قطر، کویت و اردن بوده که عملیات رو انجام داده. من لحظه پیش یه گزارش دیدم که به نظرم جالب آمد. نیویورک تایمز در گزارش، چون سپاه اعلام کرده بود که 21 منطقه رو مورد هدف قرار داده، حالا نیویورک تایمز داره میگه این مقام آمریکایی گفته که سپاه پاسداران در ارتباط با زدن 21 مرکز پایگاه‌های آمریکایی نظامی در خاورمیانه کاملا اطلاعات نادرستی رو داده و چنین عملیاتی در این وسط انجام نشده. ستاد کل نیروهای مسلح کویت هم اعلام کرده سامانه‌های پدافند هوایی کویت در حال حاضر مسئول رهگیری اهداف هوایی دشمن از جمله پهپادها و موشک‌های بالستیک پرتاب شده توسط جمهوری اسلامی هستند. اجازه بدید اشاره به این بکنم که در آمریکا اما مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا در صحبت‌های ضمن دفاع از عملیاتی که ایالات متحده آمریکا از ساعت 5 بعد از ظهر به وقت واشنگتن دی سی آغاز کرد، گفته که حمله دفاعی محدود متناسب بوده و البته یک مقام کاخ سفید هم در گفتگوی با پولوتیکو، نشریه پولوتیکو، در پاسخ به این مسئله که آیا چه حد ممکنه که مذاکرات رو تحت تاثیر قرار بده، گفته به نظر نمیرسه که این حملات مذاکرات احتمالی با تهران رو بخواد تحت تاثیر قرار بده و ذکر کرده که در مذاکرات به هر حال هنوز در افق وجود داره. باید اشاره دیگری بکنم و اونم این هستش که صحبت عباس عراقچی هم مورد توجه بوده. عراقچی به محض آغاز عملیات ایالات متحده آمریکا با طرح اینکه هیچ تهدیدی رو جمهوری اسلامی بی پاسخ نخواهد گذاشت، گفته اگر نیروهای آمریکایی میخوان در امان باشن باید منطقه رو ترک کنن. تقریبا نزدیک به همین جمله رو فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا گفته و تاکید کرده که سپاه پاسداران تاکید کرده که در صورت ادامه حملات آمریکا پاسخهای سنگینتری در راهه. اما سنتکام داره میگه سه دور عملیات انجام شده از ساعت 5 بعد از ظهر به وقت واشنگتن و در حال حاضر اهداف مورد نظر زده شده و هیچ عملیات دیگه ادامه پیدا نخواهد کرد. سپاه در مقابل داره اعلام میکنه که یک پهپاد آمریکایی QR9 رو مورد هدف قرار داده در شهر جم و اینکه اعلام کرده که یک مرکز آبرسانی در منطقه بمانی رو در سیرک مورد هدف قرار داده ایالات متحده آمریکا. نکته دیگری که شاید مهم باشه راجعش بخوایم صحبت بکنیم این هستش که آقای ترامپ این عملیات رو در پاسخ به حمله به هلیکوپتر آپاچی آمریکایی توسط جمهوری اسلامی انجام داده بود و تاکید کرده بود که جمهوری اسلامی منتظر اقدامات سخت‌تری باشه. حالا ما در این مرحله می‌دونیم که این عملیات در این مقطع از طرف آمریکا تمام شده. سپاه پاسداران اگر آن چیزی که کویت داره میگه درست باشه، هنوز داره حملات پهپادی و موشک‌های بالستیکش رو به منطقه ادامه میده. باید ببینیم که آیا آمریکا وارد مرحله تازه‌ای از درگیری دوباره خواهد شد یا خیر.
0: سپاس از تو اردوان روزبه، همکارمون از استودیوی دیگر ما در واشنگتن دی سی. پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی از محورهای اصلی نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وینه. پیش از آغاز این نشست، آمریکا متن یک قطعنامه پیشنهادی رو برای 35 عضو شورای حکام ارسال کرده که در اون بر ضرورت دسترسی آژانس به اطلاعات و فعالیت‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تاکید شده. در همین حال رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت تعامل میان این نهاد و جمهوری اسلامی دچار اختلال شده. گروسی همچنین تاکید کرد هر گونه توافق هسته‌ای میان تهران و واشنگتن بدون نقش‌آفرینی و نظارت آژانس توهمی بیش نخواهد بود. جزئیات بیشتر در گزارش احمد صمدی.
4: دومین روز نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حالی برگزار میشه که خب همچنان برنامه اتمی جمهوری اسلامی یکی از دستور کارهای مهم اون به شمار میاد. برنامه‌ای که مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید میکنه که با توجه به فقدان آگاهی آژانس از فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی نگرانی‌های اشاعه‌ای رو به وجود آورده. آقای گروسی در روز نخست این نشست در همین جایی که من ایستادم با خبرنگاران و گزارشگران صحبت کرد و همونجا هم اعلام کرد که جمهوری اسلامی باید با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری بکنه و نمیتونه که برای بازرسی ها مکان تعیین بکنه، زمان تعیین بکنه یا بگه که برای این مورد اجازه میدیم که بازرسی بشه یا برای یک موردی اجازه نمیدیم که بازرسی بشه. برای هر کشوری که عضو NPT هست و معاهده پادمانی داره با آژانس باید اجازه بده که از تأسیسات اون بازدید بشه و بازرسی ها ادامه پیدا بکنه. آقای گروسی همچنین اشاره هم داشت به مذاکرات هسته‌ای که بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده وجود داره. سوالی بود که ما در ایران اینترنشنال از آقای گروسی مطرح کردیم و آقای گروسی تاکید داشت که هر توافقی که بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده انجام بشه و آژانس در اون نقشی نداشته باشه در واقع یک توهم هستش، و چرا که اگر مسئله راستی آزمایی وجود نداشته باشه در واقع این توافق نمیتونه که پابرجا و محکم باشه. در ادامه ایالات متحده هم پیشنویس قطعنامه‌ای رو در اختیار 34 عضو دیگر شورای حکام قرار داده که در اون تاکید مجددی هست بر همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. در این پیشنویس قطعنامه تاکید شده که جمهوری اسلامی باید حساب کتاب دقیق تمام مواد هسته‌ای که در اختیارش هست و تا پیش از درگیری ها آژانس هفته یک بار هم از اونها اطلاع داشت و خودش رو به‌روزرسانی می‌کرد در اختیار آژانس قرار بده و همچنین اجازه بازرسی ها از تأسیسات هسته ایران به ویژه تأسیسات بمباران شده رو به جمهوری اسلامی به آژانس ارائه بکنه. در واقع این پیشنویس قطعنامه اونطور که در راهروها شنیدیم از سوی دیپلمات ها رأی لازم رو داره و احتمالاً هم تصویب خواهد شد.
0: آرام حسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب حسامی. قطعنامه پیشنهادی آمریکا رو داریم که در اون بر ضرورت دسترسی آژانس به اطلاعات و فعالیت‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تاکید شده و صحبت‌های رافائل گروسی رو که میگه تعامل آژانس با جمهوری اسلامی مختل شده، هر توافقی بدون نظارت آژانس توهمی بیش نیست. این دو چقدر در واقع این ضرورت رو روشن می‌کنن که چنانچه حتی به یک توافق هم واشنگتن با تهران دست پیدا بکنه، بحران اعتماد نسبت به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی همچنان پابرجاست.
5: خب جالبه دیگه، آقای گروسی مسئول آژانس و تعهدهای بین‌المللی و پررنگ کردن نقش جامعه بین‌المللی مثلا آژانس و سازمان ملل، حرف ایشون هم پر واضحه. یعنی در حقیقت هم خود NPT هم متمم پروتکل متمم NPT موظف میکنه به کشورهایی که امضا کردن این تعهد رو یا متعهدن که هر لحظه آژانس خواست بتونن راستی آزمایی کنن. وظیفه‌شون اینه، یعنی بازوی اجرایی و راستی آزمایی آژانس هست. بنابراین این پر واضحه. اما اینجا یه نکته جالبیه، به کی بایستی اعتماد کرد؟ نه به آمریکا میشه اعتماد کنی، چون ترامپ بود که برجام رو در حقیقت زیر پا گذاشت و تعهد رو انجام نداد. البته قبل از اونم نه جمهوری اسلامی نه تا دولت اوباما هم به تمام تعهداشون، حالا هم متن تعهد هم روح تعهد عمل نکردن. بنابراین اینجا نکته جالبی دیگه، چرا بایستی مثلا اگر تعهد برجام دوی نباشه یا معامله این نباشه، چرا بایستی جمهوری اسلامی یا آمریکا به تعهدی تندر بده که بدونن نتونن راستی آزمایی کنن؟ بنابراین این کاملا بدیهیه، اما اینم وجود داره که در واقع کسایی که امضا میکنن متعهد قانونی هستن و این تعهد ها فقط برای اینکه احتمال تخلف یا سرپیچی از اون چرا متعهد شدن کم کنه، نه از بین ببره.
0: سپاس از شما. آرام حسابی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند با ما. همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنالی، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. حملات واشنگتن پس از سرنگونی بالگرد آپاچی، یک مقام آمریکایی میگوید دست کم 20 نقطه در ایران هدف قرار گرفته. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران از حمله به پایگاه‌های ایالات متحده در بحرین، کویت و اردن خبر دادند. پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی در کانون نشست شورای حکام، آمریکا پیش از نشست وین قطعنامه‌ای را برای افزایش دسترسی آژانس به فعالیت‌های هسته‌ای ایران ارائه کرد. شورای تجدید نظر دانشگاه صنعتی شریف نخستین حکم اخراج صادر شده از سوی شورای انضباطی این دانشگاه را تایید و رضا دالمن را به 4 سال محرومیت از تحصیل در تمامی دانشگاه‌های کشور محکوم کرد. به گزارش انجمن دانشجویان دانشگاه شریف، شورای تجدید نظر حکم اخراج رضا دالمن، دانشجوی ورودی 1402 کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر را از 5 سال به 4 سال کاهش داده. انجمن دانشجویان دانشگاه شریف در واکنش به این تصمیم اعلام کرد صدور چنین حکمی و ادامه این روند نشان می‌دهد دانشگاه قصدی برای اصلاح حداقلی عملکرد کمیته‌های انضباطی ندارد. این انجمن همچنین نسبت به ادامه برخوردهای انضباطی با دانشجویان منتقد ابراز نگرانی کرده. مهرداد محمدی، روزنامه‌نگار از ایلینوی آمریکا همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب محمدی. تشدید برخوردهای انضباطی با دانشجویان منتقد، صدور احکامی چنین، محرومیت از تحصیل در همه دانشگاه‌های کشور، چقدر نشانه نگرانی از بازگشت دانشگاه‌ها به یکی از کانون‌های اصلی اعتراضات بعدی؟
6: با درود به شما و مردم شریف ایران. ببینید، اتفاقی که الان داره تو دانشگاه میفته و برخوردهای شدید انضباطی که داره با دانشجویان میشه از داخل دانشگاه، در واقع تسویه حساب اصلاح طلبان و دولت پزشکیان با دانشجوهاست. دقت کنید که اگر نهادهای غیر دانشگاهی بخوام با دانشجو برخورد کنن، خب اونا رو احضار میکنن، بازداشت میکنن و زندانی میکنن. کمان که این کارا رو دارن میکنن، یعنی هم قوه قضاییه هم نهادهای امنیتی این کار رو دارن میکنن و با شدت هم دارن پیگیری میکنن. اما این یه سطح دیگه برخوردهایی که حالا در این خبر شما اومده و زیر نظر دولت مسعود پزشکیان داره انجام میشه و هدفش هم اینکه انقلاب فرهنگیه و دست بردن بیشتر در ترکیب دانشجوهاست برای یک دست کردن دانشگاه، یعنی دانشجوهای وفادار به سیستم رو بیان تقویت کنن و دانشجوهای منتقد رو اخراج کنن. حالا چرا نقش اصلاح طلب ها اینجا مهمه و من دارم روش تاکید میکنم، اینه که اصلاح طلب ها حالا تو سالهای گذشته خواستن به دروغ خودشون رو نماینده طبقه متوسط و قشر تحصیل کرده نشون بدن و با نفوذ تو دانشگاه و حالا نهادهای دانشجویی و دانشجویان بتونن از اون برای گرفتن قدرت به راه انداختن این شوهای انتخاباتی و نمایش موزیکی از دموکراسی دینی استفاده بکنن و در نهایت یه سنگری برای حفظ نظام استفاده کنن. اما اتفاقی که در این سالها مشخصا بعد از قتل عام دیما افتاد این بود که دانشجوها اومدن در مقابل کلیت سیستم، از جمله اصلاح طلبها ایستادن و حالا همون شعارهایی رو که مردم تو خیابون تو وجدان موزه دیما دادن، همون شعارها رو اومدن تو دانشگاه دادن، یعنی شعارهایی که تو خیابون با حکومت و دولت اونها رو به رگبار بستن، همونا رو اومدن تو دانشگاه گفتن که مشخصا حمایت از بازگشت حکومت پهلوی و انقلاب شیر و خورشید بود و این به معنی آخرین میخی بود که حالا بر تابوت پروژه اصلاح طلبی حکومتی تو ایران زده شد. حالا بعد از این اتفاقات اصلاح طلبان و مسئولان وزارت علوم مشخصا گفتن در دانشگاهی رو که از پهلوی حمایت میکنه رو باید تخته بکنن که دارن همین کارا رو انجام میدن. حالا اینم بگم که دشمنی جمهوری اسلامی با نهاد دانشگاه به عنوان یک به عنوان یک نهاد مستقل و آزاد حالا از روز اول انقلاب شروع شد. یعنی خمینی میگفتش که دانشگاه منشأ همه فسادهاست و از بمب خوشهی هم خطرناکتره. با همین منطقه که حالا حکومت و دولت میدونن که شاید در نهایت بتونن با آمریکا به توافق برسن، اما قطعا هیچ توافقی نمیتونن با مردم و دانشجو داشته باشن و دیر یا زود دوباره باید به جنگ مستقیم اونا برن. حالا جالبه که وقتی که ترامپ تهدید کرد که حالا زیرساخت‌های برق و انرژی ایران رو هدف قرار میده، همین اصلاح طلبها اومدن به اسم حفظ زیرساخت‌ها و این حرفا از رژیم حمایت کردن و یه پروپاگاندا رو انداختن. حالا خودشون در حال زدن و نابودی مهمترین زیرساخت کشورن. یعنی در همه جای دنیا مهمترین و بنیادی ترین زیرساخت کشور نیروی انسانیشه، دانشجوهاشن، نسل جوونشه و دارن اونا رو نابود میکنن و این احتمالاً چیزیه که میخوان در به زودی که دوباره این تقابل شکل میگیره بتونن دانشگاه رو از پیش ضعیف‌تر کرده باشن.
0: سپاس از همراهیتون. مرشد محمدی، روزنامه نگار از ایلینوی آمریکا. چند خبر از دیگر نقاط جهان. مجلس نمایندگان آمریکا لایحه 70 میلیارد دلاری تأمین بودجه اداره مهاجرت و گمرک همچنین گشت مرزی را با 214 رأی موافق در برابر 212 رأی مخالف تصویب کرد. این لایحه که پیشتر در سنا نیز به تصویب رسیده بود برای امضای نهایی به دونالد ترامپ ارائه میشه و بودجه نهادهای مسئول اجرای سیاست‌های مهاجرتی دولت او را تا پایان دوره ریاست جمهوری تأمین می‌کنه. در پی حمله با چاقو به یک مرد 40 ساله در شهر بلفاست، پایتخت ایرلند شمالی، اعتراضات ضد مهاجرتی در این شهر به خشونت و آتش کشیده شدن یک خودرو کشیده شد. پلیس یک مرد 30 ساله سودانی را به ظن اقدام به قتل بازداشت کرده. دولت آمریکا از کشورهای اروپایی خواسته برای جلوگیری از گسترش ویروس ابولا در آستانه برگزاری جام جهانی فوتبال محدودیت‌های مشابهی برای سفر از کشورهای درگیر این بیماری در آفریقای مرکزی اعمال کند. واشنگتن پیشتر ورود افرادی را که در 21 روز گذشته در جمهوری دموکراتیک کنگو، اوگاندا یا سودان جنوبی حضور داشتند محدود و اعلام کرده، در حال هماهنگی با کشورهای دیگر برای حفاظت از شهروندان و میلیون‌ها تماشاگر و ورزشکار حاضر در جام جهانی است. گوری میلز، نماینده جمهوری خواه کنگره آمریکا، اعلام کرد به قطعنامه ارائه شده از سوی کریگ استوب پیوسته. قطعنامه‌ای که از وزارت امور خارجه آمریکا می‌خواهد مانع حضور افراد مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در هیئت اعزامی ایران به رقابت‌های جام جهانی شود. میلز در این باره گفت امنیت ملی آمریکا در اولویت قرار دارد و جام جهانی نباید به مسیری برای ورود عوامل جمهوری اسلامی به خاک ایالات متحده تبدیل شود. او تاکید کرد دولت آمریکا باید برای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی از رویدادهای مرتبط با این رقابت‌ها تدابیر لازم را اتخاذ کند. خبرگزاری رویترز به نقل از وزارت امنیت داخلی آمریکا گزارش داد تیم ملی فوتبال ایران که هم اکنون در شهر تیخوانای مکزیک اردوسده میتونه یک روز پیش از هر یک از مسابقه خود در جام جهانی 2026 وارد خاک ایالات متحده بشه. بر اساس این گزارش، مجوز در چارچوب ترتیبات ویژه میزبانی رقابت‌های جام جهانی صادر شده. همزمان رسانه‌های ایران گزارش دادند تیم ملی فوتبال ایران در دیداری دوستانه به مصاف تیم زیر 21 سال شهر تیخوانا خواهد رفت. جزئیات بیشتر از همکارم رضا محدث که به مکزیکو سیتی رفته.
7: در مکزیکو سیتی هستیم، پایتخت مکزیک، جایی که قرار افتتاحیه رقابت‌های جام جهانی 2026 روز پنجشنبه بین تیم‌های مکزیک و آفریقای جنوبی آغاز کننده رقابت‌های جام جهانی 2026 باشه. نگاهی بکنیم به آنچه که امروز در تیخوانا گذشته برای تیم فوتبال ایران و خدمت شما عرض بکنم که وزیر امنیت داخلی ایالات متحده در گفتگویی که با خبرگزاری رویترز داشته به نوعی ابهامات در مورد ورود تیم فوتبال ایران به خاک آمریکا رو برطرف کرده و گفته که تیم ایران اجازه این رو خواهد داشت که یک روز پیش از انجام مسابقهش در خاک آمریکا وارد این کشور بشه. پیشتر سفیر جمهوری اسلامی اینجا در مکزیک اعلام کرده بود که تیم ایران فقط میتونه در روز مسابقه وارد آمریکا بشه و بعد از مسابقه هم باید خاک آمریکا رو ترک بکنه. وزیر امنیت داخلی آمریکا گفته که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با سخاوتی که انجام داده این امکان رو برای تیم فوتبال ایران فراهم کرده که یک روز پیش از انجام مسابقاتش وارد آمریکا بشه. پیش از اون صحبت‌های زد و نقیض فراوانی داشتیم، همین امروز هم امیر مهدی علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال اعلام کرده بود که در روز مسابقه مقابل نیوزیلند یک روز زودتر و در دو بازی آینده دو روز زودتر وارد خاک آمریکا خواهند شد. حالا می‌بینیم که وزیر امنیت داخلی آمریکا گفته که تیم ایران فقط اجازه داره که یک روز زودتر وارد آمریکا بشه. در خبر دیگر هم باید به شما بگم که یک خبر شوکه کننده دیگر هست برای تیم فوتبال ایران. در حالی که صحبت می‌شد از اینکه گرانادا حریف تدارکاتی تیم ایران خواهد بود در اردوی تیخوانا، امروز رسانه‌ها در ایران گزارش دادن که تیم زیر 21 سال تیخوانا که در کمپ تیخوانا اون موقعی که اونجا حضور داشتیم این تیم رو هم از نزدیک دیدیم، قراره که روز چهارشنبه به مصاف تیم فوتبال ایران بره و در مسابقه تدارکاتی با اونها حاضر بشه. رضا مهندس، مکزیکو سیتی.
0: منابع آگاه به افغانستان اینترنشنال گفتند پاکستان اهدافی رو در خاک افغانستان هدف حمله قرار داده. بر اساس این گزارش ارتش پاکستان حملات هوایی خود را علیه آنچه اردوگاه ها و زیرساخت های تروریستی توصیف کرده در ولایت های خوست، پکتیکا و کنور انجام داده. منابع محلی بامداد چهارشنبه از وقوع چندین انفجار شدید در این ولایت ها در شرق و جنوب شرقی افغانستان خبر دادند. تا کنون جزئیات دقیقی درباره اهداف این حملات، تلفات یا خسارات احتمالی ناشی از اونها منتشر نشده. مقام های طالبان نیز تا زمان انتشار این گزارش درباره این حملات اظهار نظری نکردند. اما همکارم نظیفه اقبال اینجا همراه من تا ببینیم ما چه جزئیاتی تونستیم دست بیاریم. ابتدا اشاره می‌کنی در واقع چه شده که چنین شده؟ اصلا اصل ماجرا به کجا برمیگرده و آخرین گزارش ها؟
8: خب تنش ها بین پاکستان و طالبا چندین ماست که در اوج خود رسیده. ای بار اول نیست که پاکستان حملات هوایی را در ولایت های مرزی و حتی در کابل انجام داد میتن. در کابل همچنان اینا ماهای قبل حملات را انجام دادن که در اوج بیشتر غیر نظامی ها مورد هدف قرار گرفته بود که در این مورد نهادهای بین المللی به شمول ملل متحد همچنان گزارش های تهیه کردن. اما در پهلوی از این حملات که صورت میگیره همچنان گفتگوها و مذاکرات بین هر دو طرف ادامه داره. در ماه فوریه 2026 وزارت دفاع پاکستان جنگ علنی را علیه طالبای افغانستان و همچنان طالبای پاکستان اعلان کردند. هدف از این حملات بیشتر میگن که خب اردوگاه ها، پایگاه ها و تاسیسات که در داخل افغانستان علیه پاکستان فعالیت میکنه این هدف است. و بیشتر زمان حملات همچنان پاکستان انجام میده میگن بیشتر ما تروریست ها را هدف قرار دادیم، ما پایگاه ها را هدف قرار دادیم. آمار و ارقام ادهی مورد ارائه میکنن. اما از طرف دیگه مقامات طالبان افغان رد میکنه و میگه بیشتر حملات به غیر نظامی ها و به خانه های مردم صورت میگیره. در آخرین حمله که ما فعلا جزئیاتش داریم، خب در سه ولایت که ولایت های مرزی است، پکتیکا، خوست و کنری، حملات هوایی انجام شده. منابع پاکستانی همچنان بر ما تایید کردن و منابع محلی. فقط چند لحظه پیش همچنان مقامات طالبا، سخنگوی طالبا ذبیح الله مجاهد در اکس خود با انتشار تصاویر این حملات را تایید میکنه و میگه که خب ضمن ازی که خب این حملات تقبیه میکنه، محکوم میکنه و میگه که خب این یک نقض آشکار حریم فضایی افغانستان است، حاکمیت افغانستان است، اما میگه که خب این حملات با غیر نظامی ها صورت گرفته. در نتیجه این حملات میگه 14 نفر زخمی شده و 13 نفر کشته شده، که از جمله زخمی کشته شده شدگان 11 زن و یک کودک و یک کهنسال است. و هیچ نوع از اظهارات طالبان معلوم میشه که خب تروریستانی است، همشان غیر نظامی است. این جزئیات اخیر این حملات ما داشتیم.
0: نظیفه، تو صحبتات اشاره کردی به رغم حملاتی که داره صورت میگیره، گفتگوها در ترکیه ادامه داره. اون به کجا کشیده؟ به کجا رسیده؟ چطوریه؟ چطور میشه؟
8: فقط یک روز پیش دور دوم گفتگوها در استانبول بین مقامات غیر

0: پاکستانی ها باید مشکلات امنیتی که در داخل پاکستان است را به طالبای افغانستان نسبت ندن. در عین زمان ما اگر به پیشینی گفتگوها توجه کنیم، در ارومچی با میانجیگری چینی گفتگوها انجام شد، قطر قبلا در این قسمت میانجیگری میکرد، عربستان سعودی میانجیگری میکرد. معلوم میشود که پاکستانی ها از دو نوع فشار کار می گیرن. همچنان اینا در میز مذاکره تلاش دارن که گفتگوها بکنن، اما در این زمان فشار نظامی وجود داره. از سوی دیگر طالبا همچنان محکوم می کنن این حملات، اما در این زمان به خاطر جلوگیری از گسترش تنش و جنگ همچنان بر این مذاکرات تن می تن و گفتگوها ادامه داره. پس معلوم می شود که روابط پاکستان و طالبا وارد یک مرحله جدید شده. از یک طرف گفتگوها، از دیگر طرف همچنان تنش‌های نظامی جریان داره.
1: ممنون است نظیفه اخوان، همکار خوب ما از افغانستان اینترنشنال. هفته صبح تهران با آخرین گزارش‌ها و واکنش‌ها در مجموعه دیگر با شما.

0: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. مازندران تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
1: پزشکیان میگه با دخالت های سپاه قادر به اداره کشور نیست. این شکاف در حاکمیت کمک میکنه به سرنگونی حکومت دیکتاتوری. وضعیت بین توافق و جنگ 50-50 است. ممکنه یه دفعه ترامپ بزنه زیر میز و جنگ برگرده.
2: در آینده نزدیک هم دوباره شاهد خیزش مردم خواهیم بود. بین ما و این حکومت دریایی از خشم و تنفر ملی بعد از اون جنایت چجوری اصلا اجازه میتونیم بدیم بمونه؟

0: که در این حمله رزمندگان فلسطینی به رژیم قاسم وارد شد بیشتر معلوم شد که قابل ترمیم نیست.
1: هیچ کدوم از این تکانه های بین المللی نمیتونه به زندگی مردم آسیب وارد کنه.
2: مسئولین ارشد کشور دارن کار میکنن، گرفتن خوابیدن کار میکنن، غلط
1: از روی غفلت میکنن یا پول میگیرن من نمیدونم، میخوان وانمود کنن کشور به بنبست رسیده. نه،
0: ملت آمریکا احساس خجلت و سرفکندگی میکنه از حکومت های خودش. همین نظام امت و امامت، نظام مردم سالاری دینی.
3: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگید
0: انتخابات رو متعلق به خودتون بدونید که متعلق به شماست.
4: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
5: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
4: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختار. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
5: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
4: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

0: موجب مرگ چندین فرمانده ارتش سپاه قدس شد. کمتر از دو هفته بعد در 25 فروردین ماه جمهوری اسلامی در عملیاتی با عنوان وعده صادق برای نخستین بار مستقیما از خاک خود به اسرائیل حمله کرد. تنها 6 روز پس از حمله موشکی جمهوری اسلامی، بامداد جمعه 31 فروردین ماه جنگنده های اسرائیلی پایگاه 8 شکاری اصفهان را هدف قرار دادند. تصاویر ماهواره‌ای تخریب سامانه S-300 در عمق ایران را تایید کردند. حمله مستقیم دوم به اسرائیل 10 مهر 1403 انجام شد. جمهوری اسلامی در واکنش به ترور رهبر حماس اسماعیل هنیه در تهران و کشته شدن حسن نصرالله در بیروت وعده صادق دو را اجرا و نزدیک به 300 موشک به خاک اسرائیل پرتاب کرد. پاسخ اسرائیل به تهران 10 روز مانده به پیروزی ترامپ در انتخابات انجام گرفت و خساراتی جدی به مراکز حساس نظامی وارد کرد. حدود 5 ماه بعد مذاکرات غیر مستقیم تهران و واشنگتن از سر گرفته شد. ترامپ ضرب العجلی 60 روزه برای دستیابی به توافقی جدید تعیین کرد. با پایان مهلت مقرر، حملات اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای آغاز شد و در ادامه آمریکا هم تأسیسات هسته‌ای را بمباران کرد. 9 اسفند 1404 آمریکا و اسرائیل بار دیگر به جمهوری اسلامی حمله کردند، حمله‌ای که منجر به کشته شدن علی خامنه‌ای در همان روز اول جنگ شد. روز 17 خرداد 1405 تنها 2 ماه پس از آغاز آتش بس میان جمهوری اسلامی و آمریکا، اسرائیل در پاسخ به موشک پرانی‌های مجدد تهران به اهداف نظامی جمهوری اسلامی در دست کم 6 استان کشور حمله کرد. حالا با توجه به ادامه عملیات اسرائیل در لبنان، احتمال حمله مجدد جمهوری اسلامی و اسرائیل به یکدیگر وجود دارد.
1: نان آخرین سنگر غذایی دهک‌های فقیره و به نوعی شاخص فقر و شاخص امنیت غذایی حساب میشه. وقتی تورم از کالاهای با دوام میرسه به کالاهای مصرفی و غذایی و میرسه به آخرین سنگرش که نان هست، نشون دهنده عمق فاجعه در کشور هست. اتفاقی که الان برای سفره ایرانی افتاده متاسفانه از جنس کاهش کمیت و کاهش کیفیت توامان هست. و دلایلی هم که باعث این اتفاق افتاده سالها سرکوب قیمتیه که دولت انجام داده. دولت یارانه‌های پنهان رو به بخش‌های مختلف میداد، از جمله به بخش انرژی و به بخش نان. اتفاقی که افتاد طی این همه سال، این یارانه‌ها باعث نشد که نه ما خودکفایی در بخشی داشته باشیم و نه طبقه پایین بتونه اون نان با کیفیت و اون غذای با کیفیت که هم از گندم تولید میشه، هم از نان و هم از سایر مشتقات گندم رو به دست بیاره. حالا چه اتفاقی افتاده؟ به شدت دولت کسری بودجه داره. صحبتی که داره میشه که لایحه اصلاح بودجه 1405 هم قراره که به مجلس بره. پس شما علناً داری سیگنال قویشو در بازار میگیری. در کنارش رئیس جمهور داره میگه که من دنبال اینم که یک منابع مالی پایدار پیدا کنم که بیام به مردم کالا برگ بدم که اونها بتونن حداقل سبد معیشت و برای زنده بودن رو داشته باشن. ولی یک سوال رو بعد از ایشون پرسید که آیا رئیس جمهور تمام آن چیزی که امروز در زندگی مردم داره دیده میشه، در تورم و در سفره معیشت مردم، 100% به خاطر سیاست‌های اشتباه و همینطور پوپولیستی که شما طی مدت داشتید، قطعاً هر اقدام دیگه ای هم بکنید ولو قیمت کالابرگ رو ببرید بالا که مردم بتونن همون ران نان رو هم تهیه بکنن، قطعاً اینها چون منابعش مشکوک الوصول، منابع ناپایداره، حتما در قالب تورم دوباره به سفره همین مردم برمیگرده. و متاسفیم بگیم که این فعلا شروعه. هنوز اثرات محاصره دریایی و هنوز اثر تشدید حذف ارز ترجیحی دیماه 1404 به صورت واقعی به سفره‌ها نرسیده که اگر برسه قطعاً ما شاخص‌های اقتصادیمون رو بسیار بدتر خواهیم دید. این که این ادعا میشه که اگر ما به مردم راستش رو بگیم همراهی میکنن، این یک سفسطه بیش نیست و یک دروغ بزرگه. چیزی که مردم دارن به صورت واقعی الان در زندگیشون میبینن یک موضوعی به اسم تاب‌آوری اجباریه. این تاب‌آوری اجباری رو که مردم صداشون در نمیاد، فقط دنبال بقا هستن یعنی رفتن به سمت اقتصاد بقا رو این دوستان مثل همیشه دارن تفسیر میکنن به اسم همراهی. و اگر این اسمش همراهیه، پس چرا تماما داره شاخص فلاکت ما که ترکیبی از تورم و ترکیبی از بیکاری داره رشد میکنه؟ چرا کیفیت غذای سفره ایرانی به لحاظ تعدادی و به لحاظ کیفی داره کم میشه؟ چرا داره سرانه مصرف پروتئین تو ایران کم میشه؟ سه قلم کالای اساسی که در دنیا سنجیده میشه به عنوان معیار سلامت جامعه که شامل لبنیات، گوشت قرمز و گوشت سفید هست، به صورت میانگین ایرانی ها دارن 1/5 دنیا مصرفش میکنن. اگر واقعا این همراهی وجود داشته باشه، پس شما باید حداقل سبد معیشت مردم رو تامین بکنید. اما مردم خوشبختانه اونقدر باهوش هستن که دیگه گول این حرفهای پوپولیستی و حرفهایی که فقط و فقط جنسش گول زدن و زمان خریدن هست رو نمیخوره.
2: مادر این کودکان 13 سال با پدر اونها زندگی کرده و زمانی که پدرش با این خانم آشنا میشه که الان شده نامادری بچه‌ها، زنش رو طلاق میده و مادر بارها و بارها برای گرفتن حضانت بچه ها به دادگاه میره ولی حضانت رو به اونها نمید، به مادر داده نمیشه. بعد زمانی که طلاق گرفته میشه حضانت هم که داده نشده، مادر بارها اقدام کرده بوده که لااقل حق ملاقات بگیره، پدر باز هم اجازه ملاقات نمیداده. در نهایت مادر وقتی که همسایه ها بهش میگن که صدای جیغ از خونه میاد، بچه ها دارن کتک میخورن و احساس میکنه که بچه ها آزار دارن میبینن، مادر با پلیس میره جلو در خونه، دوبار بچه ها رو قایم کرده بوده و بعد از 2 هفته پدر اجازه ملاقات با دختر بزرگتر رو به مادر میده. اونجا مادرش میگه که خب صورت دخترم همه جاش کبود بوده، زمانی که مددکار اون اورژانس اجتماعی میخواد که بدن دختر رو ببینه، دختر بزرگتر چون از طرف پدرش تهدید شده بود اجازه نمیده. و خب دوباره برمیگرده، توی مدرسه هم همین شکل بوده، اورژانس اجتماعی رفته بوده، باز دختر هر وقت ازش سوال میپرسیدن این دختر بزرگتر که خب اوضاع چطوری هستش، بچه‌ها میگفتن که همه چیز خوبه چون پدرشون تهدیدشون کرده.
3: 2 بار درخواست ملاقات کردم، درخواست ملاقات موقت گرفتم ازش، گفت به هیچ عنوان نمیذارم بچه‌ها را ببینی، بچه‌ها را بهت نمیدم، بچه‌ها را تهدید کرد که بچه‌ها نیان پیش من. رفتم اورژانس اجتماعی، رفتم دادگستری، درخواست ملاقات گرفتم که سریعاً بچه‌ها را ببینم، بچه‌ها را نجات بدم. بعدش پاکستان رفتیم، 2 مرمی را بردیم پیش خونه شونده مدرشون، بچه‌ها را قایم کرده بودن. پدرمون میگفت نامادری، بعد بچه‌ها را بکشی، بعد بچه‌ها را بکشی، بعد اذیتشون کنی. تهدیدشون کرده بودن، پدرش بچه خوب نارین را تهدید کرده بود، گفت بگی ما را اذیت میکنن شما را میکشیم بچه خوب.
2: روز 12 خرداد که خب این گزارش اومد بیرون، خیلی واکنش ها شدید بود. پدر بازداشت شده. در نکته در واقع بگم تأسف آور اینه که پدر هم کارمند دادگستری بوده و در بازداشت مادر، نامادری هم 13 خرداد بازداشت میشه. و ما یک بچه دیگه هم اینجا هست، یک بچه 1 ساله شیرخواره که از مربوط به نامادری هستش و در حال حاضر همراه نامادری در کانون اصلاحه، چون شیر میخوره و نمیتونن به زندان منتقلش کنن. یعنی سرنوشت 3 کودک، هر 3 تاشون سرنوشت غم انگیزی پیدا کرده. دختر بزرگتر دندانهاش شکسته، سرش آسیب دیده و لگنش و رانش به شدت آسیب و نیازمند جراحیه. دختر کوچیک در بهزیستیه و مادر همراه دختر بزرگتر در حال حاضر در بیمارستان هست. همسایه ها متوجه شدن و یکی از همسایه ها به کمک اونها رفته و در واقع کمک کرده که این بچه ها این در حال حاضر بیمارستان بستری بشن. در تصور کنیم اگر همسایه ها گزارش نمی دادن چه اتفاقی برای این بچه ها می افتاد. رئیس اورژانس اجتماعی از مردم خواسته که بیان هر بار همسایه ها، معلم ها، هر کسی، هر شهروندی در جای مواجه میشه با کودک آزاری حتما اونو با اطلاع بده، با شماره 123 تماس بگیره و این کودک آزاری رو اطلاع بده، چون اطلاع دادن وظیفه همه ما هستش.
4: چند مسئله واضحی که در این پرونده وجود داره اینه که یک دختر ناتلند آمده یک سلسله شواهد و یک سلسله مدارکی را در اختیار دادگاه و پلیس قرار داده و اینه که این اسلحه‌هایی که در اختیار پلیس قرار گرفته و خصوصا چند مکالماتی که بین اینها رد و بدل شده اون رو در اختیار قرار داده که بعد دوست دخترش گفته که من در بدل پولی که حالا دریافت میکنم چون پول نیاز دارم و میخوایم این کار انجام بدم و این وسایلم با این اسلحه گرم مسردم با خود دارم و در بریتانیا این کار انجام خواهم داد. ولی این مکالمه که انجام شده نگفته در اینکه کی را هدف قرار خواهد داد، تارگت کی است و کجا است، اینها جزئیاتی است که فاش نشده و بعد دوست دخترش نگفته. از طرف دیگه این سازمانی که حالا قرار است که این براش اجرا میکرده این کار رو واضح شده که یه سازمان جنایی سوئدی بوده که بارها جمهوری اسلامی توسط این سازمان افراد و اشخاص مختلف را در جاهای مختلف و در کشورهای مختلف تارگت قرار داده که این هم خیلی جالبه که این فرد حالا که قرار است که حمله انجام میداده توسط این سازمان استخدام شده. این کار این حرفی است که پلیس و دادگاه مطرح کرده. مسئله سوم که مهم است در این پرونده اینه که شبیه این پرونده رو ما در هفته‌های گذشته در لندن داشتیم که دادگاه‌هاش برگزار شد و اونها هم سازمان‌هایی بودن که مرتکب جرم میشدن در کشورهای مختلف اروپایی، از جمله رومانی که دو فردی که به پوریا حمله کرد، به پوریا زراعتی، اون هم ثابت شد، دادگاه ثابت کرد که در واقع این افراد توسط جمهوری اسلامی استخدام شدن و در بدل پول این حمله را انجام دادن. حالا مجموعه ای از این اتفاقات اگر ارزیابی بکنیم به این نتیجه میرسیم که جمهوری اسلامی فوق العاده فعال است در اروپا برای انجام حملات برای مخالفانش.

دوره تازه حملات تهران به خاک اسرائیل پاسخی به عملیات ارتش اسرائیل در لبنان بود. رویارویی نظامی مستقیم ایران و اسرائیل پیش از این هم رخ داده. 13 فروردین ماه 1403 جنگنده های اسرائیلی به ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی در سوریه حمله کردند.

0: مسجد جامع اصفهان موزه زنده معماری ایران است. این بنای تاریخی با الگوی مشهور چهار ایوانی یکی از تأثیرگذارترین نمونه‌های معماری ایرانی به شمار می‌رود و لایه‌هایی از هنر و معماری سلجوقی، ایلخانی و صفوی را در خود حفظ کرده است. اما بسیاری از بناهای تاریخی ایران از مسجدها و مدرسه‌ها تا کتابخانه‌ها و مجموعه‌های مذهبی مانند مسجد جامع اصفهان در قالب موقوفه زیر نظر سازمان اوقاف قرار دارند. فعالان میراث فرهنگی هشدار می‌دهند که مداخلات غیر تخصصی مانند نصب بنر با میخ روی دیوارهای تاریخی به این آثار آسیب می‌زند. منتقدان معتقدند آثار تاریخی ایران باید زیر نظر نهادهای تخصصی و علمی اداره شوند تا هویت تاریخی کشور حفظ گردد.
1: کارزارهای مردمی برای کشف حقیقت. ماها پس از کشتار دیما هر روز ابعاد تازه‌ای از جنایت فاش می شود.
2: این جنایت خامنه‌ایه.
1: هر تصویر بخشی از حقیقت است. هر روایت راهی برای دادخواهی. مشاهدات خود را به میدیا بفرستید و به کشف حقیقت کمک کنید.

0: چهارشنبه 20 خرداد بیننده مجموعه ای از تحولات ایران هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. حملات واشنگتن پس از سرنگونی بالگرد آپاچی. یک مقام آمریکایی میگوید دست کم 20 نقطه در ایران هدف قرار گرفته. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران از حمله به پایگاه‌های ایالات متحده در بحرین، کویت و اردن خبر دادند. پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی در کانون نشست شورای حکام. ایالات متحده پیش از نشست وین قطعنامه‌ای را برای افزایش دسترسی آژانس به فعالیت‌های هسته‌ای ایران ارائه کرد. ادامه برخوردهای انضباطی با دانشجویان معترض. شورای تجدید نظر دانشگاه شریف نخستین حکم اخراج صادر شده از سوی شورای انضباطی این دانشگاه بعد از انقلاب ملی را تایید کرد. هشدار استرالیا درباره تلاش جمهوری اسلامی برای جذب نوجوانان. مقام‌های امنیتی نسبت به جذب جوانان در فعالیت‌های خشونت آمیز و تروریستی هشدار داد. اما در ادامه، روایت چالش زیستن با هویت مذهبی متفاوت در ایران. فیلم بنما آفتاب را بی ابر در لس آنجلس به اکران درآمد. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده بامداد چهارشنبه پس از 3 مرحله حمله علیه اهدافی در جنوب ایران از پایان عملیات علیه جمهوری اسلامی خبر داد. بر اساس گزارش‌ها در این مجموعه عملیات‌ها دست کم 20 نقطه در ایران هدف حملات قرار گرفته. سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی سامانه‌های پدافند هوایی، ایستگاه‌های کنترل زمینی و سایت‌های راداری نظارتی جمهوری اسلامی در نزدیکی تنگه هرمز را هدف قرار دادند. سنتکام شامگاه سه‌شنبه اعلام کرده بود در واکنش به سرنگونی یک فروند بالگرد آپاچی ارتش ایالات متحده حملات نظامی علیه اهدافی در ایران را آغاز کرده. خبرگزاری‌های فارس و تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران از وقوع چندین انفجار در مناطقی از جمله جاسک، سریک، میناب، قش و کوهستک خبر دادند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز گزارش داد نقاطی در بندر جاسک و منطقه کوه مبارک هدف حمله قرار گرفتند. همزمان گزارش‌های مردمی از شنیده شدن صدای چندین انفجار در اهواز و زاهدان غرب و شرق ایران حکایت دارد. تا کنون مقام‌های جمهوری اسلامی جزئیات بیشتری درباره اهداف این حملات و میزان خسارت احتمالی منتشر نکردند. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران گزارش دادند در واکنش به حملات اخیر آمریکا 3 پایگاه نظامی آمریکا در بحرین، کویت و اردن را با موشک هدف قرار دادند. وزارت کشور بحرین اعلام کرد آژیرهای هشدار در این کشور به صدا درآمده، از شهروندان خواسته شده به نزدیکترین مکان امن مراجعه کنند. همزمان مشاور رسانه‌ای پادشاه بحرین در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد پدافند هوایی این کشور حملات سپاه را دفع کرده. برای نگاهی به آخرین ها همکارم اردوان روزبه از استودیوی دیگر ما در واشنگتن دی سی همراه منه. تا اینجا ما چه به روز رسانی هایی داریم در مورد تبادل آتش؟ اردوان،
1: به رغم اینکه ایالات متحده آمریکا پس از 3 عملیات که در 3 مرحله انجام شد از ساعت 5 بعد از ظهر به وقت واشنگتن دی سی اعلام کرد سنتکام که مأموریتش برای حملاتش به پایان رسیده، اما به نظر میسه جمهوری اسلامی قصد داره که عملات خودش رو به کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس ادامه بده. ما گزارش‌های الان در حال حاضر داریم که از بحرین و کویت تاکید میکنه که هنوز در بحرین و کویت سیستم پدافند هوایی در حال از بین بردن و از کار انداختن پرنده های جمهوری اسلامی هستند. کویت ساعت پیش اعلام کرد هنوز این پرنده ها، پهپاد ها، مورد هدف سیستم پدافندی قرار گرفته و در حال ساقط شدن هستن. اما نکته ای که از اکسیوس داره میگه که دست کم 5 موشک دوربرد جمهوری اسلامی به پایگاه آمریکایی در این کشور حساب در واقع شلیک شده به سمتش. من رسانه‌های داخل ایران نگاه میکردم، اونام تایید میکنن که از موشکی موسوم به خیبر شکن استفاده کردن. این موشک بالستیک با برد بلند است، اما اردن داره تاکید میکنه که موشک‌ها به هیچ هدفی نخوردن و در واقع ساقط شدن. گزارش‌هایی که دقایق پیش ما داشتیم باز هم تاکید میکنه که موشک‌های شلیک شده به منطقه به پایگاه هوایی الازرق هیچ نوع خسارتی نه جانی نه در واقع ادوات رو به این پایگاه وارد نکرده. همچنین نیویورک تایمز در گزارشی پس از اینکه سپاه اعلام کرد دست کم 21 مرکز رو مورد هدف قرار داده، اعلام کرده که چنین چیزی رو تایید نمی‌کنه و مقامات آمریکایی دارن میگن که این اطلاعات درستی نیستش. همچنین یه گزارش از ارتش ایالات متحده آمریکا میگه 20 هدف در داخل خود ایران مورد هدف قرار در واقع شناسایی شده و مورد هدف قرار گرفته. گزارشی به هیچ وجه از اون چیزی که جمهوری اسلامی داره الان اعلام میکنه هنوز ارتش آمریکا در ارتباط با خسارت جانی یا مالی نداره اعلام بکنه و تقریبا داره تایید میکنه که این در واقع منبع ارتش ایالات متحده آمریکا میگه گزارش ها نشون میده که بخش مهمی از پرتابه ها و مراکز هم پرتابه ها و هم مراکز شلیک اونها مورد هدف ایالات متحده آمریکا قرار گرفتن. به خاطر داشته باشید عباس عراقچی هم در یک اظهار نظر تاکید کرده بود که هیچ حمله جمهوری اسلامی هیچ حمله یا تهدیدی رو بی پاسخ نمیذاره. عباس عراقچی تاکید کرده بود برای اینکه اگر امریکایی‌ها میخوان در امان باشن باید منطقه رو ترک بکنن. قرارگاه خاتم هم در بیانیه اعلام کرده که هر نوع حمله‌ای به خاک ایران رو به طور جدی پاسخ خواهد داد. اجازه بدید بیام به آمریکا و اشاره بکنم که مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا با اشاره به اینکه حمله مثبت خوندن این حمله تاکید کرده این حمله دفاعی محدود و متناسب بوده و در واقع از این عملیاتی که ایالات متحده آمریکا انجام داده دفاع کرده. به خاطر داشته باشیم این در پاسخ به حمله به هلیکوپتر آپاچی ایالات متحده آمریکا بود انجام شده. یه اشاره هم بکنم که یک مقام کاخ سفید با پولیتیکو در گفتگوی در ارتباط با موضوع توافق که حالا این حملات هم به نوعی میتونست تأثیر قرارش بده تأکید کرده که هیچ نوع تأثیری بر مذاکرات نداشته و در عمل در افق‌ها هنوز مسئله مذاکرات مطرح هستش.
0: اردوان روزبه از استودیوی ما در واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا با من. ممنون است. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی میگوید جمهوری اسلامی با دروغگویی در پی خرید زمان است و با حملات متعدد تلاش دارد آمریکا را به واکنش نظامی بکشاند تا واشنگتن پشت میز مذاکره ناگزیر به پذیرش شرایط بدتر شود.
2: این نشان دهنده چند تا عامل هست. یک اینه که واقعا آقای ترامپ بر این توهم هنوز وجود داره که فکر میکنه با جمهوری اسلامی میتونه به تعاملی برسه، اون هم فقط و فقط به خاطر چند موضوع. در وهله اول آقای ترامپ نگران جام جهانی است که داره در امریکا و مکزیک و کانادا آغاز میشه و نمیخواد که تمرکز از روی حفظ امنیت جام جهانی به منطقه خلیج فارس کشیده بشه. این از یک طرفه، اما از طرف دیگر هم اون باوری است که ایشون داره که ایشون و فقط ایشون میتونه هر تخاصمی رو خاتمه بده، ولی واقعیت امر داره این رو نشون میده که جمهوری اسلامی به مانند گذشته و همون گونه که رفتاری که با سایر رؤسای جمهور امریکا داشته داره کوشش میکنه با خریدن زمان آقای ترامپ رو از دور بازی خارج بکنه. اون هم به چه صورت؟ اگر انتخابات میان دوره‌ای برای آقای ترامپ به اون شکلی که الان رسانه‌ها در امریکا میگن رقم بخوره، جمهوری خواهان اکثریتشون رو از دست میدن و آقای ترامپ دیگه هیچونه توانمندی مقابله با جمهوری اسلامی بدون دخالت مجلس این رو نخواهد داشت. و از طرف دیگر هم آقای ترامپ نگرانی انتخابات در اسرائیل رو هم بایستی داشته باشه، اما جمهوری اسلامی فقط و فقط میدونه که باید زمان رو بخره. به همین خاطر هم هست که جمهوری اسلامی داره با دروغگویی و از یک طرف هم با حملات متعدد ایالات متحده رو میخواد وارد یک تخاصمی بکنه و بعد ایالات متحده در حقیقت گزینه بدتر رو بپذیره یا حداقل بگه که همینجا کار رو خاتمه میدیم.
0: مقام های رسمی چین بار دیگر خواستار خیشتنداری در خاورمیانه شدند. از آمریکا، جمهوری اسلامی و اسرائیل خواستند به راه حل سیاسی روی بیاورند. با این حال گروهی از تحلیلگران این کشور با بدبینی به پایان نبردها نگاه میکنند و میگویند مذاکرات نه تنها نتیجه نداده بلکه ممکن است سالها طول بکشد. شماری از تحلیلگران داخل چین در این حال بر این باورند جمهوری اسلامی نه تنها نشانه جدی از مصالحه بروز نمیده بلکه با تغییر رویکرد به سمت واکنش همه جانبه رفته. در سئول همراه میشیم با توماج تاهباز همکارم. توماج، چه واکنش ها و تحلیل های تازه‌ای در چین مطرحه؟ مقاماتش از درگیری برحذر میکنن، سه کشور رو میگن رو بیارن به دیپلماسی، در حالی که تحلیلگرانش نه تنها به مصالحه امیدی ندارن، میگن جمهوری اسلامی جسورتر و جریحتر شده.
3: سیما، به نظر میرسه همینطوره، یعنی همین دیدگاه ها رو میشه دید. خب از یک طرف مقامات رسمی چین گفتن اصلا استفاده از نیروی نظامی توسط هر سه کشور، هر سه دولت به اصطلاح ایالات متحده، اسرائیل و جمهوری اسلامی راه به جایی نمیبره. گفتن جنگ ضربه سنگینی به کشورهای منطقه خلیج فارس میزنه. دیروز سخنگوی وزارت خارجه چین گفت که مذاکرات تو یک مرحله حساس هست و نباید با اقدامات مالی یا با اقدامات نظامی رو از بین برد یا خدشه بهش وارد کرد. گفت در واقع خواستار خویشتنداری شدن به طور کلی و احترام به صدا به حاکمیت ملی کشورهای منطقه. اما اگر به رسانه ها و تحلیلگران چینی نگاه بکنیم، دست کم به اون چیزایی که یک مقداری از رسانه‌ای که یک مقداری از دولت جدا هستن، حالا شبه دولتی هستن، در واقع اساسا نگاه بدبینانه ای وجود داره به مشخصا. من به دو تا از این رسانه ها میپردازم. اول پیپر یک گزارش مفصلی داره، با کارشناسای چینی صحبت کرده، گفته جنگ فعلی نه فقط پیچیده تر شده بلکه برخلاف ادعاهای ترامپ افق روشنی هم دیده نمیشه. گفته که البته از کارشناسان چینی نقل کرده که آمریکا و اسرائیل اون اول وقتی جنگ شروع کردن ضربات شدیدی به جمهوری اسلامی زدن، اما به اون هدفهای راهبردیشون از جمله احتمالاً تغییر رژیم نرسیدن. حالا جمهوری اسلامی عملاً با تغییر رویکرد رفته سمت واکنش یا پاسخ همه جانبه، چون احساس میکنه که یک تهدید وجودی علیهش وجود داره اگر چنین کاری نکنه. از طرفی جین چان رونگ، پروفسور جین چان رونگ که ما ازش گاهی اوقات نقل قول میکنیم، از کارشناسان امور در واقع بین المللی در وانچان، نوشته که ترامپ ممکنه مایل به پایان این جنگ باشه اما کنترل کاملی روی اسرائیل نداره. از طرف دیگه جمهوری اسلامی هم شروع کرده به واکنش سخت نشون دادن. از طرفی خب حملات به حزب الله لبنان، این گروه و خود جمهوری اسلامی رو هم در موضع دشواری قرار گرفته. پروفسور چین گفته که دستیابی به صلح در کوتاه مدت احتمالاً ممکن نیست و احتمالاً گفته به نظر اون سناریوی جنگ کره داره اتفاق میفته. میدونین جنگ کره عملاً در سال 1951 به مذاکرات رسید ولی تا سال 1953 تموم نشد و خب جنگ‌های پراکنده و مرگباری بعضن وجود داشت. در نتیجه پروفسور جین چانرونگ هم میگه درگیری‌های پراکنده و مذاکرات فرسایشی احتمالاً برای مدتی ادامه خواهد داشت. در پیپر هم با سه تا سناریو اومده، گفتن که یا کاهش تدریجی تنش‌ها رو می‌بینیم یا احتمالاً وضعیت نه جنگ نه صلح یا بحران همه‌جانبه. البته خب چیز عجیبی نیست، اما با این حال میگه ارزیابی غالب در سکم در چین اینه که ساختار امنیتی سنتی تو خاورمیانه فرو پاشیده و منطقه وارد یک مرحله پیشبینی ناپذیر میشه و درگیری ها ممکنه طولانی تر بشه و پیچیده تر.
0: ممنون است. توماج تاهباز از سئول، کره جنوبی با ما. پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی از محورهای اصلی نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در میانه. پیش از آغاز این نشست، واشنگتن متن یک قطعنامه پیشنهادی رو برای 35 عضو شورای حکام ارسال کرده که در اون بر ضرورت دسترسی آژانس به اطلاعات و فعالیت‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تأکید شده. در همین حال رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفته تعامل میان این نهاد و جمهوری اسلامی دچار اختلال شده. گروسی همچنین تأکید کرد هر گونه توافق هسته‌ای میان تهران و واشنگتن بدون نقش‌آفرینی و نظارت آژانس توهمی بیش نخواهد. جزئیات بیشتر در گزارش احمد صمدی.
4: دومین روز نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حالی برگزار میشه که خب همچنان برنامه اتمی جمهوری اسلامی یکی از دستور کارهای مهم اون به شمار میاد. برنامه‌ای که مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید میکنه که با توجه به فقدان آگاهی آژانس از فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، نگرانی‌های اشاعه‌ای رو به وجود آورده. آقای گروسی در روز نخست این نشست در همین جایی که من ایستادم با خبرنگاران و گزارشگران صحبت کرد و همونجا هم اعلام کرد که جمهوری اسلامی باید با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری بکنه و نمیتونه که برای بازرسی ها مکان تعیین بکنه، زمان تعیین بکنه، یا بگه که برای این مورد اجازه میدیم که بازرسی بشه یا برای یک موردی اجازه نمیدیم که بازرسی بشه. و هر کشوری که عضو NPT هست و معاهده پادمانی داره با آژانس باید اجازه بده که از تاسیسات اون بازدید بشه و بازرسی ها ادامه پیدا بکنه. آقای گروسی همچنین اشاره هم داشت به مذاکرات هسته‌ای که بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده وجود داره. سوالی بود که ما در ایران اینترنشنال از آقای گروسی مطرح کردیم و آقای گروسی تاکید داشت که هر توافقی که بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده انجام بشه و آژانس در اون نقشی نداشته باشه در واقع یک توهم هستش، و چرا که اگر مسئله راستی آزمایی وجود نداشته باشه در واقع این توافق نمیتونه که پابرجا و محکم باشه. در ادامه ایالات متحده هم پیشنویس قطعنامه‌ای رو در اختیار 34 عضو دیگر شورای حکام قرار داده که در اون تاکید مجددی هست بر همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. در این پیشنویس قطعنامه تاکید شده که جمهوری اسلامی باید حساب کتاب دقیق تمام مواد هسته‌ای که در اختیارش هست و تا پیش از درگیری‌ها آژانس هفته یک بار هم از اونها اطلاع داشت و خودش رو به‌روزرسانی می‌کرد در اختیار آژانس قرار بده و همچنین اجازه بازرسی‌ها از تاسیسات هسته‌ای ایران به ویژه تاسیسات بمباران شده رو به جمهوری اسلامی به آژانس ارائه بکنه. در واقع این پیشنویس قطعنامه اونطور که در راهروها شنیدیم از سوی دیپلمات‌ها رأی لازم رو داره و احتمالاً هم تصویب خواهد شد.
0: آرام حسامی استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری مریلند هم میگوید اصرار گروسی در مورد توهم بودن هر توافق هسته‌ای با تهران بدون حضور آژانس درست است، چرا که این آژانس است که میتواند و مسئولیت دارد تعهدات کشورها به پیمانهای بین‌المللی مرتبط با مسائل هسته‌ای را راستی آزمایی و بر آن نظارت کند.
5: مسئول آژانس و تعهدهای بین المللی و پررنگ کردن نقش جامعه بین المللی مثلا آژانس و سازمان ملل، حرف ایشون هم پر واضحه، یعنی در حقیقت هم خود NPT هم متمم پروتکل متمم NPT موظف میکنه به کشورهایی که امضا کردن این تعهد رو یا متعهدن که هر لحظه آژانس خواست بتونن راستی آزمایی کنن، وظیفه‌شون اینه، یعنی بازوی اجرایی و راستی آزمایی آژانس هست. بنابراین این پر واضحه. اما اینجا یه نکته جالبیه، به کی بایستی اعتماد کرد؟ نه به آمریکا میشه اعتماد کنی، چون ترامپ بود که برجام رو در حقیقت زیر پا گذاشت و تعهد رو انجام نداد. البته قبل از اونم نه جمهوری اسلامی نه حتی دولت اوباما هم به تمام تعهداشون، حالا هم متن تعهد هم روح تعهد عمل نکردن. بنابراین اینجا نکته جالبی دیگه، چرا بایستی مثلا اگر تعهد برجام دوی نباشه یا معامله این نباشه چرا بایستی جمهوری اسلامی یا آمریکا به تعهدی تندر بده که بدونن نتونن راستی آزمایی کنن؟ بنابراین این کاملا بدیهیه، اما اینم وجود داره که در واقع کسایی که امضا میکنن متعهد قانونی هستن و این تعهدها فقط برای اینکه احتمال تخلف یا سرپیچی از اون چرا متعهد شدن کم کنه، نه از بین ببره.
0: نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره تحریم‌های جمهوری اسلامی با حضور نمایندگان 15 عضو این شورا و نماینده ایران برگزار شد. در جریان این نشست شورای امنیت با 11 رأی موافق بررسی روند بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی را تصویب کرد. گزارش مریم رحمتی از مقر سازمان ملل.
6: جلسه روز سه‌شنبه شورای امنیت درباره ایران رو میشه تلاش دیگه ای از سوی کشورهای غربی برای افزایش فشار دیپلماتیک بر جمهوری اسلامی همزمان با تحولات اخیر خوند. جلسه شورای امنیت درباره اجرای تحریم‌های سازمان ملل پس از فعال شدن مکانیزم ماشه بود که برگزار شد. اختلاف وجود داره بین اعضای شورای امنیت که یه عده میگن این تحریم‌ها دوباره برگشتن، ولی چین و روسیه روسیه با این موضوع مخالفت میکنن. مثلا نماینده بریتانیا در این جلسه تاکید کرد که روند اسنپ‌بک در سپتامبر 2025 تکمیل شد و در نتیجهش 6 قطعنامه تحریمی شورای امنیت و تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی دوباره به اجرا در اومدن. فرانسه گفت که بازگشت تحریم‌ها کاملا مطابق با بندهای 11 و 12 قطعنامه 2231 انجام شده و کاملا قانونی هستش و دبیرخانه سازمان ملل و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم این واقعیت رو در مکاتبات و گزارش‌هاشون مبنا قرار دادن. پاریس همچنین با استناد به ماده 25 منشور سازمان ملل گفت که همه کشورهای عضو سازمان ملل یعنی 193 کشور ملزم هستند که همه این قطعنامه ها و این تحریم ها رو اجرایی بکنن. فرانسه همچنین گفت که جمهوری اسلامی با در اختیار داشتن بیش از 400 کیلوگرم اورانیوم 60% توقف همکاری با آژانس و محروم کردن بازرسان از دسترسی به تأسیسات کلیدی همچنان تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی محسوب میشه. آمریکا هم در این جلسه روسیه و چین رو متهم کرد که دارن جلوگیری میکنن از فعالیت مؤثر کمیته 1737 که مسئول آماده سازی گزارش ها درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و این تحریم ها هستش و همچنین گفت که همین کشورها یعنی چین و روسیه دارن از این رفتار جمهوری اسلامی در واقع حمایت میکنن. همزمان تامی بروس گفت که ترجیح آمریکا دیپلماسی هستش اما دولت ترامپ به هیچ عنوان اجازه نخواهد داد که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. روسیه و چین در این نشست مواضع پیشین خودشون رو تکرار کردن و مشروعیت فعال شدن مکانیزم ماشه و بازگشت تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی رو زیر سوال بردن. دو کشور چین و روسیه تاکید کردند که از نظر اونها کمیته 1737 و تحریم‌های پیشین سازمان ملل دوباره احیا نشده و تلاش آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان برای بازگرداندن این سازوکار فاقد مبنای حقوقی هستش. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
0: نگاهی به چند خبر از ایران. وزیر فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی میگوید قطع اینترنت جز با احراز شرایط اضطراری مجاز نیست. عباس صالحی گفت دسترسی به اینترنت از حقوق پایه و مجرای بسیاری از حقوق اولیه مانند کسب و کار، اخذ اطلاعات، آموزش و ارتباطات است. او با اشاره به اینکه حقوق عمومی نباید لگدمال شود گفت قطع اینترنت مثل شنود است که جز با احراز شرایط اضطراری توسط داوران آگاه با دامنه حداقلی در زمان کوتاه و موقت مجاز نیست. عبدالرحیم سلیمانی اردستانی از اعضای مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، استاد دانشگاه مفید و پژوهشگر دینی محبوس در زندان قم، با حکم دادگاه ویژه روحانیت به 6 سال حبس، پرداخت جزای نقدی و خلع لباس روحانیت محکوم شد. اردستانی پس از یک مناظره جنجالی با اتهاماتی همچون تشویش اذهان عمومی، توهین به مقدسات و توهین به رهبری محکوم شده. او گفته قصد اعتراض به حکمش را ندارد مگر اینکه دادگاه به صورت علنی برگزار شود. یک منبع در حزب دموکرات کردستان به شبکه روداب گفته 5 پهپاد پایگاه‌های این حزب و سازمان زحمتکشان کردستان را در استان اربیل هدف قرار دادند و تنها خسارت مادی به بار آورده. به گفته این منبع 3 پهپاد توسط جنگنده‌های ائتلاف سرنگون، 2 پهپاد دیگر در نزدیکی پایگاه سقوط کردند. کوری میلز نماینده جمهوری خواه کنگره آمریکا اعلام کرد به قطعنامه ارائه شده از سوی گرگ استر پیوسته. قطعنامه ای که از وزارت امور خارجه ایالات متحده میخواد مانع حضور افراد مرتبط با سپاه پاسداران در هیئت اعزامی ایران به رقابت های جام جهانی شود. او در این باره گفت امنیت ملی آمریکا در اولویت قرار دارد و جام جهانی نباید به مسیری برای ورود عوامل جمهوری اسلامی به خاک ایالات متحده تبدیل شود. او همچنین تاکید کرد دولت واشنگتن باید برای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی جمهوری اسلامی از رویدادهای مرتبط با این رقابت‌ها تدابیر لازم را اتخاذ کند. خبرگزاری رویترز به نقل از وزارت امنیت داخلی آمریکا گزارش داد تیم ملی فوتبال ایران که هم اکنون در شهر تیخوانای مکزیک اردوزده میتونه یک روز پیش از هر یک از مسابقه خود در جام جهانی 2026 وارد خاک ایالات متحده بشه. بر اساس این گزارش این مجوز در چارچوب ترتیبات ویژه میزبانی رقابت‌های جام جهانی صادر شده. همزمان رسانه‌های ایران گزارش دادند تیم ملی فوتبال ایران در دیداری دوستانه به مصاف تیم زیر 21 سال شهر تیخوانا خواهد رفت. جزئیات بیشتر با همکارم رضا محدث از مکزیکو سیتی.
7: در مکزیکو سیتی هستیم، پایتخت مکزیک، جایی که قرار افتتاحیه رقابت‌های جام جهانی 2026 روز پنجشنبه بین تیم‌های مکزیک و آفریقای جنوبی آغاز کننده رقابت‌های جام جهانی 2026 باشه. نگاهی بکنیم به آنچه که امروز در تیخوانا گذشته برای تیم فوتبال ایران و خدمت شما عرض بکنم که وزیر امنیت داخلی ایالات متحده در گفتگویی که با خبرگزاری رویترز داشته به نوعی ابهامات در مورد ورود تیم فوتبال ایران به خاک آمریکا رو برطرف کرده و گفته که تیم ایران اجازه این رو خواهد داشت که یک روز پیش از انجام مسابقه‌اش در خاک آمریکا وارد این کشور بشه. پیشتر سفیر جمهوری اسلامی اینجا در مکزیک اعلام کرده بود که تیم ایران فقط میتونه در روز مسابقه وارد آمریکا بشه و بعد از مسابقه هم باید خاک آمریکا رو ترک بکنه. وزیر امنیت داخلی آمریکا گفته که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با سخاوتی که انجام داده این امکان رو برای تیم فوتبال ایران فراهم کرده که یک روز پیش از انجام مسابقاتش وارد آمریکا بشه. پیش از اون صحبت‌های زد و نقیض فراوانی داشتیم، همین امروز هم امیر مهدی علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال اعلام کرده بود که در روز مسابقه مقابل نیوزیلند یک روز زودتر و در دو بازی آینده دو روز زودتر وارد خاک آمریکا خواهند شد. حالا می‌بینیم که وزیر امنیت داخلی آمریکا گفته که تیم ایران فقط اجازه داره که یک روز زودتر وارد آمریکا بشه. در خبر دیگر هم باید به شما بگم که یک خبر شوکه کننده دیگر هست برای تیم فوتبال ایران. در حالی که صحبت می‌شد از اینکه گرانادا حریف تدارکاتی تیم ایران خواهد بود در اردوی تیخوانا، امروز رسانه‌ها در ایران گزارش دادند که تیم زیر 21 سال تیخوانا که در کمپ تیخوانا اون موقعی که اونجا حضور داشتیم این تیم رو هم از نزدیک دیدیم، قراره که روز چهارشنبه به مصاف تیم فوتبال ایران بره و در مسابقه تدارکاتی با اونها حاضر بشه. رضا محدث، مکزیکو سیتی.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. حملات واشنگتن پس از سرنگونی بالگرد آپاچی، یک مقام آمریکایی میگوید دست کم 20 نقطه در ایران هدف قرار گرفته. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران از حمله به پایگاه‌های ایالات متحده در بحرین، کویت و اردن خبر دادند. پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی در کانون نشست شورای حکام، آمریکا پیش از نشست وین قطعنامه‌ای را برای افزایش دسترسی آژانس به فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ارائه کرد. شورای تجدید نظر دانشگاه صنعتی شریف نخستین حکم اخراج صادر شده از سوی شورای انضباطی این دانشگاه را تایید کرد. رضا دالمن را به 4 سال محرومیت از تحصیل در تمامی دانشگاه‌های کشور محکوم کرد. به گزارش انجمن دانشجویان دانشگاه شریف، شورای تجدید نظر حکم اخراج او را دانشجوی ورودی 1402 کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر را از 5 سال به 4 سال کاهش داده. انجمن دانشجویان دانشگاه شریف در واکنش به این تصمیم اعلام کرد صدور چنین حکمی ادامه این روند نشان می‌دهد دانشگاه قصدی برای اصلاح حداقلی عملکرد کمیته‌های انضباطی خود ندارد. این انجمن همچنین نسبت به ادامه برخوردهای انضباطی با دانشجویان منتقد ابراز نگرانی کرده. مهداد محمدی روزنامه‌نگار می‌گوید اتفاقاتی که در دانشگاه‌ها رخ می‌دهد در واقعیت تصفیه حساب اصلاح طلبان و پزشکیان با دانشجویان است.
8: اتفاقی که الان داره تو دانشگاه میفته و برخوردهای شدید انضباطی که داره با دانشجویان میشه از داخل دانشگاه، در واقع تصفیه حساب اصلاح طلبان و دولت پزشکیان با دانشجوهاست. دقت کنید که اگر نهادهای غیر دانشگاهی بخوام با دانشجو برخورد کنن، خب اونا رو احضار میکنن، بازداشت میکنن و زندانی میکنن، کمان که این کارا رو دارن میکنن، یعنی هم قوه قضاییه هم نهادهای امنیتی این کار رو دارن میکنن و با شدت هم دارن پیگیری میکنن. اما این یه سطح دیگه برخوردهایی که حالا در این شما اومده و زیر نظر دولت مسعود پزشکیان داره انجام میشه و هدفش هم یک انقلاب فرهنگیه و دست بردن بیشتر در ترکیب دانشجوهاست برای یک دست کردن دانشگاه، یعنی دانشجوهای وفادار به سیستم رو بیان تقویت کنن و دانشجوهای منتقد رو اخراج کنن. حالا چرا نقش اصلاح طلب ها اینجا مهمه و من دارم روش تاکید میکنم، اینه که اصلاح طلب ها حالا تو سالهای گذشته خواستن به دروغ خودشون رو نماینده طبقه متوسط و قشر تحصیل کرده نشون بدن و با نفوذ تو دانشگاه و حالا نهادهای دانشجویی و دانشجویان بتونن از اون برای گرفتن قدرت به راه انداختن این شوهای انتخاباتی و نمایش مضحکی از دموکراسی دینی استفاده بکنن و در نهایت یه سنگری برای حفظ نظام استفاده کنن. اما اتفاقی که در این سالها مشخصا بعد از قتل عام دیما افتاد این بود که دانشجوها اومدن در مقابل کلیت سیستم، از جمله اصلاح طلبها ایستادن و حالا همون شعارهایی رو که مردم تو خیابون تو 18 دی میدادن، همون شعارها رو اومدن تو دانشگاه دادن، یعنی شعارهایی که تو خیابون با حکومت و دولت اونها رو به رگبار بستن، هم اونا رو اومدن تو دانشگاه گفتن که مشخصا حمایت از بازگشت حکومت پهلوی و انقلاب شیر و خورشید بود و این به معنی آخرین میخی بود که حالا بر تابوت پروژه اصلاح طلبی و حکومتی تو ایران زده شد.
0: نهادهای امنیتی استرالیا نسبت به تلاش جمهوری اسلامی برای جذب نوجوانان در فعالیت‌های خشونت‌آمیز و تروریستی ابراز نگرانی کردند. گزارش‌ها نشان می‌دهد شبکه‌های اجتماعی، بازی‌های آنلاین و پرداخت‌های مالی به ابزاری برای هدف قرار دادن جوانان آسیب‌پذیر تبدیل شده. در ارتباط با گزارش دی استرالیان همراه می‌شیم با همکارم علیرضا محبی از ملبورن. این روزنامه علیرضا در گزارش از نگرانی نهادهای امنیتی این کشور درباره تلاش جمهوری اسلامی برای جذب نوجوانان برای انجام اقدامات تروریستی خبر داده. چه جزئیاتی رو مطرح میکنه گزارش؟
9: سیما، روزنامه دی استرالیان در تازه ترین گزارش خودش نوشته که نهادهای امنیتی و ضد تروریسم استرالیا نگران هستند که جمهوری اسلامی نوجوانهای استرالیایی رو برای انجام حملات تروریستی و اقدامات خشونت‌آمیز جذب بکنه، روشی که خب به گفته مقام‌های امنیتی استرالیا در چند کشور اروپایی مثل سوئد، دانمارک و بریتانیا هم مشاهده شده. بر اساس این گزارش دست کم یک نوجوان استرالیایی در حال حاضر به خاطر ارتباط احتمالی با یک کشور متخاصم در خاورمیانه تحت بررسی پلیس فدرال استرالیا و نهادهای مبارزه با تروریسم قرار داره. البته مقامات امنیتی جزئیات این پرونده رو منتشر نکردن، اما خب همین موضوع نشون میده که نگرانی نهادهای امنیتی استرالیا فقط در حد هشدار و فرضیه نیست و یک تهدید واقعی به شمار میره که در حال پیگیری هم هست. این گزارش به آمارهای نگران کننده هم اشاره کرده. فقط در یک سال گذشته بیشتر از 12 نوجوان در نقاط مختلف استرالیا با اتهام‌های مرتبط با تروریسم روبرو شدن. سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا ایزیو اعلام کرده که در حال حاضر نوجوان‌ها حدود نیمی از پرونده‌های اولویت دار این نهاد امنیتی رو تشکیل میدن، آماری که خب نشون میده جوانان و افراد کم سن و سال بیشتر از گذشته در معرض جذب شدن به فعالیت‌های خشونت‌آمیز و افراطی قرار دارن. نگرانی اصلی نهادهای امنیتی همین هستش که جمهوری اسلامی و دیگر دولت‌های متخاصم برای جذب نیرو به سراغ روش‌های تازه‌تری رفتن و خب در این روش‌ها شبکه‌های اجتماعی و گروه‌های گفتگوی آنلاین و حتی بازی‌های اینترنتی به یک ابزاری برای جذب نوجوان‌ها تبدیل شدن. و خب نکته مهم هم اینجا هست که بسیاری از این پرونده‌ها در اون پای باورهای سیاسی و مذهبی در میون نیست و بیشتر پول و هیجان و ماجراجویی هستش که جوانان و نوجوانها رو به این مسیر کشونده. این گزارش به سابقه اتهامای مطرح شده علیه جمهوری اسلامی هم اشاره کرده. سازمان اطلاعات امنیت استرالیا قبلا گفته بود که تهران در تامین مالی برخی حملات یهود ستیزانه در استرالیا نقش داشته. با این حال خب کارشناسان معتقد هستند که این الگوی فعلی نگران کننده تر هستش، چون در حال حاضر جذب نیرو بیشتر در فضای مجازی داره انجام میشه که خب ردیابی و شناساییش سخت‌تر هستش. هدف اصلیش هم نوجوانان و جوانان هستن. همین نگرانی ها باعث شده که دولت استرالیا یک مرکز آنلاین رو به ارزش 74 میلیون دلار با مشارکت سازمان اطلاعات امنیت استرالیا و پلیس فدرال راه اندازی بکنه که خب فعالیت افرادی رو که از طریق اینترنت به دنبال جذب نیرو هستن شناسایی و متوقف کنه. در مجموع این گزارش داره نشون میده که نهادهای امنیتی استرالیا دیگه فقط نگران این گروه های افراطی سنتی نیستن و فعالیت دولت‌های خارجی و شبکه‌های وابسته به اونها مثل جمهوری اسلامی هم یک تهدید جدی هستش که نوجوان‌های استرالیایی رو هدف گرفته.
0: ممنون از تو علیرضا محبی با من از استرالیا ملبورن. چند خبر از دیگر نقاط جهان. مجلس نمایندگان آمریکا لایحه 70 میلیارد دلاری تأمین بودجه اداره مهاجرت و گمرک همچنین گشت مرزی را با 214 رأی موافق در برابر 212 مخالف تصویب کرد. این لایحه که پیشتر در سنا نیز به تصویب رسیده بود تنها امضای دونالد ترامپ را نیاز دارد تا بودجه نهادهای مسئول اجرای سیاست‌های مهاجرتی دولت او را تا پایان دوره ریاست جمهوریش تأمین کند. در پی حمله با چاقو به یک مرد 40 ساله در شهر بلفاست پایتخت ایرلند شمالی اعتراضات ضد مهاجرتی در این شهر به خشونت و یک خودرو به آتش کشیده شد. پلیس یک مرد 30 ساله سودانی را به ظن اقدام به قتل بازداشت کرده. دولت واشنگتن از کشورهای اروپایی خواسته برای جلوگیری از گسترش ویروس ابولا در آستانه برگزاری جام جهانی فوتبال محدودیت‌های مشابهی برای سفر از کشورهای درگیر این بیماری در آفریقای مرکزی اعمال کند. آمریکا پیشتر ورود افرادی را که در 21 روز گذشته در جمهوری دموکراتیک کنگو، اوگاندا یا سودان جنوبی حضور داشتند محدود و اعلام کرده، در حال هماهنگی با کشورهای دیگر برای حفاظت از شهروندان و میلیون‌ها تماشاگر و ورزشکار حاضر در جام جهانی است. فیلم آفتاب بنما آفتاب را بی ابر ساخته مری دارلینگ کارگردان کانادایی به محرومیت‌های گسترده جامعه بهائیان در ایران و چالش‌های زیستن با هویت‌های مذهبی متفاوت تحت حاکمیت جمهوری اسلامی می‌پردازد. این فیلم به تهیه کنندگی فرهاد زمانی و شاهین صبحانی برای نخستین بار با حضور صدها نفر از ایرانیان مقیم لس آنجلس اکران شده. گزارش در این باره می‌بینیم از همکارم نیلوفر منصوری.
10: فیلم سینمایی بنما آفتاب را بی ابر یا کست اساید کلادز این روزها در بیورلی هیلز اکران شده است. این فیلم به کارگردانی مری دارلینگ و با الهام از تجربه زیست بهائیان در ایران ساخته شده و در تازه ترین نمایش خود پس از نیویورک بر روی پرده سینماها در لس آنجلس رفته است. All this talk about freedom. This is nonsense. داستان فیلم زندگی لیلا یک زن جوان بهایی با بازی پارمیس صحت را دنبال می کند که در میانه محدودیت ها و تبعیض های مذهبی عاشق مردی مسلمان می شود. روایتی عاشقانه که همزمان به چالش های جامعه بهایی در ایران نیز می پردازد.
11: So proud to be part of this because in my own family, my
12: خوشحالم که بخشی از این کار هستم. عمو و پسرعموی من به خاطر بهائیان کشته شدن و نه این جنایت سربسته بود. این فیلم یه مانیفست سیاسی نیست، فقط فیلمه، اما نشون میده که کشتار بهائیان همچنان ادامه داره.
13: متاسفانه برای سالها ما که باهایی فامیل ما باهایی بودن سخت بود براشون و خیلی پرابلم داشتن و آخرش دوتا از عموامو شهید شده بودن و برای من خیلی مهم بود که یه جوری پیدا کنم که چطوری میتونم روحشون رو یه کاری بکنم برای این کارهایی که برای این کارهایی که این اتفاقی بهشون شده بود.
14: Unfortunately, Baha'i businesses are vandalized often.
15: مثل این فیلم Cast Aside the Clouds که اولین فیلمی هستش که به این نوع در مورد یه سوژه باهایی ساخته شده، خیلی مهمه که همه ایرانی ها، اولا خودمون، اونایی که هنوز شاید شک و تردید دارن، شاید توی یه زمانه زندگی کردن که در مورد باهایی بودن یه تابویی بوده، اولا اون شکسته بشه و دوم این که دوستان غیر ایرانی رو بیارن و این فیلم رو بهشون نشون بدن و ببینن که یک نمونه ای از جنایت های جمهوری اسلامی، برای اینکه باهایان فقط یه قسمتش هستن، خیلی دیگر عزیزان هستن که در ایران از طرف جمهوری اسلامی بهشون ظلم شده. به خاطر همین خیلی فکر می‌کنم مهم اولا حمایت کردن از فیلم مستقل ایندیپندنت فیلم خیلی مهمه و دوم این که این الان در این زمانه خیلی مهمتر از هر موقع دیگه هست که به این سوژه ها پرداخته بشه و ازش حمایت بشه.
16: comes from a Persian poet named Tahereh.
17: نام فیلم از یکی از اشعار تو
15: از طرف جمهوری اسلامی بهشون ظلم شده. به خاطر همین خیلی فکر می‌کنم مهم اولا حمایت کردن از فیلم مستقل ایندیپندنت فیلم خیلی مهمه و دوم این که این

0: کنند، به اینکه همه ما یک خانواده انسانی واحد هستیم.
1: وظیفه ماست که بازتاب دهنده خواسته های مردم ایران باشیم، چون ما میدونیم چه اتفاقاتی افتاده، دیگران نمیدونن. امیدوارم مردم ایران بشنون که ما فراموششون نمی کنیم، اونها در قلب ما هستن.
2: سازندگان فیلم میگویند هدفشان تنها روایت یک داستان مذهبی نبوده، بلکه بازگو کردن داستان انسان هایی است که در برابر تبعیض برای عشق، هویت و حق انتخاب خود ایستادگی می کنند. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
3: بنما آفتاب را بی ابر. 8 صبح تهران با آخرین ها با شما خواهیم بود از استودیوی ما لندن.

0: اسرائیل میگه به درخواست ترامپ حملات به ایران متوقف شده، اما کار با جمهوری اسلامی به پایان نرسیده.
1: یک درگیری تمام عیار دیگه اتفاق خواهد افتاد.
0: روایت های متضاد در تهران و واشنگتن درباره مذاکرات.
2: آقای ترامپ گفت که داریم مذاکره میکنیم، از روند راضی نیستم.
0: بازگشت نگرانی جامعه جهانی از برنامه هسته ایران.
3: تا وقتی که اورانیوم 60% وجود داره، اورانیوم 20% وجود داره، تهدید وجود داره.
0: دکترین فعلی دولت آقای ترامپ چه است در مقابل تهران؟

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: آمریکا میگوید بدون بازگشایی هرمز و خروج اورانیوم توافقی در کار نیست. جمهوری اسلامی با همه از لاش از همه جناح‌ها در بن‌بست کامل به سر می‌بره و پای میز مذاکره امتیازی نمیتونه بده که بقای خودش رو تضمین بکنه. بخش بزرگی از مردم به این نتیجه رسیدن با این حکومت جز در مسیر نابودی طی نمیشه.

ما گفتگوی بسیار خوبی داشتیم. بهش حمله شد، اونم پاسخ داد. من نمیتونم بابت این کار سرزنشش کنم. بهش حمله شده بود، اون هم پاسخ داد. اما حالا ماجرا رو تموم شده اعلام کرده. بنابراین قراره برای حدود یک هفته یا چیزی در همین حدود کاری به کار هم نداشته باشن. این موضوع مدت خیلی طولانیه که ادامه داره. اگه بخواید میتونید بگید حدود 3000 سال، اما دست کم به طور قطع 47 ساله که به جریان افتاده. اما به هر حال اون پاسخ داد. دو طرف مدام به هم ضربه میزدند و پاسخ میدادند. حالا هر دو از این طریق، از طریق من، توافق کردند که متوقف بشن. ما حالا در مراحل پایانی یه توافق بسیار بسیار خوب هستیم. توافقی که به هیچ وجه، به هیچ شکل و صورتی اجازه وجود سلاح‌های هسته‌ای و امثال اون رو نمیده و تنگه هم فوراً باید باز بشه. بلافاصله بعد از امضای توافق باز میشه.

0: توافقی که ممکنه ظرف 2 یا 3 روز آینده نهایی بشه.
1: ترامپ یک به دنبال اینه که از این بحران در مقام و قامت یک فرد برنده و پیروز خارج بشه، اینکه به موضوع انرژی و بهای نفت طبیعتاً کاملا توجه داره و البته نمیخواد اون مسائل محوری کلیدی که الان شده تنگه هرمز در حالی که پیش از جنگ مطرح نبود و همینطور مسئله انرژی هسته‌ای فعالیت‌های اتمی در ایران رو معوق و معطل بذاره. بر مبنای این مفروضات به دنبال اینه که اون توافق مطلوب خودش رو با اعمال فشار حداکثری و طبیعتاً تحمیل زور یا دادن امتیازاتی متعقق کنه، یعنی اون توافق مطلوب خودش. بدیهیه که تهران هم از طرف مقابل داره اعمال فشار میکنه با دادن امتیازهای کمتر، به نوعی برتری بیشتر یا امتیاز بیشتری رو کسب کنه. صحبت‌های جی دی ونس به نوعی مکمل اظهار نظر ترامپه، یعنی او هم داره تاکید میکنه روی اینکه آمریکا باید طبیعتاً به یک پیروزی دست پیدا کنه، اما اشاره قابل توجهی داره. یکی اینکه این توافق باید بلند مدت باشه، یعنی فقط یک بازه زمانی کوتاه مدت رو در بر نگیره، و نکته دوم پایبندی جمهوری اسلامی به توافق هست. این عملاً نشون میده که دولت ترامپ به دنبال این نیستش که فقط مشکل رو در مقطع کوتاه مدت حضور خودش در کاخ سفید پایان بده یا به این نتیجه برسه که جمهوری اسلامی 2-3 سال فقط فعالیت اتمی رو متوقف میکنه، اما اینکه امکان نظارت دراز مدت بر فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی خواهد بود، اینکه در دراز مدت آمریکا همچنان سایه فشار حداکثری خودش رو حفظ میکنه، اینها موضوعات کلیدیه. خلاصه کنم، با وجود این صحبتهایی که مطرح میشه از طرف ترامپ، اما دست کم در چند موضوع همچنان ابهام پابرجاست. اینکه محاصره دریایی ایالات متحده چگونه پایان پیدا میکنه، چون ترامپ تاکید کرده که تنگه هرمز بلافاصله باز خواهد شد، آیا محاصره دریایی آمریکا بلافاصله تمام خواهد شد؟ ابهام وجود داره. اینکه دارایی‌های مسدود شده ایران که کانون این مناقشه است و جمهوری اسلامی نیاز داره به این ثروت و این دارایی‌ها، به چه ترتیبی با چه مکانیزمی در چه بازه زمانی در اختیار جمهوری اسلامی قرار می‌گیره، خودش موضوع کلیدیه. حتی اگر یک توافقی دو طرف برسن، ریشه بحران چون جمهوری اسلامی است، چون مسئله موشک‌های بالستیک، نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه و غنی‌سازی اورانیوم، این بحران ادامه خواهد داشت و به خاطر همین طرف اصلی بحران اسرائیل همچنان مسئله ساز خواهد بود برای جمهوری اسلامی. و در نهایت هم فراموش نکنیم حل و فصل بحران جمهوری اسلامی یک طرف اصلی داره و اون مردم ایران هستن. مردم ایران پیش از جنگ هم معترض بودن، اکثریت ناراضی بودن و این نارضایتی گره خورده با یک خشمی که به دلیل قتل عام دیماه افزایش پیدا کرده، به دلیل بحران اقتصادی تشدید شده و به نظر میرسه مشکل جمهوری اسلامی با اکثریت ناراضی بعد از جنگ 40 روزه، بعد از کشته شدن خامنه‌ای، بعد از کشتار دیماه وارد یک مدار جدید شده و به خاطر این تاریخ ایران اساساً بعد از این تحولات یک مدار جدیدی پیدا کرده که طرف اصلی نزاع نه آمریکا و حتی اسرائیل بلکه مردم ایران هستند در مقابل جمهوری اسلامی.
2: ما به نسبت حداقل مثلا متوسط 10 سال اخیر بارش خوبی داشتیم و منابع آبی خوبی داریم الان برای این تابستانی که در پیشه، اما خبر بعد چیه؟ خبر بعد اینه که عمدتاً آب شرب که حالا موضوع برنامه و موضوع سوال شماست، یک به تأسیسات مربوط. آب شرب اساساً یک محصول صنعتیه. این که ما چقدر بارش داریم، چقدر آب پشت سد هاست، مثل ماده اولیه که قرار وارد یک فرآیند صنعتی بشه. این که شما ماده اولیه دارید نشون نمیده که محصول نهایی رو دارید. محصول نهایی به اون سیستم صنعتی و تأسیساتی که ما بین هست به صلاح اون رو ایجاد میکنه. اون محصول نهایی رو تأسیسات فرسوده بود، خراب بود، ناکافی بود، مونده بود از سالیان خیلی پیش اینها. حالا با این وضعیت حالا شما شرط کشور رو میبینید دیگه، فرسوده تر و خرابتر و غیره به صلاح خود ما تصورمونه که امسال شرط حتی بدتر میشه. به همین خاطر ما بحران شدید آب آشامیدنی در نقاط پر جمعیت خواهیم داشت، اما نه به واسطه کمبود بارش یا آنچه که در پاییز و زمستان رخ داده، به واسطه اون تأسیساتی که عرض کردم فرسوده تر هم شده. اما اون معمایی که عرض کردم النینیوی خیلی بزرگی، بزرگترین النینیوی تاریخ در حال شکلگیریه. این النینیو رو بارش و اینهای کوتاه مدت ایران و حتی برای تابستون به طور دقیق ما نمیتونیم بگیم چه تأثیری داره. تأثیرش بر کشور ایران بیشتر روی بارش و پاییز و زمستانه، اما از جهت دما میتونه تأثیر بذاره. هنوز ما مطمئن نیستیم که این اثر که رو دما میذاره، من مالا گزارش ها رو مرور میکردم، خب برخی اقلیم شناسان میگن میتونه باعث بشه ایران گرمتر بشه، برخی اقلیم شناسان هم میگن به واسطه تضعیف موسمی ها میتونه اون پرفشار جنبهاره رو پایین نگه داره، اجازه نده بیاد بالا، این میتونه حتی باعث خنک‌تر شدن ایران میشه. به هر حال اگر فرض اول رو در نظر بگیریم که باعث گرمتر شدن میشه، میبینی که هر موج گرما مثل پمپ قوی آب رو میکشه از سطح ها، حتی از روی سطح زمین، حتی از اون رطوبت داخل زمین، و جدا میکنه از اون آبی که در دسترس است، و این میتونه تشدید بکنه مسئله آب رو. به هر حال خلاصه بکنم، بله ما در تابستان مشکل حاد آب خواهیم داشت، اما به خاطر تأسیسات، نه به خاطر کمبود بارش.
3: داریم از لس آنجلس میریم تیخوانا در مکزیک، بریم سمت کمپ تیم ملی فوتبال ایران و اردوی این تیم در مکزیک، و در این مسیر میخوایم که شما رو همراه بکنیم از لس آنجلس تا تیخوانای مکزیک. ده و 35 دقیقه صبح بعد از 2.5 ساعت حدودا رانندگی رسیدیم به مرز ایالات متحده آمریکا و کشور مکزیک. خیلی خیلی به هم چسبیده است، یعنی بعد از مرز بلافاصله شهر تیخوانا شروع میشه و اون طرف مرز اردوی تیم ملی فکر میکنم خیلی نزدیکتر از اون چیزی هستش که ببینیم. حالا میریم با هم ببینیم که چقدر طول میکشه تا به اونجا برسیم. وارد مرز ایالات متحده آمریکا و خط مرزی اون با کشور مکزیک میشیم. اینجا اسکن میکنن اتومبیل هایی که وارد کشور میشن، با تجهیزات رو در بخش های مختلف عکس گرفته میشه و وارد مکزیک میشیم. دقیقا همین ورودی مکزیک، بعد از اون هم مرز خواهد بود. کشور مکزیک دقیقا اون وره این خط قرار داره که واقعا فاصله خیلی کوتاهیه تا شهر لس آنجلس و جایی که قرار بازی تیم ایران انجام بشه. شهر تیخوانای مکزیک در دهه 1920، زمانی که مصرف مشروبات الکلی در آمریکا ممنوع بوده، بسیار مورد علاقه آمریکایی‌ها بوده. بسیاری از اهالی کالیفرنیا خودشونو میرسوندن به اینجا برای مصرف مشروبات الکلی و همینطور قمار. بسیاری از ستاره‌های هالیوود و همچنین گانگستر‌های معروف اونطور که گفته میشه مشتری پر و پا قرص این شهر بودن. پس از بالاخره 2.5 ساعت راهی که از لس آنجلس طی شد تا رسیدیم اینجا به شهر تیخوانا در مکزیک و ورزشگاه کالینته، استادیو کالینته اونطور که خود مکزیکی‌ها تلفظ میکنن. تیم فوتبال ایران صبح روز دوشنبه به وقت محلی به وقت مکزیک تمرینات خودش رو انجام داد. اتوبوس تیم ملی و همچنین کادر فنی امیر قلعه‌نویی اومدند تمرینات خودشون رو ساعت 11:30 صبح آغاز کردن تا هولوش ساعت 1:15 بعد از ظهر روز دوشنبه در مکزیک هم این تمرینات رو انجام دادن. بعد از اون اینجا رو کردن رفتن در محل هتلشون که بسیار هم نزدیک به اینجا، هولوش 5 دقیقه رانندگی هست، تحت تدابیر شدید امنیتی، یعنی واقعا اون تدابیر امنیتی که اطراف تیم ملی هست و البته شهر تیخوانا بسیار به چشم میاد، اینکه تعداد ماشین‌های پلیس‌های مسلح، نیروهای نظامی که همراهی میکنن تیم رو و در سطح شهر هم بسیار میتونیم اونها رو ببینیم. چالش‌های تیم ملی همچنان ادامه داره. اگر بخوام که اشاره کنم، شاید مهمترین چالششون زمان ورود اونها به خاک ایالات متحده است، اینکه روز اول قبل از مسابقه به شهر لس آنجلس بیان، 2 روز قبلیان، اینا همه نکاتی هستش که هنوز در حاله از ابهام قرار داره. و البته مسیری که میخوان انتخاب بکنن، اینکه آیا زمینی به سمت لس آنجلس حرکت حرکت بکنن که در راه برزگشت با اتوبوس در مرزبانی در اینکه چگونه مواجه خواهند شد با پلیس مرزی ایالات متحده که 3 ساعت و نیم 4 ساعت دست کم با اتوبوس طول میکشه و اینکه آیا میخوان از طریق هوا به لس آنجلس بیان هولوش 55 دقیقه پرواز خواهد بود. اینجا همون نقطه ایه که اگر تیم ایران بخواد زمینی و با اتوبوس به خاک ایالات متحده آمریکا وارد بشه باید باهاش مواجه بشه. مرز مکزیک و ایالات متحده آمریکا و از همینجا که الان من دارم نگاه میکنم 4 ساعت و 15 دقیقه تا استادیوم جام جهانی لس آنجلس باقیه. باید دید که تیم ایران کدام مسیر رو انتخاب میکنه، چه زمانی طول خواهد کشید و چه روزی اونها وارد خاک ایالات متحده خواهند شد برای انجام مسابقه با نیوزیلند در لس آنجلس. رضا محدث، مرز مکزیک و آمریکا.

0: که در این حمله رزمندگان فلسطینی به رژیم خاصم وارد شد بیشتر معلوم شد که قابل ترمیم نیست.
1: هیچ کدوم از این تکانه های بین المللی نمیتونه به زندگی مردم آسیب وارد کنه.
2: مسئولین ارشد کشور دارن کار میکنن، گرفتن خوابیدن کار میکنن، غلط
1: از روی قبلیت میکنن یا پول میگیرن من نمیدونم، میخوان وانمود کنن کشور به بنبست رسیده. نه،
0: ملت آمریکا احساس خجلت و سرفکندگی میکنه از حکومت های خودش. همین نظام امت و امامت، نظام مردم سالاری دینی.
3: ما میگیم اعدام نشه، تو بلد کردی که میگید
0: انتخابات رو متعلق به خودتون بدونید که متعلق به شماست.
4: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما، تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
5: هدهد سبا به سبا می فرستمت، بنگر که از کجا به کجا می فرستمت. حیف است طایری چو تو در خاکدان غم، زینجا به آشیان وفا می فرستمت. در راه عشق مرحله قرب و بعد نیست، می بینمت عیان و دعا می فرستمت. تا لشکر غمت نکند ملک دل خراب، جان عزیز خود به نوا می فرستمت. ساقی بیا که هاتف غیبم به مژده گفت، با درد صبر کن که دوا می فرستمت.

0: هشت صبح تهران با ادامه تحولات ایران و آخرین درگیری ها در منطقه همراه شما هستیم از استودیو ما لندن. حملات واشنگتن پس از سرنگونی بالگرد آپاچی، یک مقام آمریکایی میگوید دست کم 20 نقطه در ایران هدف قرار گرفته. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران از حمله به پایگاه‌های ایالات متحده در بحرین، کویت و اردن خبر دادند. پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی در کانون نشست شورای حکام. واشنگتن پیش از نشست وین قطعنامه‌ای را برای افزایش دسترسی آژانس به فعالیت‌های هسته‌ای تهران ارائه کرد. ادامه برخوردهای انضباطی با دانشجویان معترض. شورای تجدید نظر دانشگاه شریف نخستین حکم اخراج صادر شده از سوی شورای انضباطی این دانشگاه بعد از انقلاب ملی را تایید کرد. در ادامه، الگوبرداری طالبان از جمهوری اسلامی در استقرار گشت ارشاد. طالبان با اجرای محدودیت‌های پوشش برخوردهای امنیتی با زنان معترض به حجاب اجباری را تشدید کرد. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده بامداد چهارشنبه پس از 3 مرحله حمله علیه اهدافی در جنوب ایران از پایان عملیات علیه جمهوری اسلامی خبر داد. بر اساس گزارش‌ها در این مجموعه عملیات‌ها دست کم 20 نقطه در ایران هدف حملات قرار گرفتند. سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی سامانه‌های پدافند هوایی، ایستگاه‌های کنترل زمینی و سایت‌های راداری نظارتی جمهوری اسلامی در نزدیکی تنگه هرمز را هدف قرار دادند. سنتکام شامگاه سه‌شنبه اعلام کرده بود در واکنش به سرنگونی یک فروند بالگرد آپاچی ارتش آمریکا حملات نظامی علیه اهدافی در ایران را آغاز کرده. خبرگزاری فارس و تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران از وقوع چندین انفجار در مناطقی از جمله جاسک، سریک، میناب، قشم و کوهستک خبر دادند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی گزارش داد نقاطی در بندر جاسک و منطقه کوه مبارک هدف حمله قرار گرفتند. گزارش‌های مردمی از شنیده شدن صدای چندین انفجار در اهواز و زاهدان غرب و شرق ایران حکایت دارد. تاکنون مقام‌های جمهوری اسلامی جزئیات بیشتری درباره اهداف این حملات و میزان خسارت‌های احتمالی منتشر نکردند. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران گزارش دادند در واکنش به حملات اخیر آمریکا سپاس پایگاه نظامی آمریکا در بحرین، کویت و اردن را با موشک هدف قرار داده. وزارت کشور بحرین اعلام کرد آژیرهای هشدار در این کشور به صدا درآمده، از شهروندان خواسته شده به نزدیکترین مکان امن بروند. همزمان مشاور رسانه‌ای پادشاه بحرین در شبکه اجتماعی اکس اعلام کرد پدافند هوایی این کشور حملات سپاه را دفع کرده.
1: رغم اینکه ایالات متحده آمریکا پس از 3 عملیات که در 3 مرحله انجام شد از ساعت 5 بعد از ظهر به وقت واشنگتن دی سی اعلام کرد سنتکام که مأموریتش برای حملاتش به پایان رسیده، اما به نظر میسه جمهوری اسلامی قصد داره که عملات خودش رو به کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس ادامه بده. ما گزارش‌های الان در حال حاضر داریم که از بحرین و کویت تاکید میکنه که هنوز در بحرین و کویت سیستم پدافند هوایی در حال از بین بردن و از کار انداختن پرنده های جمهوری اسلامی هستند. کویت ساعت پیش اعلام کرد هنوز این پرنده ها، پهپاد ها، مورد هدف سیستم پدافندی قرار گرفته و در حال ساقط شدن هستند. اما نکته ای که از اکسیوس داره میگه که دست کم 5 موشک دوربرد جمهوری اسلامی به پایگاه آمریکایی در این کشور در واقع شلیک شده به سمتش. من رسانه‌های داخل ایران نگاه می‌کردم، اونا هم تایید می‌کنن که از موشکی موسوم به خیبر شکن استفاده کردن. این موشک بالستیک با برد بلند است، اما اردن داره تاکید می‌کنه که موشک‌ها به هیچ هدفی نخوردن و در واقع ساقط شدن. گزارش‌هایی که دقایق پیش ما داشتیم باز هم تاکید می‌کنه که موشک‌های شلیک شده به منطقه به پایگاه هوایی الازرق هیچ نوع خسارتی، نه جانی نه در واقع ادوات رو به این پایگاه وارد نکرده. همچنین نیویورک تایمز در گزارشی پس از اینکه سپاه اعلام کرد دست کم 21 مرکز رو مورد هدف قرار داده، اعلام کرده که چنین چیزی رو تایید نمی‌کنه و مقامات آمریکایی دارن میگن که این اطلاعات درستی نیستش.
0: شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی، میگوید جمهوری اسلامی با دروغگویی در پی خرید زمان است و با حملات متعدد تلاش دارد آمریکا را به واکنش نظامی بکشاند تا واشنگتن پشت میز مذاکره ناگزیر به پذیرش شرایط بدتر شود.
2: این نشان دهنده چند تا عامل هست. یک اینه که واقعا آقای ترامپ بر این توهم هنوز وجود داره که فکر میکنه با جمهوری اسلامی میتونه به تعاملی برسه، اون هم فقط و فقط به خاطر چند موضوع. در وهله اول آقای ترامپ نگران جام جهانی است که داره در امریکا و مکزیک و کانادا آغاز میشه و نمیخواد که تمرکز از روی حفظ امنیت جام جهانی به مناطق منطقه خلیج فارس کشیده بشه. این از یک طرفه، اما از طرف دیگر هم اون باوری است که ایشون داره که ایشون و فقط ایشون میتونه هر تخاصمی رو خاتمه بده، ولی واقعیت امر داره این رو نشون میده که جمهوری اسلامی به مانند گذشته و همون گونه که رفتاری که با سایر رؤسای جمهور امریکا داشته داره کوشش میکنه با خریدن زمان آقای ترامپ رو از دور بازی خارج بکنه. اون هم به چه صورت؟ اگر انتخابات میان دوره‌ای برای آقای ترامپ به اون شکلی که الان رسانه‌ها در امریکا میگن رقم بخوره، جمهوری خواهان اکثریتشون رو از دست میدن و آقای ترامپ دیگه هیچونه توانمندی مقابله با جمهوری اسلامی بدون دخالت مجلس این رو نخواهد داشت. و از طرف دیگر هم آقای ترامپ نگرانی انتخابات در اسرائیل رو هم بایستی داشته باشه، اما جمهوری اسلامی فقط و فقط میدونه که باید زمان رو بخره. به همین خاطر هم هست که جمهوری اسلامی داره با دروغگویی و از یک طرف هم با حملات متعدد ایالات متحده رو میخواد وارد یک تخاصمی بکنه و بعد ایالات متحده در حقیقت گزینه بدتر رو بپذیره یا حداقل بگه که همینجا کار رو خاتمه میدیم.
0: پرونده خسته جمهوری اسلامی از محورهای اصلی نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در وینه. پیش از آغاز این نشست واشنگتن متن یک قطعنامه پیشنهادی رو برای 35 عضو شورای حکام ارسال کرده که در اون بر ضرورت دسترسی آژانس به اطلاعات و فعالیت‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تاکید شده. در همین حال رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت تعامل میان این نهاد و جمهوری اسلامی دچار اختلال شده. او هشدار داده هر گونه توافق هسته‌ای میان تهران و واشنگتن بدون نقش آفرینی و نظارت آژانس توهمی بیش نخواهد بود. جزئیات بیشتر با احمد صمدی.
3: دومین روز نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حالی برگزار میشه که خب همچنان برنامه اتمی جمهوری اسلامی یکی از دستور کارهای مهم اون به شمار میاد. برنامه‌ای که مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید میکنه که با توجه به فقدان آگاهی آژانس از فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی نگرانی‌های اشاعه‌ای رو به وجود آورده. آقای گروسی در روز نخست این نشست در همین جایی که من ایستادم با خبرنگاران و گزارشگران صحبت کرد و همونجا هم اعلام کرد که جمهوری اسلامی باید با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری بکنه و نمیتونه که برای بازرسی ها مکان تعیین بکنه، زمان تعیین بکنه یا بگه که برای این مورد اجازه میدیم که بازرسی بشه یا برای یک موردی اجازه نمیدیم که بازرسی بشه. و هر کشوری که عضو NPT هست و معاهده پادمانی داره با آژانس باید اجازه بده که از تأسیسات اون بازدید بشه و بازرسی ها ادامه پیدا بکنه. آقای گروسی همچنین اشاره‌ای هم داشت به مذاکرات هسته‌ای که بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده وجود داره. سوالی بود که ما در ایران اینترنشنال از آقای گروسی مطرح کردیم و آقای گروسی تاکید داشت که هر توافقی که بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده انجام بشه و آژانس در اون نقشی نداشته باشه در واقع یک توهم هستش، و چرا که اگر مسئله راستی آزمایی وجود نداشته باشه در واقع این توافق نمیتونه که پابرجا و محکم باشه. در ادامه ایالات متحده هم پیشنویس قطعنامه‌ای رو در اختیار 34 عضو دیگر شورای حکام قرار داده که در اون تاکید مجددی هست بر همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. در این پیشنویس قطعنامه تاکید شده که جمهوری اسلامی باید حساب کتاب دقیق تمام مواد هسته‌ای که در اختیارش هست و تا پیش از درگیری ها آژانس هفته یک بار هم از اونها اطلاع داشت و خودش رو به روز رسانی میکرد در اختیار آژانس قرار بده و همچنین اجازه بازرسی ها از تاسیسات هسته ایران به ویژه تاسیسات بمباران شده رو به جمهوری اسلامی به آژانس ارائه بکنه. در واقع این پیشنویس قطعنامه اونطور که در راهروها شنیدیم از سوی دیپلمات ها رأی لازم رو داره و احتمالاً هم تصویب خواهد شد.
0: آرام حسامی استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری مریلند میگوید اظهارات گروسی در مورد توهم بودن هر توافق هسته‌ای با تهران بدون حضور آژانس دقیق است، زیرا این آژانس است که میتواند و مسئولیت دارد تعهدات کشورها به پیمانهای بین المللی مرتبط با مسائل هسته‌ای را راستی‌آزمایی و بر آن نظارت کند.
4: مسئول آژانس و تعهدهای بین المللی و پررنگ کردن نقش جامعه بین المللی مثلا آژانس و سازمان ملل، حرف ایشون هم پر واضحه، یعنی در حقیقت هم خود NPT هم متمم پروتکل متمم NPT موظف میکنه به کشورهایی که امضا کردن این تعهد رو یا متعهدن که هر لحظه آژانس خواست بتونن راستی آزمایی کنن. وظیفه شون اینه، یعنی بازوی اجرایی و راستی آزمایی آژانس هست، بنابراین این پر واضحه. اما اینجا یه نکته جالبیه، به کی بایستی اعتماد کرد؟ نه به آمریکا میشه اعتماد کنی، چون ترامپ بود که برجام رو در حقیقت زیر پا گذاشت و تعهد رو انجام نداد. البته قبل از اونم نه جمهوری اسلامی نه حتی دولت اوباما هم به تمام تعهداشون، حالا هم متن تعهد هم روح تعهد عمل نکردن. بنابراین اینجا نکته جالبی دیگه، چرا بایستی مثلا اگر تعهد برجام دوی نباشه یا معامله ای نباشه، چرا بایستی جمهوری اسلامی یا آمریکا به تعهدی تندر بده که بدونن نتونن راستی آزمایی کنن؟ بنابراین این کاملا بدیهیه، اما اینم وجود داره که در واقع کسایی که امضا میکنن متعهد قانونی هستن و این تعهد ها فقط برای اینکه احتمال تخلف یا سرپیچی از اون چرا متعهد شدن کم کنه، نه از بین ببره.
0: همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنالی، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. حملات واشنگتن پس از سرنگونی بالگرد آپاچی، یک مقام آمریکایی میگوید دست کم 20 نقطه در ایران هدف قرار گرفته. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران از حمله به پایگاه‌های ایالات متحده در بحرین، کویت و اردن خبر دادند. پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی در کانون نشست شورای حکام، واشنگتن پیش از نشست وین قطعنامه‌ای را برای افزایش دسترسی آژانس به فعالیت‌های هسته‌ای تهران ارائه کرد. شورای تجدید نظر دانشگاه صنعتی شریف نخستین حکم اخراج صادر شده از سوی شورای انضباطی این دانشگاه را تایید کرد. رضا دالمن به 4 سال محرومیت از تحصیل در تمامی دانشگاه‌های کشور محکوم شد. به گزارش انجمن دانشجویان دانشگاه شریف، شورای تجدید نظر حکم اخراج رضا دالمن، دانشجوی ورودی 1402 کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر را از 5 سال به 4 سال کاهش داده. انجمن دانشجویان دانشگاه شریف در واکنش به این تصمیم اعلام کرد صدور چنین حکمی ادامه این روند نشان می‌دهد دانشگاه قصدی برای اصلاح حداقلی عملکرد کمیته‌های انضباطی ندارد. این انجمن همچنین نسبت به ادامه برخوردهای انضباطی با دانشجویان منتقد ابراز نگرانی کرده. مرتاد محمدی روزنامه‌نگار می‌گوید اتفاقاتی که در دانشگاه‌ها رخ می‌دهد تصویر حساب اصلاح طلبان و پزشکیان با دانشجویان است.
5: اتفاقی که الان داره تو دانشگاه میفته و برخوردهای شدید انضباطی که داره با دانشجویان میشه از داخل دانشگاه، در واقع تصفیه حساب اصلاح طلبان و دولت پزشکیان با دانشجوهاست. دقت کنید که اگر نهادهای غیر دانشگاهی بخوام با دانشجو برخورد کنن، خب اونا رو احضار میکنن، بازداشت میکنن و زندانی میکنن، کما اینکه این کارا رو دارن میکنن، یعنی هم قوه قضاییه هم نهادهای امنیتی این کارو دارن میکنن و با شدت هم دارن پیگیری میکنن. اما این یه سطح دیگه برخوردهایی که حالا در این شما اومده و زیر نظر دولت مسعود پزشکیان داره انجام میشه و هدفش هم یک انقلاب فرهنگیه و دست بردن بیشتر در ترکیب دانشجوهاست برای یک دست کردن دانشگاه، یعنی دانشجوهای وفادار به سیستم رو بیان تقویت کنن و دانشجوهای منتقد رو اخراج کنن. حالا چرا نقش اصلاح طلبها اینجا مهمه و من دارم روش تاکید میکنم، اینه که اصلاح طلبها حالا تو سالهای گذشته خواستن به دروغ خودشون رو نماینده طبقه متوسط و قشر تحصیل کرده نشون بدن و با نفوذ تو دانشگاه و حالا نهادهای دانشجویی و دانشجویان بتونن از اون برای گرفتن قدرت به راه انداختن این شوهای انتخاباتی و نمایش مضحکی از دموکراسی دینی استفاده بکنن و در نهایت یه سنگری برای حفظ نظام استفاده کنن. اما اتفاقی که در این سالها مشخصا بعد از قتل عام دیما افتاد این بود که دانشجوها اومدن در مقابل کلیت سیستم از جمله اصلاح طلبها ایستادن و حالا همون شعارهایی رو که مردم تو خیابون تو 18 دی میدادن همون شعارها رو اومدن تو دانشگاه دادن، یعنی شعارهایی که تو خیابون با حکومت و دولت اونا رو به رگبار بستن همونا رو اومدن تو دانشگاه گفتن که مشخصا حمایت از بازگشت حکومت پهلوی و انقلاب شیر و خورشید بود و این به معنی آخرین میخی بود که حالا بر تابوت پروژه اصلاح طلبی حکومتی تو ایران زده شد.
0: چند خبر از دیگر نقاط جهان. ارتش پاکستان اهدافی را در خاک افغانستان هدف حمله قرار داده. به گفته منابع آگاه به افغانستان اینترنشنال، حملات هوایی در ولایت‌های خوست، پکتیکا و کنر انجام شده. همزمان منابع محلی از وقوع چندین انفجار در شرق و جنوب شرقی افغانستان خبر دادند. تاکنون جزئیاتی درباره تلفات احتمالی این حملات منتشر نشده و مقام‌های طالبان واکنشی به این گزارش‌ها نشان ندادند. به دنبال حمله با چاقو به یک مرد 40 ساله در شهر بلفاست، پایتخت ایرلند شمالی، اعتراضات ضد مهاجرتی در این شهر به خشونت و یک خودرو به آتش کشیده شد. پلیس یک مرد 30 ساله سودانی را به زن اقدام به قتل بازداشت کرده. طالبان با الگوبرداری از جمهوری اسلامی گشت ارشاد رو در خیابان‌های افغانستان مستقر با اجرای محدودیت‌های پوشش برخورد با زنان معترض به حجاب اجباری رو تشدید کرده. در افغانستان نیروهای طالبان همون مسیری رو پی گرفتن که جمهوری اسلامی با گشت ارشاد سال‌ها در اون پیشی داره. اما به بازداشت، اخذ تعهد، تهدید خانواده‌ها و برخوردهای امنیتی علیه زنان منتهی نمی‌شه. گزارش از الهام کریمی.
6: جمهوری اسلامی پیشتاز در سرکوب، طالبان در مسیر الگوبرداری. در ایران گشت ارشاد و در افغانستان محتسبان امر به معروف و نهی از منکر با ادعای نظارت بر پوشش زنان به خیابان ها آمدند. جمهوری اسلامی در سال 1385 گفت مأموریت گشت ارشاد تنها تذکر به افراد به اصطلاح بد حجاب است. اما در عمل این نیرو به ابزاری برای کنترل، بازداشت و سرکوب زنان تبدیل شد. الگویی که طالبان نیز امروز در افغانستان دنبال می کند. دختران و زنان با زور سوار ونهای گشت ارشاد می شدند، بازجویی می شدند و آزادیشان گاه تنها با پرداخت ضمانت‌های سنگین ممکن بود. طالبان نیز در افغانستان مسیری مشابه را در پیش گرفتند. از ایست و بازرسی موترها و تذکر خیابانی آغاز کردند و در نهایت به خشونت و بازداشت رسیدند. این بار زنان هرات هدف محتسبان طالبان قرار گرفتند. زنانی که پوششی غیر از برقع داشتند با زور سوار این موترها شدند و به حوزه‌های امنیتی انتقال یافتند. خانواده ها ساعت ها از سرنوشت دختران خود بیخبر ماندند و در نهایت برخی از آنان تنها با ضمانت وکیل گذر و پرداخت هزاران افغانی آزاد شدند.
7: که 13,000 افغانی بدین وکیل گذر بیانن، وکیل محلتون بیاید اینجا ضمانت بکنن.
6: سه روز پس از این بازداشت‌ها شماری از باشندگان هرات برای اعتراضی مسالمت آمیز به خیابان‌ها آمدند.
8: طالبان مستقیم به مردم فایل می‌کنند.
6: اما نیروی طالبان با شلیک مستقیم به معترضان واکنش نشان داد. نیروهای طالبان با لباس شخصی نیز به معترضان حمله کردند. در این رویداد دست کم 2 نفر کشته و حدود 30 نفر زخمی شدند. اما این روایت نیز برای بسیاری آشناست.
9: مشکل من چی میگم؟ لباس
6: قتل مهسا امینی نقطه اوج سرکوب جمهوری اسلامی بود و و به شکل گیری یکی از بزرگترین جنبش های اعتراضی در ایران انجامید. و دنبال آن در ماه جدی 1404 زمانی که معترضان ایرانی در مخالفت با حجاب اجباری به خیابان ها آمدند، جمهوری اسلامی نیز با گلوله به استقبال اعتراضات رفت. طالبان برای خاموش کردن صدای معترضان تنها چند ساعت پس از پایان تجمعها جستجوی خانه با خانه را در منطقه جبرائیل هرات آغاز کردند. همان گونه که جمهوری اسلامی سالها معترضان به حجاب اجباری را با احکام سنگین زندان سرکوب کرد، طالبان نیز اکنون راه حل را در بازداشت و خشونت می‌بیند. تلاشی برای خاموش کردن صدای اعتراض و تحمیل قوانینی که قرار است بر همه ابعاد زندگی مردم افغانستان سایه بیفکند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: نهادهای امنیتی استرالیا نسبت به تلاش جمهوری اسلامی برای جذب نوجوانان در فعالیت‌های خشونت‌آمیز و تروریستی ابراز نگرانی کردند. گزارش‌ها نشون میده شبکه‌های اجتماعی، بازی‌های آنلاین، پرداخت‌های مالی و ابزاری برای هدف قرار دادن جوانان آسیب‌پذیر تبدیل شده. همزمان دست کم یک نوجوان استرالیایی در ارتباط با پرونده‌ای مرتبط با یک کشور متخاصم در خاورمیانه تحت تحقیق قرار دارد. با نگاهی به این پرونده و گزارش استرالیان، همکارم علیرضا محبی از ملبورن با من. علیرضا، نگرانی نهادهای امنیتی استرالیا درباره تلاش جمهوری اسلامی برای جذب نوجوانان چقدر جا داره، چقدر جدیه؟
10: سیما، اون چیزی که این روزها توجه نهادهای امنیتی استرالیا رو به خودش جلب کرده در کنار اون بحث خطر افرادگرایی در بین نوجوانها، تغییر شیوه جذب این افراد هستش که قرار اقدامات خشونت‌آمیز یا حتی حملات تروریستی رو انجام بدن. روزنامه دی استرالیان در یک گزارشی نوشته که مقام‌های امنیتی استرالیا نگران هستند که حکومت‌های مثل جمهوری اسلامی در ازای دریافت پول از نوجوانان و جوانان پول به اونها پرداخت بکنن و از اونها برای انجام ماموریت‌های خطرناک استفاده بکنن. به نوشته این روزنامه، در بسیاری از پرونده‌های جدید دیگه مثل گذشته پای باورهای ایدئولوژیک یا انگیزه‌های مذهبی در میون نیست. کارشناسان گفتن که اون چیزی که نوجوانان رو به این مسیر می‌کشونه بیشتر وعده پول و بحث هیجان و ماجراجویی هستش و به همین خاطر هم شناسایی اون افرادی که ممکنه جذب چنین شبکه‌هایی بشن برای نهادهای امنیتی سخت‌تر از گذشته شده. مقام های امنیتی استرالیا در این زمینه تحولات اروپا رو هم با دقت دارن دنبال میکنن. در این سالهای اخیر چندین پرونده در کشورهای مختلف اروپایی توجه نهادهای اطلاعاتی در استرالیا رو جلب کرده، مثل اون نوجوانی که به سمت سفارت اسرائیل در استکهلم سوئد تیراندازی کرد، یا افرادی که برای حمله به اهداف مشخص یا انجام دادن اقدامات خرابکارانه در ازای دریافت پول جذب شده بودند. به گفته مقامات امنیتی، اون چیزی که این پرونده ها رو نگران کننده میکنه پایین بودن سن افراد جذب شده هستش و نقش پررنگ فضای مجازی در برقراری ارتباط با این افراد. بر اساس این گزارش ها جمهوری اسلامی و بازیگران دیگر و دیگر دولت های متخاصم برای شناسایی نیروهای بالقوه از شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها و اتاق‌های گفتگوی آنلاین و حتی بازی‌های اینترنتی استفاده می‌کنند. کارشناسان گفتن که این فضاها به دولت‌های متخاصم این امکان رو میده که بدون ارتباط مستقیم و از پشت اون صفحه نمایش نوجوانان آسیب پذیر رو پیدا بکنن، اونها رو برای انجام ماموریت‌های مختلف جذب بکنن. روزنامه استرالیان به هشدار کارشناسان امنیتی هم اشاره کرده که معتقد استرالیا نباید تصور بکنه که از چنین تهدیدی مصون هستش و همون آسیب پذیری هایی که در اروپا مطرح هستش در استرالیا هم وجود داره. در واقع نگرانی اصلی نهادهای امنیتی استرالیا این هستش که این شکل تهدیدها در حال تغییر هستن و اگر مثلا در گذشته تمرکز روی گروه‌های افراطی حالت سنتی داشته، دیگه در حال حاضر دولت‌های خارجی و شبکه‌های وابسته به اونها به عنوان بازیگرانی مطرح هستن که میتونن نوجوان‌ها رو هدف قرار بدن از طریق شبکه‌های اجتماعی. و موضوعی که خب به گفته کارشناسان چالش‌های امنیتی تازه‌ای رو هم در پیش روی استرالیا قرار داده و خب همین نگرانی‌ها هم باعث شده که دولت استرالیا یک مرکز آنلاین 74 میلیون دلاری رو با مشارکت سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا ایزیو و پلیس فدرال استرالیا راه اندازی بکنه تا فعالیت افرادی رو که از طریق اینترنت به دنبال جذب نیرو هستن شناسایی و متوقف بکنه. حتی خب گفته شده که یک نوجوان استرالیایی در حال حاضر به خاطر ارتباط احتمالی با یکی از دولت‌های متخاصم در خاورمیانه تحت بررسی پلیس فدرال قرار داره، موضوعی که خب باید دید واکنش قاطع دولت استرالیا برای حل این بحران و مهارش چگونه خواهد بود.
0: ممنون از تو همکارمون علیرضا محبی از ملبورن با ما. حدود نیم ساعت دیگه با بخش خبری دیگری همراه شما خواهیم بود. چهارشنبه 20 خرداد آخرین رخدادهای روز با ما ببینید.

0: سلیمانو میشنوی؟
1: سلام عزیزم.
2: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیتونستیم بیانش کنیم، ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
3: من برادر جاوید نام هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
4: امیدوارم ایران آزاد رو ببینم.
5: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.
6: بخش های پنهان و بند های نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد خورد؟
7: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ از یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
8: اگر شما الان آمریکا و اسرائیل رو نابود کنی، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدی.
9: مصطفی خامنه‌ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور می‌کنه.

0: ترامپ گفت هنوز از جزئیات توافق راضی نیستیم. در ایران بعد از 88 روز قطع سراسری اینترنت به شکل محدود بالاخره باز شد.
1: با این تفاوت که در برخی حوزه‌ها محدودیت‌های خیلی شدیدتری نسبت به قبل می‌بینیم.
0: فشار اتحادیه اروپا به کشورهای عضوش برای اخراج وابستگان سپاه پاسداران افزایش داشته. جمهوری اسلامی در کمتر از 70 روز گذشته دست کم 39 نفر را با اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام کرده. برای 80% تجارت هرمز مسیر جایگزینی وجود نداره.
2: در ذات ما ملت، عشق به وطن، عشق به ایران و عشق به ایرانی قوی تر از بسیاری ملل دیگر بوده است. ما از طریق حساب و تعقل و معامله و محاسبه با وطنمان مأنوس نبوده ایم، بلکه از طریق عشق، انس و عرفان ایرانمان را دوست داشته ایم. کوروش اعلامیه حقوق بشر منتشر می کند. اردشیر بابکان پندنامه برای شاپور می نویسد. ایرانی از این فرهنگ ها و از این رهبری ها بر معنویت خود افزوده است. دنیای مادی و شکست های مادی را هرگز به حساب بقا و زندگی نگرفته است. اگر می گرفت، در عصر مغول سعدی در ایران پدیدار نمی شد. اگر شکست های سوری را می پذیرفت، فردوسی از ایران بر نمی خواست.

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. جمهوری اسلامی یک فروند هلیکوپتر پیشرفته آپاچی آمریکا را در تنگه هرمز سرنگون کرده و ترامپ گفته آمریکا به این حمله پاسخ خواهد داد. حالا همه منتظرن ببینن پاسخ آمریکا به این حمله چطور و در چه ساعتی خواهد بود.

0: سرنگون کردن هلیکوپتر آپاچی اقدام مهمیه، اقدام نظامیه. ترامپ بعد از اون حرفش گفته البته چیز مهمی هم نیست، ولی واقعیتش اینه که الان در آمریکا همه منتظرن، در دنیا همه منتظرن ببینن پاسخ ترامپ به جمهوری اسلامی چه خواهد بود. همونطور که جمهوری اسلامی شلیک موشک کرد به اسرائیل و نتانیاهو جواب داد، الان همه منتظرن ببینن که ترامپ چه جوابی میده. واقعیتش اینه که جمهوری اسلامی نسبت به ماهای گذشته جسورتر شده. چرا؟ چون محاصره‌ای که در بنادرش اتفاق افتاده داره جواب میده. صادرات نفت جمهوری اسلامی قطع شده. از 2 میلیون بشکه نفت، حدود 2 میلیون بشکه نفت در اسفند قبل از شروع جنگ رسیده به زیر 300,000 بشکه. 10 برابر کمتر شده. درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی قطع شده. محاصره داره جواب میده. و جمهوری اسلامی داره خودشو به در و دیوار میزنه که یک درگیری درست کنه و بعد در حین درگیری که تنش رفت بالا بعدش بیاد بگه که اگه میخواید تنشو بیارید پایین یکی از شروطش اینه که محاصره دریایی ما رو لغو کنید. مگر جمهوری اسلامی میتونست که هلیکوپتر آمریکایی رو سرنگون نکنه؟ عمدن سرنگون کرده. اگرچه الان دارن میگن که عمدی نبوده. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی به گفته الجزیره گفته که این عمدی نبوده، گفته اون منطقه تنش درگیریه. ولی همزمان سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس اومده گفته دست اون نظامی سپاه رو که شلیک کرده و هلیکوپتر آمریکایی رو سرنگون کرده باید بوسید و این یه سیلی دیگه به شیطانه. سخنگو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته. اصلا مگه میشه سهوی باشه این که شما هلیکوپتر آپاچی رو بزنید سرنگون کنی و سهوی باشه؟ و به اراده کشتن خلبان هم بوده، چون شما موقعی که سرنگون میکنی هلیکوپتر رو میخوای سرنگونش کنی، این احتمال هم میدی که سرنشیناش هم کشته بشن دیگه. کشته نشدن، هر دوتاشون نجات پیدا کردن. ولی به نظرم موقعی که جمهوری اسلام هلیکوپتر رو میزنه یعنی میخواد بکشه دیگه نیرو آمریکایی رو. از اون طرف یمن داره هنوز موشکاشو شلیک میکنه به سمت اسرائیل. هنوز جمهوری اسلامی معتقده که جبهه لبنان و جبهه جمهوری اسلامی به هم وصله و سرنوشت کشور رو به جنگ لبنان و غزه و اینها رب داده. از طرف دیگه این نقل شده که سپاه پاسداران به حماس و جهاد اسلامی هم خبر داده که موقعیت شما بهتر خواهد شد، این وضعیت در غزه اینطوری نمیمونه، ما کمکتون میکنیم که اونجا رو به هم بریزید. این نشون میده جمهوری اسلامی مبناش اینه، میگه که من برای که این محاصره رو لغو کنم جنگ را میندازم. وگرنه چرا باید به نیروگاه اتمی برکه امارات حمله کنه؟ چرا باید هلیکوپتر آمریکایی رو درست 24 ساعت بعد از اینی که آتش بس شد بین اسرائیل و جمهوری اسلامی سرنگون بکنه؟ جمهوری اسلامی دنبال درگیریه. و اتفاقا اگر جنگ بالا بگیره که احتمالش هم هست، حالا عرض میکنم، جمهوری اسلامی که داره دوباره مردم ایران رو به جنگ میبره. سیاست آمریکایی الان جنگ گسترده نیست. معلومه که ترامپ دنبال جنگ گسترده الان مثل جنگ 40 روزه نیست، چون بحث انتخابات در آمریکا شروع شده، در کنگره مثلا فضای جنگ نیست. ولی اگر جمهوری اسلامی بخواد بگه که آقا من آمریکا رو شکست دادم، معنیش در انتخابات آمریکا این میشه که ترامپ در انتخابات شکست میخوره احتمالاً دیگه در کنگره. خب آیا ترامپ اینو میپذیره؟ به نظرم نه. جنگ ها 3 جور جنگن: جنگ های انتخابی، جنگ های ضروری، جنگ های اتفاقی. آمریکا انتخابش الان جنگ نیست، جنگ انتخابی. به دلیل فضای داخلی آمریکا، به دلیل که محاصره داره جواب میده، الان دیگه مثل جنگ 40 روزه نمیخواد حمله بکنه. اسرائیل میخواد، آمریکا نمیخواد. ولی ممکنه جنگ انتخابی نخواد، ولی جنگ ضروری رو انجام بده. یعنی چی؟ اگر جمهوری اسلامی الان رفته تو سینه آمریکا، هلیکوپترش رو سرنگون میکنه، یه فشاری الان به ترامپ میاد در درون آمریکا و کنگره نظامی آمریکا که جوابشو بده. درسته که داری باش مذاکره میکنی، ولی جوابشو بده، همونطور که نتانیاهو جوابشو داد. اتفاقا الان نتانیاهو زبانش بازه، میگه همین دو سه روز پیش شمای آمریکا به من گفتی که حمله نکن به جسامی، حمله موشکیشو زیاد جواب نده، خیلی درگیری شدیدی باش نداشته باش، چون ما داریم توافق میکنیم. ولی الان جمهوری اسلامی به خود شما حمله کرد، هلیکوپتر شما رو زد. حرفای بنیامین نتانیاهو رو بشنوید.
1: ایران و حزب الله ضعیف‌تر از همیشه هم و ما قوی‌تر از همیشه، اما نبرد با آنها هنوز به پایان نرسیده. در شبانه روز گذشته ایران و حزب الله تلاش کردند معادله تازه را به ما تحمیل کنند، معادله غیر قابل تحمل و غیر قابل قبول. آنها تصور کردند می توانند از خاک لبنان و ایران به اسرائیل شلیک کنند و ما واکنشی نشان ندهیم، اما این اتفاق نیفتاد و هرگز هم نخواهد افتاد.
0: حالا به نظرم نوه جواب دادن ترامپ تا حد زیادی روشن میکنه معادلات به چه سمتی میره. ببینیم ترامپ چه جور جواب میده. جمهوری اسلامی در جواب اون این تعیین خواهد کرد تا حد زیادی مسیر تحولات به اون سمته. آمریکا الان دنبال جنگ انتخابی نیست، ولی همش هم دست آمریکا نیست. ممکنه تحولات به سمتی بره مجبور بشه یه دفعه برگرده یه جنگ شدید هم بکنه. اما همونطور که چند روز پیش خدمتتون عرض کردم، این هفته من یه بحثی رو باز کردم و توضیح دادم که چرا جمهوری اسلامی شبیه یه شرکت سهامی جنایتکارا، فاسدا، اشغالگرا و بیکفایت هاست و مردم حق دارن سرنگونش کنن. روز شنبه درباره ابعاد جنایتکار بودن جمهوری اسلامی توضیح دادم. بعد که این درگیری اسرائیل و جمهوری اسلامی پیش اومد، فرصت نشد بقیه بحث رو ادامه بدم. توی بحث قبلی خدمتتون گفتم که چرا جنایتکار بودن جز ذات نظامه. اینکه از اول انقلاب، از سال 57، حتی از قبل از پیروزی انقلاب، اینا دنبال جنایت بودن. نمونهش آتش زدن سینما رکس آبادان که چند صد نفر رو زنده زنده سوزوندن، انداختن گردن سواک در حالی که کار خودشون بود. بعدشون اعدام‌های بی حساب و کتاب اول انقلاب، بعد اعدام‌های اوایل دهه 60، دزدیدن و اعدام رهبر جامعه بهائی که هنوز معلوم نیست که اینا رو کجا کشتن، دفن کردن، اصلا هیچ خبری نیست. یا بعدش کشتار چند هزار زندانی در تابستان 67، بعدترش همکاری رفسنجانی و خامنه‌ای و بقیه مقاماتشون برای ترور چهره‌های سرشناس اپوزیسیون در خارج، بعد قتل‌های زنجیره‌ای متعدد و مکرر در دهه 70، بعد این همه کشتار در اعتراضات 88 و 96 و آبان 98 و خیزش زن زندگی آزادی و حالا کشتار بزرگ دیما. این یعنی جنایتکارن دیگه. امروز میخوام درباره یه وجه دیگه جمهوری اسلامی، یعنی فاسد بودن نظام صحبت کنم. در دنیا میگن فساد معمولا باعث تضعیف و فروپاشی حکومت ها میشه. این حرف نادرستی نیست، ولی من معتقدم در جمهوری اسلامی باید یه تبصره بهش اضافه کرد و اون اینی که فساد شیوه حکومت کردن در جمهوری اسلامیه. اصولا فساد رو برای جمهوری اسلامی یک اهرم بقا حساب میکنن. در جمهوری اسلامی با توزیع رانت و چشم بستن بر فساد مقامات ریز و درشت، وفاداری اونا به نظام رو میخرن برای روز مبادا، برای روزی که سرکوب لازم شد. شما ببینید خیلی از این سرکوبگرا که شما حتما در شهرهای خودتون، در اطراف خودتون نمونه هاشو میشناسید، اینا نظام بهشون سمت میده، پست میده، قدرت میده، رانت میده، امکانات مالی میده که در روز مبادا مثل 18 دی که مردم قیام میکنن، اینا کنار حکومت بیستن و مردم رو معترض سرکوب کنن و بکشن و اجازه ندن نظام در اثر قیام مردم سقوط کنه. از پایین ترین سطوح که بسیجی ها و لباس شخصیان تا بالاترین سطوح که امثال قالیبافن که معروف به فاسدترین سرداره. همین قالیباف که الان در رأس ساختار سرکوبه و تقریبا یکی از همکارهای نظامه، همیشه افتخارش این بوده که من در کف خیابان سرکوب کردم. خود مقامات نظام میگن قالیباف فاسده. یادمون نرفته که اون ویدئوی صحبت‌های سردار صادق معاون اقتصادی سپاه با عزیز جعفری فرمانده وقت سپاه که این معاون مالی سپاه اونجا میگفت که قالیباف کلی پول خورده پس نمیده، 8000 میلیارد تومان مال 10 15 سال پیش. عزیز جعفری فرمانده سپاه میگفت، تو الان میشنوید، میگه قاسم سلیمانی فهمیده که این قالیباف به اسم پول دادن به نیروقدس پولا رو گرفته و بالا کشیده. بشنویم این مکالمه بین معاون مالی سپاه و عزیز جعفری درباره فساد قالیباف. و
2: بعد آقای قانی اومدش.
0: عزیز جعفری فرمانده سپاه میگفت، تو الان میشنوید، میگه قاسم سلیمانی فهمیده که این قالیباف به اسم پول دادن به نیروقدس پولا رو گرفته و بالا کشیده. بشنویم این مکالمه بین معاون مالی سپاه و عزیز جعفری درباره فساد قالیباف. و
2: بعد آقای قانی اومدش. اومد نشست.

0: گفتم که پول ما نده تو از یاسمینا، یعنی شهرداری
1: هم قاسم داره تازه میفهمه که چه بلایی سرش اومده. تو تو خیلی انفت یک هفته پیش رو هم صحبت میکردیم، هنوز نصفت برخورده مثلا من سپاه حفاظت شما اینا با یاس اومدیم چیز بود، ناراحت بود و مثلا اینا گفت شاقا هم رفتم و خودم خیلی گفت این و این و این نوع برخورده و گفتم و قاسم توی حرف رو بشه من نگو، من اگه یه نفر احساس کنم که یه ذره ظلم تو مجموعه میشه من تا آخر وقت میذارم یه ظلم ازش چیز بکنم. این حرف ها نیست اینا. بله آقای میردادی ما کاری نداریم، ممکنه هیچی اصلا به نفع شخصیش نبرده، ولی این همه پول بیت المال با دستور این دیگر حیف و میل کردن، این کنترل نکرده، نظارت نکرده با دستور الکی، اینا نباید جوابگو باشه؟ خب اینا باید جواب بده. خب که نمیشه، من حالیش کردم که اینجور چیزیه. حالا اتفاقا خیلی خوبه موضوع خودش، یعنی موضوع بدهی های به خود برای شفاف.
0: حالا شهردان توضیح میم،
1: اگه شفاف بشه من میفهمه چه
0: شفاف شد.
2: تجربه نشون داده در جمهوری اسلامی افراد هرچه فاسدتر باشن بالاتر میرن، مقربتر میشن، به شرط اینی که به نظام وفادار باشن. اصلا قانون نانوشته نظام جمهوری اسلامی اینه که فاسد باش وفادار باش، فاسد باش وفادار باش. یعنی تو هر پرونده فسادی که میخوای داشته باش مهم نیست، مهم اینه که در سرکوب کنار نظام بیستی، یا مثل قالیباف پای سرکوب مردم بیستی و به رکن سرکوب تبدیل بشی، یا اینکه مثل بابک زنجانی روزی که نظام برای دور زدن تحریما بهت نیاز داره بیای کنار نظام بیستی. اگه اینطور بودی حکم اعدام هم داشته باشی مثل بابک زنجانی، اعدامت که نمیکنن هیچ، حتی میتونی از زندان بیای بیرون و برای رئیس بانک مرکزی هم رجز بخونی. و وقتی رئیس بانک مرکزی میاد میگه آقا این بابک زنجانی هنوز 2 میلیارد دلار پولی رو که برده و خورده پس نداده، محسنی اژه‌ای قاضی القضات جمهوری اسلامی میاد وسط و به جای حمایت از رئیس بانک مرکزی از فرد فاسدی مثل بابک زنجانی حمایت میکنه و به رئیس بانک مرکزی تشر میزنه که اگه یه دفعه دیگه علیه بابک زنجانی حرفی زنی باید برخورد میکنه. خب این یعنی دفاع از فساد و فاسد برای حفظ نظام، برای بقای نظام. افراد فاسد قرب و منزلت بیشتری پیدا میکنن و اگرم میبینیم که یه جایی یه فاسدی از خودشون بازداشت یا محاکمه میشه، به دلیل مبارزه با فساد نیست، به دلیل اینکه یه باند فاسدی میخواد یه باند فاسد دیگه رو از سر سفره رانت بزنه کنار خودش بیشتر بخوره. نمونش وقتی باند صادق لاریجانی از نظام داشت حذف میشد، معاونش اکبر طبری رو گرفتن زندانی کردن، بعد معلوم شد با حمایت صادق لاریجانی چه غارت هایی که این فرد نکرده، چه فسادی نداشته، طوری که اون جمله معروفش در دادگاه گفت الان براتون پخش میکنیم بشنویم، میگفت من رفیق دارم که اگه بخوام کل لواسون رو به اسمم میزنه، و به قاضی میگفت تو اگه رفیقی نداری مشکل توه، مشکل من نی.
3: مثل سر برادر بودیم. حسن این 8 من خوبه که 800 میلیارد میخوام میده. من ازش میخوام کل لواسم رو به نام من بکن میکنه. میگم کارخونه به نام من بکن میکنه.
4: چرا؟
3: میکنه، دوستیه، رفاقته. آقا شما اینجور دوست ندارید؟ خب ندارید. من چیکار کنم ندارید؟
2: ببین پررون، هم در جنایت پررون، هم در فساد. در جمهوری اسلامی اصولا با فرد فاسد و دزد برخورد نمی‌کنه، حتی ارتقاش هم میدن. احمد توکلی که خودش یکی از این مقامات جمهوری اسلامی بود، میگه فساد در جمهوری اسلامی سیستماتیک شده. منتها به نظر من مهمترین مسئله رابطه فساد با سرکوبه. برای نظام مهمترین مسئله سرکوبه. فرد فاسد اگر در ساختار سرکوب باشه هیچ کارش ندارن، حتی ارتقاش هم میدن. قالیباف پرونده‌های متعدد فساد داشته و داره، ولی هر روز در سلسله مراتب نظام بالاتر میره. چرا؟ چون هر وقت بحث سرکوب مردم معترضه، سفت و محکم پای نظام وای میسه و در واقع پای سفره‌ای که سرش نشسته میسته که این سفره جمع نشه. به همین دلیل هیچ کدوم از پرونده‌های فساد قالیباف بررسی نمیشه که هیچ، روز به روز در نظامم بالاتر میره. پرونده رابطه

0: با قاچاقچی مواد مخدر در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 اومد بالا ولی اصلا رسیدگی نکردن. پرونده دادن 60 میلیارد تومان پول در 15 سال پیش 20 سال پیش در دوره شهرداری قالیباف از طرف قالیباف به مؤسسه خیریه زنش زهرا مشیر اومد بالا، رسیدگی نکردن. پرونده املاک نجوبی که به طرفداراش داده رشوه داده بررسی نشد. حتی 9 سال پیش که روحانی در مناظره انتخابات ریاست جمهوری رسما گفت قالیباف پرونده فساد داره و پروندهش در اختیار شورای عالی امنیت ملیه، نه فقط با قالیباف برخورد نکردن، محاکمه نشد، بلکه بالا و بالاتر اومد، الان تقریبا همه کاره جمهوری اسلامیه.
1: پرونده سال 84 آقای قالیباف که دست من بود و نذاشتم منتشر بشه و دعوا کردم با بعضی ها در دبیرخانه که موقع انتخابات این نباید هیچ که مطلع بشه، اگر اون من اون مردانگی رو نکرده بودم شما الان اینجا ننشسته بودی.
0: این شواهد و قرائنی که عرض کردم نشون میده در جمهوری اسلامی مهم نیست که یک مقامی یا یک فردی فاسده یا نه، اصلا حجم فسادش هم مهم نیست. مهم اینه برای نظام که این فرد فاسد به نظام وفادار یا نه، حاضر در روز مبادا برای بقای جمهوری اسلامی دستور سرکوب بده یا نه، حاضر دستور کشتار بده یا نه، در سطح پایین تر مثل بسیج حاضر در کشتار حاضر بشه و مردم بکشه یا نه. قانون نانوشته نظام عرض کردم، وفادار باش فاسد باش، از قالیباف تا پایین ترین ردا قانون اینه. حتی یک کسی میتونه اندازه بابک زنجانی بزرگترین فساد رو به گفته خود مقامات جمهوری اسلامی داشته باشه، ولی اگر الان به درد نظام بخوره از زندان بیارنش بیرون، حلوا حلواش کنن بذارن رو سر، حتی اگر قبلش معاون اول رئیس جمهور جمهوری اسلامی گفته باشه این بابک زنجانی بزرگترین فساد مالی تاریخ رو رقم زده.
2: یکی از این سمبول‌های فساد داستان بابک زنجانی است. مکرر گفته شده، من یه وقتی در دوران معاون اولی میگفتم که این بزرگترین فساد قرن و بزرگترین فساد تاریخه.
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفدایان میهن. از شما خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید، یا هر طور دیگه که مایلید در این ادای احترام و این سرافرازان میهن با من همراه بشید. این یادآوری ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفدایان میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام اشکان حیدرزاده، 20 ساله، 18 دی، چالوس عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام نیما عباسی یزدی، 41 ساله، 19 دی، قزوین عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام عارف براتی، 40 ساله، مدیر هایپرمارکت شهر کوچنار فارس، 18 دی، چنار شاهی جان فارس عزیز. این عزیز جاوید نام ما از بازداشت شدگان خیزش زن زندگی آزادی در سال 1401 بوده، یعنی به طور مستمر اعتراض میکرده و جان خودش رو بر سر این گذاشته. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سید علی رضا طاهری باجگیرانی، 23 ساله، دانشجوی مهندسی مکانیک، کابینت ساز، 18 دی، فولاد شهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام پویا خیرخا، 23 ساله، اهل روستای ایشگاه در لاهیجان، 18 دی، لاهیجان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام ماهان حیدری، 20 ساله، قهرمان کاراته، 18 دی، تهران عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سید محمد حسین موسوی، 23 ساله، مدیر کافه، 18 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علی مهری، 16 ساله، 18 دی، زرین شهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سروش دانشمندی، 23 ساله، برای مسابقات بدنسازی آماده می شد، تتوکار، 18 دی، گلپایگان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حامد بیابانی، 23 ساله، 18 دی، تهران پارس تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علی زنگنه، 24 ساله، دانشجوی مهندسی برق، 18 دی، مقابل کلانتری امامیه مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علیرضا موسانیا، 24 ساله، 19 دی، فردیس کرج عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد امین قبادی، 24 ساله، 18 دی، فولاد شهر عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. ممنون از توجه شما، مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: که در این حمله رزمندگان فلسطینی به رژیم قاسم وارد شد بیشتر معلوم شد که قابل ترمیم نیست.
1: هیچ کدوم از این تکانه های بین المللی نمیتونه به زندگی مردم آسیب وارد کنه.
2: مسئولین ارشد کشور دارن کار میکنن، گرفتن خوابیدن کار میکنن، این غلطی
1: از روی غفلت میکنن یا پول میگیرن من نمیدونم، میخوان وانمود کنن کشور به بنبست رسیده. نه،
0: ملت آمریکا احساس خجلت و سرفکندگی میکنه از حکومت های خودش. همین نظام امت و امامت، نظام مردم سالاری دینی.
3: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگید
0: انتخابات رو متعلق به خودتون بدونید که متعلق به شماست.

0: عزیز من، آرام باش. حکایت دریاست زندگی. گاهی درخشش آفتاب، برق و بوی نمک، ترشح شادمانی. گاهی هم فرو می رویم، چشم های من را می بندیم، همه جا تاریکیست. آرام باش عزیز من، آرام باش. دوباره سر از آب بیرون می آوریم و تلالو آفتاب را می بینیم زیر بوته ای از برف، که این دفعه درست از جایی که تو دوست داری طالع می شود.
1: کارزارهای مردمی برای کشف حقیقت. ماها پس از کشتار دیما، هر روز ابعاد تازه‌ای از جنایت فاش می شود.
2: این جنایت خامنه‌ایه.
1: هر تصویر بخشی از حقیقت است. هر روایت راهی برای دادخواهی. مشاهدات خود را به میدیا بفرستید و به کشف حقیقت کمک کنید.
3: جنگ در هفته های نخست تا حدی بر صادرات نفت ایران اثرگذار بود. البته در آن دوره همه رفت و آمدها به تنگه هرمز کاهش یافت و این مسئله تا حدی بر ناوگان ارواح ایران نیز تأثیر گذاشت. با این حال نفتکش های ناوگان ارواح هنوز می توانستند کم و بیش طبق روال معمول فعالیت کنند. از خلیج فارس خارج شوند، از اقیانوس هند عبور کنند، از تنگه مالاکا بگذرند و به لنگرگاه خارج از محدوده بندری در شرق مالزی برسند تا انتقال کشتی به کشتی انجام دهند و سپس نفت را به چین تحویل دهند. زمانی که آمریکا محاصره دریایی ایران را آغاز کرد، تأثیر محسوس‌تری بر ناوگان ارواح ایران دیده شد. با این حال، آنها همچنان در حال انتقال نفت هستند. هنوز شماری از کشتی‌های حامل نفت راه خود را به سوی خریداران در چین ادامه می‌دهند.

0: 9 صبح تهران با آخرین گزارش‌ها و واکنش‌ها از دور دیگری از درگیری‌ها در منطقه با شما خواهیم بود. سرخط خبرها. پاسخ نظامی آمریکا به سرنگونی هلیکوپتر آپاچی با حمله به دست کم 20 نقطه در جنوب ایران. در پاسخ سپاه و ارتش جمهوری اسلامی به پایگاه‌های آمریکا در منطقه حمله کردند. ادامه برخوردهای انضباطی با دانشجویان معترض. شورای تجدید نظر دانشگاه شریف نخستین حکم اخراج صادر شده از سوی شورای انضباطی این دانشگاه بعد از انقلاب ملی را تایید کرد. هشدار استرالیا درباره تلاش جمهوری اسلامی برای جذب جوانان در این کشور. مقام‌های امنیتی نسبت به جذب جوانان در فعالیت‌های خشونت‌آمیز و تروریستی هشدار دادند. الگوبرداری طالبان از جمهوری اسلامی در استقرار گشت ارشاد. این گروه با اجرای محدودیت‌های پوشش برخوردهای امنیتی با زنان معترض به حجاب اجباری را تشدید کرد. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده بامداد چهارشنبه پس از 3 مرحله حمله علیه اهدافی در جنوب ایران از پایان عملیات علیه جمهوری اسلامی خبر داد. بر اساس گزارش ها در این مجموعه عملیات دست کم 20 نقطه در ایران هدف حملات قرار گرفته. سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی سامانه‌های پدافند هوایی، ایستگاه‌های کنترل زمینی و سایت‌های راداری نظارتی جمهوری اسلامی در نزدیکی تنگه هرمز را هدف قرار دادند. سنتکام شامگاه سه‌شنبه اعلام کرده بود در واکنش به سرنگونی یک فروند بالگرد آپاچی ارتش آمریکا، حملات نظامی علیه اهدافی در ایران را آغاز کرده بود. خبرگزاری های فارس و تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران از وقوع چندین انفجار در مناطقی از جمله جاسک، سیریک، میناب، قشم و کوهستک خبر دادند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی گزارش داد نقاطی در بندر جاسک و منطقه کوه مبارک هدف حمله قرار گرفتند. همزمان گزارش های مردمی از شنیده شدن صدای چندین انفجار در اهواز و زاهدان غرب و شرق ایران حکایت دارد. تا کنون مقام های جمهوری اسلامی جزئیات بیشتری درباره اهداف این حملات، میزان خسارت احتمالی منتشر نکردند. رسانه های نزدیک به سپاه پاسداران گزارش دادند سپاه در واکنش به حملات اخیر آمریکا 3 پایگاه نظامی آمریکا در بحرین، کویت و اردن را با موشک هدف قرار داد. وزارت کشور بحرین اعلام کرد آژیرهای هشدار در این کشور به صدا درآمده، از شهروندان خواسته شده به نزدیکترین مکان امن بروند. همزمان مشاور رسانه‌ای پادشاه بحرین در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد پدافند هوایی این کشور حملات سپاه را دفع کرده.
1: رغم اینکه ایالات متحده آمریکا پس از 3 عملیات که در 3 مرحله انجام شد از ساعت 5 بعد از ظهر به وقت واشنگتن دی سی اعلام کرد سنتکام که مأموریتش برای حملاتش به پایان رسیده، اما به نظر می رسد جمهوری اسلامی قصد داره که حملات خودش رو به کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس ادامه بده. ما گزارش‌های الان در حال حاضر داریم که از بحرین و کویت تأکید میکنه که هنوز در بحرین و کویت سیستم پدافند هوایی در حال از بین بردن و از کار انداختن پرنده های جمهوری اسلامی هستند. کویت ساعت پیش اعلام کرد هنوز این پرنده ها، پهپاد ها مورد هدف سیستم پدافندی قرار گرفته و در حال ساقط شدن هستند. اما نکته ای که اکسیوس داره میگه که دست کم 5 موشک دوربرد جمهوری اسلامی به پایگاه آمریکایی در این کشور حساب در واقع شلیک شده به سمتش. من رسانه‌های داخل ایران نگاه می‌کردم، اونا هم تایید می‌کنن که از موشکی موسوم به خیبر شکن استفاده کردن. این موشک بالستیک با برد بلند است، اما اردن داره تاکید می‌کنه که موشک‌ها به هیچ هدفی نخوردن و در واقع ساقط شدن. گزارش‌هایی که دقایق پیش ما داشتیم باز هم تاکید می‌کنه که موشک‌های شلیک شده به منطقه به پایگاه هوایی الازرق هیچ نوع خسارتی نه جانی نه در واقع ادوات رو به این پایگاه وارد نکرده. همچنین نیویورک تایمز در گزارشی پس از اینکه سپاه اعلام کرد دست کم 21 مرکز رو مورد هدف قرار داده، اعلام کرده که چنین چیزی رو تایید نمی‌کنه و مقامات آمریکایی دارن میگن که این اطلاعات درستی نیستش.
0: ارتش اردن با انتشار بیانیه ای اعلام کرد پدافند هوایی این کشور 5 موشک شلیک شده از ایران به سمت پایگاه ار-رزق را رهگیری و سرنگون کردند. ارتش اردن گفت هیچ گونه آسیب یا خسارتی در اثر سقوط قطعات این موشک ها گزارش نشده. در همین حال یک مقام آمریکایی با استناد به ارزیابی‌های اولیه به خبرگزاری رویترز گفت تقریباً تمام موشک‌ها و پهپادهای شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی رهگیری شدند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی با محکوم کردن حملات آمریکا به اهدافی در جنوب ایران، اون رو نقض فاحش منشور سازمان ملل خواند. در بیانیه وزارت خارجه آمده در پاسخ به حملات آمریکا پایگاه‌ها و دارایی‌های این کشور در منطقه را هدف قرار داده. وزارت خارجه جمهوری اسلامی هشدار داده کشورهای حاشیه خلیج فارس باید به مسئولیت قانونی و اخلاقی خود مبنی بر ممانعت از استفاده آمریکا از قلمرو و امکانات سرزمینیشان عمل کنند. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی میگوید جمهوری اسلامی با دروغگویی در پی خرید زمان است، با حملات متعدد تلاش دارد آمریکا را به واکنش نظامی بکشاند تا واشنگتن پست در میز مذاکره ناگزیر به پذیرش شرایط بدتر بشه. واشنگتن پایتخت آمریکا.
2: این نشان دهنده چند تا عامل هست. یک اینه که واقعا آقای ترامپ بر این توهم هنوز وجود داره که فکر میکنه با جمهوری اسلامی میتونه به تعاملی برسه، اون هم فقط و فقط به خاطر چند موضوع. در وهله اول آقای ترامپ نگران جام جهانی است که داره در امریکا و مکزیک و کانادا آغاز میشه و نمیخواد که تمرکز از روی حفظ امنیت جام جهانی به منطقه خلیج فارس کشیده بشه. این از یک طرفه، اما از طرف دیگر هم اون باوری است که ایشون داره که ایشون و فقط ایشون میتونه هر تخاصمی رو خاتمه بده، ولی واقعیت امر داره این رو نشون میده که جمهوری اسلامی به مانند گذشته و همون گونه که رفتاری که با سایر رؤسای جمهور امریکا داشته داره کوشش میکنه با خریدن زمان آقای ترامپ رو از دور بازی خارج بکنه. اون هم به چه صورت؟ اگر انتخابات میان دوره‌ای برای آقای ترامپ به اون شکلی که الان رسانه‌ها در امریکا میگن رقم بخوره، جمهوری خواهان اکثریتشون رو از دست میدن و آقای ترامپ دیگه هیچونه توانمندی مقابله با جمهوری اسلامی بدون دخالت مجلس این رو نخواهد داشت. و از طرف دیگر هم آقای ترامپ نگرانی انتخابات در اسرائیل رو هم بایستی داشته باشه، اما جمهوری اسلامی فقط و فقط میدونه که باید زمان رو بخره. به همین خاطر هم هست که جمهوری اسلامی داره با دروغگویی و از یک طرف هم با حملات متعدد ایالات متحده رو میخواد وارد یک تخاصمی بکنه و بعد ایالات متحده در حقیقت گزینه بدتر رو بپذیره یا حداقل بگه که همینجا کار رو خاتمه میدیم.
0: مقام‌های رسمی چین بار دیگر خواستار خیشتنداری در خاورمیانه شدند و از آمریکا، جمهوری اسلامی و اسرائیل خواستند به راه حل سیاسی روی بیاورند. با این حال گروهی از تحلیلگران این کشور با بدبینی به پایان نبردها نگاه می‌کنند و می‌گویند مذاکرات نه تنها نتیجه‌ای نداده بلکه ممکن است سال‌ها طول بکشد. توماج تاهباز از کره جنوبی سئول همراه ماست. توماج، پیشتر با اشاره به تحلیلگران چینی و حذر مقامات پکن اشاره کردی که اونها بر این باورن که نه تنها جمهوری اسلامی در واقع نشانی از این که بخواد واقعا در قالب گفتگو و دیپلماسی مشکل رو حل بکنه بلکه جدی‌تر شده. الان میبینیم که وزارت امور خارجه ایران عملا تهدید میکنه کشورهای منطقه رو، با اینکه آمریکا گفته این حملات ما در پاسخ به سقوط آپاچی بوده و دیگه تموم شد، ولی ایران کماکان کشورهای منطقه رو هم داره تهدید میکنه. بشنویم از
3: ولی اگه به مقامات چینی نگاه بکنیم طبیعتاً و همینطور به رسانه‌هایی که خب همیشه تحت کنترل دولت چین هستن، اونا هیچ وقت یک نگاه تندی به جمهوری اسلامی ندارن، ولی خب البته سعی میکنن از نگاه تند به کشورهای به خصوص عربی منطقه هم دوری کنن و این رو در کلام مقامات چینی میشه دید. مثلا مقامات به خصوص در رأس اونها وزارت خارجه چین گفتن جنگ ضربه سنگینی به کل منطقه خاورمیانه به کشورهای خلیج فارس زده، گفته مذاکرات تو یک مرحله حساسه و نباید با اقدام نظامی اون رو مختل کرد، از هر سه کشور، هر سه حکومت یا دولت در واقع جمهوری اسلامی، اسرائیل و ایالات متحده هم خواستن که از نیروی نظامی استفاده نکنن. به طور کلی خواستار خیشتنداری همه طرف‌ها و احترام به حاکمیت ملی همه کشورهای منطقه شدن. اما در نگاهی به رسانه‌ها، خب یه مقداری به خصوص رسانه‌های شبه دولتی و کارشناسانی که در چین هستن، نگاه بدبینانه‌ای به کل مذاکرات وجود داره. مثلا پروفسور جین چان رونگ از تحلیلگران امور بین‌المللی به نام در چین میگه که ترامپ ممکنه مایل باشه پایان جنگ، اما واقعیت اینجاست که کنترل کامل اسرائیل دستش نیست و جمهوری اسلامی هم شروع کرده به یک واکنش سخت نشون دادن. در واقع میگه حملات به حزب الله لبنان و خود جمهوری اسلامی باعث شده که موضع اونها دشوارتر بشه، به خصوص موضع جمهوری اسلامی، و میگه دستیابی به صلح در کوتاه مدت تقریبا ممکن نیست. و احتمال داده پروفسور جین که سناریو جنگ کره اتفاق بیفته. همونطوری گفتم در سال 1951 جنگ کره عملا به مذاکرات انجامید، اما بعد تا سال 1953 طول کشید و میدونیم صدها هزار نفر کشته شدن، جنگی فرسایشی و مذاکرات فرسایشی که در واقع نه جنگ نه صلح بود و در نهایت هم با آتش بس ختم شد و به صلح تا همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم ختم نشده. این در واقع سناریوی بدبینانه‌ای که پروفسور جین چان رونگ میگه. نشریه پیپر در چین هم باز یک مقاله‌ای داره بلند از کارشناسان خودش نقل کرده که آمریکا و اسرائیل اول جنگ ضربات شدیدی به جمهوری اسلامی زدن، اما به اون هدف راهبردی که برای خودشون تعریف کرده بودن نرسیدن، از جمله احتمالاً تغییر رژیم، و حالا جمهوری اسلامی با تغییر رویکرد رفته سمت واکنش همه جانبه. پیپر میگه که اساساً ساختار امنیتی سنتی توی خاورمیانه فرو پاشیده و منطقه وارد یک مرحله پیشبینی ناپذیر و احتمالاً درگیری‌های طولانی‌تر و پیچیده‌تر شده.
0: ممنون از تو. توماج تاپاز از سئول با ما. همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنالید. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. پاسخ نظامی آمریکا به سرنگونی هلیکوپتر آپاچی با حمله به دست کم 20 نقطه در جنوب ایران. در پاسخ سپاه و ارتش جمهوری اسلامی به پایگاه‌های آمریکا در منطقه حمله کردند. ادامه برخوردهای انضباطی با دانشجویان معترض. شورای تجدید نظر دانشگاه شریف نخستین حکم اخراج صادر شده از سوی شورای انضباطی این دانشگاه بعد از انقلاب ملی را تایید کرد. شورای تجدید نظر دانشگاه صنعتی شریف نخستین حکم اخراج صادر شده از سوی شورای انضباطی این دانشگاه را تایید کرد. رضا دالمن را به 4 سال محرومیت از تحصیل در تمامی دانشگاه‌های کشور محکوم کرد. به گزارش انجمن دانشجویان دانشگاه شریف، شورای تجدید نظر حکم اخراج رضا دالمن دانشجوی ورودی 1402 کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر را از 5 سال به 4 سال کاهش داده. انجمن دانشجویان دانشگاه شریف در واکنش به این تصمیم اعلام کرد صدور چنین حکمی و ادامه این روند نشان می‌دهد دانشگاه قصدی برای اصلاح حداقلی عمل کرده کمیته‌های انضباطی خود ندارد. این انجمن همچنین نسبت به ادامه برخوردهای انضباطی با دانشجویان منتقد ابراز نگرانی کرده. مهرداد محمدی روزنامه نگار میگوید اتفاقاتی که در دانشگاه ها رخ میدهد در واقعیت تصویر حساب اصلاح طلبان و پزشکیان با دانشجویان است.
4: اتفاقی که الان داره تو دانشگاه میفته و برخوردهای شدید انضباطی که داره با دانشجو میشه از داخل دانشگاه، در واقع تصویر حساب اصلاح طلبان و دولت پزشکیان با دانشجوست. دقت کنید که اگر نهادهای غیر دانشگاهی بخوام با دانشجو برخورد کنن، خب اونا رو احضار میکنن، بازداشت میکنن و زندانی میکنن، کما اینکه این کارا رو دارن میکنن، یعنی هم قوه قضاییه هم نهادهای امنیتی این کار رو دارن میکنن و با شدت هم دارن پیگیری میکنن. اما این یه سطح دیگه برخوردایی که حالا در این خبر شما اومده و زیر نظر دولت مسعود پزشکیان داره انجام میشه و هدفش هم یک انقلاب فرهنگیه و دست بردن بیشتر در ترکیب دانشجوهاست برای یک دست کردن دانشگاه، یعنی دانشجوهای وفادار به سیستم رو بیان تقویت کنن و دانشجوهای منتقد رو اخراج کنن. حالا چرا نقش اصلاح طلبها اینجا مهمه و من دارم روش تاکید میکنم، اینه که اصلاح طلبها حالا تو سالهای گذشته خواستن به دروغ خودشون رو نماینده طبقه متوسط و قشر تحصیل کرده نشون بدن و با نفوذ تو دانشگاه و حالا نهادهای دانشجویی و دانشجویان بتونن از اون برای گرفتن قدرت به راه انداختن این شوهای سخاوتی و نمایش موزهکی از دموکراسی دینی استفاده بکنن و در نهایت سنگری برای حفظ نظام استفاده کنن. اما اتفاقی که در این سالها مشخصا بعد از قتل عام دیما افتاد این بود که دانشجوها اومدن در مقابل کلیت سیستم، از جمله اصلاح طلبها ایستادن و حالا همون شعارهایی رو که مردم تو خیابون تو 18 دی میدادن، همون شعارها رو اومدن تو دانشگاه دادن. یعنی شعارهایی که تو خیابون با حکومت و دولت اونا رو به رگبار بستن، همونا رو اومدن تو دانشگاه گفتن که مشخصا حمایت از بازگشت حکومت پهلوی و انقلاب شیر و خورشید بود و این به معنی آخرین میخی بود که حالا بر تابوت پروژه اصلاح طلبی حکومتی تو ایران زده شد.
0: نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان. به گفته منابع آگاه به افغانستان اینترنشنال، ارتش پاکستان اهدافی را در خاک افغانستان هدف حمله قرار داده. بر اساس این گزارش، حملات هوایی در ولایت‌های خوست، پکتیکا و کنر انجام شده. همزمان منابع محلی از وقوع چندین انفجار در شرق و جنوب شرق افغانستان خبر دادند. تا کنون جزئیاتی درباره تلفات احتمالی این حملات منتشر نشده و مقام‌های طالبان نیز واکنشی به گزارش‌ها نشان ندادند. به دنبال حمله با چاقو به یک مرد 40 ساله در شهر بلفاست، پایتخت ایرلند شمالی، اعتراضات ضد مهاجرتی در این شهر به خشونت و یک خودرو به آتش کشیده شد. پلیس یک مرد 30 ساله سودانی را به ظن اقدام به قتل بازداشت کرده. دولت آمریکا از کشورهای اروپایی خواسته برای جلوگیری از گسترش ویروس ابولا در آستانه برگزاری جام جهانی فوتبال، محدودیت‌های مشابهی برای سفر از کشورهای درگیر این بیماری در آفریقای مرکزی اعمال کند. واشنگتن پیشتر ورود افرادی را که در 21 روز گذشته در جمهوری دموکراتیک کنگو، اوگاندا یا سودان جنوبی حضور داشتند محدود و اعلام کرده بود، در حال هماهنگی با کشورهای دیگر برای حفاظت از شهروندان و میلیون‌ها تماشاگر و ورزشکار حاضر در جام جهانی است. نهادهای امنیتی استرالیا نسبت به تلاش جمهوری اسلامی برای جذب نوجوانان در فعالیت‌های خشونت آمیز و تروریستی ابراز نگرانی کردند. گزارش‌ها نشان می‌دهد شبکه‌های اجتماعی، بازی‌های آنلاین، پرداخت‌های مالی و ابزاری برای هدف قرار دادن جوانان آسیب‌پذیر تبدیل شده. و این نگاهی به گزارش د استرالیان درباره نگرانی نهادهای امنیتی در مورد تلاش جمهوری اسلامی، علیرضا محبی از ملبورن با ماست. علیرضا، بارها همیشه در کشورهای مختلف مراکز تحت عنوان مرکز اسلامی داشته جمهوری اسلامی و هی سعی میکرده که جوانان رو جذب کنه، اما این گزارش حاکی از اینه که در قالب فعالیت‌های خشونت‌آمیز و تروریستی این تلاش داره صورت میگیره. بیشتر از تو بشنو.
5: همینطوره سیما، شکل سنتی اون الان داره وارد فضای آنلاین میشه. نگرانی ها در خصوص بحث افرادگرایی، همونطور که اشاره کردی در گذشته بیشتر نگرانی ها درباره افرادگرایی ایدئولوژیک و اون گروه های تروریستی به صورت سنتی بودن، اما خب در حال حاضر نهادهای امنیتی استرالیا با یک پدیده متفاوتی روبرو هستن که در اون نوجوان‌ها نه فقط به خاطر اون عقیده و مذهب، بلکه در ازای دریافت پول دارن وارد چرخه اقدامات خشونت آمیز میشن. روزنامه د استرالیان در یک گزارشی نوشته که این تغییر الگو به یکی از نگرانی‌های روبرشت نهادهای امنیتی در استرالیا تبدیل شده. آنطور که این روزنامه گزارش میده، کارشناسان امنیتی معتقد هستن که در بسیاری از پرونده‌های جدید انگیزه اصلی افراد دیگه اون باورهای مذهبی و سیاسی نیست و در عوض اون وعده پول و بحث هیجان و ماجراجویی نوجوان‌ها اونها رو به سمت انجام مأموریت‌هایی که کشونده که میتونه به اقدامات خشونت‌آمیز یا حتی تروریستی منجر بشه. و خب همین موضوع هم شناسایی این افراد رو برای نهادهای امنیتی سخت‌تر کرده، چون برخلاف اون پرونده‌های سنتی خیلی وقتا هیچ نشونه مشخصی از افرادگرایی یا تندروی در این فضای آنلاین سخت پیدا کردنش، شاید نشه در مرحله‌های اول شناسایی بشه. مقام امنیتی استرالیا در این زمینه اتفاقا اتفاقاتی که در اروپا رو هم رخ داده با دقت دارن دنبال میکنن. در سالهای اخیر چندین پرونده در کشورهای مختلف اروپایی باعث شده که توجه نهادهای امنیتی در استرالیا جلب بشه، مثل اون پرونده نوجوان 14 ساله‌ای که به سمت سفارت اسرائیل در استکهلم سوئد تیراندازی کرد، یا نوجوان‌هایی که در ازای دریافت پول برای انجام حملات یا اقدامات خرابکارانه جذب شده بودند. به گفته مقام‌های امنیتی اونچه که این پرونده‌ها رو نگران کننده تر می‌کنه سن پایین افرادی هستش که درگیر این اقدامات میشن و خب البته نقش پررنگ فضای مجازی برای پیدا کردن و جذب این افراد. حتی گزارش‌های منتشر شده مبنی بر اینکه در یک سال گذشته بیشتر از 12 نوجوان در نقاط مختلف استرالیا با اتهام‌های مرتبط با تروریسم روبرو بودن. این گزارش به نقش باندهای جرایم سازمان یافته هم اشاره کرده. در برخی پرونده‌های اروپایی نوجوان‌ها نه فقط از طریق گروه‌های ایدئولوژیک بلکه از طریق اون شبکه‌های تبهکاری و واسطه‌های جذب شدن که برای انجام مأموریت‌های مشخص به اونها پول پرداخت می‌کردن. کارشناسان هشدار میدن که استرالیا از این تهدیدها مسئول نیستش و همون عواملی که توی برخی از کشورهای اروپایی باعث جذب نوجوانان شده، مثل حالا حضور این جوانان در فضای مجازی و ارتباطات آنلاین، در استرالیا هم وجود داره و در واقع نگرانی اصلی نهادهای امنیتی استرالیا این هستش که این ماهیت تهدیدات داره تغییر میکنه و داره در حال حاضر روی فضای مجازی متمرکز هستش که نوجوان حتی از اتاق خواب خودشون با یک تلفن همراه میتونن به این شبکه ها وصل بشن.
0: ممنون از تو. همکارمون علیرضا محبی از ملبورن با ما. محتسبان طالبان با الگوبرداری از گشت ارشاد جمهوری اسلامی در قالب طرح نظارت بر پوشش زنان ابتدا از تذکر خیابانی شروع کردند و این روند حالا به بازداشت، تهدید خانواده ها، گرفتن ضمانت و خشونت کشیده شده برای کنترل زن. در هر دو کشور زنانی که به حجاب اجباری اعتراض کردند با برخورد امنیتی روبرو شدند.
6: جمهوری اسلامی پیشتاز در سرکوب، طالبان در مسیر الگوبرداری. در ایران گشت ارشاد و در افغانستان محتسبان امر به معروف و نهی از منکر با ادعای نظارت بر پوشش زنان به خیابان ها آمدند. جمهوری اسلامی در سال 1385 گفت مأموریت گشت ارشاد تنها تذکر به افراد به اصطلاح بد حجاب است. اما در عمل این نیرو به ابزاری برای کنترل، بازداشت و سرکوب زنان تبدیل شد.
7: به خاطر حجاب میگیرن تو ماشین میکنن میارن.
6: الگویی که طالبان نیز امروز در افغانستان دنبال میکند. دختران و زنان با زور سوار ونهای گشت ارشاد می شدند، بازجویی می شدند و آزادیشان گاه تنها با پرداخت ضمانت‌های سنگین ممکن بود. طالبان نیز در افغانستان مسیری مشابه را در پیش گرفتند. از ایست و بازرسی موترها و تذکر خیابانی آغاز کردند و در نهایت به خشونت و بازداشت رسیدند. این بار زنان هرات هدف محتسبان طالبان قرار گرفتند. زنانی که پوششی غیر از برقع داشتند با زور سوار این موترها شدند و به حوزه های امنیتی انتقال یافتند. خانواده ها ساعت ها از سرنوشت دختران خود بیخبر ماندند و در نهایت برخی از آنان تنها با ضمانت وکیل گذر و پرداخت هزاران افغانی آزاد شدند.
8: که 13000 افغانی بدین وکیل گذر بیارن، وکیل محلتون بیاره اینجا ضمانت بکنه.
6: سه روز پس از این بازداشت‌ها شماری از باشندگان هرات برای اعتراضی مسالمت آمیز به خیابان ها آمدند.
9: طالبان مستقیم به مردم فهم بکنند.
6: اما نیروی طالبان با شلیک مستقیم به معترضان واکنش نشان داد. نیروهای طالبان با لباس شخصی نیز به معترضان حمله کردند. در این رویداد دست کم 2 نفر کشته و حدود 30 نفر زخمی شدند. اما این روایت نیز برای بسیاری آشناست. قتل مهسا امینی نقطه اوج سرکوب جمهوری اسلامی بود و به شکل گیری یکی از بزرگترین جنبش های اعتراضی در ایران انجامید. و دنبال آن در ماه جدی 1404 زمانی که معترضان ایرانی در مخالفت با حجاب اجباری به خیابان‌ها آمدند، جمهوری اسلامی نیز با گلوله به استقبال اعتراضات رفت. طالبان برای خاموش کردن صدای معترضان تنها چند ساعت پس از پایان تجمع‌ها جستجوی خانه با خانه را در منطقه جبرائیل هرات آغاز کردند. همان گونه که جمهوری اسلامی سالها معترضان به حجاب اجباری را با احکام سنگین زندان سرکوب کرد، طالبان نیز اکنون راه حل را در بازداشت و خشونت می‌بیند. تلاشی برای خاموش کردن صدای اعتراض و تحمیل قوانینی که قرار است بر همه ابعاد زندگی مردم افغانستان سایه بیفکند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: سپاس از همراهیتون با من و همکارانم تا این لحظه. ده صبح تهران، عادل بورنگ با آخرین گزارش‌ها و واکنش‌ها در اوج هشدارها و تلاش‌ها برای کنترل درگیری‌ها در منطقه با شما خواهد بود.

0: آمریکا میگوید بدون بازگشایی هرمز و خروج اورانیوم توافقی در کار نیست. جمهوری اسلامی با همه از لاش از همه جناها در بنبست کامل به سر میبره و پای میز مذاکره امتیازی نمیتونه بده که بقای خودش رو تضمین بکنه. بخش بزرگی از مردم به این نتیجه رسیدن با این حکومت جز در مسیر نابودی طی نمیشه.
1: حملات موشکی جمهوری اسلامی به مناطقی در اسرائیل،
2: اوج تازه درگیری ها که از سوی سپاه پاسداران آغاز شد،
3: حملات اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی،
4: اهداف نظامی در غرب و مرکز ایران،
5: تهران، کرمانشاه، اصفهان،
6: انفجار در غربه کردستان، در سنندج،
7: ارزیابی شما از این حمله ها چیه؟
8: این زد و خورد اگر ادامه پیدا بکنه
9: میتونه منتهی به جنگ گسترده تر بشه.
10: وقتی جمهوری اسلامی رو یک حکومت جنگ طلب توصیف میکنیم،
11: جمهوری اسلامی با موشک دوباره به اسرائیل حمله کرده،
12: جمهوری اسلامی دوباره مداخله میکنه، به خاک اسرائیل حمله میکنه. بیشتر از تو بشنویم راجع به این تبادل آتش،
13: بیانیه‌ای که قرارگاه خاتم الانبیا صادر کرد و
14: تمام تصمیمات جمهوری اسلامی در جهت شکل گیری تنشه.
15: دونالد ترامپ از صبح امروز در تور سوشیال مرتب واکنش نشون داد.
1: چقدر ممکنه رئیس جمهور آمریکا به دنبال رفع مسئولیت باشه از ایالات متحده برای پیشبرد مذاکراتش با تهران؟
16: اسرائیلی‌ها فراموش کردن که چگونه متفقین غربی به طور کامل بی‌توجه بودن به مسئله هولوکاست.
17: اسرائیل میگه به درخواست ترامپ حملات به ایران متوقف شده، اما کار با جمهوری اسلامی به پایان نرسیده.
18: یک درگیری تمام عیاری اتفاق خواهد افتاد.
17: روایت های متضاد در تهران و واشنگتن درباره مذاکرات.
19: آقای ترامپ گفت که داریم مذاکره میکنیم، از روند راضی نیستم.
17: بازگشت نگرانی جامعه جهانی از برنامه هسته ایران.
20: تا وقتی که اورانیوم 60% وجود داره، اورانیوم 20% وجود داره، تهدید وجود داره.
17: دکترین فعلی دولت آقای ترامپ چه است در مقابل تهران؟
21: مسجد جامع اصفهان موزه زنده معماری ایران است. این بنای تاریخی با الگوی مشهور چهار ایوانی یکی از تأثیرگذارترین نمونه های معماری ایرانی به شمار می رود و لایه‌هایی از هنر و معماری سلجوقی، ایلخانی و صفوی را در خود حفظ کرده است. اما بسیاری از بناهای تاریخی ایران از مسجدها و مدرسه ها تا کتابخانه ها و مجموعه های مذهبی مانند مسجد جامع اصفهان در قالب موقوفه زیر نظر سازمان اوقاف قرار دارند. فعالان میراث فرهنگی هشدار می‌دهند که مداخلات غیر تخصصی مانند نصب بنر با میخ روی دیوارهای تاریخی

رادیو پیام، برنامه ای از انجمن رسانه پیام. صدای ما را روزهای دوشنبه تا جمعه روی موج اف ام ردیف 102.6 GNF از شهر گوتنبرگ سوئد بشنوید. رادیو پیام،

سلام، من امیر خادم هستم و شما به 16 قسمت از ماجرای مشروطه گوش میکنید. در این قسمت وقایع سال 1283 شمسی رو ادامه میدیم و از اتفاقاتی که در ابتدای تابستان اون سال افتاد شروع میکنیم و تا آخر زمستان رو هم با هم پیش میریم. در ضمن در این قسمت میخوام درباره یکی دیگه از ارگانها و نهادهایی که در ایران آستانه مشروطه تأسیس شد و تأثیر غیر مستقیم مهمی بر این جنبش داشت هم حرف بزنم. این نهادی که توی این قسمت معرفی میکنم نامش از مدرسه علوم سیاسی که البته سالها قبل از بازه‌ای که توی این قسمت بحث میکنیم تأسیس شده، ولی من فرصت نکرده بودم در هیچ کدوم از قسمت‌های قبلی دربارش حرف بزنم و برای همین دیگه گذاشتمش که اینجا بهش بپردازیم. پس این میشه برنامه قسمت 16 ما.

آخرین بحثی که توی این قسمت داریم در حقیقت یه بحث یتیمه. یه چیزی رو میخوام اینجا معرفی کنم که ربط زیادی به باقی موضوعات این قسمت نداره، ولی در کل برای بحث مقدمات تاریخ مشروطه خیلی مهمه، چون تو قسمت قبلی هم هیچ فرصت نشد قرارش بدم، همجور معلق و یتیم مونده. دیگه گفتم آخر همین قسمت بذاریمش و دیگه خودمون رو خلاص کنیم. حالا بحث چی هست؟ تشکیل یک نهاد آموزشی جدید در شهر تهران به نام مدرسه عالیه علوم سیاسی. این مدرسه در سال 1278 هجری شمسی، یعنی همون ابتدای بازگشت امینالسلطان اتابک به صدارت تو روزگار مظفرالدین شاه، اون موقع به راه افتاد. داستان ساخته شدن این مدرسه خاص به این صورت بود که آقای نصرالله مشیرالدوله نائینی زیر دست امینالسلطان به جایگاه وزارت امور خارجه رسیده بود. ایشون دو تا پسر داشت که هر دو در اروپا تحصیل کرده بودند. یکی حسن مشیرالملک که بعدها لقب پدرش رو به ارث برد شد حسن مشیرالدوله، بعدن هم در زمانه پهلوی اسم مدرن که انتخاب کرد نام خانوادگیش شد حسن پیرنیا، و پسر دیگه حسین مؤتمنالملک که ایشون هم سالها بعد اسمش شد حسین پیرنیا. برادر بزرگتر یعنی حسن مشیرالملک تو همون زمانی که تازه از مسکو برگشته بود، اونجا تو مسکو درس خونده بود و درسش تمام شده بود، برکه میگرده زیر دست امینالسلطان اتابک به عنوان منشی شخصی صدر اعظم کار میکنه. اگه تو قسمت مدرسه خاطرتون باشه اونجا گفتم تو همون سالهای صدارت امینالسلطان این پدر و پسر، یعنی نصرالله مشیرالدوله و پسرش حسن مشیرالملک، اینا نقش مهمی داشتن در بازسازی انجمن معارف. اونجا یه مختصری دربارشون حرف زدیم. اما اضافه بر صحبتهای اون موقع ما، این آقای حسن مشیرالملک جوان که بعد از سالها تحصیل به ایران اومده بود، از یه طرف دیده که خب مدارس ابتدایی جدید در پایتخت چقدر داره زیاد میشه، این مدارس به سبک همون رشدیه که انجمن معارف و جاهای دیگه دارن میسازن، و از طرف دیگه هم دیده که در ساختار وزارتخونه پدرش یعنی وزارتخونه خارجه آدمهای با سواد مدرن در زمینه حقوق و علوم سیاسی و دیپلماسی و اینا خیلی کمه. ایشون این طرح رو میریزه که یک مدرسه عالیه بسازن برای تولید نیروی انسانی در دستگاه وزارت خارجه ایران. این طرح رو پدرش یعنی نصرالله مشیرالدوله نائینی میبره پیش صدر اعظم و شاه و موافقت جفت اونها رو میگیره. یک بودجه 4000 تومانی در سال هم براش جور میکنن تا مدرسه شروع بشه. این مدرسه قرار بود که خب سطحش بالاتر از مقطع ابتدایی باشه دیگه، برای همین یه امتحان ورودی براش درست کردن، یعنی این دیگه شبیه مدارس رشدیه نیست، این مدرسه بزرگتره، در حقیقت یه چیزی معادل بین میشه گفت دبیرستان و دانشگاه، بیشتر به دانشگاه نزدیک بود تا به مدرسه. یه شرط سنی هم گذاشته بودن و البته فقط هم برای پسران بود. شرط سنیش هم این بود هر پسری که بین سن 15 تا 22 سال داشت میتونست بیاد و امتحان بده، و درس‌های متعارف اون زمان مثل صرف و نحو عربی و املا و انشای فارسی و یه مقدمات ریاضی در حد ابتدایی و اینا رو باید امتحان میداد تا قبول بشه. در سال اول تشکیل این مدرسه تعداد محصلینی که پذیرفته شدن 17 نفر بود، از نسل اول حالا بگیم دانش آموزان یا دانشجویان این مدرسه علوم سیاسی، از اون نسل اول معروفترین چهره‌ای که در تاریخ ایران داریم آقای میرزا علی اکبر دهخداست که دیگه نیازی به معرفی هم طبعا نداره. اما غیر از دهخدا تعداد زیادی از کسانی که در سالهای بعد به سمت‌های سیاسی و اداری بزرگی در ساختار دولت کشور رسیدن از فارغ التحصیلان همون نسل اول این مدرسه بودن. یکی از کسانی که در همون سال اول وارد این مدرسه شد آقای عبدالله مصطفی بود که ایشون در سالهای پیری یک کتاب معروفی نوشت به نام شرح زندگانی من یا تاریخ اداری و اجتماعی قاجار. تو همین کتاب شرح زندگانی من ایشون توضیحات خیلی زیادی درباره این مدرسه علوم سیاسی رو ذکر کرده. ایشون در زمان شروع این مدرسه سنش دقیقاً 22 سال بوده، یعنی اون سقف سنی رو داشته و به همین دلیل از اکثر همکلاسی خودش هم بزرگتر بوده. من میخوام منتخبی از یه نکاتی که ایشون در کتابش درباره شروع سال اول تجربه اون مدرسه گفته رو برای شما بخونم.
فقط همون سال اول که ببینیم اینا مدرسه وقتی شروع شد چیا توش درس میدادن و کیا بودن و این حرفا. بعد یه چند تا نکته درباره این چیزی که خوندیم و هم عرض میکنم. پس گزیده ای از حرفای عبدالله مصطفی درباره ورود به مدرسه علوم سیاسی رو با هم بخونیم. اینطوری میگه: روز افتتاح رسمی مدرسه برای عید نیمه شعبان 1317 مطابق 28 آذر ماه مقرر گشت. عده‌ای از طرف مشیر دوله وزیر امور خارجه برای عصر این روز دعوت شده بودند. دانشجویان هم در سر جاهای خود به ترتیب ورود روی نیمکت‌ها نشستند. مشیرالملک با جزوه‌ای که قبلاً از مقدمه حقوق بین الملل نوشته بود و در دست داشت بر بالای منبر جایگاه معلم برآمده، به طور مقدمه شرحی در تعریف حقوق و جنس و فصل آن برای شاگردان بیان کرد. در موقع بیرون آمدن قوام الوزاره به کلاس آمده و ساعت اول درس فردا را شفاهاً معین و توصیه نمود که نیم ساعت قبل از وقت همگی حاضر باشید. فردا صبح از منزل سوار شده 3 ساعت و نیم به ظهر مانده در مدرسه حاضر شدم. میرزا حبیب الله معلم فقه وارد کلاس شد. فقه را البته از کتاب طهارت شروع کردیم، اگرچه میرزا حبیب الله از خارج درس می گفت ولی درسش از روی جامعه عباسی بود. زنگ بعد درس تاریخ شروع شد. اردشیرجی فارسی که از طرف فارسیان هندوستان سرپرست فارسیان ایران بود معلم این قسمت تعیین گشته بود. آن روز و چندین وارد کلاس شد. فقه را البته از کتاب طهارت شروع کردیم، اگرچه میرزا حبیب الله از خارج درس می گفت ولی درسش از روی جامعه عباسی بود. زنگ بعد درس تاریخ شروع شد. اردشیرجی فارسی که از طرف فارسیان هندوستان سرپرست فارسیان ایران بود معلم این قسمت تعیین گشته بود. آن روز و چندین روز بعد درس تاریخ ما به کنفرانسی که معلم از

مصر را شروع کردیم. زنگ عصر هم جغرافیا بود که میرزا عبدالرزاق خان مهندس آمد و درس را از هیئت شروع کرد. صبح روز بعد ساعت اول درس فرانسه بود. اختلاف قوه شاگردان در این درس خیلی زیاد بود. بعضی مثل من و میرزا اسدالله خان بهنام الفبای فرانسه را هم نمی شناختیم. بعضی دیگر مثل سیف الله خان که انگلیسی خوانده بود و میرزا علی اکبر خان دهخدا و میرزا جعفر خان قدری جلو رفته و خواندن و نوشتن و ترکیب حروف را می دانستند. دکتر مورل معلم فرانسه تعیین شده بود. بعد از امتحان ما را به سه قسمت کرد. از من و میرزا اسدالله خان یک کلاس و از سه نفر دیگر یک کلاس و از مابقی یک کلاس ساخته شد. تدریس دوتای اول را قوام الوزاره به عهده گرفت و کلاس قوی تر را دکتر مورل عهده‌دار شد. مشیرالملک معلم حقوق بین الملل و موارد درس ما در این سال همین 5 تا بود. سایر قسمت ها در سالهای بعد افزوده گشت. همین متن کوتاه برای ما کافی هست. دیدیم که کلیات دروسی که در اولین سال در این مدرسه تدریس شد چی بود و البته گفت که چند سال بعد دروس دیگری هم اضافه شد و اساتید بیشتری هم اومدن. یه مدتی بعد دروسی مثل مبانی اقتصاد هم اضافه شد که معلمش برادر همین آقای حسن مشیرالملک بود، یعنی آقای حسین مؤتمن الملک پیرنیا. درس ادبیات فارسی هم اضافه شد که معلمش محمد حسین زکاالملک فروغی بود. پسر همین زکاالملک فروغی که میشه محمد علی فروغی، ایشون هم اضافه شد به معلمان درس تاریخ. یه معلم دیگه‌ای هم که چند وقت بعدتر اومد به نام آقای محمد صدیق حضرت که ایشون هم بعداً در دوره پهلوی اون اسم جدید، اسم مدرن شد، محمد مظاهر. خلاصه که تا برسیم به آستانه دوره مشروطه این مدرسه به همین شیوه ادامه داشت و شاگردان جدید هم می گرفت. حالا چرا این مدرسه برای بحث ما پیرامون انقلاب مشروطه مهمه؟ چون این نهاد نقش خیلی مهمی در شکلگیری بدنه جدید روشن فکری ایران در آستانه مشروطه داشت. بیایم ما با هم جریان روشن فکری مدرن ایران از نیم قرن قبل رو یه مرور خیلی سریع چند ثانیه‌ای بکنیم. اگه بریم عقب برسیم به میانه قرن 19 میلادی، روشن فکران جدید ایران اون زمان که تعدادشون هم اون وقت خیلی کم بود، اونایی که با زبان و دانش اروپایی آشنایی داشتن کیا بودن؟ امثال میرزا ملکم خان و مستشار و دوله، اون مؤلف کتاب یک کلمه، و فتحعلی خان آخوندزاده و دیگران. خب در مورد اون نسلهای قبلی روشنفکران اروپا دیده ایرانی یه نکته مهم اینه که اونا نتونستن برای خودشون نهادسازی کنن. یعنی مثلا مستشار و دوله و میرزا ملکم خان اینا یه تلاشایی کردن که در داخل ایران یه ارگانها و نهادهای بسازن که تبدیل بشه به محل حضور و گسترش فعالیت‌های روشنفکری، اما خب نشد. دلایل مفصل خودش هم داشت که خب قبلا بحثش رو کردیم. اصلا میشه قشر روشن فکر ایرانی در اون نسل ها رو به چند گروه تقسیم کرد. یه گروه کسانی بودن که حداقل برای مدتی داخل ساختار حکومت شدن و سعی کردن از دل نظام حاکم یه نهادهایی برای فعالیت روشن فکری بسازن که موفق نشدن. مثالش همین دو نفر، یعنی ملکم خان و مستشار دوله. خب این گروه اول. گروه دوم کسانی بودن که اصلا ساکن ایران نبودن و دلیل اینکه تونستن آثار مهمی تولید کنن این بود که نیازی به وابستگی مالی به بدنه حاکم ایران اصلا نداشتن. مثال این گروه دوم فتحعلی خان آخوندزاده یا عبدالرحیم طالبوف یا نمونه متأخرترش همین زین العابدین مراغه‌ای که تو این قسمت معرفی شد. این افراد همشون بخش اعظم زندگیشون رو در اروپا به خصوص در روسیه بودن، از نظر مالی هم در مضیقه نبودن که بخوان نیاز به حمایت دولت ایران داشته باشن. اینا تونستن یک حاشیه امنی برای خودشون داشته باشن، تو اون حاشیه امن برای خودشون کار کنن و کتاب تألیف کنن. خب این میشه گروه دوم. و اما گروه سوم کسانی بودن که نه این ور نه اون ور، نه توان و سرمایه سیاسی لازم رو داشتن که مثل گروه اول وارد بدنه حکومت بشن و نه امکان اینو داشتن که کلن از شرایط ایران دور بشن و برای خودشون زندگی دیگری بکنن. این گروه سوم همیشه حال آلاخون والاخونی داشتن، در یه وضع معلقی همجور برای خودشون بودن. مثال خوب این گروه سوم هم میرزا

آقاخان کرمانیه که قبلا چند بار مفصل درباره کتاب‌ها و افکارش حرف زدیم. پس این سه جور گروه رو میشه نگاه کرد، این میشه وضع عمومی روشنفکران نسل‌های قبلی. اما الان در آستانه مشروطه وضع قشر روشنفکر اروپا دیده ایرانی فرق کرده. اول اینکه اصلا تعدادشون خیلی بیشتر شده، که خب این که طبیعیه، بالاخره زمان گذشته تعداد اینها خیلی بیشتر از نسل‌های قبلی شده. اما تعداد به کنار، یه تفاوتی که وجود داره، تأثیر خیلی مهمی هم رو اتفاقات مشروطه میذاره، اینه که این نسل که مدیریت مدرسه علوم سیاسی رو به دست میگیرن، اینا اکثرشون بازیگران مهمی در قوام دادن به نظریات حقوقی و سیاسی در دوره ابتدای مشروطه میشن. یعنی ظهور این ارگان، این نهاد مدرسه علوم سیاسی، دقیقا همون حلقه گم شده نسل‌های قبلی بود. اینکه یه ارگان و نهاد رسمی با بودجه دولتی وجود داشته باشه که روشنفکران نسل جدید به اون تکیه کنن، بتونن زیر سایه این نهاد و ارگان فعالیت کنن. اگر چون این ارگانی وجود نمی داشت، این نسل جدید هم مثل قبلی ها یا سرفگنده می شدن از کار دولتی و می خزیدن به یک گوشه، یا باید تمام مدت در خارج از کشور فعالیت می کردن. این روشنفکران نسل جدید که میگم، خب اینا شامل چه افرادی میشن؟ مثلا همین برادران پیرنیا، یعنی پسران وزیر خارجه زمان که حسن مشیرالملک و حسین مؤتمن‌الملک بودن. اینا در اون زمان خیلی جوان بودن هنوز. حسن مشیرالملک وقتی که مدرسه رو تأسیس کرد فقط 28 سالش بود. برادرش حسین 3 سال هم ازش جوان‌تر بود. یا مثلا محمد علی فروغی وقتی که به عنوان معلم شروع به تدریس تو این مدرسه کرد فقط 24 یا 25 سالش بود. آقای محمد صدیق حضرت که اونم معلم تاریخ این مدرسه شد، ایشون اون زمان احتمالاً 25 سالش بود. همین آقای صدیق حضرت، ایشون وقتی که مشروطه پیروز شد در مجلس اول مشروطه یکی از نمایندگان تهران شد و چهره خیلی مهم و تاثیرگذاری هم تو اون مجلس اول بود که حالا بحثش رو جدا میکنیم. پس به طور خاص برای بحث جنبش مشروطه، فقط به طور خاص برای این بحث، این مدرسه علوم سیاسی بیشتر از این که به عنوان یه مدرسه مهم باشه، یعنی به عنوان جایی برای آموزش نسل جدید دانشجویان برای ما محل تمرکز باشه، خود ارگانش به عنوان جایی که این نسل روشنفکران جدید و جوان رو به عنوان معلم استخدام کرد، از این جهت برای ما مهمه. وقتی جلوتر بریم برسیم به شروع بحث قانونگذاری، یعنی اون موقعی که فرمان مشروطه دیگه امضا شده، شروع میکنن اول خب به نوشتن آیین‌نامه انتخابات، بعدتر هم متن قانون اساسی، یکم بعدتر از اون متن متمم قانون اساسی. وقتی بحث ما برسه به اون نقاط تاریخی، اونجا هست که خواهیم دید همین نسل معلمان جوان مدرسه علوم سیاسی تا چه حد در نوشتن تمام اون متون نقش داشتن. و علاوه بر نوشتن متون قانون، این نسل روشنفکران تأثیر زیادی بر قوام دادن به گفتمان سیاسی دوره مشروطه داشتن. یعنی حالا جدا از نقش تو خود ارگانهای قانونی، اکثر این افراد تو سالهای ابتدای مشروطه کتاب و جزوه و رساله و اینا می نوشتن در تبیین نظری و تئوریک نظام سیاسی مشروطه. یکی از مهمترین این کتابا که تئوری مشروطه و حکومت قانون رو به زبان ساده ولی خیلی قوام یافته بحث کردی، کتاب کوچکی است به اسم حقوق اساسی یا آداب مشروطیت دول، که این کتاب در سال 1285، یعنی همون سال تشکیل اولین مجلس شورای ملی، منتشر شد و نویسنده این کتاب آقای محمد علی فروغی بود که گفتیم یکی از معلمان مدرسه علوم سیاسی بود. خب تو این قسمت دیگه حالا واقعا فرصت نداریم درباره این کتاب آقای فروغی هم حرف بزنیم، ولی قطعا جلوتر که بریم یه مرور مفصلی بر این کتاب هم ما میکنیم. پس این شد معرفی مختصر مدرسه علوم سیاسی که عرض کردم یه بحث یتیمی بود، من هیچ جای دیگه نداشتم که بگمش، فرصت نشده بود تو قسمت‌های قبل، دیگه گفتم اینجا اضافهش کنیم به بحث و مطرحش کردم. دیگه همینجا پرونده این بحث رو با هم ببندیم، این قسمت دیگه همینجا به انتهای خودش رسیده، بریم و یه استراحت مختصری بکنیم، بعد بپردازیم به بخش پاسخ به چند تا از پرسش‌های دوستانه شنونده عزیز.

بازم مثل سابق متشکرم از دوستان شنونده بزرگواری که پرسش هاشون رو فرستادن و بازم لازمه تکرار کنم که من با سواد محدود خودم فقط به اون سوالاتی میتونم بپردازم که در حیطه دانشم باشه و مثل همیشه این فرم آنلاین الان هم هنوز بازه برای قسمت‌های آینده، اگر دوستان علاقه داشتن میتونن بهش رجوع کنن و پرسش هاشون رو بنویسن. خب بریم سوالات رو شروع کنیم. سوال اول، دوست عزیزی فرمودند که به نظرم شاید متأثر از پروپاگاندای غربی علیه جمهوری اسلامی که هر چیزی منسوب به ایران را غلط جلوه میده، فعالیت‌های روشنفکران و جریانات مذهبی رو یا کلن بیان نمی‌فرمایید یا دست به تحقیر شخصیت‌ها و ربط دادن انگیزه هاشون به مطامع پست و مادی می‌زنید و برعکس جریانات غیر مذهبی مخصوصا بابیون و بهائیان را دارای نیات عالی وطن پرستانه معرفی می‌کنید. بعدم مثال زدن ایشون، یکی از شرح حال سید جمال الدین اسدآبادی و دیگری هم درباره بحث آقای بیدآبادی که گفتن که این آقای بیدآبادی یکی از بزرگترین متألهین و عارفین روزگار خودشون بودن ولی ما دربارشون خوب حرف نزدیم. در پاسخ به فرمایش این دوست بزرگوار چند تا نکته رو عرض کنم. یکی، اولی سوء تعبیری، سوء برداشت اینجا پیش اومده، اینو من مرتفعش کنم. ایشون گفتن که من اشاره تحقیرآمیزی به بیدآبادی داشتم. حدس میزنم منظور ایشون در قسمت قبل بوده که ما تو قسمت قبل یه بخش کوتاهی از کتاب رؤیای صادقه اثر مشترک سید جمال واعظ اصفهانی و ملک المتکلمین رو خوندیم که در اون داستان تخیلی سید جعفر بیدآبادی در روز قیامت رو تعریف کرده بود. عرض کنم که سوء تفاهم از اینجاست یا سوء تعبیر از اینجاست که این دوست شنونده بزرگوار دو تا شخصیت تاریخی رو با هم اشتباه گرفتن که ناشی از تشابه اسمی هم هست. اون فردی که متأله و عارف نامدار و بزرگی بوده اسمش بوده آقا محمد بیدآبادی، این کسی که توی کتاب رویای صادقه داشتیم اسمش بود سید جعفر بیدآبادی. این دو فرد با هم نسبتی ندارن، صرفا تشابه اسمیه. پدر و پسر هم نیستن، هم عصر هم نیستن، یکیشون حدود 100 سال قبل از دیگری بوده و خلاصه ربطی ندارن به هم. در ادامه همین رفع سوء تفاهم هم عرض کنم که غرض من از خوندن اون بخش از کتاب رویای صادقه تحلیل شخصیت و افکار سید جعفر بیدآبادی نبوده. اصلا این آدم برای بحث تاریخ مشروطه شخصیت خیلی مهمی نیست و شمای شنونده اگه کلن اسم این فردا هم فراموش بکنید خیلی تأثیری در دنبال کردن باقی مباحث ما نداره. من اون بخش رو خوندم که مثال زده باشم از زبان و بیان نویسندگان کتاب که اون نویسندگان چهرهای انقلابی خیلی مهم بودن. یعنی مقصود این بوده که ما با سید جمال واعظ اصفهانی و ملک المتکلمی بیشتر آشنا بشیم چون با این دو نفر کار داریم برای تاریخ مشروطه. اون تکیه مختصر از کتابم نمونه خوبی بود از فن بیان و قدرت کلام این دو نفر که تونسته بودن به هر حال به زبان طنز عامیانه یک انتقادهای سیاسی رو مطرح کنن. من میخواستم این بود از توانایی این دو نفر رو با مثال ببینیم، وگرنه سوژه خود اون مطلبی که خوندیم، یعنی اون آقای سید جعفر بیدآبادی، اون اصلا برای بحث ما مهم نیست. خب حالا تا اینجا شد رفع اون سوء تعبیر و سوء برداشت، اونو که بذاریم کنار بپردازیم به اصل فرمایش این شنونده عزیز. برای اینکه نقد ایشون رو یک پاسخی بدم میخوام تمرکز کنم روی همین مثال سید جمال الدین افغانی یا اسدآبادی. اولا من دیدگاهم نسبت به ایشون تحقیرآمیز نیست، یعنی امیدوارم که اون قسمت مفصلی که بحث کردیم هم حمله بر تحقیر نشده باشه. به نظر من سید جمال الدین اسدآبادی خیلی چهره واقعا جالبیه و ارزش تحلیل بیشتر و مفصل‌تر هم داره. ثانیاً که بنده معتقدم اتفاقا حالا با همون بحثایی که تو اون قسمت کردیم معتقدم خلاف اون چیزی که ما در دوران معاصر فرض کردیم سید جمال الدین افغانی یا اسدآبادی یک متفکر متعارف دیندار نیست. ایشون یک فعال انقلابی بوده، حالا چه به معنای خوبش چه به معنای بدش هر جور که میخوایم برداشت کنیم، ولی یک فعال انقلابی بوده که مانند خیلی از روشنفکران انقلابی دیگه جهان، اصلا نه فقط ایران، کل جهان، روشنفکرانی که
مشغول فعالیت انقلابی بودن، ایشون هم مثل خیلی از اونها افکار و صحبتاش قابل جمع در یک قالب ساده نیست. یعنی هر وقت بخوایم همه افکارش رو یه جا کنار هم بررسی کنیم به تناقض میخوریم. من حالا نمیخوام کل بحث اون قسمت رو دیگه از نو باز کنم، اما یه پیشنهاد دارم به دوستان بزرگوار. هر کسی از دوستان عزیز که معتقده که سید جمال الدین اسدآبادی یک متفکر اسلامی به معنای سنتی کلمه است، یعنی یک کسی که در درون ساختار اندیشه شرعی اسلامی به دنبال اصلاحگریه، هر کسی که یه چنین تعبیری از جمال الدین اسدآبادی داره رو من دعوت میکنم که نامه معروف ایشون خطاب به ارنست رونان فرانسوی رو یه بار از اول تا آخر بخونن، و اگرم فرصت کردن جوابیه که رونان بعد از دیدار شخصی با خود سید جمال الدین داشته رو هم یه نگاهی بندازن. متن هر دو اینا خیلی مختصره، اصلا چیز طولانی نیست. این دوتا متن رو دوستان بزرگوار بخونن و بعد بیان برای من توضیح بدن که چطوری ممکنه یک متفکر مسلمان با اندیشه اصلاحات در داخل چارچوب شرع و فقه یه همچین متنی نوشته باشه. بنده نمیگم که سید جمال الدین اسدآبادی مسلمون نبوده، اونشو که من که نمیدونم، ولی حرف من اینه مای معاصر وقتی خودمون داریم روی این شخص یک برچسبی میذاریم به عنوان مثلا متفکر مذهبی، ما اول باید از خودمون بپرسیم مختصات این چیزی که ما بهش میگیم تفکر مذهبی چیه. یعنی طرف باید چی بگه که دیگه اونو که گفت دیگه یه خط قرمز رو خارج شده ازش و ما به اون دیگه باید بگیم غیر مذهبی، اون خط کجاست؟ میشه این بحث درباره همین مختصات روشنفکری مذهبی رو بیشتر هم بستش داد. حالا من به دوره معاصر الان خودمون کاری ندارم، تو همون دوره دم مشروطه مثلا میتونیم این سوال رو بپرسیم از خودمون که وقتی میگیم روشنفکری مذهبی، آیا منظورمون متفکرین و نویسندگانی هستن که گرایش شخصی دینی داشتن؟ یعنی داریم تعریفمون رو بر این قرار میدیم که اون فرد خودش اعتقادات مذهبی داشته، مقید بوده به فرایض دینی، آیا منظور اینه؟ اگر منظور از مذهبی بودن اینه که خب ما مثال از این روشنفکران رو تا حالا داشتیم توی بحث، مثلا کتاب یک کلمه از مستشار دوله که خوندیم با این تعریف کاملا مذهبی حساب میشه، کما اینکه این کتاب چندین ارجاع مفصل به آیات قرآن و احادیث و اینا داره. کتابای آقای عبدالرحیم طالبوف هم به همین صورته. آقای طالبوف به وضوح گرایش اعتقادی به تشیع دوازده امامی داره، یک آدم کاملا معتقده، این اعتقاد دینیش در آثارش هم مشهود و بارز هست. پس اگه منظور از متفکران مذهبی این باشه که خب ما تو بحثا داشتیمشون، منم هیچ جای این افراد رو تحقیر نکردم، به نظرم نادیده هم گرفته نشدن، اما اگر تعریف ما، منظور ما از متفکرین مذهبی کسانی باشه که نقش اساسی در نهادهای مذهبی داشتن، یعنی تعریفمون رو نذاریم روی این که فقط طرف آیا اعتقاد داشته یا نه، بلکه بذاریم روی این که به طور خاص شغل و کار مرتبط با نهاد دین داشته باشه، اگه منظور این باشه مثالهای مختصری از اون رو هم داریم که در آینده حالا چند تاشو بررسی میکنیم. مثلا در دوران استبداد صغیر که حالا بهش نرسیدیم، در دوره استبداد صغیر یکی از علمای نجف به نام آقای حاج میرزا محمد حسین نائینی، ایشون یک کتابی می نویسه به اسم تنبیه الامه که از زاویه فقهی و شرعی در دفاع از نظام مشروطه بحث میکنه. خب میگم حالا نرسیدیم بهش، بعدن که برسیم این کتاب رو هم مفصل نقل قول میکنیم و بحث و بررسی میکنیم. حالا امیدوارم اونجا که برسیم و بحث کنیم این بحثا حمله بر تحقیر نشه، اگرچه انتقاداتی من خودم شخصا به تفکر اون کتاب و استدلال‌های اون کتاب دارم که حالا اونها رو مطرح می‌کنیم، ولی به نظرم حداقل خودم شخصا فکر نمی‌کنم که در حال نادیده گرفتن اونها باشم. خلاصه این شد پاسخ مختصری که بنده میتونم به این دوست شنونده بزرگوار بدم. سوال دوم، دوست بزرگواری پرسیدن که چرا در قسمت مربوط به روسیه شخصیت مهمی مثل آوتیس سلطانزاده رو بهش نپرداختیم، چون که سلطانزاده به مراتب اهمیت بیشتری از حیدرخان اموغلی داره. عرض کنم که درباره این که حالا کدوم یکی از این دوتا شخصیت از دیگری اهمیت بیشتری در تاریخ ایران داره، در این باره بنده نظری ندارم، قیاسی نمی کنم، اما اینکه چرا آوتیس سلطانزاده رو معرفی نکردیم جوابش ساده است، چون ایشون در بازه تاریخی که ما تو این پادکست بهش میپردازیم حضور موثری نداره. آقای
آوتی سلطانزاده اولین حضورش در ایران به عنوان یک روشنفکر و به عنوان فعال سیاسی بعد از جنگ جهانی اول بوده. ایشون کتابای مهمش درباره اقتصاد ایران از منظر سوسیالیسم رو هم در همون سالهای دهه 1920 میلادی نوشته. همکاریش با حیدر عموغلی برای تشکیل کنگره حزب کمونیست ایران هم برمیگرده به همون سال 1920 که میشه معادل با 1299 هجری شمسی. به همین دلیل هم ما تو این پادکست خب کلا بحثی از ایشون نمی کنیم و افکار و سابقه سیاسیشون خارج از دایره صحبت ماست. اگر کسی از دوستان شنونده علاقه داره راجع به آوتی سلطانزاده اطلاعات کلی داشته باشه، بهترین منبعش یک کتاب مختصری هست که آقای خسرو شاکری نوشتن. اسم کتابم هست سلطانزاده، اسمش همینه. کتاب خیلی کوچیکی هم هست، یه 100 خورده صفحه بیشتر نیست. سوال سوم، این مورد در حقیقت سوال نیست بلکه یه جور پیشنهاده. یه دوست بزرگواری فرمودن که شروع به ساخت یک وبسایتی کردن برای جراید مختلف تاریخ ایرانی، آرشیو مفصلی از اونها درست کنن. آدرس سایت ایشون هست روزنامه‌ها.com، اسپل میکنم هست roozna-meha.com. من با این شنونده بزرگوار ارتباط شخصی ندارم، من ایشون رو به نام هم نمیشناسم، ولی ایشون فرمودن که برای تکمیل این پروژه به هر حال اطلاعاتشون رو گذاشتن که اگر کسی بخواد علاقه داشته باشه میتونه همکاری کنه. توی خود اون وبسایتی که الان اسمش رو گفتم فرم تماس گذاشتن، اگر کسی دوست داره که با ایشون همکاری کنه میتونه مستقیما باشون هماهنگ بکنه. آدرس سایت هم یه بار دیگه بگم، روزنامه‌ها.com roozna-meha.com. سوال چهارم، دوستی پرسیدن که آیا روزنامه قانون میرزا ملکم خان در دوران مشروطه هم چاپ می شده یا دیگه اون موقع توقیف شد؟ خیر، این روزنامه انتشارش حدوداً همزمان با پایان قائله جنبش تنباکو تمام شد. کلر خیلی انتشار طولانی نداشت. دلیل توقف انتشارش هم به خاطر توقیف و اینها نبود، چون این روزنامه از همون شماره اولش کلن زیرزمینی و غیر قانونی منتشر می شد، دیگه خب توقیف شدن نداشت. صرفا آقای میرزا ملکم خان بعد از حدود یک سال انتشار این روزنامه رو تمام کرد که احتمالاً به خاطر تمام شدن منابع مالیش بوده، چون به نظر می رسیده این روزنامه رو داشته با پول شخصی خودش چاپ می کرده. البته شماره های قدیم این روزنامه، اینو بگم که شماره همون بازه یک ساله مختصری که منتشر شد، شماره های همون بازه تا سالها بعد در ایران همینجوری زیرزمینی تجدید چاپ می شد. چون همونطور که قبلا گفته بودم این روزنامه، حالا میگیمش روزنامه ولی روزنامه نبود واقعا، یعنی شرح اخبار روزمره و مثلا مروری بر وقایع ایران و جهان، این چیزا توش نداشت. هر شمارهش یه جور مانیفست سیاسی بود، برای همینم هر وقت شما میخوندیش بالاخره میتونست تازگی داشته باشه، یعنی کهنه نمیشد، از دهن نمیافتاد. اگر کسی 10 سال 20 سال بعدم یه شمارهشو گیر می آورد ممکن بود بخونه و براش تازه باشه. سوال پنجم، دوست بزرگواری گفتن که تا الان فقط حرف از کشورهای مثل انگلستان و فرانسه و بلژیک و روسیه اومده، از چه زمانی اینها جای خودشون رو به آمریکا میدن و نقش آمریکا در کشور ما پررنگتر میشه؟ از جنگ جهانی دوم، یعنی از زمان شروع پادشاهی محمد رضا پهلوی، از اون موقع است که آمریکا به عنوان ابرقدرت نظامی و سیاسی وارد عرصه سیاست ایران هم میشه. تا قبل از جنگ دوم جهانی ایران گاه گداری با آمریکا رابطه داشت ولی خیلی مختصر بود، حالت یک سیاست استعماری هم نداشت. ما تو همین بازه تاریخی که الان مورد بحث هست، تو همین که این قسمت داشتیمش، یه ماجرایی داریم که من توی پادکست ذکرش نکردم چون خیلی ربطی نداشت به بحث. این بود که در همین سال 1283 در شهر ارومیه یک شهروند آمریکایی که مبلغ مذهبی یا اصطلاحاً میسیونر بوده، این سفر کرده بود به ایران، در شهر ارومیه به قتل میرسه و بعد سفارت‌های هم آمریکا و هم انگلیس پیگیری میکنن ماجرای دستگیری و مجازات قاتلش رو که چند ماهی یه دردسرهای دیپلماتیک مختصری برای ایران به وجود میاره، چون که اون قاتل فرار میکنه و میره بس میشینه توی مسجدی و بعد یکی از علمای تبریز ازش دفاع میکنه و خلاصه یه چند ماهی جار و جنجال را میفته. اما این قضیه در کل خیلی تأثیری توی وضع سیاسی کلی کشور نداشت. در شرایط مشروطه هم
اصلا اهمیتی نداشت. سفارت آمریکا هم اون زمان اصلا اینقدر قدرت نداشت که به تنهایی ماجرا رو پیگیری کنه. سفارت آمریکا رفت و از سفیر انگلیس کمک خواست برای پادرمیانی. بعدن که حالا جلوتر بریم در تاریخ مشروطه و به داستان مجلس دوم برسیم، اونجا ماجرای مورگان شوستر آمریکایی رو هم داریم که حضورش تا اون زمان مهمترین رابطه سیاسی ایران و آمریکا بوده، ولی اونم باز ماهیت استعماری نداشت و شوستر هم چهره سیاسی بزرگی در خود آمریکا نبود. شوستر صرفاً کارگزار سابق سفارت آمریکا در فیلیپین بوده که بعدن از طرف دولت آمریکا دعوت شد به ایران. که حالا بحثش مفصله، بهش بعدن میرسیم. ولی خلاصه غیر از این بحث‌های مختصر، در کل تاریخ مشروطه دولت آمریکا در ایران هیچ نقش مهمی نداره. سال ششم، دوست عزیزی فرمودن که به نظر میاد تلاش‌های جامعه بهایی در تشکیل و اداره مدارس بهایی در ایران اونطوری که باید و شاید در نظر گرفته نشده. گستردگی این مدارس در شهرها و روستاها در دهه‌های پایانی قرن 19 و ابتدای قرن 20، همچنین سطح آموزش و پرورش بالاتر این مدارس جایگاهی به آنان داده که میتونن بیشتر مورد توجه قرار بگیرن. و بعد هم این دوست بزرگوار اشاره کردن به کتاب مدارس فراموش شده اثر سولی شاهور. من خیلی ممنونم از نکته‌ای که ایشون فرمودن. اینم باز یکی از نقایص و کمبودهای کار بنده است. گاهی اوقات یه منبعی یا یه مطلبی هست که من اصلا بلدش نیستم، برای همین از قلم میفته. حقیقتش من کتاب آقای شاهور، همین کتاب مدارس فراموش شده رو، اینو حدوداً 2 هفته بعد از اینکه قسمت مربوط به مدرسه رو منتشر کردم تازه برای اولین بار دیدم. یعنی اگر این کتابو من یه چند هفته زودتر می‌دیدم و اصلا از وجودش خبردار می‌شدم، قطعاً بحث‌های مربوط به تشکیل مدارس بهایی رو هم تو همون قسمت مربوط به مدرسه در حد حالا چند دقیقه اضافه می‌کردم. ولی خب چه کنم که دیگه دست تقدیر زد و بنده این کتاب رو دیر خوندم. اما حالا برای اینکه یه جبران مافاتی هم شده باشه، در حد 5 دقیقه خیلی خلاصه چند تا نکته مختصر که در کتاب مدارس فراموش شده اثر آقای سولی شاهور ذکر شده رو من اینجا عرض می‌کنم. طبق پژوهش این کتاب، اولین مدرسه مدرن ابتدایی به سبک مدارس رشدیه که به دست جامعه بهایی ایران باز شد، همزمان بود با تشکیل انجمن معارف، همون دوره جریان گسترش مدارس که اول در تهران بود بعد در کل ایران شروع شد. همون بازه یک مدرسه بهایی هم در تهران تشکیل شد. این مدرسه مدرن اسمش بود مدرسه تربیت بنین. بنین یعنی پسران. مدیر این مدرسه فردی بود به نام آقای عزیز الله مصباح. کتاب شاهور یه بحث مفصل و جالبی داره درباره این که اصلا چطوری توی خود تهران به یه فرد بهایی اجازه دادن که مدرسه برای کودکان بهایی باز کنه. ایشون یه سری دلایل میاره. یکی از دلایل مهمش اینه که این مدرسه تحت عنوان جامعه بهایی تأسیس نشد، بلکه صرفاً مدیر و مؤسسش یک فرد بهایی بود. یعنی هیچ جایی تو خود مدرسه یا مثلا در تابلوی سردر مدرسه نوشته نشد که این یه مدرسه متعلق به جامعه بهاییانه. یه مدرسه بود مثل باقی مدارس. تو این مدرسه درس‌های دینی مرتبط با آیین بهاییت هم تدریس نمی‌شد، چون اون درس‌ها رو تو کلاس‌های خونگی در روزهای جمعه به کودکان آموزش می‌دادن، تو مدرسه اصلا نبود. پس چیزی که تو مدرسه تربیت بنین یاد میدادن همون خوندن و نوشتن فارسی بود، به اضافه یه مقداری کمی صرف و نحو عربی و بعدم ریاضی و باقی دروس این شکلی. و اتفاقا چون که تو این مدرسه تعلیمات دینی بهایی جز به دروس نبود، بعضی از خانواده‌های مسلمان غیر بهایی هم در تهران کودکانشون رو فرستادن به این مدرسه. به همین دلیل شاگرد غیر بهایی هم تو مدرسه بود. به مرور زمان در همون دوره مشروطه به تقلید از این مدرسه تربیت بنین در شهرهای دیگه ایران هم مدارس ابتدایی پسرانه به دست جامعه بهایی باز شد. یه نکته جالب دیگری هم که آقای شاهور بهش اشاره کرده اینه که جامعه بهاییان در خارج از ایران، اون کشورهای اطراف، اونا از چند سال قبلتر اصلا شروع به تأسیس مدارس ابتدایی هم برای دختران و هم پسران کرده بودن. گفته که مثلا بهاییان ساکن شهر اشقابات که بخشی از روسیه بوده، اونها از سال 1894 میلادی که میشه معادل با 1273 شمسی، اونها اون زمان یک مدرسه پسرانه
در اون شهر راه انداختن و 3 سال بعدش هم یه مدرسه ابتدایی دخترانه تأسیس کردن. در خود ایران هم مدارس غیر رسمی و سنتی بهایی از سالها قبل وجود داشته، از خیلی قبل از این جریان انجمن معارف، ولی اون مدارس در حقیقت مکتب خونه بودن، یعنی به همون سبک مکتب خونه بودن ولی مال بهایی ها، یعنی خانواده بهایی کودکانش رو میفرستادن پیش یک فردی توی اتاق یه خانه جای اجاره کرده بودن، اونجا خوندن و نوشتن یاد بگیرن. اما ساخت مدرسه به اون سبک رشدیه در جامعه بهایی ایران با همون مدرسه تربیت بنین شروع شد. اولین مدرسه دخترانه بهایی هم بعد از استبداد صغیر ساخته شد، یعنی توی دوره استبداد صغیر اون زمانی بود که بالاخره طلسم این تأسیس مدارس ابتدایی دخترانه در اینا شکسته شده بود. از همون زمان دولت دیگه اجازه مدرسه های دخترانه رو داد، اول در تهران هم شروع شدن و یه مدت بعد این مدرسه دخترانه بهایی هم ساخته شد که نامش بود مدرسه تاییدیه دوشیزگان وطن. یکم جلوتر هم که رفتیم از انتهای مجلس دوم مشروطه، توی مجلس دوم یک قانونی تصویب میشه به نام قانون اساسی معارف که این قانون یه سازماندهی میکنه کل این نظام مدارس در ایران رو و زیر اون لوای اون قانون تمام این مدارس بهایی جدیدی هم که در سر تا سر کشور ساخته شده بودن دیگه به شکل رسمی زیر این قانون در اومدن. ولی همونطور که عرض کردم این مدارس آموزش های دینی بهایی نمیدادن، برای همینم مواد درسی اونا مطابق بود با سرفصل دروسی که این وزارت معارف طبق این قانون جدید اومده بود و معین کرده بود و یکسان کرده بود در کل کشور. در بعضی از این مدارس بهایی علاوه بر مواد مصوب درسی استاندارد یه سری دروس اضافه هم داشتن، مثلا بعضی از اونها کلاس‌های موسیقی و نقاشی هم می‌ذاشتن، بعضی کلاس‌های ورزش هم داشتن و چیزهایی از این قبیل. خلاصه که این مدارس سعی می‌کردن به تقلید از نظام درسی اروپایی چیزهای اضافه بر محتوای استاندارد مصوب مجلس رو در برنامه درسی بذارن. کتاب آقای شاهوری بحث مفصلی هم داره درباره اینکه سرنوشت این مدارس چی شد با شروع دوره نظام پهلوی و روی کار آمدن یک کلا نظام جدیدی در سالهای بعد از جنگ جهانی اول، مسیر این نهادها به کجا رفته و خلاصه کارشون به کجا کشید، که این بحث هم البته خیلی جالبه ولی دیگه از حوصله ما خارجه و ما کاری بهشون نداریم. اگر دوستان علاقمند هستن میتونن به خود کتاب ایشون مراجعه بکنن و مطالعه بفرمان. خب دیگه همینجا بحث قسمت 16 هم رو ببندیم و بازم تشکر میکنم از دوستان بزرگواری که پرسش هاشون رو فرستادن و امیدوارم که در حد سواد محدود بنده تونسته باشم جواب کافی داده باشم. و بازم تکرار کنم که اون فرم آنلاین برای سالها باز هست به سیاق قسمت های قبل. خب دیگه اینجا بحث رو ببندیم، مثل همیشه فهرستی بکنم تمام متونی رو که نقل قول مستقیم کردم. اون متون اینها بود: شرح شیوع وبا در ایران از کتاب خاطرات حاج سیاه اثر حاج سیاه محلاتی به کوشش حمید سیاه، ماجرای تشکیل انجمن مخفی ناظم الاسلام از کتاب تاریخ بیداری ایرانیان اثر ناظم الاسلام کرمانی به اهتمام علی اکبر سعیدی سیرجانی، گفتگوی ابراهیم بیگ درباره مفهوم قانون از کتاب سیاحت نامه ابراهیم بیگ اثر زین العابدین مراغی به کوشش محمد علی سپانلو، شرح تجربه سال اول مدرسه علوم سیاسی از کتاب شرح زندگانی من یا تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجاریه اثر عبدالله مستوفی. مثل همیشه فهرست آثار پژوهشی که برای مطالعه بیشتر پیشنهاد میکنم رو هم در یادداشت‌های زیر این قسمت نوشتم. برای دوستانی هم که علاقه به پشتیبانی مالی دارن مثل سابق در بخش یادداشت‌های زیر این قسمت لینک هم برای کمک‌های دلاری و هم ریالی گذاشتم. پس تا ماه آینده و قسمت بعدی فعلا خدا نگهدار.

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دیجی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708 335594 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس سمیلسگاتان شماره 4 کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی. شرکت مانیتری تقدیم می کند. اگر در سوئد دارای پرونده باز هستید و به صورت قانونی در این کشور زندگی می کنید، با توجه به تغییرات اخیر موسوم به قانون تغییر ری، ممکن است شرایط اقامت شما دچار تغییر شود. ما در کنار شما هستیم تا با ارائه راهکارهای قانونی از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کنیم. شرکت ما با همکاری وکلای رسمی ایرانی و اسپانیایی آماده ارائه خدمات اقامتی در اروپا از طریق روش‌های زیر می باشد: سرمایه گذاری، تحصیل، اشتغال، اقامت از طریق تمکن مالی. چنانچه قصد مهاجرت به کشور اسپانیا را دارید، ما مسیر را برای شما هموار می کنیم. جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید و یا از طریق واتساپ پیام ارسال فرمایید. 0735 40 30 50 و یا شماره 0760 74 25 13. شرکت مانیتری، تجربه مطمئن با همراهی مشاوران و وکلای متخصص در امور مهاجرتی اروپا. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستیم؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه 1. همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال درب منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبو. ساعت کاری دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 0723350891. اینستاگرام شمرون نقطه مارکت، وبسایت شمرون مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ. اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14 و 30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما.
2: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-10-31، تکرار میکنم 010-471-10-31، و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.

0: کرد سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تن لیکر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نورد اوز پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیو دالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لینه تند لیکر سنتر.
1: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارند. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت ها میپذیرند. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید. پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید، همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید: 07-222-620. پرسی وب در خدمت شماست. پرسی وب، پایان پیام های بازرگانی.
2: توجه کنید، اکنون می خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Mindigheten for Civilt Försvar.
3: به نام ایران. افتتاح دیوار جاویدنامان انقلاب شیر و خورشید در شهر گوتنبرگ سوئد. به یاد و نام بیش از 40,000 جاویدنام انقلاب شیر و خورشید، سفیدار، حزب زنان ایران با افتخار از تمامی ایرانیان آزاده، خانواده های جاویدنامان، فعالان حقوق بشر، آزادی خواهان و دوستان ایران دعوت می کند تا در آیین افتتاح دیوار جاویدنامان انقلاب شیر و خورشید حضور یابند. این دیوار یاد بود با بیش از 100 تصویر از جانباختگان راه آزادی ایران، ادای احترامی است به زنان و مردانی که جان خود را برای آینده آزاد، سکولار و انسانی فدا کردند. هر تصویر بر این دیوار داستان یک زندگی، یک رویا و یک امید ناتمام است. نامهایی که جمهوری اسلامی تلاش کرد خاموش کند، اما در حافظه ملت ایران جاودانه خواهد ماند. این یادمان به صورت 24 ساعته در قلب شهر گوتنبرگ در معرض دید عموم قرار خواهد داشت تا رهگذران، شهروندان و نسل‌های آینده چهره‌های کسانی را ببینند که برای آزادی ایران بهای نهایی را پرداختند. محل برگزاری دیوار یاد بود بروس پارکن، گوتنبرگ، سوئد، وسط بلوار میان فمان و زارا. تاریخ شنبه 13 ژوئن 2026، ساعت افتتاح 12 ظهر. حضور شما تنها شرکت در یک مراسم نیست، ادای احترام به حافظه جمعی یک ملت و اعلام همبستگی با مردم ایران در مسیر آزادی است. بیایی با حضور خود همراه ادای احترام با شمع و گل نشان دهیم که جاوید نامان ایران فراموش نشده اند و صدای آزادی همچنان زنده است. یک دیوار، یک یاد، یک عهد. پاینده ایران، جاوید شاه. سپیدار، حزب زنان ایران.
4: درود و صد درود خدمت شنوندگان عزیز رادیو پیام. سهیلا دادخوا هستم با برنامه 5 دقیقه با نمادهای کهن ایرانی. در این مجموعه به سراغ نمادهایی میریم که بخشی از حافظه فرهنگی ایران رو تشکیل دادن. نمادهایی که در اسطوره، هنر، ادبیات و روایت‌های تاریخی حضور داشتند و در طول زمان معناهای گوناگونی به خود گرفتند. شناخت نمادهای کهن راهی برای فهم عمیق‌تر جهان‌بینی یک فرهنگ. هر نماد فشرده‌ای از تجربه‌های تاریخی، باورهای جمعی، ارزش‌های اخلاقی و شیوه نگاه یک جامعه به زندگیه. در فرهنگ ایران باستان نمادها جایگاه مهمی داشتند. اونها در کنار آیین‌ها، ساختارهای سیاسی، نگاه به طبیعت و فهم انسان از جهان قرار می‌گرفتند. به همین دلیل مطالعه نمادها میتونه ما رو به لایه‌هایی از اندیشه ایرانی نزدیک کنه که در متن‌های تاریخی، ادبی و فرهنگی و همچنین سنت‌ها، مراسم و آداب و رسوم بازتاب یافتند. برای نمونه آتش در سنت ایرانی با پاکی، راستی و روشنایی پیوند داره. سرو با پایداری، زندگی و ایستادگی مرتبطه. فروهر یادآور آگاهی، انتخاب و جهتگیری انسان در مسیر زندگیه و سیمرغ یکی از پیچیده ترین نمادهای ایرانیه که با خرد، درمان و تولد دوباره ارتباط پیدا میکنه. اهمیت نمادها در این هست که میان گذشته و اکنون پیوند برقرار میکنه. این نمادها نشون میدن انسان ایرانی در دوره‌های گوناگون جهان را چطوری معنا میکرده، چه نسبتی با طبیعت داشته، رنج و بحران را چطوری میفهمیده و امید به بازسازی زندگی را چطوری بیان میکرده. و در این برنامه میریم سراغ اولین نماد، سیمرغ، که محبوبیت زیادی برای ما ایرانی‌ها داره. پرنده‌ای که در نگاه اول شاید موجودی افسانه‌ای به نظر برسه، اما در لایه‌های عمیق‌تر فرهنگ ایران باستان حامل 3 معنای بنیادینه: خرد، درمان و تولد دوباره. وقتی نام سیمرغ رو ما میشنویم، معمولاً ذهن ما به شاهنامه، زال، رستم، کوه قاف و پر جادویی او میره. اما سیمرغ فقط شخصیت یک روایت حماسی نیست. ریشه های سیمرغ به جهان کهن‌تر ایرانی برمیگرده، به سنت های اوستایی و پهلوی، جایی که با پرنده‌ای مینوی به نام سعین روبرو میشیم. این پرنده با درختی شگفت، گیاهان دارویی و نوعی دانایی کیهانی پیوند داره. در همین نقطه است که سیمرغ از یک موجود افسانه‌ای فراتر میره و به نمادی از نظم، زندگی و خرد تبدیل میشه. در جهان بینی ایرانی خرد فقط دانستن اطلاعات نیست. خرد یعنی توان تشخیص راه درست در میان آشوب و بحران. جهان ایران باستانی جهانی بود که در آن راستی، نظم و روشنایی در برابر دروغ، آشوب، رنج و تباهی قرار می گرفتند. سیمرغ در چنین جهانی پرنده است که از بالا می بیند، یعنی چشم‌اندازی فراتر از انسان عادی دارد. او وقتی ظاهر می شه که انسان در بن‌بست قرار می گیره. و تا برنامه آینده در انتظار نور به تاریکی لبخند بزنیم.

با یکی دیگه از برنامه‌های رادیو پیام که مثل هر روز از ساعت 8 صبح شروع میشه و تا ساعت 11 هم ادامه پیدا میکنه. امیدوارم که بتونم به اتفاق همکارانم برنامه مفیدی رو تقدیم حضور شما شنوندگان محترم بکنم. تلفن‌های تماس با رادیو پیام هست 031-54-00-38 و 031-54-00-39 و همینطور شماره موبایل 07-200-22-620. دو خط تلفن ثابت و یک خط تلفن همراه در اختیار شماست که با رادیوی خودتون رادیو پیام تماس بگیرید و روی خط با سایر شنوندگان صحبت کنید. برای شنیدن صدای رادیو پیام از طریق اینترنت هم به وبسایت رادیو پیام مراجعه بکنید و صدای رادیو پیام را از طریق اینترنت صاف و شفاف بشنوید. آرشیو برنامه‌ها هم در وبسایت موجوده. بشنوید، نظرات خودتون رو هم برای ما ارسال کنید. برای ارسال و ارتباط بیشتر با ارسال نظرات و ارتباط بیشتر با رادیو پیام از شبکه‌های اجتماعی هم میتونید استفاده کنید. تلگرام، فیسبوک، اینستاگرام با شناسه رادیو پیام گوتنبرگ و همینطور ایمیل آدرس info@radiopayam.se. عرض به حضور شما که امروز چهارشنبه دهم ژوئن سال 2026 هست. همچنان در میانه یه هفته 24 در سال 2026 قرار داریم که مطابق است با 20 خرداد ماه 1405 خورشیدی یا 2585 شاهنشاهی. ساعت همکنون در سوئد 9:15 دقیقه و در ایران عزیزمون هم 10:45 دقیقه هست. درجه حرارت هوا همکنون در شهر گوتنبرگ سوئد اینجوری که این برنامه هواشناسی ما میگه 12 درجه بالای صفر هست و حداکثر به 16 درجه بالای صفر خواهد رسید. در سردترین ساعت هم 10 درجه بالای صفر بوده. اینجوری که این برنامه هواشناسی میگه هوا آفتابیه، لکه های ابر هم در آسمان هست و بارندگی هم گزارش نشده. دیگه دروغ و راستش گردن خودش. فردا پنج شنبه هم درجه حرارت هوا عین امروز هست، 10 درجه تا 16 درجه بالای صفر در تغییر خواهد بود. باز هم با آسمانی آفتابی همراه با لکه های ابر در آسمان و باز هم بارندگی خبری نیست. اما همونطور که در اطلاعیه ها شنیدید، یک بچه های گروه سپیدار یه زحمتی کشیدند و با یک تلاش شبانه روزی هم تونستن مجوز بگیرن از پلیس و هم تونستن یک کار ویژه انجام بدن که خب به زودی با خانم تهرانی در این رابطه روی خط رادیو صحبت خواهیم کرد و با ایشون ببینیم که چه سختی هایی رو از سر گذروندن تا تونستن که این کار رو انجام بدن و برای زنده نگه داشتن یاد جاوید نامانمون روز شنبه به مدت یک ماه یک دیواری رو درست کردن با تصویر صدها نفر از هزاران جاویدنامی که در 18 و 19 دی ماه جان خودشون رو برای آزادی میهن از دست دادن. به همین دلیل هم بهشون میگیم جان فدا، سرباز میهن و جان فدای وطن. افتتاحیه این برنامه روز شنبه هست در ساعت 12 و همونطور که در اطلاعیه شنیدید ورود برای عموم که اصلا دیگه وسط برونز پارکن هست، دیگه میتونید تشریف ببرید اونجا و هم بازدید بکنید از این دیوار یاد بود و هم در این حال با در واقع اتفاقات دیگری که اونجا میفته هم مشارکت بکنید. این نکته یک. نکته دوم هم طبق معمول هر هفته روزهای یک شنبه ساعت 12 در یوتا پلاتسن تجمع اعتراضی برگزار میشه و این هفته هم شما دعوت هستید و تشریف میارید به یوتا پلاتسن و کنار هم دیگه فریاد آزادی سر میدیم، شعار میدیم و پای صحبت‌های سخنرانان مینشینیم و همینطور یعنی میستیم گوش میدیم و بعد از اون هم که راهپیمایی هفتگیمون رو انجام میدیم. این راهپیمایی که اخیراً اتفاق افتاده و امیر دیدبان هم روی خط با ما صحبت کرد، اگر دقت کرده باشین در مسیر راهپیمایی شعاری سر داده نمیشه.

و در واقع با پخش موزیک و پخش بیانیه و خواندن یک بیانیه‌ای که اون جمعیتی که در بویژه در فضای بهاری و تابستانی شهر گوتنبرگ در بیرون از رستوران‌ها نشستند و در کنار دوستانشون هستند و دارند این فضای راهپیمایی رو هم در این حال تماشا می‌کنند، خلوتشون به هم نریزه و در این حال یک پیام از سوی مردم ایران رو به درستی دریافت بکنن. خیلی واکنش مثبتی داشته این قضیه. شما هم تشریف بیارید، کنار این جمعیت باشید، نگذارید که کم رنگ بشه. هیچ چیز عادی نشده. در خبرهای امروز هم خواهم خوند که چه اتفاقاتی در جریان هست و چه دارد میگذرد و چه مسائلی هست، و این هست که اگر که عقب نشینی کنیم ما مردم خارج از کشور، ایرانیانی که خارج از کشور زندگی میکنن، و ساکت بنشینیم، طبیعتاً جمهوری اسلامی سعی میکنه که با عادی جلوه دادن شرایط ورق رو به نفع خودش برگردونه، ولی ما نباید اجازه بدیم همچین اتفاقی بیفته و باید در کنار هم بیستیم، در صفوف منظم و در کنار هم دیگه، شانه به شانه هم دیگه، در یک محیط محترم و کنار هم باشیم تا بتونیم صدای دادخواهی مردم ایران رو به گوش جهانیان به درستی ارسال بکنیم. اما برنامه‌های امروز رو مانند چهارشنبه‌ها با پادکست ماجرای مشروطه، آخرین قسمت از اپیزود 16 که بخشیش به انتهای خود روایت داستان و بعضن بعد از اون هم به پرسش و پاسخهای رسیده به این پادکست پرداخت و اپیزود 16 هم همینجا تموم شد. هفته آینده اپیزود 17 رو آغاز خواهیم کرد. همکنون به اتفاق سری میزنیم به آخرین اخبار منتشر شده در خبرگزاری‌های معتبر و بین المللی. در میانه خبرها خطوط تلفن باز هست و شما هم میتونید از همون لحظه تا پایان برنامه با ما در ارتباط قرار بگیرید و در بخش پایانی برنامه هم مانند هر چهارشنبه در خدمت آقای ارجمند گرامی هستیم و پای صحبت‌های اینچون مینشینیم. بریم یک ترانه بشنویم و بعد از شنیدن ترانه هم بریم به سراغ خبرهای امروز. اجازه بدید ببینیم که چی داریم براتون پخش بکنیم که زمانش هم کوتاه باشه. از محسن یگانه بشنویم.

0: با هم فریاد زنده باد ایران و زنده باد آزادی ایران رو سر بدیم. بدانید مردم، وطن ما به زودی آزاد میشه. این اگرچه خواست من و شما هم هست، اما این جبر زمانه، ولی برای به حرکت در آوردن چرخهای این جبر تاریخی باید برخیزید مردم ایران.
1: ولی یک روزی ملت ما آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست. فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستند که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشه؟
2: پخش اخبار از رادیو پیام.
3: شنوندگان عزیز، من خبرها رو از جایی پیگیری میکنم که طی 24 ساعت گذشته مثل یک روایت برای شما تعریف بکنم. دیروز در خبرها به اینجا رسیدیم که یعنی آخرین خبری که برای شما خوندم بعد از اون منتشر شد که ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در بیانیه اعلام کرد دو خدمه یک فروند بالگرد تهاجمی IH-64 آپاچی ارتش آمریکا که در نزدیکی سواحل عمان دچار سانحه شده بود توسط نیروهای آمریکایی نجات یافتند. بر اساس بیانیه سنتکام، این حادثه ساعت 7:33 عصر به وقت شرق آمریکا در روز 18 خرداد 1405 رخ داد. این بالگرد در زمان وقوع سانحه در حال گشت زنی بر فراز آبهای منطقه بود. سنتکام اعلام کرد دو نظامی حاضر در این بالگرد ظرف حدود 2 ساعت نجات یافتند و در وضعیت پایدار قرار دارند. این نهاد همچنین افزود که علت وقوع حادثه همچنان تحت بررسی است. یک مقام آمریکایی به شبکه IBC گفت دو خلبان این بالگرد پس از سقوط در آب توسط یک شناور سطحی بدون سرنشین یا پهباد دریایی از آب گرفته شده و به خشکی منتقل شدند. به گفته این مقام، پهباد دریایی مورد استفاده در این عملیات طراحی مشابه یک قایق تندرو داشته است. اما در ادامه، دو عضو نیروی پدافند هوایی ارتش ایران در حمله اسرائیل کشته شدند. تا کنون در حملات دوشنبه و سه شنبه اسرائیل کشته‌ای گزارش نشده بود و 15 زخمی اعلام شده بود. ارتش اسرائیل روز گذشته حمله همه جانبه به سامانه‌های پدافندی راهبردی ایران کرده، یعنی باز این خبر مربوط به دیروز بعد از ظهر میشه روز قبلش دیگه. بنابر بیانیه ارتش اسرائیل، در جنگ 12 روزه پدافند ایران ضعیف شد، اما بعد سامانه‌های پدافندی در نقاط مختلف ایران مستقر شدند تا توانشان را بازسازی کنند که در این حملات این سامانه‌ها هم منهدم شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دوشنبه شب هنگام بازگشت از نیویورک به واشنگتن در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد که ایالات متحده به دستیابی به یک توافق بسیار خوب، محکم و قدرتمند با جمهوری اسلامی بسیار نزدیک شده است. ترامپ با رد وجود هر گونه نقطه اختلاف بزرگ در مذاکرات گفت: اگر بخواهید حقیقت را بدانید، شانس خوبی داریم و باید بتوانیم ظرف 1 ساعت توافق را نهایی کنیم. رئیس جمهوری آمریکا با ترجیح راهکار دیپلماتیک بر گزینه نظامی هشدار داد که بمباران در مقطع کنونی به قیمت جان انسانهای بیشمار و بسته شدن چند ماهه تنگه هرمز تمام خواهد شد و فرصت توافق را کاملا از بین میبرد. او با تاکید بر موفقیت راهبرد واشنگتن افزود: سند امضا شده نهایی کارسازتر از بمباران خواهد بود. ثابت شده که محاصره دریایی اهرم بسیار قدرتمندی است و بسیار قوی تر از بمباران عمل کرده است. ترامپ در پایان اشاره کرد که ترکیب تهاجم اولیه و محاصره ضربه سختی به اقتصاد ایران وارد کرده است. بعد از اون در خبرها منتشر شد علیرضا پیغمبری، جوان 26 ساله و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دیماه 1404 توسط دادگاه انقلاب تهران بابت اتهام محاربه به اعدام محکوم شده است. در میانه خبرها این خبر هم منتشر شد که طالبان به تجمع مدافعان حقوق زنان و مخالفان حجاب در غرب افغانستان حمله کرد. مقام‌های امنیتی افغانستان روز سه‌شنبه 19 خرداد تظاهراتی که در حمایت از حقوق زنان را در ولایت غربی هرات برگزار شده را متفرق کرد. این اعتراض پس از آن آغاز شد که پلیس امر به معروف طالبان گروهی از زنان را به اتهام نقض قوانین اجباری پوشش بازداشت کرده بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، شاهدان گفتند که در جریان حمله طالبان یک نفر کشته شده، چندین نفر دیگر زخمی شدند و ده ها نفر از جمله زنان و دختران بازداشت شدند. به گزارش رویترز، هرات که مدت‌ها به عنوان یکی از پویاترین شهرهای اجتماعی و فرهنگی افغانستان شناخته می‌شد، دستخوش تغییرات قابل توجهی شده است. شاهدان گفتند اعتراض‌ها زمانی آغاز شد که ماموران امر به معروف تلاش کردند زنانی را که با الزامات پوشش اجباری مخالفت می‌کردند بازداشت کنند. برخی از ساکنان گفتند ماموران حتی زنانی را هدف قرار دادند که از پیش نیز پوشش مورد نظر شامل پوشاندن کامل صورت و بدن را رعایت کرده بودند. قشنگ پاشونو دارن میزنن پای حکومت اسلامی. آنچه که اتفاق افتاد، ورژن جدیدترش در افغانستان داره اتفاق میفته. اما ترامپ گفت ایرانی ها بالگرد پیشرفته ما را سرنگون کردند، ناچاریم پاسخ بدهیم. به تازگی از سوی ارتش بزرگمان به من اطلاع داده شد که شب گذشته ایرانی ها یکی از بالگردهای آپاچی بسیار پیشرفته ما را هنگام گشت زنی بر فراز تنگه هرمز سرنگون کردند. دو خلبان در این حادثه حضور داشتند که هر دو سالم و بدون آسیب هستند. با این حال ایالات متحده ناگزیر است به این حمله پاسخ دهد. از توجه شما به این موضوع سپاسگزارم، رئیس جمهور دونالد جی ترامپ. پس از این در واقع نوشته دونالد ترامپ، قالیباف نوشت در توییتر یا اکس: ما زبان دیپلماسی را ترجیح می دهیم اما به زبانهای دیگر بسیار روانتر سخن می گوییم. تعهداتتان را زیر پا بگذارید، آن وقت ما به زبانی روی می آوریم که در آن بهترینیم. خودتان بر اسبی سوار می شوید که زین کرده اید. بعد از اون هم اوراقچی نوشت: نیروهای خارجی در نزدیکی قلمرو ما همواره در معرض خطرند، چه به دلیل خطاهای انسانی خودشان، چه حوادث ساده و چه احتمال گرفتار شدن در آتش متقابل. برای کاهش خطر بهترین راه این است که آنجا را ترک کنند. ما زبان دیپلماسی را ترجیح می دهیم اما زبانهای دیگر را هم بلدیم. نکته قابل توجه این توییت با توییت قالیباف، این نکته مشترک و این جمله مشترک ما زبان دیپلماسی را ترجیح می دهیم اما زبانهای دیگر را هم بلدیم هست، که مشترک انگاری که دستور داشتن که آقا این جمله را به کار ببرید. بعد از اون خبرگزاری CNN به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد که هلیکوپتر نیروی زمینی ارتش این کشور که در سواحل عمان سقوط کرد توسط یک پهپاد ایرانی سرنگون شده. همین خبری که به دونالد ترامپ رسیده بود. یک منبع آگاه دیگر تایید کرد که یک پهپاد از نوع شاهد به این هلیکوپتر آمریکایی برخورد کرده است. یک مقام آمریکایی به آکسیوس گفت تحقیقات هنوز مشخص نکرده که آیا این برخورد عمدی بوده است یا نه، اما مشخص شد در آینده که عمدی بوده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در گفتگوی تلفنی روز سه‌شنبه با روزنامه وال استریت ژورنال با اشاره به اثرات شدید تحریم‌ها اعلام کرد که محاصره دریایی بنادر ایران باعث شده این کشور بسیار فقیر شود و واشنگتن این محاصره را تا هر زمان که لازم باشد حفظ خواهد کرد. ترامپ همچنین با کوچک جلوه دادن حادثه سقوط اخیر هلیکوپتر آپاچی آمریکا گفت این اتفاق مسئله چندان مهمی نبود و تاکید کرد که حال خلبان خیلی خوب است. این نکته رو اینجا در میانه این خبر اشاره کنم بهش که در ابتدا ترامپ همچین چیزی رو گفته بود، اما با مشورت پنتاگون نظر ترامپ برای اینکه بی اهمیت جلوه بده تغییر کرد و در آینده حالا در خبرها میخونم که چه اتفاقی افتاد. بر اساس گزارش سنتکام، سرنشینان این آپاچی پیش از نشاط دو ساعت این هم خوندم، وال استریت ژورنال نوشت که حادثه سرنگونی بالگرد آپاچی در تنگه هرمز برای ترامپ کم اهمیت بوده است. این در حالی است که پیشتر ترامپ در تروت سوشیال تاکید کرد که ایالات متحده ناگزیر باید به این حمله پاسخ دهد. بعد از اون خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع آگاه نظامی نوشت در 24 ساعت گذشته هیچ عملیات نظامی هجومی هوایی در تنگه هرمز انجام نشده است. این یک عقب نشینی بعد از توییت های قالیباف و اوراقچی بود که اگر دقت بهش کرده باشید اینها همیشه اینطوری عمل میکردن، یه خرابکاری میکردن بعد میگفتن ما نبودیم، بعد مشخص میشده کار خودشون بوده. از هواپیمای اوکراینی به این طرف بارها و بارها این سناریو رو تکرار کردن. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه 19 خرداد در گفتگو با الجزیره اعلام کرد که هلیکوپتر آپاچی ارتش ایالات متحده که روز گذشته در تنگه هرمز سقوط کرد به طور عمدی توسط ایران هدف قرار نگرفته است از ترسمون. این مقام رسمی با تاکید بر اینکه ایران پشت این حمله نبوده در این حال هشدار داد که به دلیل شرایط به شدت ملتهب و متشنج منطقه ممکن است بروز چنین حوادثی در این فضا عمدی تلقی و تعبیر شود. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در گفتگوی تلفنی روز سه‌شنبه با روزنامه وال استریت جورنال با کوچک جلوه دادن حادثه سقوط هلیکوپتر آپاچی گفت این اتفاق مسئله چندان مهمی نبود و تاکید کرد که حال خلبانان خوب است. سنتکام حملات در پاسخ به سرنگونی بالگرد رو آغاز کرد. فرماندهی مرکز ایالات متحده آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهایش روز گذشته ساعت 5 عصر به وقت شرق آمریکا یعنی نیمه شب ما به دستور فرمانده کل قوا حملات دفاع از خود علیه جمهوری اسلامی را آغاز کردند. این اقدام در پاسخ به سرنگونی هلیکوپتر آپاچی ارتش آمریکا در روز گذشته انجام شده است. این ماموریت پاسخی متناسب به تجاوز بیدلیل ایران است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در گفتگو با شبکه خبری ABC درباره آغاز عملیات نظامی واشنگتن علیه ایران گفت من فکر می‌کنم پاسخ دادن امر بسیار مهمی است. آنها یک هلیکوپتر را سرنگون کردند و ما همین حالا که صحبت می‌کنیم در حال پاسخ دادن به آنها هستیم. ترامپ با تاکید بر موضع قاطع خود افزود این اقدام پاسخی به کاری است که آنها شب گذشته با هلیکوپتر ما انجام دادند و من معتقدم این واکنش باید بسیار قوی و قدرتمند باشد و حملات جاری نیز دقیقاً همین گونه است. بعد از اون فاکس نیوز به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که حملات آمریکا به جمهوری اسلامی ادامه دارد و اهداف شامل سامانه‌های پدافند هوایی و رادار است. یک مقام آمریکایی به CNN گفت که حملات جدید سنتکام با قصد هشدار دادن به جمهوری اسلامی است. او گفت ایالات متحده معتقد است که این حملات مانع مذاکرات برای پایان دادن به جنگ نخواهد شد. اما دوباره عراقچی توییت تازه‌ای رو در شبکه اکس منتشر کرد. با وجود شکست‌هایش در میدان نبرد، ایالات متحده تصمیم گرفت عزم ما را بیازماید. نیروهای مسلح قدرتمند ما هیچ حمله یا تهدیدی را بی‌پاسخ نخواهند گذاشت. اگر می‌خواهید در امان باشید، منطقه ما را ترک کنید. تاریخ خلیج فارس فصل‌های بسیاری درباره سرنوشت شوم بیگانگان مداخله گر دارد. خبرنگار صدا و سیما در سیریک اعلام کرد در پی حمله شب گذشته آمریکا به سیریک دو مخزن آب بخش بمانی مورد اصابت قرار گرفته و آب آشامیدنی این بخش قطع شده است. خبرگزاری صدا و سیما در خبر دیگری نوشته هیچ بندر تجاری در جزیره قشم هدف قرار نگرفته است. در پی شنیده شدن 6 انفجار در قشم برخی کانال‌های خبری از حمله به یک بندر تجاری در قشم خبر داده بودند. در بعد از اون موج حملات آمریکا فروکش کرد. رسانه‌های ایران از فروکش کردن موج حملات آمریکا خبر دادند که می‌تواند نشانه ای از مقطعی و محدود بودن این حملات تلقی شود، چنانچه سنتکام آنها را متناسب خوانده بود. خبرگزاری تسنیم همچنین تصاویری ویدئویی منتشر کرده و مدعی شده که یک پهپاد شاهد ایران در آسمان عراق مشاهده شده و آژیرهای خطر در کویت و بحرین که میزبان پایگاه‌های نظامی آمریکا هستند به صدا درآمده است. اما هنوز جزئیات رسمی در این باره از سوی رسانه‌های بین‌المللی مخابره نشده. خبرگزاری مهر هم به نقل از منابع محلی و ساکنان روستاهای اطراف از شنیده شدن مجدد صدای چندین انفجار در محدوده شهرستان جاسک خبر داد. پیشتر حملات نظامی به بندر جاسک و کوه مبارک توسط منابع آگاه تایید شده بود و این حادثه دومین موج از صداهای انفجار در این منطقه از آغاز این ساعات بامداد چهارشنبه به شمار می رود. در همین فاصله مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفت پیشاپیش از دور جدید حملات آمریکا به جمهوری اسلامی باخبر شده بود. او این حمله ها را متناسب و محدود توصیف کرد و گفت این عملیات سامانه های راداری، موشکی و مراکز فرماندهی و کنترل را هدف گرفته است. بعد از اون دوباره صدا و سیما اعلام کرد دو انفجار در بندر عباس صورت گرفته. هنوز درباره محل دقیق انفجارها و جزئیات اصابت‌های احتمالی اطلاعات دقیقی در دسترس نیست. دو مخزن آب در سیریک و بندر کوهستک به طور کامل تخریب شده است. خبرگزاری فارس هم اعلام کرد سپاه پاسداران یک فروند پهپاد MQ-9 دشمن رهگیری و منهدم شد. در جریان درگیری‌های هوایی جاری در تنگه هرمز یک فروند پهپاد MQ-9 که از آسمان شمال خلیج فارس قصد نزدیک شدن و مداخله در صحنه نبرد را داشت در آسمان شهرستان جمع استان بوشهر مورد اصابت آتش رزمندگان قهرمان پدافند هوایی نوین سپاه قرار گرفت و منهدم شد. سه دوره یعنی سه موج حمله توسط نیروهای آمریکایی صورت گرفت شب گذشته و در نهایت آمریکا حملات خود را در پاسخ به حمله ایران به آپاچی تکمیل کرد. پست سنتکام، تامپا، فلوریدا. نیروهای فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام روز 9 ژوئن به دستور فرمانده کل قوا حملات دفاعی خود علیه جمهوری اسلامی را در پاسخ به سرنگونی هلیکوپتر آپاچی ارتش آمریکا در روز گذشته تکمیل کردند. نیروهای سنتکام با استفاده از مهمات هدایت شونده دقیق شلیک شده از جنگنده های نیروی هوایی و نیروی دریایی آمریکا، سامانه های پدافند هوایی ایران، ایستگاه های کنترل زمینی و سایت های راداری نظارتی در نزدیکی تنگه هرمز را هدف قرار دادند. این عملیات پاسخی متناسب به حملات اخیر علیه نیروهای آمریکایی و کشتی‌های تجاری بین‌المللی در حال عبور از آب‌های منطقه بود. نیروهای آمریکایی همچنان هوشیار و در موضع آمادگی برای دفاع در برابر تجاوز توجیه ناپذیر ایران باقی می‌مانند. بعد از اون هم قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا اعلام کرد ارتش و سپاه در پاسخ به حمله‌های جدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی برخی از پایگاه‌های آمریکا در منطقه هدف حمله‌های خود قرار داد. این قرارگاه تأکید کرد در صورت تکرار حملات آمریکا جمهوری اسلامی حملات سهمگین و گسترده‌تری علیه بانک اهداف تعیین شده در منطقه انجام خواهد شد. ظاهراً 21 نقطه هم در روی پرچم با پرچم مشخص کرده در اطراف نقشه ایران که به عنوان هدف مشروع که گفتن اگر که حمله دیگری بشه حمله میکنن. خبرنگار فاکس نیوز جنیفر گریفین میگوید که یک مقام ارشد آمریکایی به او گفت که سه‌شنبه شب به وقت واشنگتن 20 هدف در داخل ایران هدف قرار گرفت. این مقام گفت اگرچه حملات آمریکا به گفته سنتکام پایان یافته است، ارتش آمریکا آماده است تا در صورت تصمیم جمهوری اسلامی برای تلافی واکنش نشان دهد. سپاه از حمله به 21 هدف در پایگاه‌های آمریکا در منطقه خبر داد و گفت نیروی هوافضای سپاه با موشک‌های سوخت جامد دوربرد 4 هدف مهم از جمله آشیانه‌های جنگنده‌های F-35 در پایگاه هوایی و مرکز فرماندهی و کنترل ارتش آمریکا در الازرق در اردن را هدف قرار داد و منهدم کرد. و همینطور این درگیری ادامه پیدا کرد و در این حال در آخرین خبر هم مقامات آمریکایی اینگونه نوشتند: در حالی که سپاه پاسداران ادعا می‌کند 21 پایگاه آمریکا را در منطقه هدف قرار داده است، نیویورک تایمز صبح چهارشنبه به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت که برآوردهای اولیه حاکی از آن است که تقریباً همه حمله‌های ایران رهگیری شده و هیچ گزارشی از خسارت به پایگاه‌های آمریکا یا تلفات نیروها مخابره نشده است. یک مقام آمریکایی دیگر نیز به نیویورک تایمز گفته ادعای سپاه درباره حمله به پایگاه‌های آمریکایی صحت ندارد. هنوز مقامات سنتکام به طور رسمی در این زمینه اظهار نظر نکردند. این هم مجموع خبرهای امروز بود. به هر حال علارغم اینی که مذاکره در جریان ظرف 24 ساعت گذشته و ظرف از روز یک شنبه اول یک سری حمله با اسرائیل تجربه شد و بعد هم از دیروز یک سری حملات جدید طی 3 موج حمله با ایالات متحده که خب طبیعتاً همه اینها مشخصاً توان نظامی جمهوری اسلامی رو به مراتب ضعیف‌تر از روز قبل خواهد کرد و من فکر می‌کنم که لحظه موعود رو لحظه به لحظه ما داریم بهش نزدیک‌تر می‌شیم. بریم یک ترانه بشنویم، برگردیم و بعد از پخش پیام‌های بازرگانی با جناب آقای ارجمند در خدمت شما باشیم.

0: آغاز پیام‌های بازرگانی.
1: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دی جی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708 335594 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس سمیلسگاتان شماره 4 کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی. شرکت مانیتری تقدیم می کند. اگر در سوئد دارای پرونده باز هستید و به صورت قانونی در این کشور زندگی می کنید، با توجه به تغییرات اخیر موسوم به قانون تغییر ریل، ممکن است شرایط اقامت شما دچار تغییر شود. ما در کنار شما هستیم تا با ارائه راهکارهای قانونی از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کنیم. شرکت ما با همکاری وکلای رسمی ایرانی و اسپانیایی آماده ارائه خدمات اقامتی در اروپا از طریق روش‌های زیر می باشد: سرمایه‌گذاری، تحصیل، اشتغال، اقامت از طریق تمکن مالی. چنانچه قصد مهاجرت به کشور اسپانیا را دارید، ما مسیر را برای شما هموار می‌کنیم. جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید و یا از طریق واتساپ پیام ارسال فرمایید. 0735 40 30 50 و یا شماره 0760 74 25 13. شرکت مانیتری، تجربه مطمئن با همراهی مشاوران و وکلای متخصص در امور مهاجرتی اروپا. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستیم؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه 1، همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال درب منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوکسبو. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 0723350891. اینستاگرام شمرون.مارکت، وبسایت شمرون.مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ. اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می‌کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما.
2: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-10-31، تکرار می کنم 010-471-10-31، و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.

0: کر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تن لیکر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندانپزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نورد اوز پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لین تن لیکر سنتر.
1: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت ها میپذیرد. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید. پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید. همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-200-22-620 پرسی وب در خدمت شماست. پرسی وب، پایان پیام های بازرگانی.
2: توجه کنید، اکنون می خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Mindigheten för civilt försvar.

0: شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، ساعت 10:04 هست و در دقایق پیش رو در برنامه گفتگوی تحلیلی با نگاهی مشروط خواهی در خدمت جناب آقای ارجمند عزیز هستیم. درود بر شما آقای ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو پیام.
1: درود بر شما حمید گرامی، دوست ارجمند و همیهنان بسیار خوب که در گاتنبرگ سوئد یا یوتوبور و یا هر جای دیگه کشور سوئد یا خارج از کشور سوئد، حتی ایران، صدای شما، صدای ما رو میشنوند. من در خدمت شما هستم.
0: خدمت از من. راستش من پرسش خاصی رو برای برنامه امروز در نظر نگرفتم، فقط همونطور که خب میدونید خود شما هم آتش بسه، ولی جنگ و نمیشه آدم اصلا نامی روش بگذاره. روزا صحبت از توافق میشه، شبا همدیگر رو به همدیگه حمله میکنند و این شده دستمایه در واقع طنز در شبکه های اجتماعی توسط خیلی از کشورهای مختلف که اصلا نمیشه نامی گذاشت در این وضعیتی که توش قرار داریم.
1: بله، کاملا متوجه میشم. خب ببینید همیهنان گرامی، دوستان گرامی، آقای حمید شجاع، ببینید ما در یک شرایطی هستیم در ایران و در ایرانیان خارج کشور که ما در هر صورت اون چیزایی رو میبینیم و میشنویم که به قول معروف اوفنت لیگ هست، یعنی پخش میشه توی فضای عمومی اینترنت و در نتیجه از مسائلی که پشت پرده است، صحبتایی که داره میشه، صحبتایی که در کاخ سفید میشه، صحبتایی که بین ریاست جمهوری امریکا و به اصطلاح جنرال های توی سنتکام انجام میشه، از اون طرف روابط بین آقای ترامپ و آقای نتانیاهو، استراتژی اینا هر دو یکی هست ولی تاکتیکشون با هم دیگه فرق میکنه، به گفته یکی از کارشناسان که درست هم میگه. ببینید ما در یک وضعیتی هستیم که هیچ کس نمیتونه به درستی بگه که فردا چه چیزی در انتظار هست و فردا چه اتفاقی میفته، ولی من در تمام این برنامه های مخصوصا در دو هفته گذشته مرتب گفتم که جنگ در همین حالت آتش بس ادامه داره، منتها با چراغ خاموش. خب شما نگاه کنید که این جنگ الان هم در ایران اینها مرتب دارن شبها حمله میکنن و مثلا الان همین هلیکوپتر آپاچی رو که زدن اینها در بالای چیز تگ هرمز، خب خود حکومت اسلامی ایران گردن نمیگیره که ما این هلیکوپتر رو زدیم. آمریکا هم میگوید که این هلیکوپتر روی تنگ هرمز زده شده به وسیله پهبادی که از طرف سپاه پاسداران اومده و این هم و درنچه آمریکا برای خودش حق طبیعی میدونه که ضمن این که داره مذاکره میکنه پشت درهای بسته، الان مذاکراتشون اتفاقا اینجوری هم نیستش که اینا در پاکستان نشسته باشن، نه، مذاکراتشون اینا الان داره تلفنی انجام میشه و داره تلفنی انجام میشه، یعنی از این طرف گروه آقای ترامپ و از اون طرف گروه آقای همین سردار قالیباف ادامه داره و دولت پزشکیان هم این وسط همگونه که هفته گذشته من گفتم یه دولت محلل، یه دولت بیکفایتی هست، بدتر از اون بیکفایت های دیگه و در اصل حکومت به دست سپاه پاسداران هست و این سپاه پاسداران با به اصطلاح داره از رهبریت مجتبی خامنه‌ای استفاده میکنه. اتفاقا همین دیروز داشتن با آقای چیز با یکی از کارشناسان و از جمله خود ترامپ صحبت میکردن، میگفتش که این با آقای ببخشن آقای نتانیاهو در یک مصاحبه‌ای که داشت همین اخیراً همین پریروز، ازش خبرنگار سوال کرد، گفتش که شما نظرتون درباره مجتبی خامنه‌ای چیه؟ گفتش آقای نتانیاهو که مجتبی خامنه‌ای زنده هست در یک بانکری، در یک جایی، در یک جای زیرزمینی، جای بسیار بسیار مخفی نگهداری میشه ولی یه آسیب‌هایی هم دیده. این حرف آقای نتانیاهوه و از اون طرف مثلا شایعات دیگری هستش که نه، کلن این آدم توی همون بمباران اصلی و اولیه که آمریکایی‌ها انجام دادن سنتکام با همکاری اسرائیل انجام دادن و بیت رهبری رو کلن زدن و اون هم در حالتی بودش که اینها به حکومت اسلامی گفته بودن که در این چند روز چون ماه رمضان هم هست امریکا هیچ اقدامی رو انجام نمیده، ولی اونا غافلگیر شدن و در یک هشت صبح مثلا یه روزی که همشون هم دور هم جمع بودن، بسیار هم عجیب هستش که در جایی که نشستن هم شخص خامنه‌ای باشه و هم شخص به اصطلاح اون فرمانده رئیس به اصطلاح چیز امنیت ملیشون حضور داشته باشه و بعد حتی دامادش و عروسش و همه اینا حضور داشته باشن. خب این چه جور جلسه سیاسی بوده؟ ولی از اونجایی که مدت زیادی اون زیر زمین بوده خامنه‌ای، وقتی که جمع میشن دورش در صد خیلی هم پس از اینکه اون از اون بانک از زیر زمین آوردن بیرون، تونل آوردن بیرون، بوده که جمع شدن دور برش، ولی در هر صورت یک غافلگیری انجام شد و اینو با هوشیاری به اصطلاح همین اسرائیل و شنودهایی که داشتن توانستن تشخیص بدن که ساعت 8 صبح اینا نشستی رو خواهند داشت در خانه شخص خامنه‌ای و در بیت رهبری و در اونجا اینجا رو زدن. یعنی وقتی که زدن به یک اتاق و به یک خونه و اینا حمله نشد، بلکه یک مجموعه ای که تمام این تشکیلات بیت رهبری شاید به اندازه حتی وسط شهر گاتنبرگ سوئد، مثلا یوتبار سوئد شما نگاه در نظر بگیرید، از فمان و نمیدونم روبروش و بیاد تو اوائل اونی و از اون بر بریم برسیم تا مثلا فرض میکنیم اون کنار ساحل دریا، اینا این همه مجموعه همین چیز بوده، همین بیت رهبری بوده و با تمام اون ملزوماتی که اطرافش بوده و در نتیجه همه اینا زده شده. چون زده شده احتمال کسی که زنده بیاد بیرون یا مثلا زخمی شدید نباشه خیلی خیلی کمه. مثلا شما نگاه کنید خود اون فرمانده نیرو دریاییشون که رئیس چیز ملی هم بود، اون قاچاقچی معروف نفت، خودش و پسراش، مثلا وقتی که اینو زدن فقط سرش رو زده بودن، یعنی بدنش وجود داشت ولی سر نداشت و خیلی حتی میگفتن که این آدم ممکنه که مثلا جسد اون نباشه، اینا فقط گفتن به عنوان جسد اون، در حالی که اون حمله به اندازه سهمگین بوده که خیلی ها حدس اینو میزنن که اصلا خامنه‌ای جسدی نداره بلکه پودر شده. و در نتیجه اینا رو باید در نظر بگیریم همه این حرفا، ما رسیدیم به یک مرحله‌ای که به قول معروف ماهی به دومش رسیده، یعنی رسیدیم به جایی که حکومت اسلامی ایران با بلاکادی که روی تنگه هرمز شده، یعنی ایران اکنون که دارم با شما صحبت میکنم ایران یک لیتر نفت نمیتونه بفروشه و نفتشتن راه حیاتش از نظر درآمدهایی که ارزی میتونست داشته باشه بسته شده، ولی موشک ها و پهباد ها و اینجور چیزا شد در جای مختلف قایم کرده و باز همونها داره استفاده میکنه یا سوء استفاده میکنه برای اینکه بگوید که من پیروز جنگم، ما تسلیم نشدیم، تسلیم نمیشیم و در هر صورت کشور و ملت ایران رو برده به لبه پرتگاه، برده به یک جایی که واقعا مردم ایران الان، ما که در خارج کشور هستیم هیچ اطلاعی نداریم مردم چگونه دارن زندگی میکنن، ولی میدونیم که یعنی آدم احساس میکنه که دقیقا ملت ایران الان با پوست و گوشت و استخوان خودشون دارن جنگ رو حس میکنن، دارن احساس میکنن که در تنگنای وحشتناکی قرار گرفتن از نظر مالی و مادی. ببین مدارس که کشور تعطیله، هیچ ارگانی کار نمیتونه بکنه، این شرایط برزخ شرایط بسیار بسیار وحشتناکه. اینو ما رو یاد چیز میندازه، یاد جنگ سوریه میندازه، در اواسط جنگ سوریه که چندین شهر از جمله حلب و شهرهای دیگه اینا داغون شده بودن و فقط یک مرکزیت کوچولویی در پایتخت سوریه کار میکرد و همون هم تازه مرتب هومه‌هاش به وسیله اسرائیل زده میشد. خب اینجا الان شرایط ایران ما داره به همون سوریه نزدیک میشه، شبشهر از جمله حلب و شهرهای دیگه اینا داغون شده بودن و فقط یک مرکزیت کوچولویی در پایتخت سوریه کار

آرامیش و امکانات تسلیل به قول معقول معروف صنعتیش و کشاورزیش و همه این حرفا آسیب ببینه اصلا براش مهم نیست، بلکه اینها به یک جنگ عقیدتی و اسلامی اعتقاد دارن که از زمان پیامبر اسلام شروع شده بوده، در زمان علی ابن ابی طالب ادامه داشته، زمان عثمان و عمر و ابوبکر ادامه داشته و بعدم رسیده به همینجور ادامه داشته و در زمان عباسی حکومت عباسی ادامه داشته و حکومت امویان ادامه داشته و همیشه هم این حکومت ها بر اساس از پس از یورش اعراب به ایران و یورش اعراب به مصر و یورش اعراب به سوریه بر یک چیز استوار بوده و اون این استش که بایستی اینقدر خون بریزیم تا این کشورها همه تسلیم اراده الله بشن و اسلام بیارن و در نتیجه این حاصلش بوده دیگه که الان ما نمونه هاش رو داریم میبینیم که الان اسلامی ها میگن ما اومدیم به اروپا برای اینکه اروپا رو اسلامیزه بکنیم، اروپا رو وادار بکنیم که اسلام رو بپذیرن، نپذیرفتن خب مجبور میشن که به اصطلاح پشته بشن از بین برن یا کشورشون تسخیر بشه. همین اتفاقی که الان در لندن داره میفته، در آلمان داره میفته، در سوئد داره میفته، این همین تهدیدهای اسلامی ها، همین تهدیدها رو اونها در ایران انجام دادن 1300 سال پیش و بعد هم اومدن و گرفتن و دو قرن سکوت زنده یاد دکتر زرینکوب در مورد دو قرن اولیه که اسلامی ها اومدن و ایران رو گرفتن به اندازه وحشتناکه که وقتی انسان به اون 200 سال فکر میکنه واقعا دیوانه میشه که چگونه اینا با یک کشوری به نام ایران اینجوری برخورد کردن. یک نواری هست، یک ویدئویی هستش که من برای شما هم میفرستم، آقای جزایری این نوار رو پر کردن. جزایری سال هاست که فوت شده. جزایری همون کسی بودش که یک آخونده به اصطلاح سید امام مشکی بود که خمینی هم بسیار باش بد بود و این آدم از هم روز اول اعتراض داشت نسبت به این اسلامی هایی که اومدن و قدرت رو گرفتن به نام آیت الله جزایری. این آیت الله جزایری نوارش رو من برای شما میفرستم، اگر که تشخیص دادین لازم هست این نوار رو پخش بکنید، صداش رو پخش کنید، یه رو پس. ولی که به اندازه جالبه این آقای جزایری که خودش آیت الله است و صاحب کتاب هست، آدمی هستش که در حوزه درس میداده، میگوید که حمله اعراب به ایران در 1400 سال پیش به اندازه وحشتناک بوده که هیچ کس نمیتواند تصورش رو بکند. چکونه که اینا چگونه دختران ایرانی رو گرفتن و بردن و به کنیزی، اینا چگونه جوانان ایرانی رو گرفتن و بردن به بردگی، اینا چگونه فرش بهارستان رو، این حرف یک آخونده، حرف من نیست، حرف یک آخوندی به نام آیت الله جزایری که 15-16 سال هست، 20 سال هست که فوت شده، میگه که فرش بهارستان رو وقتی که در تیسفون این فرش بهارستان رو گرفتن، فرش بهارستان یک فرش جواهر نشانی بودش که در ایوان مدائن این به دیوار آویزون بود، در کنارش هم به اصطلاح همون پرچم یا درفش کاویانی بود و بر اس و هر پادشاهی که به پادشاهی میرسید اولین وظیفه‌اش این بودش که بیاد بهترین جواهرات رو به این هم به فر به این به اصطلاح درفش کاویانی آویزون کنه، به خاطر که اهمیت بده. درفش کاویانی همون سمبولی است که در شاهنامه هم ازش یاد شده که درفش کاویانی درفشی ازش که وسیله کاوه آهنگری که فرزندانش رو زهاب کشته بود و بعد همین رو چرمینه خودش رو که محل کار روش میپوشید در زمانی که کار میکرد سر علم سر چوب کرد و آمد به جنگ به اصطلاح ضحاک و بعد دوستی خودش رو و فرمانبرداری خودش رو از فریدون که پدرش رو هم پسر فرانک که پدرش رو هم ضحاک کشته بود با هم متحد شدن و در نهایت ضحاک رو سرنگون کردن، کشور ایران رو آزاد کردن و اون درفش کاویانی از این نظر همیشه دارای اهمیت و ارزش بوده و فردوسی هم بهش اشاره کرده. خب این درفش کانی اول اعراب وقتی که میرسن، وقتی به این درفش میرسن و وقتی به فرش بهارستان میرسن به عمر یا عثمان که در سر قدرت بوده میگن ما یه همچین فرشی رو اینجا داریم پر از جواهر و جواهر نشان هست و سنگای قیمتی داره، ما اینو چیکار کنیم؟ خب اون از اونجا دستور میده، اون که هنر نمیفهمیده که اون اصلا نمیدونسته که آدم بیابانگرده
واقعا سوسمار خورد چگونه میتوانست مثلا این چیزا رو تشخیص بده؟

0: گفته بود هیچی، با شمشیر تیز اینا رو تیک تیک کنی، بین خودتون تقسیم کنی. یعنی یک نماد فرهنگی ملت ایران در اونجا در تیزفون، یعنی فرش بهارستان، تیک تیک میشه، به دست اینا میرسه و اینها این تیک تیک ها رو برمیدارن میبرن توی بازار مثلا به این و اون میفروشن. شما فکر کنید اینو آقای جزایری، یک آخوند، یک آیت اللهی که درس حوزوی میداده، میاد و میشینه و داره صحبت میکنه و اینا رو میگه. به اندازه خود من این شعر رو که آقای جزایری، زنده یاد جزایری، با اینکه آخوند هست ولی آخوند خوبم گاهی اوقات پیدا میشه، این آقای جزایری وقتی که صحبت میکنه در نهایت از یک شعری استفاده میکنه، نسبت چند میده به فردوسی، و من بارها گفتم که این شعر از فردوسی نیست، به خاطر اینکه اگر از فردوسی بود حتما در نسخه‌های جدید این میامد. و اون شعر اینجوریه که: ز شیر شتر خوردن و سوسمار، عرب را به جایی رسیده از کار، که تاج کیانی کند آرزو، توفو بر تو ای چرخ گردون توفو. این رو نسبت آقای جزایری نسبت میده به فردوسی، و من به عنوان کابوس ارجمند از جمله که مثلا در به اصطلاح فردوسی که خالقی مثلا آورده اینو مطرح کرده و کسان دیگه، حتی یکی از توده های معروف ایران آقای نوشین که هنرپیشه بود، در هیئت رهبری حزب توده بود در زمان دکتر محمد مصدق، و بعد اینها دستگیر شدن و بعد از کودتا اینا فرار کردن و رفتن خارج کشور. نوشین در خارج کشور در روسیه که بود، در اتحاد جماهیر شوروی که زندگی میکرد، این هنرپیشه توده‌ای آقای نوشینی که از کارهایی که کرد که بسیار جالب بود همین بودش که یک شاهنامه رو، یک نسخه جدید از شاهنامه رو در اتحاد جماهیر شوروی ایشون تدوین کرد، که بسیار هم کار با ارزشی کرد نوشین واقعا. خب ببینید، اون در اون کتابم که شما نگاه کنید هیچ جا این شعر نمیاد که ز شیر شتر خوردن و سوسمار، عرب را رسیده است به جایی کار، که تاج کیانی کند آرزو، توفو و توی چرخی کردون توفو، نمیاد. ولی هر چه گفته گل گفته، حالا یا فردوسی که بهش به نسبت میدن که به نظر من درست نیست، ولی هر کسی که گفته درست گفته. برای که من برای شما هم برای دوستان دیگر هم یک تصویری رو فرستادم، یک داکیومنتی رو فرستادم که این داکیومنت رو بی بی سی درست کرده حدودا 50-60 سال پیش، و یک جای اساس در عربستان که یه عده زیادی جمع شدن اطراف یک مجموعی بزرگ از سوسمار که به بند کشیده شدن، و این سوسمارا همه زنده هستن هنوز، و بعد اینا دورش ایستادن، هر کدام بخرن ببرن و بخورن. یعنی اینو آقای جزایری وقتی داره میگه درست داره میگه، و اگر اون کسانی که مثل آقای دولت آبادی به عنوان نویسنده آگاه ایرانی چپگرا، وقتی که در صحبت‌های اخیر همون آدمی که کراوات قرمز می‌زنه و در به اصطلاح در سفره افطاری روحانی شرکت می‌کنه که رئیس جمهور بود، این آقای کمونیست سابق که هنوزم کمونیست است، آقای دولت آبادی نویسنده معروف ایرانی، با کراوات قرمزش میره توی اون مجلس آقای روحانی به اصطلاح حاضر میشه که عکسش هست. خب اون آقای روحانی میاد همین تازگی‌ها میگه چرا شما همش به عربا گیر دادید؟ چرا میگید عربها عربها عربها عربها برای ما این آوردن اون آوردن؟ خب ببینید، وقتی که ما با این جمعیت روبرویم که روشن فکر چپگراش در انقلاب نکبتبار اسلامی به خاطر همین اندیشه های غلط میره به دامان خمینی میپیونده، و اون وقت الان یک آیت الله جزایری پیدا میشه که صاحب کتاب است، مدرس حوزه علمیه هست و صاحب قدرت هست از نظر دینی و بسیار آگاه هم هست، میاد و مینشینه نقد میکنه این اعرابی که آمدن کشور ایران رو گرفتن، فرهنگ ایران رو زیر گرفتن، فرهنگ ایران رو از بین بردن، زبان پهلوی که زبان رسمی کشور ایران بود، زبان پهلوی رو ممنوع اعلام کردن، اگر کسی زبان پارسی رو حرف میزد زبانش رو میبریدن، اگر کسی یک عربی توی کوچه ای داشت میومد، اینو آقای دکتر زنده‌یاد دکتر زرین‌کوب در کتابش نوشته، میگه اگر یه عربی پیاده داشت میومد و یک ایرانی سوار بر اسب بود، بایستی از اسب پیاده میشد و اسبش رو پیشکش میکرد به اون عرب که عرب پیاده راه نره، یعنی کپیتولاسیون به معنای واقعی. اون وقتش هر زمانی هم که اونها در اونجا ایران حاکم بودن، هیچ ایرانی نمیتوانست صاحب ملک بشه، هیچ ایرانی نمیتوانست صاحب وزارت و پست بالا بشه، پستهای دولتی بگیره، پستهای بالا بگیره. به ایرانی ها میگفتن موالی، به یک ایرانی میگفتن مولی، به جمعشون میگفتن موالی، یعنی کسانی که نمیتوانند بدون وکیل کاری رو انجام بدن. این شما نگاه کنید، این همین حکومت اسلامی فعلی، اینها آمدن و خودشون رو هم عرب میدونن، میگن آقا تو نمیتوانی وارد کنکور دانشگاه بشی، چرا؟ به خاطری که تو باهایی هستی. تو نمیتوانی وارد کنکور دانشگاه بشی، چرا؟ به خاطری که تو ضد اسلام و ضد حکومت و ضد فلان هستی. یعنی شما ببینید اینه که اینا دارن انجام میدن، از یک جای الگو برداری کردن. این الگو برداری هاشون دقیقا از زمان تهاجم اعراب به ایران هست. و در نتیجه من میخوام به اینجا برسم که ما در شرایط کنونی جناب حمید شجاع هیچ راهی نداریم که خودمون رو از این فرهنگ عربی که بر ایران حاکم شده در این 1400 سال یک بار برای همیشه نجات پیدا بکنیم، ازش رهایی پیدا بکنیم. و این بستگی داره به این که ما تا چه حد میتونیم در کنار هم قرار بگیریم برای نجات ایران. به گفته شاهزاده رضا پهلوی همه باید به ایران فکر بکنیم، مسئله ایدئولوژی مطرح نباشه، مسئله شکل نظام مطرح نباشه. هم اکنون که دارم با شما صحبت میکنم، در گفتار آخری که شاهزاده رضا پهلوی کرده که به باور من آب پاکی رو دست خیلی آریخته که جلو جلو برای خودشون هیچ مقام های پست هایی در سمت های پادشاه، مثلا معاون پادشاه و وزیر در دوران پادشاهی و نمیدونم فلان دوختن و آماده کردن، خیلی راحت آب پاکی ریخت و اعلام کردش شاهزاده رضا پهلوی که ما متحد هستیم برای گذار از حکومت اسلامی ایران، ما متحد هستیم برای دموکراسی و حاکمیت ملی برای ایران، ما متحد هستیم برای اینکه بریم به صندوق رأی برسیم، یعنی اینکه مردم ایران در یک شرایط آزاد بدون هیچ گونه به اصطلاح فشاری بتوانن اول شکل و نوع نظامشون انتخاب بکنن. ایشون گفتن من به هیچ ترتیبی نمیتوانم طرفدار این نظام باشم یا طرفدار اون نظام باشم، من باید بی‌طرف باشم. این از یک انسان دموکرات آگاه فقط این حرفا برخواسته است، نه اینکه من آمدم برای اینکه بخوام بگیرم به قدرت برسم. شما نگاه کنین همین آقای ترامپ که در یک جامعه دموکراتیک به اصطلاح بسیار رئیس جمهور هست، اولا شما نگاه کنید این دموکراسی آمریکا، این آقای رئیس جمهور حق وتو داره، یعنی حتی دو مجلس اگر هر چیزی تصویب کنن ایشون میتونه بزنه کنار. در فرانسه هم ریاست جمهوریش میتونه قدرت داره، میتونه وتو داشته باشه. ولی در کشور پادشاهی سوئد هیچ کس نمیتونه بتونه، پادشاه سوئد حق هیچ قدرتی نداره که حتی بخواد به وتو برسه. این یعنی دموکراسی ناب که در یک کشور پادشاهیه. در اسپانیا کسی نمیتونه وتو بکنه، پادشاه نمیتونه وتو کنه، در نروژ نمیتونه، در دانمارک نمیتونه، ولی در آمریکا میتونه. یک جمهوری هست به اصطلاح دموکراتیک هم هست، در فرانسه هم میتونه ولی در اونجا نمیتونه. حالا میخوام به اینجا برسم که ما در یک چیز متحد هستیم و به همین دلیل رهبریت شاهزاده رضا پهلوی رو پذیرفتیم برای دوران گذار به گفته ایشون و به گفته ما و به گفته هر انسان آزاده برسیم به دموکراسی و حاکمیت ملی و صندوق رأی. شکل و نوع نظام رو اینا میخوان مردم ایران دموکراسی رو در نظام پادشاهی سوئد داشته باشن و در نظام جمهوری فرانسه داشته باشن، به عهده ملت ایران هست. و اینو دقیقاً شاهزاده رضا پهلوی اعلام کردن و گفتن من رو دوست ندارم که شما من رو فقط به عنوان نماینده یک طرز فکر مطرح میکنید، نه، شما باید به دموکراسی حاکمیت ملی و یک ایران برای همه مردم ایران به اون توجه داشته باشید. و این به همین درست که من میگم هر کسی که امروز به عنوان دموکرات آزادی خواه وجود داره، راهنمودای ایشون رو، اون چیزی که از دهان ایشون میاد بیرون، برون راهنمود اینو بپذیره و دنبال بکنه، نه چیز دیگری رو. حالا در ارتباط با مسئله جنگ کلان هست، همچون که عرض کردم، همچون که گفتم، در هر صورت این هستش که جنگ ادامه داره، آتش بس ادامه داره. الان اسرائیل دقیقا در جنوب لبنان، همین الان که دارم با شما صحبت میکنم، دو منطقه بزرگ و استراتژیک به حزب الله لبنان رو زده، سیدا هست و بعدش اون یک منطقه دیگه که شیعه نشین هست و با تمام قدرت داره جلو میره و از این طرف هم آمریکا داره به اینا مذاکره میکنه و از طرف دیگه پاسخ داده به اون هلیکوپتری که افتاده و در این حال ایران حمله کرده به سه کشور عربی همین امروز و در نتیجه اینا همش پشت سر همدیگه است و همه در همین دوران آتش بس داره انجام میشه. ولی این آتش بس نیست، در هست جنگ خاموشی هستش که با چراغ خاموش ادامه داره و ما بایستی منتظر بشیم درست تا آخر همین هفته منتظر بشیم ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد و چه تصمیمی ترامپ خواهد گرفت در نهایت تو این چند روز آینده. و اینجوری که آقای سناتور لینسی گراهام میگه، یکی از سناتورهای برجسته ایالات متحده آمریکا از حزب جمهوری خواه، میگه تا دو هفته دیگر حکومت ایران کنار میره، حکومت ایران ساقط میشه. خب این حرفی که آقای گراهام میزنه آدم باید بهش توجه داشته باشه که این حرف از چه مأخذی میزنه، از کجا این به این به صراحت میگوید که یک سناتوری که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس سنای آمریکاست و نزدیکترین شخص هستش به اصطلاح آقای پرزیدنت ترامپ و باز کسی هستش که در کنفرانس مونیخ آمد و حضور پیدا کرد بین ایرانی ها، چندین هزار نفر ایرانی که جمع شدن، آقای سناتور گراهام پرچم ایران رو برداشت و اعلام کردش که در آینده ایران نظامی که بایستی بر سر کار بیاد شک نیست که باید این نظامی باشه که اعتقاد به پرچم شیر خورشید داشته باشه، حالا یعنی نظام ملی و برگرده به فرهنگ کهن ایران و این حتما میتوانه از ناحیه کسانی باشه که جمهوری خواهان ملی هستند و پادشاه خواهان ملی هستند و اینها با هم میتوانن حکومت اسلامی رو وقتی کنار زدن در یک انتخابات آزاد برن و کشور ایران رو به سمت سوی آزادی و استقلال برن. حالا در همین شرایطی که داریم صحبت میکنیم جناب حمید شجاع، در آمریکا الان تیم ملی به اصطلاح فوتبال ایران وارد آمریکا شده و قرار است مسابقات داشته باشن در لس آنجلس، مسابقات قرار شده انجام بشه و بچه های ما، یعنی کسانی که ما باشون در ارتباط هستیم از واشنگتن و ببینید در کالیفرنیا، چه کالیفرنیا جنوبی چه کالیفرنیا شمالی، بچه ها در ارتباط هستن و یک فیلمی رو، گفتاری رو بانو چیست از دوستان بسیار بسیار نزدیک ما،
1: خانم صداقت،
0: بله خانم
1: مونا صداقت،
0: خانم مونا صداقت ساکن کالیفرنیا هستن، از دوستان بسیار نزدیک من هستن، جزء تیمی هستن که ما به اصطلاح تیم پادشاهی خواهان هستن که بخششون در واشنگتن هستن، بخششون در لس آنجلس هستن. ایشون یکی از انسانهای بسیار فرهیخته و شجاع و دلاور ایرانی است که این نوار رو دادن به خاطر اینکه الان یک گروهی در آمریکا به راه افتادن که اینا همه رانتخارهای حکومت اسلامی هم هستن، اینا اومدن و دارن بلیت های استادیوم رو میخرن موقعی که ایران مسابقه داره که این بلیت ها رو مجانی دارن در اختیار یه عده قرار میدن که اینها با پرچم حکومت اسلامی برن و با شعار این که مثلا بچه های میناب، در حالی که من با همین این هفته که با یکی از دوستان بچه های بندرعباس که چندین 30 سال از من میشناسم صحبت میکردم، اون جایی که مسئله میناب بوده و مهد کودک بوده کلن اون منطقه یک منطقه نظامی سپاه پاسداران برای خودش درست کرده بوده، از جمله مهد کودک و مدرسه هم گذاشته بوده توی همون مجموعه نظامی. یعنی شما فکر کنین اینا بچه ها رو بردن توی اون منطقه که این برش موشک گذاشتن، اون برش مسلسل گذاشتن، اون برش تانک گذاشتن، در صورت اونجا بوده که زده شده. حالا خود حکومت اسلامی ایران توی این ماجرا دست داشته یا اینکه موشک های آمریکایی خورده بهش، این در دست بررسی است. ولی در هر صورت گذاشتن مهد کودک بغل دست پادگان، یعنی پادگان رو نصف کنی شما، نصفش رو بیایی بچه ها رو بذاری اونجا بخوان برن دست کنن، این کسی که از بندرعباس، بچه بندرعباس از 40 سال سوئد زندگی میکنه، برای من تعریف کرد پریشب و بیشتر این بچه هایی که کشتن اتفاقا از خود کسانی هستن که عضو سپاه و بسیج و فلان این حرفا بودن، ولی هر کودکی که کشته بشه یک جرم، واقعا یک جنایت هر انسانی به ویژه کودکان و در نتیجه کار هر کسی که باشه جنایت هست، شکی نیست که جنایت هست، ولی اینا میخوان از این سوء استفاده بکنن و عکس های اینا رو ببرن. ولی 42 هزار نفر جوانی که در خیابان ایران در 18 و 19 هم از بین رفتن و کشته شدن به رگبار بسته شدن، هیچی حرفی الان زده نشه. ولی بچه های ما الان در لس آنجلس بسیار فعال. من خواهش میکنم این نوار اگه ممکن است بذارین جناب امیر.
1: بله حتما.
2: با درود به ملت قهرمان ایران و هممیهنان در جنوب کالیفرنیا، نکته رو که میخوام به خدمتتون برسونم بسیار بسیار مهمه. خواهش میکنم تا میتونید این ویدیو رو شیر کنید. مزدورانی در جنوب کالیفرنیا هستن، مزدوران جمهوری فاسد اسلامی، که شروع کردن به خرید بلیت‌های جام جهانی و میخوان که استادیوم را خالی از مخالفان جمهوری اسلامی کنن و با موافقین جمهوری فاسد اسلامی پرش کنن. و این مزدوران که خیلی هم شاخص هستن در جنوب کالیفرنیا، بیزنس‌های پرپولی دارن. چرا؟ چون پولشویی برای جمهوری فاسد اسلامی میکنن. شروع کردن به خرید این بلیت ها و به مردم میگن که بیایید ما بلیت رایگان به شما میدیم، برید شرکت کنید در این مسابقات، در به اصطلاح برای دیدن این مسابقات، اما شما فقط عکس جاوید نامهای میناب رو با خودتون ببرین. بدا به حال جمهوری فاسد اسلامی. تو نمیدونی که برای این 90 میلیون ایرانی عزیزی که در میناب کشته میشه و اونی که در 18 و 19 دیما قتل عام میشن، همه اینها عزیزان ما هستن و همه اینها فرزندان ایران هستن و همه اینها بانی و باعث قتلشون، قتل حکومتشون، توی فاسد هستی، جمهوری فاسد اسلامی. و این مزدوران تو باید بدونن که برای ما ایرانیان تفاوتی نمیکنه فرزندان میناب یا فرزندان شهرهای دیگه، همه اینها باعث و بانی قتلشون و نابودیشون جمهوری فاسد اسلامی هست. بنابراین هممیهنان عزیزم در جنوب کالیفرنیا گوش به زنگ باشید. یه عده، خیلی هم تعدادشون زیاد نیست، دارن بلیت‌ها رو میخرن رایگان، در اختیار عده از مزدورای مثل خودشون قرار میدن که برن توی سالن‌ها و استادیوم رو شلوغ کنن. چرا؟ چون پهلوی ستیزی در مقابل با جمهوری اسلامی ستیزی برای اونها پرمنفعت تره. برای اینکه حمله به شیر و خورشید، به پرچم شیر و خورشید، برای این مزدوران به نفعشون هست و برایشون پرمنفعت تر هست، پرسودتر هست. این وظیفه ما تک تک افرادی هست که ایرانیانی هست که در جنوب کالیفرنیا هستیم و در همه جای امریکا، که بیایم جلوی استادیوم تمام این سه روزی که اونجا در واقع مسابقه هست ماها اونجا خواهیم بود تا نشون بدیم که ملت ایران خواستار براندازی جمهوری فاسد اسلامی هست و ایادیش رو هم تک تک گزارش خواهند شد و از آمریکا اینها حتما بیرون خواهند شد. پاینده ایران برقرار با پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان و جاوید شاه.
1: بله شنیدیم آقای ارجمند.
0: بله بله سپاسگزارم. من این ویدیو رو خیلی پخش کردم و به همه دوستان فرستادم، از جمله برای شما هم فرستادم. دوستان ما در کالیفرنیا، خانم مونا صداقت، سرنگ هروی، آقای مهدی زمانی، بانو مینا رضوانی در واشنگتن و دوستان آقای اشرفی، و اشرفی همون کسی هستش که آقای کریمی فوتبالیست معروف رو آورد و معرفی کرد به شاهزاده رضا پهلوی، که در تیم شاهزاده رضا پهلوی الان به عنوان به اصطلاح یکی از کسانی هستن که هوادار سیستم پادشاهی پارلمانی هستن، حضور دارن. این آقای اشرفی است و یکی از بچهای بسیار با نفوذ کالیفرنیا. حالا ما این تیمی رو که الان در آمریکا داریم، اینها وظیفه‌شون این هستش که در اون چند روز حضور داشته باشن و واقعا راه اینها رو سد بکنن، به خاطر اینکه اینها میخوان فقط مسئله بچهای میناب رو ببرن توی به اصطلاح اون باش ورز چیز استادیوم و چشم پوشی بشه. اولا نقص دارن که پرچم سرنگ شیر خورشید بیاد توی استادیوم، ولی بچهای ما در تمام اطراف این استادیوم ها حضور دارن، در جمعیت های بسیار بسیار بزرگ در کالیفرنیا با پرچم شیر خورشید و همچنین نام و عکس هایی که از جاوید نامان در 18 و 19 دیماه که کشته شدن به وسیله ارشد و شعبی ها و افغانی های مزدوری که وسیله حکومت اجاره شده بودن و همچنین کسانی که از پاکستان آمده بودن به نام زینبیون و مریم فلانینا و خود بسیجی ها، سپاه پاسداران و تمام این تیم ها که همه ضد ایرانی هستن، در هر صورت این بچه های ما از بین رفتن. 40 چند هزار نفر، هنوز خانواده ها خیلی ها هستن که بچه هاشون رو پیدا نکردن، خیلی اصلا دسترسی به برچه‌هاشون ندارن، تا سکوت کامل به سر می‌برن که مورد تهدید قرار گرفتن. و اینجاست که ما نبایستی خاموش باشیم. ما کار نداریم که آقای ترامپ داره با اینا مذاکره میکنه یا مذاکره نمیکنه. با آقای ترامپ با اینها میرسه به یک به اصطلاح دیلی به قول خودش یا نمیرسه. ما یک هدف داریم و هدف ما این هستش که این حکومت اسلامی با دست سر راه ملت ایران کنار بره و این حکومت بایستی به وسیله ملت ایران کنار بره. شکی نیستش که حمایت خارجی در شرایط کنونی برای ما بسیار بسیار مهم هست، ولی در صورت وظیفه بردن این حکومت اسلامی به دست مردم ایران باید باشه، همون گونه که در انقلاب مشروطه ایران 120 سال پیش این خارجی‌ها نبودن که بیان کمک کنن به ما. اتفاقا دو قدرت بزرگ اون موقع مخالف مشروطه خواهان بودن، هم روسیه تزاری و هم انگلستان بریتانیای کبیر، هر دوشون مخالف مشروطه خواهان بودن، ولی مشروطه خواهان با اراده خودشون توانستن این دو قدرت بزرگ رو عقب بزنن و اتفاقا کشور رو از دست یک حکومت ایلغاری مذهبی قاجار نجات بدن و به جاش پارلمان و دموکراسی و حاکمیت ملی رو برقرار کنن 120 سال پیش. همون وظیفه امروز ما مردم ایران است. یعنی ما بایستی، درست هر کشور خارجی که به ما از ما حمایت کرد برای گذار از حکومت اسلامی با سپاسگزار باشیم. و اینجا من توجه میدم که آمریکا ممکنه در نهایت به خاطر که ترامپ الان تحت فشار هست الان نمیتونه قیمت بنزین رو بیاره پایین و انتخاباتی میان دوری هم رو پیش روش هست که ممکنه در خطر قرار بگیره که نمایندگان دموکرات ها در پارلمان آمریکا و در سنای آمریکا اکثریت پیدا بکنن و بیشتر برای ترامپ مشکل ایجاد بکنن، درنچه اون مجبور شده که یک بی به میخ یکی به کفش بزنه و در اصل میگه که من دارم با اینا مذاکره میکنم، داریم ما به یک شکلی میخوایم تنگه هرمز رو باز کنیم که بتوانه روی بازار نفت تأثیر بذاره و قیمتا رو بیار پایین. ولی اسرائیل تو این مرحله از نظر ما شریک استراتژیک ما است. اسرائیل برای بقای خودش مبارزه میکنه در برابر عرب و ما هم داریم برای بقای خودمون و فرهنگ ایرانی مبارزه میکنیم در برابر این اعرابی که آمدن از شبه جزیره عربستان 1400 سال پیش و در این کشور خیمه و خرگاه برپا کردن و آخرین نتیجهش همین بوده که شخص خامنه ای، کسی که به عنوان رهبر و مرشد تمام مسلمانان شیعه است، میاد و پس از کشتار جوانان ایران در 18 و 19 دی ماه میاد و مینشینه و میگه اینها به درک واصل شدن و اینها رفتن به جهنم وارد میشن و اونا رو سه قسمت میکنه، اونایی که ماموران خودشون بودن کشته شدن، اونایی که به اصطلاح در خونه هاشون بودن هیچ دخالتی نداشتن کشته شدن، ولی اون گروه سوم که ایشان یعنی شخص خامنه ای اونا رو به اصطلاح برانداز میدانست، اون میگه اونها همه به جهنم رفتن. و دیدید که در نظم خورشیدی هیچ چیزی نمیتونه اینجور ادامه داشته باشه، نظم خورشیدی کار خودش رو انجام میده و دیدیم که شخص خامنه ای پس از چند روز از این گفتاری که داشت دستی از غیب آمد و اونو با خودش و خانوادش و اعوان و انصارش رو در یک منطقه مرکزی تهران چنان هدف قرار داد که به قول معروف شما تهران ازش خبردار نشد. و در از ما جناب حمید شجاع همینان گرامی، ما یک وظیفه داریم و اون اتحاد برای رسیدن به دموکراسی و حاکمیت ملی است. ملت ایران امروز برای دموکراسی مبارزه میکنه، برای رسیدن به حاکمیت ملی مبارزه میکنه، برای رسیدن یک ایران مستقل و آزاد مبارزه میکنه که بتوانه یک نقطه عطفی باشه در خاورمیانه به عنوان یک کشوری که بهترین دموکراسی جهان رو میتونه درش به وجود بیاره. چرا؟ برای که ما 150 سال برای آزادی مبارزه کردیم. هیچ کشوری در دنیا وجود نداره که 150 سال برای مبارزه کرده فقط برای آزادی. این مردم ایران هستن که این مبارزه رو انجام دادن و این مردم ایران هستن که الان الگو شدن. در برنامه گذاشتم گفتم الگو شدن. انگلستان داره میگه برید از مردم ایران یاد بگیرید، فرانسه میگن برید از مردم ایران یاد بگیرید، آلمان میگن برید از مردم ایران یاد بگیرید. و در نتیجه ما ایستادیم تا پایان، شعار مردم ایران هست و واقعا ما ایستادیم تا پایان تا این حکومت ننگین اسلامی رو از کشور ایران بیرون کنیم و نهاد دموکراسی و حاکمیت ملی رو برقرار.
1: خیلی سپاسگزارم از شما آقای ارجمند. هفته آینده باز در خدمت شما هستیم و با هم صحبت میکنیم. روز شما بخیر باشه.

0: به نام ایران، افتتاح دیوار جاویدنامان انقلاب شیر و خورشید در شهر گوتنبرگ سوئد، به یاد و نام بیش از 40,000 جاویدنام انقلاب شیر و خورشید، سپیدار حزب زنان ایران با افتخار از تمامی ایرانیان آزاده، خانواده های جاویدنامان، فعالان حقوق بشر، آزادی خواهان و دوستان ایران دعوت می کند تا در آیین افتتاح دیوار جاویدنامان انقلاب شیر و خورشید حضور یابند. این دیوار یاد بود با بیش از صدها تصویر از جانباختگان راه آزادی ایران، ادای احترامی است به زنان و مردانی که جان خود را برای آینده آزاد، سکولار و انسانی فدا کردند. هر تصویر بر این دیوار داستان یک زندگی، یک رویا و یک امید ناتمام است. نامهایی که جمهوری اسلامی تلاش کرد خاموش کند، اما در حافظه ملت ایران جاودان خواهد ماند. این یادمان به صورت 24 ساعته در قلب شهر گوتنبرگ در معرض دید عموم قرار خواهد داشت تا رهگذران، شهروندان و نسل‌های آینده چهره‌های کسانی را ببینند که برای آزادی ایران بهای نهایی را پرداختند. محل برگزاری دیوار یاد بود بروس پارکن، گوتنبرگ، سوئد، وسط بلوار میان فمان و زارا. تاریخ شنبه 13 ژوئن 2026، ساعت افتتاح 12 ظهر. حضور شما تنها شرکت در یک مراسم نیست، ادای احترام به حافظه جمعی یک ملت و اعلام همبستگی با مردم ایران در مسیر آزادی است. بیایی با حضور خود همراه ادای احترام با شمع و گل نشان دهیم که جاویدنامان ایران فراموش نشدند و صدای آزادی همچنان زنده است. یک دیوار، یک یاد، یک عهد. پاینده ایران، جاوید شاه. سپیدار، حزب زنان ایران.
1: آغاز پیام‌های بازرگانی.

0: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آو اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنند. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه‌های مختلف برقرار است. کراون آو اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن‌ها و پررنگ کردن لحظه‌های خاص شما. در کراون آو اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آو اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپه یولسون بیگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apeulson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت apeulson بیگ آب.
1: پرسیوب وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسیوب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید، همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسیوب تماس بگیرید. 07-222-620 پرسیوب در خدمت شماست. پرسیوب.
0: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دیجی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 07-08-33-55-94 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس سمیدسگاتان شماره 4 کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی. شرکت مانیتری تقدیم می کند. اگر در سوئد دارای پرونده باز هستید و به صورت قانونی در این کشور زندگی می کنید، با توجه به تغییرات اخیر موسوم به قانون تغییر ریل ممکن است شرایط اقامت شما دچار تغییر شود. ما در کنار شما هستیم تا با ارائه راهکارهای قانونی از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کنیم. شرکت ما با همکاری وکلای رسمی ایرانی و اسپانیایی آماده ارائه خدمات اقامتی در اروپا از طریق روش‌های زیر می باشد: سرمایه‌گذاری، تحصیل، اشتغال، اقامت از طریق تمکن مالی. چنانچه قصد مهاجرت به کشور اسپانیا را دارید، ما مسیر را برای شما هموار می کنیم. جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید و یا از طریق واتساپ پیام ارسال فرمایید. 0735 40 30 50 و یا شماره 0760 74 25 13. شرکت مانیتری، تجربه مطمئن با همراهی مشاوران و وکلای متخصص در امور مهاجرتی اروپا. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستین؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه یک. همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال درب منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبو. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 073-33-50-891. اینستاگرام شمرون.مارکت، وبسایت شمرون.مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ. اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می‌کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031 45 55 00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما.
1: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارند. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761 68 11 28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت ها میپذیرند. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید. پایان پیام های بازرگانی.

صبح بخیر شنوندگان عزیز، روز و روزگار بر شما خوش. امروز چهارشنبه 10 یونیه 2026 میلادی برابر با 20 روز از خرداد ماه 2585 شاهنشاهی و 1405 خورشیدی هجری شمسی است.

با رادیو صدای آشنا همراه هستید دوستان عزیز روی موج اف ام ردیف 102.6 مگاهرتز از شهر گوتنبرگ سوئد و برای شنیدن برنامه ما از طریق اینترنت می توانید به سایت gnf.nu و یا سایت رادیو پیام.se مراجعه کنید. تلفن تماس با ما 0723 550 9085 است. با باشید دوستان عزیز.

سایمانترین درود های ما رو بپذیری دوستان عزیز، شنوندگان نازنین و وفادار رادیو صدای آشنا. در بامداد چهارشنبه با شما هستیم، چهارشنبه ای که دهمین روز از ماه جون 2026 میلادی است و بیستمین روز از خرداد ماه بهاری 2585 شاهنشاهی. دوستان نازنین، مانند هر چهارشنبه دیگری امروز هم از ساعت 12 با جناب دکتر پازوکی نازنین به گفتگو خواهیم پرداخت و امروز آقای دکتر در رابطه با درد زانو و مسائلی در این مورد صحبت خواهد کرد. اگر پرسش خاصی هست فعلا که یک شماره تلفن داریم و موبایل 0723-550-9085 هست، تکست بدید تا من پرسش شما رو به دکتر منتقل کنم و پاسخهای خودتون از طریق رادیو بشنوید.

0: دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا هم هستید. همانگونه که اشاره کردم از ساعت 12 به بعد با جناب دکتر پازوکی همراه خواهیم بود و به برنامه ایشون در رابطه با درد زانو و معالجه اون بدون عمل جراحی توضیح خواهند داد.
1: یارب مرا یاری بده تا سخت آزارش کنم، هجرش دهم زجرش دهم، خارش کنم زارش کنم، از بوسه های آتشین و از خنده های دلنشین، صد شعله در جانش زنم، صد فتنه در کارش کنم.
2: یارت شدم یارت شدم، هرچند آزارم کن، نازت کشم نازت کشم، گر در جهان خوانم کن، بر من پسندی گر منم، دل را نسازم غرقم، باشد شفا بخش دلم که از عشق بیمارم کنی، گر رانیم از کوی خود بر باز خانی سوی خود، با قهر و مهرت خوش دلم که از عشق بیمارم کنی.
1: گفتی شفا بخشم تو را و از عشق بیمارت کنم؟ یعنی به خود دشمن شوم، با خیشتن یارت کنم؟ گفتی که دلدارت شوم، شمع شب تارت شوم، خوابی مبارک دیده، ترسم که بیدارت کنم.
2: دیگر اگر اوریان شوی، چون شاخه لرزان شوی، در عشقها غلطان شوی.
1: یعنی به خود دشمن شوم، با خیشتن یارت کنم؟ گفتی که دلدارت شوم، شمع شب تارت شوم، خوابی مبارک دیده، ترسم که بیدارت کنم.
2: دیگر اگر اوریان شوی، چون شاخه لرزان شوی، در عشقها غلطان شوی، دیگر نمیخواهم تو را، گر باز هم یا

دوستان عزیز با رادیو صدای آشنا هم رسید در بامداد چهارشنبه. عرض شود که موی سپید مرا که میبینی گمان مبر فصل رفتن دریا از من آغاز شده است. این سپیدی کف موجهایی است که سالها بر صخره‌های روحم کوبیدند، موجهایی که هر بار چیزی از من بردند اما نتوانستند عشق را از دلم بگیرند. هر تار سپید خاطری شبی است که با اندوه به صبح رسید، یادگار انتظاری طولانی یا زخمی که در سکوت کشیدم و لبخند زدم. من سالها با بادهای سرکش همسفر بودم، نام طوفان را از نزدیک صدا زدم، دست در دست ترس گذاشتم و شبهای بیپناهی را کنار آتش کمسوی امید به صبح رساندم. چینهای پیشانی هم فقط نشانه گذر زمان نیستند، نقشه راههایی هستند که آسان نبودند، رد پاهای خستی که از میان سنگ و باران گذشتند، زمین خوردند، برخاستند و هنوز رویای افق را در سینه حفظ کردند. دیگران سپیدی مو را میبینند اما نمیدانند در ژرفای این سکوت چه دریاهای بیقرار موج میزنند، چه دلتنگی هایی که هرگز گفته نشد، چه عشق هایی که در دل ماند و چه عشق هایی که پشت پلک ها پیر شدند. من آموختم که آرامش در گریز از طوفان نیست، در ایستادن است، در دل همان بادهایی که میخواهند ریشت را از خاک جدا کنند، در زخمی شدن و ادامه دادن، در شکستن و باز عاشق ماندن. اگر روزی کنار ساحلی دور بنشینم و سکوت تمام حرفهایم بشود، دریا شهادت خواهد داد که تا آخرین موج زیستم، جنگیدم، دوست داشتم، گریستم و از هیچ طوفانی پشتم را خالی نکردم. موی سپید دارم، موی سپید دارم اما هنوز در ژرفای وجودم دریای جوان نفس میکشد، دریایی که هر غروب با هزار زخم و هزار خاطره بازم به سوی بی‌نهایت موج برمی‌دارد. و شاید زیباترین راز این سپیدی همین باشد، اینکه دل پیش از موها سپید نمی‌شود.

دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید و تلفن تماس با ما 073-550-90-85 است. از ساعت 12 با دکتر پازوکی امروز به گفتگو خواهیم نشست. دیروز در برنامه‌ای که جناب مهندس سپهر برای ما داشتن در رابطه با دنیای مجازی و کلک‌ها و حقه‌هایی که در این دنیا بسیار هم فراوانند و در حقیقت شکار مورد علاقه این حقه‌بازان افراد تقریبا میان سال هستند صحبت شد و بسیار هم مورد توجه دوستان قرار گرفت که من سپاسدارم از طرف آقای سپهر، از شما سپاسگزاری میکنم. هفته آینده باز هم در این رابطه صحبت خواهند کرد. این مسئله منو به فکر مقاله کوتاهی انداخت. مقاله چه عرض کنم، یک مطلب کوتاهی است با عنوان فاصله بین ما و جوانان امروز. احساس میکنم میان ما جواب و جوانان امروز فصلی نانوشته افتاده، فصلی که نه زمستان است و نه بهار، چیزی میان رفتن آرام دیروز و آمدن شتابان امروز. ما از روزگاری آمدیم که باد خبرها را با خودش می آورد و آدمها برای شنیدن صدای هم باید روبروی هم می نشستند. روزگاری که دلها ساده تر می تپیدند و زندگی بوی نان گرم و کوچه های خاکی می دادند. اما امروز دنیا با سرعت نور می چرخد. جوانان در جهانی قدم می زنند که هر لحظه رنگ تازهی می گیرد، جهانی که در آن یک صفحه کوچک می تواند دری به هزاران خیال و هزاران مسیر باشد. آنچه برای آنان عادی است و بسیار هم عادی است، برای ما گاهی مانند رویای دور یا معمایی بی پاسخ جلوه می کند. و راستش را بخواهید، ما میان سالان گاه از این همه دگرگونی رنج می بریم، نه از پیشرفت و نو شدن جهان، بلکه از آنکه احساس می کنیم بخشی از دنیایی که با آن بزرگ شده ایم آرام آرام از دسترس ما دور می شوند. گاهی در میان این شتابان بی امان دلتنگ روزهایی می شویم که فرصت بیشتری برای با هم بودن بود، برای گفتگو، برای شنیدن و برای ماندن. دلتنگ چیزهایی که شاید کوچک بودند اما گرمای زندگی را در دل خود داشتند. با این همه در دل این فاصله نسلی حقیقتی لطیف و آرام پنهان است. ما ریشه ایم و آنان شاخه، ما ساقه ایم و آنان پرواز، ما با خاطرات ما زنده ایم، آنان با رویاهایشان. گاهی کافیز لحظه ای مکس کنیم به چشمانشان نگاه کنیم و لبخندی آرام هدیه دهیم. آن وقت میفهمیم که میان این همه تفاوت‌ها، میان این شتابان آرامش، میان این دو فصل دور از هم، هنوز میشود پلی ساخت از جنس مهربانی. شاید لازم نباشد که ما شبیه آنان شویم یا آنان شبیه ما. کافی است یاد ما بماند که هر نسلی آسمان خودش را دارد و هر آسمانی زیبایی خودش را، و شاید بزرگترین هنر زندگی همین باشد، اینکه با وجود دلتنگی ها و رنج تغییر همچنان حرف یکدیگر را بفهمیم، به تجربه دیروز احترام بگذاریم و به رویای فردا لبخند بزنیم.

0: دوستان عزیز، با رادیو صدای آشنا با شما هستیم. همان گونه که اشاره کردم، چون از ساعت 12 با دکتر پازوکی در تماس تلفنی خواهیم بود، امروز در رابطه با درد زانو و اصولا درد مفاصل صحبت خواهند کرد. اگر پرسش خاصی هست محبت کنید برای من تکست کنید و پاسخهای خودتون رو از طریق رادیو بشنوید.
1: بی روی بی من برو، چون بی تو عادت کرده ام. بارها در این مصیبت استقامت کرده ام. شد اجل جان بر لب از دست تقلاهای من، بس که در امید دیدارت سماجت کرده ام.

ناخوش احوالم، ولی بیشک تو شاد و سرخوشی، چون که تو نفرین و من از جان دعایت کردم.

تفلکی دل کنج سینه بعد تو کس کرده از بس که در این حادثه او را شماتت کردم. چون حسودم لایسودم من به آن که بعد از این بوسه خواهد زد به لبهایت حسادت کردم، حسادت کردم، حسادت کردم.

دوستان عزیز با رادیو صدای آشنا با شما هستیم. عرض شد که پیامی داشتم از جناب عطارزاده که نوشته بودند که با توجه به اینکه شرایط سفر به ایران یه مقدار با مشکلات بزرگی مواجه هست و امکان سفر نیست و عزیزانی که به ایران میرن اکثرا مستقلاتی دارن، خانه دارن، اجاره دادن یا کار بیزنسی دارند، برای اینکه مشکلاتشون به راحتی برطرف بشه بعید نیست که پنجشنبه که با آقای عطارزاده صحبت میکنیم یک وکیل از همکاران آقای عطارزاده که قبلا هم روی خط رادیو ما صحبت کردن، آقای جان دیده، همکار ایشون هست و در دفتر ایشون در استکهلم، ببخشید در ایران، در تهران بسیار فعال هست. خوشبختانه چند نفری که از اینجا با آقای جهان دیده کار کرده بودن بسیار راضی بودن، میگفتن مثل آقای عطارزاده بسیار وکیل آنست و فعال و رو راستی هستند. از این بابت خوشحالم که روز پنجشنبه با زمینی که آقای عطارزاده داریم، آقای جهان دیده رو هم خواهیم داشت. اگر پرسش خاصی در این رابطه دارید، مشکلی در ایران دارید که نمیتونید حل کنید، طبیعتاً دفتر وکالت آقای عطارزاده در تهران با همکاری آقای جهان دیده میتونه راهکار بسیار خوبی برای شما باشه. اما دوستان عزیز، پیش از اینکه تماس تلفنی با آقای دکتر پازوکی برقرار بشه، از بدید توجه شما رو به چند پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم.

مشاوره حقوقی تخصصی با آقای سعید عطارزاده. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشده اید و می خواهید با خیالی آسوده و اطمینان خاطر موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه‌های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش و اطمینان خاطر با آقای عطارزاده، وکیل از دفتر وکالات پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن تماس با آقای عطارزاده صرفاً جهت رزرو وقت مشاوره حقوقی 08-51-51-05-75 و موبایل 073-545-0092. برای آرامش فکری خود همین امروز با آقای عطارزاده تماس بگیرید و به یاد داشته باشید که پیشگیری به مراتب بهتر از درمان است. صرافی صوفی، صرافی صوفی آمیخته ایست از صداقت و تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بزرگی داشته و آن اعتماد هزاران نفر ایرانی و فارسی زبان است. در این شرایط دشوار کشورمان ارسال پول به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. صرافی صوفی بزرگترین حامی دانشجویان میهمان در کشور سوئد است که در از لحظه تهیه پذیرش و تا اتمام دوره تخصصی آنها گام به گام آنها را همراهی می کند. 076-168-11-68 تکرار می کنم 076-168-11-28. فریب سایت های رنگی و فریبنده ساخته شده با هوش مصنوعی را نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشوری دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت او حرف اول را می زند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار مداوم راهنمای مشاغل ایرانیان در اسکاندیناوی اینک سالهاست مقیم اسپانیا و مدیریت شرکت‌های اجنتورا را به عهده دارد. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم و آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و حتی گاهی بدون خرید خانه اما برخورداری از تمکن مالی می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که در سوئد اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی پیشوای شما قرار می دهند. برای مشاوره و کسب آگاهی بیشتر با سیاوش وفایی با تلفن 070-171-9494 و یا از طریق واتساپ با این شماره تماس بگیرید. 2034-650-55-55-00.

به جای قوی کردن فروشگاه‌های بزرگ عربی که نمی‌دانید درآمدشان به کجا ختم می‌شود، آیا بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ و خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستچین ایران را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. شمرون مارکت پاتوق ایرانیان مشکل پسند است. عرضه انواع برنج، شیرینجات، ترشیجات، عرقجات خاص دارویی ایرانی و صدها محصول برگزیده برای رفاه شما در شمرون مارکت به شما عرضه می شود. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید. و برای رفاه بیشتر و سفارش آسانتر به سایت شمرونمارکت.com مراجعه کنید. شمرون مارکت پاسخی است به نیازهای ایرانیان مشکل پسند. بیاتریس لسلی گاتان شماره 10 073 335 0891.

دوستان عزیز، در انتظار ارتباط با جناب دکتر پازوکی هستم. تا چند لحظه دیگه امیدوار هستم که ارتباط ما برقرار بشه.

0: دوستان عزیز، درودی صمیمانه دارم برای دوست فرهیخته و ارجمندمون جناب دکتر پازیک عزیز. روز شما خوش. آی دکتر پازیک بفرمید، خواهش میکنم. آی دکتر، صدای ما رو دارید شما؟ آی دکتر، صدای ما رو دارین؟
1: بله، الان صداتون یه مقدار قطع شد ولی الان اومد صدا. بله
0: بله، هر دیجید آی دکتر.
1: متشکرم، خیلی ممنون جناب آقای امیری، روز بر شما خوب و خوش و پرسلامت.
0: عرض شود که استقبال دوستان از این برنامه که شما میخواید ارائه بدید بسیار زیاد است. شاید
1: جناب آقای امیری، صدای شما رو من نمیتونم درست دریافت کنم، خیلی صداتون کم میشه.
0: بذارید بزنم رو بلنگو، اینجوری بهتره؟
1: عالی شد.
0: عرض شد که دوستان بسیار سپاسدارم از اینکه شما انگشت گذاشتید روی نقطه حساس دردهای زانو و کمر. از این بابت من پیشاپیش از شما سپاسدارم. یک پرسش هم رسیده که من آخر برنامه براتون مطرح خواهم کرد. سراپا گوش هستیم، سراپا گوش هستیم و بشنویم فرمایشات شما رو. بفرمید، خواهش می‌کنم.
1: متشکرم، ممنونم. خدمت شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا، به نام خدای دانایی و آگاهی و با نام و یاد حضرت علم، ارگیان بر شما خوب و خوش و پرسلامت. شنوندگان عزیز، بسیار خوشحال هستم که موقعیتی دوباره نصیب بنده شد که در خدمت شنوندگان محترم رادیو باشم و برنامه امروز رو آغاز میکنیم با یک به اصطلاح دیگری که بیشتر همگیر هست در سنین‌های مختلف، به خصوص از 45 سال به بالا، علت زانو درد و درمان آن با روش‌های مسلماً غیر جراحی. راجع به جراحی این قضیه امروز ما صحبتی نخواهیم داشت. در ارتباط با بیماری‌های به ستون مهره‌ای، من تصورم بر این هست که این دو مورد رو، یعنی زانو درد رو با ستون مهره‌ای، ما به اصطلاح تداخل نکنیم، چون مبحثی بسیار بلند خواهد شد و من خیال میکنم که بهتر است که در ارتباط با فقط ستون مهره و دردهای کمر یک برنامه اختصاصی دیگری ما داشته باشیم، که این برنامه رو من تهیه کردم و به سمع شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا خواهم رساند. خدمت شما عرض میکنم که امیدوارم که این گام بسیار کوچک اندکی به آگاهی شنوندگان رادیو صدای آشنا بیفزاید. حضار فریخته، اساتید ارجمند و پژوهشگران گرامی و شنوندگان محترم، علت زانو درد رو ما میخواییم بررسی کنیم. زانو درد در حقیقت یکی از مشکلات رایج بین افراده. دلایلش هم میتونه فراوان باشه، همینطوری که در ابتدای عرایض عنوان کردم، احتمال دارد که در ارتباط با ستون مهره و بیماری های آن تشخیصی هم در این ارتباط به اشتباه داده بشه، ولی زانو درد رو با مشکلات زانو ما میتونیم امروز بررسی کنیم که دلایلش فراوان و متعدده. دلایل اصلی که در حقیقت ما در پزشکی عمومی، پزشکی خانواده میبینیم، یکیش آرتروز است، گذشته از سوانهی که میتونه ورزش ایجاد بکنه. اولی مسئلهی که باید بهش اشاره کرد، آرتروز زانوس یکی از رایج‌ترین دلایل درد زانوست و برای درمان این مشکل ما روش‌های مختلفی رو میتونیم ازش استفاده بکنیم و در حقیقت این مسئله در ارتباط با آرتروز داستان وسیعی داره که من تا اونجایی که امکان پذیر باشه امروز در این کوتاه برنامه خدمت شما ارائه خواهم داد. دومین مورد، آسیب دیدگی رباط‌های زانوس میتونه زمان انجام فعالیت‌های ورزشی ایجاد شه، که در حقیقت اولین علت آسیب دیدگی ربات‌های زانو همون تروما یا همون ترومای ورزشی است و مسائل دیگری از قبیل تصادفات و اتفاقات دیگر میتونه این مسئله رو ایجاد بکنه و آسیب دیدگی ربات زانو باعث ناراحتی و ناپایداری عضلات زانو میشه. آسیب دیدگی هم واقعا اشکال مختلفی داره. اگه بخوایم به انواع آسیب دیدگی های ربات زانو ما یک به اصطلاح نگاه مختصری داشته باشیم، میتونیم از آسیب دیدگی ربات صلیبی بالایی یا قدامی، از آسیب دیدگی ربات صلیبی پشتی، آسیب دیدگی ربات طرفی داخلی و آسیب دیدگی ربات طرفی خارجی نام ببریم. و این مسئله در حقیقت زمانی تشخیص داده میشه که بیمار نزد پزشک است و آنامنز یا به عبارتی شکایت خودش رو مطرح میکنه و عنوان میکنه که چگونه در چه حالتی چه ضربه‌ای به زانو خورد، و اون موقع است که پزشک میتونه در حقیقت با انجام انواع معاینه‌های خاص به یک تشخیص قطعی برسه. مسئله دیگر در آسیب دیدگی زانو، قزروف میتونه آسیب ببینه و یا منیسک میتونه پاره بشه. این آسیب دیدگی بیشتر در افراد جوان و در افراد مسن دیده میشه و یکی از دلایل اصلیش میتونه به درد زانو منجر بشه. درد دیگه تاندینیت کشکک هست. تاندون در حقیقت رباتی است که به طور کلی میتونیم بگیم عضله رو به استخوان وصل میکنه. وقتی کلمه ایت رو اووردیم در حقیقت یعنی تورم، تاندنیت یعنی تورم تاندون کشکک. تاندنیت اطراف مفصل رو اگر بخوایم راجع بهش صحبت کنیم، در اکثر مواقع در ضربه کشکک زانو دیده میشه که بزرگترین تاندون جلوی زانوست. یکی دو مورد تشخیص من در حقیقت باش رو به رو هستم که متاسفانه معادل فارسی اون رو من نتونستم پیدا کنم، ولی این رو توضیح خواهم داد براتون و امیدوارم با این توضیح قابل درک باشه. یکی کاندرومالاسی کشککه که باعث درد زانو در ناحیه کشکک میشه و در حقیقت این کاندرومالاسی علت اساسیش نرم شدن خود قزروفه و این مشکل بیشتر در بین افراد جوان از سن 15 تا 35 سالگی دیده میشه. خدمت شما عرض میکنم که مشکل بعدی در دردهای زانو در رفتن کشکک زانوست که میتونه علائم حاد رو در زمان ایجاد در رفتگی به اصطلاح به وجود بیاره و میتونه درد مزمن رو هم همراه داشته باشه. البته مشخص است که کشکک چگونه در رفته، به صورت ناقص یا به صورت کامل. مشکل بعدی در ارتباط با دردهای زانو کیست بیکره، کیست آقای بیکر، دکتر بیکر که این کیست رو کشف کرد. یک کیستی است که در پشت زانو ایجاد میشه، فشار زانو رو میتونه ببره بالا، فشار بیاره به عروقی که در پشت زانو هست، در حقیقت شریانی که در پشت زانو هست و وریدی که اونجا میگذره. کیست بیکر یه نوع ورم ایجاد شده است در حقیقت از نظر بیمار در پشت مفصل زانو و معمولا نشانه ای از سایر مشکلات در حقیقت مثل مینیسک زانو هم در ذهن به اصطلاح ایجاد باید کرد. مشکل بعدی بورشیته. بورش در حقیقت اون لایه‌ای که روی زانو هستش احتمال تورمش وجود داره و رایج‌ترین نوع بورش‌هایی که نواحی اطراف مفصل رو درست بالای کشکک زانو تحت تاثیر قرار نه، این شروع میکنه به تورم و ایجاد بورشیت میکنه و درد ایجاد میکنه. و این مشکل یعنی بورشیت بیشتر در بین افرادی مشاهده میشه که در حین کار کردن اینا زانو میزنن. شما حساب بکنید ببینید که فرد نشسته روی زانوهاش 3 ساعت 4 ساعت داره کار میکنه. مثلا در این رابطه افرادی که قالیباف هستن، باغبان هستن، افرادی که در کارهای شرکت دارن که نیازمند نشستن هست، آرام آرام این بورس شروع میکنه به تورم. از دیگر بیماری هایی که ما میتونیم نام ببریم سندروم پلیکاس. حالا عرض میکنم خدمتتون، سندروم پلیکا یکی از دلایل غیر عادی درد زانوست که واقعا تشخیصش دشواره و برای این تشخیص معمولا باید حتما زانو آرتروسکوپی بشه. یعنی چی؟ یعنی با دستگاهی که دوربین سرش هست وارد زانو میشن از طریق یک شکاف بسیار کوچیک نیم سانتیمتری و داخل زانو رو میبینن. البته سندروم پلیکا به زخیم شدن بافت سینوویال و پلیکای مفصلی که یکی از به اصطلاح از آناتومیک مفصل هست به نام پلیکا ایجاد میشه و این رو فقط میشه در حقیقت در آرتروسکوپی دید، ولی گاهی در امرای هم دیده میشه که با ضربه و التهاب هست و فیبروزش میتونه نشون دهنده در حقیقت این سیستم باشه. و به این تجمع بیماری هایی که عرض کردم خدمتتون ما میگیم سندروم پلیکا. یه بیماری دیگری وجود داره که هنوز هم ما اسم براش پیدا نکردیم به نام اسکوچلاتر. این بیماری اغلب بین افراد نوجوان به خاطر رشد ایجاد میشه، رشد استخوان در اطراف مفصل. یعنی چی؟ یعنی یک بیماری مربوط به استخوانسازی بیش از حد در ناحیه برجستگی استخوان درشنه. به این میگن اسکوچلاتر. بیماری بعدی هم بیماری نقرسه که تقریبا ما ایرانی‌ها باش آشنایی داریم در سنین بالاتر. علائمش در حقیقت غیر معمولش میتونیم بگیم یکی هم زانو درد. به هر حال در بیمارانی که ابتلا به نقرس تشخیص داده شدن، یعنی در حقیقت اینا نقرس دارن، بعد آرام آرام درد زانو پیدا میکنن، ذهن دکتر رو بعد از معاینه البته میتونه به نقرس زانویی به اصطلاح سوق بده. تا اینجا علائم، نام ها، علل رو ما عنوان کردیم. حالا برگردیم ببینیم که واقعا علائم و نشانه هایی که یک بیمار عنوان میکنه چیه؟ یعنی نشانه های زانو درد چیست؟ فقط درد از جهتی چون بیمار عنوان میکنه برای پزشک نمیتونه تشخیص رو مسجل کنه. مسلما نیازمند به معاینه فیزیکی هست. ببینید موقعیت و شدت زانو درد در افراد مختلف بسیار متفاوته و شرایط بستگی به واقعا ایجاد مشکل داره. علائم و نشونه هایی که ما با به اصطلاح درد زانو میتونیم در کلینیک ببینیم شامل ورم و سفت شدن زانوست، قرمز شدن پوست و گرم شدن پوست در زانوست، ضعیف شدن و ناپایداری زانوس و در حقیقت خود بیمار بیشتر شنیدن صدایی از برخورد مفصل زانوس در هم و راست کردن زانو. و یکی از مسائلی که خیلی مهمه عدم توانایی در صاف کردن کامل زانوست، انگار که زانو قفل شده. و در حقیقت اینها همه به دنبال به اصطلاح این علایم میتونیم ما به تشخیصش برسیم. در طول معاینه فیزیکی پزشک در حقیقت ممکنه یه سری فعالیت‌های خاص رو از بیمار بخواد که انجام بده، ولی در ابتدا پزشک میاد بررسی تورم رو نگاه می‌کنه، ورمی که تو زانو هست کدام قسمت بیشتره، دردش در کدام قسمت بیشتره، حساسیتی که بیمار میتونه نشون بده چپ راست بالا پایین در قسمت وسط، آیا این زانو درد و ورم گرمی هم داره، یعنی دمای زانو بالاتر رفته، آیا خونریزی و کبودی واضحی در زانو دیده میشه، و سپس بررسی حرکت ناحیه پایین پا در جهات مختلف هست که خیلی مهم هست برای تشخیص. و سپس فشار دادن یا کشیدن مفصل به صورتی که دکتر منظورش در این حالت ارزیابی وضعیت‌های ساختار آناتومیک زانوست. خدمتتون عرض می‌کنم که راه‌ها و روش‌های درمان زانو درد چیه؟ ببینید، روش درمانی مورد استفاده برای رفع زانو درد مسلماً بستگی به ایجاد مشکل داره، یعنی اون تشخیصی که قطعی و داده میشه رو اول بایستی به اون رسید، سپس درمان مهم است. بنابراین در این حالت مهمترین موضوع چی هست؟ تشخیص. و زمانی که تشخیص داده شد، درمان دیگه بسیار راحت خواهد بود. من اینجا بعضی از انواع درمان‌های مورد استفاده برای زانو درد و خدمتتون میخوام ارائه بدم. توجه داشته باشین که همه این روش‌های درمانی برای تمام شرایط زانو درد قابل استفاده نیست و باید زانو درد تشخیص داده بشه. و توصیه من این هست که حتما از انواع درمان‌های مورد استفاده برای زانو درد و خدمتتون میخوام ارائه بدم. توجه داشته باشین که همه این روش‌های درمانی برای تمام شرایط زانو درد قابل استفاده نیست و باید زانو درد تشخیص داده بشه. و توصیه من این هست که حتما در زانو دردهای مزمن

فیزیوتراپی درد زانوست. به منظور اصطلاح چی این فیزیوتراپی ادامه پیدا میکنه؟ همطور که در ابتدا خدمتون در علائم عرض کردم، بیمار یک مقدار از حرکات زانوی خودشو از دست داده، عضلات ضعیف شدن، عمل کرده ها یا زانوی چپ یا زانوی راست چی هست کمی از کار افتاده. یعنی فیزیوتراپی و ورزش زانو درد به منظور بازیابی دامنه حرکت و عمل کرده عضلات زانو بسیار مفیده. در حقیقت فیزیوتراپی یه برنامه جامعی برای درمان هست با توجه به نحوه عمل کرده چی؟ عضلات، اعصاب، مفاصل، ربات ها و در حقیقت کل نیرویی که توی این سیستم در حقیقت تحلیل رفته. در این حالت از درمان های خاص برای کاهش درد و تصحیح عمل کرده نامناسب عضلات زانو استفاده میشه، یعنی در فیزیوتراپی که در برنامه های درمانی فیزیوتراپی انجام تمرین های مثلا کششی و تقویتی برای بخشی از مثلا توان زانو اهمیت خاصی داره. مورد بعدی درمانی لیزر درمانی درد زانوست. خب لیزر درمانی روشیه که در اون از طول موج خاص لیزر برای به اصطلاح بافت‌های متورم استفاده میشه و این در حقیقت طول موج خاص لیزر به ترتیب به تسریع فرایند بهبود زانو درد بسیار کمک میکنه. تحقیقات بسیار زیادی در این مورد هم انجام شده. تو این روش معمولاً برای بیمارانی استفاده میشه که از مجموعه متنوعی از شرایط زانو درد رنج میبرن، یعنی چند علت رو میشه در این دید. در این حالت امکان کاهش و حذف درد، ورم و التهاب و اسپاسم و بهبود عملکرد زانو تا 90% امکان پذیر هست. در لیزر درمانی شنوندگان محترم از پرتو لیزر با به اصطلاح یک موج خاص به طور مستقیم روی ناحیه آسیب دیده از 30 ثانیه تا چند دقیقه استفاده می کنن و پرتو لیزر معمولا توانایی 2 تا 3 سانتی متر رو در ابتدا، ولی الان از لیزرهایی هم می تونن استفاده کنن که بین 2 تا 5 سانتی متر به اصطلاح قدرت نفوذ به زیر پوست رو داره. میتونه تورم هایی که در این ناحیه ها هست حتی 5 سانتی متری رو تحت تاثیر قرار بده. نگامی که در حقیقت پرتو لیزر از لایه های پوست عبور میکنه و به نواحی تحت درمان میرسه، توسط بافت هدایت و اجزای حساس به نور موجود در سلول چی میشه؟ جذب میشه. و هنگامی که این پرتو در حقیقت انرژی رو جذب میکنه، یه سری از بافت‌های متورم رو تبدیل میکنه به اصطلاح به بافت غیر متورم و به این ترتیب با کاهش زانو درد، التهاب، ورم و کاهش کلی در حقیقت ما روبرو هستیم و تو این حالت افزایش متابولیزم درون سلولی رو هم میتونه این لیزر در حقیقت برای ما به وجود بیاره. شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا، میدونم کمی خسته شدین از این عبارات و اصطلاحات، زمان یه آهنگ زیبا رسیده. خواهش میکنم جناب آقای امیری شنوندگان محترم رو به یک آهنگ زیبا دعوت کنیم. منم تا لحظاتی دیگر در خدمت شما هستم.

0: دوستان عزیز در ادامه گفته‌های جناب دکتر پازوکی گوش میکنیم. آقای دکتر پازوکی بفرمایید، خواهش می‌کنم. بفرمایید.
1: جناب قمری، صدای شما اصلا برای من واضح نیست. اگر امکان داره یک کاری برای این اشکال بفرمایید.
0: چشم. به زودی تلفن جدید میاد، این کارو خواهیم کرد. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
1: شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا، حضار فریخته، اساتید ارجمند و پژوهشگران گرامی، در ارتباط با علت زانو درد و درمان آن با روش‌های غیر جراحی صحبت می‌کنیم. علت زانو درد رو، دلایل اصلیش رو ما عنوان کردیم، به یه سری بیماری‌های خاص اشاره شد و در حقیقت ما به یه سری از روش‌های همانند فیزیوتراپی، لیزر درمانی اشاره کردیم و اکنون ادامه برنامه. تمرین‌های حرکتی در زانو درد خیلی در حقیقت میتونه کمک بکنه به رفع درد زانو. تمرین‌های حرکتی برای آرتر زانو از نظر بیمار شاید بعید به نظر برسه، اما تمرین های منظم در این حالت میتونه باعث کاهش و حتی از بین رفتن درد ناشی از آرتروز و سایر مشکلات مربوط به اون، همانند مثلا سفتی و ورم مفصل هم بشه، به واسطه اینکه خون رسانی رو در این به اصطلاح سلول ها یا در قسمت های متورم این حرکت و تمرین میبره بالا و در حقیقت باعث کم شدن تورم و از بین رفتن درد خواهد شد. در حقیقت دلایل مختلف و متعددی رو ما میتونیم برای این تمرین ها عنوان بکنیم، ولی برای آرتروز زانو این تمرین ها بسیار زیاد هم متخصصین فیزیوتراپی تو این رابطه میتونن خیلی خیلی کمک به بیمار بکنن. ما برای مثال میتونیم چند مورد رو نام ببریم. تمرین های حرکتی همطور که عرض کردم میتونه مفصل کامل در حقیقت زانویی که از قبل دچار درد و تورم و مسائل دیگر هست رو بازیابی بکنه. این تمرین ها در حقیقت چون تمرین های عضلانی هستن، عضلات رو تقویت میکنن و این عضلات در حقیقت مسئول حمایت و پشتوانی از مفصل هستن، میتونن آرام آرام زانو رو به حالت طبیعی برگردونن، عضلات رو قوی تر کنن و زانو در زمانی که دارای عضلات قوی تری هست شوکای وارده و سوانه و تروماه و ضربه رو چکار میتونه بکنه، خیلی راحت میتونه جذب بکنه بدون اینکه مشکلی براش پیش بیاد. دستیابی به مزایای ناشی از انجام تمرین‌های حرکتی واقعا دشوار نیست. اگه توجه کرده باشین فیزیوتراپ‌ها بعد از اینکه تمرین رو با بیمار به اصطلاح انجام دادن و بیمار رو با این تمرین آشنا کردن، یک ورقه از انواع اقسام تمرین‌ها به بیمار میدن و میگن خب در منزل این کار رو بکن و این تمرین‌ها در حقیقت آرام آرام در سطح درد خود بیمار باعث میشه که فشاری که روی سیستم زانو هست آرام آرام کم بشه و عضلات قوی تر بشه و قدرت در حقیقت فشاری که عضلات میتونن در حمایت از زانو داشته باشن رو میبره بالاتر و انعطاف‌پذیری و قدرت مفصل رو چکار میکنه؟ افزایش میده. یکی دیگه از مسائلی که ما میتونیم روش تاکید داشته باشیم کفش و کفهای طبی است. مثلا بیماری که آرتروز استخوانی داره و این حالت رو میتونیم کاملا بشناسیم در طب که درد شدید به واسطه استئوآرتروز میتونه مشکلاتی رو ایجاد بکنه، استفاده از کفش و کفهای طبی خاص میتونه باعث کاهش درد و بهبود وضعیت راه رفتن فرد بشه. زانوبندهای طبی، برس‌های زانویی هم همینطور اینها حمایت‌های بسیار بسیار زیادی برای زانو دارن. برای مواردی از بیماری مثلا استئوآرتریت که با ناپایداری زانو همراست، این استئوآرتریت، استفاده از این بریس های زانو یا زانوبند های طبی باعث کاهش درد، بهبود پایداری و کاهش خطر افتادن فرد به علت ناپایداری زانو میشه. کفش طبی زیاد راجبش صحبت نمیشه، مرحله آخریست که میتونه در حقیقت گاهی اوقات در این مسائل اسمش در درمان بیاد وسط. در صورت اطلاع به مشکلات در حقیقت زانو لازمه که از کفش پاشنه کوتاه یا یک کفی طبی نرم استفاده بکنید. کفش های پاشنه بلند میتونه نحوه وارد شدن نیرو به مفصل رو تغییر بده و حتی کفش پاشنه بلند میتونه ضربه هم بزنه ناخودآگاه به زانو و حتی کفش پاشنه بلند واقعا میتونه باعث افزایش فشار به مفصل زانو باشه. خانمای محترم اگر از این نوع کفش های پاشنه بلند استفاده میکنن در میهمانی ها یا در اصطلاح عیاد، اگر توجه کنن زمانی که برمیگردن منزل متوجه میشن که در حالت استراحت چقدر زانو خسته است، احتمالاً دردناک، این هم به علت این که نیروی زیادی رو در اون زمان که فرد کفش پاشنه بلند پوشیده به زانو وارد شده و فشار داخل زانو رو هم تغییر داده. و همین خاطر افراد مبتلا به زانو در لازمه که از پوشیدن کفش پاشنه بلند خودداری بکنن. علاوه بر استفاده از کفی های طبی که میتونه باعث کاهش فشار به زانو با جذب شوک بشه، میتونیم ما در حقیقت همزمان با گرم و سرم کردن زانو هم با طرق مختلف درد رو کاهش بدیم. البته طرق گرم و سرم کردن خیلی وقت هستش که متداول هستش و یه مقدار در حقیقت از جهتی برای بیمار بخت گیره و آنچنان از نظر به اصطلاح سایکولوژیک درد رو شاید تصریح نکنه و در دراز مدت اینطور نیست، درد واقعا کم میشه. یکی دیگه از درمان هایی که ما میتونیم در طب ازش استفاده کنیم و باید از طریق یک متخصص انجام بشه، تزریق کورتیکوستروئید ها هست یا کورتون. تزریق مستقیم مواد کورتیکوستروئید در کجا؟ در مفصل آسیب دیده، در مفصل دردناک. و زمانی در حقیقت این کورتیکوستروئید مفیده که التهاب یا درد بیمار در زانو به مصرف داروهای مسکن خوراکی واکنش مناسب نشون نمیده. داروی ضد تورم و داروی مثلا پنادیل یا استامینوفن رو اضافی کردن، مریض میاد میگه نه من هنوز احساس میکنم که درد رو دارم، در این حالت یه معاینه مختصر و تزریق کورتیکوستروئید. تزریق کورتیکوستروئید میتونه برای درمانهای اولیهی که در اون از داروهای مسکن برای بیماران مبتلا به زانو درد متوسط تا شدید استفاده میشه واقعا یه روش جایگزین باشه. همین است که ورد سنترال ها خیلی راحت میتونن این مسئله رو انجام بدن. علاوه بر این علائم مربوط به التهاب و خود کورتیکوستروئید بین میبره، چون کورتون یک ضد تورم هست. افراد بیمار با زانو درد میتونن از طریق کورتیکوستروئید در یک مفصل برای 3 تا 4 بار در سال استفاده کنن، یعنی هر در حقیقت 4 ماه یک بار میتونن این رو تزریق کنن. البته شکل دیگری هم از این هست که به اصطلاح الان آمده، ترکیبی از داروهای ضد تورم داره همانند کورتیکوستروئید به اضافه در حقیقت داروی بیهس کننده موضعی که هر دوی اینها رو در یک ویال قرار دادن و میتونن تزریق کنن یا حتی بنا به سلیقه دکتر میتونه کورتیزون رو مخلوط بکنه با یک داروی به اصطلاح موضعی که درد رو از بین میبره و به مفصل تزریق. تزریق دیگه این که در درمان زانو درد ایجاد میشه تزریق اسید هایلورونینیک هست. یک مجموعه ای از تزریق های این نوع اسید هایلورونینیک که یک ماده طبیعی هست خودش در بدن میتونه برای درمان مثلا درد لگن، درد زانو مفید باشه. البته باید این قضیه زیر نظر متخصصان باشه که بیشتر متخصصین ارتوپدی این کار رو انجام میدن. یه مطالعه به اصطلاح که اخیراً انجام شده در حوزه اسید هایلورونینیک این نشون داده که یه جلسه تزریق از این اسید به داخل مفصل برای درمان استئوآرتریت تأثیری با اهمیتی در کاهش درد در مقایسه با داروهای دیگه نداشته. نمیتونیم واقعا این رو حتما بگیم که چون هیچ کدوم این داروها اثر نداشته حتما این کار رو بکنیم. مقایسه ای این مطالعه مقایسه ای واقعا نشون دهنده خیلی از مسائل هست. یکی دیگه از کارهایی که بایستی بیمار خودش روش تاکید بکنه و انجام بده کاهش وزنه، چون فشار بیش از حد وزن در حقیقت روی زانو هست و مفصل ران و سپس لگن. حفظ وزن یا کاهشش در صورت داشتن اضافه وزن عرض میکنم خدمتتون باعث کاهش درد و در نتیجه کاهش فشار وارد به مفصلهای آسیب دیده میشه. کاهش وزن به طور خاص میتونه به کاهش فشار به مفصل واقعا تحمل کننده وزن این اجازه رو بده که بتونه درمان بشه و فشار کمتری رو تحمل بکنه و التهاب کمتری رو در مفصل ما میتونیم در اون حالت ببینیم. به این ترتیب نقش با اهمیت کاهش وزن میتونه دردهای زانو و حتی دردهای مفاصل و لگن رو کمتر کنه. مورد دیگه‌ای که در حقیقت خیلی مهم هست استفاده از ابزارهای کمکی برای راه رفتن هست. استفاده از عصا و چوب زیر بغل باعث کاهش درد در لگن و زانو حتی کمر میشه و این کاهش درد حتی در بیماری‌های مثل استئوآرتریت یا آرتریت های زانو بسیار مهمه که آروم آروم به زانو اجازه داده میشه فشار کمتری رو تحمل کنه تا بدن بتونه با توجه به سیستم ایمنی اون تورم و فشار رو کم بکنه. و اگه هر دوی مفصل لگن یا زانو تحت تأثیر این مشکل قرار گرفته باشن ممکنه نیاز به استفاده حتی از ویلچر هم برای بیمار وجود بیاد، چون در این حالت ما به طور کامل میتونیم هم لگن رو هم زانو رو در حقیقت از فشار عاری بکنیم. اشاره کردم به گرما و سرما درمانی. شنوندگان محترم، گرما و سرما و یا یخ درمانی هر دو به عنوان عامل کاهش درد و ورم و قرمزی و افزایش انعطاف در عضلات و کاهش به اصطلاح اولنج یا اسپاسم عضلانی به کار میبرن. فیزیوتراپ ها خیلی تو این قضیه کار کردن، پزشکان هم میتونن در حقیقت این توصیه رو بکنن. سرما یعنی سرما درمانی در سه روز اول کاربرد بیشتری داره چون بیشتر خاصیت ضد درد و بی‌حسی رو ایجاد میکنه. پس سرما درمانی یه مقدار اثرش از جهت درمانی ماندگاری بیشتری نسبت به گرما درمانی داره، ولی گرما زودتر اثر کرده ولی ماندگاری گرما متاسفانه کمتر از سرما درمانی است، چون در حقیقت در گرما درمانی میزان حرکت به اصطلاح سیرکولیشن خونی بالاتر میره و به اجزایی که در حال درد هستن خون بیشتری میرسه، ولی این گرما سریع برمیگرده به حالت اولیه و اثر رو از بین میبره. حالا یک تکنیک دیگری هست به نام گرما و سرما درمانی، هر دو با هم. در مشکلات طولانی مدت مزمن گرما و سرما درمانی هر دو قابل استفاده هست. و بسته به تمایل در حقیقت خود بیمار هست که میشه از هر دو روش استفاده کرد. هر دو روش باید با کمپرس گرم یا سرد به مدت 15 دقیقه روزی دو بار انجام شه. به هر حال در بعضی از موارد خاص از هر دو روش گرما و سرما درمانی میتونیم ما برای بیمار استفاده بکنیم. و روش دیگه که تحت عنوان حرارت درمانی هم نیز مفیده، در این روش ما میتونیم از کمپرس آب سرد در محل درمان به مدت کمتر از یه دقیقه استفاده بکنیم و بلا فاصله کمپرس آب گرم رو کمتر از یه دقیقه در محل درمان قرار بدیم. و این کار رو اگر ما 5 بار در روز بتونیم انجام بدیم، در آخر یعنی در پایان این 5 بار تکرار متوجه میشیم چه جالب، دردهای زانوی ما چقدر تخفیف پیدا کرده. و از طرف دیگه در این روش میتونیم کمپرس آب گرم و سرد رو حتی به صورت ماساژ، نه در به اصطلاح یک حرارت ثابت قرار بدیم، به صورت ماساژ با حرکت دادن دورانی یا طولی و عرضی در سطح به اصطلاح زانو ازش استفاده بکنیم و بسیار جوابگو هست. درمان‌های دیگری که از نظر علمی و تحقیقاتی امروز راجع بهش زیاد صحبت میشه، تأثیر قذروف سازها هست. گلوکوزامین ها یا کندروتین ها هستش که اینها تأثیرشون واقعا علائم و درد رو هم میکنه. درمان با این مکمل ها میتونه مزایای خاصی برای افراد مبتلا به استئوآرتریت همراه داشته باشه. اما بیشتر افراد تصور میکنن با مصرف قذروف سازها در واقع قذروف مفصلی تخریب شده ترمیم میشه. نشنوندگان عزیز، اصلا اینطور نیست. این نوع مکمل ها در کاهش درد مؤثرن، ولی هنوز از نظر علمی شواهد کافی که مبتنی بر ساخته شدن قذروف مفصلی و یا ترمیمش وجود داشته باشه ما از نظر علمی ندیدیم. برحال متخصصین پیشنهاد میکنن در صورت که با مصرف این مکمل ها بهبودی در زانو درد مشاهده نشد، لازمه که دیگه به اینها از نظر درمانی ما ادامه ندیم، ازشون استفاده نکنیم. شنوندگان محترم، برنامه امروز در ارتباط با زانو درد در حقیقت تا همینجا خاتمه پیدا کرد. منتظر سوالات شما عزیزان هستم و احیانا اگر موردی در این مسئله، در این نوع در حقیقت درمان ها براتون پیش اومد، اولین کاری که لازم است شما انجام بدین مراجعه به پزشک ورد سنترال هست که پزشکان ورد سنترال در حقیقت متخصصینه پزشکی خانواده هستن که به اونها دیستیکلیکاره میگن و اینها میتونن خیلی کارا براتون بکنن. و اگر اینها نهایتاً به نتیجه نرسن، میتونن شما رو بعد از بررسی های خودشون ارجاع بدن به متخصص ارتوپدی. و به طور کلی زمانی هم که این قضیه انجام شد، اونجا هست که سرنوشت زانو درد به دست در حقیقت ارتوپد سپرده میشه که در نهایت امر چه داروهایی رو اینا اختصاص میدن برای درمان. تجربه اصطلاح ارائه خواهند داد. من منتظر سوالات شما هستم شنوندگان محترم. امیدوارم که از این برنامه خوشتون اومده باشه. جناب آقای امیری، بسیار متشکرم که برنامه رو هدایت فنی کردین، ولی در ابتدای صحبتمون شما سوالی در ارتباط با یک شنونده از بنده داشتین، ممکنه؟
0: بله جناب دکتر، دوستی برای من به انگلیسی، یعنی انگلیسی و فارسی انگلیسی نوشتن که من بین مهره 4 و 5 هم ایراد داره و به این ناراحتی عمل کردم، به پاهام زده، الان پاهام مشکل داره، عکس برداری کردم، گفتن که آرتروزه. چطور میتونم با این مشکل که مشکل راه رفتن هست کنار بیام؟ راهش چیست؟
1: بله ببینید، با توجه به سوالی که این هموطن عزیز مطرح کردن،

0: طریقی دیگر هست. یعنی در حقیقت آنچه که در ابتدای عرایزم بود در خود زانوی شما مسئله پیش اومده. این هست که خیلی راحت تر میتونید شما به نتیجه برسید.
1: جناب دکتر یک پرسش دیگه هم هست و اون این که دوستی گفتن آیا پوکی استخوان عامل اصلی تمام این درد هاست؟ راه های مبتلانش به پوکی استخوان کدومه؟
0: بسیار سوال جالبی هست. استئوپروز یکی از مسائلی هست که در حقیقت باید راجبش هم تاکید بشه هم ما بیشتر صحبت کنیم. میتونیم برنامه بعد رو تو این رابطه بذاریم. استئوپروز میتونه باعث دردهای استخوانی هم بشه و راه جلوگیری اون واقعا از به اصطلاح برنامه امروز ما خیلی فراتر خواهد رفت. ولی استئوپروز بیشتر در ستون مهره اگر ایجاد بشه منجر به اصطلاح به کلاپس یا روی هم خوابیدن ستون مهره ها میشه. ممکن است فشار به اعصاب بیاره، ممکن است دردهای از این قبیل که عصبی در این سیستم مهره‌ای مورد مثلا فشار قرار گرفته و در جاهای دیگه هم همینطور. من اتفاقا برنامه بعدی رو میخوام راجع به همین قضیه صحبت کنم و تقاضا میکنم از این شنونده محترم در هفته های آینده به برنامه استئوپروز توجهی داشته باشن. اما برای تشخیص استئوپروز بایستی به پزشکان عمومی یا به عبارتی متخصصان پزشکی خانواده در ورد سنترال ها مراجعه بکنید و یه مقدار آزمایشات خاص و حتی دکسا انجام میشه که ببینن میزان پوکی چقدر است و چه رابطه است و اون موقع است که به شما ویتامین د و کلسیوم رو خواهند داد و کارهای دیگری از این قبیل. ولی پوکی استخوان اگر قطع نظر از آنچه که تا الان گفته شد بخوایم ما جوابگو باشیم، بله میتواند موجب درد هم بشه.
1: بسیار سپاسگزارم دکتر عزیزم. تا شنید باست هفته آینده و شنیدن صدای گرم و مهربان شما.
0: بسیار عالی جناب آقای امیری، ممنون و متشکرم از هدایت فنی شما. شنوندگان محترم شب و روزتان خوب و خوش و پرستاره.
1: سپاسگزارم.
0: سپاسگزارم.

واسه بی کرانه جناب دکتر پازوکی نازنین، از بدید برای پیشبرد برنامه توجه شما رو به چهار پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم و بعد برنامه رو پی بگیریم. تا ساعت دو همراه ما باشید. مشاوره حقوقی تخصصی با آقای سعید عطارزاده. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشدید و می‌خواهید با خیالی آسوده و اطمینان خاطر موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع، هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه‌های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش خاطر و اطمینان کامل با آقای عطارزاده، وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن‌های تماس با آقای عطارزاده صرفاً جهت رزرو وقت مشاوره حقوقی بدین قرار است: 08-51-51-0575 و موبایل 073-545-0092. برای آرامش فکری خود همین امروز تماس بگیرید و بیاد داشته باشید که پیشگیری به مراتب بهتر از درمان است. صرافی صوفی، صرافی صوفی آمیخته ایست از صداقت و تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بزرگی داشته و آن اعتماد هزاران نفر ایرانی و فارسی زبان است. در این شرایط دشوار کشورمان، ارسال پول به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. صرافی صوفی بزرگترین حامی دانشجویان میهمان در کشور سوئد است که از لحظه تهیه پذیرش و تا اتمام دوره تخصصیان ها گام به گام آنان را همراهی می کند. 076-168-11-28. تکرار می کنم، 076-168-11-28.

فریب سایت های رنگی یا تهیه شده با هوش مصنوعی را نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشور دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت او حرف اول را میزند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار مداوم راهنمای مشاغل ایرانیان در اسکاندیناوی، اینک سالهاست مقیم اسپانیا است و مدیریت شرکت های اجنتورا را به عهده دارد. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم و آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و حتی گاهی بدون خرید خانه اما برخوردار از تمکن مالی، می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که در سود اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده است، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی پیشپای شما قرار می دهند. برای مشاوره کسب آگاهی بیشتر با سیاوش وفایی با تلفن 070-171-9494 و یا طریق واتساپ با این شماره تماس بگیرید. 2034-650-55-55-00.

به جای قوی کردن فروشگاه‌های بزرگ عربی که نمی‌دانید درآمدشون به کجا ختم می‌شود، آیا بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ خاص ایران، اجناس مرغوب و دستچین شده ایران را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. شمرون مارکت پاتوق ایرانیان مشکل پسند است. عرضه انواع برنج، شیرینیجات، ترشیجات، عرق‌های خاص دارویی ایرانی و صدها محصول برگزیده ایران برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می شود. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید. و برای رفاه بیشتر و سفارش آسانتر به سایت شمرونمارکت.com مراجعه کنید. شمرون مارکت پاسخی است به نیازهای ایرانیان مشکل پسند. بیاتریس لسلی گاتان، شماره 10 و تلفن 073-335-0891.

0: دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید. در بامداد چهارشنبه هستیم. یک اطلاعیه بسیار جالب از طرف سپیدار، حزب زنان ایران، دیروز دستم رسید. ترجیح دادم که عامل این کار، این حرکت، خانم ویدا تهرانی رو داشته باشیم و با هم صحبت کنیم. ویدا خانم نازنین، خسته نباش نیزم. الو، صدا منو دارین؟ منم جهرانی، صدا منو دارین شما؟ الو، صدا منو دارین شما؟ خانم تهرانی، خانم تهرانی، صدا منو دارین شما؟
1: بله، درود بر شما.
0: بفرمایید، توضیح بدین، هر چی دلتون بخواد بگید، بفرمایید.
1: درود بر شما، درود بر تک تک دوستان و عزیزان شنونده رادیو. امیدوارم که روز خوبی داشته باشید. ممنون از اینکه این فرصت رو به من دادید. پوزش میخوام از اینکه سرما خورده هستم و صدام یه ذره گوش خراش و دوستان رو اذیت میکنه. پروژه دیوار جاویدنما، خب همونجور که خیلی ها در جریان هستن، این اتفاق فقط در لندن تا الان افتاده بود. در لندن یک دیوار، تا جایی که من میدونم نزدیک 400-500 متر هست این دیوار و تا الان بیش از 4500 تا عکس روی این دیوار قرار گرفته. تقریبا هم از هفته دوم سوم انقلاب شیر خورشید اتفاق افتاد و این دیوار رو اندازی کردن. ما هم خیلی دوست داشتیم در جاهای مختلف این دیوار اتفاق بیفته، در شهرها و کشورهای مختلف، و من پیگیرش بودم در دو ماه گذشته و دنبال این بودم که در گوتنبرگ، چون خودم اینجا ساکن هستم، پس در نتیجه اینجا دستم بازتر بود که این کار رو انجام بدیم، چون اعضای سپیدار در شهرهای مختلف از هلند و آلمان و پاریس و قبرس هستن تا کانادا، ولی من اینجا دستم بازتر بود و پیگیر پلیس بودیم. پلیس موافقت کرده بود با یه همچین پروژه‌ای، ولی این دیوار رو کمون باید بهمون تحویل میداد، که خب جاهایی رو که معرفی میکردن تقریبا دور از دسترس بود، توی مناطقی بود که خب رفت آمد زیاد نبود و من مدام تاکید داشتم که میخوام این دیوار در وسط شهر انجام بشه، اتفاق بیفته، و در نهایت به این پیشنهاد و به این توافق رسیدیم که خودمون باید این دیوار رو نصب بکنیم، ولی همون ضوابط و شرایطی که همیشه مجوزها داره، نباید سد معبر بکنیم، نباید تو راه ایجاد ترافیک بکنیم و اول یه سری شرایط، حتی اون دیوار هم باید یه سری شرایط داشته باشه که بشه تکونش داد، بشه حمل و نقلش کرد، خطرات کمتری داشته باشه. و به هر روی تمام این پیگیری ها و کارها منجر به این شد که ما فعلا مجوز رو داریم که 24 ساعته به طور مداوم فعلا در برونز پارکن. برونز پارکن خب نه تو قسمت جایی که مجسمه گوستاف هست، نه روبروی مجسمه یوحنا نمیتونستیم این دیوار رو بذاریم، چون مثلا دید مجسمه ها رو محدود میکرد. در نتیجه خود کمون یک منطقه رو مشخص کرد در برونز پارکن که خیلی حس حال خوبی داره. دقیقا کجا میشه؟ روبرو بین فنمان و زارای پلی هستش که رد میشیم از روش، اگر تو ذهنتون باشه اون سمتی که روبرو فنمانه که ایسکای اسپور هست، این برگه روبرو زارا هستش، یه فضای پارک مانند داره. دقیقا وسط اون قسمت رو به ما اختصاص دادن. دیوار امیدوارم البته امروز اونجا نصب میشه، ولی بدون عکساس، فعلا فقط فونداسیونش رو اونجا نصب میکنیم و شنبه میشه گفتش که روز افتتاح این دیوار هستش و عکس ها روی این دیوار نصب میشه. یک دیوار حالا در حد 3-4 متر هستش که بتونیم تو اون فضا این کار رو انجام بدیم. خیلی کوچیک هستش، اما حداقل وظیفه‌مون اینه که بتونیم با هر اندک توانی که داریم نام و یاد این عزیزان و جاویدنامان کشته شده در 18 و 19 دیماه رو زنده نگه داریم. من هم امیدوارم که مردم شهر گوتنبرگ از این مسئله استقبال کنن. روز شنبه ساعت 12 با گل و شمعی که برای بیرون هستش حضور داشته باشن، به احترام و یاد و نام این عزیزان بتونیم که این برنامه رو افتتاح بکنیم در روز شنبه و یک شنبه. یک شنبه هم زنجیره انسانی رو اونجا برگزار میکنیم، اما پس از شنبه و یک شنبه این دیوار یک دیوار ملی هست و تا روزی که برقراره برای تمام میهن دوستان و ایرانیان عاشق ایران در شهر گوتنبرگ هستش و دوستان میتونن بیان هر ساعت از شبانه روز که دوست دارن این دیوار رو دیوار خودشون بدونن، ازش مراقبت بکنن، نسبت بهش تعهد داشته باشن، از اونجا رد میشن یه نگاهی هم به دیوار داشته باشن یا دوستانشون رو دعوت بکنن برای دیده شدن این دیوار، رسانه ها و حالا هر آن کسی که فکر میکنن لازمه که نگاهی به این دیوار داشته باشه رو در این همراهی و همکاری باشند و من و سفیدار هم تمام قد در کنار همه عزیزان هستیم برای هر کار و کمکی که لازم باشه. امیدوارم تونسته باشم توضیح کامل بدم.
0: بسیار کامل بود، بسیار کامل. جامع ممنونم ویده جان، خسته نباشی، میبینم تون شنبه
1: بعدتون بشم. شنبه ساعت 12 صبح. البته جناب امیری فقط اگه اجازه بدین، چون شنبه روز پرچم ملی اعلام شد و در اکثر کشورها 40,000 ثانیه پرچم برافراشته هست، ما از 9 صبح پرچم شیر خورشید رو برافراشته همونجا برقرار میکنیم، ولی برنامه دیوار جاوید نامان رأس ساعت 12 با سرود ملی افتتاح میشه.
0: بسیار عالی، سپاسدارم ازم.
1: سپاس از شما، ممنونم.
0: خدا نگهدار.

توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Myndigheten för civilt försvar.

به خاطر گروه بسیار زیادی که در ایران خونه دارن، زندگی دارن، میرن و میان و الان مدتی است که با مشکلات مواجه شدن، کمی برنامه زندگیشون به هم ریخته. از این بابت یک وکیل همکار ایشون هست که فردا اگر امکان داشته باشه باید بیان روی خط و با شما گفتگو کنن. اما یادتان هست قدیما با تمام کمبودها و سختیها روح زندگی در خانه و کوچه و خیابانها جاری بود. روزگار ساده و بیارایش بود، چقدر راحت میگذشت. از لحاظ بافت و ساخت و ساز خانه های قدیمی متشکل از چند اتاق ساده و دلنشین بودند که دور یک حیاط بزرگ قرار می گرفتند. وسط حیات هم یک حوض آب پر از ماهی و باغچه‌ای پر از گل‌های شمعدانی قرمز. عقاقی ها و اطلسی رنگ بود که نگین و تاج همه خانه های آن زمان بود. همیشه با ایدن و نشستن کنارش آدم از خیال‌های شیرین و حس خوب زیستن مست و لبریز می شد.

در اکثر خانه ها تک درخت میوه گوشه حیات تنازی میکرد و اکثرا هم محل فرود انواع پرندگان بود. یک جورایی فضای خیالی و آرامش بخش برای زندگی سنتی و پاک نفس کشیدن آمده بود. یادش بخیر، وقتی آدم ها موقع برگشت از کار و فعالیت های روزانه، دمدمای غروب زنگ بلبلی خانه را به صدا در می آوردند و با دست پر روی خوش و لب خندان وارد منزل می شدند و غم و مشکلات بیرون، کسادی بازار را درگیری های محل کار را پشت در جا می گذاشتند، تازه لبخند زندگی شروع می شد. وارد منزل که می شدیم بساط چای آماده بود و صدای قلقل سماور قدیمی و بخاری که از لوله قوری چینی در اتاق پخش می شد حس گرمی داشت و مدام هوس خوردن چای داشتیم. شبهای زمستان که از راه می رسید همگی دور کرسی جمع می شدیم و با شوق و علاقه به قصه های مادر بزرگ پدر بزرگ گوش می دادیم و اینقدر زمان زود و خوش می گذشت که اصلا دل ما نمی خواست بخوابیم و صبح و فردا برسد. آن روزها سفره ها ساده بود و غذاهای ارزان و خوشتم خانگی حرف اول را می زد. نمک و قند زندگی ها بالا و پایین نمی شد و دکترها نصف مغازه های شهر را اجاره نکرده بودند. اگر زن شوهری حرف طلاق را می زدند انگار جرم مرتکب شده بودند. بزرگترها در خانه ها کوچک نمی شدند و کسی دنبال آدرس خانه سالمندان نمی گشت. در شب نشینی ها و جمع های خانوادگی همیشه حرف برای گفتن و شنیدن زیاد بود و کسی سکوت نمی کرد و روزهای آخر هفته سفره مهمانی پهن می شد و درب اتاق مهمانخانه به روی همه باز بود. سالها گذشت و ما کودکان آن کوچه و خانه های ساده و گلی و آجری بزرگ شدیم و خوشحالیم هنوز روح زندگی سنتی و ایرانی در وجود ما نفس می کشد و شعرها و قصه های ما همیشه آمیخته ای از دیروز امروز است و گاه که دلتنگ می شویم دیروزی شیرین و تاریخی پر افتخار را داریم که با سخن گفتن از آن حال همدیگر را بپرسیم، ولو برای مدتی کوتاه. همین که از گذشته یاد می‌کنیم خودش جای شکرش باقی است.

دوستان عزیز، همچنان شنونده یه رادیو صدای آشنا هستید. فردا با پیامی که از جناب عطارزاده دریافت کردم، فردا جناب وکیلی که از ایران همکاری میکنم با ایشون با ما خواهند بود و در رابطه با بسیاری مسائل، آقای جهان دیده وکیلی هستن که خوشبختانه سالهاست با آقای عطارزاده همکاری میکنن و در این دو سالی که ما با ایشون آشنا شدیم تعداد از عزیزان مقیم اینجا با ایشون کار کردن و بسیار راضی بودن. از این بابت خیلی خوشحالم و فردا ایشون هم همراه با آقای عطارزاده خواهیم داشت، در رابطه با مسئله‌ای که عنوان کردم صحبت خواهند کرد، راهکارهایی رو پیشنهاد خواهند کرد برای شما.

میگوید زندگی را ورق بزن، هر فصلش را خوب بخوان. زندگی را ورق بزن و هر فصلش را خوب بخوان. با تابستان بچرخ، با بهار برقص، در پاییزش عاشقانه قدم بزن و با زمستانش بنشین و چایت را به سلامتی نفس کشیدنت بنوش. زندگی را باید زندگی کرد آنطور که دلت میگوید. زندگی مانند نقاشی کردن است. خطوط را با امید رسم کن، اشتباهاتت را با آرامش پاک کن، قلمو را در صبر قوت‌ور کرده و با عشق زندگی را رنگ بزن. دوست نازنینی از من ترانه‌ای درخواستی خواستن، پیشکش کردن به پسرشون. طبعا ما در پخش ترانه و عرضه ترانه هیچ مشکلی خوشبختانه نداریم و همه دوستان از دست و دلوازی ما در مورد ترانه صحبت میکنن. ترانه مرغوب با صدای شاهرخ رو برای پسر گل این دوست نازنین پخش میکنن.

دوستان عزیز، همچنان شنونده یه برنامه لایو ویب رادیو صدای آشنا. ببخشید ویب نداریم دیگه، روی اف ام هستیم. برنامه لایو رادیو صدای آشنا هستیم.

0: دقت کردید بعضی وقتا بسیاری البته اشعاری هستن که به ضرب المثل تبدیل شدن یا اشعاری هستن که یک کلمه خاص در اونها به کرات تکرار شده، به این شعر کوتاه گوش کنید که ببینید کلمه دل چند بار تکرار شده.
1: کی میتونه این شعر رو حفظ کنه؟ 6 تا بیت 50 بار کلمه دل. میگه که دل دلی را میبرد دل دل کنان در کوی دل، دل دل دل بر که باشد دل رود بر سوی دل. دل دهم آن دلبری را دل برد از هر دلی، دلبری را دل دهم تا دل زند بر خوی دل. دل رو باید هر دلی را هر دل دل بسته را، دل بران دل می نهم تا دل نهد بر روی دل. گر دلی دل خون کند دل را بران دل دل نبند، دل که دل بندش شود بیهود دل در پوی دل. هر دل دل بر نمای دل رو با دل می برد، آن دلی را دل بدان تا دل رود پهلوی دل. این دل دل خسته دل دل می کند تا دل نهد، عاقبت گم می شود درهای دل در هوی دل.
2: دل دلی را می برد دل دل کنان در کوی دل، دل دل دل بر که باشد دل رود بر سوی دل. دل ده هم آن دلبری را دل برد از هر دلی، دلبری را دل ده هم تا دل زند بر خوی دل. دل رو باید هر دلی را هر دل دل بسته را، دل بران دل می نهم تا دل نهد بر روی دل. گر دلی دل خون کند دل را بران دل دل نبر، دل که دل بندش شود بیهود دل در پوی دل. هر دلی دل بر نمای دل رو با دل می برد، آن دلی را دل بدان تا دل رود پهلوی دل. این دل دل خسته دل دل می کند تا دل دهد، عاقبت گم می شود درهای دل در خوی دل.

فکر میکردم که وطن رو به چه جایی تبدیل کردن که دشمن خارجی میزنه، منت سر مردم میذاره و مردم خوشحال میشن از این قضیه. من اعتقاد بخشی از مردم خوشحال میشن از این قضیه. من اعتقاد دارم که آره، خوشحال شدن از این قضیه شاید کار وطن فروشانه ای باشه، ولی هیچ کس حق نداره به کسی که از این قضیه خوشحال شده بگه وطن فروش، چون این خوشحالی ناشی از علاقه هیچ کس به اسرائیل نیست، ناشی از خشم کساییه که این همه سال بهشون سرکوب شده، ناشی از اینه که دوباره اومدن و توی تلویزیون ما رو هموطن خطاب کردن، دوباره بی حجاب و محجبه رو آوردن تو تلویزیون، گفتن همه ما با همیم، ما تو انتخابات هموطنیم، ما تو شرایط جنگی هموطنیم، و بعد از اینکه این نیاز رد میشه میرسیم به شرایطی که میشیم اختشاشگر، میرسیم به شرایطی که میشیم خس و خاشاک. وطن ابزار نیست برای رسیدن به هدف‌ها، برای نگه داشتن چیزهای مختلف. وطن خودش دقیقاً هدفه و بزرگترین هدفه که همه چیز باید در خدمت وطن باشه. مردم ایران وطن فروش نیستن، هیچ کس نمیتونه بهشون بگه وطن فروش. یکی از دوستام چند روز پیش بهم گفتش که بعدت دوباره به زندگی عادی برمیگردیم. گفتن اگر منظورت از زندگی عادی زندگی تو تحریمه، تو فشار اقتصادیه، حقیقتش رو بخوای ما زندگی عادی اونقدر تجربه نکردیم که الان با این مسیریابه هایی که هنوز تو آتش بس کار نمیکنه بخوایم راه برگشتن به اون زندگی عادی رو پیدا کنیم. ما الان توی جنگی بودیم و توی آتش بسی، جنگی که اعتقاد دارم خیلی از مردم نه تنها نمیخواستنش بلکه هیچ دخالتی توش نداشتن و حتی هیچ اطلاعی ازش نداشتن. ما گفتید مذاکره نمی کنیم، خبر اومد که مذاکره داره انجام میشه، گفتن مذاکره غیر حضوریه، خبر اومد که مذاکره حضوریه. انقدر به ما دروغ گفتن، انقدر همه چی رو از ما پنهان کردن که شبکه مزخرفی مثل ایران اینترنشنال هر چیزی که دلش میخواد رو به خورد مردم ما میده و این بی‌اعتمادی رو ازش سوء استفاده میکنه. بی‌اعتمادی که با نگفتن، پنهان کردن و دروغ گفتن به مردم خودش حکومت ایجاد کرده. باید بگم اونهایی هم که وطن رو به جایی تبدیل کردن که مردم توش، یک بخشی از مردم توش از این حمله خوشحال بشن، هم وطن فروشن. از کسایی که زندگی رو برای آدمایی که توی وطنن سخت کردن وطن فروشن. از کسایی که تمام کسایی که زندگی رو چه مالی چه جانی ضرر به هموطن و وطن زدن وطن فروشن.

0: دوستان عزیز، جدیدترین اطلاعیه‌ای که از طرف گروه حماد به دستم رسید، گروه حماد همون عزیزانی هستن که همراه با امیر دیدبان و گروه بزرگی که زحمت میشن هر هفته یک شنبه ها در یوتا پلاسن برنامه گرد همایی رو تدارک می‌بینن، اطلاع دادن که تجمع این هفته استثناءً ساعت 15 یعنی ساعت 3 بعد از ظهر آغاز میشه، برخلاف اینکه همیشه ساعت 12 اول 1 بود بعد شد 12، این هفته استثناءً یک شنبه 14 یونی روز ساعت 3 بعد از ظهر انجام خواهد شد. حالا تا روز یک شنبه بارها تکرار خواهیم کرد که یاد همه دوستان بمونه.
1: توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Myndigheten för civilt försvar.
0: دوستان عزیز، به انتهای برنامه بامداد چهارشنبه رسیدیم. با این امید آرزو که آنچه گفته شد، آنچه که پخش شد و شما شنیدید مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه. طبعا اگر عمری باقی بود، فردا ساعت 11 پس از برنامه رادیو پیام با حمید شجاع عزیز، در ساعت 11 تا 2 بعد از ظهر بنده در خدمت شما خواهم بود. فردا آقای عطارزاده رو همراه با جناب آقای جهاندیده، وکیل از ایران، خواهیم داشت و به پرسش شما پاسخ خواهند داد. ادامه روزی بسیار دلپذی براتون آرزو میکنم و تا ساعت 11 فردا روز و روزگار و تک تک شما ایزن خوش باد. خدا نگهدار.

0: نظر میرسه که در واقع جمهوری اسلامی میخواست از طریق این حملات، یعنی در قالب حمله و تهاجم به متحد خودش یا متحدان خودش به یک پیامی بده. در واقع هدف این نبودش که در حالت تهاجمی یک خسارتی رو به اسرائیل وارد بکنه، بلکه میخواسته اعتبار خودش رو پیش متحدان منطقه‌ایش به ویژه حزب الله لبنان حفظ بکنه. یعنی اگر حزب الله یا سایر نیروها به این نتیجه برسن که در زمان فشار یا حمله اسرائیل جمهوری اسلامی حاضر نیست هزینه‌ای برای حمایت اونها بده، کل این اعتبار این شبکه منطقه جمهوری اسلامی آسیب خواهد دید، بالاخره به عنوان یکی از بازوهای جمهوری اسلامی. به نظر من با تاکید می‌کنم بخشی از واکنش جمهوری اسلامی فقط خطاب به اسرائیل نبود، یا حتی میگم بیشتر از اینکه خطاب به اسرائیل باشه پیامی برای متحدان خودش بوده. و باز هم من در راستای همین تحلیل برآورد می‌کنم که اساساً اینها در واقع از طریق کانال‌های ارتباطی مستقیم و غیر مستقیم و حتی خود ایالات متحده هم امکان داره که به اسرائیل در واقع در جریان گذاشته شده باشه، مبتنی بر این که ما در واقع پاسخ میدیم حملات رو به حزب الله لبنان، اما در جریان باشه ما قصد گسترش جنگ و بیشتر کردن فضای تنش رو نداریم. در مورد قاسم سلیمانی هم این اتفاق افتاده، شاید در واقع اون پایگاه عین الاسد که مورد حمله جمهوری اسلامی قرار گرفته که گفتیم شد قبلش پیامی داده شده، شاید به نظر برسه که خب برای ایران و اسرائیل همچین اتفاقی خیلی در واقع اتفاق افتادنش محتمل نیست، ولی خب ما همون در همون ابتدای استقرار جمهوری اسلامی در طول جنگ در واقع تحمیلی عراق در سال 1981 عملیاتی به نام اوپراک اسرائیل قرار بوده به راکتور هسته ای عراق حمله بکنه، با جمهوری اسلامی هماهنگی انجام داده بود که در پایگاه شکاری هوایی تبریز بخواد سوختگیری بکنه اگر نیازی باشه. بنابراین علارغم این دشمنی دیرینه‌ای که وجود داره در روابط بین الملل و حالا چه از منظر دیپلماسی چه در فضای تنش‌آلود، این ارتباطات محدود و غیر مستقیم هم وجود داره. اما در مورد مسئله ایالات متحده ببینید، اساساً آن اگرچه ایالات متحده تلاش هست که بخشی از اهداف خودش رو به عنوان خاص و اهداف اسرائیل هم بازنمایی بکنه، اما میدانیم که چنین نیستش. یعنی ایالات متحده به دنبال این هستش که جمهوری اسلامی رو از سلاح در واقع سلاح هسته‌ای خلع سلاحش بکنه، اما برای اسرائیل بحث نیروهای نیابتی به ویژه حزب الله لبنان الان هم حوثی‌ها و حشد شعبی بسیار بسیار مهمتر از مسئله هسته‌ای، نه اینکه مهم نباشه، برجد خطر نابودی اسرائیل وجود داره از طریق در واقع هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی، ولی پیشتر از اون در این مرحله بحث نیابتی هاست که یک فشار در واقع فزاینده‌ای بر اسرائیل تحمیل کرده. و به نظر من حتی اگر توافقی هم انجام بشه در مورد ایالات متحده بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی که البته با موانع بسیار زیادی روبرو هست، ولی این به این معنا نخواهد بود که آسمان ایران از غرق اسرائیل خارج بشه.
1: آقای سلدوس، اگر این وضعیت حالا اسرائیل رو که خانم خورسندفرم تصویر کردن و در نظر بگیریم در کنار حالا اقداماتی که ایالات متحده آمریکا داره انجام میده و صحبت‌هایی که مقام‌های رسمی در ایران میکنن، صحبت‌هایی مثل این که مسئله دیپلماسی و جنگ رو در کنار هم قرار میدن و به عنوان بازوی همدیگه ازش نام میبرن، دقیقاً اینها میتونه حالا با اون حساسیتی که نسبت به محور مقاومت هم وجود داره منافع جمهوری اسلامی رو تامین کنه؟ و آیا اصلا منافع ملی حالا به کنار، ولی منافع جمهوری اسلامی هم در اون در نظر گرفته شده؟
2: بله، من به خاطر اینکه در مورد این منافع ملی صحبت توضیح بیشتری بتونم بدم، اگه اجازه بدین اول در مورد کارکرد گروه‌های نیابتی، یعنی منطق استفاده از گروه‌های نیابتی در رابطه بین‌الملل یه توضیح بدم.
1: حتما.
2: این هم برمیگرده به یک بانک اطلاعاتی، یه دیتا ستی که من درست کردم از تمام گروه‌هایی که 800 مورد از سال 1980 تا سال 2025، تمام گروه‌هایی که از کشورها به عنوان گروه نیابتی کمکی دریافت کردن، چه کمک مالی، چه کمک آموزشی، چه کمک پناه گرفتن در خاک این کشور یا هر چیزی، کشورهایی که به عنوان اسپانسر این گروه‌های نیابتی هستند هیچ زمان منافع ملی خودشون رو فدای گروه‌های نیابتی نمی‌کنن، بلکه این دقیقاً برعکس هست. یعنی شما گروه نیابتی رو به استخدام خودتون در میارین تا بتونید منافع ملی خودتون رو در زمان لازم با استفاده از گروه‌های نیابتی تامین کنه. و این مختص جمهوری اسلامی هم نیست، در همین دیتا ستی که دارم خدمتتون میگم کشورهای دیگه مثل خود آمریکا، مثل انگلیس، مثل اردن که هیچ وقت ازش اسمی برده نمیشه، در مورد جنگ سوریه اینها صدها گروه غیر نظامی رو هر کدوم از اینها حمایت میکردن، بهشون تسلیحات میدادن، آموزش نظامی میدادن، زخمی‌های اینها رو همین اسرائیل درمان میکرد. این یک تقریبا میشه گفت یک رفتاری است که در سیاست خارجی همه کشورها میبینیم و بلا استثناء هیچ کشوری منافع ملی خودش رو به خاطر گروه‌های نیابتی به خطر نمیندازه. اینکه ما بگیم آیا تهران این کار رو کرد که بخواد اعتباری نزد گروه‌های نیابتی برای خودش حفظ بکنه یا گروه‌های نیابتیش حفظ بکنه، در تحقیقاتی که به هر حال وجود داره چنین کیسی وجود داره، ما براش هیچ شواهدی وجود نداره که یک کشوری بخواد منافع ملی خودش رو فدای بقای گروه‌های نیابتیش بکنه. این دقیقا برعکس هست. حالا اینکه آیا تهران داره این کار رو میکنه، سالها با استفاده از ایدئولوژی یک همبستگی بین خودش و گروه‌های نیابتیش رقم زده، باعث شده که این گروه‌های نیابتی وفاداری خودشون رو نسبت به ایران داشته باشن. در حال حاضر هم اگر ایران از اینها استفاده میکنه، بیشتر بابت همون هستش که از دیدگاه من چانه‌زنی بر سر میز مذاکره هست، حفظ کردن بازوهای نیابتی خودش هست، اینکه منافع کشور رو بتونن حفظ بکنن. اما متاسفانه در گفتمان سیاسی جمهوری اسلامی هم ما این رو نمیبینیم، یعنی چیزی که سیاسیون در ایران هم در موردش صحبت میکنن به نوعی این رو ارائه میدن که گویی ایران قرار هست منافع خودش رو فدای بقای این گروه های نیابتی بکنه، ولی در اصل چنین نیست. آنچه که آقای سلیمانی با از به هر حال از نبوغ خودش استفاده کرد برای هماهنگ کردن این گروه های نیابتی، در حقیقت همین بود که طی سالهای سال این گروه های نیابتی به جایی که ایران بخواد مستقیم وارد جنگ بشه، اینها اهداف ایران رو سعی میکردن در منطقه محقق بکنن. این چیزی هستش که به نظر من ایران همیشه سعی میکنه اون ترکیب دیپلماسی و جنگی که ازش اسم میبرن بیشتر در وابسته به همین هستش که تا کجا بخوان این گروه های نیابتی خودشون رو استفاده بکنن برای رسیدن به اهداف سیاسی که دارن. من قسمت بعدی سوالتون رو ببخشید، اون قسمت اولش رو فراموش کردم، اگر اون رو به من بگین. من
1: قسمت اولش در ارتباط با این بود که به هر حال تا چند اندازه این وضعیتی که ایجاد کرده در قبال اسرائیل و حالا اون موضعی که ایالات متحده آمریکا داره پیش میگیره، میتونه به ایران این کمک رو بکنه که حالا ایران بتونه به نوعی موقعیت سیاسی خودش رو تثبیت بکنه، یا اینکه میتونه به هر حال منافع جمهوری اسلامی رو هم عملا تأمین نکنه و تبدیل بشه به یک حالا پاشنه آشیل برای خود جمهوری اسلامی؟
2: بله، ببینید این دقیقا تبدیل به یک شمشیر دولبه شده، آنچه که اسرائیل در حال حاضر در جنوب لبنان داره انجام میده. از یک سو ایران با پاسخ دادن، با اینکه بگه خب برای رویاروی مستقیم آماده هست، اما هنوز دست جنگ تمام عیار رو نداره، یعنی در حقیقت میشه گفت که داره از اون دوری میکنه، این رو سر میز مذاکره تهران میتونه استفاده بکنه. اما پاسخی که میده به آنچه که رفتار اسرائیل هست در جنوب لبنان، اگر فراتر از اون آستانه تحمل و آستانه مورد قبول اسرائیل و آمریکا باشه، از اون طرف ممکنه تبدیل به یک جنگ تمام عیار بشه. یعنی همونطور که عرض کردم، تبدیل یک شمشیر دولبه هست که تا یک آستانه‌ای میتونه اون ابزار چانه‌زنی ایران باشه، اینکه آیتم هایی که در اون دستور کار مذاکرات قرار میگیره بیشتر و بیشتر میشه، دست ایران رو در چانه‌زنی بالا میبره. اما اگر ایران عکس العملی که نشان میده بیش از حد قابل قبول باشه از طرف اسرائیل و یا از طرف آمریکا، یعنی تبدیل به یک تهدید وجودی بشه برای اسرائیل، اون وقت این رو تبدیل به یک جنگ تمام عیار میکنه که دقیقاً باز برخلاف یا به ضرر منافع ملی ایران خواهد بود. اینجا اون منافع آمریکا و اسرائیل هم به هر حال از همدیگه تقریبا میشه گفت همخوانی چندانی نداره. اسرائیل بسیار مایل هستش که این تهدید که در اطراف مرز خودش هست رو از بین ببره. آمریکا تمایلی به ادامه این حملات هرچند محدود در لبنان نداره، بیشتر مایل هستش که به یک توافقی با ایران دست پیدا بکنه و زودتر از این عملیات نظامی بسیار پرهزینه خارج بشه. اما خب از اون طرف اسرائیل با چنین دیدی رو نداره، اصلا مایل به این نیستش که با معادلات جدیدی که شکل گرفته این تخاصم بخواد همینجا خاتمه پیدا بکنه.
1: خانم خورسندفر، با این شرایط و حالا بحث منافع ملی هم مطرح شد، در داخل ایران هم به هر حال این فضای جنگی که حاکم هست و میشه گفت سایه جنگی که بالای سر ایران هست، یک جور فرسودگی اجتماعی رو هم با خودش به همراه میاره. واقعا جمهوری اسلامی تا کجا میخواد این شرایط رو ادامه بده و تحت عنوان تاب‌آوری به هر حال ازش یاد بکنه و عده‌ای هم خب قاعدتا با خودش همراه کنه، چه هواداران حکومت چه اونهایی که بیم این رو دارن که خب شرایط بدتر از این بشه. فکر می‌کنید تا کجا میتونه این فضا رو جلو ببره و تحت عنوان منافع ملی ارائهش بده به گروهی از ایرانیان، حالا اونهایی که بیشتر باورمند هستن به خود جمهوری اسلامی؟
0: ببین، در پاسخ به این سوالتون، باید یک استدلالی که این روزها از طرف حامیان جمهوری اسلامی مطرح میشه رو روی میز گذاشت که با این در واقع استدلال وارد میدان تحلیل میشن که حضور منطقه‌ای در واقع جمهوری اسلامی و اون سیاست در دکترین عمق استراتژی کشور در کل مجموعه سیاستایی که در سیاست خارجی خودش داشته برای تامین امنیت ایران بوده. و جالب اینجاست که بخشی از نیروهایی که الزاماً در همه حوزه ها هم با جمهوری اسلامی همسو نیستن هم بر در واقع تبل این آهنگ میزنن و معتقد هستن که در این مقطع بحرانی باید در جمهوری اسلامی حمایت کرد، چون داره تلاش میکنه که تمامیت ارضی ایران رو حفظ کنه. اما سوال مهم مطرح اینه که آیا جمهوری اسلامی صرفاً با یه سری تهدیدهایی مواجه شده که از بیرون بهش تعمیل شده، یا خودش هم در شکل‌گیری بخشی از این وضعیت نقش داشته؟ به عنوان یک ایرانی و با تجربه زیستی که داریم، خب مشخص خیلی راحت میتونیم به این سوال پاسخ بدیم. اما اگر بخوایم بریم حالا از منظر تحلیلی و روابط بین‌الملل بخوایم نگاش بکنیم، از منظر در واقع رئال پلیتیک، بحث این هستش که دولت‌ها باید متناسب با امکانات، ظرفیت‌ها و محدودیت‌های خودشون عمل کنن، یعنی تلاش کنن که بقای خودشون رو حفظ کنن و وارد در واقع فضای تنش و رویارویی‌های مستقیم نشن، که برای اینکه بتونن محیط در واقع امن با ثبات‌تری رو ایجاد کنن و از طریق همون ثبات و امنیتی که وجود داره یک در واقع در سطح داخلی هم منافع ملی رو تعمید کنن. وضعیت مسئله اینه که وضعیتی که امروز ایران با اون مواجهه دقیقاً محصول انتخاب‌ها و عملکرد خود جمهوری اسلامیه. یعنی سیاستی که با ادعای تولید امنیت در جمهوری اسلامی در دستور کار قرار گرفته، خودش داره تولید تنش میکنه در طول این 47 سال. بنابراین جمهوری اسلامی رو نمیشه صرفا در جایگاه بازیگری قرار داد که مورد تهدید واقع شده، حالا فقط در حال دفاع از خودش و نقش اون رو در شکل‌گیری این وضعیت تنش در نظر نگرفت. و حالا میرسیم به پاسخ به سوال شما. ببینید، سیاست داخلی و سیاست خارجی رو نمیشه از هم جدا کرد. یعنی همون سازوکارهای ایدئولوژیکی که در سیاست خارجی جمهوری اسلامی دیده میشن، به نوعی در سیاست داخلی هم حضور دارن. یعنی همون منطقی که در سطح منطقی بر تقابل ایدئولوژیک و امنیتی استوار شده، در داخل کشور هم چیکار کرده؟ اومده عرصه‌های سیاسی رو محدود کرده، رقابت سیاسی رو از بین برده، بر عرصه‌های خصوصی تصمیم گیری میکنه. برای این دوتا حوزه از هم جدا نیستن و خب نتیجه‌اش هم میبینیم. زمینه که همین سیاست خارجی جمهوری اسلام باعث شده که به واسطه تحریم‌هایی که اتفاق افتاده در یعنی جمهوری در واقع جامعه ایران و سرزمین ایران دستیابی نداشته باشه به سرمایه، فناوری، بازار جهانی و خب همه اینها بر منافع ملی که رشد اقتصادی و در واقع رفاه عمومی و کیفیت زندگی شهروندان به هر جهت جزء منافع ملی در واقع تصویر میشه اتفاق نیفته. جمهوری اسلامی یک حکومت بحرانزای بحرانزی است. یعنی شاید که باید وارد مسئله جامعه شناسی سیاسی بشیم. این حکومت میداند که چگونه در مواقع بحران بتونه یک بسیج اجتماعی از نیروهای وفادار و ایدئولوژیک خودش رو داشته باشه. از یک سمت جمهوری اسلامی بسیار بسیار دست و دلباز هست در خرج کردن از جیب جامعه، از جیب ملت، جیب اقتصادیش، جیب روانیش، جیب امنیتش، و از این مسئله ابایی هم نداره. بله، این احتمال داره که جمهوری اسلامی رو با یک سرکوب ها و شورش هایی در جامعه ایران مواجه کنه، اما باید در نظر داشته باشیم که یک نظام سیاسی هر چقدر هم در سایر صورت های کارکردی خودش نتونه عمل بکنه و نقش مؤثر داشته باشه، تا مادامی که نیروی سرکوب رو در اختیار داشته باشه میتونه حکومت بکنه و به اون موازی خودش ادامه بده. اما این سوال جدا از این سوال است که آیا جمهوری اسلامی از وضع موجود بیم ندارد؟ بله بیم دارد نسبت به گذشته، خصوصا نسبت به 3 دهه اخیر در بعد از در واقع آبان 98 بیم جمهوری اسلامی از شورش مردم بسیار بیشتر شده. اما مسئله حفظ قدرت و نمایش قدرتش در عرصه روابط بین الملل و با توجه به پایگاه‌های و نیروهای سرکوبی که در داخل ایران داره براش اهمیتی بیشتری داره، چون در اون عرصه داخلی دست و در واقع بازتری داره و قدرت عمل بیشتری هم داره. بنابراین تا جایی که بتونه از جیب جامعه ایرانی مصرف کنه، به نظر من به سیاستاش ادامه خواهد داد.
1: آقای سلطو، شما در این باره صحبتی دارید؟ اگر که ندارید من میخوام بحث رو ببرم به سمت جایی که به هر حال شما هستید و یکی از نقاطیه که اصولا جمهوری اسلامی گفته میشه که به نوعی به عنوان یک تکیه‌گاه بهش نگاه میکنه، یعنی مسئله چین، و حالا در کنارش اصلا به روسیه هم بپردازیم که اونها چقدر الان در شکل گیری فضایی که جمهوری اسلامی براش ایجاد شده نقش دارن و چگونه میتونن واقعا یاری رسان باشن به جمهوری اسلامی. آیا واقعا اونها حاضر هستند که چنین سرمایه گذاری رو بکنن درباره جمهوری اسلامی در این فضایی که الان داریم میبینیم؟
2: برای من خیلی مختصر پس اون قسمت اول رو خدمتون عرض میکنم. ببینید، جمهوری اسلامی بیش از 4 دهه هست که هویت ملی رو از در حقیقت از بین برده یا تضعیفش کرده به شدت، و یک نوع ایدئولوژی حکمرانی رو در میان اون اقلیت وفادار به خودش رواج داده و همیشه در این تصور بود که با اقلیتی که پول و اسلحه در اختیارشون هست و حالا اکثریتی که بیش از 4 دهه هست که هویت ملی رو از در حقیقت از بین برده یا تضعیفش کرده به شدت و یک نوع ایدئولوژی حکمرانی رو در میان اون اقلیت وفادار به خودش رواج داده و همیشه در این تصور بود که با اقلیتی که پول و اسلحه در اختیارشون هست و حالا اکثریتی که متفاوت هستند و اون امتیازات

0: نیست. این اتفاقی که ما داریم میبینیم در خیابان‌های شهرهای بزرگ داره رخ میده، این اردوکشی‌های خیابانی در حقیقت نشان از این هستش که حکومت ترس بسیار زیادی داره از خیزش مردمی که ممکن هست اتفاق بیفته در صورت شروع مجدد جنگ. یعنی اون کاری که داره جمهوری اسلامی در این شهرهای بزرگ مثل مشهد، تهران، اصفهان انجام میده، این نشانه اقتدار حکومت نیست، بیشتر نشانه ترس حکومت از این هستش که مبادا خیزش مردمی رو شاهد باشه.
1: آیا میتونیم بگیم یه ناسیونالیسم شیعی داره شکل میگیره تو گفتمانش؟
0: دقیقا من میخواستم به همین اشاره بکنم که در حقیقت داره ایدئولوژی رو در لباس ملیگرایی امنیتی بازبسته‌بندی میکنه. یعنی اون چیزی رو که حالا تا به حال همیشه تاکیدش بر محور مقاومت، نمیدونم اسلام شیعی یا هر چیزی بوده، حالا داره یک نوع ناسیونالیسمی رو در حقیقت لباسی از ناسیونالیسم بر تن اون عقاید ایدئولوژیک خودش میکنه که در کوتاه مدت این شاید کارساز باشه، اما در بلند مدت قطعاً راه حلی برای اون جامعه طبقاتی که جمهوری اسلامی درست کرده، نارضایتی های فراوان و عمده‌ای که بین مردم هست نخواهد بود. این از این بابت که شما فرمودید من گفتم اینو عرض بکنم. در مورد چین و روسیه شما پرسیدید که آیا مایل هستند که از جمهوری اسلامی حمایت بکنند. ببینید کشورهای مثل چین و روسیه معمولا خودشون رو وارد درگیری‌های نظامی نمی‌کنن. کشوری مانند چین روابط تجاری بسیار زیادی با همه کشورهای در حقیقت در خاورمیانه برقرار کرده و بسیار هم موفق بوده. نقشی که برای خودش تعریف کرده همکاری تجاری و شراکتی بوده با این کشورها، با امارات، حتی با کویت، با قطر، با عربستان سعودی. تراز تجاری اینها رو ما اگر مقایسه بکنیم میبینیم که تجارت این کشورها با چین تقریبا در 3-4 سال اخیر 4 برابر تراز تجاری این کشورها با آمریکاست. یعنی تا حد زیادی چین جایگزین آمریکا به عنوان شریک تجاری این کشورها شده. حالا ایران هم میتوانست یکی از این کشورها باشه به عنوان یک شریک تجاری، اما به خاطر اون تحریم هایی که آمریکا و اروپایی ها و بخشش هم از سازمان ملل بوده بر ایران گذاشته شده بوده، امکان این که بتونه به یک شریک تجاری عمده برای چین تبدیل بشه وجود نداشته. اما با این حال چین سعی کرد که همین 2-3 سال پیش با میانجیگری که بین ایران و عربستان کرد از تنش منطقه بکاهه، اون هم بابت این که برها انرژی منطقه، آنچه که از خاورمیانه صادر میشه برای چین، برای بازار چین، برای تجارت چین و اون پروژه راه ابریشم چین بسیار مهم هست. اما این به این معنی نیستش که چین قرار باشه وارد یک بازی نظامی بخواد در منطقه بشه. از اون طرف روسیه، من نظرم همیشه بر این هستش که خیلی هم مایل نیستش که ایران نه یک کشور هسته‌ای باشه، نه یک کشور قدرتمند باشه. تا جایی که امکان داشته باشه یک کشور تضعیف شده باشه در اون منطقه که روسیه بتونه استفاده بکنه از شرایط موجود. همین حالا در زمان جنگ ما می‌بینیم که به هر حال روسیه میتونه نفت خودش رو بفروشه، گاز خودش رو میتونه بفروشه. تحریم هایی که آمریکا بر روسیه داشت، اون تحریم ها رو موقتا برداشته و خب این فرصت بهتری رو برای روسیه فراهم کرده. از بابت تسلیحات نظامی می‌بینیم که روسیه به کشورهای مثل نیجریه، مثل نمیدونم سنگال اگر اشتباه نکنم، یک کشور آفریقایی دیگه، و همه اینها داره جنگنده پیشرفته میفروشه، اما به ایران تا به حال همچی کاری رو نکرده. حتی همون سیستم های S300 قدیمی رو که به ایران فروخته بود بعد از 15 سال تأخیر به ایران تحویل داد. این نشون میده که روسیه خیلی هم مایل به قدرتمند شدن ایران نیست و روسیه هم هرگز نخواهد وارد درگیری نظامی به نفع ایران بشه در منطقه.
1: ارتباط ما گویا با خانم خورسندفر قطع شده. خب همکارانم،
2: من ارتباطم قطع شد.
1: بله اگر که نکته‌ای در مورد روسیه و چین دارید شما هم بگید که بریم برسیم به جمع‌بندی، چون فرصت زیادی هم نمونده.
2: ببینید، من هم موافق هستم با صحبت‌های آقای سلطوس عزیز، اینکه جمهوری اساساً روسیه در واقع حامی راهبردی جمهوری اسلامی نبوده. این وضعیت رو ما در سوریه هم مشاهده کردیم که فکر می‌کردن در واقع این تصور بود که با هم همسو هستن، اما در عمل در نهایت مشخص شد که این اهداف همیشه هم همسو نبوده و بیشتر سوریه در مورد مسئله

0: مثلا مسئله سوریه در واقع روسیه دنبال این بودش که موقعیت ژئوپلیتیک خودش رو تو مدیترانه حفظ بکنه، و یعنی بر این اساس باید گفتش که در واقع سوریه حامی راهبردی جمهوری اسلامی نیست، یعنی از تداوم وضعیت جمهوری اسلامی حمایت میکنه برای اینکه خودش بتونه از ایران به عنوان یکی از اهرم‌های موازنه با غرب استفاده کنه، و یعنی فقط در به همین محدود میشه. بنابراین به نظر نمیرسه که اگه جمهوری اسلامی بخواد این جنگ رو در واقع با سیاست‌ها و تاکتیک‌هایی که داره در ادامه بده، روسیه مثلا در فراتر از سطح دیپلماتیک، اقتصادی یا فروش حالا برخی از فناوری‌ها بخواد باش همکاری داشته باشه. در مورد چین هم همینه، اصولاً چین با سیاست صلح و درهای باز وارد هژمون کردن خودش بر در واقع منطقه جنوب شرق آسیا، شرق و جنوب شرق آسیا شده و پرهیز میکنه از چنین مداخلاتی. اما با وابستگی من معتقد هستم در مسئله توافق، جایی که عدم توافق منجر به یک جنگ تمام عیار بخواهد بشود، چین در واقع به عنوان یک میانجی فعال وارد خواهد شد و جمهوری اسلامی رو به پذیرش موادی از توافق مجبور خواهد کرد که شاید تا پیش از اون جمهوری اسلامی زیر بارش نرفته بود.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان برنامه، محسن صلح‌دوست و علی خورسندفر که با ما همراه هستند. در این لحظه میرسیم به یک جمع‌بندی، هر کدوم از مهمانان یک تا یک و نیم دقیقه فرصت هست که جمع‌بندی خودشون از اون چیزی رو که حالا دوست دارن بیان کنن یا مخفول مونده بگن. خانم خورسندفر، میخواین از شما آغاز کنیم؟
0: ببینید، یه بحثی ما در مورد جنگ ها داریم که خب جنگ الزاماً به معنایی که فقط صرفا در بحث سخت افزاری نیست، یعنی بخشی از جنگ این هستش که روایت ساخته میشه و در واقع در این جنگ نشون داده که جمهوری اسلامی تونسته که خارج از مرزهای خودش هم حتی روایت سازی بکنه و در افکار عمومی کشورهای منطقه در واقع یک باز تولید نمادینی از قدرت خودش داشته باشه، و در واقع با این باز تولید یک سندی رو بر روی میز میذاره که من مسیرم درست است، چون مرجع در افکار عمومی کشور منطقه بحث اسرائیل ستیزی وجود داره. و یعنی صرف نظر از این نتایج نظامی که در این جنگ گرفته میشه، این روایت میتونه که در واقع اون بحث مقاومت یا موفقیت رو تولید میکنه، میتونه در تصمیم گیری های بعدی جمهوری اسلامی اثر بذاره، یعنی مانع از بازنگری جمهوری اسلامی در همین نگاه ایدئولوژیک خودش به مسئله بشه، علارغم شکست های سنگینی که خورده و احتمالاً خواهد خورد.
1: ممنون از شما آقای صلح‌دوست، از شما هم بشنویم.
2: ولی من به صورت خلاصه اگر بخوام مطالب رو عرض کنم، این که تهران هنوز به محور منطقه‌ای یا محور مقاومتی که سالها روش سرمایه گذاری کرده باور داره، اما پس از این فرسایش بازدارندگی نیابتی برها ناچار شده مستقیم تر و در لباس ملیگرایی نوعی عملگرایی هم داشته باشه. تنش با اسرائیل برای تهران هم ابزار بازدارندگی است، هم ابزار مذاکره است، هم ابزار انسجام داخلی است. اما همین چند کار بودن تنش خطر خطای محاسباتی رو برای ایران بالا میبره، تبدیل میکنه به یه شمشیر دولبه که اگر واکنش هایی که به حملات اسرائیل نشان میده از مرز قابل قبول برای اسرائیل و آمریکا بالاتر بره، دقیقا کشور رو به همون مسیری ببره که جمهوری اسلامی میخواد ازش حذر بکنه، و اون هم یه جنگ تمام عیار هست.
1: سپاسگزارم از شما آقای صلح‌دوست که با ما همراه بودین. خانم خورسندفر، به پایان پاراگراف اول داریم نزدیک میشیم. پیش از این که پاراگراف اول رو به پایان ببرم، این رو باید بگم که تعداد زیادی پیام من دریافت کردم از شنوندگان برنامه، هم پیام هایی که به هر حال محبت داشتن به برنامه و هم پیام هایی که انتقاد خودشون رو متوجه بخشی از برنامه کرده بودن. من مایلم انتقادها رو بخونم که به هر حال رعایت انصاف هم شده باشه، چرا که به نظرم این انتقادها شاید بتونه کمک کنه به من به عنوان کسی که برنامه ساز هستم و به دیگر شنوندگانمون، و شاید فضای بهتری رو پدید بیاره برای اینکه شما هم بپیوندید به این فضا. نازنین الف یکی از شنونده های ما از ایران و برای من نوشته که تصورم اینه که شوربختانه فضای ذهنی گفتگوهای پاراگراف اول فاصله زیادی با واقعیت حاضر در جامعه داره، هرچند می‌بینیم تلاش میشه برای این قضیه، اما متأسفانه اون چه در جریان پیچیده‌تر از اینه که بگیم جنگ برای این مملکت بد یا خوب بود. خانم نازنین می‌نویسه که توی یکی از گفتگوهاتون یکی از مهمانان درباره ذکاوت دولت در زمان جنگ عراق و به گفته ایشون هندل کردن اوضاع اون زمان گفت. برای من جای سوال داشت که آیا قرار نیست این گزاره خبری از سمت شما اصلاح بشه، و متأسفانه دیدم این اتفاق نیفتاد. جنگ امروز چقدر شباهت داره به اون زمان که چنین آب را گل می‌کنیم؟ امروز این مملکت به تناسب زمانه شاید 100 سال به عقب برگشته. این برگشت به عقب برای منی که در تهران درس خوندم، 10 سال کارمند یک مجموعه بزرگ بودم و 2 سالی که با همه توان از کار و جامعه فاصله گرفتم، بسیار مشهوده و شاید انتظار زیادی باشه که شما بتونید اندازه شخص من حسش کنید. ما داریم با هیچی زنده میمونیم تو این مملکت و هنوز شما در حال تحلیل جنگید. مگر قبل از این چی داشتیم؟ من دارم وسایل خونم رو که طی 10 سال زحمت به عنوان یه دختر دور از خانواده و بدون هیچ حمایتی با عشق خریدم رو میفروشم تا بتونم کمترین ها رو، باز هم ایشون از کلمه هندل استفاده کرده، برای اینکه راستوریس کنم. پس ما چی میشیم؟ پس کی میخواد از ما بگه؟ مگه امروزی که من توشم یک هو پیدا شده؟ این نظر یکی از شنوندگان از ایران بود، نازنین، که براتون خوندم. یک شنونده دیگری به اسم بابک عزیز برای من نوشته که آقای زرقامی شخصا با اعدام در کل مخالفم، اما در مورد جنایت خیر. آقایان سرکوهی و وهابی یا انصاف ندارند به گفته ایشون، و یا مطالب را درست نمیگویند. مثلا اگر به بچه خردسال تجاوز و قتلی صورت گرفت، آیا این آقایان همچنان با حکم اعدام مخالف خواهند بود؟ البته من فکر میکنم که بابک عزیز میتونه پاسخش رو در پایان برنامه پاراگراف اول و صحبتهایی که دو طرف داشتن بگیره و بشنوه. به هر حال تعداد پیام ها همونطوری که گفتم زیاده، من فقط به اسامی بسنده بکنم: مسعود هاشمی، مجید رهنورد، عظم ابراهیمی، مهران، بابک هاشمی که براتون گفتم، حامد ت، حسام میر، مرتضی فرادی و محمد عرفانیان از جمله شنونده هایی بودن که من فرصت کردم پیام هاشون رو ببینم. البته پاسخ هم خواهم داد در اینستاگرام خودم، محمد _ زرقامی. سپاس از همه شما که با ما همراه بودید و خوشحال میشم که باز هم از شما بشنوم و بیشتر یاد بگیریم و بیشتر بتونیم در برنامه پاراگراف اول نظرات شما رو هم دخیل کنیم و به کار ببندیم. روز روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.

0: بخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر چهارشنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. 20 خرداد ماه 1405 کم کم به روزهای پایانی بهار هم نزدیک میشیم. سپاسگزارم که همراه این برنامه یک ساعته رادیو فردا شده اید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو تا با هم نگاهی داشته باشیم به تازه ترین خبرها و تحلیل ها از جمله درگیری شب گذشته ایران و آمریکا که تحلیلگران اون رو کنترل شده ارزیابی میکنن. نگاهی خواهیم داشت به احضار چند سینماگر در ایران. همچنین سری به جام جهانی 2026 خواهیم زد. از وضعیت تیم ملی ایران خواهید شنید و موضوعات متنوع دیگری که در این برنامه درباره اون صحبت خواهیم کرد. اما پیش از هر چیز دعوت میکنم که همراه بشید با همکارم محمد زرقامی برای آگاهی از تازه ترین خبرهای این ساعت.
2: با سلام به شنوندگان رادیو فردا، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید آمریکا با اقدامهای خود آنچه او روند دیپلماتیک بین المللی برای پایان دادن به جنگ خواند را تضعیف کرده است. آقای بقایی این صحبت ها را در واکنش به حمله سه‌شنبه شب آمریکا به مواضع نظامی ایران مطرح کرده است. در این حمله ها سامانه های پدافند هوایی و مرکز راداری ایران در نزدیکی تنگه هرمز هدف قرار گرفتند. ساعتی پس از حمله آمریکا، ایران در اقدامی تلافی جویانه پایگاه‌های نظامی آمریکا در بحرین را هدف قرار داد و همچنین با شلیک موشک‌های دوربرد به یک پایگاه هوایی در اردن حمله کرد. این تبادل آتش به دنبال سرنگونی یک بالگرد نظامی آمریکایی بر اثر برخورد یک پهپاد ایران صورت گرفت، اقدامی که جمهوری اسلامی می‌گوید آمدانه نبوده است. به دنبال این درگیری ها وزیر خارجه ایران با همتایان خود از عربستان و ترکیه تلفنی گفتگو کرد. روسیه و چین از دو طرف خواستند خویشتنداری نشاندند و از تشدید بحران جلوگیری کنند. مسکو هشدار داده که هر گونه عملیات زمینی می تواند پیامدهای غیر قابل جبران داشته باشد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه‌ای درباره آنچه مسئولیت حقوقی و اخلاقی همسایگان ایران در جلوگیری از حمله‌های آمریکا و اسرائیل به این کشور نامید هشدار داد. وزارت خارجه ایران در این بیانیه از کشورهای منطقه به ویژه در سواحل جنوبی خلیج فارس خواسته است که اجازه ندهند آمریکا و اسرائیل از خاک یا تأسیسات آنها برای به نوشته این بیانیه برنامه‌ریزی، سازماندهی، اجرا یا حمایت از آنچه اقدام‌های خصمانه علیه ایران خوانده شده استفاده کند. درگیری‌های نظامی سه‌شنبه شب میان ایران و آمریکا از هنگام آتش‌بس در اواخر فروردین ماه بازارهای جهانی را تحت تأثیر قرار داد، به طوری که سهام آسیایی سقوط کرد و قیمت نفت افزایش یافت. به گزارش رویترز در پی این تحولات شاخص سهام آسیا اقیانوسیه به جز ژاپن حدود 3% کاهش یافت. بازارهای اروپا هم در اولین ساعت صبح چهارشنبه شاهد افتی 1% بودند. همزمان بهای نفت برنت با مقداری افزایش به 92 دلار در هر بشکه و نفت خام وست تگزاس اینترمدیت WTI آمریکا به 88 دلار در هر بشکه رسید. ارتش پاکستان بار دیگر مناطقی در شرق افغانستان را هدف حمله های هوایی خود قرار داد. مقام های افغانستانی از کشته شدن دست کم 13 غیر نظامی از جمله 11 کودک، یک زن و یک سالمند خبر دادند. سبیالله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته است که در استان خست یک خانه به طور کامل تخریب شده و به گفته مقام های محلی 9 نفر کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. دولت پاکستان این حمله ها را واکنشی به آنچه حوادث تروریستی نامید اعلام کرد و بدون اشاره به غیر نظامیان کشته شده گفته است 26 عضو گروه تحریک طالبان پاکستان را هدف قرار داده است. این حمله ها مرگبارترین درگیری میان دو کشور در هفته های اخیر محسوب می شود. روابط کابل و اسلام آباد از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 بر سر مسائل امنیتی و حضور اعضای تحریک طالبان پاکستان در افغانستان با تنش های مداوم همراه بوده است. و اتاق بازرگانی و صنایع گوادر پاکستان نسبت به اختلال در تجارت مرزی ایران و پاکستان از طریق گذرگاه گبد ریمدان هشدار داده و اعلام کرده است که این وضعیت میتواند به کمبود گاز مایع در پاکستان و خسارت به صدها تن کالاهای فاسد شدنی از جمله برنج و انبه منجر شود. به گزارش روزنامه دان، اتاق بازرگانی گوادر میگوید طی دو هفته گذشته صدها کامیون و تانکر در انتظار ترخیص گمرکی متوقف ماندند و برخی کامیون‌های ایرانی هم از ورود به پایانه‌های ترخیص کالا بازگردانده شدند. گمرک پاکستان این اخبار را رد کرده و اعلام کرده است که توقف کامیون‌ها به دلیل رها شدن حدود 65 محموله وارداتی از ایران توسط برخی تجار بوده و این محموله‌ها پس از هماهنگی با گمرک ایران به مبدأ بازگردانده شدند. در همین حال حسین حسینی سرپرست دفتر ترانزیت سازمان راهداری ایران از بروز اختلال در تردد مرزی خبر داده و گفته است همکنون حدود 300 تا 400 کامیون در انتظار ورود به پاکستان و تخلیه بار هستند و 600 تا 700 کامیون ایرانی نیز برای انجام عملیات جابجایی کالا منتظر کامیون‌های پاکستانی ماندند. به گفته او ناامنی داخلی پاکستان و مسدود شدن جاده‌ها از سوی برخی گروه‌ها عامل اصلی این اختلال است.
1: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو می‌شنیدید از همکارم محمد زرقامی. از جمله دیگر خبرهای این ساعت، خبرگزاری رویترز گزارش داده که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز خطاب به قانونگذاران پارلمان گفته که حملات اسرائیل به سوریه و لبنان به نقطه‌ای رسیده که ترکیه را نیز تهدید می‌کند و آنچه که اردوغان تجاوز اسرائیل خوانده گفته تهدیدی برای کل جهان و باید متوقف بشه.
3: به ساعت 14 گوش میکنید.
1: سپاسگزارم که همراه این برنامه ساعت 14 روز چهارشنبه رادیو فردا هستید. در ابتدای راه مروری داشته باشیم بر آنچه که از شب گذشته در جریان بود میان ایران و آمریکا و آنچه که موجب شد طرفین به یکدیگر آتش بگشایند. از ایلیا جزیری در این باره بیشتر بشنوید.
4: دور تازه‌ای از تبادل آتش میان ایران و آمریکا در میانه آتش‌بس شکنده، درگیری که شامگاه سه‌شنبه 19 خرداد آغاز شد و چند ساعت بعد در بامداد چهارشنبه 20 خرداد متوقف شد. حملات آمریکا به ایران سامانه‌های پدافند هوایی و راداری در منطقه از جنوب را هدف قرار داد و به گفته مقام‌های آمریکایی و کارشناسان بیشتر با هدف ارسال کشدار محدود به جمهوری اسلامی انجام شد. مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در یک نشست خبری که پس از شرکت در جلسه اتاق وضعیت کاخ سفید برگزار کرد گفت:
5: قبل از شروع حمله به من به عنوان رئیس مجلس نمایندگان اطلاع دادند که این حملات هدفمند و علیه رادارها، سایت‌های موشکی و مراکز فرماندهی است و ماهیت دفاعی دارد. ما متاسفیم، اما این اقدام ضروری است. همانطور که می‌دانید، ایران به دارایی‌ها، پرسنل ایالات متحده حمله کرده و ما نمی‌توانیم اجازه این کار را بدهیم.
4: دلیل این دور از خشونت ها سقوط یک بالگرد آمریکایی از آپاچی هنگام گشتنی در نزدیکی سواحل عمان بود، حادثه ای که بعد از ظهر دوشنبه 18 خرداد اتفاق افتاد. یک روز بعد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت که بالگرد بسیار پیشرفته آمریکایی هنگام گشتنی بر فراز تنگه هرمز توسط ایران سرنگون شده و دو خلبان آن جان سالم به در بردند. او افزود که ایالات متحده ناگزیر است به این حمله پاسخ دهد. سایت آکسیوس نیز به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی نوشت که بالگرد آمریکایی در اثر برخورد یک پهپاد سرنگون شده و شبکه CNN به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد این پهپاد ایرانی و از نوع شاهد بود. در واکنش به پیام آقای ترامپ، عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در پستی در شبکه اجتماعی ایکس خواستار خروج نیروهای خارجی از تنگه هرمز شد. آقای عراقچی نوشت: نیروهای خارجی که در نزدیکی قلمرو ما هستند همواره در معرض خطر هستند، چه به سبب خطاهای انسانی خود، چه حوادث ساده و چه احتمال گرفتار شدن در تبادل آتش. از سوی نمایندگانی از دو حزب جمهوری خواه و دموکرات در کنگره آمریکا از عملیات تلافی جویانه پس از سرنگونی بالگرد آمریکایی حمایت کردند. حمایت دو حزبی از اقدام تلافی جویانه نشان می‌دهد که حمله به نیروهای آمریکایی همچنان فشار سیاسی قابل توجهی در واشنگتن ایجاد می‌کند، حتی میان قانونگذارانی که در مورد سیاست‌های کلی خاورمیانه اختلافات جدی دارند. این در حالی است که تحقیقات همچنان برای دانستن عمدی یا غیر عمدی بودن حادثه بالگرد آمریکایی ادامه دارد. در این فضا شامگاه سه‌شنبه فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام از آغاز آنچه دفاع از خود علیه ایران نامید خبر داد، حملاتی که به دستور رئیس جمهور آمریکا صورت گرفت. در بیانیه سنتکام آمده است که این حملات در واکنش به سرنگونی یک بالگرد تهاجمی آپاچی انجام شده و پاسخی مناسب به اقدام تجاوزکارانه و غیر موجه ایران به شمار می آید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز به شبکه ABC نیوز گفت: من همیشه در طول زندگیم به پاسخ قاطع اعتقاد داشتم. ما توافقی بسیار خوب داشتیم و احتمالاً همچنان خواهیم داشت. اشاره ای به تبادل پیام و مذاکرات جاری میان تهران و واشنگتن که جدی و است. معاون رئیس جمهور آمریکا نیز در مصاحبه با شبکه سی بی اس نسبت به امکان دستیابی به توافق با ایران در آینده ای نزدیک ابراز امیدواری کرد و از به گفته او پیشرفت بزرگ در مذاکرات جاری سخن گفت. آقای ونس اظهار داشت که با روند کنونی توافق میتواند ظرف یک هفته به دست آید، اما برخی پرونده های پیچیده شاید زمان بیشتری نیاز داشته باشد که تا چند ماه برسد.
6: No, I think we're going to know a lot before the midterm elections. Look, I think the deal could happen in the next week, but the deal could also happen months from now.
4: در هر حال نیروهای آمریکایی بامداد چهارشنبه چند منطقه در جنوب ایران را هدف قرار دادند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی از هدف قرار گرفتن موازی در قشم، سیریک، جاسک و کوه مبارکه جاسک خبر داد. یک مقام ارشد آمریکایی به شبکه فاکس نیوز گفت که دست کم 20 هدف در ایران مورد حمله قرار گرفت. در مقابل قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هم اعلام کرد که در واکنش سپاه پاسداران برخی پایگاه‌های آمریکا در منطقه را هدف قرار داد. حملاتی که بنابر گزارش‌های مختلف به پایگاه‌های آمریکا در اردن، کویت و بحرین انجام شد. یک مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته که پس از حملات موشکی به پهپاد ایران هیچ گزارشی از آسیب دیدن نیروهای آمریکایی یا خسارت به مراکز و تأسیسات شناخته شده آمریکا در منطقه دریافت نشده است. این مقام که به نام او اشاره ای نشده افزود که تقریبا تمامی موشک‌ها و پهپادهای ورودی رهگیری و منهدم شدند. رابرت مورت دریاسالار بازنشسته و معاون پیشین سازمان اطلاعات جغرافیایی ملی آمریکا به رادیو اروپای آزاد گفت که این عملیات را بیشتر یک اقدام دفاعی محدود می‌داند تا نشانه ای از تشدید گسترده تنش‌ها. آقای مورت به توصیف فرماندهی مرکزی آمریکا از این حملات به عنوان اقدامی متناسب اشاره کرد و افزود چنین واژه‌ای اهمیت دارد، زیرا نشان می‌دهد هدف مهار رویارویی بوده نه گسترش آن. همزمان با تبادل آتش، دونالد ترامپ در مصاحبه با شبکه ABC با اشاره به توافق احتمالی با ایران گفت اگر مقام‌های جمهوری اسلامی احمق باشند مجبور خواهیم شد کل زیرساخت‌های یک ملت را از بین ببریم. او همچنین با اشاره به امکان کمک آمریکا برای بازسازی ایران پس از جنگ گفت بله، اما نیمی از نفت آنها را خواهیم گرفت.
1: از ایلیا جزایری می‌شنیدید. این تحولات رو چگونه باید دید؟ آتش بس شکننده میان ایران و ایالات متحده تا کجا میتونه علیرغم تبادل آتش پا بر جا بمونه و چنین درگیری هایی درباره توان نظامی ایران بعد از جنگ 40 روزه چه پیام ها و نشانه هایی داره؟ در این باره بیشتر ارزیابی سیروس آمریان تحلیلگر نظامی ساکن ولینگتون در نیوزیلند رو بشنوید.
7: من این تحولات رو در واقع در شاید در راستای مذاکرات میدونم، چون بالاخره هر دو طرف خواهان اینن که نشون بدن که اگر مذاکرات شکست بخوره توانایی ادامه درگیری رو دارن. از اون طرف آمریکایی‌ها بالاخره یک نیروی خیلی عمده‌ای رو به منطقه آوردن، بعد نشون بدن که با حالا اگر شل و سف شدن مذاکرات اون نیروها هستن، امکان پاسخگویی هست. همونطور که می‌بینیم که حالا 20 هدف رو زدن و اون رو به قول معروف معادل اتفاقی براشون افتاده میدونن. و از اون طرف هم ایران خب بالاخره در حال مذاکره است، اگر واکنشی نشون نده خب پوزیشنش یا موقعیتی ضعیف میشه، نشون میده که ایران دیگه توانایی نداره، پس آمریکا چرا باید کوتاه بیاد یا عملا معامله ای صورت بگیره. پس هر دو طرف نیازمنده که نشون بدن که بالاخره کماکان دست رو ماشه است و هر وقت که بخوان میتونن برگردن. و از اون طرف هم به نظر جنگ قدرت است که هر طرف دوست داره بگه که ما درست مذاکره میکنیم اما خیلی ضعیف نیستیم و این ما هستیم که ضربه آخر رو میزنیم. پس من این تحولات رو از این لنز بیشتر بهش نگاه میکنم که تقابل به یک تبادل پیغامی با طرف مقابل که امکانات نظامی هنوز هست و ما توانایی ادامهش رو داریم اگر مذاکرات به جایی نرسه.
1: آقای آمریان، شب گذشته قبل از اینکه این حملات از دو طرف آغاز بشه، از یک طرف کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه در گفتگو با شبکه خبری الجزیره صحبت از این میکرد که هیچ گونه اقدام عمدی از سوی ایران برای هدف قرار دادن اون بالگرد آمریکایی صورت نگرفته. از طرف آمریکا هم صحبتی درباره عمدی و غیر عمدی مطرح نشد و گفت که در دست بررسی است این ماجرا. این شکل از توصیف کردن تحولی که رخ داده بوده در مورد بالگرد آمریکایی چقدر تاثیرگذار بوده روی این مثلا انتخاب 20 هدفی که شما بهش اشاره کردید یا پاسخهایی که ایران داده به حملات آمریکا؟
7: این حقیقتا نیازمند بررسی بیشتره، چون من چند ساعتی دارم فکر میکنم که چطور با یک پهباد شاهد 136، پهبادی که اصولا شلیک میشه و به یک هدف میره، یا به قول معروف بهش میگن لویترینگ میونیشن و اونجا پرسه میزنن، چطور یک هدف پرنده رو تونستن بزنن. اگر حالا جنگ اوکراین دنبال کنید، اون ورژن های روسی این پهبادا که بهش گل شمدانی یا گران میگن بیشتر مربوط به زدن اهداف ثابت، مثلا
1: ساختمان ها
7: و این چیز. بله دقیقاً، برای همین اینکه این هلیکوپتر چجوری ضربه خورده برای من یکم تعجب برانگیز. شاید پهپادی شلیک شده و حالا به صورت تصادفی در مسیر پرواز هلیکوپتر قرار گرفته، یا خب لذا این شرایط یک مقداری مشخص نیست و در هر دو طرف به نظر میرسه در پاسخ بالاخره یک مقداری ریسترین و مقاومت از خودشون نشون دادن. خب ایران درسته در اون حمله‌ای که به نسبت در برابر اسرائیل انجام دادن موشک‌های خیبرشکن استفاده کرد، اما خب همین که چه تعداد موشک شلیک کنین، کجا رو هدف بگیرین، فکر کنم شمال اسرائیل رو هدف قرار گرفتن. خب اگر این حمله به وسط شهر تل آویو اتفاق می‌افتاد، شاید اگر تعداد موشک‌ها دو برابر یا سه برابر بود یا با یک نحوه دیگه شلیک می‌شد، امکان تلفات بیشتری داشت. از اون طرف آمریکایی‌ها هم بالاخره یه جایی رو زدن، میتونست که اصلا این آغازگر مجدد مثلا دو هفته سه هفته بمباران باشه، اما یه حرکتی رو انجام دادن و بعد گفتن تمام، ما پاسخمون رو دادیم. و خب این نشانه ای از ریسترین هست بین طرفین که علارغم اینکه می‌خوان نشون بدن که دستشون رو ماشه هست، اما بالاخره با توجه به شرایط به نظر میرسه خیلی هم مایل نیستن که این تبادل آتش از اون لولی که الان هست، از این سطح محدود فراتر بره و برگردیم عملا به اون دوران جنگ کاملی که حالا شاید 3-4 روز پیش میدیدیم.
1: یک نوع خیشتنداری که اشاره میکنید، اما فکر میکنید که همین هست که طرفین اصلا از تمام شدن آتش بس صحبت نمیکنن؟ چون بسیاری براشون سواله که این چگونه آتش بسی است که هر چند روز یک بار تبادل آتش در اون شکل میگیره.
7: بله دقیقاً. خب این همین آتش بس حالا که شاید بگیم با چسب زخم نگه داشته شده بالاخره برای دو طرف احتمالاً منافعش از بازگشت به یک جنگ کامل بیشتره. و میگم باید به این نگاه کنیم که اون آخرین نفری که ضربه زده کیه و تونسته طرف مقابل کردیبیلیتی و اون وجهه خودش رو حفظ کنه. خب دونالد ترامپ کسی نیستش که دوست داشته باشه یک کشور، یه قدرت متوسط، یه قدرت کوچیک مثل ایران ضربه آخر رو بذاره و اونا بگن دست بالا داریم. از اون طرف هم ایران هم و اون تصمیم گیرایی که حالا ما میشناسیم، میدونیم که خیلی دوست ندارن که اینطور تصور بشه که در برابر آمریکا کم آوردن و یا کاری نکردن. برای همین به نظر این حملات خیلی حملاتیه که حالا از هر دو طرف خیلی دقیق طراحی شده که گفته بشه که ما کاری کردیم، اما اونقدر نبوده که طرف مقابل رو دعوت کنیم که از اون نردبان اسکلیشن و یا بیشتر کردن درگیری ها بره بالا تا همین آتش بس نصف نیمه هم عملا پایان بیابه و برگردیم دوباره به اون فاز کامل جنگی.
1: و آقای آمریان، شما نگاه ویژه‌ای دارید به مسائل نظامی و راهبردی. این رو میخوام ازتون بپرسم که آنچه که رخ داده در طول این روزها، چه درگیری که با اسرائیل اتفاق افتاد، چه آنچه که شب گذشته شاهد بودیم، درباره توان نظامی ایران به ما چی میگه این تحولات بعد از جنگ 40 روزه؟ آیا کاهشی در این توانایی داریم میبینیم؟ آیا در همون سطح هست؟ آیا اون انتظارات رو شاید کمی ازش فراتر داره عمل میکنه؟ چگونه است این وضعیت توان نظامی؟
7: این خیلی بحث مهمی است و طبعا در زمانی که حالا هنوز در اون عملا فاز جنگی و نیمه جنگی هستیم، اطلاعات هر دو طرف خیلی به صورت کنترل شده درس پیدا میکنه و گاهن اطلاعات گمراه کننده هم میاد تا افرادی که حالا مثل من و شما که حالا شاید علاقه به یک موضوعی داشته باشیم اما دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده نداریم رو گمراه کنه. خب برداشت من اینه که افراد خیلی زیادی تبلیغ میکردن که توان نظامی ایران بعد از یه هفته دو هفته تموم میشه، شهر موشکی دیگه بهش دسترسی نداره، پهپادی نیست، اما عملا میبینیم که بعد از 40-50 روز ایران هنوز توانایی شلیک داره. موشک هایی که حالا به سمت اسرائیل شلیک شد، موشک های خیبرشکن بودن، موشک های سوخت جامد و با کلاهک مانورپذیر، یعنی این موشک اینطور نبود که شهاب 3 که مثلا سال 1170 تولید کردن رو بیان شلیک کنن. عملا آنچه که فعلا روی زمین مهم هست اینه که به نظر میرسه ایران کماکان توانایی شلیک موشک و پهپاد رو داره. حالا این چه مقدار به نسبت قبل جنگ تغییر کرده هیچ کس شاید ندونه جز تصمیم گیره که در تهران نشستن، اما به صورت عملی نشون داده میشه که ایران بالاخره هنوز توانایی واکنش داره و آنچه که اتفاق افتاده نتونسته اونا رو از پا در بیاره تا پاسخی به اسرائیل، آمریکا و بالاخره کشورهای منطقه نتونن بدن. این بالاخره این به نظر من فاز عملیش که آنچه که ما میبینیم از همه مهمتر است تا اینکه بالاخره اون اعداد و ارقام حالا لانچرها چه مقدار مونده چه مقدار نمونده خیلی شاید اهمیتی پیدا نکنه.
1: از سیروس آمریان میشنیدی، تحلیلگر ساکن نیوزیلند. شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. دیگر خبری که به اون میپردازیم در این برنامه موضوع احضار سینماگران به دادسرای فرهنگ و رسانه است که میزان ارگان رسمی قوه قضاییه اون رو تکذیب کرده، اما منابع رادیو فردا میگن که نه چهار سینماگر بلکه بیش از 10 سینماگر در دادسرای فرهنگ و رسانه با اتهام ارتباط با دولت متخاصم بازجویی شدند. در این باره بیشتر از فرشته قاضی بشنوید.
8: احضار و بازجویی بیش از 10 سینماگر در ایران. کانال تلگرام امتداد روز سه‌شنبه از احضار 4 سینماگر به قوه قضاییه به دلیل اظهار نظر درباره وقایع دی ماه 1404 خبر داده بود. به نوشته این رسانه خبری، تهمینه میلانی نویسنده و کارگردان سینما، محسن امیریوسفی کارگردان و نایب رئیس خانه سینما، مصطفی کیایی کارگردان و تهیه کننده سینما و محسن کیایی بازیگر سینما 4 نفری هستند که به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شدند. اتهام آنها همکاری با دول متخاصم اعلام شده است. منابع رادیو فردا هم گفتند که احضارها بیش از این 4 نفر بوده و بیش از 10 سینماگر در دادسرای فرهنگ و رسانه تحت بازجویی قرار گرفته و به همکاری با دول متخاصم متهم شدند. یک منبع به رادیو فردا گفت که این سینماگران درباره بیانیه 184 سینماگر در حمایت از اعتراضات مردمی در دی ماه سال گذشته و همچنین پست‌های خود در شبکه‌های اجتماعی در ارتباط با این اعتراضات تحت بازجویی قرار گرفتند. 184 سینماگر ایرانی در بیانیه‌ای در حمایت از اعتراضات سراسری و محکومیت خشونت نوشته بودند که اعتراض حق طبیعی و مدنی هر انسانی است. هیچ قدرتی حق ندارد خود را مافوق مردم بداند و شلیک به مردمی که با دست خالی به خیابان آمدند جنایت علیه حق حیات است و هیچ توجیهی ندارد. در این بیانیه که به امضای فیلمسازان و بازیگران شناخته شده سینما آمده نوشته شده بود که ما سینماگران این روزها و این زخمها را تصویر خواهیم کرد و با تمام توان از حق آزادی بیان دفاع کرده سرکوب و کشتار مردم معترض را محکوم می کنیم و در کنار مردم ایران می ایستیم. پس از انتشار این بیانیه میزان رسانه قوه قضاییه 30 دی ماه اعلام کرد که برای تعدادی بازیگر و نیز برای 10 امضا کننده بیانیه خانه سینما در جریان حوادث اخیر کشور پرونده قضایی تشکیل شده است. مهدی کوهیان مدیر حقوقی خانه سینما هم از احضار و بازجویی هومن سیدی و سعید روستایی دو تن از مدیران خانه سینما و همچنین تعداد دیگری از سینماگران توسط یکی از نهادهای امنیتی خبر داده بود. او تاکید کرده بود که اتهام همکاری با دول متخاصم یکی از سنگین ترین عناوین کیفری است و وقتی اتهامی به این سنگینی برای کوچکترین فعالیت حرفه‌ای، مصاحبه یا نقدهای درون گفتمانی یا حتی لغزشی نابخردانه به کار رود، عملاً ارزش و اعتبار آن در سطح ملی و بین المللی کاهش می‌یابد و این به ضرر امنیت واقعی کشور است. با این حال روز سه‌شنبه بعد از انتشار خبر احضار و بازجویی سینماگران، میزان ارگان رسمی قوه قضاییه این مسئله را تکذیب کرد و مدعی شد که از ابتدای سال 1405 هیچ سینماگری در رابطه با حوادث دیماه به مراجع قضایی احضار نشده است. این در حالی است که منابع رادیو فردا با رد ادعای میزان خبر احضار سینماگران را تایید کرده و گفتند که تعداد افراد احضار شده بیشتر بوده است. به گفته آنها این افراد هفته گذشته در دادسرای فرهنگ و رسانه با اتهام ارتباط با دول متخاصم بازجویی شدند.
1: از فرشته قاضی میشنیدید. گزارش تازه نشریه اقتصادی کوایران از سبد معیشتی خانوار نشون میده که هزینه تامین حداقل نیازهای غذایی در اردیبهشت امسال به سطحی رسیده که تقریبا تمام درآمد کارگران حداقل بگیر رو درگیر میکنه. به عبارتی 90% حقوق صرف غذا میشه. وضعیتی که با افزایش قیمت اقلام بهداشتی و شوینده فشار تازه‌ای بر بودجه روزمره خانوارها وارد کرده. همکارم شاهین بشری در این باره گفتگوی داشته با احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد و ابتدا ارزیابی او رو از این شاخص ها جویا شده.
9: در کشورهای توسعه یافته از اونجایی که هزینه های مربوط به رفاه و سرمایه گذاری بسیار بالاست، مثل فرضاً آموزش و پرورش، درمان و بهداشت یا حتی تأمین اجتماعی و بیمه و مسافرت، مصارف تفننی، از این جهت است که خانواده اولا از نظر مسکن یا امور غذایی، امور خوراکی به هر حال تأمینه. بنابراین سهم این دو قلم یعنی مسکن و بخصوص مواد غذایی با فرض کنید توسعه یافتگی کاهش پیدا میکنه و در کشورهای توسعه یافته هم حتی در اقشار گوناگون، اقشاری که پردرآمدتر هستند، مرفه‌تر هستند، از غذا و خوراک سهم کمی در سبد هزینه شون داره. حالا چرا؟ به این دلیل که هزینه های تفریحی رفاهی بسیار گران است و سهم این هزینه ها مقایسش با خوراک و فرض بکنیم یا مسکن کم و کمتر میشه. برعکس در کشورهای توسعه نیافته و بخصوص اونجایی که نظام طبقاتی است و شکاف طبقاتی بسیار زیاد است، اونجا از اون جهت که دیگه مصارفی مثل بهداشت و درمان از سبد خانواده میره بیرون، آموزش و پرورش کنار گذاشته میشه، تأمین اجتماعی کنار گذاشته میشه، مسکن هم اغلب به مسکنهای بسیار با کیفیت پایین تقلیل پیدا میکنه، اینجاست که سهم غذا و خوراک بالا مو بالاتر میره. و طبیعی است که با توجه به اینکه تورم این اقلام در کشوری مثل ایران باراست، این سهم امور خوراکی و غذایی اینها در هزینه جاری خانوار بسیار بالا میره، چون خانوار نمیتونه سرمایه گذاری کنه، باید روز به روز زندگی بکنه و هزینه های روز به روز معمولا مربوط است به خوراک و غذا و حتی مثلا در مواردی مسکن، به خاطر اینکه خانوار بتونه بره سر کار و رو پای خودش وایسه. خانوار این امکان رو نداره که هزینه های رفاهی یا فرضاً امور تفننی رو بپردازه، کما اینکه اقتصاد ایران همین هم نشون میده مثلا هزینه های مربوط به خرید کتاب یا رفتن به سینما یا مسافرت، گردشگری، اینا به شدت کاهش پیدا کرده در سبد هزینه خانوار و اون چیزی که به تدریج باقی میماند همین هزینه های خورد و خوراکی و اون هم در میان اقشار گوناگون لایه‌های پایین درآمدی کم و کمتر میشه، به این معنا که کیفیت کالای خوراکی یا مواد غذایی کم و کمتر میشه تا اینکه به یه حداقل های خانوار اکتفا میکنه.
10: در پیامدهای اقتصادی و اجتماعی افزایش هزینه های خوراکی و فشار غذایی علاوه بر کاهش رفاه و کیفیت زندگی، اینطور گفته شده که منجر به شکل گیری فقر چند بعدی میشه. این فقر چند بعدی رو اگه ممکنه یه مقدار بیشتر توضیح بدین.
9: خب ما میدونیم بر اساس نظریه‌های جدید اقتصادی فقر تنها به فقر درآمدی یا هزینه خانوار منحصر نمیشه، بلکه خانواده‌ای که از سوء تغذیه رنج بره، نمیتونه برای آموزش و پرورش هزینه بکنه یا برای آینده‌اش، در نتیجه اون خانوار دچار فقر چندبعدی میشه که کیفیت کودکان اون خانوار که نمیتونه هزینه بکنه برای امور آموزشی پایین میاد، یعنی اون به اصطلاح قابلیت‌هایی که در بازار کاره. خب وقتی امکانات که خانوار داره کفایت میکنه فقط برای غذا و مسکن، طبیعی است که به آموزش و پرورش اختصاص پیدا نمیکنه، به مطالعه یا به فرضاً تجربیات جدید، مسافرت به کشورهای مختلف. در نتیجه اعضای خانوار رنج برن از اینکه کیفیت آموزش و پرورششون کاهش پیدا میکنه، اینا نمیتونن در بازار کار از مزیت ارتباطی، اطلاعاتی، دانش بهره ببرن. در نتیجه این ابعاد، یعنی اینکه یک فرد بتواند در بازار کار با دانش خودش رقابت بکنه یا با اطلاعات خودش یا با توانایی‌های اجتماعی خودش یا ارتباطات خودش، اینها اون مؤلفه‌های جدیدی هستن که تو اقتصاد امروز بهش تاکید میشه در فقدانش به عنوان فقر چندبعدی. برابر این فقر تنها مسئله درآمد نیست، اون خانواری که توانایی حضور در بازار کار رو به علت نداشتن فرض کنیم دانش یا اون توانایی‌های شغلی نداره، طبیعی است که اونها هم فقیر هستن. برابر این فقر چندبعدی شامل توانایی‌های شغلی، دانش، روش ارتباط اجتماعی، اطلاعات و ارتباطات میشه. بعد یک خانواده، یک فرد که فاقد ایناست، طبیعی است که نمیتونه شغل خوبی پیدا بکنه و در نتیجه درآمد بالایی نخواهد داشت و جزء لایه‌های پایین درآمدی در شکاف طبقاتی باقی میمونه.
10: این مسئله افزایش هزینه‌های خوراکی چطور میتونه رشد اقتصادی رو تضعیف کنه؟
9: ما میدونیم رشد اقتصادی به این معناست که مصرف یکی از اقلام مهم میشه و مصرف وقتی کاهش پیدا میکنه طبیعی است که رشد کاهش پیدا میکنه و ما میدونیم برای اینکه مصرف در یه حد متعادل و متعارف و البته بهینه قرار داشته باشه نیازمند سرمایه گذاریه و وقتی سرمایه گذاری نمیشه برای افزایش مصرف طبیعی است که مصرف کاهش پیدا میکنه. فرض کنیم در امور گردشگری، در امور تامین اجتماعی، در مورد بهداشت، درمان و وقتی این اتفاق میفته یعنی سرمایه گذاری نمیشه مصرف هم کاهش پیدا میکنه طبیعی است که یه اقتصاد فرض کنیم در حال توسعه این اندازش که به شکل تولید ناخالص داخلی اندازه گیری میشه و شامل مصرف، سرمایه گذاری، تجارت خارجی و اقلام دیگه اندازش کوچیک کوچیکتر میشه و در نتیجه رشد کاهش پیدا میکنه و این اقتصاد به شرایط رکود تورمی میرسه چیزی که الان ما شاهدش هستیم در ایران.
1: از احمد علوی میشنیدید، اقتصاددان ساکن سوئد. صحبت از کارگران بود در روزهای اخیر. 114مین اجلاس کنفرانس بین المللی کار در ژنو برگزار شد. اسماعیل عبدی از چهره های شناخته شده جنبش معلمان ایران، زندانی سیاسی پیشین که همکنون ساکن آلمان، هم در این نشست سخنرانی کرد. او در سخنرانیش حضور هیئت رسمی و نهادهای کارگری جمهوری اسلامی که اون آنها را نهادهای کارگری دولت ساخته خوانده رو توهینی آشکار به اصل سه‌جانبه‌گرایی دانسته و از جهان خواست تا در کنار مردم، کارگران و معلمان ایران بایستد. همکارم الهه روانشاد با اسماعیل عبدی گفتگو کرده.
11: مقابل نامه 87 سازمان جهانی کار تأکید داره که تشکل‌ها باید به شکل آزادانه فعالیت بکنن و کارگران باید بتونن مستقل از دولت و کارفرما اتحادیه تشکیل بدن. ما در بخش معلمان این کار رو در واقع موفق شدیم از طریق شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران انجام بدیم و در حقیقت تشکل‌های مستقلی که تونستن مجوز بگیرن از ماده 10 احزاب و بعضی از اونها هم بر اساس اصل 26 قانون اساسی تشکیل شدن، یعنی تو دل همون قوانینی که به هر حال به شکل حداقلی تو ایران وجود داره، بچه‌ها گروه‌های خودشون رو تشکیل دادن و مستقل از دولت دارن فعالیت میکنن، غیر انتفاعی هستن و غیر دولتی هستن. متاسفانه از طرف حکومت سرکوب میشن. ما الان حجم زیادی از تشکل‌های کارگری رو داریم که حتی اجازه برگزاری یه جلسه ندارن. معلم‌ها هم همینطور و به ویژه تو شرایط بعد از جنگ دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی قوی‌تر هم شد و الان تعداد زیادی از همکاران ما متاسفانه در زندان هستند.
12: آقای عبدی، در جریان 114مین اجلاس کنفرانس بین المللی کار در ژنو شما تاکید کردید که حضور هیئت رسمی جمهوری اسلامی و نهادهای دولت ساخته به گفته شما جای نمایندگان واقعی کارگران و معلمان رو نمیگیره. از نظر شما سازمان بین المللی کار و اتحادیه‌های جهانی در عمل چه ابزاری برای فشار بر جمهوری اسلامی یا حمایت از معلمان ایران در اختیار دارن؟ چه میتونن بکنن؟
11: ببینید، ما یه اصلی داریم توی سازمان جهانی کار به نام اصل سه‌جانبه‌گرایی که همه کشورها بهش متعهد هستن. اونم اینه که در فرایند تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها کارگران بتونن نقش داشته باشن، یعنی علاوه بر دولت ها کارگران هم بتونن در کنار کارفرمایان به هر حال توی سرنوشت خودشون دخیل باشن. از نظر ما تشکل هایی مثل خانه کارگر، مثل شورای اسلامی کار، اینا حکومت ساخته هستن و هرگز نمیتونن نمایندگی کنن بخش کارگری رو. بعد جمهوری اسلامی داره روی چشم حقیقت خاک میپاشه از این طریق که یه تعدادی کارگر که به لحاظ امنیتی و فکری به خودشون نزدیک هستن و در خانه کارگر و شورای اسلامی هستن و هر سال به عنوان نمایندگان جمهوری اسلامی میبرن اونجا و همه چیز رو گل و بلبل روایت میکنن. ما در نشست ها و دیدارهایی که داشتیم اعلام کردیم که یکی از تقاضاهای ما این هستش که نمایندگان سازمان جهانی کار بتونن با نمایندگان واقعی بخش کارگری دیدار بکنن و اینو رسما به شکل مکتوب هم تحویل دادیم که در حقیقت اونها یه کمیته حقیقتیابی بذارن ببینن که در ایران نمایندگانی که حضور پیدا میکنن اونها قلابی هستن و با مطالبات واقعی کارگران خیلی خیلی فاصله دارن.
12: آقای عبدی، شما معلم ریاضی هستید و فعال صنفی معلمان. حالا از نگاه شما امروز بزرگترین بحران آموزش در ایران چه هست؟ فقر معلمان، امنیتی شدن فعالیت صنفی یا تاثیر بحران‌های سیاسی و اقتصادی بر مدارس و آموزش در آنها؟
11: خب جمهوری اسلامی همیشه دو تا هدف رو دنبال کرده توی بخش آموزش در کشور. یکی اینکه اهداف ایدئولوژیک خودش رو پمپاژ کنه توی مدارس و هدفش پرورش یه نسلی که معتقد به ولایت فقیه هستن و امامهای دوازدهگانه شیعه. به هر حال داره تلاش خودش رو میکنه که هم تو بخش معلمان هم تو دانش آموزان فرصت و فضای فکر کردن و گفتگو رو از معلم و دانش آموز بگیره. و ما بسیار با این مسئله مواجه بودیم، به ویژه من که معلم ریاضی بودم، فرصت این که بخوام با دانش آموزانم حرف بزنم رو نداشتم، چون بخش اول کارهایی که حکومت میکنه، شما از همون لحظه‌ای که دانش آموز وارد مدرسه میشه حساب کنید تا وقتی که خارج میشه، تمام اهداف ایدئولوژیک جمهوری اسلامی از اجرای مراسم صبحگاهی مثلا شما در نظر بگیرید، شعارهایی که رو دیوار نوشته شده، محتواهای آموزشی، کتابهای درسی، حضور روحانیون، همه اینا نشون میده که جمهوری اسلامی اهداف ایدئولوژیکش تو رأسه. و بخش دومش هم اینه که یه سیستم نظاممند کنکور محور سخت رو ایجاد کرده که اصلا معلم و دانش آموز فرصت گفتگو با همدیگه نداشته باشن و حتی این بچه ها فرصت نمی کنن با همدیگه یه تفریحی برن، یه کارگاه عکسی برگزار بکنن، دو کلمه بتونن با معلمشون حرفی خارج از مسائل درسی بزنن. هرچند به هر حال دانش آموزا توی این فضای سرکوب دیدن که معلمانشون ایستادگی کردن، روابط بین معلم و دانش آموز و دانشجوها خیلی خوبه الان و ما با یه نسل پرسشگر مواجه هستیم که به ویژه بعد از خیزش زن زندگی آزادی اومدن سرنوشت خودشون رو دست خودشون بگیرن، بر بدنشون، بر فکرشون، بر پوشششون.
12: خب آقای عبدی، حالا بزرگترین بحران رو چی میدونید؟
11: خب هدف آموزش تو همه جای دنیا مشارکت دادن دانش آموزان توی اجتماع هستش و کاهش نابرابری ها حالا به لحاظ جنسیتی و مسائل اجتماعی و همچنین افزایش آگاهی بین شهروندان هستش. یعنی جمهوری اسلامی مقابله میکنه با اینکه دانش آموزان آگاه بشن و معلمان بتونن آگاهی رو انتقال بدن و به هر حال این سرکوب هایی که شما میبینید، هم دانش آموز بازداشت میشه هم معلم بازداشت میشه، اینها حیرت آوره و البته با اهداف جمهوری اسلامی منطبقه، به خاطر اینکه اونها آگاهی رو مهمترین سد میدونن برای بقای خودشون و نگران بقا هستن. الان تلاش اونها برای موندن هستش، به خاطر همین هم معلم هم دانش آموز رو سرکوب میکنن. خب میبینید که اینترنت هم قطع کردن، تو فضای تاریک سرکوب خودشون رو سیستماتیک انجام میدن و اینها مانع یادگیری دانش آموزان هستن که با تمام قوانین بالادستی یونسکو و همچنین قوانین آموزشی در تضاد هستش.
1: از اسماعیل عبدی میشنیدید در آلمان درباره کارگران و معلمان. اما کمی از ایران فاصله بگیریم، نه خیلی زیاد، اگر از مشهد حدود 400 کیلومتر کمتر به سمت جنوب شرقی برید به شهر هرات میرسید. مقام های امنیتی افغانستان میگن تظاهراتی در حمایت از حقوق زنان رو در این ولایت غربی هرات متفرق کردند. خبر از بازداشت و سرکوب زنان هست. گفتگوی داشتم با فائزه ابراهیمی از رادیو آزادی، بخش افغان افغانستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، که درباره این وضعیت در هرات به ما بیشتر میگه.
13: اعتراضات در منطقه جبرائیل هرات در پی بازداشت زنان و دختران در ارتباط به حجاب آغاز شد، طوری که از روز شنبه همین هفته نیروهای امر به معروف و نهی از منکر طالبان زنان و دختران را به دلیل نداشتن حجاب مورد نظر آنها بازداشت کرد در داخل شهر و حتی در منطقه جبرائیل هرات و به همین دلیل این بازداشت ها واکنش های را در داخل افغانستان همراه داشت و ویدیوها از این بازداشت منتشر شد که در برخی موارد همراهان مرد این زنان همراه با نیروهای یا محتسبان مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر طالبان درگیر می شود و نمی گذارد که همراه زن این را بازداشت کنند. این اعتراضات هم روز سه شنبه صبح روز سه شنبه در منطقه جبرائیل هرات آغاز شد و هرچند تعداد معترضان زیاد نبود، اما تعداد زنان هم در میان کسانی که اعتراض کردن دیده می شد، اما دمی نگذشت که این اعتراضات با برخورد نیروهای طالبان روبرو شد و ویدیوهایی که به رادیو آزادی رسیده نشان می دهد که نیروهای طالبان مستقیما به سوی معترضان شلیک کرده و برخی از شاهدان عینی برای ما ویدیوهای هم فرستاده که نشان می دهد که یک کودک زخمی شده و فرد از خانواده او را حمل می کند و اون کودک هم ظاهرا لباسش پرخون هست. هرچند ما تا اکنون نتوانستم از طریق مقام های رسمی طالبان آمارهای کشته و یا زخمی را در این اعتراضات تایید بکنه.
14: اصلا صحبتی کردند مقام های طالبان درباره اون چیزی که اتفاق افتاده؟
13: سخنگوی پلیس طالبان سعید محسنی دیروز از طریق رسانه های خود طالبان و رسانه های داخلی افغانستان صحبت کرد و گفت که در هرات بعد از البته اعتراضات وضعیت کاملا تحت کنترل هست و گفت که این اعتراض به نحو در به بهانه حجاب بوده و هدف این اعتراضات برهم زدن نظم عامه بوده و اینها تانستن به زودترین فرصت تحت کنترل در بیارن این اعتراضات را. و سوی هم وزارت امر به معروف طالبان هم گفته که ما زنان را به بهانه حجاب بازداشت نکردیم، یعنی به نحو بازداشت زنان را از آغاز این هفته که در هرات جریان داره اون را رد کردن.
14: فائزه جان، میشه وقتی درباره حجاب صحبت میکنی، چون گفتی حجاب مورد نظر طالبان و بالاخره شنونده ما در ایران تصوری از پدیده حجاب داره در ایران، و این حجاب مورد نظری که داری ازش صحبت میکنی چیه؟ چه شکل و شمایلی داره؟
13: البته در افغانستان خصوصا در هرات که یک جامعه از قبلتر هم سنتی هست و بارها موضوع حجاب واکنش برانگیز بوده برای مردم، حجاب مورد نظر طالبان هرچند تعریف خاص نداره، اما پوشیدن برقع یعنی پوشیدن صورت مهم هست و
14: یعنی لباس روبنده داشته باشن،
13: ماسک باید داشته باشن و لباس بلند داشته باشن. اما اکنون منابعی که با ما صحبت کردن، دختران و زنانی که با ما صحبت کردن، گفتن که امر به معروف و نهی از منکر طالبان در هرات برایشان گفته که باید برقع بپوشن و یا چادر بپوشن که در هرات در ایران ممکن هست همون چادر بلند سیاه یا مشکی که مردم میپوشن حجاب مورد نظر در هرات در حال حاضر از این هست که باید زنانی
14: پوشن. مرسوم هم نیست این چادر در
13: چرا در هرات مرسوم هست، ولی در حال حاضر به دلیل هوای گرمی که وجود داره بسیاری از زنان عبا میپوشن، یک لباس بزرگی که شکل مانتو داره اما بلند هست و گشاد هست و
14: پوشیده است.
13: این را ظاهرا طالبان قبول ندارن.
14: و فضا الان در هرات چگونه است بعد از این تحولات؟ به هر حال تیراندازی بوده، بازداشت بوده، چنین خشونت هایی بوده، الان وضعیت چه میشنوید از هرات؟
13: هرچند بازداشت ها را هم سخنگوی پلیس طالبان در هرات تایید نمی کنم، در حالی که برخی از منابع با ما گفتند که در جریان این اعتراضات بازداشت هم بوده و به شمول زنان هم حتی بازداشت شدن دیروز. اما امروز فضا چگونه است؟ من بیشتر چند پیام متنی را یا نوشتاری را دریافت کردم که گفتن فضا کاملا خصوصا در منطقه جبرائیل هرات نظامی هست، موترهای پلیس را در کوچه ها میبینن و نیروهای طالبان و پلیس طالبان افرادی که گذر میکنن در کوچه ها تلفن های همراهشان را چک میکنن برای اینکه ویدیو ثبت نکنن و یا ویدیویی را مرتبط با این اعتراضات در شبکه های اجتماعی نشر نکنن. اما در فضای کلی هرات، چون هرات یک شهر بزرگ هست و منطقه جبرائیل یک منطقه هست در حاشیه شهر، کلا برخی از دکاندارا به ما پیام فرستادن که شهر و بازار بسیار خالی هست و زنان به دلیل ترس از بازداشت نتوانستن در این چند روز بیرون شوند و حتی دکاندارا گفتن که ما در این 3 روز فروشات هم نداشتیم.
14: از فائزه ابراهیمی همکارم در رادیو آزادی میشنیدید درباره این تحولات در شهر هرات در افغانستان. در دقایق گذشته رئیس جمهور آمریکا هم در بامداد روز چهارشنبه که حالا در واشنگتن آغاز شده در شبکه اجتماعی خود Truth Social نوشته که ایران برای رسیدن به توافقی که میتونست براش بسیار خوب باشه بیش از حد تعلل کرده و حالا باید بهای اون رو بپردازه. آقای ترامپ در این پیام نوشته ارتش ایران کاملا در وضعیت آشفته‌ای قرار داره، بخش زیادی از اون مانند نیروی دریایی و نیروی هوایی عملا دیگه وجود نداره و اونها کاملا شکست خوردند. او اضافه کرده که ایران فقط حرف میزنه و عمل نمیکنه، قلدر خاورمیانه مرده است. آنها برای رسیدن به توافقی که میتوانست برایشان بسیار خوب باشد بیش از حد تعلل کردند و حالا باید بهای اون رو بپردازند. شنونده ساعت 14 رادیو فردا هستید.
15: کافه فردا به وقت جام جهانی از پنج شنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران زنده از رادیو فردا.
14: فردا جام جهانی 2026 پس از ماها حرف و حدیث درباره اون آغاز میشه. بیشتر میخوایم درباره این جام جهانی صحبت بکنیم. همراه هستیم با کوروش بازیار، کارشناس فوتبال در آلمان. سپاسگزارم آقای بازیار که در این ساعت 14 به ما پیوستید. از شما میخوام ابتدا درباره خود جام جهانی بشنوم. این جام 2026 چگونه به اون نگاه میکنید؟ چه انتظاراتی دارید؟
16: با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو فردا. اولین تجربه 48 تیمی شدن جام جهانی است و واقعا همگان منتظریم ببینیم که در نهایت فیفا تصمیمش رو در جام‌های جهانی آینده ادامه میده، تماشاگران استقبال میکنن یا نه. این مثل بعضی از قوانین فوتبالی که فیفا آورد و از بین رفتن و به فراموشی سپرده شدن، مثل قانون گل طلایی، اونم به تاریخ میپیونده. از طرف دیگه ما باید این شانس رو به همه مردم دنیا بدیم که خودشون رو صاحب فوتبال بدونن و در مهمانی بزرگ جام جهانی خودشون رو هم دوش دیگران بدونن. یک مسئله آلمانی هست که میگن که مهمترین کار در زندگی این است که شما در جمع حضور داشته باشی، شما رو ببینن. و الان یک کشورهایی اومدن که جمعیتشون شاید کمتر از بعضی از شهرهای ایران باشه، اما با تیمشون اومدن و در جمع بزرگان فوتبال دنیا قرار هست این جشن و این مهمانی جام جهانی رو با هم دیگه جشن بگیرن. منتظریم. کشورهایی هستن که همیشه صاحب فوتبال بودن، مثل کشورهای آمریکای جنوبی، در اروپا کشورهای صاحب نامی داریم، آسیا همچنان، آفریقا همچنان، اما کشورهایی که اومدن بایستی ببینیم. من به عنوان یک مربی، به عنوان یک هوادار، دنبال نتیجه گیری کشورهای تازه به جام جهانی رسیده نیستم، بلکه منتظرم که ستارگانی رو به دنیای فوتبال معرفی کنم.
14: آقای بازیار، با توجه به اینکه شما در آلمان هستید، میبینم که در ایران هم برخی شهروندان، کاربران شبکه‌های اجتماعی مینویسند بیدار خواهید شد در میانه شب برای دیدن بازی‌ها؟
16: یک حس عجیبی است. ما الان دچار یک تضاد منافع شدیم بین مردم. گانی رو به دنیای فوتبال معرفی کنم.
14: آقای بازیار، با توجه به اینکه شما در آلمان هستید، میبینم که در ایران هم برخی شهروندان، کاربران شبکه‌های اجتماعی مینویسند بیدار خواهید شد در میانه شب برای دیدن بازی‌ها؟
16: یک حس عجیبی است. ما الان دچار یک تضاد منافع شدیم بین مردم و بین تیم فوتبال کشورمون، اما من با این تیم بزرگ

0: من رو وادار میکنه که بیدار شم مسابقات این تیم رو ببینم. و جام جهانی یک جایی است که همه فوتبالیست‌های دنیا به عشق جام جهانی پا به توپ شدن. مثال میزنم، مارادونا در سن 8-9 سالگی پیدا میشه استعدادش، دوربین تلویزیون آرژانتین باهاش صحبت میکنه، میگه من 3 آرزو دارم: 1 به تیم ملی برم، 2 در جام جهانی شرکت کنم، 3 قهرمان جام جهانی بشم. و این جام جهانی علارغم تمام تلخی‌هایی که برای ما در چند ماه گذشته به جا گذاشته، ولی باز هم اون سحر و جادوی فوتباله که من و امثال من با دلی خونین، با چشمانی اشبار، مطمئن باشین جای خالی عزیزانی رو که در بین ما نیستن خالی میکنیم و فوتبال رو مجبوریم نگاه کنیم چون بخشی از زندگیمونه.
1: دوگانه است که بسیاری با اون درگیر هستند. آقای بازیار، ایران به مسافه نیوزیلند، بلژیک و مصر خواهد رفت. میخوام از شما بشنوم چه فکر میکنید از لحاظ فنی این تیم کجای کار قرار داره؟ فکر میکنید که چگونه عمل کردی رو بعد از تیم انتظار داشت؟
0: انتظار زیادی نبایستی داشت. فنی من مثال میزنم، تیم 2014 ایران که به جام جهانی برزیل رفت، در اردوی اتریش 3 بازی مقابل بلاروس، مونتنگرو و آنگولا انجام داد، بعد وارد برزیل شدن، 2 مسابقه هم در ساوپالو مقابل موزامبیق و ترینیدا توباگو انجام داد. الان بیایم مقایسه بکنیم، ببینیم تیم ایران الان چه دیدارهای تمرینی داشته که بخواد خودش رو مقابل نیوزیلند، بلژیک و مصر به میدان بفرسته. اما سوال شما، مقابل نیوزیلند تمام زور ایران پیاده میشه و خودش رو اونجا تخلیه میکنه چون تنها شانسشون این هستش که از نیوزیلند امتیاز بگیرن. بازی مقابل بلژیک یکی از بهترین تیم‌های فوتبال چند سال اخیر دنیاست، با فوق ستارگانی که در بهترین لیگ‌های اروپایی بازی کردن و قهرمان چمپیونز لیگ شدن، اونجا شانسی ندارن و بدن خالی تر میشه. بازی مقابل مصر افتضاحی است که در انتظار تیم‌های اینچنانی قرار میگیره. فراموش نکنیم که بیش از 100 روز بازیکنان ما از آخرین بازی باشگاهیشون گذشته. تیم ایران دیدار تمرینی آنچنانی نداشته و دور از مسابقه بوده، در صورتی که تیم‌های حریف بازیکنانشون در لیگ انگلستان بازی کردن و 2 هفته اخیر آخرین بازی‌هاشون رو در لیگ انگلستان و در چمپیونز لیگ گذروندن. برای مثال محمد صلاح فوق ستاره مصر قراره بیا در مقابل مدافعان تیم ایران قرار بگیره که اون 2 هفته پیش بازی کرده در لیگ انگلستان و مدافعان ما بیش از 100 روز از آخرین دیدار باشگاهشون میگذره.
1: حتی آخرین بازی تمرینیشون هم خبر رسید که ملغا شده بود. اما با چنین شرایطی پیش بینی میکنید اون چیزی که بسیاری درباره اون صحبت میکردن که این جام ممکنه جامی باشه که برای اولین بار این تیم بتونه از مرحله گروهی بگذره؟ با این توصیفی که کردید به نظر نمیاد که خوشبین باشید که این مرحله رو تیم بتونه پشت سر بذاره و به مرحله بعدی بره.
0: من اگر هم خوشبین باشم، برای کودکان، نوجوانان و نسل‌های آینده ایرانه که مشتاق باشن دنبال این تیم، دنبال فوتبال بیان و راهشون رو وارد ورزش کنن. خواستن توانستن نیست. اینی که این دوستان توهم برداشتن که به دور سوم، رئیس فدراسیون این رو در مقابل دوربین تلویزیون جمهوری اسلامی گفت که سرمربی تیم ملی به من قول داده به دور سوم صعود کنیم. خواستن توانستن نیست. برای توانستن شما نیاز به زحمت کشیدن، خرج کردن و تمرین کردن دارین. این تیم حتی یک اسپانسر هم نداره. بنابراین اگر صادقانه بخوایم صحبت کنیم، دوست داریم تیممون نتیجه بگیره، مردممون خوشحال بشن، اون بچه‌هایی که با این تیم قرار هستش که دنبال فوتبال را بیفتن به آینده خودشون امیدوار بشن. اما از اون طرف هم خواستن توانستن نیست. لاک‌پشتی را دیدیم که از نیمه راه آهو شدن باز میگشت.
1: سپاسگزارم کوروش بازیار در آلمان که همراه ما بودید در این برنامه ساعت 14. شما هم شنونده رادیو فردا میتونید به ما بگید در این باره چه فکر میکنید. @فرداگرام شناسه تماس با رادیو فرداست در پیام رسانه تلگرام. اما خبری رو دربارش بیشتر بشنویم. کریم خان دادستان ارشد دیوان کیفری بین المللی در پی تحقیقات درباره اتهام سوء رفتار جنسی از سمت خود تعلیق شد. گلناز اسفندیاری گزارشی داره در این باره.
2: کریم خان، وکیل برجسته بریتانیایی، بارها اتهام‌های سوء رفتار جنسی را که نخستین بار در سال 2024

0: علیه او مطرح شد رد کرده است. نهاد ناظر بر دیوان کیفری بین المللی می گوید کمیته اجرایی این نهاد رأی داده است پرونده خان به نشست ویژه کشورهای عضو ارجاع شود تا آنها درباره آینده حرفه‌ای او تصمیم گیری کنند. کمیته متشکل از نمایندگان 21 کشور عضو دیوان با اکثریت لازم به این نتیجه رسیده که خان در ارتباط با اتهام‌های سوء رفتار جنسی مرتکب تخلف جدی شده است. این اتهام‌ها از سوی زنی مطرح شده که در مقر دیوان کیفری بین المللی در شهر لاهه برای خان کار می‌کرد. طرح این ادعاها در سال 2024 باعث آشفتگی و بحران در دوره مدیریت او بر بخش دادستانی دیوان شد. تصمیم ارجاع پرونده به 125 کشور عضو دیوان اقدامی بی سابقه در تاریخ این نهاد قضایی بین المللی محسوب می شود و می تواند در نهایت به رأی گیری درباره برکناری دادستان از سمتش منجر شود. نهاد حاکم بر دیوان در بیانیه‌ای تأکید کرد که تعلیق کریم خان به معنای تعیین نتیجه نهایی پرونده نیست. خان پیشتر نیز به طور موقت از مدیریت بخشی از دیوان که مسئول تحقیق و پیگرد افراد متهم به جنایات بین‌المللی است کنار رفته بود. در این بیانیه آمده است که کمیته اجرایی تصمیم خود را بر اساس گزارش یک نهاد نظارتی سازمان ملل، نظر هیئتی از کارشناسان قضایی و همچنین لوایح کتبی ارائه شده از سوی خان و فرد شاکی اتخاذ کرده است. این رأی تازه ترین تحول در روندی است که نزدیک به 2 سال دیوان کیفری بین المللی را درگیر کرده است. اتهامهای مطرح شده از سوی کارمند دیوان به رفتار کریم خان در فاصله سالهای 2023 تا 2024 مربوط می شود. این زن مدعی است که خان طی مدت طولانی رفتارهای جنسی اجباری و بدون رضایت با او داشته است. به گفته او، این رفتارها در اتاقهای هتل هنگام سفرهای کاری، دفتر کار خان و همچنین منزل شخصی او رخ داده است. وکلای خان پیشتر اعلام کرده بودند که موکلشان قاطعانه هر گونه آزار یا بدرفتاری با افراد، سوء استفاده از مقام و اختیارات خود یا هر رفتاری را که بتوان آن را اجبارآمیز یا از نظر حرفه‌ای نامناسب تلقی کرد رد می کند. کریم خان در دوران تصدی خود به عنوان دادستان ارشد دیوان کیفری بین المللی در چند پرونده مهم و جنجالی نقش محوری داشت. او درخواست صدور حکم جلب بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، یوآف گالانت، وزیر دفاع وقت اسرائیل و همچنین شماری از رهبران گروه افراطی حماس را مطرح کرد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. همچنین در دوره دادستانی او، حکم جلب ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، از سوی دیوان کیفری بین المللی صادر شد.
1: از گلناز اسفندیاری میشنیدید درباره این پرونده حقوقی. و اما در حالی که جهان با تشدید موج‌های گرما، افزایش قیمت انرژی و هشدار دانشمندان درباره پیامدهای فزاینده تغییرات اقلیمی روبروست، برگزار کنندگان اجلاس اقلیمی کاپ 31 پیشنهاد کردند تا سال 2035، کمتر از 10 سال دیگه، بیش از 1/3 انرژی مصرفی جهان از برق تامین بشه. از مهران کریمی بیشتر بشنوید.
2: در حالی که موج‌های گرمای بی سابقه، خشکسالی و سیل در نقاط مختلف جهان زنگ خطر تغییرات اقلیمی را بلندتر از همیشه به صدا درآوردند، برگزار کنندگان اجلاس اقلیمی کاپ 31 از یک هدف بلند پروازانه رونمایی کردند. تا سال 2035 بیش از 1/3 انرژی مصرفی جهان باید از برق تامین شود. ترکیه و استرالیا که ریاست مشترک اجلاس کاپ 31 را بر عهده دارند، معتقدند برق سازی گسترده اقتصاد جهانی میتواند یکی از مؤثرترین راه‌ها برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و رهایی از وابستگی به سوخت‌های فسیلی باشد. در حال حاضر تنها حدود 20% از مصرف نهایی انرژی جهان به برق وابسته است و بخش عمده انرژی مورد نیاز حمل و نقل، گرمایش ساختمان‌ها و صنایع همچنان از نفت، گاز و زغال سنگ تامین می‌شود. مراد کروم، وزیر محیط زیست ترکیه میگوید جایگزینی سوخت‌های فسیلی با برق در زندگی روزمره از خودروها و ساختمان‌ها گرفته تا کارخانه‌ها نه تنها به کاهش آلودگی کمک می‌کند، بلکه خانوارها و کسب و کارها را از شوک‌های ناشی از نوسان قیمت انرژی محافظت خواهد کرد. این پیشنهاد در شرایطی مطرح می‌شود که جهان بار دیگر با افزایش شدید قیمت انرژی روبرو شده. تنش‌های ژئوپلیتیک و جنگ اخیر میان ایران و اسرائیل بهای نفت را به بیش از 100 دلار در هر بشکه رسانده و نگرانی‌ها درباره امنیت انرژی را افزایش داده. به همین دلیل بسیاری از کشورها اکنون بیش از گذشته به خودروهای برقی، انرژی خورشیدی و سایر فناوری‌های پاک چشم دوختند. کریس بوئن، وزیر تغییرات اقلیمی استرالیا میگوید انرژی‌های تجدیدپذیر اکنون ارزان‌ترین شکل تولید برق در بسیاری از نقاط جهان هستند. به گفته او از برقی سازی صنایع بزرگ در کشورهای صنعتی گرفته تا جایگزینی اجاق‌های آلاینده با فناوری‌های پاک در کشورهای آفریقایی و حذف ژنراتورهای دیزلی در جزایر اقیانوس آرام، همه نشان می‌دهد که گذار به انرژی پاک دیگر یک رویا نیست، بلکه یک ضرورت اقتصادی و زیست محیطی است. همزمان دانشمندان هشدار دادند که احتمال وقوع یک ابر النینو در سال جاری میتواند گرمایش جهانی را تشدید کند و موجهای گرمای مرگبار، خشکسالی و سیلاب را در مناطق بیشتری از جهان به همراه داشته باشد. سایمون استیل، رئیس کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل، با اشاره به افزایش تلفات ناشی از گرمای شدید تاکید کرده که جهان دیگر فرصتی برای تعلل ندارد. اکنون چشم‌ها به اجلاس COP31 در شهر آنتالیای ترکیه دوخته شده، نشستی که می‌تواند برای نخستین بار هدفی جهانی برای برقی‌سازی اقتصاد تعیین کند و مسیر تازه‌ای را برای کاهش وابستگی جهان به سوخت‌های فسیلی ترسیم کند. اگر این هدف محقق شود، برق نه فقط منبع روشنایی خانه‌ها، بلکه ستون اصلی اقتصاد کم کربن آینده خواهد بود.
1: و با این گزارش به پایان این برنامه ساعت 14 میرسیم. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.

0: ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید زمان صدور دستوری برای حمله به زیرساخت‌های ایران نزدیک است. یک هیئت دیپلماتیکی قطری برای مذاکره با مقامات جمهوری اسلامی وارد تهران شد. و صادق زیباکرم استاد دانشگاه بازداشت شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه به تلویزیون فاکس نیوز گفت که او به زمان دستور صدوری به صدور دستوری برای بمباران زیرساخت‌های ایران از جمله تأسیسات برق و پل‌ها نزدیک شده است. این اظهارات آقای ترامپ پس از نگارش متنی در حساب کاربریش در شبکه اجتماعی تروث سوشال بود که در آن به شدت از ایران انتقاد کرد و گفت تهران برای دستیابی به توافق درباره بحران خاورمیانه بیش از حد زمان را تلف کرده و اکنون باید بهای آن را بپردازد. آقای ترامپ در این پیام نوشت قلدر خاورمیانه مرد. آنها برای مذاکره بر سر توافقی که می توانست برایشان بسیار خوب باشد بیش از حد تأخیر کردند و حالا باید هزینه آن را بپردازند. از سوی دیگر اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه با انتقاد از آنچه ارسال پیام‌های متناقض، تغییر مداوم مواضع و خواسته‌ها و نقص‌های مکرر آتش‌بس از سوی آمریکا خواند گفت این اقدام‌ها به روند دیپلماتیک آسیب می‌زند. به گزارش خبرگزاری فرانسه روز چهارشنبه یک هیئت دیپلماتیک قطری پس از مشورت با آمریکا برای مذاکره با مقامات جمهوری اسلامی وارد تهران شد. رسانه‌های ایرانی نیز سفر هیئت قطری به تهران را تایید کردند و ایسنا هدف از این سفر را گفتگو و تبادل نظر درباره روابط دو جانبه و تحولات منطقه‌ای اعلام کرده است. از زمان آتش‌بس میان ایران و آمریکا و اسرائیل، پاکستان به عنوان میانجی اصلی مذاکرات صلح میان ایران و آمریکا فعالیت کرده است، اما در هفته‌های اخیر قطر نیز به عنوان میانجی دیگر تلاش کرده تا امکان برقراری تفاهمی میان تهران و واشنگتن را فراهم کند. سفر هیئت قطری به تهران ساعتی بعد از درگیری‌های آمریکا و ایران پس از سرنگونی یک بارگرد نظامی آمریکا و همزمان با تند شدن نهر دونالد ترامپ علیه ایران انجام شده است. میزان خبرگزاری قوه قضایی جمهوری اسلامی از بازداشت صادق زیباکلام استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی خبر داده است. به نوشته میزان آقای زیباکلام به دلیل اعلام جرم جدید و تشدید قرار نظارت قضایی سوپر چهارشنبه بازداشت شد. اعلام جرم روز 17 خرداد در پی انتشار مصاحبه صادق زیباکلام با شبکه بریتانیان کانال 4 رخ داد. آقای زیباکلام در این گفتگو به زبان انگلیسی علی خامنه‌ای رهبر سابق جمهوری اسلامی را ستون فقرات تندروها در ایران خواند و گفت او در طول مدت رهبری خود به مدت 36 سال ایده‌هایی مانند آمریکا ستیزی، نابودی اسرائیل، حمایت از حماس و حزب الله داشت. زیباکلام درباره مشتبه خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی نیز گفت تردید دارد او ایده‌های پدرش را داشته باشد و همچنین اعلام کرد که او نمی‌تواند قدرت و جایگاه رهبر سابق جمهوری اسلامی را به دست بیاورد. آقای زیباکلام در اردیبهشت 1403 در پی تشکیل 3 پرونده قضایی بازداشت شده بود و تیر همان سال به دلیل ابتلا به بیماری سرطان از زندان آزاد شد. محکومیت‌های او شامل 18 ماه حبس تعزیری و 2 سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی اجتماعی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام، 12 ماه حبس تعزیری در پرونده دیگر با عنوان اتهامی و 6 ماه حبس به اتهام نشر اکاذیب بود. و ارتش پاکستان بار دیگر مناطقی در شرق افغانستان را هدف حمله‌های هوایی خود قرار داد. مقام‌های افغانستانی از کشته شدن دست کم 13 غیر نظامی از جمله 11 کودک، 1 زن و 1 سالمند خبر دادند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته است در استان خست یک خانه به طور کامل تخریب شده و به گفته مقام‌های محلی 9 نفر کشته و 10 تن دیگر هم زخمی شدند. دولت پاکستان این حمله ها را واکنشی به آنچه حوادث تروریست نامید اعلام کرده و بدون اشاره به غیر نظامیان کشته شده گفته است 26 عضو گروه تحریک طالبان پاکستان را هدف قرار داده است.
1: با پاراگراف اول
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرخامی. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو به صورت زنده از طریق موج کوتاه 93.65 و 93.90 کیلوهرتز هم شنونده باشید. خبر میانه بار دیگر در نقطه ای ایستاده که مرز میان جنگ و دیپلماسی هر روز مبهمتر می شود. جمهوری اسلامی در تلاش برای ترسیم تصویری تازه از خود است، تصویری که در آن عملیات نظامی، دیپلماسی و بازآرایی ساختار قدرت در هم تنیده شدند. به ظاهر آنچه در عراق، لبنان، یمن و آبهای خلیج فارس دیده می شود تنها مجموعی از رخدادهای پراکنده نیست، بلکه بخشی از راهبردی است که تهران برای تثبیت موقعیت خود در دوران تازه رقابت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی دنبال می‌کند. نسلی از مدیران امنیتی و نظامی که پس از جنگ 40 روزه به قدرت رسیدند، جنگ را نه صرفاً یک ضرورت امنیتی، بلکه فرصتی برای بازتعریف موازنه‌های قدرت می‌بینند. تکیه بر نیروهای نیابتی، حساسیت فزاینده نسبت به حوزه نفوذ منطقه‌ای، نگاه ژئوپلیتیک به تنگه هرمز و گسترش همکاری با چین، اجزای اصلی این آرایش جدید را شکل می‌دهند. در چنین شرایطی نشانه‌هایی از تغییر در گفتمان رسمی حکومت هم دیده می‌شود، جایی که ملی‌گرایی شیعی بیش از گذشته برجسته شده، از وزن شعارهای ایدئولوژی کاسته شده و عملگرایی جایگاه پررنگ‌تری پیدا کرده است. پرسش اینجاست که در میانه زمزمه‌های مذاکره، پیام‌های پی در پی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، تحرکات دیپلماتیک و تنش‌های کنترل شده با اسرائیل، جمهوری اسلامی خود را برای چه مرحله‌ای آماده می‌کند؟ تا لحظات دیگر با مهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یکی از مهمانان من علی خورسندفر هست، دانش آموخته جامعه شناسی سیاسی و اکنون در حال گذراندن مقطع دکترای روابط بین الملل در ترکیه. دیگر مهمان من محسن صلح‌دوست، استادیار روابط بین الملل در دانشگاه چینی بریتانیایی شیان جیاوتونگ لیورپول در سوجوی چین هستش. آقای صلح‌دوست مطالعاتش بر حکمرانی جهانی مرتبط با سیاست بین المللی خاورمیانه و آسیا اقیانوسیه متمرکزه. من سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه. اجازه بدید که به رسم ادب با خانم خورسندفر آغاز کنیم، آقای صلح‌دوست، و از ایشون بپرسم که خانم خورسندفر، بذارید از همون پرسش کلی شروع کنیم که میان این همه زمزمه‌ای که ما داریم میشنویم، جمهوری اسلامی دقیقاً فکر میکنید که خودش رو برای چه مرحله‌ای داره آماده میکنه؟
1: درود و عرض ادب دارم خدمت شما، مهمان گرامیتون و همینطور شنوندگان محترم. ببینید، ما وضعیت جمهوری اسلامی رو در این مرحله نمیتونیم جدا از وضعیت لبنان ارزیابی بکنیم. جمهوری اسلامی قبل از این جنگ 12 روزه هم آگاه بود که حزب الله تضعیف شده. حزب الله در سالهای اخیر، خصوصا در سال 2024، یعنی پیش از وقوع جنگ 12 روزه، هم ضربات سنگینی خورده بود. فرمانده‌هاش ترور شدن، زیرساختاش آسیب دید و در واقع با در خود داخل لبنان هم با فشارهای روبرو بود. به همین دلیلی که اساسا گزارش‌هایی هم داریم مبتنی بر اینکه جمهوری اسلامی خودش از حزب الله خواسته بود که در جنگ 12 روزه برای اینکه اون باقی مانده ظرفیت خودش رو حفظ کنه، پرهیز کنه از مداخله. خب در جنگ 12 روزه انتظار می‌رفت که سایر گروه‌ها این ضعف عدم مداخله حزب الله لبنان رو جبران کنند، برای اینکه اساسا فلسفه وجودی محور مقاومت روی این ایده است که اگر چنانچه یکی از عضلا تحت فشار قرار بگیره، بقیه بتونن به نوعی ضعف اون ذل رو جبران کنن و این هزینه ها رو توزیع کنن. اما می‌بینیم که در جنگ 12 روزه حوثی‌ها به صورت محدود وارد درگیری شدند و گروه های درون 8 شعبی هم که عملا اقداماتی انجام ندادند و در حد تهدید و بیانیه باقی ماند. یعنی میخوام بگم که در جنگ 12 روزه نشون داده شد که بین مفهوم سیاسی اون وحدت جبهه های شبکه محور مقاومتی و ظرفیت عملی واقعیشون یک فاصله عمیقی وجود داشت. یعنی شبکه وجود داشت ولی کارایی مورد انتظار جمهوری اسلامی رو نداشت. خب از یه طرف دیگه، اما قبل‌تر از این جنگ هم با مسئله سقوط بشار اسد در سوریه مواجه بودیم. سوریه‌ای که برجهت یک مکان استراتژیک بسیار موثری برای جمهوری اسلامی بود، انتقال نیرو و تجهیزات در واقع از این گلوگاه اتفاق می‌افتاد به لبنان و جمهوری اسلامی این رو هم از دست داد. برای این جنگ 12 روزه تضعیف حزب الله لبنان و در نهایت از دست دادن بشار در سوریه، جمهوری اسلامی رو به این سمت برده که باید تحولاتی رو در این مسیر استراتژی شبکه‌های نیابتیش انجام بده که یک باز تولید، یا به عبارت بهتر اگر بخوام یک باز بگم باز توزیع قدرت در شبکه نیابتیش داشته باشه. ببینید در مورد حزب الله، خب همچنان متحد، مهمترین متحد منطقه جمهوری اسلامیه، اما میتونیم بگیم که جایگاهش نسبت به گذشته تغییر کرده، چون چه گفتیم حزب الله ضعیف شده و اون بازیگری نیست که بتونه در واقع ستون اصلی بازدارندگی مطلوب جمهوری اسلامی رو ایفا کنه. بنابراین جمهوری اسلامی در این مقطع به نظر میرسه که در تلاشه که بله قوای نظامی حزب الله رو در واقع ترمیم بکنه، انسجامش رو برگردونه و تقویت بکنه، زیر ساختای آسیبیدش رو به نوعی بازسازی کنه و جبران مافات بکنه به اصطلاح، که بتونه مشروعیت حزب الله رو در جامعه شیعه لبنان علارغم این ضعف‌های تاکتیکی و نظامی که داره اجازه نده که تضعیف بشه. در واقع جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که حزب الله رو به یه بازیگری تبدیل بکنه که دیگه صرفاً حالت نظامی نداشته باشه، بلکه بتونه فارغ از دخالت‌های مستقیم جمهوری اسلامی از فرسایش موقعیت خودش حتی اگر به طور موقت هم شده جلوگیری کنه. خب وقتی که حزب الله تضعیف میشه و در واقع ظرفیتش محدود میشه، میبینیم که اهمیت یمن و حوثی‌هاش در محاسبات راهبردی جمهوری اسلامی بیشتر شده. یعنی اگر بخوایم صرفاً معیار نظامی و جغرافیایی در نظر بگیریم، میتونیم بگیم که اوکی، هشت الشعبی گزینه مناسب‌تریه برای جبران محدودیت حزب الله. اما بحث اینه که ملاحظات سیاسی که در عراق وجود داره، من جمله این که واکنش آمریکا رو در پی خواهد داشت و اون جایگاه هشت الشعبی رو در ساختار امنیتی عراق تضعیف میکنه، جمهوری اسلامی از منظر عملیاتی روی آورده به حوثی ها و از منظر عملیاتی میشه گفتش که حوثی ها به فعال ترین بخش از محور مقاومت تبدیل شدن. و از این که باید اگر به موقعیت ژئوپلیتیکی نگاه کنیم، یمن یک مزیتی داره که لبنان نداره، از اسرائیل دورتره، هزینه مداخله در یمن کمتره و همینطور مهار کردن حوثی ها برای رقبای منطقه سخت تره. بنابراین به همین هست که داره توان موشکی و پهپادی حوثی ها رو بیش از قبل تقویت میکنه، تا جایی که به نظر میرسه که حتی باز هم این نیرو هم بتونه بدون نیاز مستقیم به جمهوری اسلامی به فعالیتش ادامه بده. در واقع این رو هم در جنگ ما دیدیم، هم در طول این جنگ 40 روزه و همینطور در حال آتش‌بسی که باش مواجه هستیم، عملات موشکی و پهپادی داشته به اسرائیل، باب المندب و دریای سرخ رو از طریقش فشار ژئوپلیتیکی و اقتصادی به وجود آورده و در واقع اون قدرت نظامی، اون وضعیتی که جمهوری اسلامی به دنبالش، حوثی‌ها میتونن براش تامین کنن. اما این نکته هم باید بگم، اون مزیتی که ازش صحبت کردیم به عنوان مزیت ژئوپلیتیکی، در اینجا میتونه به عنوان یک وضعیت مشخص میتونه به عنوان یک ضعف هم باشه، به این معنا که بله از مرز اسرائیل دورتر هست و خب نمیتونه به اون تهدید مستقیم امنیتی رو به اسرائیل وارد بکنه و از این منظر حزب الله همچنان یک نیروی قوی به برای جمهوری اسلامی به محسوب میشه. ولی خب گفتیم از 8 شعبی صحبت کردیم، به این معنی نیست که عراق و جمهوری اسلامی اهمیتی نداره، برجد یک اتصال جغرافیایی هست عراق برای جمهوری اسلامی و مرزهای گسترده‌ای باهاش داره. بنابراین از در اونجا برای اونجا هم سرمایه گذاری میکنه، چنان که میدیم مسئله خلع سلاح شدن در واقع هشت الشعبی برای جمهوری اسلامی بسیار مهمه. به طور کلی اگر بخوام بگم، یعنی جمهوری اسلامی محور مقاومت رو در این استراتژی که در پیش گرفته گسترش نداده، بازسازی کرده. یعنی اون توصیه
0: بشه روی بازسازی محور مقاومت بیشتر دارین تمرکز میکنید. اجازه بدید من از آقای سلطوس هم بپرسم ببینم چقدر آقای سلطوس با نظر شما موافق هستن و اینکه آقای سلطوس شما هم فکر میکنید که جمهوری اسلامی اگر بخواد هر مرحله تازه‌ای رو در نظر بگیره، واردش بشه، اولا اصلا چه مرحله‌ای خواهد بود و آیا با توجه به باز آرایی نیروهای نیابتیش اقدام خواهد کرد، نقش اونها پررنگ‌تر خواهد شد؟ اونطور که خانم خرسندفر گفتن داره به یک باز توزیع قدرت دست میزنه و اینکه ما باید در نظر بگیریم که شاهد درگیری هایی هم هستیم میان ایران و اسرائیل، و آیا این درگیری های حالا تنش های کنترل شده اینها میتونه تاثیرگذار باشه یا نه؟
2: درود بر شما مهمان محترم و شنوندگان برنامه. بله، من با بخش زیادی از صحبت های مهمان دیگه موافق هستم. به هر حال جمهوری اسلامی از متحدان منطقه خودش عبور نکرده، از معدود ابزارهایی هستش که در اختیار داره برای اینکه بخواد بازدارندگی ایجاد بکنه، دفاع بکنه و در صورت لزوم حمله بکنه به دشمن خودش. اما از یک سو هم حاضر نیست اعتبار بازدارندگیش رو فقط به اونها بسپره. یعنی امروز بازدارندگی که تهران در حال تعریف اون هست ترکیبی شده، به صورت موشک، پهباد و آنچه که محور مقاومت ازش یاد میکنه، تنگه هرمز، همکاری با حوثی‌ها برای بستن باب‌المندب. میشه گفت تقریبا نسبت استفاده از نیروهای نیابتی و آنچه که توان نظامی خود جمهوری اسلامی هست، اون نسبتش تقریبا تغییر کرده، ولی نه اینکه جمهوری اسلامی بخواد از اونها عبور بکنه یا بخواد همچنان اونها رو ستون بازدارندگی خودش داشته باشه. اینها سرمایه‌ای بودن که سالها بر روی اونها کار کرده جمهوری اسلامی برای چنین روزهایی، و قرار نیستش که بابت حالا یکی دو تا درگیری یا تضعیف اینها بخواد جمهوری اسلامی اینها رو کنار بذاره. اما خب تجربه جنگ‌های اخیرم نشون داد که به هر حال حملات مستقیمی که به ایران میشه، نمیشه برای این نوع حملات بازدارندگی رو صرفا از طریق حزب الله، حوثی‌ها و یا گروه‌های عراقی و یا آنچه که قبلا در سوریه داشتیم انجام بده. بنابراین همونجور که گفتم، بیشتر تهران به سمت یک مدل ترکیبی رفته، هم نیابتی های خودش رو برای عمق و فرسایش عملیات نگه میداره و هم حمله مستقیم و کنترل گذرگاه ها از جمله تنگه هرمز و در آینده اگر لازم باشه باب‌المندب، برای اینکه هم اعتبار نظامی خودش و اون توان امنیتی خودش رو بالا ببره و هم بازدارندگی فوری بتونه ایجاد بکنه. الگوی غالب هنوز تنش کنترل شده است، همونجور که شما گفتین اتفاقاتی که داره بین ایران و اسرائیل میفته، اما کنترلش شکننده تر شده و خب احتمال جهش به سمت یک جنگ بزرگتر بسیار زیاد هست، با توجه به این که مذاکرات بین ایران و آمریکا خیلی چشمانداز موفقیتی درش دیده نمیشه، مواضع دو طرف بسیار با همدیگه فاصله داره و بعید هست اون چیزی که در حال رد و بدل شدن هست به این دو کشور منجر به یک صلح پایدار، یک آتش بس پایدار و صلح دائمی بشه. و همونطور که حالا مهمان دیگه هم اشاره کردن، مسیرهای جانبی هم که در این درگیری اگر نگاه بکنیم در لبنان، در باب‌المندب، در هرمز، اینها همه باعث تشدید تنش شده و کار رو سخت تر کرده. آنچه که جمهوری اسلامی داره انجام میده از همه اینها برای در حقیقت به عنوان اهرمی ساخته برای مذاکرات، برای میز مذاکره، تا بتونه امتیاز بیشتری رو بگیره، فشار بیشتری رو بر سر میز مذاکره وارد بکنه و بر و نسبت به اون چه که منافع اصلی جمهوری اسلامی هست، برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی و سیاست منطقی، اونها رو تقریبا از دستور کار مذاکرات بتونه تا حدی کم رنگ بکنه، نه اینکه بتونه اونها رو خارج بکنه، اما با وارد کردن این جبهه های دیگه، این موضوعات دیگه، بتونه اون منافع اصلی خودش رو حفظ بکنه بر سر میز مذاکره.
0: خانم خرسندفر، با توجه به تصویری که هم شما ارائه دادید، هم آقای سلطدوس که به هر حال خیلی نزدیک به هم هست، در این میون بعد از این جنگ، با توجه به اینکه ما با به هر حال یک رهبری جدیدی روبرو هستیم که شاید شباهت‌هایی حتما داره با گذشته جمهوری اسلامی، اما در شکل رویکردش به مسائل تفاوت‌هایی هم دیده میشه، آیا ما میتونیم بگیم که این نگاهی که الان جمهوری اسلامی میخواد دنبال کنه، آیا مبتنی بر یک نگاه امنیت محوره و این رو میشه در ساختار تصمیم گیری های جمهوری اسلامی هم غلبش رو بیشتر دید؟
1: ولی من موافق نیستم که ساختار جمهوری اسلامی تغییر کرده. یک اشتباهی هست که ترامپ هم در گفتارهاش بسیار داشت مفتنی بر این که رأس در واقع این ساختار رو زده و بنابراین سایر گروه ها تسلیم خواهند شد. ببینید اولین مانع در بحث توافق پذیرش کمتر کردن فضای تنش، چه حالا در مسئله به پایان بردن جنگ چه در خود فضای آتش بس و بعد از اون در میز مذاکره، خود ساختار قدرت در جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی یک نظام تصمیم گیری ساده و خطی و سلسله مراتبی نیست که به اون معنایی که در نظام های دیکتاتوری سنتی وجود داره که یک نهادی بیا تصمیم بگیره و بقیه صرفا اجرا کنن. تصمیم ها تو این ساختار چند لایه گرفته میشه، به این معنا که هم رهبری هست، هم سپاه هست، هم حتی خود دولت هم هست، یعنی آن چیزی که ما تصور میکنیم دولت نقشی نداره. نهادهای امنیتی هستن، نهادهای لوجیک هستند و نیروهای وفادار، همین هایی که الان در خیابان ها هستند. در واقع جمهوری اسلامی یک سیاست خارجی فقط نساخته که حالا بیاد در یک رهبری عوض بشه و بعد اون سیاست رو عوض کنه. روی این سیاست خارجی جمهوری اسلامی یک روایت سیاسی و ایدئولوژیک هم گذاشته، مفاهیمی مثل اسرائیل ستیزی و محور مقاومت و حضور اینها در منطقه در واقع تبدیل شده به یک هویت رسمی از این نظام سیاسی. برای همین اگه توافقی بخواد این مسیر رو محدود کنه، باید به نیروهای پاسخ بده که سالها در واقع جمهوری اسلامی بر همین اساس اونها رو سازماندهی کرده. بنابراین در عقب نشینی از مسیر همیشگی برای جمهوری اسلامی صرفاً یک عقب نشینی سیاسی نیست، حالا بگیم مثلا گزارای امنیتی رو در اون تغییر بده و بعد بتونه عقب نشینی کنه، باید از هویت و در واقع ایدئولوژی خودش عقب نشینی بکنه. بعدش هم خود همین شبکه منطقه‌ای جمهوری اسلامی این مانع دیگری هستن برای اینکه جمهوری اسلامی بتونه در سطح کلان استراتژی خودش رو تغییر بده. چون ببینید این شبکه‌های صرفا یه مجموعه ابزاری در دست در اختیار جمهوری اسلامی نیست که، اینها خودشون هم برجت منافعی دارن، محاسباتی دارن، اولویت های خودشون رو دارن. بنابراین اگه جمهوری اسلامی بخواد سطح تنش رو کاهش بده از طریق اون در واقع گفتمانی که مطرح هست که ساختارهاش تغییر پیدا کرده یا رویکردهاش و عقب نشینی کنه، با مسئله همین اعتماد متحدان خودش در واقع در منطقه روبرو میشه. بعدش هم زمینه که نشانه‌ای هم وجود نداره که بخوایم بگیم جمهوری اسلامی از استراتژی امنیتیش در واقع عبور کرده، این که در سطح داخلی مسئله در واقع مثلا در مصاحبه‌ها می‌بینیم برخی از کلمه رژیم اشغالی صرف نظر میکنن و میگن اسرائیل، اینها داله برای نیست که جمهوری اسلامی در اون یک حرکت کلی و در یک کلان استراتژی بخواد مثلا بازسازی کنه یا بازارایی بکنه سازوکارهای خودش رو. بعدش هم اسرائیل هم در این وسط هستش. ببین بحث اینه که جمهوری اسلامی هر چقدر بخواد این استراتژی هاش رو تغییر بده، اسرائیل هست که در واقع اعتمادی به جمهوری اسلامی نداره. یعنی میخوام بگم که
0: اتفاقا بذار در مورد اسرائیل و مشخصا در یک فرصت آینده دقیق‌تر روی اسرائیل بشیم. من یه جوری دیگه همین سوالی که از شما پرسیدم و از آقای سلدوس هم بپرسم که آقای سلدوس شما هم موافقید یعنی جمهوری اسلامی تغییری نکرده، یا ما باید بپذیریم که به هر حال نسل دوم و سومی اومدن که این نسل دوم و سوم لزوما شبیه قبلی های خودشون نیستن، و از طرفی الان میتونیم بگیم که دیپلماسی که جمهوری اسلامی داره جلو میبره با آنچه که مثلا در دوران گذشته زمانی که آیت الله خامنه ای پدر هنوز کشته نشده بود در قدرت بود تفاوتی کرده، یا نه در بر همون پاشنه میچرخه و جمهوری اسلامی تغییری در نوع نگرشش نداده؟ چون الان خود جمهوری اسلامی از تغییر در به اصطلاح اصول یا حالا دکترین راهبردی خودش میگه.
2: ببینید سوالی که شما پرسیدین به نظر من چندین مورد خیلی مفصل رو در بر داشت. یکی این که آیا جمهوری اسلامی تغییر کرده، یکی این که آیا دکترین جمهوری اسلامی تغییر کرده. این که ذات جمهوری اسلامی و رویکردش تغییر کرده باشه من بعید میدونم. اون چی که ما از رفتار جمهوری اسلامی میبینیم به واسطه تهدیدی هستش که تغییر کرده از خارج کشور. یعنی اگر تا به حال تهدید نظامی بوده، حالا اون تهدید عملی شده وقتی حمله به خاک، زیرساختها، اقتصاد، بنادر، آسمان کشور در اختیار کشور متخاصم قرار میگیره، جمهوری اسلامی چاره ای نداره جز اینکه رفتار متفاوت متفاوتی از قبل رو ارائه بده، ولی این به معنی تغییر در اصل و اساس رویکرد یک حکومت یا سیستم حکمرانی جمهوری اسلامی نیست. همچنان که می‌بینین همون حکمرانی که من ازش به عنوان حکمرانی آپارتاید اسم بردم، این که یک عده به یک اینترنت بدون فیلتر دسترسی دارن، یک عده دیگه ندارن، یک عده آزاد هستن که بدون حجاب در خیابون‌ها به نفع حکومت ظاهر بشن اما در جای دیگه در خیابان‌های دیگه ممکنه جلوی همین افراد گرفته بشه، این تقریبا میشه گفت یک تغییر موضعی هست بر اساس همون تهدیداتی که از خارج متوجه کشور و البته حکومت جمهوری اسلامی شده. جمهوری اسلامی میدونه که باید از زبانی استفاده بکنه که فراتر از اون پایگاه ایدئولوژیک خودش مورد قبول قرار بگیره، زبانی که بتونه امنیت ملی رو برای حکومت دو تا کار کرد بتونه برای حکومت داشته باشه، یکی اینکه از بیرون بتونه مشروعیت دفاعی بسازه، یکی از داخل بتونه اون شکاف‌های اجتماعی رو موقتاً زیر پرچم خطر خارجی مهار بکنه. بنابراین من فکر نمی‌کنم که خیر ذات جمهوری اسلامی اون نحوه حکمرانی سیاست‌های کلی نظام تغییر نکرده، بلکه در مواردی به نظر من سخت‌تر هم خواهد شد بعد از این جنگ اگر ما شاهد ثبات باشیم در منطقه و تهدیدات خارجی سایه تهدیدات جنگ و درگیری از سر کشور رفع بشه. به گمان من نوع حکمرانی جمهوری اسلامی از اینی هم که بوده بدتر خواهد شد، سختگیری ها، آزادی های اجتماعی، همه چیز به نظر من نزول خواهد کرد. اما اینکه دکترین جمهوری اسلامی در حال حاضر تغییر کرده، بله، این برمیگرده به همون سوال اولی که شما گفتید در مورد نیابتی ها. شاید تا به حال جمهوری اسلامی یک دکترین دفاعی داشته و اون دفاع رو چه در مرزهای خودش و چه از طریق نیابتی ها انجام میداده. حالا اون دکترین دفاعی رو تقریبا داره به سمت دکترین تهاجمی پیش میبره که هم خودش و هم نیابتی هاش بتونن شروع کننده یا پاسخ بدن به حملات نظامی اسرائیل. این رو میشه گفت تغییری هستش که در اون دکترین دفاعی و نظامی ایران اتفاق افتاده.
0: ولی شما اینو در ساحت دیپلماسی نمیبینید؟ نه
2: خیر، من فکر نمی کنم که این واقعا جایی در دیپلماسی داشته باشه، هرچند استفاده اون رو در دیپلماسی میشه شاهد بود. اینکه همونطور که گفتم به عنوان ابزار چانه‌زنی این دکترین تهاجمی که پیش گرفته بتونه در سر میز مذاکره به عنوان ابزار چانه‌زنی استفاده بکنه، چرا مؤثر هست. اما اینکه رفتار جمهوری اسلامی در اساس بخواد تغییر بکنه، سیاست خارجی جمهوری اسلامی بخواد تغییر بکنه، من بعید میدونم.
0: خانم خورسندفر، شما به اسرائیل اشاره کردید، من میخوام حالا اینجا دقیق تر بشیم روی اسرائیل. این که الان به هر حال جمهوری اسلامی اونطور که به نظر میاد رویارویی با اسرائیل رو اجتناب ناپذیر میدونه، اما آیا به دنبال اینه که مدیریت کنه این بحران رو، یا آیا به دنبال اینه که واقعا رویارو بشه با اسرائیل؟ و در این میون ایالات متحده آمریکا چه چیزی رو دنبال میکنه وقتی که به هر حال سعی میکنه که این تنش بین دو کشور رو که دشمنی دیرینه‌ای با هم دارن رو ازش کم کنه؟
1: ببینید، بحث اینه که جمهوری اسلامی در تمام مدتی که مورد حمله قرار گرفته بر اساس دفاع بیشتر تمرکز داشته، اگرچه به کشورهای منطقه حملاتی داشته با این گزاره که به هر جهت اینها در واقع پایگاه کشورهاشون پایگاه های در واقع جمهوری اسلامی هستن، ولی به نظر من همچنان یعنی ببینید اگر ما بخوایم بیایم این حمله اخیر رو داله بر این بحث این بدانیم که جمهوری اسلامی در پی این هستش که دکترین تهاجمی خودش رو تقویت بکنه، من فکر نمی‌کنم خیلی در واقع کارکرد داشته باشه برای آنچه که جمهوری اسلامی داره در پیش گرفته، به خاطر اینکه یک شک بوده، بسیار محدود بوده و خب میتونیم براش سناریوهایی داشته باشیم. یکی از اینها اینه که خب اگر واقعا یه دکترین تهاجمی وجود داشته باشه که من باز تاکید میکنم که بعید میدونم، چون بسیار کوتاه بوده و بعد که اسرائیل جواب داده اون هم پاسخی نداده و ممانعت کرده از ادامه حملات بیشتر، این هستش که جمهوری اسلامی اون بحثی که مطرح میشه بیشتر در محافل تحلیلی مفتری برای اینکه به دنبال این هست که از طریق در واقع همون ایجاد تعادل وحشت به این معنا که در بازیگر مقابل هشمم هزینه ها رو این تصوری از این که هزینه ها غیر قابل جبران خواهد بود رو بالا ببره، اون سناریو رو من محتمل نمی‌بینم. بازدارندگیش رو تقویت کنه. بیشتر به نظر میرسه که در واقع جمهوری اسلامی میخواست از طریق این حملات، یعنی در قالب حمله و تهاجم به متحد خودش یا متحدان خودش به یک

شما شنوندگان گرامی به صدای رادیو البرز از شهر گوتنبرگ سوئد گوش می کنید. رادیو البرز یکی از رادیوهای پادشاهی خواهان در کشور سوئد، شهر گوتنبرگ. از این لحظه تا ساعت 23 برای شما برنامه رادیویی داریم و برنامه های رادیویی هر شب روز بعد ساعت 16 بازپخش می شود که می توانید مجدداً بشنوید. با درود فراوان به شما شنوندگان رادیو البرز و با آرزوی این که همه شما در تندرستی کامل به سر برید و این که همه شما در تظاهرات هفتگی شرکت کرده باشید و شرکت بنمایید، برنامه های امشب سه شنبه 19 خرداد ماه سال 2585 شاهنشاهی برابر با 9 ماه ژوئن سال 2026 رو آغاز میکنم. در بخش اول برنامه امشب هلمند اربابی رو در ارتباط مستقیم داریم که با ایشان به گفتگو خواهیم نشست. در بخش دوم برنامه کوچه رو میشنوید که بسیار بسیار شنیدنی است. توجه داشته باشید که برنامه های رادیو البرز رو سه شنبه شبها از ساعت 21 الی 23 به وقت اروپای مرکزی روی موج FM ردیف 102.6 می توانید بشنوید. صفحه GNF رو که باز می کنید موج 102.6 رو باز کنید، یا به عبارتی آدرس gnf.nu. صفحه GNF رو که باز می کنید موج 102.6 رو باز کنید که در زمان ساعت پخش برنامه های رادیو البرز برنامه های ما رو میشنوید و در غیر این صورت برنامه 102.6 رو میشنوید که به برنامه های 102 ربط دارد. و اما در انتظار هستیم که هلمند اربابی با ما تماس بگیرند و ایشون رو در ارتباط مستقیم قرار بدیم. تا آن زمان می شنویم موزیکی رو که بسیار شنیدنی است.

0: درود به شما هلمند اربابی.
1: درود به شما هوشنگ گرامی و درود به همه گرامیان که سخن رو میشنون.
0: سپاس از اینکه بار دیگر شما رو در گفتگوی رادیویی داریم و اینکه در این شرایط کنونی که خب حملاتی هم صورت گرفته و همونطور که در خبرها شنیدید مردم به جای اینی که ناراحت باشند خوشحالی میکردن در داخل کشور، اما خب مستر ترامپ جلوی پیشروی رو گرفته و معلوم نیست چی در سرش میگذره. به هر حال میشنویم آنچه رو که شما برای ما آماده کردید امشب.
1: سپاس به شما. من هوشنگ جان و گرامیان، در یک چی میگن با کاونده سیاسی میخوام سخن نگم، اگرچه خب تون بخش همه زندگی من همین بوده، بلکه میخوام روی یک جاهایی من برم که شاید بیشتر به کارمون بیاد در پیوند با این که چرا ترامپ چنین میکند یا آنچنان میکند. خب تو رسانه ها بسیار سخن هست، شنیدنی هم هست، بسیار سخن ها ارزشمند هستند، بخش سخنان هم چند بار گویی هست و من میپرهیزم که برم تو میدون.
0: کاملا کاملا.
1: و اون میدون رو کسان دیگه انجام میدن و من شما انجام میدین، دیگران انجام میدن، کارتون ارزشمنده و من عرض میکنم و من تو یک میدون های دیگه میرم، یک بررسی خودم رو دارم، نگاه خودم رو دارم و خب بیگمان در این نگاهی که من دارم رویدادها، نگرش های دیگران، گزارش هایی که من میشنوم هم میان، ولی پرداخت من کمی جدا میشه از دیگر دوستان. حالا من امشب یک نگاهی دیگه هم خواستم بیاندازم. این من تیمی که من تاکنون داشتم هم روی هم بستگی بوده و شاید هم بتونه خسته کننده هم باشه که از این نگاه میتونم باشه، منم میفهمم، ولی یکی از اگر ما توی دل پدیده بریم شاید اگر نگیم بزرگترین، بلکه یکی از بزرگترین فاکتورهای ما همینه که اگر ما کنار هم دیگه وایستیم، سخنی که بارها گفته شده، کار سبکتر میشه.
0: همینطوره و مکرر هم باید گفته شود.
1: آره این باید گفته بشه، کار سبکتر میشه. و چرا این پدید نمیاد یا اگر میاد کم میاد و راه میفته دوباره آسیب میبینه و میفته و میشکنه دوباره راه میفته. در این باره من خب نگاه خودم رو میگم، پرداخت خودم رو میگم. به باور من چند فاکتور ما داریم در این که چه چیزهایی افزون بر اون که گفتم کار رژیم چه داره، گفتار پیشین گفتم که پاد جنبش هست، اون تئوری خوره و تئوری خوره آوردم من و تئوری رخنه رو من آوردم که اینها بسیار آسیب میرسونن به همبستگیمون که هست، این رو شد بازگفتش نیاز نباشه. ولی فاکتورهای دیگر هم هست که در نگاه من از کنارش نباید گذشت. اون همینه که کسانی که بیرون از رژیم، کسانی گروه های دیگه که به نام اپوزیسیون هستند، اینها هم سهم بالایی دارن که پیش از این من گفتم سهم بالایی دارن در اینکه یک جنبش پا نگیره. یکی از اون فاکتورهایی که این گروه ها دارن این که میگن چون ما پیروز نمیشویم نگذاریم دیگران هم پیروز بشن. این اون فشرده سخنشون هست. اگر خط من پیروز نشه، اگر به گفته خر من نره اسب من نره جلو، سنگ بندازیم راه را ببندیم تا دیگران هم نرن. اینو ما بسیار میشنویم، حالا بسیار که ما میشنویم این زبان ما نمیگیم، ولی رفتارها همینه، رفتارها بسیار آشکار و روشن همینه. در زمانی که حالا برمیگردم به 4-5 ماه پیش که جنبش شیر خورشید یا جنبش میهنی ملی ما پا گرفت، لایه‌هایی از اپوزیسیون ایرانی پنداشتن که داره شتابان کار پیش میره و رضا پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی ایشون دیگه رهبر جنبش هست و میرسه سرانجام به یک سامانه پادشاهی. این دریافت پیش اومد، ما میدیدیم اینجور، ما میشنیدیم و این واکنش ها را هم ما میدیدیم که واکنش ها این بود که رژیم میفته، امروز فردا میفته، نگذاریم که دوباره دستگاه پادشاهی بستر کار بیاد. خوب دیر یا زود رژیم میفته، ولی اگر ما کار بکنیم که دوباره پادشاهی بر سر کار بیاد، دیگه چیزی گیرمون نمیاد، سرمون بی کلاه میشه و میره تا آینده بسیار دور و دور ناپیدا. پس همین اکنون بیا ما با این رژیم، با پهلوی بجنگیم، ناخواست بیان که واژه هم به کار بگیریم، در کنار رژیم هم وایستیم. نمیگن که ما با رژیم هستیم، ولی تو رفتار با اونجا میانجامه. شما زمانی که یه کسی که پشتوانه فراوان توده‌ای داره و مردم باش هستن، باش درگیر میشی، خب درست در جایی وامیستی که رژیم همین رو میخواد. رژیم هم نمیخوادشون، چون تنها گزینه همینه، گزینه که باید فردا کشور در، یا دست کم این سامانه هست، حالیشون که من میگم ایشون کاکلش هستن. میبینه که اینها برای اینکه این دستگاه، این اندیشه یا این تئوری بر سر کار نیاد، تفنگ‌ها رو ور میگردونند. اگر چه تفنگی هم آنچنان نبوده، ولی به هر حال بوده، سری چیزی بوده، همه به سمت پهلوی میره. این نکته ای هست ما باید بهش برگردیم. در گذشته من گفتم که کسانی که به راستی خرد ایرانی دارند و همزمان میهن دوست هستند، میهن پرست هستند و براشون مردم یکه، دویجه گروهایی که چپی که همواره میگن که مردم مردم مردم میگن، این مردم کجا هستند؟ من بارها گفتم اگر مردم میگین، خب منم مردم هستم، اون کسانی که تو کوچه و تو خیابون هم، اینا مردم هستند که پرچم شیر خورشید در دست میگیرند یا پرچم شیر خورشید در دست میگیرند. اگر شما با مردم هستی، خب اینا مردم هستن، مگر این گونه بگی دیگه نه، اینا مردم نیستن، یا یه چهارم مردم هست، یا نیم مردم هست، یا مردمان گیجی هستن، یا مردمان اصلا فدی خورده هستن. خب آخه این که پاسخ نشد که ما این گونه سخن بگیم، برای اینکه سر خودمون کلاه بذاریم یا خودمون رو گرفتار بکنیم، بیایم به مردم یک نام دیگری بهشون بدیم، بگیم اینا نمیفهمن، اینا نادون هستند و سرشون کلا رفته، فریب خورده هستن. خب میپرسیم که اگر شما بیشون بگید فریب خورده، به منم بگید فریب خورده، به ده ها آدم درس خوندی که همه زندگیشون در کار پژوهش و سیاسی اینا بودشون فریب خورده، مثلا پس آدم دانا کجا میشود یافت در دستگاه شما؟ در دستگاه شما هر کسی که با شما همراه نیست نادونه دیگه، این گونه میشه دیگه، برخورد دینی دیگه، نمیفهمی شما. خب زمانش رو با این نگاه بنگرید، بسیار خطرناکی این. خب حالا من این رو برمیگردم، این که این اندیشه زمانی که برجسته بشه، از اون فاکتورهای بسیار بزرگی هست برای آسیب رسوندن به یک روند جنبش. این اگر من خردمند هستم یا خرد بر دستگاه من هست، باید بیندیشم که میان دو چیز، آیا این رژیم بماند خوب است یا رژیم برود خوب است. خب اگر رژیم برود، به هر حال یک سامانی بر سر کار بیاد، گیر من که چیزی نمیاد، اون گرایشی که من دارم من که به جای نمیرسم، ولی گرایشی دیگه هم هستن، این گرایش هم باشون همراه نیستم، ولی آیا این گرایش بهتر از این رژیمی که بر سر کار است یا بدتر از اونه؟ فرد از من میپرسه، اگر این بهتر از اون رژیمی که بر سر کار است، من باید کنار این وایستم. حالا گزینه من نیست، منم باش زاویه دارم، ولی میبینم که این از اون رژیمی که بر سر کار هست خیلی بهتره، با اینکه من گزینه من نیست. خرد به من دستور میده که اینجا وایستم. آیا ما وامیستیم؟ میپرسم از خودم، آیا ما وامیستیم؟ اینکه نه، اینکه ما یه گرفتاری داریم که گویا نمیخوام بشنویم اینها رو، نمیخوایم به اینها بباوریم، بلکه دچار یک خشک مغزی میشویم که توان اندیشیدن از ما گرفته میشیم. برای این که ما این سخنمون رو هم توجیه بکنیم به زبان عرب، میام میگیم که آقا اینا فاشیست هستند، اینا فاشیست. خب حالا فاشیست ها چی هستند؟ خب بیگمان در این جنبش تندروی هایی هست، رفتارای کودکانه ای هست و برخی از این کسان میتونن آدمای کسان دیگه باشن، از جای دیگه اومده باشن، دستور جای دیگه گرفته. یه سری کسان هم خشمگین هستند، خشمگین و نومیدن، به زبان سویدی بسویکن هستن یا به زبان انگلیسی دیساپوینتد هستن. اینها خشمگینن، خشمگینه برای اینکه جوانیشون رفته، کودکیشون سوخته، میانسالیشون سوخته، در این 50 سال خشمگین هستن به هر کسی که در آوردن این رژیم سهم داشته، خشمگینن. خب من میفهمم این رو، من خیلی بسیار خوب میفهمم. برای همین من همواره، برای همین دوستانی که منو میشناسن، دست کم 30 ساله که من تو رادیو رسانه ها هستم، من همواره گفتم که من به مردم حق میدم این کار نادرست بود، باید پوزش بخواهن کسانی که در آوردن رژیم سهم داشتند. افزون بر اینکه پوزش میخوان، بیان تاون پس بدند، حتی یک کلوخ ورداشته باشن، حتی یک پاره سنگی ورداشته باشن. من اینگونه میاندیشم. خب میپرسین که در نگاه من آیا رژیم پهلوی بهتر از این چی بود؟ در نگاه من 100%، نه 90%. بیگمان رژیم پهلوی نقدای خودش داشت، بیگمان هم براتون هم میتونم بشمارم، ولی آدم که این دوتا رو کنار هم دیگه میذاره، میبینه زمین تا آسمون هست. برای یه نمونش که برای اینکه روشن بشه، در اون زمان یک تومان ایرانی چیزی برابر یک کرون سوئدی بود، اکنون یک کرون سوئدی 20,000 برابر یک تومان ایرانی هست. به سخن دیگر ما 20,000 برابر افت کردیم، 20,000 برابر، چون زمانی که ما بخوام بسنجیم خودمون رو با پول میسنجیم، چون پول فشرده و چکیده ارزش ها هست، خود پول فشرده ارزش ها هست. این کاغذی که ما داریم، اون سکه که میذاریم پشتش، دنیای ارزشه، ارزش کار هست، ارزش فرهنگی، برش پول ما میذاریم. من میرم درس میدم، آموزش میدم، برای نمونه به من ساعتی 2,000 کرون به من میدن. این 2,000 کرون ارزش اون یک ساعت این کاغذی که ما داریم، اون سکه که میذاریم پشتش، دنیای ارزشه، ارزش کار هست، ارزش فرهنگی، برش پول ما میذاریم. من

دوپامین اکنون یک کرونوسوم میشه 20,000 تومان هست. به سخن دیگر علف، علف هم ندیگه، چیزی که بی خود داد اصلا هیچ دیگه. خب این بزرگترین گواه هست که ما از یک جای بسیار بالای افت کردیم. حالا اون بالایی که من میگم، من نباید سخن یاوه بگم، نقدایی داشتیم، بیگمان هم داشتیم. من میپرسم کدوم کشور نقد نداره؟ کجا نقد نیست؟ در همون زمان توی خاورمیانه جز اسرائیل بهترین کشور ما بودیم تو خیلی میدونها. حالا یه زمانی خب پول کلان گیرمون اومد از نفت، نتونستیم پول خوب به کار بگیریم. به گفته دوستمون دکتر منصور که این پول فراوانی که از نفت اومد باید به شیوه درستی کار گرفته میشد، نشد، سخت آسیب رسون. خب میشون یک کارشناس اقتصاده و سخنش هم درست هم هست، ولی از این که اونم هدفش این بود که شاه شتاب داشت، میخواد کشور شتاب برسونه به یک جایی. خب میشه نقدش کردین رو، ولی اینکه این انسان بدی هست اصلا درست نیستیم. میشه نقدش کرد که شما شتابش نباید شتاب میداشتیم، در این که میپنداشته که اگر دیگران کمک بگیره نگرفته، این هم نقد است. ولی ایشون انسان با دل مهربان میهندوست بوده و در همین داستان با گفتم اینجا اونجا کاسیایی بوده، کارهای بسیار بزرگی انجام میده. ما بهترین دانشگاه ها رو داریم، کارخونه هامون به کار هست، همه چی به خرج است، ولی اینجا کاسی هم داریم دیگه. بیکاریمون بی یک هنگام رفت بالا، رفت بالا تون بازیست 56-50 بیکاری رفت بالا، برای اینکه جامعه شتاب گرفت در پیشرفت. بچه ها دبستان رفتن، دبیرستان رفتن، دانشگاه رفتن، خب اینا با دلیل کار درست میشد. ببین اینها رو میشه با این گونه بهش نگریست. همچنان که اکنون شما در آلمان هستید میشه باید اینها رو دید، نقد کرد. همین آلمان اکنون دنیایی از کاستی هست، تو سوئد میبینید این هست اینا، و این بخش جدایی ناپذیر از زندگیست. خب حالا من بر میگم سر سخن خودم، این داره من گفتم بریم اونجا که اگر من خرد داشته باشم، میگم رضا پهلوی اگر رهبر این جنبش بشه و فردا حتی شاه بشه، خودشم نگفته این رو، کمش مانند زمان پدرشم هست، کمش ها که به باور من میتونه بسیار بهتر باشه. اون کاسی که ما اونجا داشتیم جو نداریم. یعنی خرد به من میگه این رو، دوست گرامیان، خرد به من اینو میگه که تو این گونه بیاندیش. اگر شما این گونه نمیاندیشید حالت خوب نیست، ناخوش هستی. شما اکنون اومدی رژیم میگه کشور به کجا کشونده، خودکشی فراوون، بیماری های از گونه تریاک و بنگ و حشیش و شیشه تا بخوای فراوون. خب این دستاور رژیمه. رژیم 50 سال ما رو تو جنگ برده، یا ما زندان رفتیم، خود من سارا زندان بودم، یا کشته دادیم، یا از کشور گریختیم. یک رژیمی که تا این اندازه ایدئولوژیک شیعی دینی هست کشور تباه کرده، شما کنار این وامیستی، نمیگی واژه ها رو ولی تو رفتارت همینه، ولی کنار رضا پهلوان نمیستی. من میرم به شیوه های گوناگون یا براش دروغ درست میکنم، دروغا براش دروغ میبافیم و یک کاهر کوه میکنیم، ادبیاتی به کار میگیریم که در میان ما دوستی نمیاره. خب ما میتونیم شاذ نقدش بکنیم، میگم ما نقدم داره، ولی که من بیام توی رسانه یک نهادی داریم نمیدونم نامش چی گذاشت، شیر گاو پلنگ نامش گذاشت چیه، گیریز میگه که بچه شاه. خب تو بچه شاه کی میگی؟ یه کسی که شونم دوست داره به تو چی میگه؟ مگر نه که خشمگین میشه برای تو، و زمانی که خشمگین هم باشه، برافروخته هم باشه، نومید هم باشه، دیساپوینتد هم باشه، چیه دهنش در میاد؟ هرچی دخواه دلت در میاد. من نمیپسندم اون کارو، ولی من میفهمم اون رو. من این رو بارها گفتم به گفتم من این رو نمیپسندم، ولی من میفهمم. خشمگینه، اندوهگینه، شکسته هست، آسیب دیده. چرا اینا رو نمیبینیم؟ چرا دل ما نمیسوزه؟ اینا بچه هامون هستند. دختر جوانی شو 17-18 ساله اومده انگشت میانش رو بالا کرده، چهار تا ناسزا گفته،

0: خب این که تو همین جامعه پر از اینهاست، از جوانان کار میکنن. این رو ما عکس بگیریم، فیلم بگیریم و پخش کنیم و به منم بفرستیم، اینا شاهپرست هستن، فاشیست شاهپرست. خب این بازم هرچی که من میخوام بسیار نرم و به گفته خشک از یک سوی دیگه که سمت کسی رو نگیرم بینگرم، میگم که تو که میگه این رو برای من میفرستی، آیا هیچ اندیشیده که این دختر جوان سخت خشمگینه، سخت برافروخته؟ جوون هم هست، ما هم که جوون بودیم از این کارو میکردیم دیگه، حالا همه ماننده هم، ولی خب حالا خودم که این کارو نمیکردم، بچه خیلی آروم بودم، ولی از این کارو میکردم. چیز شگفتی هم نبوده که جوونیست دیگه. تو این رو بیاری فیلمش بکنی و بفرستی حتی برای من که هلمت تو هم ببینین رو. خب منم دیدم، اگه چشمم گوشم بسته که میدونم که این رو من نقدم دارم. تو همین همایشه که ما میریم بخش شعرا رو نباید گفت میگن، ولی باید من میرم کنارشون وامیستم. چرا؟ برای این که اگر من اونو پس بزنم، خب چی برای من میمونه؟ ما باید این کار بکنیم. و تو بیایی تو رادیو خودت هی بچه شا بگی، من چه نمره باید به تو بدم؟ چیزی که آدمی که حالت خوب نیست، بهترین واژه که من میتونم بگم، حالت خوب نیست، خب نقدش بکن، بگن حالا شازدم نمیخواد بگه، نگو، بگو آقای پهلوی یا همون رضا پهلوی. نمیدونم که بچه شا میگی، شما مردی که اکنون داره 65-6 سالشه، پیر مرد هست از نگاه سالی، کاتگوری سالی منه دیگه، رو ما تو این کاتگوری هستیم، تو بگی بچه بهش بگی، این ناسزا هست، این خار کردنه یک نهادی که به راستی که نه میدونی مسلمونه نه کمونیسته، سنیمی چی هستیم؟ شیرگاه پلنگیه. زمان شاه پدید اومد، کشتار کرد، تروریست بود، در اون خودشون هم دیگه کشتن، رفت با این و اون بر با صدام و اینا همکاری کرد. و نه اینکه باید با این رژیم همکاری میکنه، ولی به هر روی تو این کتگوری تا زمانی که تو بوی میهنی در بسیار کمرنگه، آدم چی میگن کسانی که سخن تو رو میشنوند؟ یه کارنامه این گونه هم پشت سرت هست، کارنامه که در انداختن شام دست داشتین، شما با این ملاها همراه شدین، چی بهت باید بگن؟ کسانی که رژیمی رو که بستر کار بود داشت کارش رو میکرد. بازم بگم دوستان گرامی، نقدهایی که داشت، گفتم کدوم کشور نقد نداشت؟ همونجا ترکیه بود. اینا ترک‌ها به زمانی که به ایران میرسیدن، ایران رو برای خود بهش میدونستن. دست کم بچه که نیست اون زمان، که زن و زبی سال اون بود اون زمان ها. سالها پس اون که ما رفتیم پاکستان از مرز گریختیم، زمانی که پاکستانی ما رو میدونه که ایرانی هستیم، سر فرود میآوردن، سر فرود پاکستانی ها، با اینکه این رژیمی چی اومده و این رژیمی اومده بود که چیز دیگه بود. چرا؟ برای این گفتن اینا ایرانی هستن. کدوم ایرانی؟ ایرانی که پهلوی ها در زمان پهلوی ها قد کشیدن، براسی قد کشیدن. این کردای ایران با کردای عراق رو، حالا اکنون داستان چیزی هست، یک سرگرم کردای ما از کردای عراق جلوتر بودن، یک سر کردای ترکی خیلی بیشتر، همون مردم، همون چیز، ولی در فرهنگ ایران، در سرزمین ایران، در زمان پادشاهی پهلوی، اینا دستورشون گشوده بود. دانشگاه پهلوی که من درس میخوندم پر دختر کرد بود، پر پسر کرد بود، از کجا بود؟ شهر باکو بود، نه موکان، بخشه موکان، مهاباد، فراوون بودن، سقز بود، سنندج، کامیاران، همین بچه‌ای که ما می‌دیدیم از کرمانشاه تا سنندج تا اون بالا تا ارومیه رضاییه، خود بچه کرد بودن، بچه آذری بودن. ما نمی‌فهمیدیم اینا چیه، ما نمی‌دونستیم. خب داشتم دارم اینه من میگم که اگر من اکنون در یک هنگامه هستم که می‌بینم کدوم راه را برگزینم، اونقدر پیچیده نیست. میگم اکنون اگر من کنار شاهزاده پهلوی وایستم، دست بالاش شما نه زمان پدرش میشه، دست بالاش دیگه، نه دست کمش بخشیدیم، میتونه بسیار بهتر باشه برای که اون کاستی کن زمان داشته، آموزی کن زمان کن انجام. چرا من کنار شما نمیستم؟ چرا من سم میپاشم؟ چرا من دروغ میبافم؟ چرا آسیب میرسونم؟ چگونه من تو رو یک هممیهن خودم بدونم؟ به راستی میپرسم از خودم. من به سادگی میتونم با چپها بشینم، دوست باشم باشون، راه بریم، از دشواری هم ندارم، برای که من هم انسان میبینم هم میهن خودم، چپ هم باشه. ولی برای خودم رو میگم، اربابی رو من میگم، ولی برای دوستان چپ من دشواره، برشون سخته، برشون که بدونه کم آدم نقدشون هم بکنه. همین چند دیگه جای نشسته بودن، به سادگی دهنشون رو وا میکردن، هر چیزی میگفتن، و سپس من گفتم که این شیوه درست نیست، این شیوه شما سخن میگید. یه جایی بودیم، حالا نمیخوام نام ببرم، همه بیشترشون چی بودن؟ گراش چپ برشتن. یکی از سخنانی که میگفتن بود که آقا در زمان احمد شاه دموکراسی بود، دموکراسی. خب اون دموکراسی که بود، حالا سخن دموکراسی، اگر دموکراسی به تنهایی باشه، پشتش پشتوان نباشه، کارای دیگه نباشه، اون دموکراسی بسیار آسیب رسانه. برای چی ما یک زمانی در زمان روم و باستان کسی رو به نام دیکتاتور میذاشتن؟ آقا 6 ماه تو کشور سر سامان بده. اگرچه خب نتونستن دیکتاتورا، ولی خب تونستن جای خب. پس دموکراسی اگر در جایی که کشور بسیار آشفته باشه، پریشان باشه، نسلی باشه، نتایی باشه، دولتی کوچه هست، پارلمانی، همه رو به هم ریخته هست، خب این که این دموکراسی که آسیب میرسونه. از همین سخنا، اونم برای چی این کار میگن؟ برای که بزنن پهلوی رو بزنن، رضا شاه رو بزنن. آقا رضا شاه اگر تندروی کرده، اگر هر کاری، کشور آباد کرد، کشور سر سامان داد، در هر شهر روسی کسی بر خودش خانی بود، سرداری بود، بزرگی بود، فرمان دولت کسی نمی برد، چیزی به گفته تبارشای ملک و توایفی بود. خود شما این سر سامان داد، اگر این کار نمی کرد کشور پیش نمی رفت، آموزش پرورش، دانشگاه، آبادانی پیش نمی رفت. دست کشور ما این آمادگی رو نداشت. حالا بگیم آقا یک جای دیگه این که اون جای کجا هست نمی دونن. برمیگردم بازم به سر سخن خودم گرامیان، که زمانی که من میگم از خرد، خرد همینجاست. به من میگه آقا بر بیان چرکه بردار، ترازو بردار، بسنج کجا من وایستم، کنار کی وایستم. اگر من ایرانی هستم، مردم خودم رو دوست دارم، میهن خودم رو دوست دارم، ایران که میگیم، میهن که میگیم، هم مردمه، هم آبه، هم خاک، مردم اونجا باید باشن. آب هم اگر نباشه مردم نمیتونه اونجا باشن، خاک هم اگر نباشه مردمی نیستن اونجا. پس اینا همشون با هم هستن، مردم، آب، خاک و تاریخ، فرهنگ، زبان و همه چیزی که ما ساختیم اونجا. اگر من اینها رو دوست دارم، باید برای پاسداشت اینها بکوشم، راهی رو برگزینم که برای خوشبختی آبادانیشون باشه. میکنم این کارو؟ از خودم میپرسم این کارو میکنم؟ خب این اون ترازوی سنجی است که میگه که من تا کجای تاریخی سادم، تا کجا با ایران میاندیشم، برای ایران میاندیشم. این اون فاکتورهایی است که گرامیان که باید ما بهشون بیاندیشیم. ببینید من تا همین اکنون همواره کوشیدم که با زبان یک دو جا کم تند شدم، من زبان نرم سخن بگیم که سازمانی که در گذشته زمین ساز یا همین گاری کش بارکش بود که برای اینکه رژیم شاه بیفته با ملاها همراه بشه، و سبب با ملاها درگیر شد در سر اینکه هر کی میگفت که این سخن من درست سنم، هرچون مسلمان آخون که میگه من مرجع تقریر هستم، تو بچه چقدی از راه رسی میخواید در من درسیدی. این شما درگیر اینها شده بودین و در سر قدرت، در سر از این ادبیاتی که ما داریم. خب مردم که اینا رو میبینن در شما، و شما همچنان اونجا ایستاده هستی، یا نه تنها ایستاده هستی بلکه داری ناسزا میگی، تو گویی که هنوز اون محمد رضا شاه زنده هست و تو هم اپوزیسیونش هست، اپوزیسیون چریکش هم هستی. خب میخواد مردم با چیکار کنن؟ دارم خواهش میکنم بیش بندیش، مردم میخواد با شما چیکار کنن؟ ببوسن شما رو؟ مردمی که در همین چند هفته پیش رژیم 40-50-100 هزار تا آمار گوناگونی داریم، ما کشت مردم رو، مردم رو کشت، آن تو خیابون اومدن. اوکی کمش بارش بگین آقا میخواد شما برید کنار، ما شما رو نمیخواییم. آیا باید این رو کشت؟ آیا باید اینها رو کشت؟ خب این مردم خشمگینن، حالشون بد این مردم، و تو میری رو درست رو زخمی که اینها دارن تو نمک میریزیم، میگی بچه شاه. نمیشرمی شما؟ خب نقد کن شاه رو، پسر محمد شازن نقدش بکن، ولی سنگین با کلاس بالا نقدش بکن. تازه اگر شاهزاده هم بگید همزمان که شاهزاده، خب منم نقدش میکنم و که دوستش هم دارم و میگم این گزینه ما هستا، نقدش هم دارم، حالا میاد که اینجا من بگم باید هم نقد بکنیم، نقد سازنده، نقدی که یه گام به پیش ور بداره، نه چاپلوسی، نه دروغگویی، چیزی که همیشه آسیب رسان بود، حتی در گذشته هم آسیب رسان بوده. ما اینو به کار نگیریم، دوست بداریم و نقدشون هم بکنیم. اینکه من اکنون زبان نقد دارم دشمن نیستم براتون، من دشمن نیستم، من دوستون هستم، دست کم خودم رو دوست، ولی خشمگین من دستون. چه کاری میکنی شما؟ این کار ناپسنده. بچه شاه این توان نداری که زبان سنگین تر، زبان فرهنگی جا افتاده با کلاس سخن بگی، توان نداری که میتونه دل سرشار چرک و کینه هست، سرشار چرک و کینه هست. صاحبا که میاریم بالا خواه میشون نقدش کردید، ولی آیا همه ایران همون ساواک بود؟ حالا خود ساواک داستانی بگم، من نمیخوام اینجا بکشم بالا. زمانی که شما یه گروه تروریستی درست میشه، همدیگه رو میکش، اینی بکش، اونو بکش، خب اینا هم تندروی کردن این جاهایی برای اینکه در بیارن این چیز رو، حالا میتونی به شیوه دیگه هم این کار بکنن، اون دمان رو من نمیخوام اونجا برن، ولی شما همواره میگرده دنبال چیزایی و برای اینکه بزنی پهلوی رو. سخن من اینه، سخن من اینه که شما همواره در پی اون هستی که یه چیزی گیر به پهلوی بزنی. خب این اون چیزی هست که کسی که یه جوان 30 ساله 25 ساله، دختر 17 ساله، پسر 18 ساله که سخت خشمگینه، میگه ما کشور داشتیم، دولت داشتیم، سرکار، پاسپورت ما، گذرنامه در سر تا سر جهان ارزشمند بود، پولمون این اندازه بود، میان دانشگاه ایران و دانشگاه آمریکا با دوستتر دانشجو بود. من یادم هست دیگه، ما با دانشگاه پنسیلوانیا دو تا خواهر بودن دانشگاه پهلوی، دانشجو میرفت برمیگشت، ما همه یونیت ها رو میپذیرفتن. اکنون کجا هستیم؟ خب اینا رو مردم زمانی که میسنجن با اون زمان و میزنجن با اکنون بسیار خشمگینن. شاید یه جاهایی به گفته اگزاجوریت هم بشه، هیچ چیز شگفتی نیست با منم میفهمم این رو، خوبم میفهمم، ولی میگم که بکوشیم که تا 100 دفعه درست بگیم، ولی اینکه کسی دلش گرفته این چهار تا دشنام هم میده، چهار تا لگد هم میزنه، من میفهمم این مردم رو، من با این نگاه نمیگرم. حالا من برای چی میگم گرامیان؟ میدارم که سخن من شنیدنی باشه که ما با همدیگه من به هم نزدیک بشیم. اگه ایران رو دوست داریم، پادشاه دوست نداره، خب حقیقت نداشته باشیم، همه پادشاهی خانیستن در این کشورمون. خب جمهوری خواست، اگرچه خود جمهوری هم یه چیزی ایرانی هست، اینا من بگم، اینا من در گفتار دیگه خودم دارم، ولی همین که میبینید ما یک بختی اکنون پیش اومده، یک کنگامی برای ما پیش اومده، یک فرصتی پیش اومده که شاهزاده پهلوی جلو وایسته و مردم هم همراهش هستند، حالا بقیه پیرامونش هم میگیرن، بله میشه گرفت، نیک نگرفته، ولی داره کار پیش میره، داره کار میشه. هیچ چیزی شما نمیتونه بیارید که توش نقد نشه. اینا نقد داریم، کی نقد نداره؟ کی نداره آقا؟ خب بخوام اینا رو بگم که یکم این دراماتیسیرا نکنیم، اینها رو دراماتایز نکنیم، که دراماتیسیرا باشه میگن، نکنیم که این رو که درستش کنیم، برجسته کنیم، یه چیز از اون ریخت درشون بیاریم، آقا هست، همه ما نقد به ما هست، هم در گذشته بوده. ولی پرسش اینه از شما اوشنگ گرامی، از همه شما، چرا من همواره سراغ کاستی ها میگردم؟ چرا من همواره سراغ اون یک کاستی بوده نقد بوده میگردم؟ نه که نگردم ما، ولی چه اونجا من وامیستم همش؟ چرا من اون بخش های توانمندی ها رو نمیبینم؟ خب زمانی که شما این کار میکنه مردم خوششون نمیاد. بیگمان مردم با سخن من آشناتر هستن، میفهمن، میگن عروی دروغ نمیگه.
1: در همین نقطه سخنتون رو نگه دارید که مردم میگن که شما دروغ نمیگویید. بچه شاهگویان در عقده بسیار بسیار بسیار نهفته‌ای به سر میبرن. علتش هم این است که وقتی دوروبرشون رو نگاه میکنن میبینن که اگر هر قدر تلاش بکنن، هر قدر اون آیه های کتاب های لنینی رو بیرون بریزند و برابری رو فریاد بزنن، 10 نفر بیشتر جمع نمیشن و اینا به همین دلیل در عقده بسیار بسیار بزرگی به سر میبرند. و اینکه به آرای مردم احترام نمیگذارند. چنانچه به آرای مردم احترام میگذاشتند، با نگاه بسیار ساده به دورورشون و داخل ایران که میلیون ها نفر نام یه نفر صدا میزنند، خب آروم میگرفتند. ولی چنین نیست. و نکته دیگر، نکته بسیار مهم، من به عنوان یک ایرانی دنبال یک کمونیست میگردم که به من یک نمونه از یک کشور کمونیستی رو نشون بده که من برم در اون کشور. اصلا من میخوام که کمونیست بشم، منتها میخوام بدونم نمونه حکومت کمونیستی و حکومت چپی کجا هست که برم. یعنی یه نمونه نشون بدن دیگه. شما اگه نمونه پادشاهی بخوای نشون بدی، کشورهای پیشرفته دورورت هست و همونایی که الان اینجا نشستن بچه شاه میگن تو کشور پادشاهی هستن. کشور کمونیستی کجاست که موفق باشه؟ سخن بسیار است و صدا از جمع کوچکی از یک چند نفر بلند در میاد و در بین میلیون ها نفر گم میشه. بفرمایید، خواهش میکنم، صحبتتون رو قطع کردم.
0: بله، یک هوشنگ جان مرسی از اینکه تو سخن من اومدید، میتونستی گاهی آهنگم بذارید. بعد حالا برمیگردم. ببین، من بارها هم گفتم که اگر، در همین سخن خودم گفتم که اگر ما مردم رو بهش میگیم مردم، مردم کدوم مردم کجا هستن؟ یه شمار بسیار بالای مردم پشت این آقا رفتن توی مونیخ 250، من رفتم، دریای بود آقای هوشنگ، اونجا دریای مردم بود، خودم دید، نه که برای یک میدان بسیار بزرگی کیلومتر در کیلومتر بود، پر لبریزا. حالا توی کانادا گوین 1,000,000 بوده، یه جای دیگه 300-400 هزار. حالا بمون در همه این، هفته پیش هم گفتم توی این خود هر شهری هم برای خودش داشتن افسون بر این که هماشه بود. خب اینا مردم اینا هستن، تو همین مردم شما آدمی گوناگونی میافتید، از آدم خیلی معمولی تا آدمی که دانشمند، پژوهشگر، استاد، آموزگار، خردمند، اینا فراوون ما داشتیم. خب مردم هستن، توده مردم که میگیم، درون توده مردم لایه گوناگونی هست و اینا اونجا بودن و میدیدن من اینها رو، میگیم کسی بر من بگه. خب اینا مردم هست، چرا ببینه ارزش شما نمیذارید؟ اینا پسر همین آقا رفتن، میگن این آقا اکنون بر ما گزینه خوبیه، میگو رو خداش بکنه. میگنشون شما هر نقدم داشته باشین، ولی مردم دوست دارن، پشت سرش هم هستن و داره کارش هم انجام میده، 50 ساله که داره کمرش هم بردار کار میکنه. شما چرا این رو در نمیابید گرامیان؟ چرا در نمیابید؟ این رای دیگه. خب گفتن یه بار، گفتن مگه بگی اینا مردم گیج و منگ هست. خب گیج و منگ دیگه نمیشه با شما سخن گفت. یه نقطه دیگه هم شما گفتید، این رو من کم سراغ این نقطه میخوام برم، برای این که شاید بپنه ما میخوام جنگ کنیم با من، این کار نمی کنم، تو هم این کار نمی کنم روشنگ جان، که میگید آقا شما یک دولت کمونیستی در این جهان بیابید که براستی دل ما رو گرم بکنه که کار اینا کردن. من که نمیدونم، این که من میگم نمیدونم، این که چشم ببندم هر چی که می نگرم. تازه خود تنها دولتی که تن خودش کشید بالا کمونیستی چین بود، این کمونیستی چین هم حزبش داره ولی یک سیستم سرمایه‌داری پیاده کرد، سرمایه‌داری دولتی که دست دولت هست و فرمان دست حزب کن. اون سازمان اطلاعاتش هم سازمان بسیار خطرناک رو سر مردم هم هست. این حالا کشور کشونده بالا از نگاه اقتصادی ها، ولی در بخش آزادی ها صفر. جلوتر از اون حزب توی روسیه چی بود؟ تو کوبا چی از بدبخترین کشور ها که اینا میتونستن بسیار کشور خوشبختی باشن دست همین دولت کمونیستی هست. خب اینا رو ببینیم، حالا چرا سر خودمون کلا بذاریم آقا اون کار کرده، اگر من بیام چونین میکنم. از این سخنان فراوون میگیم. همین گروهی که من گفتم شطر گاف پلنگ هست، این گروهه، خب این گروه به راستی هم من میدارم شاید بعدشون بره سخن من، میدارم که جای شاید بتونیم با هم سخن میگیم. من چرا این میگن اینجا کدوم یک رژیم دینی رو شما در این جهان میابی که دینی باشه که برای من خوشبختی آورده باشه؟ نمونش همین رژیمی که بعضیان چیره هست، چیکار کرده؟ اینا هم هست، اینا رو بهشون بیندیشه. حالا برمیگردم به اون سر سخن خودم گرامیان که من در هفته پیش روی اون رخنه سخن گفتم و خوره، نیروهای خوره چی هستن و نیروهای رخنه چی هستن. اینها سخت به همبستگیمون آسیب میرسونند، سخت به همگراییمون آسیب میرسونن، اون دو تا فاکتور که برشمردن. امروز من یه فاکتور دیگه رو برکشیدم که افزون بر این که اونا هستن سر جای خود، اینا هم هستن که زمانی که من خودم رو یک ایرانی دارم میخوام برای خوشبختی ایران بیاندیشم، کدوم راه رو بر میگذینم؟ آیا از خرد یاری میگیرم یا اینکه از زندانی دریافتای به گفته شما عقده ها هستم، عقده ایدئولوژیک دیگه؟ اینجا اینا رو باید بیاریم بالا، بکشیم بالا تا بهشون باز بنگریم. زمانی که من گرفتار اینها باشم سخته برای من که ببینم، دهن من ناسزا میاد، دشنام میاد، دشنامه بدا. از این میان یک کسی بانند شاهزاده رضا پهلوی 65-66 سالش هم هست بشیم بچه شاه بشیم میگید آگاهانه این کاری میکنید، یه کاری میکنید که دیگران هرچی بیشتر از شما بدشون بیاد. چرا این کاری میکنید؟ حالتون خوب نیست. بذار من به تون بگم حالا من خوب نیست. اگر من این گونه سخن بگم حالا من بده. چرا نمیکشی که ما با هم نزدیک بشیم، با هم سخن بگیم، حتی اون ایدئولوژیتو به من بگی؟ زمانی که شما این گونه سخن بگی که من شما دور میشم، بدم میاد از شما. حالا که من میگم من خودم رو نمیگم، داستان چیز دیگه است، ولی مردم بعدشون میاد. اگه خرد در کارتون بود، نیست، بلندم میگم نیست. این یه نکته. نکته دیگری که شما اکنون همه سمت رزمتون رو، تفنگاتون رو سمت رضا پهلوی گرفتید، برای چی این کاری میکنید؟ من نمیدونم برای چی. همیشون در اپوزیسیون، هم شما در اپوزیسیون هستین. اگر نمیتونی باشون همکاری کنی، چرا همه جنگتو گذاشتی اینجا؟ تو رژیم فراموش کردی، تو فراموشی دی رژیم رو. یادم میاد اوشن من 7-8 ماه پیش بود دیگه سخن میگفتم، میگفتم که درست در اومد اکنون، گفتم در اون سر بزنگاه که این اپوزیسیون ببینه که داره شاهزاده پهلوی جلو میفته و بخت پیروزی براش بالا هست، اینا همه کنار رژیم وامیستن. همطور که شبیش من داشتم میگفتم، و برای شناخت من دارم از این اپوزیسیون، دیدم اتون درسته. گفتم یه رادیو تو این شهر هست، من که گوش نمیده به من گفتن. یه روز میگه بچه شاه یک رادیو دیگه هم هستن که البته خودشون نمیگن، میگن کسانی که میان اونجا سخنرانانشون کسانی برشون گن، اونا میگن بچه شاه. که من گفتم چرا این کار میکنی شما؟ توی یه انطوری چندی پیش توی شهر بود، گفتم چرا این کار میکنید؟ اگر نقد داری نقدشون کنید، این که نخمیست، این ناسزا هست. این مرد از نگاه سالی پیر سر جا افتاده، سالی پیر، پیر مردیم دیگه ما. تو بگی بچه بشی بگی، هنوز این نمیفهمه. خب کسی که ایشونو دوست داره چی بهت میگه؟ این رو من میخواستم بکشم بالا هوشنگ جان و دیگر گرامیان که این سخن رو میشنوید. اینها سخت به ما آسیب میرسونن. حالا میگن آقا اونقدر نیرو نیستن، درسته نیرو نیستن، ولی اینها یک میدونهایی دارن که هم میدون رسانه‌ای گلالود میکنن. بیگمان این گلالودی هم هزینه رو میبره بالا، ولی سرانجام شانس و بخت بالایی ندارن اینها. کم شاید زمان ببره، هزینه رو بیشتر میکنه، بیگمان این کار میکنه، ولی خوشنامی نداره برای ما در فردای امروز. فردای امروز، همین امروزش هم خوشنامی نداره. میبینن که در کنجه که کنارشون وایستی. ببینید من روز دیروز تو شهر بودم، از این دوستان چپ اونجا بودن، دوستان چپ با ما بودن اونجا. خیلی من نمیدونستم، خودشون گفتم ما چپ هستیم. و چپ که میگن هم گرایشی که برابری خواهی دارن، میگن بگفت خود ما اکنون کنار شاده با وایستیم. گفتم آفرین آفرین. هرگز شاهزاده جز اندیشه نداره که آقا همه ایرانیان کنار هم وایستیم. نمیگه همه پادشاهی خواهان، میگه همه ایرانیان. همین که سالهاست من همین دورش کار میکنم، گرامی که من پی گرفتن سالهای ساله، 30 ساله، 28 ساله، 30 ساله که من کار فرهنگی روشن آشکار میکنم، کلاس دارم، سخنرانی دارم، تو رادیو هستم، همه رو این سخن گفتم. همبستگی میهنی، واژه همبستگی میهنی به کار میگیرم. دیدم که شاهزاده همین رو داره میگه. چقدر نزدیک این نگاه. پشتیبانش شدم. هستم. نه برای خودشونا، برای ایران. برای ایران. اگه من نگاهم آقای رحمت، اگر من نگاه من روی ایران باشه، هرگز برخورد شخصی با کسی نمی کنم. شاید از چهره کسی خوشم نیاد، ولی من داره سخنش درسته، کاراش درسته، چون خرد رو به کار می گیرم و خرد میهنی هم به کار می گیرم. خرد میهنی، خرد میهنی چیه؟ خرد میهنی آن دانایی، دانشی هست که من برای خوشبختی کشور خودم به کار بگیرم، نیروهای خودم رو بیابم. نیروهای من میتونه کسی با من زاویه داشته باشه، اینجا اینجا با من همراه، ولی در راستای من داره کار میکنه یا کارهای خوبی در همون راستای که من انجام، اونم انجام میده. خب نیروی منه، چرا من این رو بزننش؟ یه نقدی بود تنی چندی پیش به شاهزاده میکردن که آقا کیو کیو پیرامونت هستند. من نمیدونم شما شنیدی نشنیدی، چون گفت که
1: بله
0: این چه سخنیه. از عباس میلانی رو نام برد، گفت این عباس میلانی کسی که زمانی در ستیز با پدر و پدر بزرگ من کتاب نوشته بوده، ولی اکنون داره کسی است که در اندر ستایش رضا شاه سخن میگه. خب این بذارمش کنار، این رو چقدر باز داره برخورد. من سالهاست که اینو میبینم، سالهاست داره، دست کم 10 ساله که من خیلی بیشتر نزدیک شدم بهشون. من دارم که چقدر، حالا منم یه فردم دیگه، میگم چقدر این نگاه ها نزدیکه به هم دیگه. برای این پشتیبانش هستم، نکن نقد داشتن بله دارم. و اگر جز این هم بنگریم، ما آدم خشکی هستیم. مردم به سخنان رو گوش نمیدن، میگن این آدم خشکی هستن. من نیستم. من فردوسی رو مانای چش خودم دوست دارم. فردوسی برای ما ستاره است، ولی خب من چون سالها دارم کار پژوهش فردوسی، سنگین هم میکنم، خیلی هم سنگین ها، برای اینکه بدون دوست دارم میگم. جایی که میگم اینجا نگاه من اینجا با نگاه دستکم با این نگاه همراه نیست. گفتاره که من کلاسی که من دارم، میان دوستان گوناگونی از دانشگاه گرفته، استاد دانشگاه، چیز گونشتای گوناگون میان میشنن اونجا. میگم این نگاه من این همراه نیست و میگم برشون، یا اینجا میبینم نگاه همراه هست، کف میزنم براش. خب این باید در ما باشه، برای که من فردوسی چیمه پدر راستی، نیای راستین خودم میدونم. با این همه نیای من هست، ولی چشم نمیبندم. در نگاه من رضا شاه ایشون پدر ایران نو هست، بیگمان بیگمانا، ولی نقد ندارم. دارم، پدر خودم نقد دارم، مادر خودم نقد دارم. اینا که چیز شگفتی نیست که بخوام اینا رو جا بندازیم برای خودمون، این گونه با هم سخن بگیم. و یک آدم رو تنها، اینم هم خواستم بگم و هوشنگ به شما گرامی، که چرا ما تنها میریم سراغ اون سوراخ ها هست. زمانی من میرم اونجا که تو دل من چرکه به گفته شما و میخوام بزنم، ای بابا خب این آقا هزار تا کار خوب هم کرده، صد هزار کار خوب دیگه هم کرده، چرا اونها رو شما نمیبینید؟ من زمانی که اونها رو نبینم یه طور من هستم، این هی میارم بالا، هی پشترم دارم میگم که یکم شاید بنشینه در ما که بیاییم با این نگاه بنگریم. نه حالا جز این دستگاه رژیم که به راستی که دیگه جز دیو نمیشه و چیزی برش گفت، ولی از اینجا که بیایم بیرون همه رو یا دیو و فرشته نبینیم. هستن کسانی که به راستی به فرشته نزدیک هستن، خب بیگمان هستن، داریم کسان رو خیلی به فرشته نزدیک، فرشته نیستن و خیلی نزدیک هستن. بیشتر کسانی هست که خیلی به دیو نزدیک هستن، اونم داریم. بیایم میخوام تو این گستره، تو این اکسپکتروم همدیگمون رو ببینیم، بهتر میتونیم کار کنیم با هم، بهتر میفهمیم، بهتر میتونیم یاری برسونیم. سخن خودم بفشارم، هوشنگ جان شما گرامی سخن من رو میشنوید، ما همواره به گفته شما هوشنگ گرامی همواره باید که در راستای همبستگی سخن بگیم، تمای منهنگ باشه، از کنجهای گوناگون، زاویهای گوناگون، شکافهای گوناگون بهش نگریست تا اینو بیاریم بالا و اونجا بیاریم که با هم بتونیم سخن بگیم. یک چند هفته پیش بود هوشنگ نمیاتون از گفتم که ما این در گفتگو رو بستیم به رو خودمون. زمانی که ما در گفتگو رو به خودمون میبندیم اونجا آسیب میبینیم. حالا من میگم آقا من این کارو نکردم، دیگری این کارو کرده، آره میشه بعد گفتین رو، یا دیگری میگه نه من کار نکردم، دیگری این کارو کرده. به باور من باید هممون فروتن بشیم، بیایم پایین بگیم که آره کم و بیش هممون دست و برگردیم دیگه. که من نقد میکنم شاهزاده رضا پهلوی رو، بهش بگم آقای پهلوی یا شاهزاده پهلوی یا دست بالاش آقای رضا پهلوی، تا اینکه بگم بچه شاه، نمیتونی با هم گفته بودش این کی این کاری کرده، تو این داری این کار میکنی، توی که نمیتونی نقدم بکنید، دشنام به من میگی. ولی سخنم باز بر میگردم که ما باید آقای هوشنگ رحمتی که همین سخن من رو میشنوی، این تم یا این سرسخن همبستگی رو همواره داشته باشیم و با هم سخن بگیم و هم کمک بکنیم. من کم میارم، هوشنگ به من یاری برسونه، هوشنگ کم میاره، فرهادش کمک بکنه. چرا؟ برای که ما همون ایرانی هستیم، میخوایم ایرانمون آباد کنیم. حالا نیازی است که هوشنگ همون حزبی که من دارم من هم داشته باشه؟ نه، ولی ایران رو نمیشه باش کاری کرد گرامیان. پای ایران که در کار میاد هرگز نمیشه کاری کرد. مرزهای ایران، تاریخ ایران، سرزمین بر من مقدسه، برای من. ولی خب شما تو تاریخ چهرهای تاریخ نقد کرد، هم در گذشته هم اکنون، اینا هیچ آسیب نمیرسونه به ایران، بلکه ایران رو توانمند میکنه، ایران رو پربار میکنه. آقا دانشمندانی داریم که در اوج توانمندی نقد هم داشتن و نقد هم میکردن. این توانمندی ما هست. ببین گونه با هم سخن بگیم. حالا من اینا رو چون خود من همین گونه میاندیشم هوشنگ گرامی، میخوام با شما در میان بذارم، با همیانان در میان بذارم، میخوام سخن خودتون در پایان بشنوم هوشنگ جان، اگر سخن داشته باشی بفرمایید.
1: بله کاملا همینطور است که در موردش سخن گفتید و این گفتگو کردن مواردی رو پیش میاره که میتوان از شکستها جلوگیری کرد، میتوان از خطرها جلوگیری کرد، میتوان از اینکه رکود ایجاد بشود جلوگیری کرد. اما نکته بسیار بسیار مهم این است که مایی که نشستیم داریم نگاه میکنیم، آیا نباید به دورور خودمون نگاه کنیم؟ آیا هر یک شنبه کافی است که پامونو بذاریم تو این خیابون ها؟ این مردم رو نبینیم؟ خب وقتی این مردم رو میبینیم، حالا من یه نکته ای رو برای شما بگم. به همین گنف، به مسئول گنف بارها و بارها زنگ زدن و از یکی دو تا رادیو شکایت کردن، رادیویی که مثل یک شنبه پخش میشه، دو شنبه روزهای تعطیل پخش میشه. رودن مسئول رادیو با من صحبت کرد که آیا اینا میخندید، میگفت یه عده زنگ میزنن و میگن که چرا صدای این رادیوها رو نمیبندین، براشون توضیح بده چرا صداشون نمیبندن. من توضیحم خب این است که رادیویی که کار غیر قانونی نکنه، یعنی اینی که به کسی توهین نکنه علنی یا مثلا کار تروریستی از این صحبت ها نکنه، برخلاف اون آیین‌نامه‌ای که امضا کرده انجام نده، اگه انجام بده میشود که اون رادیو رو بست. اونا یه همچی کاری نمی کنن. خب یه حزبی هستن بی تربیتن و توانا... علتش این است که توانایی سخن گفتن ندارن.
0: دروزه.
1: کدوم چپی رو شما پیدا میکنی که توانایی سخن گفتن داشته باشه؟ نیست، درشون نیست. و برای همین تنها گفتم به شما که دورورتون رو نگاه کنید ببینید که چند نفرید. ممکنه بگید چند نفرید؟ اگر دموکرات باشید به اکثریت احترام میذارید، نقدتون رو هم میکنید. بله،
0: مرسی هوشنگ جان. اگر پرسش نیست سخنی داشته باشید یا دوستان، افزون در این همچنین اگر دوستان همچنان گفتن پیش از این سخنی دارن روی سخن من، نگاهی دارن به من بگن، خوشبختانه سر گاهی که میرم به راستی من میگم هوشنگ، هر کی میبینه و میشنوه صدای من رو بسیار بسیار میستاد این بخش از رادیو شما رو.
1: نه.
0: این برنامه رو پخش میکنه،
1: خودمونم میستاییم.
0: آره. و این چی هست که زمینه گفتگو رو باز میکنه، این تلخی هامون رو کمتر میکنه. ببین آن کسی میگن دلایل قوی باید و دلایل قوی باید و معنوی نرگ های گردن به حجت قوی، چیزی هستی باید ما دلیل هایی که ما داریم، برهانی که داریم، شوند هایی که داریم، اینها باید توانمند بشیم و اینها میبرن. این اندیشه میبره هوشنگ جان، من سخت میباورم که اینها میبرن. برای اینکه مردم میگن اینها خردمند هستن، زبان سنگین دارن، زبان نرم دارن، زبان انسانی دارن. برای اینکه بیاد کسی بچه شاه بگه، این چه عدبیتی به کار میبه بچه شاه؟ تو چی دلت میاد؟ خود نقدش بکن، یا عبور نقد بکن.
1: نقدی ندارن بکنن، چه نقدی؟
0: من میخوام بگم حالا هرچی نقد بکنن، من بگم نقد کنن، سنگین نقد بکنن. بگو عبور بی سواده، بسیار خوب میتونی بگید دیگه، میگه بی سواده یا این چه هست. ولی که بگید من بچه هستم، منی که داره کم کم چند ساله 70 ساله هستش، من بچه بدونی.
1: شما مطمئن باش اگر نقطه نقدی داشتن کاملا با زبان دقیق و درست بیان میکردن، هیچ نقطه نقدی درشون وجود نداره. سپاسگزارم از شما.
0: سپاس شما.
1: شب بر شما خوش.
0: شب شما خوش. شب همه همیانا گرامی که برامی بودن خوش. با پیروزی خودمون بدونیم.

0: شما به صدای رادیو البرز از شهر گوتنبرگ سوئد گوش میکنید. خب پس از شنیدن سخنان هلمند اربابی و شنیدن این آوای بسیار دلانگیز که شاهمون داره میاد، که حقیقتا همین چنین است و شاهمون در راه است بنا به خواست مردم و بنا به خواست ایرانیان میهن دوست، در این بخش از برنامه میشنویم کوچه را که بسیار شنیدنی است.
1: سرانجام آتش‌بس میان جمهوری اسلامی و اسرائیل شکسته شد. ساعتی قبل صبح دوشنبه 18 خرداد، گزارش‌ها از شنیده شدن صدای انفجارهای متعدد در تبریز، تهران، شهریار، کرج، اسلامشهر و اصفهان حکایت کرد. و ارتش اسرائیل هم اعلام کرد که به اهداف نظامی جمهوری اسلامی در غرب و مرکز ایران حمله کرده است. تا آتش‌بس شکننده میان جمهوری اسلامی و اسرائیل سرانجام نقض و شکسته شود. این حملات در پاسخ به حملات موشکی ساعتی قبل جمهوری اسلامی به اسرائیل بود. منابع غیر رسمی اعلام کردند که احمد وحیدی فرمانده سپاه در حملات امروز صبح اسرائیل به تهران کشته شده است. این خبر هنوز توسط منابع حکومتی تایید نشده. مخاطبان کانال وحید آنلاین شروع کردند به فرستادن پیام برای او که نشان می‌داد از حدود ساعت 4:40 صبح دوشنبه اسرائیل شروع به زدن مجموعه گسترده‌ای از اهداف در ایران کرده است. مخاطبان وحید آنلاین گفتند 4:40 انفجار از سمت سپاه تبریز، ارومیه، صدای مهیبی همین الان از ارومیه آمد، ساعت 4:39، نجف آباد صدای چند انفجار شدید، 4:42، اصفهان، نجف آباد سمت ویلا شهر، 2 تا زدن، همه جا ترکید، لرزید، داریم سکته میکنیم، غرب تهران صدای انفجار شدید، 4:43، خمینی شهر 2 بار صدای انفجار، تهران 2 انفجار پی در پی اسلام شهر، غرب تهران سمت جنت آباد صدای وحشتناک اصابت موشک یا بمب، نجف آباد اصفهان انفجار، لرزش شیشه صادقیه تهران، غرب تهران سر 1 صدا، اسلام شهر قروه کردستان صدای 3 انفجار، اسلام شهر مرجان آباد، جنت آباد جنوبی تهران، اصفهان قائمیه اسلام شهر، فردیس، نجف آباد اصفهان، تهران سمت خزانه 2 بار صدای انفجار، 2 انفجار از میدان المپیک 4:45 صبح، صدای مهیب سمت مهرآباد، لرزش خفیف سعادت آباد، تهران اندیشه 2 بار صدای انفجار، تهران زرگنده ساعت 4:43 صدای 2 انفجار، شهرک اکباتان، کرج، مرکز تهران 2 انفجار، تهران سمت خیابان زنجان، شهران، کرج، مهرشهر. و همینطور پیام ها ادامه داشت که نشان می داد مردم در اکثر نقاط تهران و شهرهای نامبرده صدای انفجار شنیدند. این حملات پاسخ حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل بود در حمایت از حزب الله لبنان. در واقع منطق جمهوری اسلامی این بود که حمله موشکی به اسرائیل باعث توقف حملات اسرائیل به حزب الله در لبنان می شود. اما حالا به نظر می رسد اسرائیل اگر ترامپ مانع نشود هم حزب الله لبنان را خواهد زد و هم جمهوری اسلامی را. حدود ساعت 6 صبح امروز دوشنبه به نظر می رسید که حملات پایان یافته باشد، اما هیچ معلوم نیست که همه چیز واقعا تمام شده باشد. اگر جمهوری اسلامی پاسخ بدهد احتمالاً اسرائیل دوباره حمله خواهد کرد. کانال 12 اسرائیل از حمله به فرودگاه مهرآباد خبر داده و یک خبرنگار اسرائیلی به نام امیر بوخبوت میگوید که نیروی هوایی اسرائیل صبح دوشنبه به 10 مکان در ایران حمله کرده که از جمله سامانه‌های پدافند هوایی و موشک‌های بالستیک در آنها قرار داشتند. سپاه گفته اسرائیل از موشک‌های بالستیک پرتاب شونده از هوا استفاده کرده و خبرگزاری ایرنا هم خبر داده که نقاط شهری در تهران هدف گرفته نشده‌اند. خبرهایی هم منتشر شده از اینکه یک فروند موشک از یمن به سوی اسرائیل شلیک شده و عربستان هم وضعیت هشدار را در استان خرج که پایگاه نظامی پرنس سلطان در آن قرار دارد فعال کرده است. سپس خبر رسید که جمهوری اسلامی یک موج دیگر از حملات به اسرائیل را آغاز کرده با هدف زدن مراکز مهم پایگاه‌های هوایی اسرائیل که در پاسخ اسرائیل پتروشیمی ماهشهر را هدف قرار داد، وقایعی که به طوفانی پس از یک آرامش نسبی می‌ماند. شب گذشته یک شنبه شب 17 خرداد تنش‌ها بر سر حمله اسرائیل به منطقه زاهیه لبنان بالا گرفت. منطقه زاهیه در جنوب بیروت پایگاه حزب الله است. ارتش اسرائیل گفت در پاسخ به حمله حزب الله به شمال اسرائیل به این منطقه حمله کرده. کسانی که خبرها را دنبال می‌کنند آماده اوجگیری درگیری‌ها و آغاز جنگی دوباره شدند. زیرا چند روز قبل جمهوری اسلامی تهدید کرده بود که اگر اسرائیل به زاهیه حمله کند، اسرائیل را خواهد زد. دقایقی بعد از حمله اسرائیل به زاهیه در عصر یکشنبه 17 خرداد، از ترامپ گفتگویی منتشر شد با شبکه NBC نیوز که در آن ترامپ خواستار حمله‌های نقطه‌ای و دقیق بیشتر علیه حزب الله لبنان شده بود. او گفته بود دوست دارم حملات نقطه‌ای و دقیق بیشتری به حزب الله صورت بگیرد. فکر می‌کنم باید حملات دقیق‌تر باشد. ترامپ گفت اصراری ندارد که لبنان بخشی از یک توافق کوتاه مدت با جمهوری اسلامی باشد. تقریباً بلافاصله پس از این مصاحبه اسرائیل به زاهیه حمله کرد. در میان اهالی جمهوری اسلامی ابتدا قرارگاه مرکزی خاتم الانبیای سپاه اعلام کرد که این حمله بی پاسخ نمی‌ماند. پس از آن محمد باقر قالیباف در توییتر نوشت نه به آتش بس پایبندند، نه به گفتگو باور دارند و با محاصره دریایی و نقض توافقات درباره لبنان نشان دادند که فقط زبان قدرت می‌فهمند. قالیباف افسود محاصره دریایی علیه ملت ایران و چراغ سبز امروز آمریکا به رژیم صهیونیستی، پایگاه‌ها و دارایی‌های آمریکا و رژیم در منطقه را به اهداف مشروع تبدیل می کند. دست نیروهای مسلح ما مثل همیشه باز است. پس از آن خبر رسید که موج حملات موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل آغاز شده. اولین موج گویا از کرمانشاه و شادی حامیان جنگ طلب رژیم در این شهر. ارتش اسرائیل تایید کرد که حملات جمهوری اسلامی آغاز شده. سپس خبرها از بسته شدن آسمان ایران در غرب کشور و بسته شدن فرودگاه بن گوریون در اسرائیل و فرودگاه خمینی در تهران رسید. همزمان با حمله موشکی سپاه به شمال اسرائیل، عباس عراقچی در توییتی پرچم‌های جمهوری اسلامی و لبنان، نه پرچم حزب الله را در کنار هم به نمایش گذاشت. یعنی ما داریم از لبنان دفاع می‌کنیم، در صورتی که روزهای قبل مقامات لبنانی گفته بودند لازم نیست از ما دفاع کنید، رهایمان کنید. وزیر امنیت اسرائیل هم در توییتی نوشت تهران امشب باید بسوزد. رسانه اسرائیلی والا نیوز خبر داد که اسرائیل به دنبال دریافت مجوز از آمریکا برای حمله به زیرساخت‌های انرژی ایران است. ترامپ هم که همه منتظر واکنش او بودند به اهالی جمهوری اسلامی گفت خب موشک‌هایتان را شلیک کرده اید، کافی است، به میز مذاکره بازگردید و معامله‌ای انجام دهید. ترامپ حرف عجیب دیگری هم زد. او گفت قرار بود بگویم که این توافق دوشنبه، سه‌شنبه یا چهارشنبه امضا می‌شود و حالا این اتفاق دارد می‌افتد. ارتش آمریکا در حالت آماده باش است. ارتش اسرائیل در ساعت اولیه بامداد دوشنبه گفت کلاً جمهوری اسلامی 12 موشک بالستیک شلیک کرد که همه آنها را رهگیری و نابود کردیم یا به منطقه باز برخورد کردند که نیاز به رهگیری نبود. عباس عراقچی هم حسابی فعال شد و با بسیاری از مقامات کشورهای دور و نزدیک تلفنی صحبت کرد و معلوم نیست به آنها چه گفت. با وزیر امور خارجه ترکیه، وزیر امور خارجه بریتانیا، با فرمانده ارتش پاکستان و با وزرای امور خارجه فرانسه و قطر و مصر. ترامپ هم به اسرائیل گفت هر دو حمله هایتان را کردید و بهتر است اسرائیل پاسخ ندهد. اما با این وجود دولت اسرائیل جلسه اضطراری تشکیل داد و نماینده اسرائیل در سازمان ملل در توییتی خطاب به ترامپ نوشت آقای رئیس جمهور، جمهوری اسلامی شما را فریب می دهد. اسرائیل به شما احترام می گذارد. اسرائیل باید با قدرت پاسخ دهد. پس از آن رسانه‌های اسرائیلی از این گفتند که ترامپ و نتانیاهو با هم تلفنی حرف زدند و ترامپ ریش‌سفیدی کرده و به نتانیاهو گفته چند روز صبر کند و از روی احساسات واکنش نشان ندهد. روزنامه یدیوت آهرانوت در این باره نوشت آمریکا به اسرائیل پیام داده بهتر از چند روز صبر کنید تا ببینیم آیا میتوان به توافقی رسید، وگرنه ما طبق برنامه به اقدام مشترک ادامه خواهیم داد و ارزش ندارد که این را با درگیری‌های محدود تلافی جویانه هدر دهید. جمهوری اسلامی هم وارد این گفتمان شد که حمله‌اش تمام شده ولی اگر اسرائیل پاسخ بدهد حمله بعدی شدیدتر خواهد بود.
2: ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و زاهیه را متوقف نماید.
1: ادامه خواهیم داد. ارزش ندارد که این را با درگیری‌های محدود تلافی جویانه هدر دهید. جمهوری اسلامی هم وارد این گفتمان شد که حمله‌اش تمام شده ولی اگر

سخنگوی ارتش اسرائیل هم گفت جمهوری اسلامی اشتباه بزرگی کرد و ما نمیگذاریم معادله عوض شود. تلویزیون اسرائیل گزارش داد که جمهوری اسلامی از طریق طرف سالس به اسرائیل پیام داده که حملات خود به اسرائیل را پایان داده است و در صورت عدم اقدام تلافی جویانه اسرائیل حملات بیشتری انجام نخواهد داد. این خبر چیزی بود که از دید بسیاری تا حد زیادی پشت پرده ماجرا را مشخص کرد. جمهوری اسلامی بنا به دلایلی یا حیثیتی یا حتی یک توافق قریب الوقوع خواسته خودی نشان بدهد و ترامپ هم احتمالاً مانع پاسخ اسرائیل می شود تا این ژست برای رژیم حفظ شود. یک دلخوشکنک ساده از سوی ترامپ به آنها که زودتر به شرطهای ترامپ گردن بنهند و توافق را امضا کنند. حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل از دید اکثر ناظران بسیار ضعیف ارزیابی شده که آن هم یا نشان دهنده ضعف شدید نظامی رژیم است یا ضعف اراده آنها برای درگیر شدن با اسرائیل در این شرایط و شاید هم نشانه رسیدن به توافق. محسن ریحانی تحلیلگر نظامی از داخل ایران گفته حمله موشکی سپاه قوی نبود. برای اسرائیلی‌ها یک فرصت پیش آمده که مجدداً بخشی از ورودی تونل‌های پایگاه‌ها را که در این چند وقت سرپا شده‌اند و آماده ایجاد یک موج موشکی بزرگ در اسرائیل است را مسدود کند، به ویژه در پایگاه‌های غربی کشور از تبریز تا کرمانشاه. بخشی از حملات امشب از آن نقاط صورت گرفت. کاربری پرسیده چرا حمله را قوی انجام ندادند؟ یک پاس گل به اسرائیل دادند. می‌دانند که اسرائیل اقدام خواهد کرد و تشییع جنازه‌های مفصلی به راه خواهد انداخت. محسن ریحانی در پاسخ گفته حمله ضعیف این فرصت را به ترامپ می‌دهد تا بخشی از واکنش اسرائیل را کنترل کند، یعنی اینکه ترامپ بتواند به اسرائیل بگوید چیزی نشده پس جواب ندهید یا جواب محکم ندهید. و بعد دو خبر منتشر شد مبنی بر اینکه ترامپ مانع نتانیاهو برای حمله شده و نتانیاهو گفته حمله می‌کنم. رسانه‌های اسرائیلی گفتند نتانیاهو به ترامپ گفته اسرائیل به جمهوری اسلامی پاسخ خواهد داد و ترامپ هم به نتانیاهو گفته آمریکا در هیچ واکنشی به جمهوری اسلامی دخالت نخواهد کرد. و بعد خبر دیگری آمد، اینکه فاینانشال تایمز که از منتقدان ترامپ به شمار می‌رود از قول او گفت نتانیاهو نمیتواند حمله کند. فاینانشال تایمز نوشت ترامپ گفته نتانیاهو چاره‌ای جز پذیرش هر گونه توافقی که آمریکا با رژیم ایران مذاکره کند نخواهد داشت. من همه تصمیمات را میگیرم، نتانیاهو نه. حملات رژیم ایران هیچ تأثیری بر توافق نخواهد داشت. و به این ترتیب بار دیگر همه چیز در مهی غلیظ از عدم قطعیت فرو رفت و هزاران پرسش بی پاسخ مانند قارچ از زمین این اتفاق تازه روید. آیا ترامپ واقعا در حرف خود صادق است که این طور دعوایش با نتانیاهو را به سطح رسانه آورده و میگوید نتانیاهو کاری نیست و اوست که همه تصمیم ها را میگیرد؟ یا اینکه این یک جنگ زرگری و دعوای نمایشی است، زیرا ترامپ قبل از حمله اسرائیل به زاهیه از حملات نقطه‌ای و دقیق به این منطقه حمایت کرده بود و چراغ سبز به اسرائیل داده بود و گفته بود حملات اسرائیل به حزب الله جز و آتش بس او با جمهوری اسلامی محسوب نمی شود. ظاهر ماجرا این است که ترامپ سعی دارد صحنه را مدیریت کند تا از بقایای رژیم آنچه می خواهد را بگیرد. اما نکات بسیار مهم دیگری در صحنه وجود دارند که تحلیل و نتیجه گیری را بسیار دشوار می کنند. آیا ترامپ می تواند آنچه می خواهد را بگیرد؟ او قبل از حمله اسرائیل به زاهیه به صراحت اعلام کرد که نه پولی به جمهوری اسلامی می دهد و نه تحریمی را بر می دارد و حتی به گزارش رویترز دارایی های بلوکه شده ایران را برای جبران خسارت به کشورهای منطقه می دهد. ترامپ قبل از حمله نتانیاهو به زاهیه در گفتگو با شبکه NBC نیوز حرفهای بسیار مهمی زد که برخلاف روال همیشهش سرراست و صریح بود. او گفت به عنوان بخشی از هر گونه توافق دارایی‌های مسدود شده ایران را از ابتدا آزاد نخواهد کرد و هیچ تحریمی را نیز پیشاپیش

0: لغو نخواهد کرد. او افزود که اصراری ندارد لبنان در توافق کوتاه مدت میان واشنگتن و تهران گنجانده شود. ترامپ در پاسخ به این پرسش که آیا این اقدامات پس از توافق انجام خواهد شد، گفت بله بعد از آن. اگر رفتار مناسبی داشته باشند و به تعهدات خود عمل کنند، آن وقت گفتگو را آغاز می کنیم. ترامپ اضافه کرد که اگر بتواند با تهران برای پایان دادن به جنگ 3 ماهه میان دو کشور به توافق برسد، آمریکا با جمهوری اسلامی برای جمع‌آوری و نابودی ذخایر اورانیوم با غنای بالای این کشور همکاری خواهد کرد. او افزود در صورت عدم دستیابی به توافق، واشنگتن توان نظامی جمهوری اسلامی را بیش از پیش تضعیف خواهد کرد تا نیروهای آمریکایی بتوانند با امنیت کامل این مواد را خودشان جمع‌آوری کنند. ترامپ افزود که خواهان اضافه شدن بندی جدید به توافق است تا جمهوری اسلامی نتواند با خرید سلاح هسته‌ای یا تجهیزات مرتبط محدودیت‌های توافق را دور بزند. ترامپ در این مصاحبه اشاره تهدیدآمیز هم داشت به اینکه می‌داند جای مجتبی خامنه‌ای کجاست. یعنی او رژیم را تهدید کرد که یا مجتبی را می‌زند یا خبر کشته شدن او را می‌دهد اگر آنها تن به توافق ندهند. ترامپ درباره مجتبی خامنه‌ای گفت او به شدت زخمی شده است. نمی‌خواهم بگویم می‌دانم کجاست یا نه، اما احتمال زیادی وجود دارد که از محل اقامت مجتبی خامنه‌ای مطلع باشم. به این دلیل است که بخشی از مخالفان جمهوری اسلامی از توافق ترامپ با رژیم هراسی ندارند و میگویند ترامپ معامله بدی نخواهد کرد، و به این دلیل است که بخشی از حامیان جمهوری اسلامی برعکس آنها میترسند و میگویند چرا وقتی او همه چیز را میخواهد ما باید به مذاکره با او ادامه بدهیم؟ مگر قرار است ما همه چیز را به او بدهیم که داریم مذاکره میکنیم؟ شیخ اسماعیل رمضانی، یکی از آخوندهای حکومتی، دلایل خود را در صدا و سیما برای عدم مذاکره شرح داده. 1. اینکه ترامپ میگوید هسته‌ای نداشته باشید. 2. خود برجام. 3. تهدید و وادار کردن رژیم به مذاکره. 4. حمله نظامی وسط مذاکره. 5. کشتن علی خامنه‌ای و همه فرماندهان نظامی. و پرسیده مرز عدم مذاکره کجاست و چه وقت رژیم به این نتیجه میرسد که مذاکره نکند با چنین شرایط و با چنین فردی.
1: آقا هسته‌ای نداشته باشید. خب اول رب داره به تو اصلا من هسته‌ای داشته باشم یا نداشته باشم؟ بعد از این که رب نداره، جوابش عدم مذاکره است. خب آقا به یه دلایلی میریم مذاکره میکنیم. پس اگر چیزی به یکی رب نداشت، ما قائل به مذاکره میشیم. خب میریم مذاکره میکنیم. بعد از این که مذاکره میکنیم، من میگم باشه، برجام عالی ترین توافقه از اول تاریخ تا آخر تاریخ. کسی بیشتر از این که نمیتونه از برجام تعریف بکنه که. تمام بنداش هم ما امتیاز گرفتیم، یک امتیاز هم ندادیم. دیگه بیشتر از این که نمیشه تعریف کرد از یه توافق. خب این توافق رو امضا کردیم. آیا انجام شد؟ مسئله نوشتن رو کاغذ یا مسئله انجام اونه؟ خب اگر توافقی که نوشته شده امضا شده انجام نشد، این مرز اینه که ما دیگه جواب بدیم آقا دیگه مذاکره نمی کنیم؟ یا نه هنوزم یه توافق نوشته شده، طرف زیرش زده، زیر امضاش زده، از توافق خارج شده، بعد از اون دوباره فشارها، تحریمها همه رو اضافه کرده. خب بعد از اون آیا اینجا مرز عدم مذاکره است؟ نه، بازم مذاکره میخوایم بکنیم. حالا مذاکره میخوایم بکنیم، اون از شما خواهش کرده بیای مذاکره بکنی یا داره تهدیدت میکنه بیا مذاکره کن؟ اگر یه نفری با تهدید ازت خواست بیا مذاکره کنی، اینجا مرز این هست که بگم آقا من مذاکره نمیکنم یا نه هنوزم میگم من مذاکره میکنم؟ باشه، زیر بار تهدید، بعد از اینکه یک بار توافقشو به هم زد، دوباره رفتی مذاکره کردی، موقع مذاکره با تو داشت حمله میکرد، حمله نظامی وسط مذاکره، خط قرمز عدم مذاکره هست یا نیست؟ اگر یه نفری داره همون موقعی که باهات حرف میزنه خنجر داره میکنه تو شکمت، بازم هنوز باش حرف میزنی؟ موقع مذاکره باهات حمله کرده، آیا بعد از این هم دوباره پیشنهاد بده به مذاکره؟ جواب عدم مذاکره است یا مذاکره؟ اومد و بعد از این دوباره رفتی مذاکره کردی، یعنی طرف یک بار وسط مذاکره کردن به تو حمله کرده، بهترین فرمانده‌هاتو ازت گرفته و بعد آتش بس کرده و بعد دوباره داره تهدید میکنه بیا مذاکره کنیم. بازم رفتی مذاکره کردی. وقتی رفتی مذاکره کردی، دوباره باز زیر بار تهدید رفتی مذاکره کردی، این دفعه دوباره وسط مذاکره زد نائب امام زمانت رو شهید کرد، محبوب ترین فرد این مملکت رو شهید کرد، تعیین کننده ترین فرد این مملکت رو شهید کرد، تمام فرمانده های نظامی رو شهید کرد، اومد تهدید زیرساختی کرد، بخشش رو عمل کرد، پتروشیمی ها رو زد، نمیدونم فولاد رو زد، پل رو زد، همه اینا رو زد، باز دوباره گفتید که آقا آتش بس مذاکره. مرز عدم مذاکره کجاست؟ اسلام کی میگه دیگه مذاکره نکن؟ اونو به ما بگید، ما تطبیق بدیم.
0: وضعیت کاملا همین چیزی است که شیخ رمضانی میگوید. ترامپ همه این کارها را کرده، اما بقایای رژیم به جای تلافی، انتقام و مقابله با او در حال مذاکره هستند. کسانی مانند آخوند رمضانی خیلی دلشان میخواهد بگویند توافقی پشت پرده بسته شده، اما به دلایلی جرأت بیان آن را ندارند. یکی از دلایل آن است که گفته شده مشتبه خامنه ای زنده است. عباس عراقچی هم گفته بند مذاکرات با تایید او انجام میشود. ترامپ هم این را تایید کرده. پس دیگر مخالفان مذاکره و توافق حرفی نمیتوانند بزنند. آنها در وضعیت بسیار بدی گرفتار شدند. نمیتوانند بگویند حرف رهبر جدیدشان را قبول ندارند، نمیتوانند بگویند این رهبر جدید را به ما نشان بدهید و نمیتوانند بگویند او کشته شده و وجود ندارد. این وضعیت آنقدر عجیب و غریب و مشکوک و مرموز است که برخی از ناظران را حتی به این نتیجه رسانده که ممکن است حمله شل و آبکی رژیم به اسرائیل مقدمه حمله اسرائیل باشد و بگویند مشتبه خامنه ای در این حمله کشته شد. هادی مهرانی فعال سیاسی در این باره به شبکه خبر ارجاع داده که در آستانه حمله به اسرائیل شب گذشته گفته بود ملت ایران ساعت آینده مهم است، دست به دعا باشید. هادی مهرانی میگوید اینکه شبکه خبر گفته مردم دست به دعا باشند، احتمال میدم شاید میخوان با اولین حمله اسرائیل در جواب حملات جمهوری اسلامی خبر مرگ مشتبه رو اعلام کنن تا خیالشون راحت بشه. امروز هم ترامپ گفت جای مشتبه رو میدونیم و الا چه دلیلی داره برای حمله به اسرائیل به مردم بگن دعا کنید. الان فقط دنبال بهانه هستن برای اعلام مرگ مشتبه، چون بیشتر از این نمیتونن با بیانیه و این کارا بگن مشتبه زنده است. باید اعلام کنن که اون هم به درک واصل شده. حالا اسرائیل حملاتش را انجام داده و باید دید آیا در این حملات اهداف ترور هم بودند یا فقط هدفهای نظامی را ارتش اسرائیل زده. حملات دقیق اسرائیل که جمهوری اسلامی حتی یک عدد از موشک‌ها را هم نتوانسته رهگیری کند، باعث شده ناظران در مقایسه کارشناسانه اما ساده بگویند آسمونشون اتوبانه، بعد موشک پرانی هم میکنن. یک هدف نظامی رو هم درست نمیتونن بزنن. همش یا تو بیابونه یا میزنن تو هتل یا سالن فرودگاه. کیلو کیلو سردارانشون رو کشتن و تیکه پاره کردن. یک سرجوخه اسرائیلی رو هم نتونستن مجروح کنن. فقط گندگویی میکنه بچه شیعه. البته بچه شیعه مجبور به گندگویی است برای حفظ پایگاه اجتماعی اندکی که دارد. اما جالب است که بعضی از آنها گویا دارند اندکی از جهان توهمات خیش فاصله می گیرند. شاهد آن مکالمه است در برنامه‌ای که برای پروپاگاندای پیروزی رژیم ساخته می شود. اما در آن پرسیده شده چرا به اسرائیل حمله پیش دستانه نمی کنیم و جواب داده شده که نمی توانیم.
2: ایده حمله پیش دستانه جمهوری اسلامی ایران به اسرائیل داریم حرف میزنیم و اینکه چرا آقایم، با شما هم شروع بکنم، چرا اگر ما داریم میبینیم که دشمن بارها بارها به ما حمله پیش دستانه انجام داده و تمام این رفت و برگشته، دشمن یه دفعه به ما زده، یا از زدن کنسولگری ما و ساختمان سفارت ما در سوریه و بعد زدن مهمان ما و بعد حمله 12 روزه و بعد حالا حمله جدید، چرا ما یک بار در مواجهه با مشخصا دشمن صهیونیستی حمله پیش دستانه نمی کنیم؟ نمی تونیم، مؤثر نیست، فایده ای نداره، می ترسیم جنگ دامنش گسترش پیدا بکنه. چرا ما حمله پیش دستانه نمی کنیم تا بتونیم ضربه اول رو داشته باشیم؟
0: بچه شیعه همه چیزدان در اینجا به شکلی بسیار نادر اعتراف می کند که فهمش به ماجرا نمی رسد.
3: والا سوال سختیه واقعا و من سعی میکنم در حد فهم خودم بگم. واقعا احتمال میدم که یه زوایایی داشته باشه من نفهمم، بلد نباشم و جواب کامل ندم. از منظر تاکتیکی ما دوچار ضعف هستیم که توضیح میدم. از منظر راهبردی خوبه. تفاوت چیه؟ ببینید، اول منظر راهبردیشو بگم که خوبه. تو منظر راهبردی اینه که چه در 12 روزه، چه در جنگ رمضان یا هم جنگ 40 روزه که گذشت، دشمن زمان جنگ رو انتخاب کرد. یعنی زمانی وارد جنگ شد که براش خوب بود. یعنی آمریکایی‌ها اگه 1% احتمال میدادن ما مثلا تنگ هرمز رو میبندیم، شما مطمئن باش که میامدن قبلش مثلا کلی نفت میخریدن رو دریا انبار میکردن. تنها اتفاق بدی که براشون افتاد این بود. ولی زمان رو اونها تایید آماده کردن، یعنی زمانی که برای خودشون مناسب بود. شما اگر که جنگ پیش دستانه رو شروع بکنی، قطعا میرید از زمانی استفاده میکنی که برات مناسبه. یعنی چی؟ یعنی مثلا فلانی الان جام جهانی داره، چند وقت دیگه انتخابات کنگره داره، این نتانیاهو و دارو دستش الان مجلس رو، درست میگم؟
4: کنست رو باید.
3: آره، دولت رو منحل کردن، درسته؟
4: کنست رو منحل.
3: آره، کنست رو منحل کردن، الان باید برن مثلا آماده بشن، درگیری های حزبیشون رو داشته باشن، انتخابات برگزار کنن. از این چیزا من تحلیلگر مسائل داخلی آمریکا یا اسرائیل نیستم، دارم مثالی میگم. اگر این چیزا به ضررشونه، اگر دنبال اینن که اینها رو رد بشن بعد بیان بزنن به ما،
2: پس
3: خوب ما همین الان بزنیم، این خیلی اتفاق خوبیه. پس اصل حرف چیه؟ از منظر راهبردی شما با عملیات پیش دستانه، این شمایی که زمان جنگ رو تعیین میکنی، نه اون. خب دومم این که تو منظر راهبردی شما تمهیدات خودتو میبینی، یعنی مقاماتت، مسئولینت، اون دارایی هایی که برات ارزشمنده رو حالا یا قایم میکنی، یعنی جابجا میکنی، مخفی میکنی، یا میبری داخل پناهگاه که آسیب ها رو حد اقلی بکنی. این میشه منظر راهبردی که عملیات پیش دستانه چیز مفید و مناسبیه. از منظر تاکتیکی چندان قابل تحقق مدلی که اینها برای ما رقم زدن نیست. چرا؟ چون شما داری با یک سیستم اطلاعاتی باید کشتی بگیری که فکر میکنم 70-80 یه عدد خیلی بالایی درصد از سیستم اطلاعاتی جهانه و اینا همه به هم دیگه پیوسته است و همه به هم دیگه یک استخر اطلاعاتی دارن، اطلاعاتشون رو اونجا با هم دیگه به اشتراک میذارن. دارایی های ما روی زمینه. یعنی چی؟ نمونهش چند روز پیش ما یهو اومدیم ساعت مثلا 4 بعد از ظهر بود، گفتیم پیام رسانی با آمریکایی‌ها تو بحث مذاکرات پایان جنگ قطع، زاهیه رو بزنی، شهرک‌های شمال فلسطین اشغالی رو میزنم. ساعت 5:30 بود یه سری از این کانال‌هایی که اوسینت کار میکنن، همین با اطلاعات آشکار کار میکنن، حالا از اون اکانت‌ها دارن که ما هیچ جوری نتونستیم راهش رو پیدا کنیم، اکانت ماهواره تجاری که مثلا با 1-2 ساعت تأخیر داره عکسش رو منتشر می‌کنه.
2: ان شاء الله راهش باز بشه ان شاء الله.
3: آره، تلاش می‌کنه. اونها اومدن گفتن که ایرانی‌ها دارن تحرک موشکی گسترده می‌کنن. حالا قبل از اینکه اینا با ماهواره تجاری بفهمن، آمریکایی، اسرائیلی، اروپایی، ناتویی با ماهواره نظامی فهمیده. یعنی اون آماده میشه.
0: در این گفتگو هم مانند آنچه در حرفهای شیخ رمضانی شنیده شد، نکات بسیاری از واقعیت صحنه وجود دارد. ماجرا همین است که بچه شیعه دارد کم کم به آن میرسد. اینکه چرا با آن همه موشکی که به اسرائیل شلیک کردند، این کشور بسیار کوچک خم بر ابرو نیاورده و به جای اینکه با خاک یکسان شود، در چند جبهه دارد میجنگد. حالا بعضی از بچه شیعه ها میگویند ما پیروز نشدیم، بلکه فقط خوب دفاع کردیم.
5: الان دیدم که آقای محسن رضایی اومده قطر عربستان از امارات و کویت و بحرین جدا کرده، گفته اینا سرشون داره به سنگ میخوره. اصلا اینجوری نیست. آقا تو رو قرآن مشاورانتون رو عوض کنید. من نمیدونم یه آدم چند بار بعد اشتباه کنه بذارنش کنار. بابا مشاورانتون رو عوض بکنید. اصلا اینا متوجه نشدن آقا از بعد از 7 اکتبر چه اتفاقی افتاده. دکترین اینا نسبت به ما عوض شده. اینا ما رو ول نمیکنن. شرایط جهان شرایط 2012 نیست. شما بری در منطقه خاکستری بجنگی. الان دیگه متوجه شدن. شما خودتو بذار جای ترامپ. اینو دیدی؟ هی میگن آقا ما زدیم، ما خوب دفاع کردیم، ما چیزی رو نزدیم. اینجا اشتباه نشه. من کسی هم که 40 روز اومدم برنامه گذاشتم، حمایت کردم، نقاط قوت رو گفتم. ولی این نباید بعد برداشتش که آقا ما زدیم، داغون کردیم. نه خیر. ما خوب دفاع کردیم. ما اونجوری که باید آمریکا رو نزدیم، خسارت نزدیم. الان اقتصاد کی آسیب دیده؟ الان میگن که آقا بریم 20 میلیارد دلار بگیریم آمریکا بیاد خودشو نشون بده. آقا شما 40 روز 50 روزه همون کارشناسایی که میومدن میخندیدن به ترامپ، اومده رو تنگه بسته رو بسته کرده، اومده رو قف قف زده، میخندیدید، ما میگفتیم آقا نخندید، اینا دارن با فکر کار میکنن. این محاصره برای ما درد سرساز میشه. الان نزدیک 50 روز 40 خورده ای روزه شما نتونستی نفت صادر بکنی. حساب بکنید 45 روز 50 روز روزی 2 میلیون بشکه نفت صادر میکردید. نفت 90 دلاری 100 دلاری خودش میشه چند میلیارد دلار. بعد شما همین پول خودتو میخوای بری الان از آمریکا بگیری؟ این پولی که تو این 40 50 روز میتونستی خودت از فروش نفت در بیاری، بماند این که پتروشیمیتو زدن، اونو زدن، صادرات اونا هم منحل شده، شما رفتی واردات فولاد و اینا هم داری انجام میدی. شما میخوای بری پول خودتو، چیزی که خودت خسارت دیدی رو از آمریکا بگیری، بعد اینو دستاورد بکنی برای یک معامله؟ قطعا نمیتونی.
0: با اتفاقات شب گذشته و بامداد امروز، با حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل و پاسخ اسرائیل ظاهراً بدون هماهنگی با آمریکا، به نظر میرسد کار به جایی رسیده که ادامه جنگ در رویارویی جمهوری اسلامی و اسرائیل دنبال شود و آمریکا نقش مدیر و کنترل کننده این درگیری را بر عهده داشته باشد. آنچه مهدی مطهرنیا مدت‌ها پیش گفته بود و حالا هم میگوید غافلگیری‌های بسیاری در راه است تا سال 1407. به نظر شما سیر حوادث از این پس وارد چه مسیری خواهد شد و واقعا حدود 2 سال دیگر این ماجراها ادامه خواهد یافت؟
4: من سالها پیش از سال 1400 علناً و آشکارا بیان کردم به زودی تلاویو را در برابر تهران و تهران را در برابر تلاویو قرار خواهند داد و جنگی منطقه‌ای با هدف تهران آغاز خواهد شد. بعد از ضد واقعی 7 اکتبر عرض کردم هدف تهران است، همان گونه که بعد از جنگ اوکراین، هفته ای بعد از جنگ اوکراین که گذشته بود، اعلام کردم به زودی در خاورمیانه جنگی شبیه جنگ اوکراین با سناریوی شکار مار بوآ آغاز خواهد شد و هدف نهایی اون تهران خواهد بود. در سال 1403 در 3 بهمن عرض کردم بهار سال آینده تا اسفند مقطع الرأس است و بسیاری از اتفاقات و رویدادها رو خواهد داد که رخ داد. پس این غافلگیری ناشی از عدم قبول در واقع نگرش های آینده اندیشانه، تحلیل های مبتنی بر واقعیت ها و استواری بر تحلیل های تقلیل گرایانه و آرزومندانه است. همین اکنون هم نمیتوانیم به توافق موجود در آینده زمان دل ببندیم و بگوییم که اتفاقی نخواهد افتاد. هنوز هم غافلگیری های بسیاری میتواند در جریان ماها و سالهای آینده خود را نمایش بدهد. بارها گفتم و بار دیگر عرض میکنم از سال 1404 تا 1407 در پیچ خطرناک نوسانات بسیار شدید مملو و آکنده از غافلگیری ها و شگفتی سازها میتوانیم قرار بگیریم. ولذا این غافلگیری متوجه کسانی است که نمیخواهند یا نمیتوانند یا به دلایلی به نفعشان نیست که این مسائل رو از دریچه نگرش واقعیت بینی ها و به صورت تخصصی مورد پروا قرار بدن.
0: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش در کوچه ماندید. در این روزها که ایران عزیزمان لحظه های سرنوشت سازی را تجربه می‌کند.
6: شما شنوندگان گرامی به صدای رادیو البرز از شهر گوتنبرگ سوئد گوش می‌کنید. خب این گزارش رو هم شنیدید که بسیار بسیار شنیدنی بوده است و حقایقی رو بازگو کرد که واقعا نشان می‌دهد که حدوداً پشت پرده چه می‌گذرد و امیدوار هستیم که پشت پرده آن بگذرد که ملت ایران خواهانشان، ایرانیان می‌خواهند، نه ترامپ و ترامپیان به عبارت دیگر.

شما به صدای رادیو البرز از شهر گوتنبرگ سوئد گوش میکنید. در این بخش از برنامه از شما دعوت میکنم به گزارش روز گوش کنید که بسیار شنیدنی است.

0: اسرائیل در حال دوشنبه به حملات موشکی سپاه پاسداران پاسخ داد که رئیس جمهور آمریکا یک شنبه شب گفته بود از نخست وزیر اسرائیل خواهد خواست حمله تهران را تلافی نکند. بنیامین نتانیاهو اما با رد این درخواست دستور حمله را صادر کرد. پاسخی به اولین حمله پیشدستانه سپاه پاسداران که از تلاش جمهوری اسلامی برای تغییر راهبرد نظامی شکایت داره. گزارش می‌بینید از مشتاق پور محسن.
1: بازگشت امید به مردم ایران برای رهایی از تله توافق ترامپ و سپاه، حملات اسرائیل به 20 هدف در ایران، از پتروشیمی کارون ماشر تا سامانه‌های پدافندی، نیمخیز سپاه پاسداران برای تغییر قاعده بازی با حمله موشکی به اسرائیل، تست راهبرد تازه تهران، چرخش از حملات تلافی جویانه به جنگ پیشدستانه، عبور شبانه نتانیاهو از ترامپ رئیس جمهور آمریکا همچنان به دنبال توافق با تهران، اختلال در دسترسی مقام‌های نظام به مشتبه خامنه ای با اثرگیری جنگ، آیا قمار جمهوری اسلامی جواب میدهد؟
2: این کمپین دیگری از جنگ علیه رژیم تروریستی ایران است. ما در تلاشیم تا آسیب عمیق به رژیم را عمیق‌تر و تضعیفش کنیم. ارتش اسرائیل مصمم است هر گونه تهدیدی را برای امنیت اسرائیل در هر کجا و هر زمان از بین ببرد.
1: آغاز حملات اسرائیل به ایران پس از گذشت 2 ماه از آتش بس در پاسخ به حملات موشکی جمهوری اسلامی، اسرائیل صبح دوشنبه 2 موج حمله علیه بیش از 20 هدف در خاک ایران ترتیب داد. موج اول شامل حمله به سامانه‌های پدافندی جمهوری اسلامی در استان‌های تهران، آذربایجان شرقی، خوزستان، همدان، کرمانشاه و البرز بود. به گفته یک مقام اسرائیلی، حکومت ایران مشغول بازسازی این سامانه‌ها پس از جنگ بوده. اسرائیل در موج دوم حمله به چند مرکز کلیدی حمله کرد. مهمترینشان پتروشیمی کارون در منطقه ویژه اقتصادی ماشهر که ساعت 7:30 صبح هدف قرار گرفت. این پتروشیمی یکی از زنجیره‌های کلیدی در تامین مواد اولیه مورد استفاده برای ساخت موشک بالستیک است. اسرائیل یک انبار موشکی در اصفهان و فرودگاه مهرآباد را هم هدف قرار داد. همزمان رسانه‌های ایران خبر دادند که صدای انفجار در غرب، جنوب و شرق تهران شنیده شد. همینطور انفجارهایی در اسلامشهر، باقرشهر، کهریزک و ملارد گزارش شد. برخی منابع هم از حمله اسرائیل به یک کارخانه مونتاژ پهپاد در نزدیکی شهر نجف‌آباد و همینطور قرارگاه سیدالشهدا در کرج خبر دادند. این حملات در پاسخ به حمله موشکی سپاه پاسداران به اسرائیل در شامگاه یکشنبه انجام شد. وقتی جمهوری اسلامی در 5 موج حمله شهرهای مختلف اسرائیل به ویژه حیفا در شمال این کشور را موشکباران کرد. سامانه‌های دفاع موشکی اسرائیل تمام این موشک‌ها را رهگیری و نابود کرد. هرچند بقایای یک موشک منهدم شده در نزدیکی یک شهرک در کرانه باختری سقوط کرد. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا پس از این اقدام هشدار داد در صورت ادامه حمله اسرائیل به لبنان، موشکباران به خاک این کشور را اثر خواهد گرفت.
3: ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و زاهیه را متوقف نماید و در صورت گسترش حملات خود به آن منطقه و یا پاسخ به اقدام ایران با ضربات کوبنده تر و پشیمان کننده روبرو.
1: تهران این حمله موشکی را پاسخ به نقض آتش بس از طرف اسرائیل با حمله به زاهیه لبنان دانست. عصر یکشنبه سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس وعده حمله به اسرائیل را داده بود. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم دوشنبه حمله به اسرائیل را دفاع مشروع خواند.
4: اقدامی که ایران دیشب انجام داد کاملا یک اقدام دفاعی در چارچوب دفاع از ایران ماده 51 منشور بود.
1: دقایقی پس از حمله موشکی سپاه پاسداران، دونالد ترامپ در مصاحبه با رسانه‌ها به جمهوری اسلامی توصیه کرد پس از شلیک موشک‌هایش به میز مذاکره برگردد. او گفت در تماس با نخست وزیر اسرائیل از او خواهد خواست به حمله تهران پاسخ ندهد، چون به گفته او توافق با جمهوری اسلامی نزدیک است. اما نتانیاهو با حمله صبح دوشنبه نشان داد که درخواست ترامپ را رد کرده، چون حمله جمهوری اسلامی را فراتر از یک آتش‌بازی شبانه دید. روزنامه جرازلون پست دوشنبه نوشت که اگر اسرائیل به این حمله پاسخ نمیداد، به حزب الله میگفت میتواند هر لحظه آتش بس را نقص کند و سربازان اسرائیلی را بکشد. جمهوری اسلامی هم این پیام را می گرفت که می تواند مستقیما اسرائیل را هدف قرار دهد و انتظار داشته باشد ترامپ دست اورشلیم را برای پاسخ ببندد. اما به نظر می رسد هدف جمهوری اسلامی از این حمله جاه طلبانه تر بود. این اولین حمله پیشدستانه سپاه به اسرائیل محسوب می شود.
5: یعنی به هر طریقی این انگاره که ما هیچ وقت حمله پیشدستانه نمی کنیم باید حتما برداشته بشه.
6: تحمیل زمان نبرد یعنی همین، یعنی شما شرایط خودتو آماده میکنی و اتفاقا اونه که دچار عدم آمادگی میشه.
1: این سخنان ساعتی پیش از حمله موشکی سپاه پاسداران به اسرائیل از تلویزیون دولتی ایران پخش شد. همزمان جمهوری اسلامی هوادارانش را به خیابان آورد تا مدعی حمایت ایرانیان از حمله مستقیم به اسرائیل شود. جمهوری اسلامی یک شنبه برای اولین بار راهبرد جنگ پیشدستانه به جای حمله تلافی جویانه را آزمایش کرد. همچنین این اولین بار بود که تهران در حمایت از گروه‌های نیابتیش وارد جنگ شد. تا پیش از این قرار بود نیروهای نیابتی پیشمرگ سپاه شوند. وسوسه جمهوری اسلامی برای تغییر این راهبرد ریشه در یک ارزیابی از شرایط موجود دارد. تهران تصور می‌کند با بستن تنگه هرمز پیروز جنگ 40 روزه شده و حالا می‌تواند همزمان با میز مذاکره از اهرم نظامیش هم استفاده کند.
7: ما بتوانیم با پیوند زدن میدان، خیابان و دیپلماسی دشمن رو از صحنه تلاش مذبوحانه خودش خارج بکنیم.
1: این تلقی بیش از همه مبتنی بر وقایع یک ماه اخیر است. وقتی آمریکا در مقابل نقض مکرر آتش‌بس از طرف جمهوری اسلامی خیشتنداری کرده و ترامپ چنان به توافق با سپاه پاسداران دل بسته که حتی یک شنبه شب تلاش کرد مانع پاسخ اسرائیل شد. اما نتانیاهو با عبور از خواسته ترامپ با حمله گسترده این پیام را به جمهوری اسلامی داد که تسلیم این جاه طلبی نخواهد شد. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هم پس از شلیک موشک به سوی حیفا در تلافی حملات اسرائیل اعلام کرد که حملات نظامیش را متوقف کرد. ساعاتی پس از آنکه ترامپ از خواب بیدار شد و در شبکه اجتماعی تروس سوشال ابتدا از جمهوری اسلامی و اسرائیل خواست تبادل آتش را متوقف کند، او بعد در نوشته جداگانه گفت هر دو طرف خواهان آتش بس فوری هستند. ترامپ تاکید کرد که مذاکرات نهایی در مورد آنچه او صلح خوانده ادامه دارد. تهران هم گفته های او را تایید کرد.
4: سفر وزیر کشور پاکستان در ادامه ایفای نقش دولت پاکستان به عنوان میانجی مذاکرات بود و پیامی هم از طرف نخست وزیر این کشور برای مقام معظم رهبری به همراه داشتن که خب تحویل شد.
1: با این حال حمله تلافی جویانه اسرائیل واقعیت‌های دیگری را هم عیان کرد. با آغاز حملات اسرائیل تمام جلسات در حال برگزاری نهادهای دولتی در تهران لغو شد و بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال ارتباط مشتبه خامنه‌ای با مقام‌های جمهوری اسلامی از یک شنبه شب قطع شد. دوشنبه رسانه‌های نزدیک به سپاه یک فیلم تازه ساخته شده با هوش مصنوعی از او را منتشر کرد. اتفاقاتی که نشان می‌دهد ساختار جمهوری اسلامی برخلاف ادعاهای تهران به شدت ضعیف و آسیب‌پذیر شد. و بالاخره اینکه خبرگزاری رویترز خبر داد اسرائیل تصمیم گرفته حملات به ایران را متوقف کند. اما اقدام صبح دوشنبه اسرائیل برخلاف میل ترامپ امید را در دل شمار زیادی از شهروندان مخالف جمهوری اسلامی در ایران زنده کرد. کسانی که نگرانند توافق احتمالی بین ترامپ و سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را نجات دهد و تثبیتش کند. اما تحولات این دو روز نشان داد آنها هنوز روی دو گزینه می توانند حساب کنند. یکی حماقت سپاه پاسداران برای آغاز جنگ و دیگری اراده اسرائیل برای سرنگونی جمهوری اسلامی. با ترامپ یا بی ترامپ، با توافق یا بی توافق. مشتبه پور محسن، لندن.
8: خب در این قسمت از برنامه به پایان برنامه های امشب میرسیم. با پخش سرود ای ایران برنامه رو به پایان میرسونیم. آرزو میکنم که هرچه زودتر از شر رژیم فاسد اسلامی حاکم بر کشورمان رها شویم. رژیم را سرنگون و پادشاهمان را به سرزمین بازگردانیم.

0: گذشته من خیلی بچه بودم اون موقع که اولین بار بازی کرده در جام جهانی و الان دو دوره متوالی هست. الان مربیش از سال 2024 باشون همراه جسی مارش که تونسته این تیم رو ارتقا هم بده به سطح 26ام فیفا رسونده بود، البته الان دوباره به سطح 30ام سقوط کرده، در کوپا امریکا رتبه 4ام رو گرفته بود که این خیلی برای کانادا مهم هست، اما دوست دارن و طرفداران مشتاق هستن که ببینن که تیم ملی کانادا حالا از این دوره اول صعود میکنه و نه تنها که اینا میزبانیشون رو با اشتیاق و شور و هیجان ادامه میدن، بلکه تیم خودشون رو هم فرصتی دارن که تشویق بکنن. اما در دو شهری که در کانادا میزبان هستن قرار هست در مجموع 13 بازی انجام بشه، 7 تا در ونکوور، 6 تا در تورنتو، که این دو شهر اتفاقا جز 3 شهر برتر میزبان در لیست 16 شهر میزبان جام جهانی هم هستن. ونکوور آب و هواش خیلی خوبه، حالا رضا میگفتش که جایی که او هستم آب و هوای خوبی داره، ولی من شرط میبندم که ونکوور معتدل‌تر هست، راحت‌تره برای کسانی که میخوان اونجا از سیستم های حمل و نقل عمومی استفاده بکنن و فوتبال ها رو ببینن. مرکز شهر قرار گرفته ورزشگاهشون، دسترسی راحتی داره. تورنتو هم از این قاعده مستثنا نیست، ورزشگاهش بسیار کوچیکه، 40,000 نفر ظرفیت اصلیش بوده، به 45,000 تا افزایش دادن، ولی خیلی صمیمی و دوستانه قرار هست که میزبان این مسابقات باشه.
1: بله، متشکرم ازت مهسا مرتضوی از تورنتو. مطمئنم هواداره ایرانی زیادی دوست داشتن که بازی ها در تورنتو برگزار بشه، بازی ها رو اونجا، بازی ایران رو از اونجا نزدیک نگاه میکردن، برشک نشد و افتاد به لس آنجلس. متشکرم ازت. کمی بیش از 24 ساعت تا آغاز جام جهانی باقی مونده. پیش از پایان برنامه به 4 نقطه از جهان سر می‌زنیم تا ببینیم تب جام جهانی در میان هوادارا چگونه است و مهمترین بحث‌های این روزهای فوتبال در کشورهای مختلف چیه. لیلی نیکفر از بلژیک، علی حسن‌پور از آلمان، مهران عباسیان از سوئد و فرزیه ثابتی از ترکیه همراه ما هستند. از لیلی نیکفر شروع می‌کنم که از بلژیک همراه ما هست. لیلی، از وضعیت بلژیک بگو. خب به هر حال بلژیک از تیمایی که با ایران همگروه هست، رسانه‌های مکزیک، مردم به رسانه‌های بلژیک و مردم بلژیک چه انتظاری از این مسابقات دارند؟
2: انتظارشون به نظر میاد که از تیم ملی بلژیک زیاده. تیم ملی بلژیک که لقبش در اینجا شیاطین سرخ هم هست، میدونم خیلی الان میگن که نه، شیاطین سرخ لقب منچستر هم هست، ولی تیم ملی بلژیک هم از سال 1906 تبدیل شد به شیاطین سرخ به خاطر اینکه در یک در واقع بازی غیر منتظره، در یک نتیجه غیر منتظره 5-0 تیم ملی هلند رو شکست داد. رسانه های هلندی اون موقع گفتن که اینها مثل شیطان مبارزه میکنن، از اون موقع لقب شیاطین سرخ رو میدن. بلژیک علاوه بر اینکه اینجا مرکز اتحادیه اروپا است و ما رو جلوی این پرچم های آبی میبینید، الان خب به خاطر جام جهانی یک تغییر فضا داده شهر. خود بروکسل یا شهرهای اطراف پر از پیرهن های در واقع تیم ملی بلژیک شده، پیرهن های سرخ. حتی میدونیم که خب بلژیک با وافل و شکلاتش هم معروفه، شکلات فروشی ها، وافل فروشی ها هم پرچم تیم ملیشون رو، در واقع پرچم کشورشون و لباس های تیم ملیشون رو تبدیل به شکلات کردن و شهر یک فضای در واقع فستیوالی داره و خیلی توقع دارن. میدونیم که تیم ملی بلژیک خیلی نتایج در واقع بزرگ جهانی تا حالا به دست نیاورده، به جز اینکه در یکی از دوره‌هایی که هنوز جام جهانی وجود نداشت برنده مدال طلای فوتبال المپیک شده اینجا در خانه خودش. در واقع خیلی تا الان جام و نتیجه بزرگی نه در جام جهانی نه در اروپا به دست نیاورده. اما در مورد ایران، رسانه‌های بلژیکی میگن که خب تیم ملی ایران هم تیم قوی و قدیمی هست، اما خیلی توقع ندارن که بتونه تیم ملی بلژیک رو شکست بده، با توجه به اینکه همیشه در رده‌های بالا بوده تیم ملی، با اینکه جامی رو به دست نیاورده.
1: بله، متشکرم ازت لیلی نیکفر از بلژیک بروکسل. بریم به همراهشیم با علی و برلین. در برلین از علی حسن‌پور، از حال و هوای آلمان برام بگو. وضعیت تیم آلمان هم به هر حال میتونه برای هواداری فوتبال آلمان جذاب باشه. حالا 2 سال پیش اونا میزبان مسابقات یورو بودن، این بار میزبان نیستن، اما مردم واقعا فوتبالی داره آلمان.
3: دقیقا همینطوره مزک. خب هرچه که جام جهانی نزدیک میشیم تب و تاب فوتبال اینجا تب بیشتری میگیره، شوق و شور مردم بیشتر میشه. تو هم بهش اشاره کردی، در دو دوره گذشته آلمان در واقع اوایل جام جهانی حذف شد، اما این بار به نظر میرسه که پرقدرت‌تر وارد این دوره از رقابت‌ها شده. اینجا در برلین ما در خیابون‌ها که نگاه می‌کنیم اکثر ماشین‌هایی که رد میشن دیگه حالا پرچم آلمان رو به خودشون وصل کردن، به شیشه ماشین نصب کردن، یا جوان‌ها رو توی خیابون می‌بینیم اکثر اونها تیشرت تیم ملی آلمان رو بر تن دارن و آماده رقابت‌ها هستن تا در واقع از این طریق دارن حمایت می‌کنن از تیم ملی خودشون. خب تیم ملی آلمان هم حالا در آمریکا هستش، اونجا مستقر شده، داره آماده میشه برای دور اول بازی‌ها به در واقع مربیگری ناگلزمن، و به نظر میاد این بار آلمان یکم پرقدرت تر باشه. از یک طرف میشه به این اشاره کرد که خب دو دوره در واقع حذف شده و این بار داره خیلی حساب باز میکنه مثلا روی بازیکنان در واقع نسل جدید خودش، مثلا جمال موزیدیا مثلا کسی هستش که من میدیدم توی رسانه‌ها خیلی صحبت از این بودش که از جوانهای در واقع جوان نسل جدید هستش و آلمان خیلی روش حساب کرده. به غیر از این اشاره بکنم به این که در سالهای گذشته اینجا در برلین ما روبروی دروازه براندنبورگ یک فضای بسیار بسیار بزرگی رو شهردار برلین اونجا چمن مصنوعی میذاشت و از مردم دعوت میکرد که میومدن فوتبال رو نگاه میکردن با LCD های خیلی بزرگ. امسال برخلاف سالهای دیگه اینجا رو آماده نکردن و شهردار برلین تصمیم گرفته که این مکان‌ها رو کوچک بکنه اما در سطح شهر پخش بکنه، که یکیش مثلا پوستوما پلاس هستش که اونجا هم LCD های بزرگ گذاشتن، مردم جمع می‌شدن و مثل همیشه با تنقلات سنتی آلمان که می‌دونیم در کنار سوسیس آلمان، آبجو معروف آلمان اینجا هستش، برلین می‌نوشن و فوتبال تماشا می‌کنن.
1: بله متشکرم ازت علی حسن‌پور، از برلین ما رو هم همراهی کردی و برسیم نوبت میرسه به فرزیه ثابتی که همراه ما از ترکیه. فرزیا، ترکیه برگشت به جام جهانی، کلن خیلی مردم فوتبال دوستی داره این کشور، از حال و هوای در واقع کشور ترکیه برامون بگو و اینکه چقدر امید دارن که تیمشون بتونه بدرخشه در این دور از رقابت ها.
2: خب من از 24 سال هستش که ترکیه در جام جهانی نیست. بار آخر در سال 2002 مقام سوم جهان رو کسب کرده بود و حالا تقریبا میشه گفتش که یک نسل بازی تیم ملی در جام جهانی رو ندیدم. مثلا آردا گولر، ستاره تیم ملی فوتبال ترکیه که در رئال مادرید هم بازی میکنه، متولد 2005 است و خودش هیچ وقت بازی تیم ملی در جام جهانی رو ندیده و حالا به عنوان ستاره قرار هستش که بازی بکنه. در ترکیه این جور توصیف میکنن تیم ملی رو که این بار تیم ما یک تیم با تجربه و جوان هست و باهوش هستش، به این نکته بسیار تاکید دارن، مخصوصا به خاطر ستاره هایی مثل آردا گولر که بسیار امیدوار هستن از مرحله اول و از صد آمریکا، پاراگوئه و استرالیا بتونن عبور بکنن و حتی کارشناسا به این موضوع صحبت میکنن که تا یک هشتم نهایی هم ترکیه این امکان رو داره که پیش بره و صعود بکنه. اما در مورد جو ترکیه بسیار همونطور که گفتی میشه گفتش که در سطح شهر دیدن لباسای قرمز به رنگ پرچم دیگه داره عادی میشه. همه شرکت‌های مختلف در ترکیه تبلیغات‌هایی رو در سطح شهر دارن که برای تیم ملی آرزوی موفقیت میکنن. همه شبکه‌های تلویزیونی هم از حضور تیم ملی در جام جهانی به عنوان غرور ملی یاد میکنن و منتظر مشخصا روز یک شنبه ساعت 7 صبح هستن که اولین بازی انجام بشه و متاسفن از اینکه بازی‌ها اکثرا در ساعت نیمه شب هستش و نمیتونن که به خوبی اونها رو ببینن.
1: بله متشکرم از فرزیا که ما رو همراه کرد از آنکارا، و همکار دیگرم مهران عباسیان از استکهلم سوئد همراه ما هست. مهران، از حال هوای سوئد بگو. به هر سوئد تیمی بود که خیلی میگفتن شایستگی حضور در جام جهانی نداره، با شانس و اقبال تونست خودش رو به جام جهانی برسونه، اما در اون پلی آف واقعا خوب کار کرد. الان انتظار چیه از تیم ملی سوئد از دید رسانه‌ها و مردم این کشور؟
4: خب من از بگم که سوئدی‌ها فوتبال در واقع در بین تماشاچی و ورزش یکشون نیست، مانند بلژیک، ترکیه و آلمان که سه همکارمون صحبت کردن. اینجا هاکی روی یخ، اما بیشتر رسانه‌های چند روز گذشته دارن این رو تبلیغ میکنن که سال گذشته تماشاچیای فوتبال که رفتن فوتبال‌های باشگاهی رو دیدن به 3 میلیون نفر رسیده و این در واقع بی سابقه بوده در تاریخ سوئد، کشور 10 میلیونی که حداقل یک سوم جمعیتش رفتن برای تماشای فوتبال. خب اینجا هم مانند کشورهای دیگه گذاشتن پرچم لباس‌های تیم ملیشون رو که زرد رنگ میتونی تن بچه‌ها ببینی، تن افراد مختلف مثلا جوان‌ها ببینی که اینگونه می‌خوان حمایت خودشون رو نشون بدن. اما سوئد با اینکه 13 بار در جام جهانی امسال 13مین باره که شرکت میکنه، خیلی از مردم با کسانی که صحبت میکردم یک مقدار خوشبینن و برمیگردن به دور قبلی که در آمریکا بود 1994 که سوئد تونست رتبه سوم رو به دست بیاره و امیدوارن این بار هم سوئد بتونه جزو 4 تیم باشه. تنها درخشش سوئد به جز جام جهانی 1994 1958 بوده که سوئد خودش میزبان بوده و اون سال تونسته نایب قهرمان بشه. رسانه‌های مختلف میپردازن به بحث فوتبال، فنزون‌ها، بارهای مختلف، رستوران‌های مختلف فرق می‌کنن، با اینکه ساعت‌ها یک مقدار تفاوت داره. اولین بازی سوئد روز دوشنبه هست که با تونس بازی داره که به وقت اروپای مرکزی و سوئد میشه ساعت 4 صبح، اما دیدم خیلی از رستوران‌ها تبلیغ کردن، خیلی از بارها تبلیغ کردن و خیلی هم اونجا رو رزرو کردن که فوتبال رو کنار هم ببینن و اون ساعت 4 صبح مطمئناً یک آبجویی بنوشن.
1: بله خیلی متشکرم مهران عباسیان که ما رو همراهی کرد از استکهلم سوئد. بسیار ازت سپاسگزارم. همه همکارانم دستشون درد نکنه، ما در طول رقابت ها حتما این موضوع رو ادامه خواهیم داد، اما تو این برنامه هم وقت کم شد صحبت بکنیم. فقط راجع به قهرمانی پیش بینی اون چیه؟
5: خب من فکر میکنم که خب همه ما این اسپانیا در حال بیشترین شانسه. من فکر میکنم بین اسپانیا، فرانسه، انگلیس و آلمان، درست برزیل و آرژانتین همیشه هستن، اما فکر این 4 تا تیم اروپایی
1: پرتغال
5: نه من پرتغال شانسی برای قهرمانی نمیبینم. تیمش بسیار قویه، خیلی خوب، اما پرتغال هیچ وقت نتونسته قهرمان جام جهانی بشه. کامل توضیح میدم چرا.
6: اعتقاد دارم آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی از قهرمانیش دفاع میکنه.
1: و بعد از آرژانتین
6: فقط آرژانتینا، تاش فقط آرژانتین. خب شما چی؟
1: من همینه که محمد گفت، البته من پرتغال بدون شانس نمیدونم و به هر حال شانس کوچیکی براشون قائل هستم، ولی نه به اندازه اسپانیا و فرانسه که واقعا تیم قدرتمندی هستن.
5: دقیقاً.
1: من عذرخواهی میکنم از همکارانم که تو این برنامه زمان زیادی نبود که صحبت کنند، در برنامه بعدی مقدار زمان اون بهتر خواهد بود. نظر پایین برنامه است. ممنون که ما رو همراهی کردید. فردا همین ساعت 7 عصر وقت تهران بار دیگه همراه شما خواهیم بود و به استقبال بازی افتتاحیه جام جهانی می‌ریم که پنجشنبه 21 خرداد ساعت 10:30 وقت تهران برگزار میشه. تا فردا بدرود.

0: آمریکا میگوید بدون بازگشایی هرمز و خروج اورانیوم توافقی در کار نیست. جمهوری اسلامی با همه از لاش از همه جناها در بنبست کامل به سر میبره و پای میز مذاکره امتیازی نمیتونه بده که بقای خودش رو تضمین بکنه. بخش بزرگی از مردم به این نتیجه رسیدن با این حکومت جز در مسیر نابودی طی نمیشه.
1: حملات موشکی جمهوری اسلامی به مناطقی در اسرائیل.
2: موج تازه درگیری‌ها که از سوی سپاه پاسداران آغاز شد.
3: حملات اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی
4: و اهداف نظامی در غرب و مرکز ایران.
5: تهران، کرمانشاه، اصفهان.
6: انفجار در غربه کردستان، در سنندج.
7: ارزیابی شما از این حمله‌ها چیه؟
8: این زد و خورد اگر ادامه پیدا بکنه
9: می‌تونه منتهی به جنگ گسترده‌تر بشه.
10: وقتی جمهوری اسلامی رو یک حکومت جنگ طلب توصیف می‌کنیم،
11: جمهوری اسلامی با موشک دوباره به اسرائیل حمله کرده.
12: جمهوری اسلامی دوباره مداخله میکنه، به خاک اسرائیل حمله میکنه. بیشتر از تو بشنویم راجع به این تبادل آتش.
13: بیانیه‌ای که قرارگاه خاتم الانبیا صادر کرد و
14: تمام تصمیمات جمهوری اسلامی در جهت شکل گیری تنشه.
15: دونالد ترامپ از صبح امروز در تور سوشیال مرتب واکنش نشون داد.
1: چقدر ممکنه رئیس جمهور آمریکا به دنبال رفع مسئولیت باشه از ایالات متحده برای پیشبرد مذاکراتش با تهران؟
16: اسرائیلی‌ها فراموش کردن که چگونه متفقین غربی به طور کامل بی‌توجه بودن به مسئله هولوکاست.
17: بخش های پنهان و بندهای نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد خورد؟
18: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ از یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
19: اگر شما الان آمریکا و اسرائیل رو نابود کنی، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدی.
20: مصطفی خامنه‌ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور می‌کنه.
21: سلام کامبیز جان، صدای منو میشنوی؟
22: سلام عزیزم.
23: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیتونستیم بیانش کنیم، ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
24: من برادر جاوید نام هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
25: امیدوارم ایران آزاد رو ببینم.
26: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.

0: روایت‌های شهروندان از شرایط کشور بخشی از خبرهای ماست. مخاطبان با ارسال پیام‌های خودشون به ایران اینترنشنال از بحران تأمین معیشت و افزایش بی‌سابقه قیمت مواد خوراکی انتقاد می‌کنند. این پیام‌ها حاکی از کوچکتر شدن سبد خرید و حذف مواد غذایی پروتئینی مانند گوشت، مرغ و لبنیات از سفره‌های مردم است. چند ویدیو رو ببینیم با هم.
1: یه پلاستیکی میره دو سه تا انگور دو سه تا زردالو دو سه تا غلوب دو سه تا لیمو گلابی 1,130,000 تومان
2: نگاه کنید باز یخچالو چی نیست یه درقی میدید چی نیست داخلش چی؟ یعنی روز به روز جمهوری اسلامی ایران به سمت اقتصاد رو برده بالا. اینو واسه شبه این خوب ایران اینترنشنال میفرستم، داخل یخچال چی نیست.
3: همونجوری که میبینید این پنج قلم رو من گرفتم 1,288,000 تومان. بلاییه که جمهوری اسلامی سر همه مردم داره میگره، یعنی همه مردم دارن زیر فشار گرونی خورد میشن.
0: همکارم سبا هیدرخانی که این ویدیو رو بیشتر دنبال کرده اینجا در استودیو با من همراه شده. پیام‌های زیادی درباره کوچکتر شدن سفره مردم داریم دریافت می‌کنیم. سبا بیشتر از تو بشنویم مردم چی میگن؟
4: الان تصویری که این پیام ها از شهرهای مختلف به ما نشون میده شکلی از قحطیه، قحطیه‌ای که توی اون مواد غذایی توی بازار وجود داره اما عملا دسترسی به غذا برای بخشی از جامعه ناممکن شده. اگه قحطیه‌ای که یک قرن پیش رخ داد به خاطر کمبود کالا بود، حالا به نظر میرسه که تورم و حالا شاید عوامل لوجستیکی باعث شدن که این بار شکل دیگری از قحطی شکل بگیره. شهروندان میگن که سفره هاشون توی ماهای اخیر به سطح بقا و سیر شدن برای زنده موندن تغییر یافته و کیفیت، تنوع و ارزش غذایی دیگه توی سبد خریدشون عملا اهمیتی نداره. خب توی سالهای اخیر خیلی ها گوشت قرمز، ماهی، مرغ و خیلی چیزها رو از سبد خریدشون حذف کردن. این روند رسید به کم پروتئین های کم کیفیت تر مثل لبنیات، تخم و مرغ و میوه. اما الان خیلی ها میگن که صرفا با غذاهایی مثل ماکارونی، سیب زمینی اگر بتونن تخم و مرغ و نون و پنیر خودشون رو سیر میکنن و خب همین هم البته از بار هزینه زیادی برای مردم به همراه داره. خیلی ها میدونن که حذف طولانی مدت مواد پروتئینی چه عوارضی داره، کما اینکه توی سالهای اخیر گزارش هایی داشتیم که چه عوارضی توی شهر بخشی از شهروندان به ویژه زنان توی کمبود آهن دیده شده. اگه تخم مرغ و نون و پنیر خودشون رو سیر میکنن و خب همین هم البته از بار هزینه زیادی برای مردم به همراه داره. خیلی ها میدونن که حذف طولانی مدت مواد پروتئینی چه عوارضی داره، کما اینکه توی سالهای اخیر گزارش هایی داشتیم که چه عوارضی توی شهر بخشی از شهروندان به ویژه زنان توی کمبود آهن دیده شده. اگر قحطی 110 سال پیش

0: شخصی بخشی از مردم رو نجات میدادن، الان اون سیاستمدارها هم در ایران وجود ندارن. کمان که توی سالهای گذشته خیلی از مقامهای جمهوری اسلامی دیدیم که در واکنش به این گسترش فقری که خب نتیجه ساختار فساد ساختاری و سوء مدیریت 14 دهه خود حکومت بوده، مردم رو به مقاومت و صرفه‌جویی دعوت کردن.
1: متشکرم از توضیحاتت. اینجا در استودیو همراه بودیم با همکارم صبا حیدر خانیم. تجمع‌های شبانه حامیان حکومت، ایستهای بازرسی، تفتیش تلفن‌های همراه و اختلال شدید اینترنت از جمله ابزارهای تحمیل فضای امنیتی طی ماه‌های گذشته بوده و است. شهروندان می‌گویند فضای امنیتی زیست مردم را مختل کرده و آرامش عمومی را هم به هم زده. پیام‌های بشنویم در ارتباط.

0: تازگی تو همدان خیلی به حجاب دارن گیر میدن. من داخل مطب فقط شالم از سرم افتاد. یه زن و یه نفر دیگه پشت سرم ولکن نبودن. شروع به فحاشی کردن. حس کردم مسلح بودن.
1: دلم میخواد گریه کنم. باز نتا رو قطع میکنن، باز دارن به حجابمون گیر میدن. چقدر زندگی نرمال داشتن دور از تصور شده.
2: یه خانم چادری توی تجمع حکومتی شیراز جلومو گرفت و گفت وضع الان کشور تقصیر شما دخترای جوون بی‌حجابه. کلی توهین زشت کرد.
3: همکارا فرزاده فتایی اینجا در استودیوست که بیشتر بپردازیم به این امنیتی تر شدن فضای جامعه بعد از جنگ. فرزاد بیشتر از تو بشنویم که این چه ابعادی داره، شهروندان دارن در ارتباط به ما چه اطلاعاتی میدن.
4: الناز اگر بخوایم به طور خلاصه به این موضوع اشاره کنیم، در یک جمله میشه گفتش که وضعیت امنیتی خصوصا طی دو هفته اخیر وضعیتی انقباضی تره. اون چیزی که در گزارش ها مشاهدش هستیم، بر اساس در واقع گزارش های میدانی ما این برایند رو دریافت کردیم، این هستش که ابزارهای در واقع کنترل و سرکوب سنتی مثل ایست بازرسی ها در کنار اون و به موازات اون ابزارهای مدرن‌تر مثل سرکوب دیجیتال و چک کردن شهروندان از طریق ابزارهای ارتباطیشون مثل گوشی هاشون هم شکل گرفته و در واقع تشدید شده. موضوع جدیدی نیست، ولی خب در دو هفته اخیر به ویژه این روند افزایشی بوده. گزارش هایی داشتیم از گسترش ایستهای بازرسی که خب پیشتر در هفته های نخست پسا جنگ اینها بیشتر در مراکز بزرگ استانی مثل تهران و مشهد و اصفهان تمرکز داشتن، الان این تسری پیدا کرده به معابر کوچکتر و به شهرهای حاشیه و گفتن که خب کنترل خودروها افزایش پیدا کرده. از پارسیان هرمزگان پیام داشتیم که گفتن این ایستهای بازرسی باعث انسداد شبانه خیابان ها میشه، در موارد بسیاری دسترسی محلی ساکنان رو به خونه هاشون ازشون سلب کرده. از استان گیلان پیام داشتیم که به ویژه از رشت که گفتن تا قبل از دو هفته پیش یک مقدار روند نزولی پیدا کرده بود این نظارت شهری، الان دوباره طی 7-8 روز گذشته این روند افزایشی پیدا کرده و این سینوس رو به بالا حرکت کرده. در مورد نظارت دیجیتال و بازرسی حریم خصوصی همونطور که در آغاز گفتیم، اون چیزی که شهروندان میگن اینه که بیشتر در پارک‌ها و مراکز در واقع تفریحی این اتفاق میفته، چه از جانب نیروهایی که یونیفرم بر تن دارن، چه از جانب لباس شخصی ها که شهروندان میگن مشخص نیست اینا دقیقاً دنبال چی میگردن در این گوشی ها. چون به طور مثال اگر فرضاً کسی قرار باشه تصاویری ثبت کرده باشه از مراکزی که مورد اصابت قرار گرفتن طی جنگ، خب این تصاویر با کیفیت عالی از طریق ماهواره قابل

0: مشاهده است و تجدید فشارها بر پوشش زنان پس از فروکش کردن بحران‌های داخلی موضوعی است که بهش اشاره شده. مثلا در رامسر پیام داشتیم که جریمه‌های مالی در واقع پرداخت کردن بله بعضی از خانم‌ها و موارد دیگری که اهمش همین ها بود.
1: متشکرم از شما فرزاد فتایی همکارم شد در استودیو.
2: ورزشگاه لس آنجلس، همین ورزشگاه قرار میزبان اولین بازی تیم ملی فوتبال آمریکا، دو تا از بازی‌های تیم ملی ایران و در مجموع 8 مسابقه باشه. 55 میلیارد دلار هزینه ساخت این ورزشگاه است. اوه فکر کنم گرفتنمون. نمیدونم چی شده، یهو یه تعداد زیادی ماشین پلیس و نیروهای امنیتی. من که اینجا، شما هم که تشریف دارید، بریم ببینیم چرا ورزشگاه لس آنجلس گرون‌ترین ورزشگاه جهانه. خب بریم نزدیک بشیم به ورزشگاه، اطراف ورزشگاه رو با هم دیگه ببینیم چه خبره. خب دوستان پلیس سرمان همطوری که میبینید یه ذره شلوغ، نیروهای امنیتی و پلیس حضور دارن. کلانتر شهر اومده اینجا داره عکس یادگاری میگیره. دیگه من برم ببینم اطراف استادیوم چه خبره. بعید میدونم بتونم برم داخل ورزشگاه، چون خبرنگارها روزهایی میتونن وارد ورزشگاه بشن که پرس کنفرانس برگزار میشه، نشستای خبری و البته روز مسابقه. خیلی ورزشگاه بزرگی، 70,000 نفریه. اسم ورزشگاه ورزشگاه صوفایه که دو تیم فوتبال آمریکایی توش بازی میکنن، اما به دلیل اینکه صوفا اسپانسر فیفا نیست بهش میگن ورزشگاه لس آنجلس. این سمت ورزشگاه صدای جرثقیل و ساخت و ساز اینا میاد، نمیدونم چه اتفاقی داره میفته. بستم
3: برای اینکه ببینم داخل چه خبره. دوربین از بین حفاظ رد کردم و دیدم فقط چند تا بنر دارن اضافه میکنن که البته شما خیلی واضح نمیتونید ببینید. یکی از دلایل گرون قیمت بودن این ورزشگاه سیستم چمن طبیعی متحرکه که برای نگهداری چمن تو بهترین شرایط به مهندسی پیشرفته تجهیزات ویژه نیاز داره. این ورزشگاه مجهز به یک نمایشگر 360 درجه است با مساحت حدود 70,000 فوت مربع که یکی از بزرگترین صفحه نمایش‌های ورزشی جهانه. بالای ورزشگاه یک سقف شفاف قرار داره که نور طبیعی رو به داخل هدایت می‌کنه و در عین حال تماشاگران رو از شرایط نامساعد جوی محافظت می‌کنه. علاوه بر این بخش زیادی از ورزشگاه زیر سطح زمین ساخته شده تا با محدودیت‌های ارتفاعی ناشی از نزدیک فرودگاه و همچنین الزامات مقاومت در برابر زلزله سازگار باشه. این مجموعه به فناوری‌های پیشرفته‌ای مثل وای‌فای پرسرعت، شبکه 5G و هزاران نمایشگر دیجیتال مجهز شده. مجموعه این ویژگی‌ها دلیل قیمت 55 میلیارد دلاریشه. خلاصه که این ورزشگاه مجهز آماده میزبانی از طرفدارای فوتباله.
2: به غیر از مشکلات ویزا و سختی‌های ورود هوادارها به کشور آمریکا، یکی دیگه از مشکلات طرفدارای فوتبال بلیط‌های گران قیمته و با اینکه فقط 3 روز به اولین بازی آمریکا مقابل پاراگوئه بیشتر باقی نمونده، هنوز کلی بلیط هست برای این بازی که به فروش نرسیده. بعد ببینیم که تا روز مسابقه بلیط‌ها به صورت کامل به فروش میرسه یا نه.

0: کارزارهای مردمی برای کشف حقیقت. ماها پس از کشتار دیما هر روز ابعاد تازه‌ای از جنایت فاش می‌شود.
1: این جنایت خامنه‌ایه.
0: هر تصویر بخشی از حقیقت است. هر روایت راهی برای دادخواهی. مشاهدات خود را به میدیا بفرستید و به کشف حقیقت کمک کنید.

0: که در این حمله رزمندگان فلسطینی به رژیم قاسم وارد شد بیشتر محروم شد که قابل ترمیم نیست.
1: هیچ کدوم از این تکانه های بین المللی نمیتونه به زندگی مردم آسیب وارد کنه.
2: مسئولین ارشد کشور دارن کار میکنن، گرفتن خوابیدن کار میکنن، غلط
1: از روی غفلت میکنن یا پول میگیرن من نمیدونم، میخوان وانمود کنن کشور به بنبست رسیده. نه،
0: ملت آمریکا احساس خجلت و سرفکندگی میکنه از حکومت های خودش. همین نظام امت و امامت، نظام مردم سالاری دینی.
3: ما میگیم اعدام نشه، تو بلد کرده که میگید انتخابات رو متعلق به خودتون بدونید که متعلق به شماست.

در تیتر اول امشب با من نیوشا سرمی. هشدار تند ترامپ به تهران امروز باز هم خیلی سخت به آنها حمله خواهیم کرد. رئیس جمهور آمریکا میگه جمهوری اسلامی باید توافق رو امضا کنه. همزمان ادامه تلاش های دیپلماتیک با سفر هیئت قطری به ایران. ادامه حملات اسرائیل به جنوب لبنان با وجود هشدارهای سپاه. تهران از گزینه مداخله مستقیم گفت. سایه رویاروی گسترده تر بر لبنان. شورای حکام قطعنامه آمریکا علیه برنامه هسته‌ای ایران را تصویب کرد. هشدار به تهران درباره میزان دقیق ذخایر اورانیوم غنی شده و دادن دسترسی به بازرسان آژانس. و سپاه پاسداران در آستانه قرار گرفتن در فهرست تهدیدهای امنیت ملی بریتانیا. گام تازه لندن علیه نفوذ جمهوری اسلامی. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. دونالد ترامپ دقایقی پیش با هشدار به تهران گفت دیروز ضربه سختی به آنها زدیم و امروز هم دوباره ضربه سختی خواهیم زد. رئیس جمهور آمریکا گفت ایران باید توافق رو امضا کنه. او پیشتر گفته بود به صدور دستور حملات جدید علیه نیروگاه‌ها و پل‌های ایران نزدیک شده و حملات بیشتر آمریکا یک گزینه واقعی است. رئیس جمهور آمریکا گفت تهران وقت زیادی برای توافق تلف کرده و حالا باید تاوانش رو بده. همزمان بنیامین نتانیاهو گفت اسرائیل به اقدام قاطع علیه ایران و نیابتی‌هاش ادامه میده. از طرفی امروز یک هیئت بلندپایه قطری پس از رایزنی با ایالات متحده به تهران سفر کرد. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان خبرنگارانمون بررسی می‌کنیم، اما پیش از هر چیز همکارانم سمیرا قره‌ای از کاخ سفید در واشنگتن، بابک اسحاقی از تل آویو و روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت کنیم. سمیرا، دونالد ترامپ داره برمیگرده به همون لحن تندی که چند هفته‌ای بود ازش خبری نبود، همه اون تهدیدها رو تکرار میکنه و حتی میگه همین امروز ما باز بهشون ضربه سختی میزنیم.
1: نیوشا، اگر تلویزیون رو تازه روشن کردید بدونید که آمریکا امروز ضربات سنگینی رو به ایران وارد خواهد کرد. این جمله بود که آقای ترامپ کمتر از یک ساعت پیش اینجا در وست وینگ در بال غربی به خبرنگاران گفت، تکرار کرد که روز گذشته حملات سنگین بوده و امروز هم ادامه خواهد داد و گفت که آمریکا این حملات رو فعلا ادامه میده تا ببینه که سرانجام توافق با جمهوری اسلامی به کجا خواهد رسید. لحن آقای ترامپ تندتر شده. بحث هلیکوپتر آپاچی که دیروز مطرح بود، چند و چون سقوطش محل سوال بود، داشت سنتکام بررسی میگرد، پنتاگون داشت بررسی میکرد. گفته میشه که بالگرد پهپاد جمهوری اسلامی که اصابت کرده به کابین این هلیکوپتر عمل نکرده و فقط به خاطر سوختی که داشته دچار حریق شده، سر جنگی این پهپاد عمل نکرده. این به معناست که این دو خلبان به شدت خوش شانس بودن و شاید جمهوری اسلامی هم خوش شانس بوده. آقای ترامپ قبل خیلی روشن ترسیم کرده بود. ابتدا در یک خبر اختصاصی به نقل از منابع آگاه آمد که آقای ترامپ میگه اگر که خونی از دماغ آمریکایی‌ها بیاد دوباره حملات رو شروع میکنم. بعدتر خودش این رو تکرار کرد و این دو خلبان کشته نشدن به خاطر اینکه اون سر جنگی عمل نکرد، تونستند فرود بیان در آب، بعد یک شهپاد بیاد اونها رو نجات بده. ولی آقای ترامپ اگرچه که روز گذشته با والیس جانا صحبت کرد و گفت اتفاق مهمی نیفتاده، ولی یک مجموعه حملات رو آغاز کرد در جنوب ایران و به نظر میرسه بر اساس چیزی که امروز خودش دقایقی پیش گفته، این حملات رو همچنان ادامه خواهد داد. لحن صحبت آقای ترامپ به نظر میرسه که فرصت‌هایی که برای توافق داده رو تمام شده میدونه. اون چیزی هم که در تروث سوشال صبح امروز نوشته بود این که بولی منطقه، قلدر منطقه کشته شده، مرده و نیروهای نظامی جمهوری اسلامی از بین رفتن، نیروهای دریایی، نیروهای هوایی اینها از بین رفتند و اینها فرصت داشتند برای اینکه توافق بکنن، توافق نکردند و بهای سنگینی رو خواهند پرداخت. این لحن نشون میده که آقای ترامپ گذشته از اون توافق، ولی اینکه بخواد یک جبهه همه جانبه رو باز بکنه، ما هنوز احتمالاً اونجا نیستیم. چرا؟ آقای هکسس وزیر جنگ در کوبا دقایقی پیش صحبتایی رو کرده و میگه آنچه که ایالات متحده داره الان در ایران انجام میده یک مجموعه عملیات‌های دفاعی است و برای جمهوری اسلامی خوبه، به نفعش هوشمندانه است که بیشتر از این نخواد ما رو امتحان بکنه. باید ببینیم در روزهای آینده وابسته به اینکه جمهوری اسلامی چه واکنشی رو نشون میده، چون ایالات متحده فعلا داره واکنش متقابل در حد مقتضی نشون میده، افزایش نمیده، تنش رو بیشتر هنوز نکرده. باید ببینیم که این چطور میره، ولی آقای ترامپ انگار سر خطیه که دوباره بخواد وارد تنش بشه.
0: خب بعد از حملات متقابلی که جمهوری اسلامی و اسرائیل داشتن بر سر لبنان، تشدید لحن رو در اسرائیل هم میبینیم. هشدارها در اسرائیل هم مشخصا علیه جمهوری اسلامی بسیار تندتر و بیشتر شده.
2: پیش از این باید بگم که امروز من در مرز لبنان بودم در تمام روز و آنچه که در بین شهروندان اسرائیلی در کنار مرز میبینیم، در کنار سربازان اسرائیلی، به نظر میاد که آنچه را که اسرائیل خواهان اون هستش که در ایران اتفاق بیفته، اسرائیل به شدت در لبنان داره انجام میده، حملات خودش را شدت بخشیده و شاید منتظره که جمهوری اسلامی واکنشی نشون بده تا باز به جنگ بازگرده. اسرائیل در حقیقت در کنار گود مذاکرات بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی نشسته، رصد میکنه، سعی میکنه که تاثیرگذار باشه. اما رسانه‌های اسرائیلی میگویند که بنیامین نتانیاهو از این پینگ پونگ بین دونالد ترامپ و جمهوری اسلامی خسته هستش، از اینکه یک بار این حمله بکنه، یک بار اونها دوباره حمله بکنن، دوباره مذاکرات ادامه پیدا بکنه، ناراضی هستش. از سوی دیگر در رسانه‌های اسرائیلی میگویند که گونه ای بی‌حوصلگی در اسرائیل از این روند به وجود اومده و به دنبال یکسره کردن کار هستند در اسرائیل، به دنبال این هستند که حداقل بنیامین نتانیاهو و دولت او که دوباره ضربات نظامی شدیدی برای اینکه جمهوری اسلامی را شاید از طریق زور وادار کنند که شرایط اسرائیل و ایالات متحده را به قبول بکنه هستند. اما در کنار اون ما میبینیم که بنیامین نتانیاهو و هم وزیر دفاع چندین بار در 24 ساعت گذشته هشدار دادن به جمهوری اسلامی. هم بنیامین نتانیاهو و هم اسرائیل کاس گفتن که اسرائیل میتونه از خودش دفاع بکنه. حتی بنیامین نتانیاهو میگوید که ممکن هستش که اسرائیل در رویارویی بعدی با جمهوری اسلامی ناچار بشه به تنهایی وارد عمل بشه. این تنها یک پیام برای جمهوری اسلامی نیستش، یک پیام برای کشورهای حوزه خلیج فارس، یک پیام برای دونالد ترامپ هستش. دونالد ترامپ که به گفته نتانیاهو روابط بسیار نزدیکی با هم دارن، اما شنیدیم که در بین این روابط بسیار خوبی که توصیف میشه پرتنش هم بوده، گفتگوها، نارضایتی ها و اختلاف نظرهایی وجود داره که نتانیاهو را وادار کرده که بگوید ممکن است به وضعیتی برسیم که مجبور بشیم بدون پشتیبانی ایالات متحده و با همه هزینه های ناشی از اون مقابله کنیم.
0: آقای رحیم‌پور، هم سمیرا هم بابک اشاره کردن که هم دونالد ترامپ هم نتانیاهو خسته دارن میشن از شرایط موجود، از این تعلل و تعلیقی که وجود داره. اما در تهران به نظر میرسه اتفاقا حفظ وضع موجود، همین شرایط کنونی رو ترجیح میدند.
3: دیشب و امروز به وقت ایران رو میشه روز در واقع ساعت‌های مسابقه صدور بیانیه از سوی نهادهای مختلف و مقام‌های مختلف عنوان داد. دیروز بعد از اینکه قطعنامه شورای امنیت تصویب شد، بلافاصله وزارت خارجه شروع کرد به واکنش نشون دادن و صدور بیانیه. بعد که به اقدامات نظامی آمریکا انجام شد، بلافاصله قرارگاه مرکزی خاتم، سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی در بیانیه‌های مختلف تأکید کردند که ما اقدامات نظامی متقابل رو انجام دادیم، از هدف قرار دادن یگان پنجم نیرودریایی آمریکا در بحرین، همینطور پایگاه الازرق در اردن خبر دادن. بلافاصله رسانه‌ها در جمهوری اسلامی رفتن سراغ روایت پیروزی و از اینکه تونستن در حملات متقابل با ایالات متحده ضربات خیلی سنگینی وارد کنند. وزارت امور خارجه بیانیه در این مورد صادر کرد، اما نکته و همینطور سخنگوی وزارت خارجه صحبت کرد، اما نکته جالب این بود که هیچ کدومشون موضوع مذاکره ها رو نفی نمی کردن. یعنی علارغم این که صحبت می کردن از اقدام متقابل، موضوع سلبی در مورد مذاکره ها صحبت نمی کردن، حتی مطرح نمی کردن. حتی رئیس جمهور پزشکیان موضوع گفتگو رو بار دیگه مطرح کرد، یعنی بر اصالت گفتگو برای حل مسئله و پایان دادن به وضعیت نجنگ و نسل تأکید کرد. یعنی شرایط رو به گونه‌ای ترتیب، حتی تلاش کردن که فرودگاه کرموشا امروز به مجددا به لاین هوایی برگشت، شرایط رو به نحوی عادی نشون میدادن، انگار که نه خانی آمده و نه خانی رفته، صرفا یه آتش بازی صورت گرفته و وضعیت تغییر نکرده.
0: سپاسگزارم از شما. ضمن این که میدونم منظورتون از شورای امنیت شورای حکام بود، قطعنامه‌ای که در شورای حکام آژانس علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به تصویب رسید. سپاسگزارم از شما. از هر سه سپاسگزارم. سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن، بابک اسحاقی از تل آویو و رولا رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی با ما بودند. اما همونطور که گفتم همین دقایق پیش ترامپ گفت امروز دوباره حمله سختی علیه ایران انجام میده. صحبت‌هایی که کمتر از 24 ساعت بعد از آخرین دور درگیری بین دو کشور بیان شده. امروز قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا اعلام کرد که هم سپاه و هم ارتش در سه موج حمله به 21 هدف در بحرین، کویت و اردن حمله موشکی کردن. این اهداف پایگاه‌های آمریکا در این سه کشور بودن. الان هم دارید می‌بینید در نقشه. هر سه کشور از رهگیری و انهدام موشک‌های ایران خبر دادند، اما فقط اردن بود که با ذکر جزئیات اعلام کرد 5 موشک بالستیک به سمت یک پایگاه هوایی در ازرق پرتاب شده بودند.

0: حمله های امروز جمهوری اسلامی پاسخی بود به حمله هوایی به 20 هدف در جنوب ایران که توسط سنتکام انجام و سایت های راداری، پدافندی و موشکی هدف گرفته شدند. حمله سنتکام هم پاسخی بود به سرنگونی یک هلیکوپتر آپاچی آمریکا در آبهای متعلق به عمان در تنگه هرمز. اونطور که ترامپ امروز به فاکس نیوز گفت، پهپاد ایران به هلیکوپتر برخورد کرد اما منفجر نشد و خلبانان هلیکوپتر مجبور به فرود بر سطح آب شدند. حادثه حمله به هلیکوپتر آپاچی باعث تحول تازه‌ای هم شد. به گفته ترامپ، دو خلبان اون هلیکوپتر برای نخستین بار در تاریخ نظامی آمریکا به وسیله کورسر، یک شناور بدون سرنشین یا شهپاد، نجات پیدا کردند. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، از همین شهر با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت کنیم. آقای ندیمی، شتاب تنش‌ها افزایش پیدا کرده. امروز دونالد ترامپ هم دوباره هشدار داد همین امروز باز هم حملاتی رو انجام میدیم. چقدر فکر میکنین که امکان بازگشت به حملات گسترده تر وجود داره یا فشارهای نهایی برای رسیدن به یک توافق؟
1: میتونه هر دو تا باشه، بخاطر اینکه هنوز رئیس جمهور آمریکا امیدوار هست که بتونه به یک توافق مورد نظر خودش و حکومت اسلامی برسه، هرچند که واقعا احتمالش خیلی ضعیف هست، ولی به نظر میرسه که در مقایسه با انتخاب‌های دیگه هنوز رئیس جمهور آمریکا علاقمند هست که بتونه به یک راه حل بدون خونریزی برسه، ولی امیدش هر روز داره کمتر میشه و ما میبینیم که احساس خستگی و عصبانیتش، حالا به نوعی خسته داره میشه از این وضعیت و اتفاقاتی هم که در این روزهای اخیر افتاده کمکی به این مسئله نکرده. مسئله شلیک به سمت یک هلیکوپتری که امکان پرخاب شدن خلبان، یعنی اصطلاح ایجکت کردن، وجود نداره، مثل هواپیمای سرنشین دار. وقتی که شما به یک هلیکوپتر حمله میکنی با استفاده از موشک یا درون و ازد هلیکوپتر، عملا هدفتون و قصدتون اینه که اون سرنشین های اون هلیکوپتر رو از بین ببرین و اینو خب نکته بودی که احتمالا از دیده رئیس جمهور آمریکا دور نبوده، از گذشته هم روی موضوع کشته شدن نیروهای آمریکایی حساسیت داشته و البته شاید در این مورد خیلی مطمئن نباشه که آیا واقعا هدف این بوده یا خیر، ولی به نظر میرسه که نظر پنتاگون دست کم این هست و دلیل اینکه ایالات متحده هم پاسخ شدیدی رو نسبت به این حمله انجام داده همین بوده. پس میشه انتظار داشت که داره به اون سمت میره که بالاخره این مذاکرات طولانی به نتیجه مورد نظرش نخواهد رسید و شاید باید یک مدتی، شاید حدود دو هفته، درگیری نظامی شدید رو هم تجربه بکنیم تا ببینیم بعد از اون چه اتفاق میفته.
0: اما درگیری های نظامی شدید چه میتونن باشن؟ تهدید پل ها و نیروگاه ها رو تکرار کرد، اما امروز باز که ازش سوال پرسیدن گفت نمیدونم که به اینها هم حمله میکنیم یا نه. چقدر فکر میکنیم به اون شکل برمیگرده به بمباران پایتخت یا نه به همین شکلی که در مناطق جنوبی مونده اونها رو شدیدتر میکنه و گسترش میده؟
1: هر دو. اگر اتفاقا مسئله یک درگیری نظامی چند هفته‌ای باشه، حتما به پایتخت، به هدف‌های نظامی و فرماندهی و کنترل و حکمرانی هم خواهد کشید و بمباران‌های شدیدی در اطراف تهران صورت خواهد گرفت. اسرائیل هم به طور مشخص میتونه درگیر باشه در این مرحله. خیلی تلاش کرد حکومت اسلامی که اسرائیل و آمریکا رو از هم جدا بکنه، ایزوله بکنه، چون احساس میکنه که میتونه تک تک اونها رو بهتر مقابله بکنه، باهاشون موفق تر باشه. دیدیم در مورد اسرائیل و در مورد درگیری که با آمریکا داشته و میدونه حکومت اسلامی که اگر دوباره توان و قدرت آمریکا و اسرائیل با هم یک پارچه بشه، دوباره روزها و هفته‌های سختی در پیش خواهد داشت. در نتیجه همچنان شاید تلاش خواهد کرد که این دو تا رو اصلا جدا بکنه، ولی اگر کار به یک درگیری نظامی برسه و رئیس جمهور آمریکا به اون تصمیم برسه که باید یه مدتی دوباره توان نظامی سپاه پاسداران رو در ایران زیر حملات شدید بگیره، حتما اسرائیل هم درگیر خواهد شد و طبیعتا شامل تنگه هرمز، جزایر خلیج فارس و استان‌های جنوبی خواهد شد، ولی همطور که عرض کردم در مرکز، شمال غرب، تهران، پایگاه موشکی، صنایع نظامی که خیلی از اونها دوباره در مسیر بازسازی دارن پیش میرن رو هم در بر خواهد گرفت.
0: سپاسگزارم از شما آقای ندیمی. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن، از همین شهر با ما بودند. رهبر و مسئولان جدید جمهوری اسلامی این روزها ریسک هایی انجام میدن که مسئولان قبلی از انجامش پرهیز میکردن. CNN در تحلیلی نوشته حمله اخیر جمهوری اسلامی به اسرائیل سیگنالی برای بازتعریف مرزهای رویارویی بود که برای دهه ها عمدتا از طریق نیابتی ها و عملیات پنهانی انجام میشد. ایران با هدف قرار دادن اسرائیل در پاسخ به حمله ها در لبنان خط قرمزش رو از مرزها فراتر برده. در همین رابطه میشه گفتگو بکنم با ایمان آقایاری، تحلیلگر سیاسی از پاریس با ما همراه میشه. آقای البته یک بار دیگه شاید به نوعی این کار رو کرده بود موقعی که زاهدی رو اسرائیل در سوریه هدف قرار داد و بعد جمهوری اسلامی مستقیم به اسرائیل در اون رابطه حمله کرد. اما این شیوه جدیدیه، این که اسرائیل به حزب الله در لبنان حمله کنه، جمهوری اسلامی بخواد به اسرائیل مستقیم حمله کنه، چقدر فکر می‌کنید موفقیت‌آمیز بود؟ چرا ریسک به این بزرگی رو برداشتند؟
2: درود بر شما. خب مثال اولی هم که شما زدید، یعنی گفتید که متفاوت بوده با رویکرد قبلی جمهوری اسلامی و پاسخی بود که به حمله به زاهدی داده بود، اون خودش به نوعی یکی از سرآغازها و سرچشمه‌های همین فرایندی بود که رسیده به جنگ کنونی. بنابراین میشه به طور کلی اون رو تو کانتکست شرایط موجود دید، ولی خب خیلی شرایط اون موقع فرق میکرد. مختصاتی که الان تحمیل شده بیش از گذشته میتونه جمهوری اسلامی رو وادار بکنه که رفتارهایی تهاجمی تر و پر ریسک‌تر رو مخاطره تر انجام بده. ببینید، اون دکترین امنیتی سابق جمهوری اسلامی کاملا فروپاشیده. یعنی اون انتظاری که داشت از شبکه نیابتی های خودش که با اون جمله معروف و تعبیر معروف که ما در جاهای دیگه می جنگیم که در تهران نجنگیم بیانش می کردن، با توجه به اتفاقاتی که افتاد و جنگی که پیش اومد، خب علاوه بر این که به ستون فقرات جمهوری اسلامی آسیب جدی وارد شد، بخش بزرگی از اون شبکه عملا از کار افتاد. بنابراین جمهوری اسلامی الان خودش رو موقعیتی میبینه که بتونه مدام با یک سری اقدامات به نسبت پر مخاطره، البته این خود مخاطره آمیز بودن یا محتاطانه بودن رو باید در نسبت با شرایط سنجید. مثلا یک زمانی هر نوعی از رویارویی مستقیم نظامی با آمریکا و اسرائیل برای جمهوری اسلامی یک تابو بود، یعنی احتیاط میکرد که مبادا این اتفاق بیفته به خاطر اینکه میتونه اساسش پیامدهای ویرانگری داشته باشه و همیشه محتاطانه برخورد. ولی از زمانی که جنگ شروع شد دیگه این احتیاط خیلی شرط عقل نیست برای جمهوری اسلامی، چون میگه جنگ هست. حالا کجا احتیاط میکنه؟ از بازگشت تمام عیار جنگ پرهیز میکنه، ولی اقداماتی که صرفا نوعی محک زدن و سنجش طرف مقابل باشه نسبت به اینکه بدون آستانه تحملش کجاست و تا کجا میتونه پیش بره بدون اینکه جنگ تمام عیار برگرده، نسبت به اینها مبادرت میکنه تا بتونه با خشونت بگه من همچنان هستم و همچنان مهار امور از دست من خارج نشده. و باید دید که آیا اینجا یک خطای محاسباتی میتونه،
0: اما اینکه میگم خارج نشده، هر حمله ای که انجام میده، عذرخواهی میکنم صحبتتون قطع کنم، هر حمله‌ای که انجام میده اسرائیل برمیگرده ایران رو بمباران میکنه، یعنی ایران رو دارن تبدیل میکنن به جایی مثل لبنان که اسرائیل به سادگی برگرده بهش و اونجا رو هم بمبارون کنه، هدف قرار بده.
2: خب بله، مسئله اینه که برای حاکمان جمهوری اسلامی تو دستگاه محاسباتیشون اساسا مسئله مردم، منافع ملی و اینها بازدارندگی ایجاد نمیکنه برای اقداماتشون. اونها فقط اقداماتشون رو با سنجه بقای نظام یا به مخاطره افتادن بقای نظام میسنجن. بنابراین میبینن تا جایی که احتمال میدن، مثلا یکی از پیشفرضاشون اینه که دونالد ترامپ چون تو شرایط مذاکره با ماست مانع اسرائیل میشه که عملیات گسترده انجام بده، میگن که اگر قرار باشه که رفت و برگشت باشه ایراد نداره. اما به همونطور که اشاره کردم ممکنه یک جایی خارج بشه و سناریوهای پیشبینی ناشده ای اتفاق بیفته، مثل اون چیزی که همین الان نتانیاهو تو گزارش‌های قبلیتون بود و تو صحبت‌های قبلیتون بود که داره هشدارش میده که حتی ممکنه منفرد و مستقل از آمریکا وارد عمل بشه.
0: سپاسگزارم آقای آیری. ایمان آقایری، تحلیلگر سیاسی از پاریس با بودن. با وجود هشدارهای سپاه، حمله های اسرائیل در جنوب لبنان ادامه داره. بر اساس گزارش ها ارتش اسرائیل در همین ساعت اخیر به مناطق مختلفی در جنوب لبنان حمله کرده. سخنگوی ارتش این اهداف رو زیرساخت حزب الله توصیف کرده. در این حمله ها دست کم 13 نفر کشته شدند. در همین حال سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران تهدید کرده در صورت لزوم جمهوری اسلامی مستقیما وارد جنوب لبنان میشه. در همین رابطه مستقیم میریم به بیروت پایتخت لبنان. می فرهاد خبرنگار ما اونجاست تا با او صحبت کنیم و از او بیشتر بشنویم که چه شرایطی اونجا در لبنان حاکمه. می
3: لبنان در واقع هر روز با افزایش حملات نظامی در مخصوصا جنوب لبنان و فراتر از خط زردی که ارتش اسرائیل تعیین کرده روبروست. یکی از حملات به شهر صیدا رسید، در عمق خاک لبنان هست، که در واقع این تقریبا 40 کیلومتر از مرز لبنان اسرائیل فاصله داره. این منجر شد که تعداد زیادی از افراد امروز کشته یا زخمی بشن. در مناطق مختلف جنوبی روشن شده که تمرکز اصلی منطقه تیر بوده و شهر تیر که کاملا تخلیه شده بود از دیروز، و حتی محله های مسیحی نشین که پیشتر ارگزند حملات و هشدارها مصون بودند، دیروز ازشون برای اولین بار خواسته شد که تخلیه کنند. و یک تحول مهم دیگر این که ارتش اسرائیل امروز اعلام کرد که دو نفر رو دستگیر کرده، دو نفری که میگفت به نیروهاش در جنوب لبنان نزدیک شدن در کفر شعبا و اونها رو برای بازپرسی به داخل اسرائیل بردن. به گفته تحلیلگران بمباران سنگینی که امروز در منطقه تیر شاهد بودیم و تمرکزی که اسرائیل روی این منطقه گذاشته نشون میده که داره شاید زمینه رو احیانا فراهم میکنه برای حرکت زمینی، شاید در ساعتها و روزهای پیش رو. همچنین به نظر میرسه که نیروهای اسرائیل مشکلاتی داشتن برای پیشروی در منطقه البیازه، منطقه سور، به همین ترتیب برای اینکه زمین شرایطش اونجا دشوارتر هست پیش روی. همزمان در بحث مذاکرات ببینیم که همزمان با مذاکرات اسرائیل در عملیات زمینی خودش و میدانی خودش رو بیشتر میکنه، چه بسا اهرام فشار بیشتری داشته باشه در مذاکراتی که قراره در 22 ماه جاری، ماه ژوئن، از سر گرفته بشه. دولت لبنان باز امروز تکرار کرده که همه کارها باید در چارچوب دولت لبنان انجام بشه و تجربه جنگ نشون میده که نمیتونیم که به دستاوردهامون برسیم. 4000 کشته داشتیم، نیازهای مادی که میلیاردها دلار برآورد شده. بنابراین نخست وزیر میپرسه که چرا از مسیر مذاکره پیش نریم، حداقل باید یک شانسی رو به مذاکرات بدیم. همچنین تاکید کرده که بازگشت قیمومیت خارجی بر هر بخش از قلمرو لبنان غیر قابل پذیرشه. این صحبت ها رو بعد از افزایش بی سابقه تنش ها شاهد هستیم. میدونیم که رئیس جمهور از ایران به شدت انتقاد کرده بود، پیشتر خواسته بود که ایران جنوب لبنان رو از محاسبات خودش خارج کنه و از جنوب لبنان به عنوان یک برگی در مذاکرات خودش با آمریکا استفاده نکنه.
0: سپاسگزارم از تو. می فرهاد از بیروت در لبنان گزارش داد. اما یک خبر فوری هم داریم. وزارت خزانه داری آمریکا دور جدیدی از تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را اعلام کرد. 6 فرد و 4 نهاد جمهوری اسلامی در فهرست جدید هستند. برخی از این افراد و نهادها با چین هم ارتباط داشتند. شورای حکام آژانس قطعنامه پیشنهادی آمریکا علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را تصویب کرده. در این بیانیه از تهران خواسته شده میزان دقیق ذخایر اورانیوم غنی شده را اعلام کنه و به بازرسان آژانس دسترسی‌های لازم را برای راستی‌آزمایی وضعیت ذخایر اورانیوم و تاسیسات هسته‌ای بده. این قطعنامه با 21 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع تصویب شد. در همین رابطه بریم به مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین. احمد صمدی همکارم اونجاست تا با او بیشتر صحبت کنیم. احمد، همونطور که انتظار می‌رفت تصویب شد این قطعنامه، بگو برامون که چرا مهمه تصویب چنین قطعنامه‌ای در شورای حکام.
4: واقعیتش اینه که این قطعنامه که امروز تصویب شد تاییدی بود بر گزارش آقای رافائل گروسی، قطعنامه‌ای که ایالات متحده ارائه کرد با همراهی و حمایت آلمان، فرانسه و بریتانیا، متحدانی که همواره با همدیگه در شط شورای حکام علیه جمهوری اسلامی قطعنامه ارائه کردن و این بار هم این قطعنامه از جمهوری اسلامی میخواد که با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری بکنه. در واقع این قطعنامه یک نمره منفی دیگه هست علیه جمهوری اسلامی، علیه برنامه اتمی که جمهوری اسلامی در ایران داره دنبال میکنه، هرچند که به هر حال بر اثر جنگ و حملات که ایالات متحده و اسرائیل انجام دادن و عملا شاید بشه گفتش که جمهوری اسلامی هیچ فعالیت هسته‌ای نداره، اما آقای گروسی میگه که در یک سال گذشته چون جمهوری اسلامی همکاری نمیکنه با آژانس و به طور خاص در خصوص مواد هسته‌ای که در اختیارش هست، بنابراین نگرانی ها در خصوص مسئله اشاعه هسته‌ای وجود داره. درسته جمهوری اسلامی شاید غنی‌سازی نکنه، اما 440 کیلوگرم، کمی بیشتر 440 کیلوگرم و 900 گرم هست در واقع اورانیوم 60% غنی شده که جمهوری اسلامی داره که میشه دست کم باهاش 10-12 تا بمب اتمی تولید کرد و آژانس میگه که باید بدونیم سرنوشت اینها کجا هست. اگر در بمباران‌های ایالات متحده در تاسیسات هسته‌ای ایران از بین رفته، آژانس باید بدونه مسائل ایمنیش رو حل و فصل بکنه. اگر اینها سالم هستن، دست نخورده هستن و همچنان میشه ازشون استفاده کرد، باید آژانس بدونه که اینها کجا هستش و به این ترتیب نمیخواد جامعه بین‌المللی که این اورانیوم ها به احتمال زیاد منحرف بشه برای ساخت سلاح هسته‌ای. و همینه که خیلی از دیپلمات ها قبل از اینکه نشست شورای حکام شروع شه و آقای گروسی اون گزارشش رو ارائه کرده بود، این گمان زنی رو مطرح میکنن که جمهوری اسلامی احتمالاً میخواد با ایجاد ابهام یا عدم دسترسی به بازرسانه اورانیوم ها رو استفادهش رو منحرف بکنه و ببره به سمت ساخت سلاح هسته‌ای. و این در واقع نگرانی مدام داره زیاد میشه. میبینیم در آخرین قطعنامه که در ژوئن سال گذشته 2025 تصویب شد، ما 19 رأی مثبت داشتیم علیه ایران، این بار شد 21 و 3 رأی منفی که روسیه، چین و نیجر بودن و یک کشور هم نتونست شرکت بکنه، ونزوئلا هستش که حق عضویتش رو نمیپردازه و نمیتونه در رأی گیری شرکت بکنه. و به این طریق میبینیم که نگرانی همچنان داره افزایش پیدا میکنه از لجاجت هایی که جمهوری اسلامی داره با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.
0: سپاسگزارم از تو احمد. احمد صمدی همکارم از مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین اتریش با بود. دونالد ترامپ امروز تاکید کرد که بعد از حمله هایی که قرار انجام بشه معلوم خواهد شد تکلیف توافق بین تهران و واشنگتن چه خواهد شد. او گفته در نهایت جمهوری اسلامی چاره جز امضای توافق نداره. پیشتر و بعد از حمله های دیشب سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفته بود ایران ادامه روند مذاکرات رو با توجه به این حمله ها بررسی میکنه، مذاکراتی که بر اساس گزارش ها همچنان اختلاف نظرهایی درباره شون وجود داره. یکی از مهمترین اهداف ترامپ باز کردن تنگه هرمز، آمریکا خواهان آزادی کامل عبور و مرور کشتی‌ها در هرمز، اما جمهوری اسلامی می‌خواد کنترل تنگه را در اختیار داشته باشه و گزینه گرفتن عوارض هم روی میزه.
5: عوارض صرف نیست، بحث خدمات هست. خدماتی که در چارچوب سازوکار جدید برای خدمات دریایی امنیتی ارائه شده به کشتی‌ها مطرح شده که می‌تونه مثلا شامل راهنوری باشه، عملیات جستجو باشه، تامین امنیت کشتی‌ها باشه.
0: جمهوری اسلامی بر گنجوندن آتش‌بس در لبنان در توافق با آمریکا مصر، موضوعی که اسرائیل باش مخالفه. در این مدت که آتش‌بس اعلام شده بود روزی نبوده که حزب الله و اسرائیل نقضش نکنن. مسئله هسته‌ای همچنان مهمترین اختلاف نظر دو طرفه. به گزارش نیویورک تایمز 4 مسئله در این رابطه مورد بحثه. یکیش غنی‌سازی اورانیوم که آمریکا روی توقف 20 سالش پافشاری می‌کنه، اما جمهوری اسلامی پیشنهاد توقف 10 ساله را داده. نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشته اونها معتقدن تهران به 15 سال هم رضایت میده. موضوع دیگه، دارایی های بلوکه شده جمهوری اسلامی. تهران میخواد 12 میلیارد دلار از این دارایی ها فوراً آزاد شن، اما ترامپ گفته تا دستیابی به توافق آتش‌بس چنین کاری انجام نمیده. از ابتدای جنگ گزارش‌های منتشر شده که ترامپ عملیاتی برای تصاحب اورانیوم با قنای 60% ایران رو سبک سنگین کرده. بحث تحویل 440 کیلوگرم اورانیوم و نابودی اون الان موضوع مذاکره است.
6: Would you be comfortable with Russia or China taking their stockpile of highly enriched uranium, and have they offered to do
7: that? No, I wouldn't be comfortable.
6: Ms. Would you accept an agreement with Iran that just calls for further talks on the uranium? Or
7: no.
6: Is...
0: آمریکا همینطور خواهان برچیدن 3 سایت هسته‌ای نتنز، فوردو و اصفهان که در پایان جنگ 12 روزه هر سه تا رو بمبارون کرد. به گزارش نیویورک تایمز جمهوری اسلامی حاضر به گفتگو درباره 2 سایت شده، اما میخواد یکی رو باز نگه داره، تا حدی هم برای نمایش این که بگه از حق غنی‌سازی کوتاه نیامده. خواسته دیگه آمریکا نظارت بین‌المللی بر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تا بازرسان آژانس بتونن بدون اطلاع قبلی از سایت‌ها بازدید کنن. جمهوری اسلامی فعلا حتی اجازه بازرسی از سایت‌های بمبارون شده رو هم نداده.
3: برای اینکه جنگ 12 روزه 12 یا 13 ژوئن پارسال شروع شد و از اونجا تقریبا یک سال گذشته، ما دسترسی نداشتیم به این تأسیسات بسیار مهم.
0: اما همین دقایق پیش ویدئویی به دست ما رسید. شهروندان برای ایران اینترنشنال ارسال کردند که حوالی میدان قیام در محدوده جنوب تهران آتش و دود گسترده در شامگاه چهارشنبه 20 خرداد، یعنی همین الان، دیده میشه. منابع حکومتی میگن مربوط به آتش گرفتن یک انبار در میدان قیام. این تصاویر رو ببینیم.
8: امروز 20 خرداد شهر تهران،
0: در خبر دیگه، بریتانیا به دنبال تصویب ابزار حقوقی جدید برای مقابله با نفوذ خارجی و سپاه پاسداران میتونه یکی از نخستین اهداف این چارچوب تازه باشه. بر اساس لایحه جدیدی که به پارلمان ارائه شده، دولت میتونه گروه‌های وابسته به دولت‌های خارجی از جمله سپاه رو به عنوان تهدید امنیت ملی معرفی کنه. در صورت تصویب، حمایت مالی یا همکاری با چنین گروه‌هایی جرم خواهد بود. همزمان نهاد ناظر خیریه‌های بریتانیا خواستار اختیارات قانونی برای مقابله و تعطیل کردن خیریه‌های مرتبط با جمهوری اسلامی شده. در همین رابطه همراه میشیم با لورد موریس گلاسمن، عضو مجلس اعیان بریتانیا از لندن. سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین آقای گلاسمن. چقدر فکر میکنین این چارچوب تازه میتونه جایگزین قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی باشه و جلوی نفوذ اون رو در بریتانیا بگیره؟
3: سوال خیلی خوبیه. در ابتدا باید به همه شما بگم جاوید شاه پاینده ایران، شما در پارلمان بریتانیا حامیانی دارید و ما همچنان مبارزه خواهیم کرد برای شما. این در نهایت یک تصمیم سیاسی است، اما لورد کرایر که از متحدان من هست این سوال رو فردا مطرح خواهد کرد، این تقاضا رو که سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی فهرست بشه. دست کم کمترین اتفاقی که میفته اینه که دولت باید توضیح بده به ما که چرا این کارو نمیکنه، چرا فعالانه از مردم ایران در مبارزشون علیه رژیم اسلامی حمایت نمیکنه.
0: یک نگرانی که وجود داره در برابر چنین فهرست‌هایی مسئله کسانی که پیشتر در سپاه پاسداران سربازی اجباری خودشون رو گذروندن، چقدر ممکنه برای اونها دشواری پیش بیاد؟ می‌دونیم که ایالات متحده مثلا در مسئله ویزا یا اقامت با کسانی که سربازی خودشون رو در سپاه گذرونده باشن برخورد می‌کنه یا بهشون اجازه ورود نمیده. در بریتانیا آیا تدبیری اندیشیده شده برای این موضوع؟
7: Not too much.
3: خیلی به این قضیه فکر نشده. در نهایت این یک تصمیم سیاسی است که خب من میخوام دولت ما این تصمیم رو بگیره و سریع همین تصمیم رو بگیره. باید بفهمند که سپاه پاسداران در عمل الان تبدیل شده به حکومت ایران و اونها قاتل و متجاوز هستند و مرتکب جنایات شنیع شدن. در ماه ژانویه دیدیم که چند هزار نفر رو قتل عام کردن. نه فقط بعد از کشور ما اخراج بشن، بلکه دارایی ها و املاک چند میلیون پوندیشون در لندن باید که از اونها گرفته بشه. طبیعتا ما باید که در نظر بگیریم شرایط کسانی که در سپاه پاسداران خدمت سربازی کردن، اما سپاه باید به عنوان سازمان تروریستی فهرست بشه.
0: اما آقای گلسمن، حمله به اهداف یهودی و همچنین حمله به روزنامه نگاران در بریتانیا به ویژه در سال گذشته افزایش داشته. فکر میکنین چنین تدابیری میتونه جلوی این تهدیدها علیه شهروندان بریتانیاییش، مقیمان بریتانیا رو بگیره؟
3: بله، این یک قدم اولیه ضروری است. نه فقط یهودیان بودن، بلکه ایرانی ها بودن، از جمله پرسنل ایرانی اینترنشنال که تهدید به مرگ شدن. بنابراین باید این رو بفهمیم که سپاه پاسداران یک سازمان تروریستی است که اونها دشمن ما هستند و باید که از کشور ما اخراج بشن.
0: سپاسگزارم از شما لورد موریس گلاسمن، عضو مجلس اعیان بریتانیا از لندن. ممنونم که دعوتمون رو پذیرفتیم. اما در افغانستان پس از اعتراض‌ها در شهر هرات برای بازداشت زنان برای حجاب، گزارش‌ها از فضای امنیتی در این شهر خبر میدن. طالبان همچنین در بیانیه نوشته لباس باید تمام بدن زنان رو بپوشونه. در این بیانیه به دلیل آنچه ترس از فتنه خوانده شده آمده، صورت زنان هم باید پنهان بشه. در اعتراض به بازداشت زنان، جمعی از مهاجران افغان در تهران هم مقابل سفارت افغانستان که در اختیار طالبان تجمع کردند. در همین رابطه همراهمشون با همکارم رازی دانش از سوری ما در واشنگتن. رازی، خیلی نگران کننده است تصاویری هم که میبینیم، بسیار وحشتناک، از خشونتی که طالبان رو خرج میده علیه زنان. تازه چه میدونیم چی شده برخوردها؟
9: کاملا همینطوره نیوشا. متاسفانه این چند روز اخیر هرات اصلا وضعیت خوبی نداره. شاید بعضی شاهدا شاید درست گفته باشن، گفتن وضعیت این روزهای هرات مثل اون روزهای سقوط کابل هست، سقوط جمهوری اسلامی افغانستان است که بعد از آمدن طالبان که تمام شهر خالی از سکنه شده بود، بازارها تقریبا به حالت نیمه تعطیل در اومده بود و هیچ تقریبا هیچ زنی در سطح شهر دیده نمیشد. بعد از اعتراضاتی که زنان داشتند به خاطر ممنوعیت حضورشون توسط طالبان، مردان همونطور که میدونیم به جمع اونها پیوستن و در این اعتراضات طالبان تیر گشودند، با گلوله جنگی دو نفر رو کشتند. یوناما، ماموریت ویژه سازمان ملل در افغانستان، مرگ حداقل یک کودک نوجوان رو مستند تایید کرده و گفته ما دومین مرگ رو هم، دومین اتفاق رو، رویداد رو هم داریم بررسی میکنیم. ده ها زن دستگیر شدن، تا این لحظه هیچ اطلاعی از سرنوشت این زنها نیست. یعنی نمیدونند حتی خانواده هایی که دخترانشون دستگیر شدن در کجا هستن این دخترها. این بازداشت ها سرایت کرده به بعضی ولایت های دیگه. در کابل ما خبر دستگیری یک خانم رو داشتیم در غرب کابل. در قندهار ما شنیدیم در جنوب افغانستان که مامورین امر معروف اومدن وارد بازارها و اماکنی شدن که زنها عموما در اون رفت آمد میکنن. در نیمروز که در غرب افغانستان، اونجا هم همینطور تشدید شده وضعیت عبور و مرور زنان توسط اداره امر معروف طالبان. همچنین هم در مزار شریف هم ما تا این لحظه چند مورد بازداشت رو داشتیم. هرات تشدید کرده این سرکوب ها رو. والی ولایت هرات همین امروز جلسه ای گرفته و با خبرنگاران گفته حتی حق ندارید این اخبار رو بازگو بکنید. واکنش های گسترده بین المللی داشتیم. اینجا در واشنگتن دی سی وزارت خارجه آمریکا گفته که این محدودیت ها رو و این تشدید خشونت رو شدیدا سرکوب میکنه. اتحادیه اروپا، آنالنا باربوک وزیر خارجه پیشین آلمان هم همینطور، او هم واکنش شدید نشون داده. اما در هر صورت یک وضعیت پرتلاطمی هست فعلا در هرات که گویا سرایت کرده به بقیه ولایت ها در افغانستان. نیوشا، برمیگردم به تو.
0: بسیار ممنونم از تو رازی. رازی دانش از استوی مادر واشنگتن با ما بود. اما از رقابت های جام جهانی که حسابی هم با سیاست آمیخته شده، از فردا با بازی تیم های مکزیک و آفریقای جنوبی این رقابت ها شروع میشه. وزارت امنیت داخلی آمریکا دیشب با تکذیب به صحبت های سفیر جمهوری اسلامی در مکزیک اعلام کرد تیم ایران میتونه روز قبل از مسابقه وارد خاک آمریکا بشه. بریم مستقیم به مقابل ورزشگاه جام جهانی در لس آنجلس. علیرضا مدیری اونجاست تا تازه ها رو از او بشنویم. علیرضا
7: نیوشا، یه بار دیگه سخنگوی فدراسیون فوتبال دیروز اعلام کرد که تیم ملی برای بازی اول مقابل نیوزیلند 24 ساعت قبل و برای دو بازی بعد 48 ساعت قبل وارد خاک آمریکا میشه با پرواز چارتر. بنابراین اون فرضیه‌ای که قراره از مرز زمینی مکزیک تیخوانه وارد آمریکا بشن منتفیه. وزارت امنیت داخلی آمریکا 2-3 ساعت بعد از این اظهارات گفت که نه، برای هر سه بازی 24 ساعت قبل تیم ایران میتونه وارد خاک آمریکا بشه. ما میدونیم ایمن حسین مهاجم تیم ملی عراق در بعد به ورود 7 ساعت بازجویی شد، تونست به تیم ملی عراق بپیونده. نشریه اتلتیک یه گزارشی رو کار کرده که گفته عمر آرتان داور سومالیایی که نتونست وارد خاک آمریکا بشه 11 ساعت بازجویی شده بوده در فرودگاه میامیک و برگردونده شد. حالا اگر فرض بکنیم که تیم ایران قرار 24 ساعت قبل از بازی اولش یا هر سه بازی وارد خاک آمریکا بشه و این اتفاق مشابه برای اعضا بازیکن یا بازیکنان رخ بده، خیلی با مشکل روبرو خواهند شد. ممکنه اتفاق بیفته و بعضیا رو بازجویی بکنن و ممکنه امیر قلعه‌ای نتونه اون تیم مورد نظرش رو تو زمین بفرسته. یه نکته دیگه هم بگم راجع به تیم ملی، که امروز ساعت 17 به وقت محلی تیم ملی فوتبال قرار با تیم زیر 21 سال تیخوانا بازی بکنه. این آخرین بازی دوستانشه قبل از آغاز جام جهانی. نگاه می‌کردم دیدم حدود 2 ماه پیش این تیم زیر 21 سال تیخوانا 4-1 به گوادالاخارا باخته بود. یعنی اوضاع خیلی بده برای تیم ملی فوتبال ایران. مقایسه میکنیم با دوره قبل، جام جهانی قبلی که با تیم ملی سنگال 1-1 مساوی کردن و با اوروگوئه بازی کردن 1-0 بردن، و این دوره که با تیمایی که بازی کردن همه در رده‌های پایین فیفا 163 152. اصلا اوضاع خیلی عجیب غریبه. احتمالاً با مشکل روبرو خواهند شد در بعد ورود به خاک ایالات متحده. بعد منتظر ببینیم که چه اتفاقی میفته. اگر نیوزلند رو بتونن شکست بدن، خودشون امیدوارن که اتفاق خواهد افتاد، شانس زیادی دارن. 8 تیم صعود میکنن، 8 تیم سوم، و اگر ببازن دیگه بعد بگیم یه جورایی که کارشون تمامه، چون بلژیک خیلی تیم قدرتمندی و مصر هم تیم درجه یکیه.
0: سپاسگزارم از تو علیرضا مدیری از مقابل ورزشگاه جام جهانی در لس آنجلس با ما همراه بود. اینجا تیتر اول چهارشنبه به پایان میرسه. تیتر اول بعدی شنبه است. پنج شنبه بسیار خوبی داشته باشیم و همینطور جمعه بسیار خوبی. تا شنبه همین ساعت و همین جا.

0: میکنیم که فاصله ما بسیار نزدیکی بود، دو هفته آینده اعلام پیروزی میکنیم و آنها پذیرفتن همه چیز را بدهند. رسیدیم به امروز که آقای ترامپ گفته که ممکنه دستور حمله به پل‌ها و نیروگاه‌ها رو صادر کنه. ببین این ابزار تهدید نظامی از سوی قدرت‌های بزرگی ارتش خیلی قوی دارن، ابزار بسیار قوی و موثری هست، ولی آقای ترامپ انقدر از این ابزار بد استفاده کرده که اصلاً دیگه اون خودش کارایی نداره، یعنی خود عمل رو باید انجام بده تا اینکه جمهور اسلامی باور بکنه که ارتش آمریکا میاد و این تهدید رو عملی میکنه. این یک الگوی خیلی مناسب برای استفاده از این ابزار اسرائیلی ها هستن. وقتی که میگن اگر این عمل رو انجام بدید، اگر فلان جا رو هدف قرار بدیم، ما این عمل رو انجام میدیم، بلا فاصله انجامش میدن، حتی از اون چیزی گفتن مهیب‌تر انجامش میدن تا دفعه بعد طرف مقابل دوبار فکر کنه برای اینکه میخواد اون کار رو انجام بده یا نه. یعنی اگر انجام داد مطمئنه که همون چیزی که نخست وزیر اسرائیل گفته انجام میشه. آقای ترامپ بارها تهدیدی کرده که اگر فلان کار انجام بشه مثلا میکنم و هیچ کدامش رو عمل نکرده. این ابزار دیگه کار نمیکنه از سمت آمریکایی‌ها.
1: فکر میکنه این یه جور استراتژیه یا یه جور تضاد در صحبتاش؟
0: ببین میتونست یه راهبرد باشه، ولی تعداد معدودی دفعات این کار میکنه. وقتی تو بارها و بارها ازش استفاده کردی دیگه کارکردش رو از دست میده. الان اگر آقای ترامپ حمله نظامی رو هم شروع بکنه، باز هم بگه که اگر فلان رو توافق نکنیم، مثلا من تا اینجا در جنگ پیش میرم، در آن سمت ماجرا اینها میگن این بلوفه. یعنی دیگه الان تا خودش عمل نشه، تا همون چیزی که تهدید میکنه نیروگاه‌ها هدف قرار نگیره، هیچ کسی در جمهوری اسلامی باور نمیکنه که ترامپ این وعده رو عملی میکنه. یعنی اینقدر از این ابزار استفاده شده و الان در اون سمت قسم تحلیل ها رو میخونی، همشون یک لیستی از دلایل میارن که آمریکا یه سری محدودیت ها داره و داره با بلوف میخواد چیزی رو در پای میز مذاکره بگیره که در میدان نظامی نتونسته بگیره، و اشاره میکنن به اون جنگ 40 روزه، اینکه آمریکایی‌ها تا کجا جلو نیومدن. و حالا بگم که این ابزار به هر حال برای آقای ترامپ کار نمیکنه. همین مصاحبه‌ای که امروز کرده، روز قبلش گفته که همه چیز رو حاضرن ما بدن، احتمالا فردا دوباره همین رو خواهد گفت، آنها میخواد توافق بکنن. و این بالا و پایین رفتن ها هیچ تأثیر روی میز مذاکره نمیذاره. یعنی اون چیزی که پزشکیان به عنوان یک آسیب طرح میکنه، راه حلی که خودش ارائه میکنه هیچ تناسبی با اون آسیب نداره. در اون سمت قصه کسانی هستن در سپاه پاسداران، در گروه های نزدیک به اونها نشستن و اساسا میدونن چی کار میخوان بکنن. اونها میخوان بجنگن، اونها میخوان با جنگیدن با اسرائیل و آمریکا دستاورد بسازن. اینکه حالا موفق میشن یا نمیشن اون یه بحث دیگه است، ولی همون کاری رو الان در خروجی حکومت میبینیم که اونها میخوان. یعنی اینکه عقب نشینی نکنیم، پای میز مذاکره برنامه هستی رو ندیم، موشکی رو ندیم، نیابتی رو ندیم، همون داره عمل میشه. و اگر آقای پزشکیان مخالف این روی کرد هست و میخواد به صلح برسه، باید با صدای رسا اعلام بکنه که برنامه هسته‌ای حمایت از گروه‌های نیابتی برنامه‌چکی این ما رو ویران کرده و بذاریمش کنار. چنین چیزی آقای پزشکیان نمیگه. یعنی اون توصیه هایی که میکنه که همون تکرار شعار علی خامنه‌ای هست که ما در مقابل آمریکا زانو نمیزنیم، عملا به همون راهبرد قالیباف و سپاه منجر میشه. یعنی عملا این دوگانه گویی آقای پزشکیان و قالیباف هیچ تأثیری در خروجی حکومت نداره.
2: تقریبا دیگه میتونیم بگیم که یک روند پایدار افزایش قیمت رو از حدود دی ماه سال گذشته داریم میبینیم توی قیمت خوراکی ها و به سرعت
0: میکاز دارون نمیزنیم، عملا به همون راهبرد قالیباف و سپاه منجر میشه. یعنی عملا این دوگانه گویی آقای پزشکیان و قالیباف هیچ تأثیری در خروجی حکومت نداره.
2: تقریبا دیگه میتونیم بگیم که یک روند پایدار افزایش قیمت رو از حدود دی ماه سال گذشته داریم میبینیم توی قیمت خوراکی ها و به سرعت هم داره رشد میکنه. یعنی تورم

0: سه رقمی به بالا رو توی بُعد سالانه اینها تجربه کردن. با توجه به همین گزارش‌های تورم به طور مشخص میشه گفت که افزایش قیمت‌ها در بخش مواد غذایی توی این مدت وارد یک سطوح جدیدی شدن که چون کمتر سابقه داشته که تورم در واقع اقلام خوراکی سه رقمی بشه، این شرایط عجیب و غریب رو ایجاد کرد. این وضعیت قیمت ها در واقع به سطح هفتگی رسیده و وقتی که خبرها و گزارش ها رو نگاه میکنیم، بسیاری از نشریات مثل همین روزنامه دنیای اقتصاد هم افزایش قیمت در بخش خوراکی ها رو به شکل هفتگی دیگه دارن نگاه میکنن و برای نمونه در مورد هفته گذشته گفته شده که شاهد افزایش 6% توی قیمت خوراکی ها بودیم. خب توی گزارش هایی که از سایر بنگاه‌های خبری منتشر میشه هم میبینیم که قیمت کالاهای پرمصرف مثل لبنیات یا حبوبات یا گوشت هفته به هفته داره افزایش پیدا میکنه آشکارا درباره خرداد ماه، با توجه به این پیشینه‌ای که عرض کردم، یعنی تورم 9-10% و همینطور گزارش های غیر رسمی که رسانه ها منتشر میکنن، میتونیم انتظار داشته باشیم که یک جهش بزرگ دیگه در نرخ تورم در این ماه در پیش باشه و آمار قطعیش احتمالاً تا 2-3 هفته دیگه هم منتشر میشه. برای اینکه ببینیم این دخالت‌های دولت چه اثری روی قیمت‌ها گذاشته و داشته، فقط کافیه که نتیجه این کار رو در گذر سال‌ها ببینیم. درباره نون که میتونیم بگیم نرخ‌گذاری‌ها نه تنها کمکی به پیش‌گیری در واقع افزایش قیمت‌ها نکرده، بلکه باعث شده که نونوایی‌ها مسیرهایی رو برای دور زدن قیمت‌گذاری‌ها طراحی بکنن. برای اینکه در واقع ناچارن که با این محدودیت قیمت ها مواجه بشن. درباره کالاهای دیگه هم هیچگاه ندیدیم که قیمت گذاری دولت بتونه باعث کنترل تورم یا در واقع کنترل قیمت ها شده باشه.
1: متاسفانه در اثر اتفاقاتی که این مدت ما شاهدش بودیم، چه بحث‌های مستقیم از طریق انسان ساز مثل آتش سوزی ها، بهره برداری انسانی از اونجا، تجاوزهای به جنگل ها برای ساخت و ساز یا قاچاق چوب، و از طرف دیگر خشکسالی، بالا رفتن دما و تغییر الگوی بارش که باعث تخریب این جنگل ها شده، متوجه شدیم که مقادیر بسیار زیادی از مساحت این جنگل ها از بین رفته که خود شما توی همین گزارش بهش اشاره کردید. جنگل داری نوین بعد از طرح تنفس جنگل، طرح خوبی بود، تونست خوب موارد مهمی رو عملی کنه، درک کن، اما هر طرحی بایستی اول چه پارامترهایی رو، چه فاکتورهایی رو شامل میشه و از چه شفافیتی برخورداره. نگرانی اصلی دقیقا به جاست، خط قرمز این طرح کجاست و آیا برای پایش امکانات و زیرساخت‌های لازم براش دیده شده یا خیر؟ چون این زیرساخت‌ها خیلی خیلی خیلی مهمن، چون اگر ما فقط بیام یک طرح روی کاغذ بیاریم که خیلی هم جالب باشه، اما نه ابزار مدیریتیشو داشته باشیم، نه ابزار زیرساختی برای پایش و احیاشو داشته باشیم، و نه اینکه بتونیم مواردشو ببینیم که چجور پیشرفت کرده این طرح، در کل این تر از همون اول میتونه ابتر بمونه. زمانی که میایم محیط زیست رو در مقابل اقتصاد جوامع محلی قرار میدیم و میخوایم اون طرها رو به شکست بکشونیم، شما دریاچه ارومیه رو به عنوان شاهد اصلی دارید. زمانی که برای دریاچه ارومیه اومدن اقتصاد جوامع محلی و کشاورزا رو در اولویت اول قرار دادن که در کوتاه مدت منافع اقتصادی داشته باشه، و خب دریاچه ارومیه با از بین رفت و شرایط شو دیدیم. برای جنگل های هیرکانی هم همینطور، هر گونه طرح جنگلداری پایدار، چون کلمه پایدار میاد، یعنی این که ما بایستی بر اساس ظرفیت های اکولوژیک اون بهره برداری رو انجام بدیم. ما اولا نمیتونیم بگیم هیچ کس بهره برداری نکنه و فقط اون جنگل ها بمونن، اما اگر جوامع محلی رو وارد قضیه کنیم و بدونن که منافع خودشون در حفظ و احیای این جنگل داری هست، اونا میتونن به عنوان افرادی که در نقش مهمی و مستقیمی دارن کمک کنن به این پایش، و همچنین گزارش های سالانه از اینکه چه مقدار این طرح پیشرفت داشته به عموم برسه، و خب مطمئنن باعث دانشگاه ها و همونجور گفتیم جوامع محلی و استانداری ها و همچنین

0: سمن ها بتونن این کنترل ها رو داشته باشن که شاهد از بین رفتن بیشترین جنگل ها نباشیم.
1: یک روز و 16 ساعت و 34 دقیقه دیگه رقابت های جام جهانی 2026 در مکزیکو سیتی پایتخت مکزیک رسما افتتاح خواهد شد. از فرودگاه لس آنجلس که از معدود تابلوهای مربوط به جام جهانیه داریم عزیمت میکنیم به شهر مکزیکو سیتی برای پوشش افتتاحیه رقابت‌های جام جهانی و شما رو هم در این سفر همراه خودمون میکنیم.

آنجلس فضا کاملا در فرودگاه مکسیکو سیتی فوتبالیه و اینگونه است هواداران و طرفداران فوتبال که وارد مکسیکو سیتی میشن استقبال میکنه نمادهای جام جهانی

مکسیکو سیتی خوش آمدید، شهری که مسابقه افتتاحیه جام جهانی فوتبال روز پنجشنبه میان تیم‌های مکزیک و آفریقای جنوبی قراره در این شهر برگزار بشه و رسماً جام جهانی 2026 کلید بخوره. ورزشگاه آستکا ورزشگاهی بسیار تاریخی است که تا همین امروز میزبان 19 مسابقه جام جهانی در ادوار مختلف بوده. از لس آنجلس تا مکزیکو سیتی 3 ساعت و نیم پرواز انجام دادیم، رسیدیم به مکزیکو سیتی پایتخت مکزیک و اینجا کاملا فضا فوتبالیه. میشه کاملا دید که طرفداران فوتبال خودشون رو آماده میکنن تا از یک جام جهانی جذاب پذیرایی بکنند. بسیاری از شهروندان مکزیکی با لباس تیم ملی مکزیک آماده میشن تا به استقبال اولین مسابقه شون برن در جام جهانی 2026 در ورزشگاه جام جهانی مکزیکو سیتی.

جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. مازندران تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: که در این حمله رزمندگان فلسطینی به رژیم خاصه وارد شد بیشتر مرحوم شد که قابل ترمیم نیست.
1: هیچ کدوم از این تکانه های بین المللی نمیتونه به زندگی مردم آسیب وارد کنه.
2: مسئولین ارشد کشور دارن کار میکنن، گرفتن خوابیدن کار میکنن، غلط
1: از روی غفلت میکنن یا پول میگیرن و نمیدونن، میخوان وانمود کنن کشور به بنبست رسیده. نه،
0: ملت آمریکا احساس خجلت و سرفکندگی میکنه از حکومت های خودش. همین نظام امت و امامت، نظام مردم سالاری دینی.
3: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگید
0: انتخابات رو متعلق به خودتون بدونید که متعلق به شماست.

تهدیدات جدید و صریح ترامپ علیه جمهوری اسلامی در حالی که حکومت ایران و آمریکا در 24 ساعت گذشته وارد یک جنگ چند ساعته شدند و حملات جنون آمیز سپاه به کشورهای عربی و کشورهای همسایه وارد فاز تازه شده است. آیا آمریکا و اسرائیل به تدریج به نقطه صفر باز خواهند گشت؟ آیا پروژه براندازی دوباره در دستور کار قرار خواهد گرفت؟ من مهدی مهدوی آزاد، اینجا چشم‌انداز و امروز چهارشنبه 20 خرداد 1405. خوش آمدید.

0: هم ها آقایون دیشب دو تا اتفاق افتاد دیشب و امروز صبح هم داده امروز که در جهان آزاد در دنیایی که عقل حاکم هر کدومش میتونست باعث سقوط یه دولت بشه. اتفاق اول این بود که در پیامد فعالسازی مکانیزم معاشه، ببینید اینقدر سرعت تحولات زیاده که شاید خیلیاتون اصلا یادتون رفته، در پیامد فعالسازی مکانیزم معاشه شورای امنیت سازمان ملل متحد بالاخره شامگاه دیشب با اکثریت مطلق آرا با اکثریت 11 رأی روند بازگشت تمام تحریم‌های بین‌المللی رو علیه ایران کلید زد و تصویب کرد. این میدونی یعنی چی؟ این یعنی که چین و روسیه حتی اگر بخواند مبادله ای چه میدونم کار اقتصادی با ایران انجام بدند هم دیگه نخواهند تونست، چون تحریم ها دیگه بین‌المللی شده و خواهد شد. اما اتفاق دوم چی بود؟ اتفاق دوم این بود که جنگ را انداختن، این بود که آمریکا به ایران حمله کرد. حکومت ایران و آمریکا عملاً وارد یک جنگ چند ساعته شدند. داستان خیلی طولانی است و در این حال خیلی سرراست. سپاه به آپاچی آمریکا حمله کرد، دیوانه وار همیشه داره میزنه دیگه، موشک داره میزنه. سپاه با آپاچی آمریکا حمله کرد، ارتش آمریکا هم بامداد امروز ده ها هدف در ایران رو بهش حمله کرد. دوباره سپاه واکنش نشون داد، اینجوری مسخره بازی تا اینکه هر دو متوقف شدند. به رغم این دو تا رویداد بزرگ و از نظر رسانه‌ای، از تحلیلی در دنیای آزاد، در دنیایی که واقعا دنبال توسعه باشن، هولناک هر کدومش، بابا یکیش تحریم یعنی نابود کردن اقتصاد یک کشور، یکیش جنگ دیگه، از اینا چیه بدتر؟ به رغم این دو تا رویداد بزرگ شما به رسانه‌ها، به شبکه‌های اجتماعی، به مردم ایران، به خودمون یه نگاه کنید، می‌بینید که انگار نه انگار اتفاقی افتاده. این یعنی خانم آقایون آب از سر ماها گذشته، یعنی خانم آقایون اوضاع خرابتر از چیزی هست که میگیم و فکر میکنیم. در واقع حکومت ایران، سپاه پاسداران، آخوندا، من نمیدونم چی اسمشو بذارید، ما رو تو باطلاقی انداختند، ما رو در اوضاع دهشتناکی دفن کردند که توی یک هفته گذشته، فقط در یک هفته اخیر، تکرار میکنم فقط توی هفته اخیر، ببینید ایران، حکومت ایران حداقل به 7 تا کشور حمله کرده، از بحرین و کویت بگیری تا عراق و عربستان و امارات، با دو تا کشور یعنی آمریکا و اسرائیل وارد جنگ شده. آمریکا جنگ چند ساعته و اسرائیل هم جنگ شده، موشک زد خودش راستن. تحریم های بهانی برگشته، یه داد آدم اعدام کردن، همه چی به هم ریخته تر شده، یه دونه دوست هم برای این کشور باقی نمانده. واقعا به معنی واقعی کلمه نزدیک قله هستیم، قله ای که علی خامنه‌ای میگفت نزدیکشیم. البته ما بهش میگفتیم دره، ما بهش میگفتیم اسفل و سافلین، اسمش اعماق جهنم. آخه جهنم، من پروپاگاندا نمی کنم، ولی جهنم یعنی چی؟ اوضاع خراب یعنی چی؟ شرایط موقعی که یک کشور 70-80 درصد مردمشون میوه نتونن بخرن، گوشت ماه به ماه نباشه، موقعی که خط فقر عدد ترسناکی باشه، میبینید موقعی که این همه کار از بین رفته باشه در پیامد جنگ و همه اوضاع که میبینیم دورنمایی هم نباشه، موقعی که نیروی نظامی کشور هیچ کی راجع به صلح حرف نمیزنه، بلکه همه میگن ما تازه میخوام انتقام بگیریم، یعنی دوباره 50 سال دیگه جنگ، توی این شرایط جهنم پس چیه؟ و این اسمش قله بود که علی خامنه‌ای دنبالش میگشت و البته جونش رو سر این قله گذاشت، سر لجبازیاش. اما خانم آقایون، به نظر من هم مهمترین موضوع امروز نه جنگ کوتاه با آمریکا بود، نه جنگ کوتاه پیروز با اسرائیل، و نه به در واقع کلید زدن بازگشت تحریم ها و رسمیت دادن به مکانیزم معاشه. به نظر من همچنان مهمترین موضوع تهدیدات امروز ترامپ هست، تهدیدات، خط و نشان ها و التیماتوم های ترامپ که البته تکراری است، اما این بار ظاهرا جدی تر شده. اشتباه نشه، من بازی ترامپ رو میشناسم، میدونم تکرار میکنه، میدونم همین دیروز میگفت ایران خیلی خوبه، ما حتما به مذاکره میرسیم، ما خودمون میخوایم در بازسازی ایران شرکت کنیم، اصلا یه تصور اوضاع خوب، باز دوباره الان سر صحبت از جنگ میکنه. به شما قول میدم 2 ساعت 300 500 دیگه دوباره صحبت از مذاکره میکنه، اینکه زودتر به توافق خواهیم رسید، باز دوباره صحبت از جنگ. من این بازی رو میشناسم، اما با این وجود میگم مهمه، چرا؟ چیزی داره عوض میشه، لفاظی نیست. ظاهراً حتی ترامپی که جنگ نمیخواد، به وضوح آدم جنگ نمیخواد، خیلی واضحه، ببینید سر اسرائیل چجوری پرید وسط نذاشت، حتی سر زدن آپاچی آمریکایی ببینید چه واکنش در واقع معقولی خرج داد که کار از حد بالاتر نره، واضحه که جنگ نمیخواد. با وجودی که جنگ نمیخواد، داره ظاهراً به جایی میرسه که ببینید راه دیگه‌ای وجود نداره. کم کم داره میگه حکومت ایران بازیش داده، حکومت ایران شروع کرده به همون بازی همیشگی، خواسته های خیلی بزرگ داره، حاضر به تغییرات جدی نیست و اگر این روند ادامه پیدا کنه، اگر ممکن عوض بشه، اما اگر ادامه پیدا کنه آخرش به کجا میرسه؟ نمیگیم بنبست، چون بنبست همین الانش بنبسته، آخرش به جایی میرسه که برای خروج از اون وضعیت منطقاً یک جنگ سوم پیش خواهد آمد. این تحلیل منطقیه. میبینم که نظامی های جمهوری اسلامی هم همین رو میگن، میگن ما یک جنگ سوم پیش خواهیم داشت. اون آقای هست خوش چشم تحلیل های قلمبه میکنه و همش هم اشتباه، همش هم علکی، که میگفت جنگ نخواهد شد. اون آقایی که چند ساعت قبل از جنگ 12 روزه میگفت من سیبیلمو میذارم وسط، هرگز جنگ نخواهد شد و جنگ شد. اون آقایی که قبل از جنگ 39 روزه میگفت هرگز جنگ نخواهد شد، دیگه آمریکا جرأت داده دوباره زدن. خوش چشم هم چیزی در صدا و سیما. این آقای دیروز میگفتش که دیشب میگفتش که ما یه جنگ سوم خواهیم داشت. موقعی که او میگه جنگ خواهیم داشت، یعنی حتما خواهیم داشت. منظورم این هست که حالا بین شوخی و جدی، در تهران هم تحلیل این هستش که ما داریم به سمت جنگ میریم. موقعی که جمهوری اسلامی هم نظرش این هست، طبیعتاً بازیش همین خواهد بود. چه به سمت جنگ بریم چه نریم، مجموع بازی های حکومت از لج بازی هاش بگیرید تا اینکه سپاه پاسداران جدیدا لیست ترور داده که ما میخوایم در انتقام آقامون داره بکشیم، از سیاست هاش در قبال هسته ای و قول خودشون محور مقاومت بگیرید تا ادعاهای و خواسته هاش از آمریکا، از حملاتش به اعراب و همسایگان که نمیفهمیمش بگیرید تا حمایت جدیدش از ترور. همینا که بذارید کنار هم، آخرش آقای ترامپ نتانیاهو به این نقطه میرسن که میگن خب این که چیزی نشد، چیزی به دست نیومدیم، تنها گزینه‌ای هم که دارن جنگه، چون مذاکره نمیکنه، اگه بکنه بازی میده، واسش اقتصاد مهم نیست، مردم مهم نیستن، فشار براش مهم نیست، اصلا هیچی براش مهم نیست، یک داعش نوظهور هست. علی سرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از آتن با ماست، همچنین رضا گوهرزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از کالیفرنیا، و هوشنگ حسن یاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی. آقا سلام، عرض ادب دارم، خوش آمدید به چشم انداز و سپاسگزارم از فرصتی که گذاشتید. آقای سرزاده بگذارید از شما شروع بکنیم، روایتی که با شما شروع میکنم با آقای حسن یاری به پایان برسونیم. چطور میبینید تهدیدات امروز آقای ترامپ رو؟ از جنس همون حرفای تکراری میبینید یا چیزی به نظر شما داره عوض میشه؟ اصلا حرفای آقای ترامپ رو ولش کنید، مجموعاً سیاست آمریکا رو که نگاه میکنید، آمریکایی که جنگ نمیخواد و وزوم واضح مذاکره میخواد، به کجا میرسید؟ به اینی که بالاخره به مذاکره به توافق خواهند رسید، یا به همون تحلیلی که میگه که احتمالاً بعد از جام جهانی هر چیزی جنگ سومی در کار خواهد بود؟
1: من به شما سلام میکنم. من فکر میکنم که در صحبت‌های آقای ترامپ یک تفاوت اساسی با صحبت‌های قبلیش بود. لفاظگی همیشگیش رو داشت. تا به حال من شمردم 38 بار از نزدیک بودن توافق صحبت کرده، ولی این بار یه جمله ای گفت و گفتش که به درازا کشیدن قابل تحمل نیست. یعنی ترامپ هم فهمیده که جمهوری اسلامی در حقیقت دنبال خرید زمان هست. این خرید زمان هم پایانش میتونه انتخابات میان دوره‌ای آمریکا باشه، میان مدتش میتونه همطور شما گفتید جام جهانی باشه، ولی به هر حال رساندن مسئله توافق به اگر بتونه دوره بعد از ترامپ، یعنی ترامپ انتخاب بشه، دوران ریاست جمهوریش تمام بشه و بعد از اون با رئیس جمهوری جدیدی وارد مسئله بشه، چون حجم مشکلاتی که بین ایران و آمریکا موجود هست و حل اونا انقدر زمان پذیر است و انقدر پیچیده است که اونا فکر میکنن ترامپ در دوران این ریاست جمهوریش موفق نخواهد شد به همه اونا برسه. شما همین الان نگاه کنید، شورای هومکام آژانس انرژی اتمی یک قطعنامه تصویب کرده همین امروز و گفته که جمهوری اسلامی بایستی سریعاً از اون مقدار غنیسازی اوریمون غنیسازی شده اطلاع بده در کجا است، اجازه بده به بازرسان که از اونجا انزانها بازدید کنن و شفافیت به کار ببره، که جمهوری اسلامی هم بلافاصله اینها رو رد کرد. این تنها فقط این مسئله این 400 کیلوگرم هست، مسئله دیگری هم هست اصولا راجع به صنعت اتمی جمهوری اسلامی. بعد میرسیم به مسئله راکت ها، بعد میرسیم به مسئله نیابتی ها، و بعد میرسیم به اصولا مسئله سیاست منطقی جمهوری اسلامی. یعنی مجموعه این اوضاع رو که نگاه میکنید میبینید که حجم کارهایی که یک رئیس جمهور آمریکا باید با ایران انجام بده به اندازه کافی زیاد هست، و اینا فکر میکنن که توافق مرحله خواهد بود. احتمال داره که مدت ها بر سر تنگه هرمز هم که حالا اضافه شده به این مسئله پیچیده ها بحث میکنن، و تنگه هرمز هم فعلا مثل این که برای آقای ترامپ کافی است، چون مسئله اساسی در حقیقت قیمت نفت در بازار جهانیه و ترامپ از این حرکت میکنه که بزرگترین مشکلش فعلا قیمت نفته، و اگر بتواند جمهوری اسلامی رو وادار کنه که تنگه هرمز رو به وضع سابق برگردونه، به عنوان یه پیروزی به طرفداران خودش و به جهان خواهد میخواهد بفروشه و میگه پیروزی. بنابراین من فکر میکنم که جمهوری اسلامی در حال خریدن زمان هست، ولی همونطور که گفتم صبر ترامپ تمام شده و جمهوری اسلامی باید راجع به این مسئله
0: متشکرم. آقای گوهرزاد به شما خوش آمد میگم، متشکرم از صبرتون. همینجا که آقای سرزادم ازشون خواهش کردم صبر کنن، در واقع کلامشون کاملا منعقدم شده بود، میخوام از شما بپرسم شما چطور میبینید تحولات رو؟ شما هم به سای سرزاده فکر میکنید یا فکر میکنید که روند داره میره به سمت مذاکره و توافق محتوم؟
2: درود من بر شما و میهمانان گرامی. ببینید مسئله این هستش که همون گونه که آقای صدزاده هم بهش اشاره کردن و شما هم در آغاز مقدمه گفتگوتون پیشگفتارتون بهش اشاره کردین، آقای ترامپ رو نمیشه بهش اعتماد کرد از نظر زمان بندی. من یه نکته خیلی خندداری به این میگم هر کس زودتر صبح بیدار شه و در راهروهای کاخ سفید بره سراغ آقای ترامپ اون مسئله رو عنوان خواهد کرد. اینجاست که اگر همکنون روبیو و رتکلیف و یارانشون در کاخ سفید پیروز میدان هستن و حرفشون رو آقای ترامپ میاد تکرار میکنه و از گزینه‌های مختلفی مثل جنگ و اینا صحبت میکنه، نباید اندیشید که بله دیگه دوران تمام شد و همکنون وارد دوران جنگ شدیم. خیر، همین جنگ و همین حمله میتونه همین که آقای ترامپ رو راضی کنه که تونسته جلوی حمله سپاه و این قایق‌های تندرو رو بگیره براش کافی خواهد بود و ادامه نخواهد داد. و اینکه زیر ساخت ها رو بزنه و این درگیری ها ادامه پیدا کنه در اصل داره یک پیام به سپاه پاسداران میده که ما این بار دیگه کوتاه نخواهیم اومد و فرصت نمیدیم شما وقت بخری و ما رو در محدوده تنگنای قرار بدی. اینجاست که میبینیم که این چرخه دیگه نمیتونه ادامه پیدا بکنه و فشارهایی که در درون کاخ سفید و نیروهای دیگر هست در درون کاخ سفید این مسئله رو عقب میندازن.
0: همینجا آقای گوهرزاد در ادامه خیلی کوتاه به من جواب بدید، میگید کوتاه نخواهند اومد یا میگید تا بدهید پیام بفرسته که ما دیگه کوتاه نخواهیم اومد، چی کار میتونه بکنه؟ یعنی چی رو میخواد بزنه، چی کار میخواد بکنه؟ آقای ترامپ امروز گفته که من داره صبرم پایان میرسه و دارم میرم به اون سبک زیر ساخته ایران رو بزنم. شما فکر میکنید اگه بخواد کاری بکنه زدن زیر ساخته است یا کار دیگه میتونه بکنه؟
2: ممکنه به اون سو بره، ولی آقای ترامپ وارد این نمیشه که خودش بزنه. به نیروی نیابتی خودش آقای نتانیاهو اجازه میده که حالا که دست به ماشه شده زیر ساختها رو هم بزنه و ممکن است یکی دو تا پل و یکی دو تا نیروگاه رو بزنن، چه برق چه آب، و این نشونه‌ای باشه برای اینکه میتوان شما رو از کار انداخت.
0: خیلی متشکرم. و البته راجع به اینم بعد صحبت کنیم که خب اگه جمهوری قرار باشه اعراب بزنه چیه، میتونن جمعش کنن که ظاهرن مثل که میتونن دم باش مقابل کنن. آقای حسن یاری خوش آمدید، متشکرم از صبر و تحملتون. دوست دارم از شما بشنوم شما چطور میبینید اوضاع و همچنان آیا بر تحلیل قبلی خودتون استوار هستید که به سمت یک جنگ میره، مخصوصا جنگ کوتاه مدت؟ ببینید ترامپ به وضوح نشون میده جنگ نمیخواد، با این وجود شما فکر میکنید به کدوم سمت بریم؟
3: درود به شما جناب مهدوی آزاد، مهمانان گرامی و ملت شریف، شجاع و تاریخ‌ساز ایران. ببینید، بعد از اینکه آتش‌بس اعلام شد شاهد جنگ‌های محدودی بودیم، گاه شدت داشتن گاه با شدتی کمتر، ولی همواره بوده. به نظر من ما به تدریج داریم به سوی اون جنگ نهایی میریم، اگر که به این مسئله توجه بکنیم که جنگ‌های کوتاه مدت فاصله هاشون کمتر شده و به تدریج دارن بزرگ بزرگتر میشن. در مورد مسئله شخص ترامپ، به نظر من نبایستی ترامپ رو دست کم گرفت. ترامپ همواره از ابهام استراتژیک استفاده میکنه، به این معنا که هرگز کارتاش رو نمیکنه. به قول قاسم سلیمانی قمارباز بزرگی است، و اگر که به مجموع سیاست‌های ترامپ، اعمال ترامپ از زمانی که برخورد با جمهوری اسلامی شروع شد تا به امروز نگاه بکنیم، میتونیم یک خط مستقیمی رو علی‌رغم زیگزاگ‌ها پیدا بکنیم، و اون این که ترامپ در صدد مشروعیت زدایی بین‌المللی از جمهوری اسلامی است. در همین زمینه این دو قطعنامه‌ای که شما اشاره کردین و جناب رضازاده، قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل و شورای حکام، اینها نتیجه همین اعمالی است که ترامپ انجام داده و اسرائیل تا به امروز، و کارهای دیگری که می‌بینیم. اروپایی‌ها همراه نبودن، مقدار بسیار زیادی امروز همراه شدن، از جمله نتیجه‌اش رو در قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل می‌بینیم. کشورهای همسایه ایران، اینها در وضعیتی هستند که دو سال پیش نبودن، و در نهایت می‌شود گفت که ما به سوی اون جنگ بزرگی که جنگ تعیین کننده و سرنوشت ساز خواهد بود داریم پیش میریم. علائمش روشن هست، اینکه ترامپ چه جاهایی رو خواهد زد بایستی اون رو دید، ولی امر مسلم این که ترامپ و هم آمریکا و هم اسرائیل اینها سعی خواهند کرد تا حد ممکن ضرر و زیان کمتری متوجه مردم ایران بشه، و در نتیجه هدف جمهوری اسلامی است و بقیه چیزهایی که شما در مقدمه به اونها اشاره کردین، باز کردن تنگه هرمز و سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی، فراهم کردن شرایط برای ملت ایران و غیر و غیر. در نتیجه به نظر من حرفای ترامپ، هرچند می شود اینها رو خلاصه کرد در چند جمله، ولی همین که در یک جمله دو کلمه متضاد رو به کار میبره، این نشان از گیجی ترامپ نیست، نشان از هوشیاری اوست، و در نتیجه دشمن رو به طرف اون چی که میخواهد ببره و برده تا به حال، و نتیجه اون رو خواهیم دید.
0: یه سوال، یه سوال جای هستن ازتون بپرسم، خیلی کوتاه اگر جواب بدید ممنون میشم. ببینید، ما در همین یک ساعت گذشته گزارش خیلی مفصل داریم از شهروندان ایرانی، هم به خودمون هم تو شبکه‌های اجتماعی، که میگن من در پرند ما صدا شنیدیم، در تهران صدا انفجار شنیدیم، در نکاب هدافند کار میکنه برای نیروگاه شهید سلیمی. این گزارش چیزی که مردم نوشتن من دارم میخونم. تهران ساعت 8:25 دقیقه شب صدای انفجار مهیب داریم در خیابان قدوسی، پادگان ارتش نزدیک آتش نشانی. جمهوری اسلامی میگه این آب آتش نشانی داریم در انبار کالا در میدان قیام. اگر حتی این گزارش ها نادرست باشه، گزارش مردمی که شاید دو نادرست باشه، یعنی فعلا گزارشی از حمله نداریم، نشون میده که جامعه دوباره برگشته به التهاب دوران جنگ، یعنی احساسش اینه که جنگ نزدیکه. با این وجود گزارش های بین المللی اگر نگاه کنید، مثلا آکسیوس، اینا همه گزارششون اینه که میگن که اگر ترامپ دستور جنگ هم داد، دستور حمله داد، هدفش احیای دیپلماسی بوده و ابزار فشار برای دیپلماسی. در واقع میگن حملات کوتاه ترامپ رو به عنوان نشانه از جنگ نگیرید، بلکه نشانه از ابزارسازی و کارت برای دموکراسی بگیرید. با این ادعا و تحلیل اونها موافقید شما؟
3: نه، با آکسیوس نه. ببینید، آکسیوس و بعضی از رسانه‌های دیگر در این موارد بسیار صحبت کردن و گاه بسیار به بیراهه رفتن. این رو دیدیم طی چند ماه گذشته. در مورد اون چیزی که میگذره و این انفجاراتی که صورت میگیره، گاه اون رو به اون تسلیحات به جا مانده از جنگ‌های پیشین نسبت میدن، گاه به انفجار گاز و غیره، به اعتقاد من این جنگ خفیفی است که در حال شدن هست و در پی همون جنگ‌های کوتاه‌تری است که تا به حال شاهد اونها بودیم. در نتیجه اینها شرایط رو فراهم میکنه برای از بین بردن یک سری اهدافی که از پیش تعیین شدن. زمانی که اسرائیل مسئول چنین حملاتی است، خب اینها هدفمند اشخاصی رو میزنن و گفته نشده، به خیلی به این مسئله پرداخته نشده در رسانه ها که در طی همین چند هفته گذشته اسرائیل چه تعدادی از رهبران یا فرماندهان سپاه رو زده. این کاریه که انجام میدن و در نتیجه ادامه داره. در مورد مردم اشاره کردین، خب به اعتقاد من مردم ایران همونطوری که واضح است، کاملا روشنه، به دنبال این هستن که هر چی زودتر این جنگ در بگیره و این با این نیت که از جمهوری اسلامی و دستگاه سرکوب و هشت ضعیف‌تر بشه که در نهایت مردم دوباره برخیزن و جمهوری اسلامی رو سرنگون کنن.
0: بسیار متشکرم آقای صدرزاده. برگردیم به داستان برای خامنه‌ای صد روزگی، در واقع خامنه‌ای دیروز سپاهیش الان 101 روز 102 روزه که دیکتاتور ایران نیست و خیلی ها میگن که ما بنز کافی شادی نکردیم و واقعا میدونید جزء اون دست 37 سال حکومت کرد، حکومت خودکامه، همه چیز دستش بود. میگم از آرایش زنا و لباس و حرف میزد تا اینترنت، از سریال های تلویزیون صحبت میکرد، اصلا همه چیز. تأثیراتش بر حکومت ایران چی بوده؟ آقای صادق زیباکرم با یه شبکه انگلیسی مصاحبه کرده، گفته که اون که مزاحم بود رفته، امروز بازداشتش کردن. جمهوری اسلامی تندروتر شده و کندروتر. اگر از این زاویه نگاه بکنید، نبودن علی خامنه ای حکومت ایران رو به جنگ نزدیکتر کرده یا دورتر؟
1: نزدیکتر کرده، خیلی خیلی نزدیکتر کرده، چون ما دیگه جمهوری اسلامی به معنای کلاسیکش نداریم. جمهوری اسلامی به تاریخ پیوست. شما یه جمهوری اسلامی داشتید که در رأس اون یک آیت الله العظما بود، ظاهراً آیت الله العظما، و ضمناً سعی میکرد که بین جناح‌های مختلفی که این نظام رو تشکیل داده بودن در موقع معین یک هماهنگی به وجود بیاره، اعتدالی به وجود بیاره و بالاخره حرف آخر رو میزد. اون آدم دیگر موجود نیست و وقتی که اون آدم و مجتبی هم به هیچ وجه نمیتونه خلاء رو پر کنه، نه حضور شخصی داره، نه حضور به اصطلاح از نظر شخصیتی داره، و حتی اگرم ظاهر میشد شاید نفوذش کمتر میشد به دلیل نحوه حضورش. بنابراین ما دیگر با چنین شخصیتی روبرو نیستیم و این نظام نظامی بود که بر فرد متکی بود. فرد آیت الله خمینی، فرد شخص علی خامنه‌ای، اینا تعیین کننده بودن. شخص خمینی 8 سال بهش میگفتن جنگ با عراق رو تمام کنیم، لااقل 6 سال آخرش رو مخالفت میکرد، مجبور شدن جنگ رو ادامه بدن. یا علی خامنه‌ای با یادداشتهایی که از رفسنجانی میخونیم میفهمیم که در چه بزنگاه‌هایی به تنهایی تعیین کرده مسیر رو. چنین آدمی ما دیگر نداریم در جمهوری اسلامی. و این عده تعیین کنندهی که میگن تعیین کننده هستن، افراد متفاوتی هستن، قالیباف و ذوالقدر و وحیدی و احتمالاً فرمانده خاتم الانبیا، گویا اینها اداره کننده داستان هست. اینها هم در یک مجمع نیستن، یعنی در یک اتاق فکر ستاد مشترک تصمیم نمیگیرن، هر کدوم اینها برای خودشون تصمیم میگیرن. علاوه بر این، اگر اینها هم حتی مشترکاً تصمیمشون واحد باشه، با این که با هم تماس دائم ندارن، ولی علی خامنه‌ای دیگر نیست که جناح جلیلی و دیگران رو به اصطلاح متقاعد بکنه. شما الان با یک نظامی روبرو هستید که رادیو تلویزیون رسمیش شبانه روز داره صحبت میکنه که چرا نباید با آمریکا سازش کرد و چرا نمیشود با آمریکا اعتماد کرد و چرا اصلا هر گونه مذاکره با آمریکا غلطه. سازمان صدا و سیما دست افراد جلیلی هست از سر تا پا، و بنابراین کار حتی اگر ذوالقدر و قالیباف و وحیدی و دیگران چهار پنج نفر هم بخواهند به یک وحدتی برسند، دوتا مشکل دارد. یا بایستی مثل دفعه اولی که قالیباف به اسلام آباد رفت، اگر به خاطر داشته باشید، یک نفر از اینها رو با خودش برداشت باش به اسلام آباد که اینها هم حضور داشته باشند. به همین علت است دیگر قالیباف به اسلام آباد نرفت. این نخست وزیر پاکستان بود که به ایران میمد، این آقای عاصم منیر بود که به ایران میامد، چون بردن اونها، بردن این فراکسیون جلیلی به اونجا برای اینا مشکل اضافه میکرد. اینه که در نبود خامنه ای و این شبهایی که در ایران برگزار میشه، شبهای در تهران و این تظاهرات و مداحان میان، شما باید صحبتهایی که اونجا میشه گوش بدید، شعارهایی که اونجا داده میشه، اینا شعارهای واقعی این عده و این فراکسیونی است که میگه آقا ما بایستی تا با آخر بجنگیم، ما امکان سازش با این، و تحلیلشون هم تا حدودی در منطقه خودشون کاملا صحیح هست. میگن ما نمیتوانیم در برابر چنین ابرقدرتی اون چیزی که میخواهیم به جای بیاوریم، بنابراین راهی نداریم جز جنگ. و در جنگ هم ما وسائلی، حالا روی این میشه خیلی بحث کرد، وسائلی داریم که بتونیم مقاومت کنیم، حتی صحبت از پیروزی میکنن. بنابراین مشکل شخص ترامپ نیست، مشکل کاخ سفید نیست، مشکل صحبت های ترامپ نیست، تنها ترامپ هم هست، ولی مشکل این که آیا به توافق میرسن یا نمیرسن در تهران هم هست. یعنی این بخش، این بخش، چون ما دیگر نداریم، این شما از میراث خامنه ای پرسیدید، این میراثی رو که علی خامنه ای به جای گذاشته منقسم شده و هیچ کسی بر اجزای این تسلط نداره.
0: متشکرم. علی خامنه‌ای میراثی گذاشته بود، هر چی هست میراث در به داغونی، ظاهرا میراث فاسد شدهش خیلی خطرناکتر هم شده. آقای گوهرزاد، شما روزنامه‌نگار هستی، سرعت تحولات بعضی وقتا اینقدر تند میشه آدم واقعا گیج میشه. من الان داشتم حرفای آقای ترامپ رو میخوندم که شاید نیم ساعت پیش گفته، هشدار تندی داده به جمهوری اسلامی دوباره، و گفته بود که ما دیروز دیشب ضربه تندی به اونها زدیم، ضربه سختی به اونها زدیم، و امشب هم به اونها ضربه سختی میزنیم، به اونها حمله میکنیم. یه همچین چیزی آقای ترامپ گفته. من فکر کردم این خبر کهنه است، مال دیشبه، ولی نگم مسلمه، مال امروزه. و الان من میبینم 50 دقیقه پیش آقای ترامپ گفته امروز هم، امروز باز هم خیلی سخت به اونها حمله خواهیم کرد. این رئیس جمهور آمریکاست و ایشون میگه ترامپ گفته دیروز ضربه سختی به آنها زدیم، امروز هم دوباره ضربه سختی خواهیم زد و ایران باید توافق رو امضا بکنه. حالا بگذاریم حرفای قبلیش هم که من توضیح دادم، همینجا داشته باشید این دختر، ظاهرا بخشی از دولت آمریکا هم دارن این رو برجسته میکنن که نشون میده که تحلیل یا رجزخانی رئیس جمهور آمریکا نیست. مایک هاکبی سفیر آمریکا در اسرائیل هم اینو برداشته بزرگ کرده که به عنوان سیاست آمریکا باشه. حالا توی این فضا شورای امنیت ملی ایران بیانیه داده، همین ساعت پیش گفته که امکان تشکیل جلسه مجلس وجود نداره در شرایط جنگی. دیروز یکی از اعضای خبرگان گفته بود که جلسه خبرگان که توش مجتبی خامنه‌ای در آوردن، اولا 52 نفر شرکت کرده بودن، یعنی اون 35 نفر بقیه معلوم نیست کجان، و دوم مسئول برگزاری جلسه و مأمور و همه چیز اطلاعات سپاه بوده، دو سه بار جلسه تعطیل میکنه، بازی میکنه، به وضوح اطلاعات سپاه مدیریت کرده، مشتبه گذاشته اونجا. مجلس هم که وجود نداره، هرچند که بودش بود نبودش فرق زیادی نداره. ما با یه حکومت خیلی فردیتر، خشنتر و استبدادیتر و بیرحمتر مواجهیم. این حکومت میگه نمیخواد حکمرانی کنه، پس چرا داره میره به سمت نابودی و جنگ؟ چرا انتخابش جنگه؟ شما چی فکر میکنید؟
2: ببینید، مسئله ای است که در اشاره هم کردن در مورد ایران. من با یک نکته خیلی ساده روزنامه نگارانه بگم که در رسم است میگن که در خانه یک there is no adult in a home، هیچ بزرگی در خانواده نیست. جمهوری اسلامی تصور میکرد که با این شرایط شبکه‌ای که ساخته در این 46 سال و بیشتر تونسته رهبری رو منتقل بکنه به بخشای از سپاه پاسداران در نبود یک رهبر و فرمانده. ولی واقعیت اینه که در ایران این گونه نیست و نتوانستن اینا با هم کنار بیان. یعنی شما در شرایطی میبینید که زرقد یه چیزی میگه، قالیباف به یک مسیر دیگه میره و اینها همه اعضای سپاه هستن، یا پیشینیان سپاه هستن یا کنونیان سپاه، فرقی نمیکنه. در خانه‌ای که سرپرست وجود نداره و مسیرش بر اساس این بوده که فکر سرپرست پیش بره، این هستش که جنگ رو، حالا یه عده در درون جمهوری اسلامی میگن جنگ الان بهتره، ما رو با هدفامون نزدیک میکنه. یکی دیگه میاد از ارزیابی اشتباهش میگه، میگه آمریکا دیگه خسته شده، جام جهانی رو پیش رو داره، انتخابات رو پیش رو داره، به ما حمله نخواهد کرد. اشتباه محاسبه افرادی که در درون جمهوری اسلامی هستن نشون میده که نمیشناسن سیاست آمریکا رو و آمریکا چگونه پیش خواهد رفت، و فقط اون برگ‌های برنده رو به نفع خودشون بر میزنن و میذارن روی میز. اینجاست که یه مقدار بحث پیش میاد که آیا به سوی جنگ خواهند رفت یا نه. ولی یک نکته رو من اشاره کنم که اون چه که در شرایط کنونی معلوم هست این است که فشار نظامی، فشار دیپلماتیک و فشار اقتصادی رو به طور همزمان دارن هر بار با هم پیش میبرن، و در چنین شرایطی هم میشونه هر اقدام نظامی که شکست بخوره یا مذاکره شکست بخوره یا از اون مرحله که بازدارندگی متقابل هست به تقابل گسترده تر سوق داده بشه. یعنی این که آیا جنگ بیشتر خواهد شد و یا گفتگوها به نتیجه خواهد رسید، هیچ کدوم تضمینی درش وجود نداره.
0: خیلی متشکرم آقای حسن یاری. از شما هم همین شکلی میخوام ببینید، چند روز پیش ما یه مهمونی داشتیم، کارشناس میگفتش که شما یا در خاورمیانه کسی رو دیدید، حکومتی رو دیدید که اینقدر مقابل حملات و جنگ بتونه مقاومت کنه؟ گفتم بله، حوثی های یمن تازه نه تنها خیلی بیشتر جنگیدن، بلکه آمریکا، اسرائیل، عربستان همه با جنگیدن. میدید بستگی به تعریف آقایو داره. این آقایو، این حکومت، نصف مردم ایران رو ببینن براش مهم نیست، با حمله اقتصادی هم عقب نمیره، تمام دفترهاش هم بذاره تو چادر میزنه مردم اعدام میکنن، چادر هم آتیش بذاره میره بالا درخت مردم اعدام میکنن. حکومت نیست به اون معنا، اسمش طالبانه. حالا با این وضعیت آیا امکان داره دوباره ایالات متحده آمریکا برسه به اون دوره‌ای که آقا ما راهی نداریم جز سرنگونی جمهوری اسلامی و دوباره پروژه رژیم چنج یا سرنگونی جمهوری اسلامی، همون پروژه‌ای که روز اول آقای ترامپ میگفت اونو زنده کنن، احیاش کنن، ممکن هست به نظرتون؟
3: یکی از شاهکارهای جمهوری اسلامی اینه که کلمات رو از واژه‌ها رو از معنا توهی کرده. جنگ رو میبازن، کشته میشن، پیروز اعلام میشن. بنابراین روی این حرفایی که میزنن در تلویزیون یا در خیابونها این شبها با این روزخونا و اینها مداها خیلی نبایستی حساب کرد. در مورد مسئله خود جنگ، خب من بیش از یک سالی که به این مسئله تاکید میکنم که جنگ خواهد شد، به خاطر اینکه ببینید، خب دوستان اشاره کردن که مذاکرات که به جایی نرسیده، طبق گفته فاکس نیوز 38 بار ترامپ از مذاکرات، پیشرفت مذاکرات خیلی خوب، فردا پس فردا امضا میشه صحبت کرده، ولی هرگز نشده، به خاطر اینکه نخواهد شد. به چه دلیل نخواهد شد؟ برای اینکه خواسته ها در تضاد آشکار هستن با هم. آمریکا مسئله هسته‌ای رو که مطرح میکنه میگه که بایستی تمام فعالیت‌های هسته‌ای در جمهوری اسلامی تعطیل بشه، اورانیوم خارج بشه، در مورد موشکی بحث‌های دیگری در باره این گروه‌های تروریستی و غیره. دقیقاً اینها چیزهایی هستند که جمهوری اسلامی نمیپذیره. ببینید، به عنوان نمونه در مورد گروه‌های تروریستی، خب جنگی رو که همین برخوردی رو که جمهوری اسلامی اخیراً با اسرائیل بر مردم ایران تحمیل کرد، به خاطر این بوده که اسرائیل در جنگ با گروه تروریستی حزب الله در لبنان که به اسرائیل حمله میکنه، خب جمهوری اسلامی به گفته شما که گفته کاملا درستی است، هیچ گونه ارزش و اعتباری برای منافع ملی ملت ایران و به طور کلی تمامیت ارضی ایران قائل نیست. و به همین خاطر هست که علاوه بر این که در گذشته میگفتن خوزستان بره بهتره تا بشار اسد و سوریه از دست برن، حالا تأکید اینها بر اینی که حزب الله نبایستی از بین بره. خیلی جالبه که جمهوری اسلامی این گروه های تروریستی رو به وجود آورد و یا اینکه اونها رو مسلح کرد و پول داد برای اینکه جمهوری اسلامی رو حفظ بکنن. امروز شرایط به شکلی در اومده که جمهوری اسلامی ناچار هست که از این گروه های تروریستی حمایت بکنه، حالا چه اینا حوثی ها باشن چه هشت شعبی و به خصوص حزب الله در لبنان. در نتیجه یک نوع بازگشت به شرایط گذشته داریم. در اینجا شما به بازگشت به سخنان ترامپ اشاره کردین. به نظر من چاره دیگری وجود نداره، نه برای آمریکا، نه برای اسرائیل، نه برای کشورهای عرب منطقه، بلکه برای کل جهان. ببینید در اینجا در کانادا جمهوری اسلامی
0: مشکل است. از چاره که بگذریم، اصلا میخوام اصلا حرف بزنم چون وقت زیادی نداره، از چاره که تواناییش هم دارن، یه دقیقه حد اکثر فقط تواناییشو دارن برای تغییر حکومت
3: آمریکایی ها.
0: بله بله،
3: آمریکایی ها رو میفرمایید؟ بله، کاملا. آمریکا و اسرائیل اینها دو قدرت بزرگ دنیا هستن، در کنار هم میتونن شرایط رو فراهم بکنن برای اون لحظه آخری که مردم ایران وارد خواهند شد برای سرنگونی رژیم.
0: خیلی خیلی متشکرم. آقای سبز، شما چی فکر می‌کنید در مورد پروژه براندازه؟ شما احساس می‌کنید که ممکن این پروژه دوباره در دستور کار قرار بگیره؟ البته بعضی از هستن که میگن این پروژه وقت کنار گذاشته نشده، ولی من حرفای ترامپ رو می‌بینم کاملا کنار گذاشته شده. شما فکر می‌کنید ممکنه برگردن سرش؟ ضمن اینکه این رو هم بگم که ظاهرا گزارشی که از ایران میاد در مورد بعضی از حملات و صدای جنگنده که میشنون ظاهرا درسته و ظاهرا آمریکا داره سر عملیات انجام میده، ولی هیچ خبر قطعی رسمی یا تایید شده من ندارم که خدمتون بگم. بفرمایید.
1: ببینید، تغییر نظام تنها از راه نظامی نیست، چون تنها از نظر نظامی خیلی از متخصصین میگن که برای تغییر رژیم باید نیروی پیاده وارد ایران بشه. با حملات هوایی به تنهایی نمیتوان. بعضی هم میگن که شرایط جغرافیایی ایران و وسط ایران امکان ورود نیروهای زمینی رو نمیده و استدلال هم میکنن که نیروهای زمینی چون به هر حال بایستی مقداری قربانی در محاسباتشون بیارن وقتی که وارد عمل میشن، به خاطر اینکه اونها همونطور که شما گفتید برای سربازانشون، برای جان سربازانشون احترام قائلن، دست به نیروی ورود نیروی زمینی نمیزنن. همین الان حتی اسرائیل از ورود نیروی زمینی به کل لبنان هم تا حدودی ابا داره، چون میدونه که به هر حال نحوه عکس العمل حزب الله یه جور دیگری خواهد بود و اون هم برای جان، برخلاف حزب الله، برای جان سربازانش ارزش قائله. اینه که تغییر رژیم بعضی ها میگن فقط در اثر وجود نیروی زمینی و آمدن نیرو در ایران ممکن است. حالا من متخصص نظامی نیستم، متخصص شرایط استراتژیکم نیستم، ولی این چیزهای متناقضی است که آدم از زبان به اصطلاح متخصصین نظامی متفاوت میشنوه. ولی تغییر رژیم میتواند به وسایل دیگری هم باشه. اگر شما بتوانید در ایران یک زمینه ایجاد بکنید که اکثریت جوانان یا بخش عظیمی از جوانان به استارلینک دست داشته باشند و بتونن ارتباط پیدا بکنن، ارتباط اینترنتی پیدا کنن، یا از نظر اقتصادی طوری باشه که وضع رژیم آنقدر به اصطلاح فلاکت بار باشه که دیگه نتونه حتی به کارمندان خودشم مزد بده، بر راه های دیگری از این قبیل میتوانید دست به تغییر رژیم هم بزنید. یعنی تغییر رژیم، ما تا صحبت از تغییر رژیم میکنیم به فکر این میافتیم که حمله نظامی آنی بشه و در عرض 24 ساعت یک رژیم عوض بشه. نه، چه چیزی در مورد ایران ممکن باشه؟
0: یه دقیقه ببینید، ما ماجرای ونزوئلا رو ونزوئلا رو دیدیم. اروپا حتی اومد بخش از سفارتخونه‌هاش رو داد به رقیب. این همه بالا پایین رفتن و به وضوح می‌خواستن حکومت عوض کنن، نرسید، زورشون نرسید. آخرش با در واقع شجاعت آمریکا اومد رئیسش رو دزدید، رئیسش رو قاچاقچی شد، بلند ورد بر محاکمه کرد، ولی باز حکومت رو نتونست عوض کنه. اون که آدم جدیده که مدل از جنس همین قالیباف که میگن خوب هستن. به هر حال توانایی فقط این نیست که قدرت اقتصادشون باشه، حکومتی که جنایتکار باشه بتونه صنعتی آدم بکشه، یه سری ابزارم داشته باشه، خب میمونه دیگه. چه جوری شما فکر میکنید که میتونن این کار اجرایی باشه؟ یعنی واقعا توانایش کافیه واسه اینکه برن به این سمت؟ چون احساس کردم شما عملی میدونید این ماجرا رو.
1: تواناییشون رو دارن، ولی سوال این است که خواستش هم دارن یا نه. و من سعی کردم استدلال
0: کنم. خب توانایی چه جوری؟ من تو 30 ثانیه بگید، چند جمله بگید که من برم سراغ گوهرزاد.
1: توانایی امکانات نظامی دارن، امکانات اقتصادی دارن، امکانات فضایی دارن، با اینها میتونن، یعنی یه مجموعه کارهای مشترکی باید انجام بدن، فقط تنها مسئله نظامی نیست. فقط اینو میخواستم بگم، فقط با حمله هوایی شما به رژیم چینج نمیرسید.
0: متشکرم. خب آقای ازتون یکی دو دقیقه که آخر هست، اگه یک دقیقه شو استفاده کنید متشکر خواهم شد. آمریکا گفته که من عملیات انجام خواهم داد. این شکل عملیات های کوتاه مدت چه اثری داره به نظر شما؟ و شما فکر میکنید میرن سراغ براندازی یا نه؟
4: ببینید، براندازی و عملیات با هم فاصله دارن. براندازی یه حکومت میتونه یک حرکت آرمانی باشه از سوی مردم و سازمانهای سیاسی و کشورهای بزرگ بتونن به اون کمک بکنن. یعنی کاری که در آفریقای جنوبی شد، مردم این کار رو کردن تا اینکه بتونن کشورهای بزرگ این کار رو انجام بدن. ولی در مورد ایران قضیه خیلی فرق داره. شما به نکته اشاره فرمودید و اون مسئله ونزوئلا بود. خوشبینی و آرزومندی آقای ترامپ این بود که از قالیباف یک نفری رو بسازه، یا انتظارش این بود که قالیباف، البته پیش از اون لاریجانی، کسی باشه که میشه مانند جایگزین مادورو باشه. ولی نه، این برنامه کار نکرد. یعنی اون کسی که در حزب آقای مادورو بود و ریاست معاونت رو داشت و نقش مهم می داشت، آمد چلو و جایگزین شد. ولی هرگز نرفتن سراغ خانم ماچادو و یا کسی مانند کوایدو که این رئیس مجلس بود. اینجاست که محاسبات غرب هم از نظر شناخت افراد نادرست در میاد و به نظر من نخواهند توانست و حکومت رو ساقط کنن و عوض کنن، مگر اینکه مردم بخواهند و حکومت در راستای خواست مردم سقوط بکنه با کمک غربیات. یعنی هیچ کشور غربی نمیتونه.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم، وقتمون هم تمام شد. چند سنه من بگم در حضور متشکرم، وقتم تموم شد، در حضور مهمان ها هم بگم که این حرفا رو مردم تصور نکنید به معنی این است که حکومت عوض نمیشه، که کسی احساس ناامیدی نداشته باشه. تا دلتون بخواد تحلیل بوده روی کاغذ، که در عمل در چند ثانیه چیز دیگه اجرا شده. در عمل مردم ایران نه نیمیشون 30-40% اراده بکنن و در پای اراده بایستند، هیچ غلطی هیچ کسی نمیتونه بکنه. بسیار بسیار سپاسگزارم. علی صدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از آتن که با ما بود، رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از کالیفرنیا، و هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی که آخرین دور هم خدمتشون نبودیم. خانم و آقایان، داخل یا خارج ایران، هر جای دنیا که هستید، خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: کارزارهای مردمی برای کشف حقیقت. ماها پس از کشتار دیما هر روز ابعاد تازه‌ای از جنایت فاش می‌شود.
1: این جنایت خامنه‌ایه.
0: هر تصویر بخشی از حقیقت است. هر روایت راهی برای دادخواهی. مشاهدات خود را به میدیا بفرستید و به کشف حقیقت کمک کنید.

0: دفعه فراخوان جاویدنامان انقلاب ملی برای مستندسازی بزرگترین کشتار تاریخ معاصر ایران اطلاعاتی از چگونگی جانباختن فرزانه ساسانی پور 42 ساله و مادر دو فرزند به ایران اینترنشنال رسیده است. این جاویدنام در اعتراضات دیماه در کوهچنار استان فارس هنگام کمک به مجروحان با شلیک گلوله ماموران حکومتی جان خود را از دست داده است. خانواده فرزانه ساسانی پور میگویند گزارش کالبد شکافی را تا کنون تحویل نگرفتند. آنها همچنین گفتند نیروهای امنیتی برای مصادره تصاویر و معرفی او به عنوان شهید حکومتی خانواده را تحت فشار گذاشتند، ولی خانواده این جاویدنام درخواست آنها را رد کرده است. پیکره جاویدنام فرزانه ساسانی پور در روستای دوسیران از توابع کوهچنار در استان فارس به خاک سپرده شد.
1: فرزانه ساسانی پور مادر دو فرزند، یه دختر 16 ساله به نام اثر و یک پسر 3 ساله به نام سام داره و متاسفانه در روزهای 18 و 19 در اعتراضات کوهچنار زمانی که در خیابان‌های اصلی تظاهرات شکل گرفته بوده، اعتراضات شکل گرفته بوده، خانه مادریش در یکی از خیابان‌های اصلی بوده و فرزانه کمک می‌کرده به معترضینی که مجروح شده بودن و یا گاز اشکاور خورده بوده، احساس خفگی می‌کردن، اونا رو به داخل حیات خانه مادریش می‌برده، سعی می‌کرده درمانشون کنه یا توی اونایی که تو خیابون افتاده بودن به گوشه می‌کشیده، بهشون آب می‌داده و سعی می‌کرده کمک کنه به کسی کسانی که مجروح شدن. فرزانه هم جزء اون دسته از کسانی هستش که به مجروحین میخواستن کمک کنن و کشته شدن. از بالای یکی از ساختمونهای اصلی از زمانی که فرزانه شروع میکنه به کمک کردن به مجروحین نشونه گرفته بودنش و با تک تیرانداز به شاهرگ گردنش میزنن. اما در اون زمان انقدر که جمعیت معترضین زیاد بوده در اون کوچه و مامورا ریخته بودن همه رو به رگبار میبستن، مجبور شدن ببرنش داخل منزل، 2 ساعت نگهش دارن و خونریزی شدید داشته، جلوی بچه‌هاش، مادرش، خواهرش همه بودن و نمیتونستن حتی زنگ به آمبولانس بزنن به بیمارستان ببرنش. بعد از چند ساعت که تونستن با آمبولانس تماس بگیرن و اصلا نیومده و خودشون بردنش، به داخل بیمارستان که رسیدن تحویلش گرفتن و گفتن شما بیرون بایستید. سناریوی تکراری که جمهوری اسلامی تکرار کرده، در بیمارستان ها اجازه درمان نداده، تیر خلاص زده. بعد از یک روز به خانواده میگن که پیکر رو از شناسایی کنین، از سردخونه باید تحویل بگیریم، ولی جای تیر دیگری هم بوده در پیکرش. زمانی که خانواده، این منبع آگاه به ما گفت، وقتی که خانواده خواسته عکس بگیره، فیلم بگیره از پیکر فرزانه و اتفاقات داخل بیمارستان، موبایلاشون رو مصادره کردن، مطالبش رو پاک کردن، دختر 16 ساله فرزانه رو موبایلش رو گرفتن، اطلاعات داخلش رو پاک کردن. در شبکه‌های اجتماعی اصل ویدیوهایی از مادرش منتشر کرده، از شجاعتش گفته که مادرم میخواست به مجروحین کمک کنه اما من نتونستم براش کاری انجام بدم. بنر مادرش رو که عکسش روش بوده در روز 40مش و مراسمش در میدان اصلی شهر خودش به تنهایی نصبش کرده و با اون تصویری گرفته و در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده و گفته من همیشه به مادرم افتخار میکنم که به مجروحین کمک میکرد.
2: این همه سال درس خوندیم، شب بیداری کشیدیم، از مهمونی و دور همی و مسافرت گذشتیم با امید اینکه یه روز وارد دانشگاه بشیم و مسیر زندگیمون رو انتخاب کنیم. حالا رسیدیم اینجا که به همون میگن آیندت فقط به یه کنکور بستگی نداره، معدلت هم بخش بزرگی از نتیجه رو تعیین میکنه. نمره از مهمونی و دور همی و مسافرت گذشتیم با امید اینکه یه روز وارد دانشگاه بشیم و مسیر زندگیمون رو انتخاب کنیم. حالا رسیدیم اینجا که به همون میگن آیندت فقط به یه کنکور بستگی نداره، معدلت هم بخش بزرگی از نتیجه رو تعیین میکنه. نمره هایی که بعضی هاشو وسط جنگ، تعطیلی مدرسه، آموزش

شهرهای مختلف ایران که به خیابون اومدن میگن، دانش آموزایی که بحثشون فقط یه امتحان یا یه نمره نیست، بحث سر آینده یک نسله.

داد زدن، حق بر حقشون هم فریاد زدن، اما نتیجه چی بود؟ امروز خبر اومد که با تصمیم شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی تأثیر معدل پایه 11 در کنکور امسال مثبت شد، یعنی فعلا بی خیال معدل سال 11 شدن. حالا البته اگر توش در نیارن، اما دانش آموزا به چی اعتراض داشتن؟ طبق تصمیم حکومت امسال قرار شد سوابق تحصیلی تو نتیجه نهایی کنکور بیش از گذشته تأثیر داشته باشه. این تأثیر امسال به 60% رسیده بود. 43% اون مربوط به پایه 12 و 17% هم مربوط به پایه 11. فقط 40% نتیجه نهایی از خود امتحان کنکوره. یعنی قبل از اینکه خیلی وارد امتحان کنکور بشن بیش از نصف نتیجهشون عملا مشخص میشه. اگه خبر مثبت شدن معدل پایه 11 قطعی باشه، این 17% که اینجا میبینید حذف میشه، اما همچنان اون 43% دیگه باقی میمونه، یعنی معدل پایه 12 در قبولی نهایی همچنان تأثیر داره. من خودم هم پشت همین نیمکت ها بزرگ شدم، میدونم تو این شرایط جنگی و بی اینترنتی و آموزش مجازی و وضع بد جیب و بی اسبابی خانواده و استرس، حتی اگه بخوای درس هم بخونی تهش ممکنه به نمرات درخشان زیر 10 یا قبولی ناپلئونی ختم بشه. اما حرف دانش آموزا چیه؟ اونا نمیگن سوابق تحصیلی باید حذف بشه، فقط میخوان تأثیر معدل به جای قطعی ویرگول مثبت بشه، یعنی اگه نمره خوبی گرفتی کمکت کنه، اما اگه به هر دلیلی نمره پایینی گرفتی این نمره بد آیندت رو نابود نکنه. اما این همه ماجرا نیست، دعوا بر سر یه سوال بزرگتره. آیا خط شروع ماراتون کنکور برای همه دانش آموزا یکیه؟ تو یک سال گذشته و به ویژه با آغاز حملات آمریکا و اسرائیل دست کم 3 اینترنت قطع بوده. چند بارم که به بهانه کثیفی هوا و اعتراضات و غیره مدارس تعطیل شدن. آموزش مجازی هم که پلتفرم درست و اصولی نداره و با این وضعیت اینترنت داغون کسی نمیتونه آنلاین درس بخونه. حالا بعضیا به خاطر داشتن شرایط و امکانات بهتر مالی و آموزشی و مثلا آموزش خصوصی و غیر انتفاعی وضعیت بهتری نسبت به دانش آموزان مناطق محروم یا بهتر بگیم مدارس دولتی دارن. پس اعتراض دانش آموزا فقط به تأثیر معدل تو نتیجه کنکور نیست، اونها به بی‌عدالتی آموزشی اعتراض دارن، بی‌عدالتی که حکومت بر اون پافشاری هم می‌کنه.

اما بی‌عدالتی از کجا به وجود اومده؟ سالها بود که مقام‌های جمهوری اسلامی از مافیای کنکور و سودهای میلیاردی مؤسسات فروش تست کنکور حرف می‌زدن. می‌گفتن کنکور به درد نمی‌خوره. ملاک درستی برای سنجش دانش آموزان نیست. راه حلی که شورای عالی انقلاب فرهنگی داد این بود که سهم مدرسه رو بیشتر و سهم کنکور رو کمتر کرد. سازمان سنجش رو هم یک بار منحل کردن و دوباره برش گردوندن و مرتب قانونها تغییر کرد تا به امروز رسید. الان که دانش آموزا اعتراض کردن، عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفته اغلب این معترضا مافیای کنکورن که با اجرای مصوبه کنکور شورا

هزاران میلیارد ضرر کردن. به دانش آموزا میگه مافیای کنکور. وقتی به جای یه معلم یا یه استاد دانشگاه، یه کارشناس و یه متخصص آموزش، تصمیم گیری سیستم آموزشی کشور میفته دست یه چهره امنیتی، انتظار دیگه ای هم نمیشه داشت. شورای انقلاب فرهنگی که اعضای حقیقی اون مستقیما با حکم رهبر جمهوری اسلامی تعیین میشن و اعضای حقوقیش هم صرفا به خاطر سمتشون عضو این شورا میشن و نه تخصصشون در امر آموزش، هدف اصلیش انعکاس ایدئولوژی جمهوری اسلامی در سیستم آموزش کشوره، بدون در نظر گرفتن مسائل فنی و درست آموزشی. واقعیت اینه که در سالهای اخیر آموزش و پرورش و سازمان سنجش و کمیسیون آموزش مجلس صرفاً مجری سیاستهایی هستن که شورای عالی انقلاب فرهنگی بهشون دیکته میکنه. برای همین بسیاری از معترضا میگن مشکل فقط یه مصوبه نیست، مشکل اینه که عدالت آموزشی هم قربانی همون سیستم ناعادلانه حکومتیه. جالب اینجاست که راه حل نهایی هم معمولاً به همچین جمله ختم میشه. عبدالوحید فیاضی عضو کمیسیون آموزش مجلس به دانش آموزا گفته اعتراض فایده ای نداره، برین درستون رو بخونین. شاید خواسته اخیر دانش آموزها لغو قانون تأثیر قطعی معدل باشه، اما نسلی که کرونا، آموزش مجازی، قطعی اینترنت، اعتراضات و حتی جنگ رو تجربه کرده، حالا خواسته های بزرگتری داره. اعتراض این نسل آگاه به عمق ریشه های نابرابری در نظام آموزشی در ایرانه.

0: فلسطینی به رژیم قاسم وارد شد، بیشتر محروم شد که قابل ترمیم نیست.
1: هیچ کدوم از این تکانه های بین المللی نمیتونه به زندگی مردم آسیب وارد کنه.
2: مسئولین ارشد کشور دارن کار میکنن، گرفتن خوابیدن کار میکنن، غلط
1: از روی قابلیت میکنن یا پول میگیرن من نمیدونم. میخوان وانمود کنن کشور به بنبست رسیده. نه،
0: ملت آمریکا احساس خجلت و سرفکندگی میکنه از حکومت های خودش. همین نظام امت و امامت، نظام مردم سالاری دینی.
3: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگید
0: انتخابات رو متعلق به خودتون بدونید که متعلق به شماست.
4: آمریکا میگوید بدون بازگشایی هرمز و خروج اورانیوم توافقی در کار نیست. جمهوری اسلامی با همه از لاش از همه جناها در بنبست کامل به سر میبره و پای میز مذاکره امتیازی نمیتونه بده که بقای خودش رو تضمین بکنه. بخش بزرگی از مردم به این نتیجه رسیدن با این حکومت جز در مسیر نابودی طی نمیشه.
5: مسجد جامع اصفهان موزه زنده معماری ایران است. این بنای تاریخی با الگوی مشهور چهار ایوانی یکی از تأثیرگذارترین نمونه های معماری ایرانی به شمار می رود و لایه‌هایی از هنر و معماری سلجوقی، ایلخانی و صفوی را در خود حفظ کرده است. اما بسیاری از بناهای تاریخی ایران از مسجدها و مدرسه ها تا کتابخانه ها و مجموعه های مذهبی مانند مسجد جامع اصفهان در قالب موقوفه زیر نظر سازمان اوقاف قرار دارند. فعالان میراث فرهنگی هشدار می‌دهند که مداخلات غیر تخصصی مانند نصب بنر با میخ روی دیوارهای تاریخی به این آثار آسیب می‌زند. منتقدان معتقدند آثار تاریخی ایران باید زیر نظر نهادهای تخصصی و علمی اداره شوند تا هویت تاریخی کشور حفظ گردد.

0: امشب در 24 تهدید تازه ترامپ به اقدام نظامی شدید علیه جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا گفته ایران در مذاکرات خیلی تعلل کرده و باید تاوانش رو بده. تهران زیر فشار جامعه جهانی برای همکاری فوری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. شورای حکام به قطعنامه آمریکا علیه ایران علیه جمهوری اسلامی رأی مثبت داد.
1: وظیفه ما تداوم ایستادگی است. وظیفه ما حفظ امید ملی است. حفظ همبستگی
0: و تاکید شاهزاده رضا پهلوی بر اتحاد نیروهای ملی. به گفته او آینده رو مردمی می‌سازند که امید رو از دست نمیدن.
2: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش بار دیگه جمهوری اسلامی رو به اقدام نظامی تهدید کرد و گفت در صورت نهایی نشدن توافق صلح ایالات متحده ایران رو بسیار سخت هدف قرار میده. دونالد ترامپ گفته تهران باید توافق رو امضا کنه، توافقی که به گفته او باید معنادار باشه، وگرنه واشنگتن همین امروز دوباره ضربه محکمی به اونها میزنه. به گفته ترامپ ایران در مذاکرات خیلی تعلل کرده و باید تاوانش رو بده.
3: من برای ماه هاست که دارم با ایران کار میکنم و خب باید که توافق رو امضا کنن. توافق خوبیه، به اونها حق داشتن سلاح هسته‌ای رو نمیده، به واقع کاملا این رو ممنوع میکنه که هرگز به سلاح هسته‌ای برسن. و خب نمیدونم واقعا چرا هی دارن وقت تلف میکنن، نمیدونم چی کار دارن میکنن. بعد هلیکوپتر خیلی گرون قیمت ما رو بهش شلیک کردن، خوشبختانه هر دو خلبان حالشون خوبه و خب یک عملیات نجات باور نکردنی داشتیم که خیلی فوق العاده بود. تجهیزاتی که ما داریم، ببینیم، ما قوی ترین ارتش دنیا رو داریم و من به درخواست پاکستان یه مقدار بهشون فرجه دادم.
0: در همین حال در وین شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه پیشنهادی آمریکا درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو با رأی 21 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع تصویب کرد. در این قطعنامه از تهران خواسته شده که فوراً همکاری کامل با آژانس رو از سر بگیره و امکان دسترسی و بازرسی از تمامی تأسیسات هسته‌ای رو برای بازرسان آژانس فراهم کنه. خبرنگارانمون سمیرا قرایی از کاخ سفید و احمد صمدی از مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از وین با ما هستند. سمیرا، نمیدونم حالا بخشی از بازی است یا واقعا همینی هستش که داریم در جلوی دوربین ها میبینیم، ولی به نظر میسته که رئیس جمهوری آمریکا کلافه شده، خسته شده و صبرش لبریز شده از منتظر ماندن برای پاسخ مثبت تهران.
4: این لبریز شدن صبر آقای ترامپ ترجمه هم شده فرداد روی زمین. حملاتی که ایالات متحده در ساعات گذشته انجام داده محدود نماند به اون حوزه آبی هرمز. روز گذشته که با هم صحبت می‌کردیم پیش‌بینی می‌شد، اون زمان آقای ترامپ این نوشته در تور سوشال رو منتشر کرد که ایالات متحده ناگزیر از جواب دادن. وقتی شب پیش با هم صحبت می‌کردیم و پیش‌بینی‌ها بر این بود که محدود بمونه در تنگه هرمز، مثل هفته های گذشته درگیری ها همونجا بمونه، سیستم های راداری رو بخوان بزنند. اما دیدیم که در ساعات گذشته ایالات متحده به لحاظ جغرافیایی حمله خودش رو گسترده تر کرده، در تهران اقداماتی انجام شده، در همدان به همین ترتیب، و نشون میده که کلافه است و بر این باوره که به اندازه کافی تا اینجا به جمهوری اسلامی زمان داده. ولی اونجایی هم نایستادیم که آقای ترامپ بخواد به کل بحث توافق رو کنار بگذاره و جبهه همه جانبه ای رو باز بکنه. اون چیزی که اینجا الان داره راجبش صحبت میشه و اکسیوس هم به نقل از منابع آگاه آمریکایی داره گزارش میده اینه که همچنان یک فضایی رو دارن باز میذارن که بتونن برگردن روی میز مذاکره. قطری ها هم امروز هیئتی رو به تهران فرستاده بودن، از اون سم جزئیاتی راجبه یک توافق احتمالی هسته‌ای رو نیویورک تایمز منتشر کرده. اونجا در اون حوزه هم به به حال بحث‌ها یا سوالاتی هست، اما در بحث نظامی خود آقای ترامپ صحبت‌هایی که کرده، شب گذشته حملات رو انجام دادن، در دیدار با خبرنگاران امروز تاکید کرد که باز هم حملات رو انجام خواهند داد، حملات سنگین امروز که داریم می‌بینیم بعد از صحبت آقای ترامپ، حملاتی رو در خاک ایران شاهدش بودیم. آقای ترامپ هشدارها رو داده، عملیات وسیع‌تر دنبال داره میشه، ولی اینکه در نهایت آیا به کل بخواد مذاکرات رو ترک بکنه در این مرحله بعید هست، چون همزمان داره میگه که ببینیم که در رابطه با توافق با اینها به کجا میرسیم. در تنگه هرمز هم داره میگه که یک عملیات‌های مخفیانه ای رو در این هفته ها آغاز کردن. آخرین نوشته است که در توست و شار منتشر کرده، روشن نیست که داره به چه عملیاتی اشاره میکنه، روشن نیست این تعداد زیاد 100 میلیون بشکه نفتی که عبور کرده از چه بازه زمانی آغاز شده این عبور نفت، و این تانکرهایی که ایالات متحده کمک کردن که از تنگه هرمز عبور بکنند جزئیاتی ارائه نداده، ولی میگه که چنین اتفاقی با کمک‌های ایالات متحده افتاده. میگه که کنترل تنگه هرمز دست ماست، نه دست جمهوری اسلامی. میگه کار برای جمهوری اسلامی تمام شده است، هیچی براشون باقی نمونده، اختیار تنگه هرمز رو هم که از دست دادن. و به نظر میرسه که حداقل امروز آقای ترامپ بازی رو عوض شده داره به نفع آمریکا میبینه. فرداد
0: و احمد، اونجا در وین همین قطعنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که اصلا مبدأش هم خود آمریکایی‌ها بودن، به نظر داره مهمات سیاسی کافی هم به واشنگتن میده برای افزایش احتمالی سطح تنش.
5: بله دقیقا، از زمانی به نظر من لوجستیکش آماده شد که وقتی آقای گروسی گزارشش رو ارائه کرد در هفته گذشته، دیپلمات‌ها اومدن گفتن که این گزارش به این معناست که جمهوری اسلامی داره به این سمت میره که برنامه خودش رو دیگه نظامی بکنه. این رو گزارشی بود که فاینانشال تایمز ارائه کرد به نقل از دیپلمات‌ها، چون آقای گروسی گفته بود که ما دسترسی نداریم به برنامه اتمی ایران، دسترسی نداریم به اورانیوم‌های غنی شده ایران، حدود 9 تن هست که 440 کیلو 900 گرمش 60%ه و نه جمهوری اسلامی اعلام میکنه کجاست و نه ما میدونیم کجاست، فقط حد مثلا حدس میزنیم یه بخشش در مجتمع تونلی اصفهان هستش و یه بخشش هم در جاهای دیگه است، مثلا در فوردو میتونه باشه، و همین موجب شد که ایالات متحده هم بیاد و این پیشنویس قطعنامه رو ارائه بکنه که دقیقاً همون تأکیدی هست بر صحبت‌های آقای گروسی، بر گزارش آقای گروسی. از جمهوری اسلامی میخواد که همکاری بکنه با آژانس و اجازه بده که بازرسی ها انجام بشه و در ادامه هم یک فهرست دقیق و با جزئیات از دارایی های هسته‌ای خودش ارائه بده به آژانس که شامل همین اورانیوم ها هست، بگه که کجا هستش، چه میزان هست، اگر یه بخشش نابود شده باید اعلام بکنه، اگر نشده باید بگن کجا هستش. و در نهایت هم دیدیم که این قطعنامه هم تصویب شد. جالبه که فرداد سال گذشته در همین ماه ژوئن که نشست شورای حکام بود، یک قطعنامه دیگه موقع ارائه شد از سوی کشورهای اروپایی و ایالات متحده هم خب حمایت کرد ازش، 19 رأی مثبت داشت، امروز 21 رأی آورد و این نشون میده که تلاشایی که ایالات متحده و کشورهای غربی دارن میکنن داره پیشرفت میکنه و میتونه که جمهوری اسلامی تا حد زیادی به چالش بکشه. یک نمره منفی دیگه مجددا در کارنامه جمهوری اسلامی ثبت شد، ولی خب در این حال باز هم دیدیم که چین، روسیه و این بار نیجر بهشون اضافه شد از اعضای شورای حکام و رأی منفی دادن. جالبه که از آقای اولیانوف هم در این خصوص سوال کردم، یک مصاحبه اختصاصی با او گرفتم و نظرش رو پرسیدم درباره اینکه خب این قطعنامه تصویب شده نظرش چی است، نظر روسیه چی است. خب طبیعتا مشخص بود که نظر منفی خواهد داشت. فکر می‌کنم یه چند دقیقه از اون رو بشنویم و بعد من نکات دیگه‌ای در صحبت‌های آقای گروسی هست که به اون هم اشاره، آقای اولیانوف هست که به اون هم اشاره می‌کنن.
6: I don't like it. It's
7: من این قطعنامه را نمیپسندم. این صرفاً اقدامی شرم‌آور و بسیار ریاکارانه است. آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها پارسال تأسیسات هسته‌ای ایران را ویران کردند. بعد ایران همکاری خود را با آژانس متوقف کرد، چون پس از حمله نظامی وضعیت به طور کامل تغییر کرده. حالا طرف مقصر، همان طرفی که همکاری میان آژانس و ایران را تضعیف کرد، تلاش می‌کند بر قربانی این اقدام، این جنایت و تجاوز فشار وارد کند. از دیدگاه ما این صرفاً یک اقدام تجاوزکارانه از سوی ایالات متحده و اسرائیل بود.
5: فراد، تا صحبت های اولیانوف در واقع همون تقابل همیشگی شرق و غرب بود، یعنی دعواهای روسیه و ایالات متحده بود. دوباره اینجا بیان کرد که ایالات متحده این کار رو انجام داده، اسرائیل رو هم بی نصیب نذاشت، گفت اینها این اقدامات رو انجام دادن، حتی از عبارت جنایت استفاده کرد در مقابل ایران. و بعد هم من ازش سوال کردم، گفتم آقای گروسی خب تاکید میکنه که به هر حال جمهوری اسلامی به پادمان ها متعهد هست و بر اساس پادمان ها هم دست کم در زمانی که آتش بس برقرار هست بعد این امکانات فراهم بکنه که بازرسان برن و بازدید بکنن. گفت من این حرفو قبول ندارم، آقای گروسی یک بوروکراته، در واقع یک کار کسی که کار اداری میکنه، ولی واقعیت در روی زمین چیز دیگه هستش و اون این هستش که ایالات متحده و اسرائیل رفتن بمباران کردن و جمهوری اسلامی هم در واقع مقصر نیست در این میانه و شرایط رو اونا به وجود آوردن. و بعد گفتم که خب آقای گروسی تاکید میکنه که جمهوری اسلامی چون اطلاعات رو نمیده، به هر حال بر اساس NPT و پادمان ها باید اطلاعات رو بده که خطر اشاعه هسته‌ای به وجود نیاد. بعد به من گفت منظورت از خطر اشاعه هسته‌ای چه؟ گفتم مثلا آمار اورانیوم های 60% رو الان نداره، شما از این موضوع مثلا رضایت دارین؟ گفت کدوم اورانیوم؟ اورانیومی وجود نداره، مگه بمباران نشده؟ این در واقع همه اینا مقصرش ایالات متحده هستش و حالا ایالات متحده باید بیاد پاسخ بده. و در نهایت این تقابل و این در واقع رفت و برگشتی که بین روسیه و چین و ایالات متحده است، امروز در شورای حکام آژانس به نفع ایالات متحده با 21 رأی مثبت و 10 رأی ممتنع رقم خورد.
0: ممنونم احمد. احمد صمدی از مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین و همینطور همکار دیگرم سمیرا قرایی از داخل کاخ سفید در واشنگتن دی سی با ما. در دقایق گذشته باراک راوید خبرنگار که روابط نزدیکی هم با حلقه‌های قدرت در واشنگتن داره مدعی شده که ایران و قطری‌ها در دوحه ملاقاتی داشتن با میانجیگری قطری‌ها و قرار بوده که این ملاقات‌ها منجر به دیدار سه‌جانبه باشه با میانجیگری قطر که ظاهراً طرف ایرانی اونطوری که باراک راوید مدعی هست اون رو رد کرده. در همین حال دقایق پیش تایمز اسرائیل به نقل از یک منبع در دفتر نخست وزیری اسرائیل گزارش داد بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا همزمان با تشدید تنش‌ها با جمهوری اسلامی و وعده ترامپ برای حملات بیشتر هماهنگی کامل دارند. به گفته این منبع نخست وزیر اسرائیل و رئیس جمهوری آمریکا یک روز در میان و گاهی هر روز با یکدیگر گفتگو می‌کنند. علیرضا نامبر حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو به ما پیوسته. آقای نامبر حقیقی، دوباره به نظر ضرب آهنگ پیام‌هایی که از تهران و واشنگتن و دوحه و مسقط و اسلام آباد داره میاد افزایش تنش است. به نظر میرسه که امید آقای ترامپ به رسیدن به یک توافق داره کم کم رنگ می‌بازه.
8: بله، با سلام خدمت شما جناب آقای فرزاد گرامی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. بله، به نظر میرسه که در مورد متن توافق، نحوه مذاکرات و ضمانت‌های اجرای توافق نتونستن به یک راه حل دست پیدا کنن و بخشش هم مربوط به بی‌اعتمادی مطلق دو طرف به هم دیگه است و اینی که هر کدام یک تصویری از طرف مقابل داره و طبیعتاً با این چالش روبرو شده. طرف ایرانی خب توهماتی داره، اختلافاتی در درون بلوک قدرت داره. توهماتش ناشی از این است که یه بخشیش مربوط به این است که عده‌ای فکر میکنن که آمریکا و سرمایه‌داری و نظام سرمایه‌داری جهانی دستش زیر ساطور تنگ هرمز دچار مسئله است، به راحتی نمیتونه حل کنه و با همین تنگ هرمز اونا میتونن امتیازات لازم بگیرن و اونا میتونن به راحتی، حالا حداقل با تنگی، با قبول فشار، این محاصره دریایی رو هم رد کنن و امتیاز کامل رو اصولا در همون تنگه هرمز بگیرن و معتقدن بعد از این ایران به عنوان قدرت چهارم میاد از موقعیت بیرون و دیگه یک موقعیت جدیدی به هم میزنه. یکیش این توهمات هست و دوم اینه که توهم دوم اینه که آمریکا به هر دلیلی، یا حداقل محاسبه اینه که آمریکا میخواد با دیپلماسی اورانیوم ها رو خارج کنه یا رقیق کنه و بعد حمله بکنه. به هیچ عنوان نمیشه بهش اعتماد کرد، حتی اگر موقت تحریما رو برداره یا نمیدونم دست دوستی دراز کنه، قول سرمایه گذاری بده، دوباره حمله خواهد کرد. دوم اختلافی گفتم که درون سطوح فوقانی قدرت هست که خب این از سفر آقای قالیباف به پاکستان شروع شد که آقای علی باقری که عضو هیئت بود یک گزارش خبیثانه ای داد از نوع مذاکرات، از شر مذاکرات، کلن فضا رو به قول معروف یک پارانویای سیاسی تشبیه کرد، گفت آمریکا موضع بالا تعهد کرده، ایرانی ها اومدن تغییرآمیز میخوان بدن و آقای قالیباف رو به شدت مورد حمله قرار داد که اگر دقت کنید بعد از اون موقعیت آقای قالیباف در مورد مذاکرات به شدت کاهش پیدا کرد، دستورالعمل‌هایی صادر شد که هیچ کدومش هم قابل اجرا نبود، که دیدیم 5 تا شرطی گذاشتن انجام نشد. آقای پزشکیان هم در پاسخ اون صحبت که آقای باقری و پاسخهایی که دستورالعمل شورای امنیت یک نامه ای نوشت که دیدید آقای غضنفری به اون نامه استناد کرده بود، اون نامه حرفشی بود که ایران ظرفیتاش محدوده، نمیتونه بره تو جنگ دراز مدت و تحریم ها اگر بخواد برداشته بشه حتما باید بحث غنی‌سازی توش باشه، بدون غنی‌سازی آمریکا تحریم برنمی‌داره. این گروه معتقد به همین تنگه هرمز نه تنها تحریم های معمولی، تحریم های اولیه هم برمی‌داره. حالا این بعد اختلاف فقط در مورد گروه اختلاف، 5 تا گروه هستن که خب اینا هم قبلا در مذاکرات کارشکنی کردن و الان هم همون نقش رو میکنن. یکی گروه احمدی نژاد ایناست، یکی تیم آقای رئیسی مقداد و میثم نیدی هستن سرگروهشون و وزرای کابینه آقای رئیسی، تیم آقای جلیلی و آقای باقری هستن که هم متونشون گفتارشون دائما در نقد این قضیه است و تیم جبه پایداریه که آقای محسودی و تیم آقای نبویان و آقای ثابتی و اینا همه رو میبینید که صحبت میکنن. آقای نبویان یک نقد مفصلی به اون متن 14 ماده‌ای که حالا من نمیدونم آمریکا هم توافق کرده یا نکرده، برای اونی که 14 ماده واقعا متنش عالی بود، من فکر نمیکنم آمریکا با اون موافقت کنه، ولی حالا همونم آقای نبویان قبول نداشت. و تیم مساف و رائفی پور و اینا همشون دنبال اینن که مذاکرات رو ببرن تو هوا، معتقدن آینده جمهوری اسلامی فقط با جنگ تامین میشه و دولت پزشکیان رو باید بیارن پایین که خودشون رئیس جمهور بشن و از همه مهمتر اینه که آقای قالیباف رو ببرن حاشیه. این 4 سیاستیه که دارن دنبال میکنن. تو حوزه اجتماعی هم سعی میکنن به گونه فضا رو تنگ کنن که این دو قطبی بودن فضا افزایش پیدا کنه. حالا یه بخش تو بلوک نظامی هم عده معتقدن، حالا همین بدبینی‌ها دامن میزنن، اونا هم فکرشون این است که تو موقعیت جنگی و توی چالش خب نظامی‌ها دست بالاتر خواهند داشت و طبیعیه که میخوان این موقعیت رو حفظ کنن. از اون برم آمریکایی‌ها ممکنه، من حالا نمیدونم، آمریکا هم به این برداشت رسیده که ایران از نمیخواد توافق کنه، ممکنه دیتاهای داشته باشن که ایران حداقل تلاشای ممکنی کرده باشه برای ساخت بمب، نمیدونم چی، ولی ممکنه به این زن رسیده باشن از دیتا کالکتینگ کردن و همچنین ممکنه به این نتیجه رسیدن که حاکمیت ایران فاقد توانمندیه برای که اجماع درست کنه و به یه توافق اساسی دست پیدا کنه. چون ببین این توافق نیاز به تغییر راهبردی سیاست ایران داره، چون بند اولش این است که ایران سیاست مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل رو بذاره کنار و اون الان ممکنه هیئت حاکمه آمریکا به این نشسته باشه که حکومت ایران یه تلاش اولیه کرد ولی تلاش متوقف موند و دوباره برگشته به مسیر اولیه‌اش و بعیده که بتونه تغییر بده. و دوم اینه که کش دادن مسئله خب به ضرر آمریکاست، به نفعشون نیست و ممکنه فکر کنن که یک اقدام نظامی میتونه موقعیت جریانات رادیکال رو در یه جایی به عقب برونه یا حداقل کارت تنگه هرمز رو برای اونا تضعیف کنه و همچنین به گروه هایی که موافق توافق هستن رو بیاره بالاتر. به هر حال کلیتش این است که آقای ترامپ رسیده که اگر نتونه با هیئت حاکمه جدید یا به قول خودش رژیم جدید به توافق برسه، هیچ راهی جز تضعیف و حرکت به سمت حاشیه روندنشون نداره. مضافاً برای اینکه خب هم کشور عربی رو از آقای ترامپ میخوان و هم اسرائیل، بنابراین و هم بازار اقتصادی جهانی، اروپایی‌ها، شرق آسیا هم نگران این وضعیتن. یعنی با آقای ترامپ میگن یا با توافق کنی یا با تمومش کنی، چون این چیزیه که خودت کلید زدی و خودت پایان بدی.
0: ممنونم از شما علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو. شاهزاده رضا پهلوی در پیام ویدئویی گفته مردم ایران بهای سیاست‌های جمهوری اسلامی رو می‌پردازن، حکومتی که به گفته او به جای ساختن ایران کشور رو به جنگ، فساد، فقر و ویرانی کشونده. او با اشاره به بحران‌های درونی جمهوری اسلامی و آنچه ترس حکومت از مردم، اینترنت و حقیقت خونده، تاکید کرده مسیر آزادی ممکنه طولانی و سخت باشه، اما آینده ایران رو مردم می‌سازند که امید و همبستگیشون رو از دست نمیدن. رضا پهلوی گفته چه با حمایت خارجی و چه بدون اون، سرنوشت ایران در دست مردم ایرانه و پیروزی از آن ملت ایران خواهد بود.
1: هممیهنان عزیزم، ملت ما امروز بهای سیاست‌های حکومتی را می‌پردازد که اولویتش نه ایران و ایرانی، که حمایت از تروریست‌های خارجی و ضد ایرانی است. رژیمی که به جای ساختن ایران کشور را به جنگ، فساد، فقر و ویرانی کشانده است. در نتیجه جنایت‌ها و ماجراجویی‌های این رژیم، ده‌ها هزار خانواده ایرانی داغدارند. داغدار فرزندانی که جان خود را برای آزادی ایران فدا کردند. میلیون‌ها ایرانی زیر فشار اقتصادی، ناامنی و بی‌ثباتی روزگار می‌گذرانند. می‌خواهم به شما بگویم که رنج شما را می‌بینم، صدای شما را می‌شنوم و همان گونه که در همه این سال‌ها در کنار شما بودم، تا روز آزادی ایران نیز در کنار شما خواهم ماند. در کنار شما که ایستادید، مبارزه کردید، هزینه دادید، زندان رفتید و جان خود را فدا کردید، اما تسلیم نشدید. شجاعت، پایداری و فداکاری میلیون‌ها ایرانی زمینه‌ساز تحولاتی شد که بسیاری از چهره‌های اصلی سرکوب و جنایت در جمهوری اسلامی، از جمله خود خامنه‌ای، را از صفحه روزگار محو کرد. این دستاورد پیش و بیش از همه متعلق به ملت ایران است، به زنان و مردانی که ایستادند، به جوانانی که جان دادند و به مردمی که از مطالبه آزادی و بازپسگیری ایران عقب ننشستند. امروز چهره واقعی این رژیم را ببینید. رژیمی که ماهاست رهبر پیشین خود را در خاک نکرده است و توان رونمایی یا حتی انتشار صدایی از رهبر مفقودش را نیز ندارد. رژیمی که در درون خود گرفتار اختلافات، بی‌اعتمادی، آشفتگی و بحران تصمیم‌گیری است. رژیمی که از مردم می‌ترسد، از اینترنت می‌ترسد، از حقیقت می‌ترسد. نمایش‌های خیابانی این رژیم نه نشانه اقتدار، که اعتراف به ضعف است، اعتراف به ترس است، اعتراف به این واقعیت است که جمهوری اسلامی مشروعیت خود را از دست داده و دیگر حتی به وفاداری حامیان خود نیز اطمینان ندارد. رژیم ولایت فقیه که زمانی خود را حکومت دینی مینامید، امروز بیش از هر زمان دیگری به یک حاکمیت نظامی تبدیل شده است که بقای خود را تنها در سرکوب، ارعاب و خشونت می‌بیند. اما تاریخ این حقیقت را بارها ثابت کرده است. هیچ حکومتی که بر ترس، سرکوب و دروغ بنا شده باشد، در برابر ملتی که آزادی می‌خواهد دوام نخواهد آورد و ملتی که یک بار بر ترس غلبه کند هرگز به گذشته باز نمی‌گردد. هممیهنانم، ما هنوز به پایان راه نرسیده ایم. راه آزادی هیچ ملتی آسان نبوده است. ملت‌هایی که تاریخ را تغییر داده‌اند از دل سخت‌ترین روزها عبور کردند. ملت ایران نیز از این آزمون عبور خواهد کرد. ممکن است مسیر پیش رو طولانی، فرساینده و ناامید کننده به نظر برسد. اما آینده را ملت‌هایی می‌سازند که در سخت‌ترین لحظات امید خود را از دست نمی‌دهند. امروز وظیفه ما تداوم ایستادگی است. وظیفه ما حفظ امید ملی است. حفظ همبستگی ملی است. حفظ اعتماد متقابل و بلوغ ملی است. نباید اجازه دهیم اختلاف افکنی، حاشیه سازی و عملیات روانی رژیم ما را از یکدیگر دور کند. ایران ما امروز بیش از هر زمان دیگری به اتحاد نیروهای ملی نیاز دارد. چه با حمایت خارجی و چه بدون آن، سرنوشت ایران در دستان خود ماست. ما از این رژیم فرسوده و درمانده نیرومندتریم. ما از مزدورانی که برای نمایش‌های تبلیغاتی به خیابان فرستاده می‌شوند مصمم‌تر و استوارتریم. ایران ما تشنه زندگی است، تشنه امنیت و ثبات است، تشنه آزادی و عدالت است، تشنه رفاه و پیشرفت است و آن روز خواهد رسید. روزی که هیچ مادری نگران بازنگشتن فرزندش نباشد. روزی که جوان ایرانی آینده خود را نه در مهاجرت بلکه در ساختن میهن جستجو کند. روزی که دوباره صدای آرامش، پیشرفت و امید در سراسر ایران شنیده شود. من به ایران و روح ایرانی ایمان دارم. من به ملت ایران و اراده ایرانی ایمان دارم. من ایمان دارم که ملت ایران پس از سالها رنج و سرکوب کشور خود را پس خواهد گرفت و من ایمان دارم که پیروزی از آن ملت ایران خواهد بود. پاینده ایران.
0: نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی از واشنگتن به ما پیوسته. آقای بهرامی، فکر می‌کنم قبول دارید که در جریان اعتراضات دی ماه دیگه اوج توفیق سیاسی شاهزاده رضا پهلوی بود. در سراسر اروپا، در کانادا، در ایالات متحده تظاهرات گسترده با عکس و نمادهای او در جریان بود. در داخل ایران هم خب دیگه اوج 18 و 19 دی بود که البته هزینه جانی زیاد ایرانیان پرداخت کردند. در اون موقع اگر یادتون باشه وقتی که صحبت میکرد حرف از این میزد که به زودی ایران رو پس میگیریم دیگه، جمهوری اسلامی در آستانه سرنگونی، خود من ممکنه به زودی به ایران بیام. الان حرفی که داره میزنه به نظر تونش خیلی فرق میکنه با اون موقع. حرف از این میزنه که ممکنه فرسایشی باشه، ممکنه طولانی باشه، باید امیدمون رو داشته باشیم. اما چه کارتی او واقعا الان در دست داره؟ چون به نظر نه آقای ترامپ اشاره چندانی به او میکنه، اگر اصلا اشاره بکنه، نه خودش نیروی مسلحی روی زمین داره، نه با گروهای مسلح روابط چندان حسنه‌ای در داخل ایران داره. چه کارتی او داره برای بازی کردن در این مقطع؟
9: بله، درود بر شما و بینندگان برنامه. ابتدا من این رو عرض کنم، خب شاهزاده در همون روزهایی هم که در اوج جنبش شیر و خورشید بودیم و در همون زمانی که خب این نگاهی که مردم، قاطبه مردم به حکومت داشتن و اینکه در اثر یک انقلاب بزرگ و بعد هم دخالت دو تا قدرت برتر نظامی دنیا یعنی امریکا و اسرائیل، دیگه ریزش حکومت، فروپاشی حکومت محتمل تر از هر زمانیه. همون زمان هم خب شاهزاده میگفت که نقش مردم هست و در نهایت مردم باید کار رو تموم کنن و در نهایت از سمت جامعه هم که نگاه کنیم، اون چیزی که برای آینده ایران مهمه و اون چیزی که مردم ایران خواهند خواست و به کرسی خواهند نشون، اراده ملی مردم ایرانه. این اراده ملی مردم ایران هم هیچ تغییری نکرده. ولی اجازه بدید من در چند ثانیه به این پیام اشاره کنم که اصولا چرا این پیام با این لحنی که شما به درستی اشاره کردید در این برهه از زمان منتشر شده. خب ببینید واقعیتش یک قدمی خیلی از مردم شاید خودشون رو و کشور رو در یک قدمی یک انقلاب موفقیت آمیز و کاملا در دسترس می‌دیدن. هم میلیون ها نفر به خیابون اومدن، فراموش نکنیم بسیاری از جریان های سیاسی قبل از انقلاب شیر و خورشید، چهره ها، افراد، رسانه ها، نگاهی که داشتن این بود که ما تا خیزش میلیونی در شهرها مخصوصا در تهران نداشته باشیم فایده ای نداره. یعنی قبل از انقلاب شیر و خورشید کسی نمیگفت چرا شاهزاده رضا پهلوی مردم رو مسلح نکرده، اصولا چنین نگاهی نبود و چنین در حقیقت چهره جدیدی از جمهوری اسلامی در انقلاب دیماه دیده نشده بود. این مسئله رو نباید نادیده بگیریم. پس خیزش میلیونی بود که هدف و خواست اصلی خیلی از گروه ها بود، حتی گروه هایی که اصولا به سابقه فعالیت های مسلحانه شناخته میشن. اینا هم مدام تکذیب میکردن که ما سال هاست دیگه اسلحه رو کنار گذاشتیم و الان از نظر مدنی میخوایم جمهوری اسلامی رو بیاریم پایین. در نتیجه بعد از انقلاب شیر و خورشید و اون کشتار بزرگ بود که یه دفعه نگاه ها رفت که بله، چرا شاهزاده رضا پهلوی مثلا هزاران نفر رو مسلح نکرده، که این یک بحث خیلی پیچیده و حتما تابع یک توافق سیاسی و یک کشور خارجی باشه و خیلی مسائل دیگه. الان مردم چون در یک قدمی پیروزی خودشون رو میدیدن و بعد این اتفاق آنی نیفتاد و الان در روزهای اخیر مشاهده میشه دوباره مثلا ترامپ رئیس جمهور کشوری که یک متغیر مهمی در سرنوشت ایرانه، الان مشخصه که کم کم ایشون هم داره از توافق و گفتگو داره ناامید میشه، زد و خورد ها دوباره هم با اسرائیل و هم با امریکا شروع شده. یه مقدار این مسئله برای شاهزاده مهم بوده که بیاد و به مردم بگه که فرض رو بر این بذارید که الان همین زد و خورد ها باعث سرنگونی جمهوری اسلامی نشه، پس ناامید نشید، چون همه چیز در اختیار ماست، همه چیز در اختیار مردمه. ولی اینکه چه کارتی شاهزاده در روی زمین داره، اولا بعد از تجربه انقلاب شیر خوشی طبیعتاً یک آپشن ها و گزینه های دیگه به مبارزه مردم ولو بدون دخالت خارجی اضافه خواهد شد. خیلی از این چیزها خب نمیشه به صورت رسانه‌ای مطرح بشه. ثانیاً اون عناصر و عواملی که باعث انقلاب شیر و خورشید شد خیلی قدرتمندتر از قبل برگشتن. جمهوری اسلامی همچنان درگیر جنگ و تحقیب و گریز با امریکا و اسرائیل، محاصره اقتصادی باعث شده صادرات نفت جمهوری اسلامی در یک ماه اندازه یک روز قبل از این محاصره باشه، بحران رهبری و خلأ تصمیم گیری در رژیم و اختلافات و شکافات در اوج، اقتصاد اصولا ترمیم ناپذیر و مردم هنوز هیچی نشده، تقاضاها و درخواستها اینه که فراخوان بدید، ما میخواییم دوباره به خیابون برگردیم از راننده کامیون ها و کسانی دیگه. یعنی همه چیز فراهمه و به نظر من اصلا هیچ مسئله اینجا فقط بحث زمانه. و اینکه چرا شاهزاده در ابتدای این در ابتدا در انقلاب شیر و خورشید میگفت در دسترس پیروزی، خب طبیعتاً یک رهبر سیاسی در زمانی که مردم در خیابانن نمیاد بگه که نه مردم ناامید باشید الان به نتیجه نمیرسیم، این یه چیز طبیعیه. ولی به نظر من همه عناصر داره نشون میده که پیروزی نزدیک و جمهوری اسلامی شانسی برای اینکه قصر در بره نداره به نظر بنده.
0: ممنونم از شما نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. در میانه افزایش تنش میان تهران و واشنگتن، قانونگذاران در کنگره آمریکا همچنان مواضع متفاوتی در قبال سیاست ایالات متحده در مقابل ایران دارند. کریس مورفی، سناتور دموکرات، با انتقاد از مدیریت جنگ ایران توسط ترامپ، گفته دولت آمریکا راهبرد روشنی برای کنترل بحران و پیامدهای اقتصادیش نداره. دیو مک‌کورمیک، سناتور جمهوری خواه، هم گفته اگر ترامپ بتونه تهران رو به واگذاری اورانیوم غنی شده و بازگشایی کامل تنگه هرمز وادار کنه، این توافق میتونه به دستاوردی مهم تبدیل بشه. خبرنگارمون مرضیه حسینی از کنگره به ما پیوسته. مرضیه، قانونگذاران در شرایط این حرفا رو دارن میزنن که به نظر وارد پارادایم جدید دوباره داریم میشیم با حرفای آقای ترامپ مبنی بر این که ممکنه دوباره بخواد رویارویی جدیدی رو با تهران شروع کنه.
10: همین اینطوره. تحولات 24 ساعت گذشته فراد دیگه اون اعتماد به نفسی که اینجا جمهوری خواها داشتن در خصوص توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی کاملا از بین برده. الان شاید اولین روزهایی است که در طول 4 ماه گذشته دموکرات‌ها و جمهوری‌خواها تقریبا در سیم پیج یک صفحه هستن و اینکه صحبت اگر می‌کنن در خصوص مذاکرات اشاره نمی‌کنن. یک دو نفرشون که سعی می‌کنن خوشبین‌تر باشن از جمهوری‌خواها میگن خب هنوز مسئله تنگه هرمز هست، هنوز یک احرام فشار قوی دست ترامپ هست و حتی مثلا یکی مثل سناتور مک‌کورمیک جمهوری‌خواه تاکید می‌کنه که حتی احتمال توافق هم هنوز وجود داره، بسته نشده. اما من امروز که صحبت کردم با دموکرات‌ها بیشتر در مورد اینکه اونها الان چه میگن، چون الان دوره اونها است، مخصوصا بعد از در واقع شکست نسبی که مسئله آتش‌بس بین جمهوری اسلامی و آمریکا در ساعات گذشته داشت. سناتور مورفی همون صبح زود یک پستی منتشر کرده بود در شبکه اجتماعی خودش و نوشته بود گود مورنینگ امریکا، فقط دارم بهتون یادآوری میکنم که ما جنگ رو باختیم، حداقل ترامپ کنترلی در وضعیت ایران دیگه نداره و قیمت نفت و گاز رو هم توجهتون رو بهش جلب میکنم. به خاطر اینکه امروز که ترامپ این صحبت‌ها رو در خصوص احتمال آغاز دوباره حملات مطرح کرد، قیمت نفت برنت دوباره 2% افزایش پیدا کرد و در واقع خود این باعث شد که یک مقدار واکنش‌ها معطوف به مسئله نفت هم بشه. اما من مصاحبه کردم با یکی دیگه از سناتورهای دموکرات، سناتور دموکرات ایالت ویرجینیا، سناتور وارنر. به من گفت الان ترامپ دفعه 30مه که میگه ما به توافق نزدیک میشیم، میگه آخرین باری که گفت دفعه 30 بود، توافقی وجود نداره و میگه اصلا اتفاقا آتش‌بسی هم وجود نداره با توجه به وضعیت فعلی. دموکرات‌ها مثل همین سناتوری که با من مصاحبه کرد در واقع این خودش تاکید کرد، گفت بر اساس اطلاعات من قرار هست یک عملیات نظامی آغاز بشه در خلیج فارس برای بازگشایی خلیج فارس، ولی این هم احتمالاً موفق نخواهد شد به خاطر اینکه ترامپ بعد این عملیات رو با همکاری متحدان خودش شروع بکنه، نه اینکه به تنهایی و به صورت منفرد فقط آمریکا باشه، به خاطر اینکه در این صورت این عملیات شکست خواهد خورد. مصاحبه من رو ببینید با سناتور دموکرات ایالت ویرجینیا.
11: راستش به نظر نمیرسه آتش بس چندانی در کار باشه. منظورم اینه که رئیس جمهور در چند هفته گذشته دست کم 30 بار گفته جنگ تمام شده، اما واضحه که اینطور نیست. به نظر من این دقیقاً همون چیزیه که وقتی وارد یک جنگ انتخابی میشین بدون اینکه یک برنامه جامع براش داشته باشین اتفاق میفته. میدونم بحثی درباره احتمال ورود نیروی دریایی آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز مطرحه. فکر میکنم این کار میتونه موفق باشه، اما خیلی بهتره که با مشارکت متحدان و شرکای بین المللی انجام بشه. تا به جای اینکه به یک رویارویی مستقیم بین ایران و آمریکا تبدیل بشه، تلاشی مشترک برای بازنگرداشتن یک آبراه حیاتی برای کل جهان باشه. با این حال وقتی رئیس جمهور اینقدر نسبت به متحدان آمریکا در سراسر دنیا رویکردی تحقیرآمیز داشته، بعید میدونم اشتیاق زیادی برای چنین همکاری وجود داشته باشه. من فعلا نشونه ای از پیشرفت جدی نمیبینم. 4 هدف اصلی مطرح شده بود: تغییر رژیم، خارج کردن اورانیوم غنی شده، از بین بردن توان موشکی ایران و بازگشایی تنگه هرمز. اما به نظر میرسه حکومت فعلی حتی از رهبر قبلی هم تندروتر شده. درباره خارج کردن اورانیوم غنی شده هم واقعا نمیدونم چه مسیری برای انتقال اون وجود داره. متاسفانه ایران همچنان موشک در اختیار داره و تنگه هرمز هم همچنان بسته است.
10: نکته دیگری که حالا شاید برای مخاطبان ما جالب باشه و مرتبط با کنگره آمریکا هست این هست که سناتور لینزی گراهام روز گذشته خبرش اومد که در انتخابات میان دوره‌ای مقدماتی حزب خودش در ایالت کارولینای جنوبی برنده شده. مهم هست به خاطر اینکه خیلی از موارد موضوع ایران در واقع مخصوصا اینجا در کنگره بسته شده به خاطر اینکه این فرد نیست و این هفته رو هم نیومده کنگره آمریکا در خصوص در واقع تخصیص بودجه این جنگ بسته شده وضعیت و میدونیم که خب این پرچم‌دار تشویق ترامپ به حملات به ایران بوده و در طول یک هفته گذشته هیچ حضور فعالی در خصوص مسئله ایران نداشته. آقای ترامپ هم یک پستی براش منتشر کرده، گفته تبریک میگیم بهت آقای گراهام، دیگه وقتشه برگردی کنگره که این بودجه‌های مرتبط با جنگ، چیزی که میدونیم مورد توجه ترامپ هست، رو تصویب بکنی.
0: ممنونم از تو همکارم مرضیه حسینی از کنگره آمریکا در واشنگتن دی سی. شاهین سمیعی کارشناس امنیت ملی هم از استودیوی دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. آقای سمیعی، دوباره زمزمه شروع جنگ داره از آقای ترامپ شنیده میشه. میدونیم که یک محدودیت 60 روزه داشت، حالا روایت مختلفی قوه مجریه داره در مورد اون محدودیت، ولی اگر بخواد دوباره رویارویی رو با جمهوری اسلامی شروع بکنه، چقدر به نظرتون کارش در کنگره ممکنه به چالش بخوره؟
12: با عرض ادب حضور شما جناب فرزاد بسیار گرامی و مردم دلیر ایران، ببینید من بر این باور هستم تا زمانی که اعضای حزب جمهوری خواه با آقای ترامپ هم‌آوایی میکنند به مشکلی بر نخواهد خورد. اما اون چی که امروز در مصاحبه هم ما دیدیم که آقای سناتور مکرمک گفته که هر نوع توافقی باید به تصویب کنگره برسه، یعنی در حقیقت جمهوری خواهان هم میخوان اعمال نفوذ داشته باشن و جمهوری خواهان هم نگران این مسئله هستند که در مقابله با جمهوری اسلامی باید سرسختانه رفتار بشه و اون چه که فقط به حرف آقای ترامپ بسنده میکنه رو ما نباید از پیش ببریم. اما آقای ترامپ داره از یک مسئله دیگری هم استفاده میکنه. ما میدونیم بله اون فرصت 60 روزه به اتمام رسید، اما الان آقای ترامپ اگر هم بخواد تخاصمات رو آغاز بکنه یک نام دیگری برای عملیات خواهد گذاشت که حداقل یک 60 روز به اضافه یک 30 روز بتونه برای اون بخره. اما مهمترینش این هست که حمایت جمهوری خواهان رو با در نظر گرفتن مسائل و مصائبی که برای انتخابات میان دوره‌ای در پیش رو داره تا چه حد میتونه مدیریت بکنه. آقای ترامپ کوشش کرده افراد مورد پسند خودش رو از حداقل برای حزب جمهوری خواه معرفی بکنه، اما موفقیت اونها در ماه نوامبر برای آقای ترامپ در دوره دو سال باقی مانده از ریاست جمهوریش بسیار حائز اهمیت هست.
0: ولی به نظر میسه شرایط هم طوریه که حتی اگر آقای ترامپ نخواد شاید گزینه دیگری هم نداشته باشه، نه علی‌رغم نزدیک بودن به انتخابات میان دوره‌ای و بسیاری مشکلات دیگه از جمله هزینه انرژی و الان هم که دیگه در آستانه جام جهانی هستیم، اوضاع طوری نیستش که به نظر آقای ترامپ اونطور که دوست داشت بتونه با دیپلماسی دست کم بدون ناهمواری به نتیجه خاصی برسه.
12: ببینید دیپلماسی به نظر من از دیدگاه آقای ترامپ یک معنای دیگری داره، ولی دیپلماسی اون چه که جمهوری اسلامی داره رفتار میکنه یک معنی دیگری داره. جمهوری اسلامی از دیپلماسی خریدن زمان داره پیروی میکنه، در صورتی که آقای ترامپ میخواد از دیپلماسی فشار اقتصادی بیشتر تبعیت بکنه. آقای ترامپ الان تمامی امید خودش رو بسته به این محاصره دریایی که بتونه اون فشار اقتصادی مورد نیاز رو به جمهوری اسلامی وارد بکنه. اما آقای ترامپ چیزی که روش حساب نکرده بود این بود که جمهوری اسلامی بتونه این چنین خودش رو بالای سطح آب نگه داره و بخواد با استفاده از مسائل سختی برای مردم ایران برای خودش یک راهکاری بخره. آقای ترامپ به نظر من داره به این بررسی میکنه که دیپلماسی رو میتونه بهش فرصت بده، اما دیپلماسی که کارساز باشه. اما از جایی که حتی خود جمهوری خواهان هم الان دارن به آقای ترامپ ایراد میگیرن، به ویژه اون افرادی که حالا چه در جنبش ماگاه هستن چه خارج از اون، مثل به فرض همین آقای لینزی گرام که در اخبار بود یا آقای مارک لوین که میگن باید کار جمهوری اسلامی رو یک سره بکنیم، در حقیقت داره به ترامپ یک فشار مضاعفی وارد میکنه که دیپلماسی اون اعتبار و اون نشانه‌ای که شما ازش داشتید کارساز نخواهد بود. یک مسئله دیگر همینجا وجود داره، اونم این هست که آقای ترامپ تا چه حدی میتونه این سیستم داخلی ایالات متحده رو با همپیمان بزرگ خودش اسرائیل هم‌آوا نگه داره. ما الان داریم نگاه میکنیم میبینیم که برای آقای نتانیاهو که ایشون هم خودش به انتخاباتی داره نزدیک میشه، مسئله یک واقعیت دیگری است و برای اسرائیل یک ساختار وجودی و یک ترس از این هست که آیا جمهوری اسلامی میتونه حملات دیگری رو بر علیه اسرائیل داشته باشه. اما برای آقای ترامپ فقط یک مسئله به اصطلاح داد و ستد اقتصادی داره تعریف میشه. پس باید این رو هم درک بکنیم که آقای ترامپ داره کوشش میکنه از مسئله دیپلماسی کار رو به گونه ای جلو ببره که برای ایالات متحده بتونه فرصت بخره، اما برای اسرائیل آقای نتانیاهو نیاز به این داره که جمهوری اسلامی رو بتونه از بین ببره که برای اسرائیل آینده بهتری بسازه. پس میبینیم که در دو تا بخش مختلف اینا دارن با همدیگه فعالیت میکنن و دیپلماسی ممکنه که اون گونه که تعریف میکنن موثر نباشه.
0: ممنونم از شما. شاهین سمیعی، کارشناس امنیت ملی، از استودیو دیگر ما در واشنگتن دی سی. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. این برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال هم ببینید.

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: در فاصله یک روز مانده به بزرگترین جشن فوتبالی جهان، همه نگاه ها به قاره آمریکا و شهر مکسیکو سیتی میزبان افتتاحیه است. چهارمین حضور پیاپی ایران در جام جهانی، تیم ملی با تدارکاتی ضعیف در بحران محبوبیت. و پیام شاهزاده رضا پهلوی در آستانه جام جهانی، تیم ملی واقعی ایران مردم ایران هست. خب 23 دوره جام جهانی از 21 خرداد فردا تا 28 تیر در 16 شهر برگزار میشه. میزبانی سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک در طول این مجموعه مثل برنامه قبلی اتریک محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی و همینطور همکارم رها پوربخش رو در استودیو همراهمون خواهیم داشت. علاوه بر اون ما در طول جام جهانی به همراه خبرنگارانمون در سه کشور میزبان و همینطور سایر کشورهای مرتبط در سرتاسر دنیا پوشش خبری کاملی به این مسابقات خواهیم داد. مراسم افتتاحیه در ورزشگاه تاریخی آستکای شهر مکسیکو سیتی برگزار میشه. این ورزشگاه برای سومین بار بعد از جام جهانی 1970-1986 میزبان بازی افتتاحیه جام جهانی خواهد بود.
1: فضا کاملا فوتبالیه. دیشب که در شهر مکسیکو سیتی میچرخیدیم، مسک بسیاری از طرفداران فوتبال رو میدیدیم، نه تنها مکزیکی، استرالیایی ها رو میدیدیم، آلمانی ها رو میدیدیم. امروز صبح یک ایرانی علاقمند رو هم دیدیم که بلیط خریده و قراره که تمام مسابقاتی که در مکسیکو سیتی برگزار میشه رو از نزدیک تماشا بکنه.
0: گزارشی تیم ایران که مدتی در تیخوانای مکزیک مشغول آماده‌سازی خودشه برای جام جهانی، اولین بازی ایران سه‌شنبه 26 خرداد در لس آنجلس مقابل نیوزیلند برگزار میشه. برای تیم ملی موضوع دریافت ویزا موضوع بسیار مهمی بود.
2: وزارت امنیت داخلی آمریکا اعلام کرد که قرار 24 ساعت قبل از هر بازی وارد خاک آمریکا بشه تیم ملی، در صورتی که مهدی علوی سخنگوی فدراسیون دیروز یه بار دیگه تاکید کرد، گفت بازم میگم که بازی اول 24 ساعت قبل و دو بازی بعد 48 ساعت قبل. خلاصه بعد ببینیم که چه زمانی وارد خاک آمریکا خواهد شد تیم ملی و چگونه از آمریکا به تیخوانا برمیگرده.
3: به خاطر امیر غنی کمترین نقش در انتخاب این بازیکن را داشته، یعنی در واقع خودمون هم میدونیم که وقتی یکی از اعضای کادر فنی میاد میشینه جلوی دوربین میگه که انتخاب بازیکن بر مبنای مسائل فنی نبوده، پس من تو باید متوجه بشیم که پس هیچ نقشی نداشته. اما اینکه چه تأثیری داره، من معتقدم هیچ مربی که در واقع برای کار خودش ارزش قائل شده باشه، ارزش قائل بشه، برای آینده مربیگریش ارزش قائل بشه، این شرایط قبول نمی‌کنه برون این کتیه تیم بشه.
0: شاهزاده رضا پهلوی ساعتی پیش با انتشار پستی در شبکه‌های اجتماعی یاد جاوید نامان انقلاب ملی رو در آستانه جام جهانی گرامی داشت و تاکید کرد تیم ملی واقعی مردم ایران هستند. در این متن شاهزاده رضا پهلوی ضمن تاکید بر علاقش به فوتبال نوشت حکومت جمهوری اسلامی فوتبال را هم به سلاحی علیه مردم ایران تبدیل کرده. او همچنین از ایرانیان خواست پرچم ملی شیر و خورشید رو در ورزشگاه‌ها و محل‌های گردهمایی فوتبال دوستان به اهتزاز در بیارن.
4: ممنوعیت پرچم شیر و خورشید در ورزشگاه هم اضافه شده، دامن زده به اختلافات. بسیاری اینجا هستن که میگن خب فیفا یک استاندارد دوگانه داره در مورد جدایی ورزش از سیاست، خب با جمهوری اسلامی رایزنی میکنه، زد و بند میکنه. از اون ور بازیکن‌ها با پین 168 به یاد دانش آموزان میناب همه جا حاضر میشن، از اون ور اجازه نمیده که ایرانی‌ها یک نماد تاریخی و نماد هویت خودشون رو بتونن وارد ورزشگاه کنن. این اعتراضی است که ایرانیان به فیفا دارن.
5: سگایی که پارس نمیکنن اما همه چیزو میبینن. یکی از جدیدترین راهکارهای امنیتی این جام جهانی سگ‌های رباتیکه، یعنی دیگه فقط پلیس و نیروی امنیتی دور ورزشگاه نیستن، ربات‌های چهارپا هم وارد بازی شدن. این ربات‌ها دوربین و سنسور دارن، گشت می‌زنن، بسته‌های مشکوک رو بررسی می‌کنن و اگه چیز غیرعادی ببینن به نیروهای امنیتی گزارش میدن. مسئولا میگن قرار نیست از این ربات‌ها برای تشخیص چهره هواداران استفاده بشه و هدف فقط امتر کردن مسابقات جام جهانی. دور از جام جهانی فقط از نظر تعداد تیم‌های شرکت کننده تغییر نکرده، بلکه ویترینی از تغییرات بسیار، از نقش آفرینی هوش مصنوعی گرفته تا قوانین جدید داوری و حتی تغییر در مراسم‌هایی که معمولاً در آغاز بازی‌ها و بین دو نیمه مسابقات اجرا میشه. ما در بخش تریبون هتریک به موضوعات جذاب این دوره از جام جهانی می‌پردازیم. اول بریم سراغ هوش مصنوعی که در مسابقات نقش پررنگی داره. دو دهه بعد از دویدن روی تپه‌های داوودیه، حالا در کمپ‌های تمرینی جام جهانی دوربین‌های متصل به هوش مصنوعی تمام حرکات، زاویه چرخش مفاصل، حتی میزان خستگی رو از طریق چشم بازیکن‌ها تشخیص میدن و محاسبه میکنن. هوش مصنوعی حتی میتونه پیش بینی کنه که مثلا دو دهه بعد از دویدن روی تپه‌های داوودیه، حالا در کمپ‌های تمرینی جام جهانی دوربین‌های متصل به هوش مصنوعی تمام حرکات زاویه

سوالاتشون از اسطوره‌های فوتبال بپرسن، از مارادونا و پله گرفته تا زیدان و بکنباور. هوادارا حتی میتونن با ستاره‌های محبوبشون حرف بزنن و عکس یادگاری بگیرن. انقلاب بعدی برای بیننده‌های تلویزیونی جام جهانیه. در این دوره کارگردانی مسابقات به هوش مصنوعی سپرده شده و با تحلیل و پیش‌بینی حرکات توپ بهترین زاویه رو در کمتر از 1000 ثانیه انتخاب می‌کنه و برخی از شرکت پخش‌کننده‌های مسابقات هم یک امکانی رو فراهم کردن که یه خلاصه بازی اختصاصی از نمایش فوتبالیست محبوبشون برای کاربراشون درست میکنن. بخش تریبون تلاش میکنه که همه چیزای جالب جام جهانی رو تا جایی که میشه براتون توضیح بده و هم صدای شما هوادارا باشه. به یکی از بازیکنان تیم ملی کوروساو یه سری بزنیم که به محض رسیدن به جام جهانی مهمونی رو شروع کرده، مهمونی که با خلبان کاملش میکنه با هم ببینید.

0: بخش تریبون تماشا کردید، در طول مسابقات حتما این بخش رو با دقت بیشتری ببینید، موضوعات جذاب زیادی رو در طول مسابقات تقدیمتون خواهیم کرد. اما کانادا میزبان دیگر بازی‌های این مسابقات هست. ما راجع به مکزیک و آمریکا صحبت کردیم، دو شهر ونکوور و تورنتو برگزاری بازی‌های جام جهانی رو هم به عهده دارند.
1: خود از دو شهری که در کانادا میزبان هستن قرار هست در مجموع 13 بازی انجام بشه، 7 تا در ونکوور، 6 تا در تورنتو، که این دو شهر اتفاقا جز 3 شهر برتر میزبان در لیست 16 شهر میزبان جام جهانی هم هستن. ونکوور آب و هواش خیلی خوبه، حالا رضا میگفتش که جایی که او هستم آب و هوای خوبی داره، ولی من شرط میبندم که ونکوور معتدل‌تر هست، راحت‌تره برای کسانی که میخوان اونجا از سیستم های حمل و نقل عمومی استفاده بکنن و فوتبال ها رو ببینن. مرکز شهر قرار گرفته ورزشگاهشون، دسترسی راحتی داره. تورنتو هم از این قاعده مستثنا نیست، ورزشگاهش بسیار کوچیکه، 40,000 نفر ظرفیت اصلیش بوده، به 45,000 تا افزایش دادن، ولی خیلی صمیمی و دوستانه قرار هست که میزبان این مسابقات باشه.
0: به 4 نقطه از جهان سر میزنیم تا ببینیم تب جام جهانی در میان هوادارا چگونه است و مهمترین بحث های این روزهای فوتبال در کشورهای مختلف چیه. لیلی نیکفر از بلژیک، علی حسن‌پور از آلمان، مهران عباسیان از سوئد و فرزیا ثابتی از ترکیه.
2: بلژیک علاوه بر اینکه اینجا مرکز اتحادیه اروپا است و ما رو جلوی این پرچم‌های آبی می‌بینید، الان خب به خاطر جام جهانی یک تغییر فضا داده شهر. خود بروکسل یا شهرهای اطراف پر از پیرهن‌های در واقع تیم ملی بلژیک شده، پیرهن‌های سرخ. حتی می‌دونیم که خب بلژیک با وافل و شکلاتش هم معروفه. شکلات فروشی‌ها، وافل فروشی‌ها هم پرچم تیم ملیشون رو، در واقع پرچم کشورشون و لباس‌های تیم ملیشون رو تبدیل به شکلات کردن و شهر یک فضای در واقع فستیوالی داره و خیلی توقع دارن.
3: در دو دوره گذشته آلمان در واقع اوایل جام جهانی حذف شد، اما این بار به نظر میرسه که پرقدرت‌تر وارد این دوره از رقابت‌ها شده. اینجا در برلین ما در خیابون‌ها که نگاه می‌کنیم، اکثر ماشین‌هایی که رد میشن دیگه حالا پرچم آلمان رو به خودشون وصل کردن، به شیشه ماشین نصب کردن، یا جوان‌ها رو توی خیابون می‌بینیم اکثر اونها تیشرت تیم ملی آلمان رو بر تن دارن و آماده رقابت‌ها هستن تا در واقع از این طریق دارن حمایت می‌کنن از تیم ملی خودشون.
4: در ترکیه این جور توصیف می‌کنن تیم ملی رو که این بار تیم ما یک تیم با تجربه و جوان هست و باهوش هستش. به این نکته بسیار تاکید دارن، مخصوصا به خاطر ستاره هایی مثل آردا گولر که بسیار امیدوار هستن از مرحله اول و از صد آمریکا، پاراگوئه و استرالیا بتونن عبور بکنن و حتی کارشناسا به این موضوع صحبت میکنن که تا یک هشتم نهایی هم ترکیه این امکان رو داره که پیش بره.
5: سوئد با اینکه 13 بار در جام جهانی، امسال 13مین باره که شرکت میکنه، خیلی از مردم با کسانی که صحبت میکردم یک مقدار خوشبینن و برمیگردن به دور قبلی که در آمریکا بود، 1994 که سوئد تونست رتبه سوم رو به دست بیاره و امیدوارن این بار هم سوئد بتونه جزو 4 تیم باشه. و خیلی هم اونجا رو رزرو کردن که فوتبال رو کنار هم ببینن و اون ساعت 4 صبح مطمئنن یک آبجوی

0: بنوشه.
1: بله خیلی متشکرم مهران عباسیان که ما رو همراهی کرد از استکهلم سوئد، بسیار از سپاسگزارم. همه همکارانم دستشون درد نکنه، ما در طول رقابت ها حتما این موضوع رو ادامه خواهیم داد، اما تو این برنامه هم وقت کم شد صحبت بکنیم. فقط راجع به قهرمانی پیش بینی چیه؟
2: خب من فکر میکنم که خب همه ما میدونیم اسپانیا در حال بیشترین شانس داره. من فکر میکنم بین اسپانیا، فرانسه، انگلیس و آلمان، درسته برزیل و آرژانتین همیشه هستن، اما فکر میکنم این چهار تا تیم اروپایی بیشتر.
1: پرتغال؟
2: نه من پرتغال شانسی برای قهرمانی نمیبینم. تیمش بسیار قویه، خیلی خوبه، اما پرتغال هیچ وقت نتونسته قهرمان جام جهانی بشه. توضیح میدم چرا
3: اعتراض. مشخصه دیگه، آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی از قهرمانیش دفاع میکنه.
1: و بعد از آرژانتین؟
3: فقط آرژانتین ها. تهش فقط آرژانتین. بعد از شما چی؟
1: من همین که محمد گفت، البته من پرتغال بدون شانس نمیدونم و به هر حال شانس کوچیکی براشون قائل هستم، ولی نه به اندازه اسپانیا و فرانسه که واقعا تیم قدرتمندی هستن.
2: دقیقاً.
1: من عذرخواهی میکنم از همکارانم که تو این برنامه زمان زیادی نبود که صحبت بکنن، در برنامه بعدی یه مقدار زمانمون بهتر خواهد بود. لذت پایین برنامه است، ممنون که ما رو همراهی کردید. فردا همین ساعت 7 عصر وقت تهران بار دیگه همراه شما خواهیم بود و به استقبال بازی افتتاحیه جام جهانی میریم که پنجشنبه 21 خرداد ساعت 10:30 وقت تهران برگزار میشه. تا فردا، بدرود.

0: کارزارهای مردمی برای کشف حقیقت. ماها پس از کشتار دیما هر روز ابعاد تازه‌ای از جنایت فاش می شود.
1: این جنایت خامنه‌ایه.
0: هر تصویر بخشی از حقیقت است. هر روایت راهی برای دادخواهی. مشاهدات خود را به میدیا بفرستید و به کشف حقیقت کمک کنید.

0: که در این حمله رزمندگان فلسطینی به رژیم قاسم وارد شد بیشتر محروم شد که قابل ترمیم نیست.
1: هیچ کدوم از این تکانه های بین المللی نمیتونه به زندگی مردم آسیب وارد کنه.
2: مسئولین ارشد کشور دارن کار میکنن، گرفتن خوابیدن کار میکنن، غلط
1: از روی غفلت میکنن یا پول میگیرن من نمیدونم. میخوان وانمود کنن کشور به بن‌بست رسیده. نه،
0: ملت آمریکا احساس خجلت و سرفکندگی میکنه از حکومت های خودش. همین نظام امت و امامت، نظام مردم سالاری دینی.
3: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگید.
0: انتخابات رو متعلق به خودتون بدونید که متعلق به شماست.

0: سلام، ساعت 11 شب تهرانه و جام جهانی فوتبال از فردا شروع میشه. رویدادی که تو همه جای دنیا مردم سالها براش بحث شماری میکنن، پرچم میزنن، برنامه میچینن، مرخصی میگیرن، با دوستاشون شرط میبندن، پیرهن تیم محبوبشون رو میخرن و برای یک ماه میرن توی یک جهان موازی. اما متاسفانه برای ما ایرانی ها حتی جام جهانی هم شکل دیگه ای پیدا کرده. جمهوری اسلامی برای ما حتی طرفداری از تیم ملی رو به یک بحران هویتی ملی تبدیل کرده. یه زمانی تیم ملی فوتبال ایران تنها چیزی بود که تقریبا همه سرش توافق داشتن، چپ و راست، مذهبی و غیر مذهبی، داخل و خارج. وقتی ایران گل میزد همه از جا بلند میشدن، خیابونا پر از آدم میشد، بوق ماشینا در میومد، مردم هم دیگر بغل میکردند، از خواننده‌های داخل کشور برای تیم ملی میخوندن تا اندی و لالافروار. اما امروز به جایی رسیدیم که وقتی تیم ملی بازی داره بخشی از مردم نمیدونند تشویقش کنند یا ازش خجالت بکشند. و این اتفاق تقصیر فوتبال نیست. هیچ تیم ملی توی دنیا یک شبه منفور نمیشه. یه نکته جالب اینه که در تاریخ جهان نمونه های بوده که بخشی از مردم از تیم ملی کشورشون فاصله گرفتند، اما چیزی که امروز در ایران میبینیم بی سابقه است و در تاریخ نظیر نداره. مثلا در آرژانتین جام جهانی 1978 خیلی از مخالفان حکومت نظامی میگفتن که دیکتاتوری ژنرال ها از موفقیت تیم ملی برای پنهان کردن سرکوب، شکنجه و ناپدید شدن هزاران نفر استفاده میکنه. حتی وقتی آرژانتین قهرمان جهان شد باز هم این سوال وجود داشت که این جام برای مردم بود یا برای حکومت. ولی اینجوری که امروز میبینیم نبود. یا مثلا در شیلی دوران پینوشه یا مثلا در یوگسلاوی در 90 هم تیم ملی یوگسلاوی به جای اینکه نماد وحدت باشه تبدیل شد به نماد شکاف. هر گروه قومی هم فکر میکرد که این تیم متعلق به اون یکیه و بالاخره داستان شده بود. اما داستان ایران فرق داره. ببین جمهوری اسلامی چیکار کرده با این مردم و تیم مردم که اینجوری شده که امروز میبینیم. در ایران تیم ملی فوتبال شاید محبوب ترین نهاد کشور بود. مردم ممکن بود با حکومت مشکل داشتن، با صدا و سیما مشکل داشتن، با هزار نهاد رسمی مشکل داشتن، اما وقتی تیم ملی بازی داشت همه پای تلویزیون میشستن. تیم ملی از معدود چیزهایی بود که چپ و راست، مذهبی غیر مذهبی، داخل و خارج، همه روش توافق داشتن. و شاید به همین دلیل که سوال اصلی امروز این نیست که چرا بخشی از مردم از تیم ملی فاصله گرفتن. سوال اصلی اینه که جمهوری اسلامی چطور موفق شد حتی یکی از محبوب ترین و مشترک ترین نمادهای ملی رو هم وارد شکاف سیاسی کشور کنه. به زبان ساده تر، شاید بزرگترین شکست فوتبال ایران این نباشه که مثلا از جام جهانی حذف بشه یا مثلا به فلان تیم ببازه. شاید بزرگترین شکست این باشه که تیمی که زمانی میتونست یک ایران رو کنار هم جمع کنه، امروز باعث شده بخشی از همون مردم بپرسند این تیم اصلا نماینده کیه؟ مردم ایران یا جمهوری اسلامی؟ یا شاید دقیق‌تر این باشه که مردم احساس میکنن این تیم دیگه تیم ملی اونا نیست. وقتی بازیکن‌ها بیشتر از اینکه کنار مردم دیده بشند کنار قدرت دیده میشند، وقتی تصویر تیم ملی با تصویر حکومتی گره میخوره که خودش با بخش بزرگی از جامعه درگیر شده، وقتی مردم حس میکنند این پیرانی که یه روز مال همه بود حالا به نام گروه خاص سند خورده، نتیجه‌ش هم همین وضعیتیه که امروز مشاهده میکنید. جام جهانی فردا شروع میشه. دنیا با شور و هیجان داره در موردش حرف میزنه. ولی ایرانی ها این بار خیلی ها ترکیب اصلی تیم ملی رو هم حفظ نیستن. خیلی ها حتی نمیدونن مربی تیم ملی کیه. چون مسئله دیگه این نیست که تیم خوبه یا بد. مسئله اینه که رابطه عاطفی بین مردم و تیم از بین رفته و وقتی رابطه عاطفی از بین بره هیچ بردی نمیتونه جاش رو پر کنه. چرا که فوتبال فقط فوتبال نیست. فوتبال یک قرارداد نانوشته است. مردم میگن ما رو سکوها وای میسیم، شما هم نماینده ما تو زمین باشید. اگر این قرارداد از بین بره دیگه مهم نیست شما چند تا ستاره تو تیم داری، میتونی به جام جهانی صعود کنی یا نه، میتونی حتی از گروه بیای بالا یا نه، اصلا مثل آرژانتین قهرمان بشی. و این یکی از عجیبترین دستاوردهای جمهوری اسلامیه. سیستمی که موفق شد چیزهایی رو که ذاتاً مردم رو دور هم جمع می‌کرد به موضوع اختلاف تبدیل کنه. از پرچم گرفته تا سرود، از تیم ملی گرفته تا ورزشکارا، از جشن گرفته تا از هر چیزی که میتونست یک نقطه مشترک باشه، کم کم تبدیل شد به میدان جنگ. ایران رو تبدیل کردن میدان جنگ. بین مردم تیم ملی فاصله انداختن و برای مردم شاید مهمترین نقطه این فاصله جام جهانی 2022 قطر بود، وقتی تیم ملی در میانه جنبش زن زندگی آزادی رای جام جهانی شد. مردم میخواستن ببینن که تیم ملی در یکی از حساس ترین لحظه های تاریخ معاصر ایران کجا ایستاده. بازیکن ها تو بازی اول جلوی انگلیس سرود ملی جمهوری اسلامی رو نخوندن. خیلی ها اینا نشانه همدلی با مردم دونستن، اما در بازی های بعدی سرود خونده شد و از همون لحظه شکافی که سالها در حال شکل گیری بود عمیق‌تر شد. اما اگر سال 1401 آغاز این فاصله بود، دی ماه 404 جایی بود که این فاصله برای خیلی ها قطعی شد. ایران خونین ترین فصل تاریخ معاصر خودش رو پشت سر گذاشت. هزاران خانواده عزیزانشون رو از دست دادند. جامعه زخمی شد، اما از تیم ملی صدای روشنی شنیده نشد. شاید بزرگترین انتقاد امروز به تیم ملی نه به خاطر حرف هایی باشه که زده، بلکه به خاطر حرف هایی باشه که نزده. شاید بعضیا بگن که واقعیت پیچیده تر از این حرف هاست، نمیدونم بازیکن ها زیر فشارن، خانواده دارن، قرارداد دارن، هر حرفی ممکنه براشون هزینه داشته باشه. اما مردم هم سوال دارن، میگن ما هم هزینه دادیم، دانشجو هزینه دادن، روزنامه‌نگارا هزینه دادن، معلم‌ها هزینه دادن، کارگرها هزینه دادن، خانواده‌های دادخواه هزینه دادن، پس چرا وقتی نوبت به چهره‌های مشهور رسید سکوت شد مصلحت؟ و حالا رسیدیم به جام جهانی 2026. ایران در گروهی با بلژیک، مصر و نیوزلند قرار گرفته، قراره تو آمریکا بازی کنه و این جام جهانی هم از سیاست جدا نیست. تیم ایران پایگاه تمرینی خودش رو در مکزیک مستقر کرده. بحث ویزا مطرحه، بحث روابط ایران و آمریکا مطرحه، جنگ داستان. جالب اینجاست که بزرگترین بحث این روزها در میان ایرانی ها نه در باره فوتبال، نه در باره تاکتیک، نه حتی در باره شانس صعود، در باره پرچمه، در باره هویت ملی ما ایرانی ها. بسیاری از ایرانی ها میگن جام جهانی امسال براشون فرصتیه برای دادخواهی، برای زنده نگه داشتن نام جاوید دامها، برای رسوندن صدای مردم ایران به جهان. بعضیا از ایرانیان خارج از کشور خواستند که با پرچم شیر خورشید به ورزشگاه ها برن. بعضیا گفتن عکس جاوید دامها رو همراه داشته باشین، یا مثلا تیشرت درست کنیم بپوشین. بعضیا پیشنهاد کردن هنگام پخش سرود جمهوری اسلامی پشت به زمین ای ایران بخونند. احمد دنیا مالی وزیر ورزش گفته اگر در ورزشگاه پرچمی غیر از پرچم جمهوری اسلامی دیده بشه یا شعارهای مورد قبول حکومت داده نشه، مسابقه رو متوقف میکنه، تیم میکشن بیرون. شعارهای یامفت. اگه تو میخواد تیمو به خاطر پرچم و شعار بکشی بیرون، پس از الان باید بگی که با مصر در سیاتل بازی نمیکنیم، اصلا نمیریم اونجا، چون همزمان با بازی ایران و مصر برنامه سالانه پراید و رویدادهای مرتبط با جامعه همجنسگرایان برگزار میشه تو این شهر. برنامه‌ای که سالهاست بخشی از تقویم عمومی شهر سیاتل هستن و هیچ ارتباطی به تیم ملی ایران ندارن. امروز وزیر ورزش جمهوری اسلامی بیشتر از این که نگران تیم باشه، نگران اینی که مردم چه پرچمی دستشون میگیرن، چه شعاری میدن و در خیابون‌های سیاتل چه مراسمی برگزار میشه. و این شاید بهترین نشونه باشه که موضوع دیگه فقط فوتبال نیست. اگه تیم ببره، حکومت میگه ملت ایران پیروز شد. اگه ببازه، احتمالاً پای دشمنان خارجی وسط کشیده میشه. و اگه مشکلی پیش بیاد، روایت مظلومیت دوباره حسین شهید ساخته میشه. مسئله اصلی اینه که مشکل مردم با فوتبال نیست. مشکل مردم با مصادره فوتباله. مردم هنوز فوتبال دوست دارن. اما وقتی فوتبال تبدیل میشه به ابزار تبلیغات سیاسی، اون حس مشترک هم کم کم بم میره. شاید تلخترین شکست فوتبال ایران هم همین باشه. نه حذف شدن از جام جهانی، نه باخت مثلا به بلژیک به یه تیم بزرگ یا هرچی، نه مثلا اون گل دقیقه 90 که احتمال داره بخوره، بلکه رسیدن به نقطه ای که تیم ملی کشوری با بیش از 80 میلیون نفر جمعیت دیگه نتونه دل همون مردم رو به دست بیاره. چون محبوبیت رو نمیشه با VAR برگردوند، نمیشه با اردوهای خارجی خرید، نمیشه محبوبیت رو با دستور ایجاد کرد. محبوبیت فقط یک راه داره، اینکه مردم دوباره احساس کنن اون 11 نفری که وارد زمین میشن واقعا از طرف اونا وارد زمین شدن. و فعلا به نظر میرسه فاصله میان بخشی از مردم و تیم ملی از فاصله تهران تا محل برگزاری جام جهانی هم بیشتر باشه. یادش بخیر. دودرودودود ایران.
1: پایان مسابقه جام فوتبال آسیا.
2: عجیب میزنه این گل که اشتباه
1: سال 1968 ایران قهرمان میشه.
3: ناصر اعجازی هم خیلی دروازه‌بان خوبیه و بارها دروازه ایران رو به خصوص در مقابل تیم ملی
4: آدم خانی صادقی یک دو گل میزنه.
5: صادقی شوت میزنه.
6: فرد و بلافاصله به نقطه دفاع برمیگردونه توپ رو زیر پای دانای فرد و خوبه در بازه.

0: پشت سر بهیر هاشمیان در خط حمله قرار می‌دهد.
1: روی دروازه برای علی کریمی گل دوم ایران، باز هم علی کریمی حساب کارو دو

0: خب دوست همکار عزیز من رضا محدث شهر مکسیکو سیتی با ماست. رضا با تصاویر زیبایی از روزهای خاطر انگیز تیم ملی اومدیم سراغ تو تا به ما بگی اونجا چه خبره، کجا هستی الان، اونجا پشت سر چه خبره؟
1: گامیز واقعا نمیدونم بگم، جای همه هموطنانمون اینجا خالیه، اونایی که فوتبال دوست دارن، اون کسانی که جاوید نامشن، جای خودتو که این شهر رو بهتر از من میشناسی. بیرون ورزشگاه آستکا هستیم، ورزشگاه جام جهانی مکسیکو سیتی. نه واقعا اصلا استثنایی فضا اینجا، از همون هول و هوش ساعت 8 صبح که ما اومدیم اینجا، همه هواداران فوتبال، لزومن هم مکزیکی نه، کلمبیایی، برزیلی، آلمانی، انگلیسی، طرفداران اسکاتلند، باورتون نمیشه چقدر جمعیت اینجا اومدن، میزنن، میرخصن، شادی میکنن و آماده میشن خودشون رو، آماده میکنن خودشون رو که به استقبال یک جام جهانی با شکوه برن. خودت در اون مقدمه و مونولوگی که داشتی میگفتی به صورت کاملا شفاف کامبیز توضیح دادی و اینکه چقدر حیف که ما این احساس رو امسال درست و حسابی نمیتونیم لمسش رو کنیم. خیلی از ماها، خیلی از ایرانی ها و خیلی از اون کسانی که شاید الان جلو اسمشون جاوید نام نوشته شده، از چند روز قبل از آغاز مسابقات جام جهانی آماده میشدن، دقیقه شماری و ثانیه شماری میکردن برای اینکه برسیم به این لحظاتی که فردا مثلا همین موقع نیمه اول بازی مکزیک و آفریقای جنوبی به پایان رسید، خودشون آماده میکردن برسونن به این لحظه و یک ماه فوتبالی رو به قول معروف عشق و حال بکنن. اما امسال واقعا شرایط برای دست کم ایرانی ها و طرفداران فوتبال ایرانی کاملا متفاوت. از حال و هوای اینجا هم که بگذریم، من چون لس آنجلس هم که بودم کامبیز، واقعا مکزیک قابل مقایسه نیست با لس آنجلس و آمریکا. توی شهر لس آنجلس که میگردی به ندرت مثلا یک تابلوی پیدا بکنی که مثلا روش زده جام جهانی. توی فرودگاه LAX، فرودگاه به اون بزرگی، شاید بگم 5 تا 6 تا 7 تا تابلو هست که نشانی از جام جهانی داره. باید بگردی پیدا بکنی یه جایی رو که مثلا بخوام یه عکس یادگاری با یه نماد جام جهانی بگیرم. اما از مکزیکو سیتی براتون نگم که همه شهر بوی فوتبال میده، همه شهر بوی جام جهانی میده و چه انسان‌های باصفا و واقعا خوشمشربی داره این شهر و این کشور. همه آماده میشن تو این ورزشگاهی که از فکر کنم بتونش خاطره میریزه جام جهانی رو افتتاح بکنن. 3 دوره هستش که سومین دوره میشه که این ورزشگاه میزبان جام جهانی. تا همین امروز که با هم داریم کامبی صحبت میکنیم، 19 تا مسابقه جام جهانی رو میزبانی کرده. من که یادم نمیاد، ولی قطعا تو بهتر از من یادت میاد، جام جهانی 1986 مارادونا، جام جهانی 1970 پله در فینال این بازی کرد، اون گل معروف دست خدا، اون گل تاریخی مارادونا، همه در این ورزشگاه به ثمر رسیده که قطعا تو یادت هست، ولی من چون سن و سالم نمیرسه گامبیز حضور ذهن ندارم، فقط تصاویرشو دیدم و گلا رو از تلویزیون تماشا کردم، ولی احتمالا تو داشتی بخش زنده تماشا میکردی. از فضای اینجا واقعا دیگه بیشتر از این نمیتونم بگم، شاید خودتون، من یه چند ثانیه برم کنار، اگر فول فریم اشکال نگرفته بگیره میتونی ببینی که رقص و پایکوبی اونجا در جریان. ما اومدیم این برتر که بتونیم با شما صحبت بکنیم و اونجا میبینید که بزن و به رقص. و واقعا از ساعت 8 صبح که ما اومدیم اینجا و کار رو شروع کردیم هستن، الان هم که ساعت 2:50 نه تنها تعدادشون کمتر نشده، بلکه بهشون هر لحظه اضافه هم میشه و فضای کاملا فوتبالی شاد و واقعا آدم حسرت میخوره، واقعا حسرت میخوره که نمیتونه این حال و هوا رو بین ایرانی ها ببینه، بین طرفدارای فوتبال ایران ببینه، بین واقعا این دوگانگی که پیش اومده. خیلی ها به من پیام خصوصی میدن، میگن چرا میگه تیم ایران، اینا تیم ایران نیست، اینا تیم جمهوری اسلامی هن. خیلی ها رو میبینی میگن خب اینا تیم ایران هن، ولی جمهوری اسلامی با اینا مجبورشون کرده. به هر حال داستانیه دیگه امسال کامبیز، خودت بهتر از من توضیح دادی تو اون مونولوگی که گفتی.
0: خب رضا جان تشکر میکنم. اینجوری که تو گفتی به نظر میرسه که تو مثلا همین 2006 دنیا اومدی، چون منو تبدیل کردی که پیرمردی که حتی من 86 یادمه، ولی اختلاف سنی هم ما زیاد نداریم، زیاد منو اونقدرم پیر نکن منو. ولی اون مکسیکو
1: من 86 استاد میگه
0: مکسیکو سیتی ولی خیلی شهر خوبیه.
1: اسنادش موجوده.
0: ببین اونجا خیلی شهر باحالیه، من خیلی دوست دارم اونجا، شبیه تهران هم هست، غذای خوب داره، مردمانی خوشمشرب، بعدم جام جهانی. ببین همین جوریش خیلی یه ایونت خیلی گنده ایه، برای اینکه بیلیون ها نفر نگاه میکنن. امسال خب تعداد تیم ها هم بیشتر شده، 48 تا فکر کنم، و خب وقتی تعداد کشورها بیشتر میشه خب هیجان و شور بیشتری میشه. همه مردم الان یک فستیوال ماهانه ای رو از امروز فردا تجربه میکنن که تو هم الان دیگه هر روز تو اون برنامه هیجان انگیز مزدک هتریک خیلی امروز دیدم برنامه‌شو، خیلی به نظرم برنامه خوبی بود. هر روز تو اون برنامه باهاش همراه خواهی بود. تشکر میکنم که هر از شنگایی هم یه سری هم به ما بزنی، اگر به ما گزارش بدی ممنون میشیم ازت. خیلی ممنونم رضا جان، اگه که کاری با ما نداری ما از حضورت مرخص بشیم بریم سراغ مردم.
1: کاری ندارم، تو اگه کاری داشتی ایمیل بزن لطفا.
0: باشه عزیزم، روزت خوش، مراقب خودت باش. خب دوستان عزیز، دوست همکار عزیزم رضا مهندس داشتیم از مکسیکو سیتی، شهر زیبای مکسیکو سیتی و حال هوای جام جهانی. خب بریم سراغ دوستان، این موضوع برنامه ماست دیگه، تیم امروز، تیم ملی. خیلی شما خواسته بودید که این برنامه رو برگزار کنیم با این موضوع، ما هم لبیک گفتیم به قول آقا و اومدیم خدمت شما با این موضوعی که مشاهده میکنید که آیا این تیم ملی ایران است یا تیم جمهوری اسلامی است، و از هم مهمتر اینکه آیا شما این تیم را نماینده خودتان میدانید یا نه. اگر میدانید چرا، اگر نمیدانید چرا. بریم سراغ آریا از تهران. آریا عزیز روی خط برنامه ما هستی، موضوع برنامه مشخصه، در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
2: راستش من میخواستم از وقایع 18 و 19 چیزایی که اینن دیدم واسه تون بگم و دیگه این شمای
0: اونو میتونی فردا شب بیایی میتونید... اونو میتونی فردا شب بیایی بگی، امشب راجع به این برنامه رو میخوام با این شروع کنیم. آریا جان فردا شب میتونم بیارم اول برنامه بگی اونو.
2: باشه، مشکلی نیست
0: عزیزم، خیلی ممنون که اومدی. فریدون از گلپایگان، بچه‌ها فریدون از گلپایگان اگر روی خط برنامه هستی عزیزم خواهش میکنم دیگه، اول نفر اگه میاد باید دیگه راجب موضوع برنامه حرف بزنه دیگه، خواهش میکنیم که تشریف بیار. فریدون از گلپایگان.
3: درود بر شما و وقتتون بخیر، صدای من رو داریم؟
0: خیلی خوش آمدید عزیزم.
3: درود بر شما و وقتتون بخیر، صدای من رو داریم؟
0: بله بله،
3: سلامت باشید. به شما و بینندگان برنامه‌تون درود می‌فرستم و آرزو می‌کنم همگی خوب باشید. ببینید موضوعی که هست اینه که این تیم ملی از به واسطه بقیده من به واسطه یک سری تمهیداتی که خود جمهوری اسلامی اندیشید تونست این تیم رو از مردم مجزا بکنه. اون زمان که بازی‌های رو داخل ایران برای تیم‌های مختلف باشگاهی ترتیب می‌داد بدون حضور تماشاگر و از حضور تماشاگران ممانعت می‌کرد، در واقع زمینه چینی می‌کرد برای اینکه اونهایی که بازی می‌کنن، اونهایی که دقیق میگن شناسایی بکنه و بعداً تیم ملی مرکب از این افراد رو در قالب تیم حاضر شناسایی کرد و بتونه به جام جهانی بفرسته. اگر که بازیکنان همون موقع وقتی که می‌دیدن تماشاگران امکان حضور در استادیوم رو ندارند، از حضور در بازی امتناع می‌کردند، اون موقع مشخص می‌شد که از بدنه مردم هستند، وابسته به مردم هستند و جدای از این مردم نیستند. وقتی که ممانعتی در مقابل اونها هست به خاطر ابراز نظر مخالف، به خاطر حالا سیاست هایی که جمهوری اسلامی در پیش گرفته و جای دیگه برای ابراز اظهار نظر نداشتن به غیر از همین استادیوم ها، اون رو هم دولت و حکومت جلوش رو میگرفت و مردم نمیتونن اونجا شرکت کنن. وقتی از حضور خانوم ها جلوگیری میشد، اگر که همین بازیگران در زمین ورزش حاضر نمیشدن، به این ترتیب تیمی که الان شکل میگرفت در قالب تیم ملی برای حضور در جام جهانی کاملا از بدنه مردم بود و حمایت مردم رو هم داشت. خب وقتی که دیدیم دولت یا حکومت موفق شد بازی ها رو در همون به اصطلاح باشگاه ها بدون حضور خانم ها، بدون حضور تماشاچی ها برگزار کنه و مستقل از مشکلات و مسائل گرفتاری هایی که مردم داشتند اون رو پیش ببره، نهایتا الان تیمی رو هم که فرستاده داره جام جهانی، این تیم هیچ گونه وابستگی به ملت و به مردم نداره، هیچ بویی از ملی گرایی نداره و بالطبع هیچ حمایتی هم از طرف مردم نداره. اگر که در زمانی که اعتراضات مردمی خیزش به اصطلاح ملی شیر خورشید در دی ماه، در بهمن ماه شکل گرفت، می اومدن و به حمایت مردم یا به نشانه اعتراض از فعالیت‌های ورزشی یا از به اصطلاح همراهی با حکومت خودداری می‌کردند و نشون می‌دادند که از بدنه و پیکره ملت ایران هستند، 100% الان هم حمایت مردم رو داشتند و برای هر پاس گلی که یکی به یکی دیگه می‌داد، هورا و فریاد و شادی مردم رو پشت به عنوان پشتوانه داشتن و برای هر حرکتی که اصطلاح منجر می شد به حالا احیانا مثلا شکست در یک بازی، باز هم پشتوانه و حمایت مردم رو داشتن. پس وقتی که هیچ یک از اون در اون مواقعی که می تونستند از مردم ایران، از ملت ایران حمایت بکنند و نشون بدن که ملی هستند، اقدامی نکردن، 100% الان هم نمیتونن انتظار حمایت مردمی داشته باشن.
0: فریدون جان، الان توی گلپایگان اونجا کسایی میشناسی که حالا من مخالف شما فکر کنه؟
3: من از این که فرصت کنید که برم
0: من طرفدار تیم ملی باشم.
3: اصلاً صدای شما رو نمیشنوم، ارتباط فکر کنم برای من اصلاحی میکنم. من چون از تلویزیون صدای شما رو نمیشنوم الان متوجه نیستم، فکر کنم به خاطر ارتباط ضعیف اینترنتی. یک بار دیگه سوالتون رو تکرار
0: بفرمایید. تشکر میکنم که اومدی. باشه پس قطعش کنین، میگه صدای ما نمیشنوه. بریم سراغ کوروش از کالیفرنیا. کوروش عزیز، روی خط برنامه ما هستی عزیزم، آیا این تیم ملی رو در جام جهانی حمایت میکنی؟ داره میاد اونجا اله هم دور برته.
4: با درود آقای آمبیزو حسینی عزیز، اولا تشکر بسیار دارم که همواره پلتفرمی شدید که صدای مردم شنیده بشه و منم از مردم در نظام پوزش میخوام که وقتشون رو میگیرم. من در رابطه با این سوال شما، تیم ملی نمایشگر تیم ملت هست و موقعی میتونه تماشاگر تیم ملت باشه که در واقع دل ملت با او باشه. مردمی که دلشون در خون عزیزانشون هنوز در حال زجه کشیدن هستند و هنوز در حال جاری هستند و این افراد میخواهند این وضعیت رو با ایجاد فضاهای مصنوعی و ایجاد فضاهای سیاسی برای حاکمیتشون که در واقع یک نوع مشروعیت هایی رو به دنبال بخواهد داشت انجام بدن، در واقع خوب نمیتونه این تیم مردم ایران و تیم ملی ایران باشه. این تیم جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی آدم خواست، جمهوری اسلامی تروریست، جمهوری اسلامی جنگ طلب. بنابراین پاسخ سوال شما، من یه نکته خیلی کوچیک هم داشتم که اگر اجازه بدید اون نکته کوچیکم هم اعلام کنم از فرصت مختنی که به من دادید. من متوجه هستم که اپوزیسیون در خارج از کشور، مخصوصاً تو کالیفرنیا، در حال فعالیت هستن و خیلی هم خوبه، رالی میکنن و خودشون رو نشون میدن و این نمایشونها برای مشروعیت جدایی جمهوری اسلامی بسیار عالی. ولی به نوعی که کمپین واقعا اینجا انتظار هستش که در واقع از این پلتفرم جهانی در واقع با زبانی هنجار، با زبانی که کشورهای دیگه بتونن در واقع ارتباط برقرار، همجوری که در زمان مهسا کشته شدن یک دختر تونست در واقع این صدا رو برسونه و این رزونانس رو انجام بده، حتی در پاپ کالچر و کنسرت های اروپایی و آمریکایی هم حتی میتونید تأثیراتش رو ببینید. در این زمان هم قاعدتا بایستی از همین زبان استفاده بشه، از زبان انسانی و همدلی، از زبان اینکه هزاران ایرانی کشته شدن و این هستش سمبول ما. و اگر این مسئله پرچم مطرح بشه میتونه به عنوان یه سمبولی برای خودشون باشه، ولی این نمیتونه زبان اعتراض رو به جامعه هدفش که یعنی پلتفرم جهانی قاعدتا انتقال بده. به عبارت دیگه زبان بسیار ناقصی خواهد بود، زبان موقعی کامل میشه اون ارتباط انسانی و جامعه هدف که کشورهای دیگه هستن، مردم کشورهای دیگه از جامعه دیگه هستن، اونها متوجه میشن مردم کشورهای دیگه به ندرت میدونن پرچم ایران اصلا چیه، حالا تشخیص بدن که این که وسطش آرمش اینه و با این که وسطش آرمش اونه، این دوتا با هم فرق دارن. یعنی برای مسئله باید یک بستری رسانه‌ای اینها به وجود می آمد، ما بازخورتا رو می گرفتیم، بعد موقع می گفتیم خب ما داریم بنابر اون بازخورتا هستیم. بنابراین این یک مسئله است که باید یه مثل موارد عینی واقعی و در واقع انسانی مورد
0: پیشنهاد شما
4: چی هست؟ حالا پیشنهاد من اینی که البته من با ما که کنش کرد برای اینکه کنشی رو انجام بدم، خب قاعدتا این باید کمپینی به وجود میاد چندین ماه قبل از اینکه این وقایع به وجود بیاد. ولی در همین حالا هم اگر امکان داشته باشه، میدونیم که فیفا برای خودش یک محدوده‌ای داره که نمیتونیم وارد اون بشیم، ولی درست خارج از محدوده فیفا این امکان داره. ما در کشور آزاد آمریکا زندگی میکنیم و این اجازه را میتونیم از شهردار اینگلوود و امثال اون بگیریم که در واقع در روز در واقع بازی اینها یک حلقه انسانی دور تا دور این منطقه با پیرهن‌های کشته شدگان و علامت نشست پایین به پرچم جمهوری اسلامی این رو کاملا مشروعیتون رو بگیریم و در واقع اعلام بکنیم که اینها عامل این کشتار هستن. و این کمپین های بر علیه فیفا و اینا به نظر من اصلا خیلی غیر عقلانیه، تو فیفا که مثلا اینجا مدنظر نیست، ما مدنظر مون جمهوری اسلامی.
0: کوروشان حالا این درست، حالا حلقه انسانی اینا درست، ولی پوینت و نکته داستان اینه که داخل ورزشگاه یک اکشنی، یک حرکتی صورت بگیره، نه بیرون ورزشگاه.
4: کاملا گرامی این احتیاج
0: برای که اونجا دوربین های تلویزیونی هستند،
4: دوربین های تلویزیونی کاری که چون الان مده نظرن که پرچم ببرن، خب پرچم رو فیفا قدرن کرده، پس جلوی پرچم رو خواهد گرفت، پس این روش عملگرایی نیست. پس این بایستی قبل از اون مشخص می شده که یک منطقه رو مشخص بتونن بچه ها بگیرن، همه یک لباس های یک رنگ بپوشن و بتونن یک این دیره برای این کار در درون ورزشگاه. ولی خب حالا اتفاق بیفته ما امید داریم که تا حد ممکن بتونن هموطنانمون مشروع داده کنن. نکته دوم رو خیلی سریع میگم و نکته دوم در واقع اسطوره ها هستن. علی کریمی هنوز در ایران صداش می زنن سلطان قلب ها، ایشون هنوز در دل مردم جا داره و ایشون میتونه در واقع پیشرو و در واقع سر مجلس این کمپین جامعه جهانی باشه برای بخش سیاسی اپوزیسیون و در واقع مردم به سمت ایشون توجه میکنن، یعنی مرکز ثقلی هم میتونه به وجود بیاره. پس توجه کردن به اسطوره های چون علی کریمی بسیار بسیار میتونه توی زمینه موثر بشه. خیلی ممنون وقت شما رو گرفتم، ولی سپاس دارم که این اجازه رو به من دادین که پیام خودم رو برسونم.
0: کوروش عزیز خیلی خیلی لطف کردی عزیزم، خیلی هم خوش اومدی، خیلی هم منطقی داشته به قضیه نگاه می‌کردی، ولی خب زوایای پیچیده‌ای هم داره این داستان. ولی تشکر میکنم که اومدی صادقانه حرف زدی، مرسی. بچه‌ها بریم سراغ کی؟ فراز از گیلان. فراز عزیز روی خط برنامه ما هستی عزیزم، بفرمایید.
5: سلام کندیر جان، وقتت بخیر.
0: خیلی خوش اومدی آقا فراز. چی فکر میکنی؟ چرا بازیکنان تیم ملی کنار حکومت ایستادن یا نه ایستادن؟ منظورت چیه؟ این تیم ملی رو حمایت میکنی؟ دوست داری این تیم ملی رو؟
5: نه به هیچ عنوان. ببینید این تیم ملی ایران نیست، این تیم ملی جمهوری اسلامیه، به دلیل اینکه حدوداً 40,000 نفر جوان کشته شدن توی دیما، اما یک نفر از این بازیکنان یه دونه استوری نذاشتن برای حمایت از این جنبش و برای حمایت از این انقلاب. پس به همین دلیل این تیم تیم ملی ایران نیست، تیم ملی جمهوری اسلامی. صدای من رو دارید؟
0: بله عزیزم، صدای دارم.
5: خدمت شما عرض کنم که ببینید ما الان یه سری از دوستان میان میگن که زنجیره انسانی تشکیل بدیم، پرچم ببریم. آقای کامبیز، من سوال دارم خدمتتون، این که هیچ حکومتی با زنجیره انسانی و پرچم بردن در ورزشگاه چنگ شده، تغییر کرده؟
0: از من داری میپرسی؟
5: یه سوال میپرسم.
0: بگی بار دیگه سوالتو.
5: میگن هیچ حکومتی با پرچم بردن در ورزشگاه یا تشکیل زنجیره انسانی تغییر کرده یا اتفاقی براش افتاده؟
0: نه دیگه، اینا کمپینای اطلاع رسانی و آگاه سازیه. این کسی که نمیخواد از ورزشگاه توی لس آنجلس انقلاب کنه که، این نه هم چیزی نیست. این ادامه یک جریان است.
5: آره دقیقا همینه حرف من. دقیقا ببینید، به اندازه کافی اطلاع رسانی انجام شده، اون افرادی که قرار بود بفهمن فهمیدن این موضوع رو که چه اتفاقی در ایران داره میفته. حالا یه نفری خودش رو زده به خواب، یک سری افراد خودشون رو زدن به خواب. این که ما نمیتونیم بیایم روی فیفا حساب بکنیم بگیم حالا فیفا داره فلان کار رو برای ما میکنه. ببینید انقدر این فوتبال در حال حاضر برای ما حقیر و به درد نخوره که ما اصلا نگاهش نمی کنیم که بخوایم بیایم زنجیره انسانی تشکیل بدیم که بیایم بخوایم دست به دامن فیفا بشیم. در حال حاضر نتانیاهو و ترامپ نتونستن کاری بکنن تا این لحظه ای که من و شما داریم با هم صحبت میکنیم. آیا اینفانتینوی فیفا میتونه؟ خیر. درسته این موضوع رو نمیدونم حالا اتفاق نظر
0: ببین نه آخه شما داری یه چیزی اطلاع... آره شما دنبال یه چیزی دیگه داری میگی و کاربرد این، من اول برنامه 10 دقیقه اینجا روزه خوندم سر این داستان، نمیدونم شنیدی یا نه، اینکه تیم ملی چه رابطه‌ای داره با مردم ایران و مردم رو با هم مشترک اشتراک ملت بود. یعنی یه زمانی تیم ملی وقتی گل میزد نمیدونم بسیجیش میپرید هوا، پادشاهی خواهش میپرید هوا، بله پرید خیابون. آره ولی بس، فقط الان شما داری راجع به تغییر رژیم صحبت میکنی پس فردا، ولی ما داریم در مورد هویت ایرانیمون صحبت میکنیم.
5: دقیقا ببینید، من دارم در مورد ایران صحبت میکنم. من میگم در حال حاضر فوتبال، میخوام یک جواب غیر مستقیم به سوالتون که فوتبال انقدر حقیر و غیر مهم و غیر ضروریه در حال حاضر، انقدر ما آدم گرفتار و گشنه و درگیر داریم که اصلا نمیتونیم حتی به فوتبال هم فکر بکنیم که حالا ببینیم این فوتبال ملی هست، این تیم ملی هست یا این تیم مال جمهوری اسلامیه.
0: بله میفهمم. آره دقیقا درست میگی.
5: این به آره نظر من
0: از اون نگاه هم میشه نگاه کرد. بله
5: دوستان محترمه،
0: بله عزیز،
5: ای هست، یعنی نمیدونم من رو دارید.
0: بله بله
5: کامبیز عزیز.
0: بله عزیزم صدا داره میاد، حرف بزن چون دیلی داره اینجوری میشه.
5: کامبیز عزیز صدای من رو دارید؟
0: اون صدای ما رو نداره مثل اینکه، چون که این دومین نفر که صدای ما رو، بعضی که بچه ها میان صدای ما رو، بچه ها اینو میشه نگاه کنیم ببینیم چیه مشکلش. دوستان وقتی میان، ولی داشت صدای من رو تا همین اواخر داشتیم صحبت میکردیم با هم دیگه، ولی حرف فراز من فهمیدم که میگو آقا ما، حالا من بحثی که داشتم اول برنامه میکردم سر این بود که این تیم ملیه، یعنی وقتی راجع ملی سوشی یه چیزی ملی میشه یه هویت ملی توشه و ما میخوام بگیم این مال ایرانه، این مال جمهوری اسلامی نیستش. حرف من این بود و ایشون میگفت که الان اوضاع تو ایران خرابه، اینقدر ملت با فقر و مشکلات فراوان دست پنجه نرم میکنن که اصلا فکر نمیتونم بکنم به این مسائل، به فوتبال یا مثلا این حرفا. ولی خب منم بحثم این بود که این دیگه از فوتبال گذشته، یعنی یک تیم ملی راجع به دریبل زدن و گل زدن نیستش به نظر من. ولی حرف فراز عزیزم خیلی متین بود. راحیل بیاریم از زاهدان. دوستان از ایران خیلی سخت وصل میشن بچه‌ها میگن. راحیل از زاهدان صدا منو میشنوید؟ در خدمت شما هستیم راحیل عزیز. دیشب اینجا بودی خیلی معطل شدی.
6: سلام، خسته نباشید، بهتون بخیر اون کام خدمت شما و دستن در کنید برنامه تو که فوق العاده پشتنده دارن زحمت میکشن. در مورد این سوالتون، والا این کدوم تیم ملی؟ من که شادی بین مردم نمیبینم. قبلا برای جام جهانی واقعا سنگ و دندون میشکنستم، ولی الان نه، مردم به نون شبشون محتاجن. آقای کامبیز، مردم به کاسه سرشون دارن اینا حساب کن آب میدن. تیم ملی اون تیم ملی نیست، اون تیم ملی آخوندهاست، اون تیم ملی جمهوری اسلامیه که واقعا این همه جوون رو زیر خاک کرده و ککش هم نمیگزه. از این برمی گفتن که ایرانی ها چرا میگن آقای ترامپ و نتانیاهو بیا بزن، از این بر خودشون میان دست پیش میگیرن که بیان دوباره بزنن نابود کنن، یه گرونی رو گرونهای دیگه بیارن، بگن خب اومد فلانه جاره زد، اومد بیستاره جاره زد. اینا قبل مردم رو ندارن، چه برسه به تیم ملیشون. اونم تیم ملی که به این بی‌آبرویی نه پاسپورتی بهشون دادن، به این وضع فجی خودشو رسونده مکزیک. من یکی که به نوبه خودم ننگم میدونم بگم اینا تیم ملی ایرانه. مردم توی شهر ما الان من چک میکنم گرونی بیداد داره میکنه، کرای خونه بیداد میکنه، آب نیست. آی کامبیز باور میکنین آب 24 ساعته قطع؟ به بدبختی مردم یا باید منبع داشته باشن یا نمیدونم هزار یک فکر بکنن که یه ذره آب داشته باشن. بعد اینا فکر تیم ملی هست، فکر لبنان هست، دست پیش میگیرن. پس من به نوبه خودم میگم من ننگم میدونم بگم این تیم ملی ایرانه. ایرانی ها اونایی بودن که 40,000 نفرشون کشته شدن، اون همه بیگناه توی جنگ، اسمشون حتی گفته نمیشه که بیگناه شخصی غیر شخصی نابود شدن، گم شدن، یادی نمی کنن که کجا هستن این مردم. اعلام کنن به خانواده هاشون اگه واقعا ملیزی هن، اگه نمیدونم زخمی هن، اعلام کنن بگن آقا آره این اسم دست ما هست. کدوم این اصلا جمهوری اسلامی مال مردم نیست. به خدا خیلی ها. من تو خانواده خودم یکی نمیخوام بگم زخمیه، نیسته، هسته، اعلام نمی کنن. اینا همچین آشغالا هم بلا نسبت تو. من دخل عصبی شدم، ببخشی، فقط ننگم بیدم. کاش می آمدین تو زاهدان فوق العاده استان زیباییه، ولی اینا اینقدر بهش چی نمی کنن و که استان معروف میشده.
0: بله راحیل عزیز، خیلی ممنون، تشکر میکنم ازت. فکر کنم قطع وصل شدی راحیل جان. بچه ها محسن بیاریم، محسن بیاریم از اسلام شهر. محسن عزیز اگر صدای منو میشنوی به من میگن که شما جانباز جنگ ایران و عراق هم هستی، نظر شما چیه؟ آیا میکنی این بازی کنه؟ بفرما.
7: درود کامبی جان، من همجور که گفتم جانباز جنگ 8 سال دفاع مقدس هم، حمدالله خدا رحمت کنه، جدید آبشناسان هم. این تیم، اول جواب سوال برنامه تو بدم، این تیم تیم ما نیست، تیم ایران نیست.
0: محسن اینو گفت و رفت. خب دوستان عزیز، از این ور بازار کی بیاریم؟ یه دوستمون بچه‌ها گفتن یک متنی نوشته بود، اسمش شود خورشید است. نه خورشید نگه ده هنوز. بذار بریم این ور به سمت آره هامبورگ. نیما از هامبورگ. آره آقا نیما، به من میگن شما یه متنی نوشتی، اگه لطف کنی که کوتاه باشه ممنون میشم در مورد موضوع برنامه. بفرمایید.
8: بله خوشم اومد. سپاسگزارم، ممنونم. پیامی رو داشتم به مردم شریف ایران، ولی اگه اجازه بدین قبلش یه سخن کوتاهی در مورد آقا فراد از گیلان داشتم. یه نکته‌ای بود به نظر من، اجازه هستش در مورد اون نکته ای رو بگم؟
0: خواهش میکنم عزیز، استدعا میکنم بفهم.
8: به نظر من انقلاب ابعاد وسیعی داره. هدف از این کمپین زنده نگه داشتن جریان دیاسپورا تو زمانهای حیاتی صدای مردم ایران بوده. فقط اینو میخواستم بگم. برمیگردم به متنی که نوشتم. به باور من امروز هر پلتفرمی در جهان از شبکه‌های اجتماعی گرفته تا خیابان‌ها، ورزشگاه‌ها و رویدادهای بین‌المللی فرصتی است برای مردم ایران تا صدای خود را به گوش جهان برسانند. جامعه جهانی نیز از این قاعده مستثنا نیست. همانطور که شاهزاده رضا پهلوی از ایرانیان درخواست کردند ورزشگاه‌ها باید با پرچم ملی شیر و خورشید ایران مزین شوند تا جهان بداند میان ملت ایران و جمهوری اسلامی تفاوتی عمیق و بنیادی وجود دارد. آنچه امروز در این جریان است صرفا یک اعتراض سیاسی نیست. ما با یک رنسانس آگاهی و بیداری روبرو هستیم. بسیاری در تلاش هستند که این خیزش را به عنوان انقلاب گرسنگان و ناآگاهان معرفی کنند، اما خود مردم ایران در همان روزهای نخست پاسخ این روایت را دادند. مردمی که کیسه های برنج و روغن را به هوا پرتاب کردند، نشان دادند برای نان به خیابان نیامدند. آنها ریشه همه مشکلات را شناخته بودند و برای آزادی، کرامت و بازسازی کشورشان به میدان آمده بودند. همان گونه که مردم داخل ایران اجازه ندادند این رستاخیز ملی مصادره شود، در خارج از کشور نیز دیاسپورای ایرانی اجازه نداد برخی رسانه‌ها و جریان‌های سیاسی، به ویژه بخشی از رسانه‌های چپ، این جنبش را به نام خود سفت کنند یا آن را از مسیر اصلیش منحرف سازند. امروز صدای واقعی مردم ایران را میتوان در دیاسپورای ایرانی دید، در ایرانیانی که در مونیخ، استکهلم، تورنتو، لس آنجلس و ده‌ها شهر دیگر به خیابان آمدند و 6 ماه از صدای مردم ایران شدند. به اعتقاد من تیم ملی با واقعی ایران همین مردم عزیز داخل ایران است. مردمی که در روزهای سرکوب جانفشانی کردند. تیم ملی ایران در جام جهانی قبلی هم توسط ایرانی ها حمایت نشد. در مقابل اون که جمهوری اسلامی به نام تیم ملی عرضه می کنه یه تیم انیرانی هستش. یه تیم حکومتی که حاصل اهداف ایدئولوژیک هستش و بازیکنهای این تیم هم دارن برای راهبرد و پیشبرد این اهداف ایدئولوژیک آگاهانه و یا نا آگاهانه همکاری میکنن. پیام من به ایرانیان مقیم آمریکا و همه کسایی که در این مسابقات حضور خواهند داشت این است که از هر فرصتی برای نمایش این همبستگی ملی استفاده کنند، چه در ورزشگاه و چه بیرون از آن. با پرچم شیر و خورشید نمادهای ملی ایران نشان دهند که ملت ایران زنده است، متحد است و با رهبری شاهزاده یه عزیز راه خود را از جمهوری اسلامی جدا کرده است. امروز هر پرچم شیر و خورشید در ورزشگاه ها تنها یک پرچم نیست، نماد یک رنسانس آگاهی، یک بیداری ملی و یک ملت است که تصمیم گرفته سرنوشت خود را دوباره به دست بگیرد. سپاسگزارم از فرصتی که در اختیارم قرار دادید. کامبیز عزیز،
0: مرسی. آقا نیما از هامبورگ تشکر میکنم. حالا بچه خورشید از تهران بیاریم. خورشید جان روی خط برنامه ما هست عزیزم. آیا این تیم ملی مردم، این تیم ملی مردم را نمایندگی میکند؟ آیا نماینده شما هست نیست؟ به ما بگو. خیلی خوش اومدید.
9: درود بر شما. صدای من رو دارین آقای کامبیز؟
0: بله عزیزم، یک ایران صدای شما رو داره.
9: سپاسگزارم. درود بر مردم شریف ایران، به خصوص خانواده های داغدار جاوید نامامون. درود بر تمام خارج نشین ها و شمایی که همیشه صدای ما بودین و همه امید ما بودین وقتی که نتا قطع بود و ما گروگون های جمهوری اسلامی بودیم. در ابتدا که باید بگم که حیف کلمه ملی که اصلا کنار این تیم بذاریم. این تیم جمهوری اشغالیه، تیم فوتبال جمهوری اشغالی که با 1000 تا رانت و زد و بند رسیدم اینجا. خسروانی بسکت
0: قد شدن دست مشتاقه درد نکنه که مملکت داره آباد میکنه، اینترنت رو درست کرده رهبر جدید، مردم اینترنت ندارن، تلفن ندارن. واقعا دوره عالی درست داره میکنه برای ایرانی ها. این قالیباف همشون جانوران بیچشم رویی که در ایران زندگی میکنن ملت رو به این روز انداختن. این یعنی از این ساده تر شما در دنیا نداری که ملت بتونند با همدیگه حرف بزنند. یعنی این تو حرف زدن ملت رو چرا از این چرا چقدر شما بزدلید، چقدر شما ترسو هستید، از چی میترسی؟ از حرف زدن مردم چرا میترسی؟ مشتبه. جورج رو بیارم از آمریکا بچه ها. جورج از آمریکا روی خط ما هستی، بفرمایید.
10: سلام آقای کامبیز، خسته نباشید. خیلی ممنون از مقدمتون و خیلی ممنون از دوستان. راستش بخوای با احترام به تمام بیننده کسایی که اومدن صحبت کردن، من یه نظر مخالفی دارم. به نظر من نمیخوام بگم تیم ایرانه، ولی ما خبر نداریم از پشت پرده مثلا توی رختکن چه اتفاقی افتاده یا میفته. شما در نظر بگیرید اگه یکی از بچه های حراست بره تو رختکن موقعی که بچه ها میخوان برن، قبل از اینکه برن تو زمین، نه تلفن دارن، هیچی ندارن که یعنی صدای طرف رو ضبط بکنند. طرف در رو میبنده، به همشون میگه اگه سرود خوندید که خوندید، اگه نخوندید. و بعد از چند ماه یه اتفاقی برای یکی از اقوام نزدیکتون افتاد، تعجب نکنید و در رو ببنده بره. خب این بچه ها چی کار باید بکنن؟ من با این حیوانات دوپا زندگی کردم. من سال یه بار میرم ایران، با اینا درگیرم، باشون زندگی کردم، کار اداری داشتم، میدونم اینا چی هن، اینا چه حیواناتی هستن. هرچی که خودشون بخواد و باید حتما عمل بکنن بهش. و این بچه ها به نظر من گناهی ندارن که ما نمیتونیم راجبشون قضاوت بکنیم و بهشون بگیم خیانتکار و شما وطن فروش هستید. واقعا نمیدونیم، چون این رژیم کاری که با مردم میکنه خودتون شاهد بودید دیگه. 40,000 چند هزار نفر رو کشتن تو دو شب. زبونم بند اومده راستش. خواهیم فقط میخوام بگم ما نمیتونیم قضاوت کنیم.
0: قضاوت خیلی هستم مثل شما فکر میکنن و یه قسمتی آره یه قسمت عمده آره دوستان خبرنگار در داخل ایران هم مثل شما فکر میکنن که اینا تحت فشار بودن. حتی
10: فقط میخوام بگم ما نمیتونیم قضاوت کنیم.
0: نه خیلی هستم مثل شما فکر میکنن و یه قسمتی آره یه قسمت عمده آره دوستان خبرنگار در داخل ایران هم مثل شما فکر میکنن که اینا تحت فشار بودن. حتی همین امشب آقای تقوی اومد تو برنامه مزدک گفت که

0: اون نقطه نظر هم وجود داره. سردار آزمون هم خب وجود داشته که نیومده با اینا.
1: بله دقیقاً،
0: انتخابش نکردن اینا. یعنی میدونی چی میگم؟ من همیشه یه چیزی میفهم جورج عزیز، بذار من یه چیزی بگم. یعنی ما در طول تاریخ تیم ملی بازیکنایی داشتیم مثل همین سردار آزمون، علی دایی، علی کریمی، نکونام، مسعود شجاعی، بازیکنایی بودن که بالاخره تو توی شرایط متفاوت حرفشون رو زدن، یعنی سرخم نکردن جلوی اینا. ولی خب بازیکنایی هم، رشید مظاهری الان زندانه، ولی خب بازیکنایی هم، حالا اگر کسی نام نبردم حضور ذهن نداشتم از دست ها ناراحت نشنی وقتی، ولی خب بازیکنایی هم بودن الان مثل همین بهراموند که میگه که من نمیدونم به خاطر خاکستر برابر میرم دروازه ایران مثل تنگه هرمز بسته نگه میدارم و از این حرفا دیگه. چیزی که مشخصه، آره شما میتونی که بیای برای تیم ملی بازی کنی، ولی دیگه نیازی نیست بری اونجا مثلا توی وسط میدان انقلاب پرچم بچرخونی یا مثلا از این پستا اینجوری بذاری. اینا هم هست، ولی من حرف شما رو میفهمم. خیلی ها بودن که هستند الان تو احتمالاً، احتمال خیلی قوی بالاخره اینا شرایطش جوری میشه که صحبت میشه در موردش. این حرفی هم که شما زدی خیلی خطرناک مافیایی بود، در رخکن رو ببند بگو که مثلا فلان میکنم خانوادتو، یه به این شدت هم شاید آره راست میگی، آدمای خطرناکی هن. در اصل گفتم که این ورم میشه دید، اون ورم میشه دید اینجوری. تشکر میکنم که این نقطه نظر آوردی تو برنامه جورج عزیز، بفهمید میشتم شما رو.
1: 25 سال پیش سرم اومده این جریان اینجوری که بهتون میگم، سرم اومده، سر خودم اومده. برای همین دارم میگم من با این حیوانات دوپا زندگی کردم، من میدونم اینا چیند. به خاطر این دارم میگم همچین کاری ازشون بر میاد. حالا آقای بهرامند یا امثال ایشون که میان حرفشون میزنن، اونا رو من کاری ندارم، ولی اون کسایی که سکوت کردن و مجبورن برن دارن زندگیشونو میکنن بازی میکنن، و شاید یه همچین اتفاقی براشون افتاده باشه، نمیدونیم. مثلا یکی از کسایی که شما اسمشو یادتون رو بگید، آقای سروش رفیعی بود. سروش رفیعی اصلا قبل از اینکه جام جهانی، 6 ماه قبل از جام جهانی اصلا نمیخواست بازی کنه دیگه. یعنی خب امثال این آدم ها هستن. خب همه رو ما نمیتونیم بگه همه بازی کنه باید مثل هم فکر بکنن،
0: اصلا رفت از ایران فکر کنه،
1: نمیدونم، من خبر ندارم ازش. ولی یه مسئله دیگه هم که میخواستم بگم، ببینید مسئله شیر و خورشید با اون آرم الله یا هر چیزی که از اون وسط چیز زیاد فرقی نمیکنه. ما تو ایرانش از دور که بخوام ببینیم تشخیص نمیدیم، چرا برسه این خارجیایی که اصلا نمیدونن ایران تو خاورمیانه کجا هست. ما میخوام چه جوری بخواد حالا این پرچم بره اونجا و اینا. من به نظرم یه پیشنهاد میدم، حالا نمیدونم عملی هست یا نه، من به نظرم به جای شیر و خورشید، پرچم ایران شیر و خورشید، تمام همه مردم طرفدار یعنی مخالف جمهوری اسلامی همه پرچم اسرائیل رو ببرن. پرچم اسرائیل خیلی واضحه دیگه، یعنی واضح‌ترین پرچمی که به جای اون خیلی قشنگ همه نشون میده و نشون میده که مخالفت با جمهوری اسلامی رو قشنگ تو استادیوم نشون میده چقدر مخالف داریم ما. چند تا مخالف جمهوری اسلامی داریم، با پرچم اسرائیل اگه برند به نظر من یه کار درست حسابی هم کرده. و یه اگه جنگ دوباره که
0: بحث عمده جورج عزیز، بحث عمده کل این اکت توی ورزشگاه بحث هویت ملی ایرانی هست، بحث تیم ملی ایران است. بحث اینه که ما میگیم الان اینجا نوشتیم تیم ملی ایران یا تیم جمهوری اسلامی. برای همین تو وقتی راجع به تیم ملی ایران داری صحبت میکنی، پرچم اسرائیل دیگه مناسبتی نخواهد داشت فکر میکنم.
1: نه من میگم بخوای نشون نمیده، اون میگم خارجی ها متوجه میشه. من یه مسئله رو بخوام براتون اگر اجازه بدید کوتاه بگم یه سر، بخاطر اینکه من الان از زمان اوباما تا حالا ما این دوستای امریکایی میخوام توضیح بدم که این جمهوری اسلامی چه موجوداتی هستن. هرچی براشون میگم فکر میکنن که من چرا چرت و پرت میگم، یعنی باورشون نمیشه که اینا اینقدر مثلا آدمای مزخرفی هستن و اینا. به خاطر همین براشون یه مثال زدم. حالا این مثالم دوست دارم یکی از خبرنگارهای شما خیلی کوتاهش بکنه، از روبیو آقای ترامپ بپرسه. فرض کنید یک سری آدم های فضایی میان رو کره زمین، سولین بله. پخش میشن، تولید مثل میکن.

0: کنن، خیلی هم سریع تولید مثل میکنن، غذاشون فقط خون آدمیزاده، هیچ خون دیگه ای رو نباید بخورن، فقط انسان رو باید بکشن، خونش رو بخورن تا زنده بمونن و تولید مثل هم سریع میکنن. اینا در عرض چند وقت میان کل زمین رو پخش میشن، همه جا شروع تولید مثل کردن. سازمان ملل دور هم جمع میشن چیکار باید بکنیم چیکار نکنیم. سلاح نابود کردنش هم دارند، مردم کره زمین سلاحو دارند. خب چیکار میکنن؟ آیا میرن با رهبر اینا میشینن مذاکره بکنن؟ من این سوال برامه، آیا شما با یه همچین موجوداتی میرید مذاکره بکنید؟ چون میگه من باید تو رو بکشم تا زنده بمونم، پس من مذاکره با اینا نمیتونی بکنی. جمهوری اسلامی اون آدم پزاییاند، یعنی به هیچ وجه. من وقتی اینو براشون توضیح میدم میگن آها حالا فهمیدیم. خب اینو اگه برید با یه خب با آقای ترامپ یا با آقای مارکو روبیو ازش بپرسید، متوجه میشن که بابا جایی وقت داری تلف میکنی. الان 20 سال که بیشتر من از زمان اوباما من همش دارم با اینا بحث میکنم، اینا میگم که میگم دوباره مذاکره شد، بلن سوال میکنم، گفتم نه بابا مذاکره خبری نیست. اسرائیل تا سفارتشو این آخرین جمله است، اسرائیل تا سفارتشو در تهران باز نکنه دست بردار نیست. خیلی متشکر، روزتون خوش.
1: مرسی عزیزم، تشکر میکنم که یه منظری آوردی که یه ذره ما بحث رو از یک پرسپکتیو دیگه هم نگاه کردیم. دوستان بریم سامان از فلوریدا. سامان عزیز ببخشید خیلی معطل موندیم، من فکر کردم میتونیم زودتر بیاریم شما رو، ولی دیگه این برنامه اینجوری شد که الان بیای. سامان جان خیلی خوش آمدی، بفرمایید.
2: درود به شما، هیچ مشکلی نیست. من میدونم همه خب این فرصت رو پیدا میکنن که من صحبت بکنم و حرف زیاد دارم. منم راستش رو بخواید یه سری نکته نوشته بودم، بعد از میگوش کردم به حرفای دوستان عزیز یه ذره نکاتم رو میخوام دقیقا جا به جا بکنم، چیزایی که میخواستم بگم رو. ولی شروع میکنم اول در مورد هم موضوع برنامه صحبت میکنم که فقط میخوام یاد هممون بندازم زمانی که همه ما دلمون برای تیمی میتپید، زمانی که این تیم میرفت بازی میکرد ما چقدر استرس میکشیدیم، چقدر واقعا لحظه به لحظه وقت توپ میمن روی دروازه هممون در حالت سکته قلبی میرفتیم که این توپ وارد دروازه نشه. جام جهانی 98 رو میخوام یاد مردم بیارم، من خودم موقع دبستان میرفتم، چیز زیادی شاید یادم نباشه ولی بعدش رو یادم، زمانی که ایران آمریکا رو بود شب بود،
1: من که 50 سالم بود موقع، روز محدث میگه خب 50 سالت بوده اون موقع.
2: ولی جام جهانی قبلی که وقتی که ایران شکست خورد ملت همونقدر خوشحال شدن و همین دوتا نقطه به نظر من نشون میده که چقدر نظر آدمان و نظر مردم ایران نسبت به این تیم عوض شده. و اینکه برام جالبه بدونم هر آدمی توی زندگیش وقتی فکر میکنه، من فکر میکنم این چیزی که همه بهش فکر میکنن بعد از من یا بعد از اینکه من تأثیرم رو گذاشتم توی زندگیم چی میمونه برای ورزشکار، اون ثمره‌ای که از اون ورزشکار میمونه تا جایی که من میتونم تو ذهنم حلاجیش بکنم این که مهمه براش. به امثال علی دایی، علی کریمی فکر بکنیم، به مهدویکی ها فکر بکنیم. برام جالبه بازیکنانی که الان توی تیم ملی دارن بازی میکنن چه میبینن بعد از اون حد اکثر 40 سالی که میتونن فوتبال بازی کنن به بقیه زندگیشون چجوری نگاه میکنن. وقتی که شما سکوت میکنی، من کاری ندارم، من توی رخکن نیستم، من توی زندگی آدم ها نیستم، خوش شما مثالای مختلف زنی که جالبم، مجبور نیستی بیای مسائلی رو بیان بکنی که اینقدر همراستا با حکومته. حتی اگر شما زیر فشار اسلحه داری بازی میکنی، تیم کره شمالی میتونید بریم ببینید، کره شمالی فوتبال بازی میکنه برای کسی که نمیدونن، و میتونید ببینید افرادی که برای کره شمالی فوتبال بازی میکنن آیا به همین صورت خوش رقصی میکنن یا نه. و بیان برام جالبه اینکه آقا بعد از اینکه همه اینها گذشت اصلا حتی اگر این حکومت
1: اونا به بازن کودکشون میزنن اونجا سلام
2: آره به قتل میرسونن اگه یادتون باشه نه آره. جام جهانی بود که اینا از ترس کشته شدن خودشون و خانوادهشون به طوفان زرد مشهور بودن، انقدر که اینا با جون دل بازی میکنن و برشون هیچ چیزی جز برد مهم نبودن، زندگی رو از دست میدادن. چیزی که من میخوام بگم بدون اینکه زیاد وقت برنامه رو بگیرم این که دوستان عزیزی که برای این تیم داریم بازی میکنیم به آیندهتون فکر کنیم، به این که اگه دنبال جاودانگی باشید این مسیرش نیست. اگر دنبال اینی که عقاید و اصول دینیتون رو رعایت بکنین. بازم این مسئلهش نیست، خدا به شما عقل داده که فکر بکنید ببینین کاری که دارین انجام میدین نتیجهش چیه، و اگر هم برای منفعت شخصی دارین این کار رو انجام میدین، که به نظر من همتون برای منفعت شخصی دارین این کار رو انجام میدین، اگه منفعت شخصی مطرح نبود چی کار میکنن؟ حتی اکثر مالتون رو ازتون میگرفتن و تهدیدتون میگن، همونجوری که خیلی آدم دیگه توی مملکت همین بلا سرشون اومده. پس شما تیم قاتلان جوانان مملکتین به نظر من، تیم کسانی هستین که برای منفعت شخصی هیچ چیزی براشون مهم نیست، یعنی هیچ ارزش انسانی، هیچ کرامت انسانی براشون مهم نیست. و من فقط امیدوارم که جام جهانی بعدی که ما انشاءالله با همدیگه میبینیم تیم ایران باشه، نه تیم قاتلان جوانان مردم، و هممون دوباره دور هم جمع بشیم و دوست داشته باشیم که تیممون پیروز بشه، نه اینکه تیممون به این صورت سرفکنده بره و برای هیچ کی اهمیتی نداشته باشه که این تیم به چه سرنوشتی دچار میشه، چه بازیکنانی داره، کی داره گل میزنه و کی گل نمیزنه. و قصه لحاظا ممنون از وقتی که در اختیار من گذاشتین، خیلی ممنونم از برنامه‌تون و مرسی که در کنار مردم هستین.
1: تشکر سامان جان، خیلی ممنون، برمون برم، خیلی لطف کردی اومدی. بچه ها بریم سراغ کاملیا از تورنتو. چرا من وقت دارم 11 دقیقه نیا این برنامه مونده؟ کاملیا از تورنتو، شما چی فکر میکنی؟ فوتبال برای ایران سلام. یا برای نظام؟ کامل سلام، خوش اومدید.
3: سلام کاملیا جان، سلام کامبیز جان، امیدوارم حالت خوب باشه. سلام به ایران، سلام به تهران عزیزم. اول از همه تسلیت میگم به تمام خانواده‌های جاویدنامان راه آزادی، خانواده آبان خونین، هواپیما اوکراینی، پلاسکو، سانچیز، جنبش سبز، خاوران. چرا دارم همه اینا رو میگم؟ چون یکم ما یه درد مشترک داریم، انزوا، منزوی بودن. تو دوران کووید، توی پندمی جهانی ما بازم منزوی بودیم، چون افعیزاده اجازه نداد که واکسن وارد بشه. پدر من 58 سالش بود، چون بهش واکسن نرسید این دنیا رفت. حالا جام جهانیه، یه سوال من دارم از همه ایرانی‌ها، چشماتونو ببندید، ایران نیوزلندو میزنه، مصر رو میزنه، بلژیکو میزنه، میره بالا، ناراحت میشیم؟ میگیم وای چرا رفت؟ نه، امکان نداره. من به تک تک بچه های تیم ملی نمیگم همشون، اکثرشون ته دلشون با ما یکیه، ولی جمهوری اسلامیه که میاد تفرقه میندازه بین ماها که بخواد حکومت کنه. بله، ما علی آقای کریمی، علی آقای دایی، سردار آزمون، بله همه اینا پهلوانان ما هن. ولی من باور نمی کنم بچه های تیم ملی همشون یه صدا مثل بیرانوندن. من اینو اصلا نمیتونم باور کنم، ولی میگم این دشمنی هاست که مصیبت. کامبیز جان، جمهوری اسلامی میاد ماها رو از هم جدا میکنه. چرا ایرانی چشم دیدنی؟ همشون نه، همشون نه، ولی تو خارج هم دیگر میبینن پشتشون رو میکنن. من آقای محسن چاوشی رو میارم الان وسط، وقتی حسب الله رو خوند، من رفتم پلیلیست رو پاک کنم، گفتم وای چرا بذارم جمهوری اسلامی احساسات منو کنترل کنه؟ من این خواننده رو دوست دارم، شاید محسن چاوشی برگشت. خیلی از ماها، من نه، ولی خیلی ها اصلاح طلب بودن، الان دیگه اصلاح طلب نیستن، اینا عوض میشن، همه عوض میشن. یادمون نره خیلی ها اصلاح طلب بودن، الان سلطنت طلبن. چون من از جمهوری اسلامی از با تمام وجودم متنفرم. من چهل خمینی به دنیا آمدم، سال 68، ولی و این دشمنی همیشه با من بوده. من همیشه سمت خاندان پهلوی بودم و هستم، با هر سیستمی، حتی با هر چیزی که باشه اعتقاد دارم. و دو دوره تاریخی داشتیم، هخامنشیان و پهلوی. من همیشه میگم با عشق و محبت میتونیم خارها رو گل کنیم، به جای اینکه بیایم هجوم ببریم به بچهای تیم ملی. همشون بد نیستن، بهشون عشق بدیم، درا رو باز بذاریم، بگیم میتونید برگردید، آقای چاوشی میتونی برگردی سمت ما، بچهای تیم ملی میتونی. ماها هممون یه درد داریم، درد ما جمهوری اسلامیه. شما استرسی که این بچه‌ها کشیدن برای ویزاشون، یا یه عمر تلاش کردن برن جام جهانی، ورزشکارن، قاتل زنجیره‌ای که نیستن. من مخالف 100% جمهوری اسلامی ام، ولی میگم این جزلکی که اینا باید بکنن از الی برن مکزیک برای یه شب بازی بازار برگردن، مگه استرسش کم چیزی؟ چرا ما نباید مثل کره جنوبی باشیم؟ چرا ما نباید مثل ژاپن باشیم؟ چرا همش باید مثل ترکیه باشیم؟ چرا همش باید انقدر استرس داشته باشیم؟ هر دفعه که این بچه‌ها تحقیر شدن، کامبیز جان، برای ویزا، برای استر، برای هیچ کشوری نیامد باشون یه بازی دوستانه کنن، من احساس کردم من دارم خورد میشم. بابا اونها ایرانی ان، منم ایرانی ام، چرا بزنیم یه آدمی مثل خامنه‌ای یا خمینی؟ ما ما رو از هم جدا کنه. من باور نمیکنم اینا یه روزی به سمت ما برمیگردن. چرا باید درا رو ببندیم کامبیز جان؟ نه منظورم شما نیست، نه میبینید چقدر من احساساتی شدم. یه پارادوکسه، شما خود فوتبالیه، من هم فوتبالیم، یه پارادوکس چی بگیم؟ تیم چرا من نباید الان ذوق کنم پرچم کشورم رو ببرم تو خیابون مثل بقیه تو تورنتو بگم کشور من بازی داره؟ چرا من باید به خارجی ها توضیح بدم اصلا اونا چجوری میفهمن؟ شلیک به هواپیمای اوکراینی، واکسن کووید، اصلا ما چجوری توضیح بدیم بهشون؟ چرا ما دوتا پرچم داریم؟ متوجه نمیشن. خیلیشون میگن یعنی چی؟ و الان من بیام به بچه های تیم ملی یه فشار دیگه وارد بکنم که اینا 100% شکست بخورن، اصلا بخورن یا نخورن؟ من میگم الان آقای کامبیز جان من سوال دارم، شما الان بازی رو میبینی، دوست داری بچه ها شکست بخورن؟ سوال من از خودت.
1: ببین من این من اولا نکن، من نظرم اول برنامه گفتم خیلی عمیق و شدید و اینا ده دقیقه هم حرف زدم، یکی از طولانی ترین مونولوگای بود که تو این برنامه گفتم، برای همون دوباره تکرار اون مسائل به نظر من بیهوده است. و اصلا نظر من کلا وقتی من با آدمو صحبت میکنم دیگه نظر من تو الان دیگه مهم نیست واقعا. از من اگر بپرسی من فکر میکنم که بچه های این تیم میتونستند کنار مردم وایستند. من اصلا کلا این از دیماه به این ور، حتی توی اون داستان زن زندگی آزادی هم میدید چقدر به اون جنبش که اون یه جنبش خیلی مدرن، یه جنبش خیلی معاصر بود، چقدر به اون جنبش کمک میکرد. اگه بچه های تیم ملی چند کار ساده میکردن، سرودو نمیخوندن، پشت مهسا، پشت نمیدونم دیگران وای میستادن، پشت اون کشته ها وای میستادن، یه چیزی میگفتن، خیلی کمک میکرد. احتمال داشت اصلا ایرانی که امروز ما توش داریم زندگی میکنیم ایران دیگه باشه. بعدش هم این 40,000 نفری که تو دیما بعد از اون، آخه چجوری میتونی چشتو ببندی به این؟ با هر منطقی تو به من بگی من حرفتو میفهمم، یعنی من این نقطه نظرتو قابل احترام برای من، ولی من حالا از شما استوری دارم، چجوری شما میتونی چشمتو این همه خانواده هر شب یک مادر، یک پدر، یک پسر خاله، دختر خاله میاد تو این برنامه، منو این بچه های این برنامه رو کل این اینترنشنال رو یه ایران رو به گریه میندازه، میگه 16 ساله منو زدن 14 ساله. تو چجوری آقای نمیدونم بازیکن تیم ملی، یعنی یک استوری نمیتونی بذاری به خاطر اینکه بری جام جهانی بازی کنی با این حقارت؟ چرا آخه حالا این جام جهانی رو بازی نمیکردی، عوضش چجوری میتونی چشمتو ببندی؟ من یه ذره متاسفانه ببخشید، نمیخوام بگم آدم چیزی شدم، آدم مثلا رادیکالی شدم اینا، ولی برای من از دیما به این ور یه ذره معیارها عوض شده. هر کی اصلا چشمشو بسته به دیما و این بچه‌ها، یه ذره من احساس میکنم کار درستی نیست این کار. حقیقتشو بگم به دیگه
3: دقیقاً. آره نه من باهاتون کاملا موافقم در مورد دیما. من آره. خودم بعد از دیما یه آدم دیگم، یعنی کاملا افسردگی گرفتم و دیشب مامان سفتاز زنگ زد، من گریه کردم از دوباره و من نزدیک 12 کیلو به خاطر استرس وزن کم کردم و نمیتونم، هنوز نمیتونم غذا بخورم. ولی میگم که الان آقای قلعه‌نویی بهترین وقته. آقای قلعه‌نویی من خودم میدونم که شماها از جنس جمهوری اسلامی نیستید. یاد دستبند سبز آقای کریمی افتادم سال 88 که بست. میتونید با یه حرکت کوچیک بگید شما سمت شما که اومدید، شما که ویزا رو گرفتید، الان وقتشه که بگید بچه‌ها ما سمت شماییم. این همه آدم تو دیماه کشته شدن. بهشون بدید که اومدید سمت ما.
1: هنوز وقت دارن.
3: من میگم درا باز آقای
1: هنوز وقت دارن، هنوز آره قلعه‌نویی که اصلا حساب شداست، ولی هنوز وقت دارن، میتونن برن. بحث تمام بحثی که ما امشب داریم میکنیم، تمام بحث این که این روزها هست، اینه که توی اون ورزشگاه جلوی اون دوربین ها که بیلیون بیلیون آدم دارن میبینن، زیادن که زنی از این واقعا بزرگترین ایونت دنیاست، تاریخ بشریت شاید تا الان بگیم این جام جهانیست، هنوزم شما میتونی بری اونجا وقتی رو صحنه و ساپورت و حمایت خودتو نشون بدی از اتفاقایی که افتاده، یعنی راه هست. ولی من فکر نمی کنم این اتفاق بیفته و من فکر میکنم که اینا همون جوری که وقتی که توی خیابونای تهران زمان ایران زمان زن زندگی آزادی ملت داشتن کرور کرور بچه های مردم رو میکشتن اونجا روی خیابونا میافتادن و اینا اونجا با هم دیگه عکسای اونجوری مکش مرگ ما میگرفتن، الان هم اینجوریه، یعنی براشون مهم نیست که چه اتفاقی داره میفته. بعدش هم رفتن اونجا، حالا میگیم اینا رو به زور بردن میدون انقلاب، به زور تو رو بردن اونجا، به زور تو رو بردن اون فلان و این حرفا، اینا همه قبول، ولی دیگه واقعا روزایی بوده، بزن اسم شما بگم خانم کاملیا، روزایی بوده من از اینجا از استودیو میرم بیرون تا برسم به سر میزم که اونجا کار میکنم، مثلا یه نزدیک 20 نفر از کارمندای اینجا رو میز میبینم. روزهای بوده در 4 ماه گذشته من از این درم رفتم بیرون و تمام این بچه‌ها داشتن گریه میکردن، یعنی از اونجا که من رفتم اصلا یارو یه کار دیگه داره میکنه بعد برنامه ما، یه همچین اتفاقایی بر ما افتاده. چشم بستن روی این مسائل به نظر من کار درستی نبوده و شما به عنوان یک آدم تاثیرگذار باید یه حرفی میزدی. درست، تشکر میکنم ازت که اومدی، خیلی ممنون که باعث شدی ما این حرفا رو بزنیم کاملیا عزیز، خیلی ممنون. اگه حرف دیگه داری من میتونم هنوز بهت وقت بدم، چون کاملا یک دقیقه و نیم این برنامه مونده دیگه، من کسی دیگه نمیتونم بیارم، میتونی صحبت کنی هنوز.
3: ممنون میشم. یه چیز کوچیک بگم چون آخرین حرفم همین بود، بچهای تیم ملی به جای اینکه هشتگ 168 بزنید هشتگ دیماهو بزنید. فقط شما سه تا بازی دارید که میتونید صدای بچه‌هایی که
1: 40000 خیلی زیاده، چون هشتگش خیلی صفر زیاده دیگه نمیشه بزنید.
3: بزنن 8 و 9 بزن 18 19 میتونن این دو تا روزو بذارن، فقط بنویسن 8 و 9 جنوری.
1: بله، نه کلا گذاشتن بچهای میناب جلوی کشته‌های دیما، گذاشتن این دوتا و مسابقه است، مگه اونا مردم ایران بودن، اینا مردم ایران بودن، ما برای هر جفت این آدما اینجا ناراحت بودیم، برای هر جفت این آدما گریه کردیم و عزاداری کردیم. درستت خب خیلی ممنون
3: کاملیا عزیز، من امید دارم آقای کامبیز، من ایمان دارم بچه‌ها یه کاری میکنن، من ایمان دارم یه حرکتی میزنن، امکان نداره، یعنی انقدر قلبم روشنه، فقط دارم دعا میکنم بچه‌های حرکتی میزنن توی زمین.
1: تشکر میکنم کاملیا جان، خیلی ممنون، اومدی یه بحث خیلی خوبی رو انداختی. دوستان عزیز ببخشید دیگه نتونستیم خیلی‌ها رو بیاریم، لیلی از آلمان، سینا از هلند، سعید از ونکوور و باقی دوستان که نتونستیم بیاریم، بالا از سارمن از لس آنجلس و همه دوستان دیگه. از شما که بیننده این برنامه بودید متشکریم، شما رو فردا شب همینجا میبینم ساعت 11 شب تهران. شب شما بخیر، تشکر.

آمریکا میگوید بدون بازگشایی هرمز و خروج اورانیوم توافقی در کار نیست. جمهوری اسلامی با همه اضلاعش از همه جناح‌ها در بن‌بست کامل به سر می‌بره و پای میز مذاکره امتیازی نمیتونه بده که بقای خودش رو تضمین بکنه. بخش بزرگی از مردم به این نتیجه رسیدن با این حکومت جز در مسیر نابودی طی نمیشه.

0: روایت‌های شهروندان از شرایط کشور بخشی از خبرهای ماست. مخاطبان با ارسال پیام‌های خودشون به ایران اینترنشنال از بحران تأمین معیشت و افزایش بی سابقه قیمت مواد خوراکی انتقاد می‌کنند. این پیام‌ها حاکی از کوچکتر شدن سبد خرید و حذف مواد غذایی پروتئینی مانند گوشت، مرغ و لبنیات از سفره‌های مردم است. چند ویدیو رو ببینیم با هم.
1: یه پلاستیک میوه، پوست پنگو، پوست پلاگرو، پوست پلاگرو، پوست پلاگرو، گلابی، یک میلیون سم سیلوه را تان.
2: نگاه کنید، باز یخچال چی نیست؟ در قیمه هیچ نیست داخلش، چی؟ یعنی روز به روز جمهوری اسلامی ایران به ساعت اقتصاد رو برده بالا. اینو واسه شبه این خوب ایران اینترنشنال پرستم داخل یخچال چی نیست.
3: همونجوری که میبینید این پنج قلم رو من گرفتم 1,288,000 تومان برای که جمهوری اسلامی سر همه مردم داره میگره، یعنی همه مردم دارن زیر فشار گرونی خورد میشن.
0: همکارم سبا حیدرخانی که این ویدیوها رو بیشتر دنبال کرده اینجا در استودیو با من همراه شده. پیام‌های زیادی درباره کوچکتر شدن سفره مردم داریم دریافت می‌کنیم. سبا بیشتر از تو بشنویم مردم چی میگن؟
4: الان تصویری که این پیام‌ها از شهرهای مختلف به ما نشون میده شکلی از قحطیه. قحطیه‌ای که توی اون مواد غذایی توی بازار وجود داره اما عملاً دسترسی به غذا برای بخشی از جامعه ناممکن شده. اگه قحطیه‌ای که یک قرن پیش رخ داد به خاطر کمبود کالا بود، حالا به نظر میرسه که تورم و حالا شاید عوامل لوجستیکی باعث شدن که این بار یک شکل دیگری از قحطی شکل بگیره. شهروندان میگن که سفره‌هاشون توی ماه‌های اخیر به سطح بقا و سیر شدن برای زنده موندن تغییر یافته و کیفیت، تنوع و ارزش غذایی دیگه توی سبد خریدشون عملا اهمیتی نداره. خب توی سالهای اخیر خیلی ها گوشت قرمز، ماهی، مرغ و خیلی چیزا رو از سبد خریدشون حذف کردن. این روند رسید به کم پروتئین های کم کیفیت تر مثل لبنیات، تخم و مرغ و میوه. اما الان خیلی ها میگن که صرفا با غذاهایی مثل ماکارونی، سیب زمینی اگر بتونن تخم و مرغ و نون و پنیر خودشون رو سیر میکنن و خب همین هم البته از بار هزینه زیادی برای مردم به همراه داره. خیلی ها میدونن که حذف طولانی مدت مواد پروتئینی چه عوارضی داره، کما اینکه توی سالهای اخیر گزارش هایی داشتیم که چه عوارضی توی شهر بخشی از شهروندا به ویژه زنان توی کمبود آهن دیده شده. اگر قحطیه 110 سال پیش یک سیاستمدارانی توی اون خلای دولت ملی مثل ارباب کیخسرو بودن که خودشون به شکل شخصی بخشی از مردم رو نجات میدادن، الان اون سیاستمدارها هم در ایران وجود ندارن. کما اینکه توی سالهای گذشته خیلی از مقامهای جمهوری اسلامی دیدیم که در واکنش به این گسترش فقری که خوب نتیجه ساختار فساد ساختاری و سوی مدیریت 14 دهه خود حکومت بوده مردم رو به مقاومت و صرفه‌جویی دعوت کردن.
0: متشکرم از توضیحاتت. اینجا در استودیو همراه بودیم با همکارم سبا حیدرخانی. تجمع‌های شبانه حامیان حکومت، ایستهای بازرسی، تفتیش تلفن‌های همراه و اختلال شدید اینترنت از جمله ابزارهای تحمیل فضای امنیتی طی ماه‌های گذشته بوده و است. شهروندان می‌گویند فضای امنیتی زیست مردم را مختل کرده و آرامش عمومی را هم به هم زده. پیام‌های بشنویم در ارتباط.

0: تازگی تو همدان خیلی به حجاب دارن گیر میدن. من داخل مطب فقط شالم از سرم افتاد. یه زن و یه نفر دیگه پشت سرم ولکن نبودن. شروع به فحاشی کردن. حس کردم مسلح بودن.
1: دلم میخواد گریه کنم. باز نتا رو قطع میکنن، باز دارن به حجابمون گیر میدن. چقدر زندگی نرمال داشتن دور از تصور شده.
2: یه خانم چادری توی تجمع حکومتی شیراز جلومو گرفت و گفت وضع الان کشور تقصیر شما دخترای جوون بی‌حجابه. کلی توهین زشت کرد.
3: همکارا فرزاده فتوایی اینجا در استودیوس که بیشتر بپردازیم به این امنیتی تر شدن فضای جامعه بعد از جنگ. فرزاد بیشتر از تو بشنویم که این چه ابعادی داره، شهروندان دارن در ارتباط به ما چه اطلاعاتی میدن.
4: الناز اگر بخوایم به طور خلاصه به این موضوع اشاره کنیم، در یک جمله میشه گفتش که وضعیت امنیتی خصوصا طی دو هفته اخیر وضعیتی انقباضی تره. اون چیزی که در گزارش ها ما شاهدش هستیم بر اساس در واقع گزارش های میدانی ما این برایند رو دریافت کردیم، این استش که ابزارهای در واقع کنترل و سرکوب سنتی مثل ایست بازرسی ها در کنار اون و به موازات اون ابزارهای مدرنتر مثل سرکوب دیجیتال و چک کردن شهروندان از طریق ابزارهای ارتباطیشون مثل گوشی هاشون هم شکل گرفته و در واقع تشدید شده. موضوع جدیدی نیست، ولی خب در دو هفته اخیر به ویژه این روند افزایشی بوده. گزارش هایی داشتیم از گسترش ایستگاه های بازرسی که خب پیشتر در هفته های نخست پسا جنگ اینها بیشتر در مراکز بزرگ استانی مثل تهران و مشهد و اصفهان تمرکز داشتن، الان این تسری پیدا کرده به معابر کوچکتر و به شهرهای حاشیه و گفتن که خب کنترل خودروها افزایش پیدا کرده. از پارسیان هرمزگان پیام داشتیم که گفتن این ایستگاه های بازرسی باعث انسداد شبانه خیابان ها میشه، در موارد بسیاری دسترسی محلی ساکنان رو به خونه هاشون ازشون سلب کرده. از استان گیلان پیام داشتیم که به ویژه از رشت که گفتن تا قبل از دو هفته پیش یک مقدار روند نزولی پیدا کرده بود، این نظارت شهری الان دوباره طی 7-8 روز گذشته این روند افزایشی پیدا کرده و این سینوس رو به بالا حرکت کرده. در مورد نظارت دیجیتال و بازرسی حریم خصوصی همونطور که در آغاز گفتیم، اون چیزی که شهروندان میگن اینه که بیشتر در پارک‌ها و مراکز در واقع تفریحی این اتفاق میفته، چه از جانب نیروهایی که یونیفرم بر تن دارن که چه از جانب لباس شخصی ها که شهروندان میگن مشخص نیست اینا دقیقاً دنبال چی میگردن در این گوشی ها. چون به طور مثال اگر فرضاً کسی قرار باشه تصاویری ثبت کرده باشه از مراکزی که مورد اصابت قرار گرفتن طی جنگ، خب این تصاویر با کیفیت عالی از طریق ماهواره قابل مشاهده است. و تجدید فشارها بر پوشش زنان پس از فروکش کردن بحران‌های داخلی موضوعی است که بهش اشاره شده. مثلا در رامسر پیام داشتیم که جریمه‌های مالی در واقع پرداخت کردن بله بعضی از خانم‌ها و موارد دیگری که اهمش همین ها بود.
3: متشکرم از شما فرزاد فتایی همکارم شده در استودیو.
5: ورزشگاه لس آنجلس، همین ورزشگاه قرار میزبان اولین بازی تیم ملی فوتبال آمریکا، دو تا از بازی‌های تیم ملی ایران و در مجموع 8 مسابقه باشه. 55 میلیارد دلار هزینه ساخت این ورزشگاه است. اوه فکر کنم گرفتنمون. نمیدونم چی شده، یهو یه تعداد زیادی ماشین پلیس و نیروهای امنیتی. من که اینجا، شما هم که تشریف دارید، بریم ببینیم چرا ورزشگاه لس آنجلس گرون‌ترین ورزشگاه جهانه. خب بریم نزدیک بشیم به ورزشگاه، اطراف ورزشگاه رو با هم دیگه ببینیم چه خبره. خب دوستان پشت سر من همونطوری که می‌بینید یه ذره شلوغ، نیروهای امنیتی و پلیس حضور دارن، کلانتر شهر اومده اینجا داره عکس یادگاری میگیره. دیگه من برم ببینم اطراف استادیوم چه خبره. بعید میدونم بتونم برم داخل ورزشگاه، چون خبرنگارها روزهایی میتونن وارد ورزشگاه بشن که پرس کنفرانس برگزار میشه، نشستای خبری و البته روز مسابقه. خیلی ورزشگاه بزرگی 70,000 نفریه. اسم ورزشگاه صوفایه که دو تیم فوتبال آمریکایی توش بازی میکنن، اما به دلیل اینکه صوفای اسپانسر فیفا نیست بهش میگن ورزشگاه لس آنجلس. این سمت ورزشگاه صدای جرثقیل و ساخت و ساز اینا میاد، نمیدونم چه اتفاقی داره میفته. بستم
6: برای اینکه ببینم داخل چه خبره. دوربین از بین حفاظ رد کردم و دیدم فقط چند تا بنر دارن اضافه میکنن که البته شما خیلی واضح نمیتونید ببینید. یکی از دلایل گران قیمت بودن این ورزشگاه سیستم چمن طبیعی متحرکه که برای نگهداری چمن تو بهترین شرایط به مهندسی پیشرفته تجهیزات ویژه نیاز داره. این ورزشگاه مجهز به یک نمایشگر 360 درجه است با مساحت حدود 70,000 فوت مربع که یکی از بزرگترین صفحه نمایش‌های ورزشی جهانه. بالای ورزشگاه یک سقف شفاف قرار داره که نور طبیعی رو به داخل هدایت می‌کنه و در عین حال تماشاگران رو از شرایط نامساعد جوی محافظت می‌کنه. علاوه بر این بخش زیادی از ورزشگاه زیر سطح زمین ساخته شده تا با محدودیت‌های ارتفاعی ناشی از نزدیک به فرودگاه و همچنین الزامات مقاومت در برابر زلزله سازگار باشه. این مجموعه به فناوری‌های پیشرفته‌ای مثل وای‌فای پرسرعت، شبکه 5G و هزاران نمایشگر دیجیتال مجهز شده. مجموعه این ویژگی‌ها دلیل قیمت 55 میلیارد دلاریشه. خلاصه که این ورزشگاه مجهز آماده میزبانی از طرفدارای فوتباله.
5: به غیر از مشکلات ویزا و سختی‌های ورود هوادارها به کشور آمریکا، یکی دیگه از مشکلات طرفدارای فوتبال بلیط‌های گران قیمت و با اینکه فقط 3 روز به اولین بازی آمریکا مقابل پاراگوئه بیشتر باقی نمونده، هنوز کلی بلیط هست برای این بازی که به فروش نرسیده. بعد ببینیم که تا روز مسابقه بلیط‌ها به صورت کامل به فروش میرسه یا نه.

0: هدهد سبا به سبا میفرستمت، بنگر که از کجا به کجا میفرستمت. حیف است طایری چو تو در خاکدان غم، زینجا به آشیان وفا میفرستمت. در راه عشق مرحله قرب و بعد نیست، میبینمت عیان و دعا میفرستمت. تا لشکر غمت نکند ملک دل خراب، جان عزیز خود به نوا میفرستمت. ساقی بیا که هاتف غیبم به مژده گفت، با درد صبر کن که دوا میفرستمت.
1: اسرائیل میگه به درخواست ترامپ حملات به ایران متوقف شده، اما کار با جمهوری اسلامی به پایان نرسیده.
2: یک درگیری تمام عیار دیگه اتفاق افتاد.
1: روایت های متضاد در تهران و واشنگتن درباره مذاکرات.
3: آقای ترامپ گفت که داریم مذاکره میکنیم، از روند راضی نیستم.
1: بازگشت نگرانی جامعه جهانی از برنامه هسته ایران.
4: تا وقتی که اورانیوم 60% وجود داره، اورانیوم 20% وجود داره، تهدید وجود داره.
1: دکترین فعلی دولت آقای ترامپ چه است در مقابل تهران؟
5: جنگ در هفته های نخست تا حدی بر صادرات نفت ایران اثرگذار بود. البته در آن دوره همه رفت و آمدها به تنگه هرمز کاهش یافت و این مسئله تا حدی بر ناوگان ارواح ایران نیز تأثیر گذاشت. با این حال نفتکش های ناوگان ارواح هنوز می توانستند کم و بیش طبق روال معمول فعالیت کنند. از خلیج فارس خارج شوند، از اقیانوس هند عبور کنند، از تنگه مالاکا بگذرند و به لنگرگاه خارج از محدوده بندری در شرق مالزی برسند تا انتقال کشتی به کشتی انجام دهند و سپس نفت را به چین تحویل دهند. زمانی که آمریکا محاصره دریایی ایران را آغاز کرد، تأثیر محسوس‌تری بر ناوگان ارواح ایران دیده شد. با این حال، آنها همچنان در حال انتقال نفت هستند. هنوز شماری از کشتی‌های حامل نفت راه خود را به سوی خریداران در چین ادامه می‌دهند.

0: درود بر ملت نجی، فهیم، شجاع و وفاخواسته ایران. وزیر جنگ آمریکا گفته امشب آمریکا جمهوری اسلامی رو بمباران میکنه. ترامپ هم یه بار دیگه جمهوری اسلامی رو تهدید کرد و گفت یا توافقی رو که نهایی شده امضا میکنن یا به اونا حمله میکنیم. ترامپ حتی گفته امروز حمله سختی خواهیم کرد. گفت فرصت داشتن توافق رو امضا کنن و نکردن و حالا تاوانش رو خواهند داد.
1: ما بهشون حمله خواهیم کرد، خیلی سخت حمله خواهیم کرد. به خاطر این قضیه هلیکوپتر، خب طبیعتا این حق ما داریم. ببینید، من برای ماه هاست که دارم با ایران کار میکنم، باید که توافق رو امضا کنن. توافق خوبیه، به اونها حق داشتن سلاح هسته‌ای رو نمیده، به واقع کاملا این رو ممنوع میکنه که هرگز به سلاح هسته‌ای برسن. و خب نمیدونم واقعا چرا هی دارن وقت تلف میکنن، نمیدونم چی کار دارن میکنن.
0: از این حرف ترامپ که گفته دوباره حمله میکنیم و سنگینم حمله میکنیم، میشه دست کم 4 برداشت کرد. یه نگاه اینه که شاید واقعا ترامپ با طولانی شدن مذاکرات با جمهوری اسلامی خسته شده، صبرش به سر اومده و میخواد برگرده به زبان زور با جمهوری اسلامی. چون میانجیگری 2 ماهه پاکستان جواب نداده، حتی تلاش امروز قطر هم که دنبال یه نشست 3 جانبه بین آمریکا و جمهوری اسلامی و قطر بود جواب نداده. برداشت دیگه اینه که احتمال داره ترامپ از این تهدید برای آخرین فشارها بر جمهوری اسلامی استفاده کنه و اونا رو مجبور به امضای توافق کنه. یه نگاه دیگه اینه که ترامپ شاید به این نتیجه رسیده که در هیئت حاکمه جمهوری اسلامی اون انسجام لازم به نفع پذیرش توافق وجود نداره و ممکنه ترامپ به همین دلیل به حملات جدید از جمله از طرف اسرائیل چراغ سبز بده تا تلاش کنه با کشتن برخی مقامات جمهوری اسلامی ترکیب تصمیم گیری در تهران رو به نفع توافق عوض کنه. زاویه دیگه اینی که این احتمال هم وجود داره که آمریکا به این نتیجه رسیده باشه که جمهوری اسلامی در این چند ماهی که دسترسی بازرسای آژانس به تأسیسات هسته‌ای قطع شده بود، رفته باشه دنبال ساخت سریع سلاح اتمی و حمله به اون برای جلوگیری از تغییر توازن قوا باشه. اما همطور که قبل از این شنیدید و خدمت رو عرض کردم، این هفته من یه بحثی رو باز کردم و توضیح دادم که چرا جمهوری اسلامی شبیه یه شرکت سهامی جنایتکارا، فاسدا، اشغالگرا و بیکفایت هاست و مردم حق دارن سرنگونش کنن. در روزهای گذشته اول درباره ماهیت جنایتکار بودن جمهوری اسلامی صحبت کردم، بعدش درباره اینکه چطور فساد و فاسد بودن مقامات شیوه حکومتداری جمهوری اسلامیه. درباره ابعاد جنایتکار بودن نظام توضیح دادم. چرا جنایتکار بودن جز ذات نظامه؟ چرا از اول انقلاب از سال 57 تا قبل از پیروزی اینا دنبال جنایت بودن؟ نمونهش آتش زدن سینما رکس آبادان که چند صد نفر رو زنده زنده سوزوندن، انداختن گردن ساواک. بعدش اون اعدام‌های بی حساب کتاب اول انقلاب، بعد اعدام‌های دهه 60، بعد دزدیدن و اعدام رهبرای بهائی که هنوزم معلوم نیست چجوری اونا رو کشتن. بعدش هم کشتار چند هزار زندانی در تابستان 67، بعدترش همکاری رفسنجانی و خامنه‌ای برای ترور چهره‌های سرشناس اپوزیسیون در خارج، قتل‌های زنجیره‌ای متعدد و مکرر در داخل، بعد این همه کشتار در اعتراضات 88، 96، آبان 98، خیزش زن زندگی آزادی و حالا کشتار بزرگ دیما. این جنایت‌ها رو گفتم. روز گذشتم درباره نقش فساد در بقای جمهوری اسلامی صحبت کردم. اینکه در بقیه کشورها به فساد به عنوان عاملی برای تضعیف و فروپاشی حکومت نگاه میشه، ولی در جمهوری اسلامی اینطور نیست. در جمهوری اسلامی فساد خود شیوه حکومتداریه. در جمهوری اسلامی با توزیع رانت و چشم بستن بر فساد مقامات، وفاداری اونا رو به نظام میخرن برای روز مبادا، یعنی سرکوب مردم رو میخرن. قانون نانوشته نظام هم اینه که فاسد باش ولی وفادار باش. اینا رو روزای قبل گفتم. امروز میخوام درباره وجه سوم حکومت جمهوری اسلامی صحبت کنم و اون اشغالگر بودن جمهوری اسلامیه در کنار جنایتکار بودن و فاسد بودنش. اما چرا جمهوری اسلامی اشغالگره؟ پاسخ ساده من اینه که چون منصب حکومت رو بدون رضایت مردم اشغال کرد و هرچی هم مردم میگن برو کنار و تو رو نمیخوایم، نمیره کنار و حاضر برای اینکه کنار نره مردم رو بکشه هزاران هزار. بعضیا میگن اشغال حتما باید خارجی باشه و نمیشه گفت جمهوری اسلامی اشغالگره. این درست نیست. اشغال حتما لازم نیست همیشه خارجی باشه. وقتی مقامات و حکومت جمهوری اسلامی بدون رضایت اکثریت مردم این منصب حکومت رو اشغال کردن و کنار نمیرن و راه تغییر رو هم بر روی مردم بستن، حتما اشغالگرن و این سمت و منصب حکومت رو به رغم خواست مردم اشغال کردن. دوما اینکه اینا در رگ و ریشه شون هم و در اعمالشون هم نگاه که بکنید نشانی از ایرانی بودن نیست. این آخوندهایی که الان بر ایران حکومت میکنن، اینا اصل و اساسشون 500 سال پیش از لبنان و ایران اومدن. سندش تاریخیه. شاید هم به همین دلیله که میبینید بیشتر دلشون برای لبنانی ها میسوزه تا برای مردم ایران. 500 سال پیش وقتی امپراتوری صفوی اومد سر کار، اصلا چیزی به اسم نهاد روحانیت و این حوزه‌های علمی به این شکل امروزیش در ایران نبود. شاه‌های صفوی برای مقابله با امپراتوری عثمانی که رقیبشون بود و سنی بودن، رفتن یه تعداد از آخوندهای شیعه رو از لبنان آوردن، از جبل عامل لبنان، مثل شیخ بهایی و یه تعداد دیگه که خیلی هاشون دنبال اسمشون عاملیه، یعنی از جبل عامل بودن، و از اونجا به بعد این حوزه‌های علمی که می‌بینید شروع شد، از اصفهان شروع شد. آروم آروم آخوندها وارد حکومت شدن 500 ساله و سال 57 که به حکومت رسیدن دیگه حاضر نیستن برن کنار. من از این باب میگم اینا اشغالگرن که راه تغییر رو بستن. هر جای دنیا بالاخره یه راهی برای مردم بازه که اگر حکومت رو نخواستن مردم بتونن حکومت رو تغییر بدن. در اکثریت کشورها این راه انتخابات، چیزی که در ایران نیست. در همین آمریکا که ما هستیم هر 4 سال یه بار مردم حق دارن بگن دموکرات ها و بایدن و با تمام وزیر وزراشون نمیخوان کلن برن، جمهوری خواه و ترامپ بیان، یه تیم دیگه کامل بیاد سر کار، چون مردم اینجور میخوان. کمایی که برعکسش هم صادقه، در سال 2020 گفتن ما ترامپ و تیمشو نمیخوایم، همه باید برن. خب در ایران این امکان از مردم گرفته شده. انتخابات آزاد در ایران وجود نداره. حق همه پرسی وجود نداره. حق رو از مردم گرفتن و وقتی مردم مجبورن برای فرضیات زدن مطالباتشون به مدنی ترین شکل ممکن بیان خیابان، به روی مردم شلیک میکنن و هزاران هزار نفر مردم میکشن فقط برای که در قدرت بمونن. اینا که سالها در منبراشون به دروغ میگفتن ارزش حکومت در اسلام از آب دماغ یه بزم کمتره، الان برای که نرن کنار حاضرن هزاران هزار نفر مردم بکشن، اونم در حالی که غیر از اینی که این منصب حکومت رو غیر دموکراتیک اشغال کردن ناکارآمد هم هستن. حکومت جمهوری اسلامی در انجام کارهایی که یه حکومت برای زندگی روزمره مردم انجام میده ناتوانه، ناکارآمده، ولی حاضر نیستن برن کنار. اینا اول انقلاب اومدن یه ادعایی کردن که ما بهش درست میکنیم با حکومت اسلامی، ولی دنیای مردم رو به جهنم تبدیل کردن. گفتن آب و برق و اتوبوس رو مجانی میکنیم، مادیات و معنویات شما رو ارتقا میدیم، ولی دیدیم که همه این وعده ها دروغ بود.
2: سر تا سر ایران برای ضعفا مسکن میسازیم، ما عمل میکنیم، حرف نمیزنیم. ما علاوه بر این که زندگی مادی شما را میخواهیم مرفه بشد، زندگی معنوی شما را هم میخواهیم مرفه بشد. شما به معنویات احتیاج دارید، معنویات ما را بردن اینها. دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم برای طبقه مستمند، اتوبوس را مجانی میکنیم برای طبقه مستمند. دلخوش به این مقدار نباشید، معنویات شما را، روحیات شما را عظمت میدیم، شما را به مقام انسانیت میرسانیم.
0: خب همین الان هم رسانه‌های داخل ایران خبر دادن که حملات شروع شده، انفجارها شروع شده. ترامپ گفته بود امشب حمله میکنیم، پیت اگزت هم گفته بود حمله سنگینی میکنیم. ببینیم جلوتر خبراش چی میاد، همکاران میان راجبون توضیح میدن. ادامه بحث و خدمت رو میگم. همه این وعده های خمینی که دروغ از آب در اومد، نه فقط وعده هاشون دروغ از آب در اومد، 48 سال هم فرصت داشتن به این مدل حکومتی که میگن خوبه عمل کنن و نکردن. نتیجه شد این وضعیتی که میبینید که گوشه گوشه زندگی مردم در حال آب شدنه و مردم در حال فقیرتر شدنن. هم از حقوق اولیه یه آدم معمولی در قرن 21 محرومن مردم، هم از خیلی چیزای دیگه. نمونهش دسترسی به اینترنت مناسب. 48 سالی که اینا فرصت داشتن و نتونستن ایران رو چنان که شایسته ایرانی ها اداره کنن، معادل 12 دوره 4 ساله دولت ها در بقیه نقاط جهانه. در همه جای دنیا هر دولتی که میخواد وعده‌هاشو به مردم محقق کنه، مردم در انتخابات معمولا یه دوره 4-5 ساله بهش وقت میدن. بعد اگر نتونست به وعده‌هاش عمل کنه، مردم در انتخابات بعدی فرصت دارن بذارنش کنار، یه تیم دیگر بیارن. خب جمهوری اسلامی اندازه 12 دولت 4 ساله وقت داشته و کاری برای مردم نکرد، حتی وضعیت ایران و مردم رو بدتر کرد و کنارم نمیره. چند تا نکته جدا از همین وسط مهمه. یکی اینه که 48 سال هدر دادن، در حالی که امروز در دنیا 48 سال فرصت طلایی حساب میشه برای تغییر. همین چین الان 46 ساله که چین شده، از 1980 تا الان. کره جنوبی در این 48 سال از یک کشور فقیر به یک قطب صنعتی تبدیل شده. همسایه های ایران با کمتر از این در حدود 30-40 سال این قدرتی شدن که هستن، زندگی مردمشون رو بهتر کردن. خب مقامات جمهوری اسلامی این 48 سال گرانبها رو از دست دادن و نابود کردن و جدای از این 48 سال باعث شدن این همه نیروی انسانی نخبه در کشور بلا استفاده بمونه، میلیون ها ایرانی مجبور به مهاجرت بشن، منابع کشور هم هدر دادن. ما دومین ذخایر گاز دنیا رو داریم، چهارمین ذخایر نفت دنیا رو داریم، تو کل معدنا پنجمین تو دنیا. خب جمهوری اسلامی همه این ثروت رو به باد داده. اما نکته امروز من اینه، خب 48 سال نتونستید، الان چرا نمیرید کنار؟ سوال اصلی که مسئولین جمهوری اسلامی براش هیچ جوابی ندارن اینه که اگر مردم ایران شما رو نخوان که نمیخوان، چجوری باید به شما بگن برید کنار؟ و این حق خودشونو به عنوان صاحب اصلی حکومت چجوری باید اعمال کنن؟ خود شما بگید وقتی مردم شما رو نمیخوان، راهشون چیه که شما رو بذارن کنار؟ هیچ. این سوال هیچ جوابی براش ندارن، نه اصولگرا، نه اصلاح طلب، نه کل حکومت. تنها جوابشون اینه که شما باید ما رو بخواید و ما کنار نمیریم و اگرم تلاش کنید ما رو کنار بذارید، شما رو میکشیم و بازداشت میکنیم و اعدام میکنیم. معلومه مردم ایران هم این وضعیت رو تحمل نمیکنن و بالاخره اونا رو سرنگون میکنن و نشانه های این خیزش ملی رو هم در انقلاب ملی شیر و خورشید میشه دید. و الان این خیزش ملی به شدت حکومت رو ترسونده و خطر سقوط رو به شدت حس میکنن.
3: هممیهنان عزیزم، ملت ما امروز بهای سیاست‌های حکومتی را میپردازد که اولویتش نه ایران و ایرانی، که حمایت از تروریست‌های خارجی و ضد ایرانی است. رژیمی که به جای ساختن ایران، کشور را به جنگ، فساد، فقر و ویرانی کشانده است. در نتیجه جنایت‌ها و ماجراجویی‌های این رژیم، ده‌ها هزار خانواده ایرانی داغدارند. داغدار فرزندانی که جان خود را برای آزادی ایران فدا کردند. میلیون‌ها ایرانی زیر فشار اقتصادی، ناامنی و بی‌ثباتی روزگار می‌گذرانند. میخواهم به شما بگویم که رنج شما را میبینم، صدای شما را میشنوم و همان گونه که در همه این سالها در کنار شما بودم، تا روز آزادی ایران نیز در کنار شما خواهم ماند. در کنار شما که ایستادید، مبارزه کردید، هزینه دادید، زندان رفتید و جان خود را فدا کردید، اما تسلیم نشدید. شجاعت، پایداری و فداکاری میلیون‌ها ایرانی زمینه‌ساز تحولاتی شد که بسیاری از چهره‌های اصلی سرکوب و جنایت در جمهوری اسلامی از جمله خود خامنه‌ای را از صفحه روزگار محو کرد. این دستاورد پیش و بیش از همه متعلق به ملت ایران است، به زنان و مردانی که ایستادند، به جوانانی که جان دادند و به مردمی که از مطالبه آزادی و بازپسگیری ایران عقب ننشستند.
0: همطور که شاهزاده در این پیام گفته، به نظرم مهمترین کار اینه که نیروهای ملی و ایران دوست با هم متحد بمونن و دچار اختلاف نشن. اینکه این دستاوردهای انقلاب ملی شیر و خورشید رو حفظ کنیم. این خیزش میلیونی ملت رو که قدرت خودشو برای تغییر باور کرده. شاهزاده البته دستاورد دوم رو که تثبیت رهبری انقلاب ملی نگفت، چون اشاره به خودش میشد. ولی واقعا این دوتا دستاورد بزرگ ما در این انقلاب باید حفظ بشه. یکی اینه که ملت بر ترس از تغییر غلبه کرده و قدرت خیزش میلیونی خودشو نشون داده، و دوم اینه که رهبری شاهزاده رضا پهلوی برای عبور از جمهوری اسلامی با نظر مردم تثبیت شده، با این میلیون ها نفری که در خیابان اسم شاهزاده رو صدا زدن. ما الان در شرایطی هستیم که باید این دستاوردها رو حفظ کنیم و بریم جلو. طبیعتا جمهوری اسلامی دنبال مایوس کردن مردمه، ولی این رو بدونیم که جمهوری اسلامی هیچ وقت تا این حد ضعیف نبوده، به نوعی که الان مهمترین حرفی که خود مقامات جمهوری اسلامی میگن تاب‌آوریه، یعنی تاب بیاریم که سرنگون نشیم. ولی مردم ایران بالاخره سرنگونشون میکنن. شاهزاده در پیامش گفته سرنوشت ایران در دستان خود مردم ایرانه و ما از این رژیم فرسوده درمانده نیرومندتریم، مصممتریم و استوارتریم.
3: ممکن است مسیر پیش رو طولانی، فرساینده و ناامید کننده به نظر برسد، اما آینده را ملت‌هایی می‌سازند که در سخت‌ترین لحظات امید خود را از دست نمی‌دهند. امروز وظیفه ما تداوم ایستادگی است. وظیفه ما حفظ امید ملی است، حفظ همبستگی ملی است، حفظ اعتماد متقابل و بلوغ ملی است. نباید اجازه دهیم اختلاف افکنی، حاشیه سازی و عملیات روانی رژیم ما را از یکدیگر دور کند. ایران ما امروز بیش از هر زمان دیگری به اتحاد نیروهای ملی نیاز دارد. چه با حمایت خارجی و چه بدون آن، سرنوشت ایران در دستان خود ماست. ما از این رژیم فرسوده و درمانده نیرومندتریم. ما از مزدورانی که برای نمایش‌های تبلیغاتی به خیابان فرستاده می‌شوند مصمم‌تر و استوارتریم. من به ایران و روح ایرانی ایمان دارم. من به ملت ایران و اراده ایرانی ایمان دارم. من ایمان دارم که ملت ایران پس از سالها رنج و سرکوب کشور خود را پس خواهد گرفت، و من ایمان دارم که پیروزی از آن ملت ایران خواهد بود. پاینده ایران.
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید، یا هر طور دیگه که مایلید در این ادای احترام به این سرافرازان میهن با من همراه بشید. این یادآوری ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جان فدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جان فدایان میهن. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام مهدی نجفی، 21 ساله، اهل گناباد عزیز، 18 دی قرچک عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مصطفی حیدری تبار، 28 ساله 19 دی کیان شهر تهران عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سعید هاشمیان، پدر یک دختر 4 ساله، 18 دی نارمک تهران عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام ارشیا رشیدیان، 24 ساله 19 دی گلشهر کرج عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد جهاندیده، 23 ساله 19 دی فردیس کرج عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام رضا عیسی پور، 31 ساله پیانیست، 20 دی پونک تهران عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علی عبداللهی موسوی، 19 ساله اهل مسجد سلیمان عزیز، 18 دی میهن، جاوید نام رضا عیسی پور، 31 ساله پیانیست، 20 دی پونک تهران عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علی عبداللهی موسوی، 19 ساله اهل مسجد سلیمان عزیز، 18 دی چالوس عزیز.

18 دی فردیس کرج عزیز، فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام طاهره، شبنم سلمانیان، 40 ساله، 18 دی بلوار هفته تیر مشهد عزیز، فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام فرهاد فارسی، ساعت فروش، 18 دی اصفهان عزیز. هنگام بستن مغازه و رفتن به سمت خانه هدف قرار گرفته و کشته شده. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام پارسا لرستانی، 16 ساله، 18 دی منطقه ماسور خرم‌آباد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام سمیر احمدی، 23 ساله، 18 دی زنجان عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام دانیال حاجی پور، 22 ساله، دانشجوی روانشناسی، 18 دی قزوین عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. ممنون از توجه شما. قبل از خداحافظی یه نکته رو هم خدمت شما عرض کنم که هفته آینده این برنامه سیاست رو نخواهیم داشت و هفته بعدترش، یعنی از شنبه 30 خرداد، دوباره در خدمت شما خواهیم بود. مواظب خودتون باشید. نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

0: کارزارهای مردمی برای کشف حقیقت. ماها پس از کشتار دیما هر روز ابعاد تازه‌ای از جنایت فاش می‌شود.
1: این جنایت خامنه‌ایه.
0: هر تصویر بخشی از حقیقت است. هر روایت راهی برای دادخواهی. مشاهدات خود را به میدیا بفرستید و به کشف حقیقت کمک کنید.

0: که در این حمله رزمندگان فلسطینی به رژیم خاصه وارد شد بیشتر معلوم شد که قابل ترمیم نیست.
1: هیچ کدوم از این تکانه های بین المللی نمیتونه به زندگی مردم آسیب وارد کنه.
2: مسئولین ارشد کشور دارن کار میکنن، گرفتن خوابیدن کار میکنن، غلط
1: از روی غفلت میکنن یا پول میگیرن من نمیدونم، میخوان وانمود کنن کشور به بن‌بست رسیده. نه،
0: ملت آمریکا احساس خجلت و سرفکندگی میکنه از حکومت های خودش. همین نظام امت و امامت، نظام مردم سالاری دینی.
3: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگید
0: انتخابات رو متعلق به خودتون بدونید که متعلق به شماست.

جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: بینندگان ایران اینترنشنال، وقتتون بخیر. به این بخش زنده خبری از استودیوی ما در واشنگتن خوش آمدید. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هاست. تهدید رئیس جمهور آمریکا به حمله شدید در صورت نهایی نشدن توافق صلح با تهران. ترامپ گفته جمهوری اسلامی وقت کشی می کند اما زمان زیادی ندارد. وزیر جنگ آمریکا هم گفته امشب به تأسیسات کلیدی در ایران حمله خواهد شد. تهران زیر فشار جامعه جهانی برای همکاری فوری با آژانس انرژی اتمی. شورای حکام به قطعنامه آمریکا علیه جمهوری اسلامی رأی مثبت داد. هشدار مشترک 22 کشور غربی به جمهوری اسلامی. محکومیت تحریزی عملیات‌های مرگبار توسط تهران. اقدامات اطلاعات سپاه، نیروی قدس و وزارت اطلاعات باید فوراً متوقف شود. همچنین در ادامه بخش خبری،
1: وظیفه ما تداوم ایستادگی است. وظیفه ما حفظ امید ملی است.
0: تأکید شاهزاده رضا پهلوی بر اتحاد نیروهای ملی. آینده را مردمی می‌سازند که امیدشان را از دست نمی‌دهند. در ادامه تنش‌ها بین تهران و واشنگتن، دونالد ترامپ روز چهارشنبه بار دیگر جمهوری اسلامی را به اقدام نظامی تهدید کرد و گفت در صورت نهایی نشدن توافق ایران را با شدت هدف حملات بیشتر قرار می‌دهد. رئیس جمهور آمریکا با اشاره به حملات شب گذشته گفته امروز هم حملات سنگینی علیه ایران انجام خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا تأکید کرده جمهوری اسلامی باید توافقی را امضا کند که به گفته او معنادار باشد. به گفته ترامپ تهران در روند مذاکرات بیش از حد تعلل کرده و باید بهای آن را بپردازد. او در این حال تأکید کرده واشنگتن چند روز دیگر هم به جمهوری اسلامی فرصت می‌دهد تا درباره توافق تصمیم گیری کند. بعد از این صحبت‌ها، دونالد ترامپ در شبکه تروت سوشال تایید کرد ماه گذشته به ارتش آمریکا دستور داده بود یک مأموریت محرمانه برای حفاظت از نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز اجرا کند. ترامپ گفت در نتیجه این عملیات بیش از 100 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرده و وارد بازارهای جهانی شده و بیش از 200 کشتی تجاری هم با امنیت کامل از این آبراه عبور کردند. رئیس جمهور آمریکا در این پست تاکید کرده کار جمهوری اسلامی تمام است.
2: من برای ماه هاست که دارم با ایران کار میکنم و خب باید که توافق رو امضا کنن. توافق خوبیه، به اونها حق داشتن سلاح هسته‌ای رو نمیده، به واقع کاملا این رو ممنوع میکنه که هرگز به سلاح هسته‌ای برسن. و خب نمیدونم واقعا چرا هی دارن وقت تلف میکنن، نمیدونم چی کار دارن میکنن. بعد هلیکوپتر خیلی گرون قیمت ما رو بهش شلیک کردن، خوشبختانه هر دو خلبان حالشون خوبه و خب یک عملیات نجات باور نکردنی داشتیم که خیلی فوق العاده بود. تجهیزاتی که ما داریم، ببینیم، ما قوی ترین ارتش دنیا رو داریم و من به درخواست پاکستان یه مقدار بهشون فرجه دادم.
0: پیت هگزت وزیر دفاع آمریکا هشدار داده اگر جمهوری اسلامی برای پایان دادن به درگیری‌ها با ایالات متحده به توافق نرسد، ارتش آمریکا حملات گسترده‌تری علیه ایران انجام می‌دهد. هگزت گفت عملیات نظامی که امشب انجام می‌شود فوری و روشن خواهد بود. وزیر دفاع آمریکا همچنین اضافه کرده نیروهای این کشور تأسیسات کلیدی جمهوری اسلامی را هدف قرار می‌دهند و تهران امشب ضربه سختی دریافت خواهد کرد.
3: ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام امشب درگیر عملیات خواهد بود، چون رئیس جمهور ترامپ گفته که ما ضربات سختی به ایران وارد خواهیم کرد و همین کار رو هم خواهیم کرد. ایران این فرصت رو داره که به یک توافق خوب و عالی دست پیدا کنه، توافقی که اون چرا خودشون گفتن حاضر به انجامش هستن به صورت رسمی و الزام‌آور ثابت کنن، اما تاکنون حاضر به انجام اون نشدن. همونطور که رئیس جمهور ترامپ گفته اونها فقط مدام در حال وقت‌کشی و تعلل بودن، اما به جای این تعلل‌ها بمب‌های آمریکا بر سر تأسیسات کلیدی اونها فرود خواهد اومد. این به این دلیل نیست که ما می‌خوایم چیزی رو از نو آغاز کنیم. نیازی به آغاز دوباره نیست، بلکه به این دلیل که وزارت جنگ آمریکا آماده است شرایط رو به گونه‌ای تعیین کنه که به توافقی برسیم که رئیس جمهور ترامپ انتظار اون رو داره. کوپر و تیم او در سنتکام از همون ابتدا از عملیات خشم حماسی تا این محاصره عملکرد فوق‌العاده‌ای داشته و اطمینان حاصل کردن که ما فرصت رسیدن به هدف نهایی رو داشته باشیم، اینکه ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. چیزی که خودشون نیز میگن خواهان اون نیستن. بنابراین اگر واقعا تا این اندازه به یک توافق مذاکره شده نزدیک هستیم، ایران باید قدم پیش بذاره و اون رو انجام بده.
0: بریم سراغ همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس. نیلوفر، صحبت هیگزش رو شنیدیم، هم دقایق پیش هم اکسیوس خبر داده بود که ترامپ در کاخ سفید درباره حملات بیشتر به ایران جلسه برگزار کرده. آخرین جزئیات رو از تو بشنویم.
4: خب همونطور که در صحبت‌های آقای هگست هم شنیدیم، گویا اون تهدیدهایی که آقای ترامپ ساعاتی پیش به صورت شفاهی بیان کرده بود که ضربات سختی رو به جمهوری اسلامی وارد خواهد کرد، حالا داره به مرحله عمل نزدیک میشه. امروز ما شاهد یک موضع تهاجمی از سوی دونالد ترامپ بودیم. آقای هگست الان در مقر سنتکام در تمپا در فلوریدا، اونجا ازش سوال شده در مورد ایران و گفته تأسیسات کلیدی ایران رو امشب سنتکام هدف قرار خواهد داد و الان در سنتکام فرماندهان نظامی مشغول اجرای این عملیات هستند. مشخصا گفته نشده که کدوم تأسیسات کلیدی، تأسیسات برقی، هسته‌ای، انرژی در کدام شهرها، ولی خب اسم تهران برده شده که تهران رو ضربات سختی بهش خواهیم زد. همکنون صدای انفجار در آبهای جنوبی در بنادر شنیده میشه، صدای پدافند در نقاط مختلفی از جمله فارس و لرستان هم شنیده شده و مشخصه که در مرحله آغاز عملیات نظامی امریکا هستیم، دور جدیدی از عملیات نظامی. آقای هگست گفته که اگر این مذاکرات نتونه به صورت درستی پیش بره و جمهوری اسلامی به درستی نتونه پاسخگوی خواسته های امریکا باشه، خب با بمب هم میشه مذاکره کرد و ما با بمب هم میتونیم این مذاکرات رو پیش ببریم. این حمله جدید به گفته آقای هگست میتونه منافع نظامی ایالات متحده رو تضمین بکنه و از لحاظ دیپلماتیک هم واشنگتن رو تقویت بکنه. این چیزیه که آقای هگست ادعا میکنه. البته آقای ترامپ هم پیشتر ساعات گذشته گفته بود که ضربات سختی امشب به جمهوری اسلامی خواهد زد و گفته بود که کاسه صبرش لبریز شده. حتی جایی به خبرنگاران گفت این توافق فقط معطل یک امضاست و جمهوری اسلامی اینقدر داره اتلاف وقت میکنه و باید بهای این تعلل رو بپردازه. در کنارش میدونیم در ایران هم صداهای مختلفی بلند شده. جمهوری اسلامی خب واکنش نشون داده، سپاه گفته آمادگی پاسخ قاطع است به هر گونه اقدام نظامی امریکا و پایگاه‌های امریکایی رو تهدید کرده که هدف قرار میده در منطقه. تک به تک کشورهای عربی کم کم صدای هشدارهای فوری رو میشه از اونها شنید. در عراق سفارت امریکا در بغداد هشدار امنیتی فوری صادر کرده، از امریکایی‌های ساکن عراق خواسته که اون کشور رو ترک بکنن. سامانه‌های پدافندی در گوشه و کنار حوزه نظامی خلیج فارس در آب‌های جنوبی به صدا در اومده و در کنارش هم میدونیم که اکسیوس گفته که به نوعی در این جلسه امنیت ملی که همکنون در کاخ سفید در اتاق وضعیت با حضور دونالد ترامپ در جریان هست، به گوششون رسیده که ممکنه حملات گسترده‌ای انجام بگیره اما در مقاطع کوتاه مدت. حالا باید ببینیم که به چه صورت هست، انفجارها در کجا صورت میگیره، اما امروز ما هم شاهد تحریم‌های وزارت خزانه داری بودیم و هم تهدیدهای مستقیم آقای ترامپ که به گونه‌ای در این لحظه داره به مرحله اجرا هم نزدیک میشه.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتت نیلوفر، حتما به تو برمیگردیم در بخش‌های بعدی خبر. همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس. اما در خبری فوری، اکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده حملات آمریکا علیه اهدافی در ایران آغاز شده. خبرگزاری های داخلی از شنیده شدن صداهایی از مسافت دور در نزدیکی جزیره کیش خبر دادند. با این حال رسانه های نزدیک به سپاه پاسداران میگن این صداها ناشی از درگیری ها در منطقه خلیج فارس و در خود جزیره کیش اتفاقی نیفتاده. خبرگزاری مهر هم از شنیده شدن صدای پدافند در غرب تهران خبر داده. دقایق پیش هم این خبرگزاری گزارش داده در سیریک صدای چندین انفجار شنیده شده. صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم تایید کرده که پدافند در اصلویه فعال شده. در ارتباط با آخرین تحولات همراه میشیم با همکار دیگرم اردوان روزبه از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن با ماست. همچنین اردوان رسانه وابسته به سپاه گفته هر گونه تحرک نظامی از سوی هر کشوری، چه در خاک خود آن کشور و چه در حریم هواییش، به معنی مشروع شدن اون کشور به عنوان هدفی برای تهران. جزئیات بیشتر رو از تو بشنویم.
5: بیانیه که سپاه پاسداران ساعتی پیش اعلام کرده و در واقع فارس هم اون رو منتشر کرده، تاکید دوباره سپاه هستش بر این که به نوعی این تهدیدهایی که حالا آقای ترامپ به نظر میرسه تهدیداش عملی شده، همونجور که آقای هکست هم پیش از این در تامپای فلوریدا تاکید کرده بود که حملات کوبنده دقیق و برنامه‌ریزی شده خواهد بود، و اثر آقای ترامپ هم با ابراز ناخرسندی از رفتار جمهوری اسلامی در قبال فرصت‌های به دست آمده برای توافق، این وضعیت رو غیر قابل قبول تلقی کرده بود. حالا سپاه پاسداران تلاش داره میکنه که دوباره این جو رو ایجاد بکنه که بتونه از این فرصت استفاده کنه. سپاه داره میگه اگر هر جایی این شلیک ها انجام شده و در هر کشوری در هر جایی که باشه مورد هدف سپاه قرار خواهد گرفت و هدف مشروع میشه. این برمیگرده درست به نکته‌ای که دیروز هم اتفاق افتاد، در حالی که در سه مرحله عملیات از ساعت 5 بعد از ظهر به وقت محلی، یعنی به وقت واشنگتن دی سی، عملیات سنتکام آغاز شد. در این سه مرحله سپاه تا ساعت‌ها بعد از اون اهدافی رو در کشورهای بحرین و کویت مورد هدف قرار داده بود. حالا پس از این صحبت ها هستش که آکسیوس داره گزارش میده، میگه صدای انفجارها در واقع تأکید میکنه که عملیات آمریکا در این مرحله شروع شده. شاید لازم باشه اشاره بکنم که تفاوت این اتفاقی که الان داره میفته با چیزی که دیروز دست کم اتفاق افتاده این هستش که دیروز اهداف مشخص محدود و برنامه‌ریزی شده بوده، ولی آقای ترامپ حالا داره میگه که این اهداف جدی‌تر، گسترده‌تر و هدفمندتر ادامه پیدا میکنن. خبرگزاری تیم هم در یک گزارشی نوشته که آمریکا رسانه‌ها وابسته نیروهای مسلح امشب آماده عملیات خواهند بود. دیروز بحث این شده که ارتش هم وارد درگیری شده. پیام تسلیم به نظر میسه حاکی از این هستش که داره این پیام رو میده که احتمالاً نیروهای ارتش هم درگیر این عملیات خواهند شد. همونجوری که اشاره کردی گزارش‌ها از انفجار اطراف کیش هم شنیده میشه. من الان دارم منابع داخلی رو نگاه میکنم، هنوز مشخصاً فقط مهر اعلام کرده که این صدا شنیده شده، هیچ نوع توضیحی در ارتباط با جزئیات محل شنیده نشده. همچنین رسانه‌های داخل ایران گزارش از انفجار در میناب و مهر داره میگه، و البته چند گزارش هم در سوشیال مدیا داشتیم و هم خبرگزاری داخل ایران تایید میکنن که صداهای انفجار در غرب تهران و صدای پدافند هم شنیده شده. در حال حاضر وضعیت موجود چنین به نظر میرسه که امشب قرار استش که عملیات دست کم از چیزی که دیروز اتفاق افتاده جدیتر باشه. به گفته وزیر جنگ ایالات متحده آمریکا احمد ایروانی، هم نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل، گفته که به این روش در واقع جمهوری اسلامی جواب نخواهد داد و جمهوری اسلامی حاضر به هیچ نوع توافق تحت فشار نخواهد بود. نکته مهمتر این هستش که جمهوری اسلامی یکی از شروط خودش رو برای توافق کردن مسئله حزب الله لبنان قرار داده، که امروز در لبنان هم وضعیت به نظر میرسه که همونجوری که در دولت لبنان مطرح شده، حزب الله عملاً هیچ منفعتی برای اون نداره، برای در واقع کشور لبنان نداره، و حالا به نظر میرسه که آقای نتانیاهو هم همزمان اهدافی رو در نظر گرفته و تاکید کرده که دشمنی در حال حاضر بین مردم لبنان و اسرائیل نیست، بلکه اهداف زیرساختایی هستش که جمهوری اسلامی داره حمایت میکنه. با چنین شرایطی به نظر میرسه که حالا سپاه بار دیگه امروز قرار هستش که اگر آنچنان که دیروز اتفاق افتاده وارد یک عملیات بشه و در پاسخ کشورهای منطقه رو مورد هدف قرار بده. من یه خبری را من داشتم میدیدم، شاید با این موضوع مرتبط به نظر میرسه، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس هم گفته که تاکنون جمهوری اسلامی نزدیک به بیش از 7000 شلیک که موشکش رهگیری شده.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتت همکارم اردوان روزبه از استودیوی دیگر ما همجا در واشنگتن. اما همطور که پیشتر گفتیم خبر فوری داریم. دقایقی پیش ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای این کشور به دستور فرمانده کل قوا از ساعت 5:15 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا موج تازه‌ای از حملات دفاعی را علیه چندین هدف در ایران آغاز کردند. سنتکام در بیانیه خود اعلام کرده این حملات در پاسخ به آنچه اقدامات تهاجمی مداوم و غیر موجه جمهوری اسلامی توصیف کرده انجام می‌شود. در این بیانیه جزئیات بیشتری درباره اهداف مورد حمله یا دامنی عملیات منتشر نشده. همزمان خبرگزاری مهر از شنیده شدن صدای پدافند در قلب تهران خبر داد. دقایق پیش هم این خبرگزاری گزارش داده در سیریک صدای چندین انفجار شنیده شده. صدا سیمای جمهوری اسلامی هم تایید کرده پدافند در اصلویه فعال شده و صدای انفجار در بندرعباس و سیریک شنیده شده. همراه میشیم با محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از همین شهر. آقای قائدی وقتتون بخیر. هگزت گفته آمریکا ایران رو به شدت هدف قرار میده. معیار موفقیت این عملیات آمریکا چیست و در چه شرایطی واشنگتن حملات رو متوقف میکنه؟ اساسا اگر هدف آمریکا بازگرداندن ایران به میز مذاکره است، چقدر این افزایش حملات نظامی میتونه به پیشبرد دیپلماسی کمک کنه؟
6: درود به شما و مخاطبین برنامه. خب در مورد معیار موفقیت پرسیدید. من فکر میکنم که پیش از توافق بین جمهوری اسلامی و آمریکا طرفین دارن تلاش میکنن که یک معادله ای رو تثبیت کنن. اون معادله در خصوص یک موضوع مثلا لبنان هست. جمهوری اسلامی تلاش میکنه که موضوع توافق رو با موضوع عقب نشینی اسرائیل از جنوب لبنان پیوند بزنه و با توجه به اینکه اسرائیل در حال پیشروی در لبنان هم هست، به نظر میرسه که آقای ترامپ هم با این حمله میخواد نشون بده که اول از همه موضوع ایران و لبنان رو داره جدا میکنه و با توجه به اینکه داره میزبانی مذاکرات صلح بین اسرائیل و دولت لبنان رو در آمریکا انجام میده، نمیخواد که این موضوع یک بخشی از معادله باشه. گرچه که مقامات جمهوری اسلامی میگن که قبلا در خصوص آتش بس در تمام جبهه توافق شده، اما در عمل ما اون چیزی که میبینیم آتش بس در تمام جبهه نیست. موضوع دوم هم موضوع عملیات های نظامیه که به شکل زد و خورد بین جمهوری اسلامی و آمریکا در این حتی زمان آتش بس داره اتفاق میفته. یعنی به عنوان مثال آخرین موردش بعد از اینکه اون هلیکوپتر آمریکایی آپاچی توسط جمهوری اسلامی مورد حمله و هدف قرار گرفت، آمریکایی ها این رو یک پاسخی بهش دادن و جمهوری اسلامی اون پاسخ آمریکا رو با یک پاسخ محکمتری در واقع همراه کرد. این در واقع این معادله رو داره تثبیت میکنه که اگر ضربه به آمریکا بخوره آمریکا پاسخ میده و جمهوری اسلامی هم میخواد که ثابت کنه که اون پاسخ ها در واقع بی جواب نخواهد بود. من فکر میکنم آمریکا با این حمله میخواد یک ضربه در واقع سخت اما به جهت زمانی کوتاه مدت بزنه برای اینکه نشون بده که در نهایت دست برتر رو داره. و موضوع آخر هم موضوع آقای پیتکسته که قبل از این حمله به شکل عجیبی، یعنی به نظر میرسه اولین باریه که وزیر جنگ پیش از حمله داره اعلام میکنه که ما حمله خواهیم کرد و عامل در واقع سورپرایز رو توی حمله رعایت نمیکنه. حملات ساعت 5:30 به وقت شرق آمریکا آغاز شد و مصاحبه آقای پیتکسته قبل از ساعت 4:50 بود و توی اون مصاحبه آقای پیتکسته به شکل مشخص گفتش که جمهوری اسلامی داره وقت کشی میکنه و با این حملات ما میخوایم جمهوری اسلامی رو به پای میز مذاکره بیاریم. با توجه به اینکه در آخرین حمله آمریکا مخازن آب در جزیره سیریک مورد حمله قرار گرفت، بعید نیست که آمریکا این سیگنال رو میخواسته بده که زیرساخت‌های انرژی جزء اهداف حمله خواهد بود و آقای ترامپ هم رو به شکل مشخص اعلام کرد که احتمالاً به این زیرساخت‌ها حمله خواهد شد برای اینکه جمهوری اسلامی رو به یک در واقع توافق بکشونن.
0: آقای قائدی، با توجه به هشدارهای جمهوری اسلامی درباره پاسخ متقابل، چقدر فکر میکنی پنتاگون برآورد دقیقی داره از خطر گسترش جنگ به کل منطقه و حمله به پایگاه‌های آمریکا؟
6: من فکر میکنم پنتاگون برآورد دقیق و درستی داره. جمهوری اسلامی این در واقع بازدارندگی رو هم تأسیس کرد و هم تثبیت کرد که اگر که به زیرساخت ها در ایران حمله بشه، به زیرساخت ها در کشورهای عربی حمله خواهد کرد. و سیگنال هایی که مثلا جمهوری اسلامی داد، یکیش در خصوص بالا بردن سطح تنش حمله به نیروگاه برکت اماراته که نیروگاه هسته‌ایه. من فکر می‌کنم که با توجه به سیگنال‌های قبلی پنتاگون برآورد دقیقی داره، اما احتمالاً این بار این موضوع اهمیت سابق رو نداره، چون در گذشته این بازدارندگی تثبیت شده بود و آمریکا از حمله به زیرساخت‌ها در یک مقطعی خودداری کرد و در نهایت وارد آتش‌بس شد. اما اگر که واقعاً آمریکایی‌ها این بار به زیرساخت‌ها حمله کنند، این به این مفهومه که به شکلی جدی این موضوع نمیتونه بازدارنده باشه و احتمالاً حمله به زیرساخت‌های کشورهای عربی رو به عنوان هزینه این حمله پذیرفتند.
0: و سوال مهم دیگه اینه که دولت آمریکا، میدونیم که شما هم بهش اشاره کردین، همزمان از توافق میگه و همزمان از بمباران و تهدید میکنه. چطور میشه تشخیص داد که هدف اصلی واشنگتن تغییر رفتار جمهوری اسلامی است، یا به نظر شما میتونه هدفش تضعیف ساختاری نظام باشه؟
6: خب من فکر میکنم هر دو اینها هست. اساساً هدف از جنگ 39 روزه این بود که بحث تغییر رژیم جمهوری اسلامی لزوماً نبود، بحث تضعیف جمهوری اسلامی بود. در حملات آتی هم که انجام بشه، این تضعیف ممکنه که از بعد صرفاً زیرساخت‌های نظامی به زیرساخت‌های اقتصادی هم منتقل بشه و ایران رو وارد یک ساز در یک فازی کنن که برای دهه‌های آینده بخواد به جای اینکه تمرکز و توجهش رو مثلا به حمایت از گروه‌های نزدیک به خودش معطوف کنه، بیشتر به بازسازی کشور معطوف کنه. اما علاوه بر این در واقع تضعیف، آمریکایی‌ها میخوان که اون شروطی که میخوان در این توافقنامه یک صفحه‌ای با ایران هست رو هم بگنجونن. به نظر میرسه که جمهوری اسلامی بر اساس اون چیزی که میگه در خصوص موضوع هسته‌ای الان توافقی انجام نمیده و در مذاکرات تمرکزش روی موضوع تنگه هرمز هست، در حالی که آمریکایی‌ها اشاره به یک تعلیق طولانی مدت برنامه هسته‌ای دارن. بنابراین من فکر می‌کنم این حملات با هدف فشار هم هست برای اینکه مثلا موضوع هسته‌ای رو در این توافقنامه یک صفحه‌ای بین آقای ترامپ و جمهوری اسلامی بگنجونند.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از همینجا واشنگتن. اما مروری داشته باشیم بر خبر فوری که همین دقایق پیش به اطلاع شما رسوندیم. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای این کشور به دستور فرمانده کل قوا از ساعت 5:15 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا موج تازه‌ای از حملات دفاعی رو علیه چندین هدف در ایران آغاز کردند. سنتکام در بیانیه خود اعلام کرد این حملات در پاسخ به آنچه اقدامات تهاجمی مداوم و غیر موجه جمهوری اسلامی توصیف کرده انجام می‌شود. در این بیانیه جزئیات بیشتری درباره اهداف مورد حمله یا دامنه عملیات منتشر نشده. همزمان خبرگزاری مهر از شنیده شدن صدای پدافند در غرب تهران خبر داد. دقایق پیش هم این خبرگزاری گزارش داده در سیریک صدای چندین انفجار شنیده شده. صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم تایید کرده که پدافند در اصلویه فعال شده و صدای انفجار در بندرعباس هم شنیده شده. اینا به نقل از یک منبع موثق در استانداری هرمزگان گفته انفجارهای ناشی از اصابت پرتابه در قشم و هنگام اتفاق افتاده که همگی ماهیت نظامی داشته. همکارم اردوان روزبه از استودیوی دیگر ما با ما همراه شده. اردوان، آخرین تحولات را از تو بشنویم.
5: اجازه بدید اشاره کنم، خبرگزاری دانشجو در ایران همین الان تایید کرده که تعدادی از پرتابه‌های در نیروی سنتکام به بندرعباس اصابت کرده. جزئیات بیشتری رو در این مورد نداده، اما برگردیم به این که سنتکام بیانیه رو به طور رسمی اعلام کرده 5:15 به وقت واشنگتن دی سی عملیات ایالات متحده آمریکا علیه مواضع جمهوری اسلامی آغاز شده. اما اشاره بکنم به چیزهایی که الان در داخل داره شنیده میشه. صدای پرواز جنگنده در شاهینشهر شنیده شده که خبرگزاری داخلی تاکید کردن که این پرواز خودی بوده. در لرستان این صدا شنیده شده، در بخشای دیگری از اصفهان هم شنیده شده، اما خبرگزاری‌های داخلی تاکید دارن که این صدا ناشی از پرواز هواپیماهای خود جمهوری اسلامی هستش. اما خبرگزاری داخلی خبر از پرواز هواپیماهای ایالات متحده آمریکا در عراق دادن. من جزئیات بیشتری رو هنوز ندیدم. اجازه بدید برم سراغ سوشال مدیا، برم سراغ پست‌های مردم، چیزایی که گذاشتن تا همین لحظه. لحظه ساعت 1:30 نیمه شب بندر عباس صدای انفجار شنیده شده، بندر گرگان شهرستان میناب رو با ماشک زدن، پاسگاهی در بیابان رو زدن. یکی دیگه نوشته که صدای دو انفجار از بندر عباس شنیده، دیده های مردم و شنیده ها هستش. این گزارشی که اینجا گفته میشه که یک نفر از بندر عباس نوشته 4 انفجار شنیده، به نظر میسه تایید خبرگزاری دانشجو باشه که تاکید کرده احتمالاً پرتابه های ایالات متحده آمریکا در جاهایی در بندر عباس خورده. ما هنوز اطلاعات دقیقی نداریم، جمهوری اسلامی هم اعلام نکرده که دقیقاً خسارات ممکنه به کجا وارد شده باشه. اشاره بکنم به یک نکته دیگه، در سیریک هم گفته میشه 4 صدا دست کم شنیده شده. برخی از رسانه ها از شنیدن صدا در شهر مهر استان فارس خبر میدن. پدافند هوایی در این شهر فعال شده، گزارش داخلی هنوز ندارم. ایرنا شنیده شدن صدای انفجار در شهر میناب رو تایید کرده. همچنین یک خبر رو بامداد نو گذاشته که داره میگه یک دسته از تانکرهای نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا به نظر میرسه در مسیر حرکت به سمت مرزهای ایران هستن. یک گزارش دیگر هم دارم میبینم که اونم داره میگه که ظاهراً به هوای عراق، فضای پروازی عراق، به نظر میرسه جنگنده‌های ایالات متحده آمریکا در حال پرواز هستن. دقایقی پیش سفارت آمریکا در عراق به شهروندانش هشدار وضعیت فوق‌العاده داده و اعلام کرده که کسانی که مشغول به کار عملیاتی نیستن سریعاً منطقه رو ترک بکنن. یادم باشه وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا، وزیر جنگ ایالات متحده آمریکا تاکید کرده که اگه لازم باشه با جمهوری اسلامی به زبان بمب صحبت می‌کنیم و لازم باشه در این کار بسیار ماهر هستیم. همچنین المیادین یه گزارش از منابع داخلی داده که اونها گفتن آماده هستن که یه غافلگیری تازه برای ایالات متحده آمریکا داشته باشن. المیادین نقل میکنه که منابع ایرانی تاکید کردن که آقای ترامپ خطای محاسباتی کرده و این بار قرار هستش که اون رو غافلگیر بکنن. بروجردی هم از عضو از امنیت کمیسیون امنیت ملی مجلس هم گفته که دست نیروهای مسلح ما روی ماشه هستش. منتظر هستیم ببینیم که تا ساعت پیش رو دقیقاً کدام مناطق مورد هدف قرار خواهند گرفت.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتت اردوان روز، به حتما به تو برمیگردیم. مهمان این بخش فرشته پزشک از کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن. خانم پزشک وقتتون بخیر. دور دیگه‌ای از حملات آمریکا علیه تهران در حال انجامه. چطور می‌بینید این دور رو؟ شما قبل‌تر گفته بودین که آمریکا به دنبال تغییر موازنه سیاسی در ایرانه. با توجه به بن‌بست در مذاکرات و تشدید حملات، آیا هنوز فکر می‌کنین واشنگتن به دنبال تغییر رفتار جمهوری اسلامی و نه تغییر خود نظام؟
7: ببینید ایالات متحده، یعنی حداقل آقای ترامپ قبل از اینکه وارد جنگ بشه و در اوایل جنگ خیلی تاکید داشت که میخواد مدل ونزوئلا رو در ایران پیاده بکنه. به مشکلات سیاست‌های آمریکا توی منطقه عراق اشاره کرده بود، ولی اخیراً اتفاقا این اشاره کرده بود که خب مدل ونزوئلا رو نمیشه در ایران پیاده کرد چون پیچیدگی‌های ایران خیلی زیاده. چیزی که فکر میکنم هنوز روشن نیست اینه که هدف آقای ترامپ و دولتش از حملات گسترده نظامی دقیقاً چه چیزی هست، چون تصور این که جمهوری اسلامی برای مثال اگر زیر ساخت‌های انرژی هدف قرار بگیرن یا زیر ساخت‌های غیر نظامی هدف قرار بگیرن یا اصلا هدف‌های شبیه به اون دور اول جنگ، 40 روز اول جنگ قرار باشه در یک بازه کوتاه‌تر با شدت بیشتر انجام بگیره، تصور این که جمهوری اسلامی بخواد بگه خب ما نظرمون عوض شده، رفتارمون رو تغییر میدیم، یکم دور از ذهنه، چون اصولا جمهوری اسلامی بر این بنا شده که به غرب ستیزی و اسرائیل ستیزی جزء سیاست‌های اصلیش، یعنی دو شعار اصلی نابودی آمریکا و اسرائیل داشته از اول انقلاب، بر اساس اون سیاستشون رو روی این مسیر رفتن و نمیشه واقعا تصور کرد که خیلی خوب الان بعد از یه سری حملات میخوان پا پس بکشن. بر همین من واقعا تا زمانی که مقدار بیشتر ندونیم که دامنه حملات چه چیزی هست، به نظرم دشوار میشه تصور کرد که نتیجه متفاوتی آقای ترامپ این بار بگیره، مگر اینکه نوع حملات متفاوت باشه. مسئله آمریکا با جمهوری اسلامی، مسئله سیاسی، مسئله نظامی یا تاکتیکی یا تکنیکال نیست که قرار باشه با حملات موضعی این رو حل و فصل کرد. عملا این مشکل رو باید بتونه در تهران حل بکنه. اینکه چقدر با حملات محدود هوایی هر چقدر شدید بتونه این کار رو بکنه به نظر من دشواره، مگه اینکه واقعا یه استری زیادی از رده‌های رهبری چه سیاسی چه نظامی جمهوری اسلامی حذف بشن که شاید اون وادار بکنه سیستم رو که تغییر ایجاد بشه که حداقل در 40 روز اول جنگ اون اتفاق نیفتاد، چون شاید به اندازه کافی حذف نشده بودن. ولی به نظر نمیاد، میگم استراتژی روشنی الان آقای ترامپ برای رسیدن به اون هدفش داشته باشه. هدف مشخصه، میخواد ارادهش رو تحمیل بکنه به جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی اینی که هست نباشه، ولی خب چطور میخواد این رو پیاده بکنه اون به نظرم روشن نیست.
0: خانم پزشکم، تو که ما داریم صحبت میکنیم خبر فوری داریم، صداهای انفجار در بندرعباس، قشم، میناب، سیریک و جزیره هنگام شنیده شده، از هدف آمریکا صحبت کردید. اگر این حملات اونطور که شما گفتید در واقع تأثیری نگذاره بر روند مذاکرات و بهبود روابط، گزینه بعدی آیا اعزام نیرو یا گسترش عملیات نظامی در خاک ایران خواهد بود؟ خط قرمز آمریکا الان دقیقاً کجاست؟
7: ببینید آقای ترامپ هم مشکلات داخلی داره، هم به نظر نمیاد که الان اون میزان از نیرو و آمادگی رو داشته باشن که بتونن نیروی مؤثر به اون اندازه‌ای که ممکنه نیاز باشه داخل ایران بفرستن که بتونه تاثیرگذار باشه. مشخص میگم چون مشخص نیست که چطور میخوان این اراده رو، این امتیازاتی که میخوان از جمهوری اسلامی بگیرن رو بهش تحمیل بکنن، نمیشه گفت که چطور میخواد جلو بره اگر اینجا به بنبست بخوره. چیزی که مشخص و روشنه اینه که این وضعیت پایدار نیست، یعنی نه آقای ترامپ، نه جمهوری اسلامی، نه کشورهای منطقه وضعیت فعلی رو نمیشه برای دراز مدت ادامه داد. تبعات اقتصادی سیاسی جهانی داره، نه فقط منطقه‌ای. بله، و بعد در نظر بگیریم که ایران یه کشوری با یک مساحت بسیار گسترده، جغرافیای پیچیده و هلوش نزدیک 90 میلیون جمعیت. بی‌ثباتی در اون منطقه، یعنی اگر قرار بشه در داخل ایران بی‌ثباتی باشه، اون شرایط منطقه رو از این چیزی که هست میتونه بغرنج‌تر بکنه و آمریکایی که میخواد درگیر خاورمیانه نباشه و تمرکز بکنه روی چین رو وادار میکنه که اون وقت تمرکز بکنه روی خاورمیانه. این به نفع رقبای آمریکا از جمله روسیه و حتی چین میتونه باشه، گرچه که چین منافعش در خطره چون وابسته به ثبات در خاورمیانه هست و اقتصاد براش اهمیت داره. شرایط بغرنج و پیچیده ای، آقای ترامپ راه خیلی ساده ای پیش روی خودش نداره. یکی از دلایل این که رؤسای جمهور سابق آمریکا مردد بودن در مورد اینکه جنگ با ایران رو شروع بکنن همین وضعیتی که الان شاهدش هستیم، و اینکه در فاز قبلی به نظر میاد که آقای ترامپ با اون میزان سرعت و گستردگی که شاید باید وارد میشد وارد نشده و الان داره سعی میکنه که اون رو جبران بکنه. باید دید که آیا از نظر پلن‌های نظامی یا هدف نظامی این مرحله کار خاصی میکنه، ولی به غیر از اون به نظرم در داخل در کنگره با مشکل میتونه مواجه بشه اگه بخواد نیرو بفرسته و پیچیده خواهد بود براش. ولی به هر حال این وضعیت پایداری نخواهد بود و تصور اینکه جمهوری اسلامی هم چیزی که در جنگ از دست نداده و به آمریکا اون امتیازات رو نداده پای میز مذاکره بده در کوتاه مدت بعیده. این فشار اقتصادی و به نظر میاد یک راه دیگه‌ای که جلوی آمریکا هست اینه که این فشار اقتصادی رو نگه داره و به دنبال این باشه که در داخل ایران و با توجه به اینکه به هر حال بین مردم و جمهوری اسلامی که شکاف بسیار بزرگی هست، در کنار این موزل اقتصادی که در کشور وجود داره، کشور در داخل هم دچار بحران بشه و اونطور شاید بشه جمهوری اسلامی رو تحت فشار گذاشت و تغییر رویه رو بهش تحمیل کرد.
0: فرشته پزشک، کارشناس روابط بین‌الملل از واشنگتن، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. اما در خبری فوری، منابع خبری از هدف قرار گرفتن یک کارخانه پتروشیمی متعلق به مجتمع گاز پارس جنوبی در اصلویه خبر دادند. خبرگزاری مهر هم گزارش داده صدای چند انفجار در بندر گرگان شنیده شده. مرور کنیم خبر فوری که دقایق پیش به اطلاع شما رسوندیم. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرده نیروهای این کشور به دستور فرمانده کل قوا از ساعت 5:15 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا موج تازه‌ای از حملات دفاعی را علیه چندین هدف در ایران آغاز کردند. سنتکام در بیانیه خود اعلام کرده این حملات در پاسخ به آنچه اقدامات تهاجمی مداوم و غیر موجه جمهوری اسلامی توصیف کرده انجام می‌شود. در این بیانیه جزئیات بیشتری درباره اهداف مورد حمله یا دامنی عملیات منتشر نشده. همزمان خبرگزاری مهر از شنیده شدن صدای پدافند در غرب تهران خبر داده. دقایق پیش هم این خبرگزاری گزارش داده در سیریک صدای چندین انفجار شنیده شده. صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم تایید کرده که پدافند در اصلویه فعال شده و صدای انفجار در بندر عباس شنیده شده. ایرنا به نقل از یک منبع موثق در استانداری هرمزگان گفته انفجارهای ناشی از اصابت پرتابه در قشم و هنگام اتفاق افتاده که همگی ماهیت نظامی دارند. برمیگردیم به اردوان روزبه و عذرخواهی میکنم مهمان این بخش جمشید برزگر از روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو. آقای برزگر وقتتون بخیر. هگزت از هدف قرار دادن تاسیسات کلیدی سخن گفته. این تاسیسات دقیقاً چه نسبتی دارن یا میتونن نسبتی داشته باشن با برنامه هسته‌ای یا توان نظامی جمهوری اسلامی یا نه، و اگر ندارن چگونه مشروعیت حقوقی این حملات توجیه میشه؟
8: با سلام به شما و بینندگان محترم شما. خب البته خود ترامپ با اینکه امروز صحبت کرد از اینکه ممکنه که به پل‌ها و نیروگاه‌های انرژی حمله بکنه، اما بعداً تأکید کرد که در این زمینه اظهار نظر نمی‌کنه و نخواهد گفت که آیا در این مرحله به زیرساخت‌ها و تأسیسات انرژی و پل‌ها حمله خواهد کرد یا نه. دفعه قبل که چون این تهدیدی رو کرده بود، خب با واکنش‌های منفی روبرو شد. به چند به پل هم از جمله پل بیوان هم در نزدیکی تهران حمله کردند، اما در نهایت اون اتفاق‌ها نیفتاده بود. یعنی تهدیدهایی که ترامپ کرده بود که به ویژه نیروگاه‌های انرژی رو هدف قرار بدن، این اتفاق نیفتاد. منتها مسئله این هستش که به ویژه پس از آتش بسی که از 19 فروردین برقرار شده، این ذهنیت هم در تهران در بین رهبران جمهوری اسلامی شکل گرفته و هم در خود آمریکا در بسیاری از رسانه‌ها صحبت از این هست که به هر حال به دلایل مختلف از جمله بسته ماندن تنگه هرمز و بالا ماندن قیمت انرژی و سوخت و مخالفت‌هایی که در آمریکا میشه با توجه به در پیش بودن انتخابات میان دوره‌ای، عملاً دونالد ترامپ اراده خودش برای جنگ رو از دست داده و به دنبال اون هست که با توافقی که این فرصت رو به او بده که اعلام پیروزی بکنه، خودش رو از به هر حال این مخمصه‌ای که گرفتارش شده نجات بده. این ارزیابی البته مورد انتقاد هم قرار گرفته. به عنوان مثال شورای سردبیری روزنامه واشنگتن پست که منتقد سیاست‌های ترامپ هم هست، ضمن اینکه دستاوردهای نظامی او رو تایید کرده، اما گفته که این روش مناسبی نیست. یعنی الان زمان توافق با جمهوری اسلامی نیست. به جای در واقع اشاره به کتاب دونالد ترامپ که از هنر توافق و معامله صحبت کرده بود، تو الان در واقع هنر اصلی به توافق نرسیدن با جمهوری اسلامی است و هر گونه عقب نشینی در این شرایط به زیان آمریکا تمام خواهد شد. با تداوم این وضعیت و این نکته که جمهوری اسلامی در عمل به سرنوشت جنگ حزب الله و اسرائیل رو به توافق خودش با آمریکا گره زده و حملاتی که به اسرائیل کرد و افسر بعد هم در واقع سرنگون کردن یک بالگرد ارتش آمریکا، الان دونالد ترامپ رو در موقعیت بسیار دشواری قرار داده. به ویژه این که بعد از تقریبا بلافاصله بعد از حملات دیشب و بامداد چهارشنبه، یعنی سه شنبه شب و چهارشنبه صبح، جمهوری اسلامی شاید سریعتر از هر زمان دیگری دست به اقدام متقابل زد و به پایگاه‌های آمریکا در سه کشور منطقه اردن، کویت و بحرین حمله کرد. بنابراین نتیجه‌ای که دونالد ترامپ میخواست به دست بیاره حاصل نشده. صحبت‌های وزیر جنگ او رو هم دقیقاً در همین چارچوب و در این راستا باید فهمید. در واقع الان آمریکا داره صحبت از این میکنه که باید حملات گسترده‌تر و قوی‌تری انجام بده. حتی این حملات دیگه به سواحل جنوبی ایران محدود نمونه. احتمال اینکه تهران هدف قرار بگیره هم وجود داره. ازش صحبت کردن که پاسخی چنان محکم بدن که جمهوری اسلامی دیگه در واقع دست به عمل متقابل نزنه، پایگاه‌ها یا کشورهای منطقه رو هدف قرار نده و به نوعی آمریکا بتونه سیاست دست برتر خودش رو نشون بده در این زمینه.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو. اما در آخرین خبرهای مرتبط با دور تازه حملات ایالات متحده علیه تهران، منابع خبری از هدف قرار گرفتن یک کارخانه پتروشیمی متعلق به مجتمع گاز پارس جنوبی در اصلویه خبر دادند. خبرگزاری مهر از شنیده شدن صداهای انفجار در بندر عباس، قش، میناب، سیریک و جزیره هنگام خبر داده. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرده نیروهای این کشور به دستور فرمانده کل قوا از ساعت 5:15 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا موج تازه‌ای از حملات دفاعی را علیه چندین هدف در ایران آغاز کردند. همراه میشیم با همکارم اردوان روزبه. اردوان، به نظر میسته فرماندار کنگان هم از شنیده شدن صدای انفجار در این شهر خبر داده اما گفته هنوز منشأ صدا مشخص نیست. جزئیات از تو بشنویم.
9: اجازه بدید اول برم سراغ خبر ویژه که همین الان رویترز منتشر کرده و به نقل از منابع داخل ایران که داره تاکید میکنه که یک درگیری در دریا بین نیروهای ایرانی و آمریکایی اتفاق افتاده. من هنوز دارم بررسی میکنم که این درگیری به معنای این هستش که به طور مستقیم روی آب این اتفاق افتاده یا بر روی آسمان دریا، ولی به هر حال این اتفاق متفاوتی هستش به دلیل اینکه تمام درگیری‌ها تاکنون شلیک موشک یا پهپاد برای زدن یک هدف در منطقه بوده و حالا گزارش که رویترز داره میگه عملا به این معنا هستش که این درگیری ممکنه شکل تازه‌ای پیدا کرده باشه و روی زمین باشه. باراک راوید دقایقی پیش نقل کرده که مقامات آمریکایی بهش گفتن که اهداف مورد نظر در جنوب ایران همه هستن و شامل سامانه‌های پدافند هوایی، رادارها، واحدهای فرماندهی و کنترل پهپادها میشن. همچنین خبرگزاری دانشجوی هم گفته که پتروشیمی متعلق به مجتمع گاز پارس جنوبی و اصلویه بوده که البته این مقام هم الان تاکید کرده و گفته هنوز تایید نمی‌کنه که این حمله آیا دقیقا خسارت داشته یا نه.
0: اهرمان، تا دقایق دیگه دوباره به تو برمیگردیم با تازه‌ترین ها. ممنونم از همراهی شما، وقت بخیر.

0: آمریکا میگوید بدون بازگشایی هرمز و خروج اورانیوم توافقی در کار نیست. جمهوری اسلامی با همه از لاش از همه جناح‌ها در بن‌بست کامل به سر می‌بره و پای میز مذاکره امتیازی نمیتونه بده که بقای خودش رو تضمین بکنه. بخش بزرگی از مردم به این نتیجه رسیدن با این حکومت جز در مسیر نابودی طی نمیشه.
1: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
2: امارات مشکل جمهوری اسلامی به مناطقی در اسرائیل.
3: موج تازه درگیری ها که از سوی سپاه پاسداران آغاز شد.
4: حملات اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی
5: و اهداف نظامی در غرب و مرکز ایران.
6: تهران، کرمانشاه، اصفهان.
7: انفجار در غربه کردستان در سنندج.
8: ارزیابی شما از این حمله ها چیه؟
9: این زد و خورد اگر ادامه پیدا بکنه
10: میتونه منتهی به جنگ گسترده تر بشه.
11: وقتی جمهوری اسلامی رو یک حکومت جنگ طلب توصیف میکنیم،
12: جمهوری اسلامی با موشک دوباره به اسرائیل حمله کرده.
13: جمهوری اسلامی دوباره مداخله میکنه، به خاک اسرائیل حمله میکنه. بیشتر از تو بشنویم راجع به این تبادل آتش.
14: بیانیه‌ای که قرارگاه خاتم الانبیا صادر کرد و
15: تمام تصمیمات جمهوری اسلامی در جهت شکل گیری تنشه.
16: دونالد ترامپ از صبح امروز در تروث سوشیال مرتب واکنش نشون داد.
2: چقدر ممکنه رئیس جمهور آمریکا به دنبال رفع مسئولیت باشه از ایالات متحده برای پیشبرد مذاکراتش با تهران؟
17: اسرائیلی‌ها فراموش نکردن که چگونه متفقین غربی به طور کامل بی‌توجه بودن به مسئله هولوکاست.
18: بخش های پنهان و بندهای نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد خورد؟
19: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ در از یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
20: اگر شما الان آمریکا و اسرائیل رو نابود کنید، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدید.
21: مصطفی خامنه‌ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور می‌کنه.

0: وقت شما بخیر، بیننده گزارش روز هستید با من ریحان فلاح. ساعتی بعد از حمله تلافی جویانه آمریکا به شهرهای جنوبی ایران و شلیک موشک‌های سپاه پاسداران به سه کشور کویت، بحرین و اردن، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتقاد از طولانی شدن مذاکرات تهدید کرد به زیرساخت‌های ایران حمله خواهد کرد. گزارشی می‌بینید از مشتبه پور محسن، برمیگردیم با بررسی بیشتر.
1: بازی تکراری ترامپ و سپاه در تنگه هرمز، حمله تلافی جویانه آمریکا به سریک، قشم، جاسک و بندر عباس، شلیک 11 موشک بالستیک سپاه پاسداران به کویت، اردن و بحرین، رینگ پدافندی و راداری و اسکله‌های نوار ساحلی جنوب ایران هدف حملات سریالی آمریکا، نگرانی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس از برنامه ریزی ترامپ برای حمله بزرگ. نتانیاهو میگوید اسرائیل بدون آمریکا هم با جمهوری اسلامی خواهد جنگید. کبریت بی خطر، قابل پیش بینی ترین نسخه ترامپ در ایران به دنبال چیست؟
2: متاسفانه آمریکا هم از حیث پیام‌های متناقضی که میفرسته، هم از جهت تغییر مکرر مواضع و مطالباتش، و هم بدتر از همه از طریق نقض مکرر آتش بس به این روند دیپلماتیک آسیب میرسونه.
1: واکنش محتاطانه تهران به درگیری نظامی سه‌شنبه شب آمریکا و جمهوری اسلامی در منطقه، فیلمی تکراری در هفته‌های اخیر که به نظر دیگر کسی را متعجب نمی‌کند. سه‌شنبه شب فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام از آغاز عملیاتی دفاعی علیه اهدافی در ایران خبر داد. واکنشی به سرنگونی یک بالگرد آپاچی آمریکا که دوشنبه شب بر فراز خلیج فارس هدف قرار گرفت. ترامپ وعده داده بود که آمریکا به این اتفاق پاسخ خواهد داد. ساعاتی پیش از حمله سپاه پاسداران اعلام کرد در 24 ساعت گذشته هیچ درگیری نظامی نداشتیم. اما همزمان سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در شبکه اجتماعی ایکس با تقدیر از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی حمله به بالگرد آمریکایی را تایید کرد. آمریکا در حمله نیمه شب خود جزیره قشم، سریک، کوه مبارکه جاسک، میناب و بندر عباس را هدف قرار داد. رسانه‌های داخلی هم از وقوع چندین انفجار در این نواحی خبر دادند. بر اساس گزارش‌ها باز هم تأسیسات پدافندی راداری هدف حملات آمریکا. هرچند صبح چهارشنبه جمهوری اسلامی با انتشار این تصاویر از حمله آمریکا به دو مخزن آبی در سریک خبر داد. یک مقام آمریکایی به فاکس نیوز گفت در حمله سه‌شنبه شب 20 نقطه در ایران هدف قرار گرفت. حدود دو ساعت بعد سپاه پاسداران اعلام کرد که به پایگاه‌های آمریکا در سه کشور کویت، بحرین و اردن حمله کرد.
3: ما 21 هدف آمریکایی‌ها رو در سطح منطقه مورد هدف قرار دادیم در پایگاه‌های منطقه‌شون.
1: مشخص نیست چطور 21 نقطه هدف قرار گرفته شده در حالی که سپاه در حملات بامداد چهارشنبه تنها 11 موشک سوخت جامد قطر، خیبرشکن و عماد به سوی سه کشور شلیک کرد. این اولین حمله مؤثر جمهوری اسلامی به خاک اردن بود. سپاه مدعی شد که آشیانه F-35 های آمریکایی و مرکز کنترل عملیات پایگاه الازرق را هدف قرار داده. اما عمان اعلام کرد 5 موشک شلیک شده به سوی این کشور را سرنگون کرد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس را مسئول اتفاقات اخیر دانست. در مقابل امارات متحده عربی، مصر و کویت حملات سپاه پاسداران را محکوم کرد. اتفاقات سه‌شنبه شب و بامداد چهارشنبه چندان کسی را غافلگیر نکرد، چون نل به نل تکرار درگیری‌های مشابه در دو ماه اخیر. وقتی رئیس جمهور آمریکا و واکنش‌هایش در میدان هر روز قابل پیش‌بینی‌تر از قبل می‌شود، او سه‌شنبه شب بار دیگر به توافق با تهران چراغ سبز نشاند.
4: ایران خیلی مصممه، اونا خیلی میخوان به توافق برسن. تا حالا به اونجا نرسیدن، ما راضی نیستیم، اما یا به نتیجه خواهیم رسید یا باید این کار رو تمام کنیم.
1: به رغم لحن تهدیدآمیز ترامپ در جمله آخر، به نظر تهران حالا به راحتی دست ترامپ را خوانده. او به دنبال توافق است و دست کم فعلا قصد ندارد به طور جدی به میدان جنگ برگردد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ساعاتی پیش از حمله آمریکا راه حل پیشگیری از اتفاقاتی نظیر سرنگونی بالگرد آپاچی را خروج نیروهای آمریکا از منطقه دانست. صبح چهارشنبه هم سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس برای آمریکا رأی.
5: بالاخره حالا قبلا هم بارها گفتیم آمریکا یا باید تسلیم دیپلمات‌های ما بشن یا باید تسلیم موشک‌های ما بشن.
1: اگرچه به نظر می‌رسد برخی در تهران تصور دیگری از عملیات‌های محدود اخیر در تنگه هرمز دارند. آمریکا در حملات اخیر عمدتاً مراکز راداری و پدافندی جنوب کشور را هدف قرار داده و این برخی مقام‌های جمهوری اسلامی را نگران کرده که شاید ترامپ خود را برای حمله بزرگ آماده می‌کند.
3: آمریکایی‌ها شروع کردن دارن یک رینگ پدافندی از ما را در جنوب مورد آسیب قرار میدن که این برخلاف ادعاشون که ما در مذاکرات به توافق نزدیکیم و میخواییم به توافق برسیم نشوندنده یک طراحی بزرگه به اعتقاد من.
1: البته بقیه بازیگران منطقه تلقی متفاوتی دارن. شبکه آی 24 اسرائیل سه‌شنبه خبر داد بنیامین نتانیاهو در جلسه کابینه گفته ممکن است وضعیتی رقم بخورد که اسرائیل مجبور شود به تنهایی و بدون کمک آمریکا با جمهوری اسلامی بجنگد. به نظر میرسد اورشلیم هم به این نتیجه رسیده که ترامپ میخواهد هرچه زودتر جنگ را به پایان برساند. با این حال وضعیت کنونی برای تهران قابل تحمل نیست. پزشکیان چهارشنبه بار دیگر از مذاکره با آمریکا دفاع کرد.
6: با این جنگ و درگیری ها بالاخره مدیریت کردن کار ساده ای نیست. خب ما نه جنگ نه صلح رو بخوایم حل کنیم چیکار باید بکنیم؟ گفتگو نکنیم چیکار باید بکنیم؟
1: این سخنان اگرچه خشم مخالفان مذاکره در تهران را برمی انگیزد اما در این حال نشان می دهد که جمهوری اسلامی توان ادامه وضع موجود را ندارد. شاید به همین دلیل است که در میز مذاکره اندکی نرمش نشان داده. روزنامه نیویورک تایمز خبر داده به طرف ایرانی پذیرفته انیسازی اورانیوم را تا
6: گفتگو نکنیم چیکار باید بکنیم؟
1: این سخنان اگرچه خشم مخالفان مذاکره در تهران را برمی انگیزد اما در این حال نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی توان ادامه وضع موجود را ندارد. شاید به همین دلیل است که در میز مذاکره اندکی نرمش نشان داده. روزنامه نیویورک تایمز خبر داده به طرف ایرانی پذیرفته انیسازی اورانیوم را تا 10 سال متوقف کند. اما خواسته آمریکا

0: ایران هم به نتیجه نرسیدن. این شرایط هنوز آن چیزی نیست که آمریکا میخواهد. ترامپ در تازه ترین اظهار نظر خود از توان کشیدن مذاکرات گله‌مند شده و تهران را تهدید کرده که به زیرساخت‌هایش حمله خواهد کرد. بعید است این تهدیدها نتیجه دهد، چون در میدان عمل ترامپ دست کم در یک ماه اخیر الگویی تکراری داشته که با تهدیدهایش همخوانی ندارد. این سخنان تنها به درد مخالفان مذاکره و توافق در داخل ایران خواهد
1: کار کنیم. حمله سوم اتفاق نیفته، حداقل دو ماه دیگه تنگه هرمز به صورت جدی باید بسته باشه.
0: همچنان که حملات متقابل محدود در تنگه هرمز برای ترامپ و سپاه پاسداران مصرف داخلی دارد، دو طرف مدعی می شوند که در مقابل هم کوتاه نمی آید، اما در واقع هر دو طرف کوتاه آمدند. ترامپ بیشتر. تصویری که او از خود مخابره کرده چندان به درد چانه‌زنی پای میز مذاکره نمیخورد. چهره‌ای با تهدیدهای قابل پیشبینی، با حملات کنترل شده و محدود. خروجی این فیلم تکراری چیزی جز یک توافق بد نخواهد، مگر آنکه او به مدل کارخانه اش برگردد، غیر قابل پیشبینی و مصمم برای تسلیم جمهوری اسلامی. به نظر میرسد سانس بعدی نمایش در منطقه نشان خواهد داد که سرانجام چه خواهد شد. مشتبه پور محسن، لندن.
2: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل با ما هستند از اونتاریو. جناب خلدی، چقدر این تهدید اخیر دونالد ترامپ جدیه و با توجه به عمل کردی که داشته، جمهوری اسلامی چقدر این تهدید رو جدی تلقی میکنه؟
3: از قبل به حضورتون که در حد یک سری عملیات هوایی خیلی سنگین جدی هست و هدفمند، ولی تهران بقاگرایان قالیباف و پزشکیان و قراقچی جدیش میگیرن، ولی انتحارگرایانی مثل وحیدی و ذوالقعد جدیش نمیگیرن، برای اینکه منتقدن که با رفتارهای انتحاری هست که جمهوری اسلامی میتونه اخلال در تنگه هرمز رو با موفقیت ادامه بده و به بقای خودش در واقع از طریق رفتارهای انتحاری ادامه بده.
2: گفتید حملات سنگین و هوایی هدفمند ممکنه، اما چقدر امکان داره که این تبادل آتش‌های محدود از کنترل هر دو طرف خارج و شاید به یک جنگ منجر بشه؟
3: اونجایی از کنترل هر دو طرف خارج میشه که در واقع ما مجموعه ای از آسیب‌های جدی رو ببینیم، چه به نیروهای آمریکایی از شکل تلفات، مجروح و نیز متحدان آمریکا یا پایگاه‌های آمریکا و دارایی‌های آمریکا. اونجا هستش که ایالات متحده ناچاره که از نیروهای آبی خاکی و نیروهای ویژه استفاده کنه و امثال وحیدی و ذوالقعد روی این حساب میکنن که ایالات متحده هرگز از نیروهای آبی خاکی استفاده نخواهد کرد یا از نیروهای ویژه استفاده نخواهد کرد و این گونه هست که آمریکایی‌ها فکر میکنن اونها جرأت نخواهند داشت سربازان آمریکایی رو بکشن. اینا هم فکر میکنن که آمریکایی‌ها چون نمیخوان سربازان آمریکایی کشته بشن یا دارایی هاشون از بین بره، هرگز نیروهای آبی خاکی و نیروهای ویژه رو وارد نمی کنن. این سوء محاسبه ها باعث خواهد شد که ما وارد فاز بسیار شدیدتر و پرتنشتری از درگیری ها بشیم که منجر به استفاده از نیروهای ویژه و آبی خاکی هم از طرف آمریکا ممکنه بشه.
2: خیلی متشکرم، ممنون از توضیحات و همراهی شما. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از اونتاریو. و ممنون از همراهی شما تا پایان گزارش روز. این برنامه خیلی زود در یوتیوب ایران اینترنشنال به صورت آرکایف آرشیو در دسترس شما هست، میتونید که از یوتیوب مجددا ببینید و ملاحظه بفرمایید. مراقب خودتون باشید و شب روزتون خوش.

0: لایه‌هایی از هنر و معماری سلجوقی، ایلخانی و صفوی را در خود حفظ کرده است. اما بسیاری از بناهای تاریخی ایران، از مسجدها و مدرسه‌ها تا کتابخانه‌ها و مجموعه‌های مذهبی مانند مسجد جامع اصفهان در قالب موقوفه زیر نظر سازمان اوقاف قرار دارند. فعالان میراث فرهنگی هشدار می‌دهند که مداخلات غیر تخصصی مانند نصب بنر با میخ روی دیوارهای تاریخی به این آثار آسیب می‌زند. منتقدان معتقدند آثار تاریخی ایران باید زیر نظر نهادهای تخصصی و علمی اداره شوند تا هویت تاریخی کشور حفظ گردد.
1: کارزارهای مردمی برای کشف حقیقت. ماها پس از کشتار دیما هر روز ابعاد تازه‌ای از جنایت فاش می‌شود. هر تصویر بخشی از حقیقت است. هر روایت راهی برای دادخواهی. مشاهدات خود را به میدیا بفرستید و به کشف حقیقت کمک کنید.

مسجد جامع اصفهان موزه زنده معماری ایران است. این بنای تاریخی با الگوی مشهور چهار ایوانی یکی از تأثیرگذارترین نمونه‌های معماری ایرانی به شمار می‌رود.

0: نمایندگان فلسطینی به رژیم قاسم وارد شد، بیشتر مرحوجه و قابل ترمیم نیست.
1: هیچ کدوم از این تکانه های بین المللی نمیتونه به زندگی مردم آسیب وارد کنه.
2: مسئولین ارشد کشور دارن کار میکنن، گرفتن خوابیدن کار میکنن، غلط
3: از روی غفلت میکنن یا پول میگیرن و نمیدونن، میخوان وانمود کنن کشور به بنبست رسیده. نه،
0: ملت آمریکا احساس خجلت و سرفکندگی میکنه از حکومت های خودش. همین نظام امت و امامت، نظام مردم سالاری دینی.
4: ما میگیم اعدام نشه، تو بلد کردی که میگید انتخابات رو متعلق به خودتون بدونید که متعلق به شماست.

0: وقتتون بخیر، بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیوی واشنگتن با من گلا ریحان. این برنامه رو با یک خبر فوری آغاز می‌کنیم که دقایقی پیش منتشر شد. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای این کشور به دستور فرمانده کل قوا از ساعت 5:15 دقیقه بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا موج تازه‌ای از حملات دفاعی را علیه چندین هدف در ایران آغاز کردند. سنتکام در بیانیه خود اعلام کرد این حملات در پاسخ به آنچه اقدامات تهاجمی مداوم و غیر موجه جمهوری اسلامی توصیف کرده انجام می‌شود. در این بیانیه جزئیات بیشتری درباره اهداف مورد حمله یا دامنی عملیات منتشر نشده. اکسیوس هم گفته مقامات آمریکایی تایید کردند تمام اهدافی که مورد حمله قرار گرفتند در جنوب ایران هستند و شامل سامانه‌های پدافند هوایی، رادارها و واحدهای فرماندهی و کنترل پهپاد هستند. همزمان خبرگزاری مهر از شنیده شدن صدای پدافند در غرب تهران خبر داده. دقایق پیش هم این خبرگزاری گزارش داده در سیریک صدای چندین انفجار شنیده شده. صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم تایید کرد که پدافند در اصلویه فعال شده و صدای انفجار در بندر عباس شنیده شده. اینا به نقل از یک منبع موثق در استانداری هرمزگان گفته انفجارهای ناشی از اصابت پرتابه در قشم و هنگام اتفاق افتاده که همگی ماهیت نظامی دارند. همراه میشیم با همکارم اردوان روزبه از استودیوی دیگر ما در واشنگتن. اردوان، همین دقایقی پیش ایرنا از حملات شدید هوایی به پایگاه هوایی و فرودگاه بین‌المللی بندرعباس خبر داده. آخرین تحولات را از تو بشنوی.
1: در بندرعباس، در نیمه شرقی بندرعباس، همین الان گزارش های رسیده حاکی از صدای انفجارهای مهیب در منطقه هستش. جزئیات بیشتری را هنوز خبرگزاری داخلی اعلام نکردن، اما به نظر می رسد دقیقا این بحث اصابت موشک به فرودگاه بندرعباس جدی تر باشه. اما بحث مسئله پتروشیمی اصلویه که بارها در جمهوری اسلامی مسئله شلیک اصابت موشک به این پتروشیمی مطرح شد و دوباره تکذیب شد. ما تقریبا در اخباری که از سوی جمهوری اسلامی داریم میشنویم به دفعات در ظرف همین ساعت گذشته میبینیم که یک خبر اعلام میشه و بعد دوباره این خبر تکذیب میشه. در مورد پرواز هواپیماها در لرستان هم شنیدیم، در اصفهان هم شنیدیم که بعد تکذیب شد. همچنین در بحث اصلویه هم الان در جمهوری اسلامی میگه که این خبر کذبه، در حالی که منابع داخل خودشون خبر اعلام کردن. اما اجازه بدید اشاره بکنم به خبری از رویترز. این خبر به نظر میسه یک تفاوت اساسی داره، به دلیل اینکه اگر درست باشه که منبع رویترز خبرگزاری مهر در داخل ایران هستش، گفته که شناورهای آمریکایی رو در تنگه هرمز مورد هدف قرار دادن و در واقع این درگیری که پیش از این به روش موشکی یا پهپادی از راه دور به پایگاه‌ها یا مراکز محسوب می‌شده، حالا در این شب دوم درگیری به نظر می‌رسه که رسیده به یک رویارویی بر روی آب. رویترز جزئیات بیشتری رو اعلام نکرده. تا اینجا که من دارم نگاه می‌کنم، منابع آمریکایی به طور مستقل هیچ نوع اطلاعاتی رو در این زمینه تاکنون تأیید نکردن. همچنین اشاره بکنم به صدای انفجارهایی که استانداری هرمزگان اشاره کرده و تأکید کرده که این صداها ناشی از حملات نظامی هستش. باراک راویت پیشتر از این گفته آمریکا در شب دوم عملیاتش اهداف خودش رو، یعنی مراکز راداری، مراکز عملیاتی، مراکز نظامی، مراکز شلیک موشک و پدافندی رو مورد هدف قرار داده. همچنین اشاره‌ای که باید بکنم به این هستش که در داخل ایران اما منابعی دارن تایید میکنن که، اجازه بدید اشاره بکنم، بله، منابع عراقی دارن اشاره میکنن که پایگاه آمریکایی الحریر در اربیل مورد هدف موشکی از ناحیه ایران قرار گرفته. من هنوز خبری رو در خبرگزاری آمریکایی یا منابع آمریکایی در ارتباط با تعیین خبر ندیدم. المعلومه یک مرکز خبری در عراق هم گفته که اون چیزی که ایران مورد هدف قرار داده یک مرکز رادار آمریکایی در اربیل بوده. همچنین صابرین نیوز از رسانه‌های عراقی گفته که تایید کرده که کشتی‌های آمریکایی هدف امروز جمهوری اسلامی هستش برای تقابل با حملات آمریکا. اما نکته دیگری که هست این که آقای اکسه تاکید کرده که حملات به طور دقیق گسترده تر از شب اول خواهد بود، لازم باشه با زبان بمب با جمهوری اسلامی صحبت خواهند کرد و به گفته آقای اکسه میگه که ایالات متحده آمریکا کاملا بر اون چیزی که زبان بمبش گفته میشه مسلطه و توان اجراییش رو داره. اشاره بکنم به این که پیام های مردمی رو من این ورانبر از روی رسانه های اجتماعی دارم نگاه میکنم. صدای انفجار در بندر عباس به دفعات شنیده شده، در بندر کرکان در میناب این صداها شنیده شده، همچنین به نظر میرسه که در مناطق دیگر نظیر جاسک هم تا کنون این صدا شنیده شده. همین الان که ما داریم صحبت میکنیم، منابع خود داخل ایران دست کم 4 اصابت پرتابه رو به بندر عباس تایید کردن.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتت اردوان، حتما به تو برمیگردیم. اردوان روزبه از استودیوی دیگر ما همجا در واشنگتن. اما همراه میشیم با مهمانان این بخش، شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو و شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا. آقای خلدی با شما شروع میکنم. اگر حملات آمریکا ادامه پیدا کنه اما جمهوری اسلامی نه سقوط کنه و نه حاضر به پذیرش شروط واشنگتن بشه، طرح بیا کاخ سفید چیه؟ آیا هیچ نشونه هایی از آماده شدن آمریکا برای یک جنگ فرسایشی دیده میشه؟
2: خدمتتون درود میفرستم خانم ایهان گرامی و خدمت جناب دکتر سمیعی و مردم دلاور ایران. عرض کنم به حضورتون که به نظر من میرسه که ایالات متحده آمریکا به زعامت پرزیدنت ترامپ اون روزی که، یعنی روز 8 آوریل که تصمیم گرفتن پرزیدنت ترامپ که وارد این آتش بس به نظر من یک طرفه بشن، آتش بسی که در موردش هیچ قرار ترک مخاصمه رسمی و مکتوبی وجود نداشت و نداره، آتش بسی که در موردش اصول قواعد بازی اونجوری که ما در روابط بین الملل در حقوق مخاصمات مسلحانه درکشون میکنیم وجود نداره، عملا پرزیدنت ترامپ وارد یک جنگ فرسایشی با جمهوری اسلامی شدن و جمهوری اسلامی بارها و بارها، دست کم 4 یا 5 تا همین الان که من خدمت شما هستم، اراده پرزیدنت ترامپ رو برای تشدید کردن مخاصمات و مذاکره زیر آتش سنگین مورد آزمون قرار داده. حالا ما در واقع وارد وضعیتی شدیم که دراز مدت، کوتاه مدت و میان مدت به تعبیر من بسیار کمتر شدن. اگر ما در شکل نرمال قضیه و هیچ چیزی درباره این درگیری، درباره این مخاصمات نرمال نیست، اگر در شکل نرمال قضیه کوتاه مدت بین چند هفته و در واقع چند روز و چند هفته است تا عرض کنم به حضورتون، و میان مدت چند ماه و بلند مدت چند سال، در اینجا کوتاه مدت چند ساعت و 2-3 روز، میان مدت چند روز تا 1 هفته است و بلند مدت 3-4 هفته است. پس این جنگ فرسایشی همین گونه شروع شده، اوردی شروع شده، و پلن بی پرزیدنت ترامپ به نظر من در تمام این مدت یک چیز بوده، این که جناح‌های مختلف جمهوری اسلامی رو که اگر بخوایم در بین این کارناوالی که از گروه‌های مختلف وجود داره تقلیلش بدیم واقعا به 2 گروه مشخص، گروهی که میخواد به صورت انتحاری ایالات متحده آمریکا رو وادار کنه که عدول کنه از خطوط قرمزش و این شیطنت‌ها و خیره‌سری‌ها رو نه تنها در منطقه تنگه هرمز که در کل منطقه انجام میده، به حوثی‌ها میگه موشک بزنن، به حزب الله میگه، به عرض کنم پایگاه اسرائیلی و مناطق غیر مسدود کنی اسرائیلی در شمال اسرائیل حمله کنن، و بقای جمهوری اسلامی رو در این حرکات انتحاری میبینه، و گروهی که به رهبری قالیباف و دیگران بقا رو در دیپلماسی و در یک جوری مذاکرات این گونه‌ای میبینن. به نظر من میرسه که دونالد ترامپ داره سعی میکنه که ببینه کدوم گروه دست بالاتر رو میگیره، و این برنامه بی آمریکایی ها هستش که نهایتاً یک گروهی که حاضر با آمریکا به توافق برسه در این بلبشو به قدرت برسه در ایران.
0: بله آقای سمی، اجازه بدین همین سوالو از شما بپرسم. چقدر با صحبت آقای خولدی موافق هستین؟ آقای خولدی از خطوط قرمز گفتن، به نظر شما خطوط قرمز آمریکا چیست و هدف نهایی آمریکا در این مرحله چیه؟
3: با عرض ادب حضور شما بانو هان بسیار گرامی، دکتر خلدی بسیار نازنین و مردم دلیر ایران، ببینید به نظر من آقای ترامپ الان که این حملات رو مجدداً آغاز کرده، سه تا راهبرد اصلی رو بایستی پیش ببره. یک، بایستی توانایی اون فشار و محاصره اقتصادی و دریایی رو بیشتر بکنه تا جمهوری اسلامی رو بیشتر تحت فشار قرار بده. دوم، بایستی بتونه امنیت انرژی جهانی رو به نوعی تضمین بکنه که قیمتها بالا و پایین رفتنش بازارها رو اذیت نکنه، که باز خود آقای ترامپ مورد هدف قرار بگیره، و ضمناً بتونه از بلند پروازی های چین هم پیشگیری بکنه و جلوگیری بکنه. و مهمترین عامل دیگر همین هست که آقای ترامپ بایستی بتونه همونجوری که دکتر خلدی فرمودن، برای کوتاه مدت به نیروهای نظامی ایالات متحده دستور بده که از تنگه هرمز جوری محافظت بکنن که جمهوری اسلامی دیگه نه خیال بستن اونجا رو بخواد داشته باشه، و یا حتی اگر هم در حال حاضر توقفی اونجا به وجود آمده، اون ناحیه رو به توسط نیروهای نظامی ایالات متحده باز بکنن که بتونن این جبهه جنوبی که به اصطلاح نیاز هست برای اینکه جمهوری اسلامی رو در اونجا درگیر بکنن، تا اگر نیازی باشه اسرائیل هم بتونه از جبهه شمال ایران فعالیت بکنه، بتونن نظر راهبردشون رو عملیاتی بکنن.
0: آقای خولدی، آقای سمیه از در واقع ارکان مختلف این معادله صحبت کردن، اما کشورهای عربی خلیج فارس هم یکی دیگر از عناصر مهم هستند این وسط. از یک سو نگران نفوذ جمهوری اسلامی هستند، از سوی دیگر از گسترش جنگ واهمه دارند. در صورت ادامه حملات متقابل ایران و آمریکا، چقدر این کشورها ممکنه ناچارن از موضع احتیاط خارج بشن و وارد بحران بشن؟ نقش کشورهای عربی رو این وسط چطور می‌بینید؟
2: بله، با وصف احترام البته به وقت و هم بردباری حضرت عالی و هم بردباری آقای دکتر سمیعی، اگر بخوام خیلی سریع عرض بکنم خدمتتون، به نظر من میرسه که این جنگ و این وضعیت آتشنابس، نه جنگ نه صلح، باعث شده که چند گسل مشخصی که از قبل از نظر تاریخی وجود داشت بین کشورهای عربی بیش از پیش پدیدار بشه. گسل اول که همون گسل قطر و عمان هست، که توی اخبار بود، ایران اینترنشنال هم پوششش داد، که قطری ها همین اخیراً توی همین 24 ساعت 48 ساعت گذشته سعی کردن این انتحاری های جمهوری اسلامی رو سر عقل بیارن که دست به یک مذاکره سه جانبه بزنن. مشخص شدش که اینها مایل نیستن این کار رو بکنن، برای اینکه فکر میکنن که اگر سرباز آمریکایی بکشن، کشتی آمریکایی رو بهش آسیب بزنن، این باعث میشه که همونجوری که جناب سمیعی گفتن افکار عمومی بسیج بشه علیه پرزیدنت ترامپ، و اونها و پرزیدنت ترامپ در واقع هل داده بشه به سمت اینکه از بعضی از خطوط قرمزش عبور بکنه. اما در این میان ما امارات متحده عربی رو داریم، بحرین رو داریم، و چه بسا کویت رو داریم، که اینا مشخصا دارن وارد یک سازوکار پدافندی و دفاعی میشن با اسرائیلی ها و لاجرم، به نظر من لاجرم، عربستان سعودی هم به اونها خواهد پیوست. و این جبهه جدیدی که جناب سمی ازش به عنوان جبهه جنوبی یاد کردن، در واقع یک فلنک جنوبی هست، یک جناح جنوبی هست، به اسرائیل کمک خواهد کرد برای اینکه در جبهه شمالی فشار بیشتری به جمهوری اسلامی بیاره، نهایتا لبنان را از قید و بند حزب الله آزاد بکنه. و این رو خود شما گزارش کردید، من چند وقت پیش که خدمتتون بودم درباره آقای قرقاش صحبت کردیم، که اشاره فرمودید که آقای قرقاش گفت گفته بودن که امارات متحده عربی دیگه خودش رو در چارچوب امنیتی دنیای عرب تعریف نمیکنه، در چارچوب امنیتی خلیج فارس تعریف میکنه. این دقیقاً اتفاقی هست که داره میفته دیگه برای امارات متحده عربی، برای بحرین و چه بسا برای کویت. مسئله این که توی لبنان و فلسطین چه اتفاقی میفته مهم نیست، مسئله امنیت انرژی، امنیت اقتصادیشون مهمه. و به نظر من میرسه که کار اتفاقا برای پرزیدنت ترامپ بسیار سخت‌تر میشه، برای اینکه با پول امارات، با پول، با فناوری اوکراین از نظر نظامی، با فناوری اسرائیل، اینها خط مستقلی رو برای فشار آوردن به جمهوری اسلامی، هرچه که پرزیدنت ترامپ تصمیم بگیره، تفاهم نامه امضا بکنه، یادداشت دوستی امضا بکنه، در پیش خواهند گرفت و به ایالات متحده آمریکا و در واقع نگرانی‌های داخلی پرزیدنت ترامپ توجه نخواهند کرد.
0: آقای سمی، آقای خلدی از نگرانی‌های داخلی پرزیدنت ترامپ گفت اگر جمهوری اسلامی حاضر به پذیرش همه شروط آمریکا نباشه، چقدر ممکنه ترامپ به یک توافق ناقص تن بده؟ یا نه فکر می‌کنید ترامپ با وجود تمام فشارها و محدودیت‌ها، اون بحران انرژی که آقای خلدی هم بهش اشاره کردن، فقط به دنبال تسلیم کامل تهرانه؟
3: ببینید، من بر این باور هستم که آقای ترامپ هیچ علاقه ای نداره که با رؤسای جمهور دموکرات پیش از خودش مقایسه بشه، به ویژه آقای بایدن و آقای اوباما، و در زمینه این که بارها و بارها ایشون اعلام کرده که اون دو نفر در مقابل جمهوری اسلامی کرنش کردن، در مقابل جمهوری اسلامی کوتاه آمدن و این یک رفتار اشتباه و نادرست بوده. پس آقای ترامپ به نظر من کوشش حد اکثری رو خواهد کرد که از اون راه جلو نره. جمهوری اسلامی رو در حقیقت داره به طریقی به این امر میرسونه که یا تسلیم باقی مونده یا فرار. راه دیگری برای جمهوری اسلامی در نظر نمیگیرن، به این دلیل واضح که حتی اگر در نظر بگیریم، در حال حاضر میبینیم که با این ادامه گفتگوها آقای ترامپ کوشش کرد که بتونه حربه تنگه هرمز رو از جمهوری اسلامی بگیره، یا حداقل اینقدر اون رو برای دنیا بیشتر متبلور بکنه که کشورهای بزرگ دیگر دنیا هم ببینند که جمهوری اسلامی نیت خوبی نداره و فقط به دنبال خریدن زمان هست. به همین دلیل من فکر میکنم که الان که آقای ترامپ دستور مجدد مداخله نظامی رو صادر کرده و نیروهای ایالات متحده دارن به اهدافی در جنوب ایران حمله می کنن، این بیشتر رنگ و بوی این رو داره که آقای ترامپ می خواد جمهوری اسلامی رو به یک تسلیم حد اکثری نزدیک بکنه، چون در حقیقت راهکار دیگری برای جمهوری اسلامی باقی نمونده. این رو هم بایستی عرض بکنم، در صحبت‌های خودش وزیر جنگ ایالات متحده آقای پیت هگست که در مرکز فرماندهی مرکزی ایالات متحده در فلوریدا بود، در سنتکام بود، اونجا گفت که حالا جمهوری اسلامی بیاد و با بمب‌ها مذاکره بکنه. یعنی در حقیقت دارن میگن که جمهوری اسلامی فرصت سوزی کرده و الان دیگه فرصت گفتگو و مذاکره نیست، مگر اینکه جمهوری اسلامی از یک نقطه نظر بسیار تضعیف شده تری بیاد جلو، با در نظر گرفتن اینه که در حال حاضر در داخل جمهوری اسلامی تصمیم گیرنده واقعی وجود نداره و مجتبی خامنه ای فقط در اسم وجود داره، ولی نه هیچ کس او رو دیده، نه صدایی ازش شنیده شده و نه تصویری ازش دیده شده. پس اون توهم اختیار در داخل جمهوری اسلامی هنوز پابرجاست.
0: آقای خلدی، اجازه بدین همین سوال رو از شما بپرسم. اگر ایران حاضر به مذاکره بشه اما حاضر به پذیرش تمام شروط آمریکا نباشه، چقدر ترامپ آماده است به یک توافق ناقص تن بده؟
2: خب این بستگی واقعا به این داره که چقدر بخواد پیشبینی ناپذیری خودش رو حفظ بکنه. یک، آیا پرزیدنت ترامپ سعی میکنه که به صورت شفاهی تضمین‌های فردی یا شخصی به بعضی فرماندهان سپاه بده. عرض کنم به حضورتون آیا به برخی رهبران جمهوری اسلامی بده، مثلا این حرفایی که در مورد مشتبه خامنه ای زد. این اون طرز فکری که ترامپ داره و از بیوگرافی ترامپ این رو میشه استخراج کرد به قول یک دوست فرزانه ای، این رو به نظر من باید جدی بگیریم که او کماکان به این فکر هست که ممکن هست که در ظاهر به نظر برسه که یک تفاهم نامه ناقص امضا کرده، ولی با دادن یک تضمین های شفاهی و گرفتن یک سری تضمین های شفاهی هم اجازه بده که اینها به نوعی آبروی خودشون رو حفظ بکنند و هم اون منافع اکثریتی که دوست داره به دست بیاره. اینجا هستش که ما اگر در این متن این رو در نظر بگیریم، میبینیم که دونالد ترامپ برخلاف گفته بسیاری از همکاران ما در همه رسانه انگلیسی فارسی، نه نگران جام جهانی هست، نه نگران تورم هست، نه نگران بالا رفتن قیمت نفت هست، نه دچار سوء محاسبه شده در مورد مسئله انتخابات میان دوره ای. این مشخص میکنه که شیوهی که حمله کرده، شیوهی که امروز صبح زود به وقت شرق آمریکای شمالی اعلام کردش که باز دوست داره که به توافق برسه، ولی اینها واقعا کارتی ندارن که بازی بکنن. این شک رو در من ایجاد میکنه که صحبت از یک سری تضمین ها هست، ولی هیچ کدوم از دو طرف حاضر نیستن این تضمین ها رو مکتوب بکنن، و وقتی که تضمین ها مکتوب نشن، تنها ضمانت اجرایی که وجود داره حفظ نیروی نظامی عظیم در منطقه است، برای اطمینان حاصل کردن که اون تضمینی که شفاهی داده شده به اجرا در بیاد، حتی اگر اون تفاهم نامه یا یادداشت تفاهم در ظاهر ناقص باشه. و الان برای ترامپ مهمترین چیز باز شدن تنگه هرمز به شکل قبل از جنگ 40 روزه هست.
0: خیلی متشکرم از هر دوی شما آقایان. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو، و شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا. ممنونم. اما میریم سراغ همکارم اردوان روزبه تا تازه ترین ها رو از اون بشنویم. در خبری فوری قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا گفته از این لحظه به دلیل ناامنی در منطقه تنگه هرمز برای تردد هر نوع شناور اهم از نفتکش و تجاری بسته اعلام میشه و هر گونه تردد مورد اصابت قرار میگیره. اردوان، تازه ترین ها رو از تو بشنویم.
1: العربیه در یک خبر فوری همین الان اعلام کرده که به نقل از رسانه‌های اسرائیلی گفته که آمریکا از قبل اسرائیل رو در مورد عملیات جاری و حمله به جمهوری اسلامی مطلع کرده بوده. پیش از این اخباری مبنی بر اینکه اسرائیل از این حملات مطلع نبودن مطرح شده، و همچنین طرح این موضوع در رسانه‌های اسرائیلی هستش که در اسرائیل هیچ نوع همکاری در عملیات شب دوم حملات ایالات متحده آمریکا با سنتکام نداره. اما اهدافی به نظر میرسه که در شمال عراق مورد حمله قرار گرفته. منابع خبری عراقی تاکید میکنن که پایگاه‌های وابسته به آمریکا در اربیل مورد هدف قرار گرفته. یک شبکه خبری به نام سماع فلسطین تاکید میکنه که پایگاه الحریر مورد هدف بوده که در شمال عراق قرار داره و پایگاه راداری هستش. اما بریم سراغ علایالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس جمهوری اسلامی، که گفته اگر آمریکا در یک تفاهم محاصره دریایی رو بر نداره، ما حتما به اشکال مختلف و ویژه این محاصره رو خواهیم شکست. این کجا معنی پیدا میکنه؟ اینجایی که الان ما میدونیم رویترز داره تاکید میکنه که درگیری ها در منطقه تنگه هرمز آغاز شده. اما تایید این خبر رو خود قرارگاه خاتم داره میده. پیش از این اعلام کرده بود که بیانیه رو به زودی صادر خواهد کرد. حالا قرارگاه خاتم داره اشاره میکنه که به دلیل ناامنی تنگه هرمز برای تردد هر نوع شناور اهم از نفتکش و تجاری بسته اعلام میشه و هر ترددی در منطقه با اصابت موشک روبرو خواهد شد. اجازه بده اشاره بکنم که در واقع به نظر میسه جمهوری اسلامی از اون حربه قدیمی میخواد استفاده کنه، حربه ایجاد ناامنی اقتصادی و ایجاد بحران انرژی برای تحت فشار قرار دادن ایالات متحده آمریکا. همچنین این قرارگاه در بخشی دیگر از بیانیه خودش گفته که شرارت‌های آمریکای جنایتکار به گفته اینها با توجه به آغاز حملات ارتش متجاوزان کشور در مناطق استان هرمزگان از این لحظه به دلیل ناامنی منطقه تنگه هرمز برای تردد هر نوع شناوری بسته خواهد شد و همچنین تاکید کرده که ادعای آمریکا داله بر اینکه کشتی‌های تونستن از تنگه عبور کنن رو تکذیب میکنه. بریم سراغ رویتر. یه خبرگزاری دیگه، خبرگزاری مهر، که اشاره میکنه که پتروشیمی در اصلی مورد هدف قرار گرفته. تسنیم پیش از این خبر رو زده بود، حالا داره تسنیم میگه که این خبر اصلا ما نزدیم و چنین خبری کذبه و ما چنین چیزی رو نگفتیم. به نظر میسه از رو لاین خبریشون برداشتن. پیش از این اخبار متناقضی از داخل جمهوری اسلامی ما تا این لحظه شنیدیم. ما در حال حاضر میدونیم در بندرعباس فرودگاه بندرعباس مورد هدف قرار گرفته و دست کم 4 موشک به مناطق شرقی بندرعباس اصابت کرده.
0: ممنونم از تو اردوان روزبه و ممنونم از همراهی شما با این بخش خبری. وقتتون بخیر، شب روزتون خوش.

0: آمریکا میگوید بدون بازگشایی هرمز و خروج اورانیوم توافقی در کار نیست. جمهوری اسلامی با همه از لاعش از همه جناح‌ها در بنبست کامل به سر میبره و پای میز مذاکره امتیازی نمیتونه بده که بقای خودش رو تضمین بکنه. بخش بزرگی از مردم به این نتیجه رسیدن با این حکومت جز در مسیر نابودی طی نمیشه.
1: امارات موشکی جمهوری اسلامی به مناطقی در اسرائیل.
2: اوج تازه درگیری ها که از سوی سپاه پاسداران آغاز شد.
3: حملات اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی.
4: اهداف نظامی در غرب و مرکز ایران.
5: تهران، کرمانشاه، اصفهان.
6: انفجار در غربه کردستان، در سنندج.
7: ارزیابی شما از این حمله ها چیه؟
8: این زد و خورد اگر ادامه پیدا بکنه
9: میتونه منتهی به جنگ گسترده تر بشه.
10: وقتی جمهوری اسلامی رو یک حکومت جنگ طلب توصیف میکنیم.
11: جمهوری اسلامی با موشک دوباره به اسرائیل حمله کرده.
12: جمهوری اسلامی دوباره مداخله میکنه، به خاک اسرائیل حمله میکنه. بیشتر از تو بشنویم راجع به این تبادل آتش.
13: بیانیه‌ای که قرارگاه خاتم الانبیا صادر کرد و
14: تمام تصمیمات جمهوری اسلامی در جهت شکل گیری تنشه.
15: دونالد ترامپ از صبح امروز در تور سوشیال مرتب واکنش نشون داد.
1: چقدر ممکنه رئیس جمهور آمریکا به دنبال رفع مسئولیت باشه از ایالات متحده برای پیشبرد مذاکراتش با تهران؟
16: اسرائیلی ها فراموش نکردن که چگونه متفقین غربی به طور کامل بی‌توجه بودن به مسئله هولوکاست.
17: بخش های پنهان و بندهای نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد خورد؟
18: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ در از یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
19: اگر شما الان آمریکا و اسرائیل رو نابود کنی، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بده.
20: مصطفی خامنه‌ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور می‌کنه.
21: سلام کامبیز جان، صدای منو میشنوی؟
22: سلام عزیزم.
23: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیتونستیم بیانش کنیم ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
24: من برادر جاوید ناو هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
25: امیدوارم ایران آزاد رو ببینم.
26: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.

جنگ در هفته های نخست تا حدی بر صادرات نفت ایران اثرگذار بود. البته در آن دوره همه رفت و آمدها به تنگه هرمز کاهش یافت و این مسئله تا حدی بر ناوگان ارواح ایران نیز تأثیر گذاشت. با این حال نفتکش های ناوگان ارواح هنوز می توانستند کم و بیش طبق روال معمول فعالیت کنند. از خلیج فارس خارج شوند، از اقیانوس هند عبور کنند، از تنگه مالاکا بگذرند و به لنگرگاه خارج از محدوده بندری در شرق مالزی برسند تا انتقال کشتی به کشتی انجام دهند و سپس نفت را به چین تحویل دهند. زمانی که آمریکا محاصره دریایی ایران را آغاز کرد، تأثیر محسوس‌تری بر ناوگان ارواح ایران دیده شد. با این حال، آنها همچنان در حال انتقال نفت هستند. هنوز شماری از کشتی‌های حامل نفت راه خود را به سوی خریداران در چین ادامه می‌دهند.

0: که فاصله ما بسیار نزدیکی بود، دو هفته آینده اعلام پیروزی میکنیم و آنها پذیرفتن همه چیز را بدهند. رسیدیم به امروز که آقای ترامپ گفته که ممکنه دستور حمله به پل‌ها و نیروگاه‌ها رو صادر کنه. ببین این ابزار تهدید، تهدید نظامی از سوی قدرت‌های بزرگی ارتش خیلی قوی دارن، ابزار بسیار قوی و موثری هست. ولی آقای ترامپ انقدر از این ابزار بد استفاده کرده که اصلاً دیگه اون خودش کارایی نداره. یعنی خود عمل رو باید انجام بده تا اینکه جمهوری اسلامی باور بکنه که ارتش آمریکا میاد و این تهدید رو عملی میکنه. این یک الگوی خیلی مناسب برای استفاده از این ابزار اسرائیلی ها هستن. وقتی که میگن اگر این عمل رو انجام بدید، اگر فلان جا رو هدف قرار بدیم، ما این عمل رو انجام میدیم، بلا فاصله انجامش میدن، حتی از اون چیزی گفتن مهیب‌تر انجامش میدن تا دفعه بعد طرف مقابل دوبار فکر کنه برای اینکه میخواد اون کار رو انجام بده یا نه. یعنی اگر انجام داد، مطمئنه که همون چیزی که نخست وزیر اسرائیل گفته انجام میشه. آقای ترامپ بارها تهدیدی کرده که اگر فلان کار انجام بشه مثلا میکنم، و هیچ کدامش رو عمل نکرده. این ابزار دیگه کار نمیکنه از سمت آمریکایی ها.
1: فکر میکنه این یه جور استراتژیه یا یه جور تضاد در صحبتاش؟
0: ببین میتونست یه راهبرد باشه، ولی تعداد معدودی دفعات این کار میکنه. وقتی تو بارها و بارها ازش استفاده کردی، دیگه کارکردش رو از دست میده. الان اگر آقای ترامپ حمله نظامی رو هم شروع بکنه، باز هم بگه که اگر فلان رو توافق نکنی، مثلا من تا اینجا در جنگ پیش میرم، در آن سمت ماجرا اینها میگن این بلوفه. یعنی دیگه الان تا خودش عمل نشه، تا همون چیزی که تهدید میکنه نیروگاه ها هدف قرار نگیره، هیچ کسی در جمهوری اسلامی باور نمیکنه که ترامپ این وعده رو عملی میکنه. یعنی انقدر از این ابزار استفاده شده و الان در اون سمت قسم تحلیل ها رو میخونی، همشون یک لیستی از دلایل میارن که آمریکا یه سری محدودیت ها داره و داره با بلوف میخواد چیزی رو در پای میز مذاکره بگیره که در میدان نظامی نتونسته بگیره، و اشاره میکنن به اون جنگ 40 روزه، اینکه آمریکایی‌ها تا کجا جلو نیومدن. و حالا بگم که این ابزار به هر حال برای آقای ترامپ کار نمیکنه. همین مصاحبه‌ای که امروز کرده، روز قبلش گفته که همه چیز رو حاضرن ما بدن، احتمالاً فردا دوباره همین رو خواهد گفت. آنها میخوان توافق بکنن و این بالا و پایین رفتن ها هیچ تأثیر روی میز مذاکره نمیذاره. یعنی اون چیزی که پزشکیان به عنوان یک آسیب طرح میکنه، راه حلی که خودش ارائه میکنه هیچ تناسبی با اون آسیب نداره. در اون سمت قصه کسانی هستن در سپاه پاسداران، در گروه های نزدیک به اونها نشستن و اساسا میدونن چی کار میخوان بکنن. اونها میخوان بجنگن، اونها میخوان با جنگیدن با اسرائیل و آمریکا دستاورد بسازن. اینکه حالا موفق میشن یا نمیشن، اون یه بحث دیگه است. ولی همون کاری رو الان در خروجی این حکومت میبینیم که اونها میخوان. یعنی اینکه عقب نشینی نکنیم، پای میز مذاکره برنامه هستی رو ندیم، موشکی رو ندیم، نیابتی رو ندیم، همون داره عمل میشه. و اگر آقای پزشکیان مخالف این روی کرد هست و بخواد به صلح برسه، باید با صدای رسا اعلام بکنه که برنامه هسته‌ای، حمایت از گروه‌های نیابتی، برنامه‌چکی، این ما رو ویران کرده و بذاریمش کنار. چنین چیزی آقای پزشکیان نمیگه. یعنی اون توصیه هایی که میکنه که همون تکرار شعار علی خامنه‌ای هست که ما در مقابل آمریکا زانو نمیزنیم، عملاً به همون راهبرد قالیباف و سپاه منجر میشه. یعنی عملاً این دوگانه گویی آقای پزشکیان و قالیباف هیچ تأثیری در خروجی حکومت نداره.
2: تقریبا دیگه میتونیم بگیم که یک روند پایدار افزایش قیمت رو از حدود دی ماه سال گذشته داریم میبینیم توی قیمت خوراکی ها، و به سرعت هم داره رشد میکنه. یعنی تورم ماهانه به مرز 10% رسیده و تعدادی از اقلام غذایی رو داشتیم مثل روغن، برنج، گوشت و لبنیات که بعضن جهش های سه رقمی به بالا رو توی بود سالانه اینها تجربه کردن. با توجه به همین گزارش های تورم، به طور مشخص میشه گفت که افزایش قیمت ها در بخش مواد غذایی توی این مدت وارد یک سطوح جدیدی شدن که چون کمتر سابقه داشته که تورم در واقع اقلام خوراکی سه رقمی بشه، این شرایط عجیب و غریب رو ایجاد کرد. این وضعیت قیمت ها در واقع به سطح هفتگی رسیده و وقتی که خبرها و گزارش ها رو نگاه میکنیم، بسیاری از نشریات مثل همین روزنامه دنیای اقتصاد هم افزایش قیمت در بخش خوراکی ها رو به شکل هفتگی دیگه دارن نگاه میکنن و برای نمونه در واقع هفته گذشته گفته شده که شاهد افزایش 6% توی قیمت خوراکی ها بودیم. خب توی گزارش هایی که از سایر بنگاه‌های خبری منتشر میشه هم میبینیم که قیمت کالاهای پرمصرف مثل لبنیات یا حبوبات یا گوشت هفته به هفته داره افزایش پیدا میکنه. آشکارا درباره خرداد ماه با توجه به این پیشینه‌ای که عرض کردم، یعنی تورم 9-10% و همینطور گزارش های غیر رسمی که رسانه ها منتشر میکنن، میتونیم انتظار داشته باشیم که یک جهش بزرگ دیگه در نرخ تورم در این ماه در پیش باشه و آمار قطعیش احتمالاً تا 2-3 هفته دیگه هم منتشر میشه. برای اینکه ببینیم این دخالت‌های دولت چه اثری روی قیمت‌ها گذاشته و داشته، فقط کافیه که نتیجه این کار رو در گذر سال‌ها ببینیم. درباره نون که میتونیم بگیم نرخ گذاری‌ها نه تنها کمکی به پیشگیری در واقع افزایش قیمت‌ها نکرده، بلکه باعث شده که نونوایی‌ها مسیرهایی رو برای دور زدن قیمت گذاری‌ها طراحی بکنن. برای اینکه در واقع ناچارن که با این محدودیت قیمت ها مواجه بشن. درباره کالاهای دیگه هم هیچگاه ندیدیم که قیمت گذاری دولت بتونه باعث کنترل تورم یا در واقع کنترل قیمت ها شده باشه.
3: متاسفانه در اثر اتفاقاتی که این مدت ما شاهدش بودیم، چه بحث‌های مستقیم از طریق انسان ساز مثل آتش سوزی ها، بهره برداری انسانی از اونجا، تجاوزهای به جنگل ها برای ساخت و ساز یا قاچاق چوب، و از طرف دیگر خشکسالی، بالا رفتن دما و تغییر الگوی بارش که باعث تخریب این جنگل ها شده، متوجه شدیم که مقادیر بسیار زیادی از مساحت این جنگل ها از بین رفته که خود شما توی همین گزارش بهش اشاره کردید. جنگل داری نوین بعد از طرح تنفس جنگل، طرح تنفس جنگل طرح خوبی بود، تونست خب موارد مهمی رو عملی کنه در کن، اما هر طرحی بایستی اول چه پارامترهایی رو، چه فاکتورهایی رو شامل میشه و از چه شفافیتی برخورداره. نگرانی اصلی دقیقا به جاست، خط قرمز این طرح کجاست و آیا برای پایش امکانات و زیرساخت‌های لازم براش دیده شده یا خیر؟ چون این زیرساخت‌ها خیلی خیلی خیلی مهمه. چون اگر ما فقط بیام یک طرح روی کاغذ بیاریم که خیلی هم جالب باشه، اما نه ابزار مدیریتیش رو داشته باشیم، نه ابزار زیرساختی برای پایش و احیاش رو داشته باشیم، و نه اینکه بتونیم مواردش رو ببینیم که چجور پیشرفت کرده این طرح، در کل این طرح از همون اول میتونه ابتر بمونه. زمانی که میایم محیط زیست رو در مقابل اقتصاد جوامع محلی قرار میدیم و میخوایم اون طرها رو به شکست بکشونیم، شما دریاچه ارومیه رو به عنوان شاهد اصلی دارید. زمانی که برای دریاچه ارومیه اومدن اقتصاد جوامع محلی و کشاورزا رو در اولویت اول قرار دادن که در کوتاه مدت منافع اقتصادی داشته باشه، و خب دریاچه ارومیه با از بین رفت و شرایط شد دیدیم. برای جنگل های هیرکانی هم همینطور، هر گونه طرح جنگلداری پایدار، چون کلمه پایدار میاد، یعنی اینکه ما بایستی بر اساس ظرفیت های اکولوژیک اون بهره برداری رو انجام بدیم. ما اولا نمیتونیم بگیم هیچ کس بهره برداری نکنه و فقط اون جنگل ها بمونن، اما اگر جوامع محلی رو وارد قضیه کنیم و بدونن که منافع خودشون در حفظ و احیای این جنگل داری هست، اونا میتونن به عنوان افرادی که در نقش مهمی و مستقیمی دارن کمک کنن به این پایش، و همچنین گزارش های سالانه از اینکه چه مقدار این طرح پیشرفت داشته به عموم برسه، و خب مطمئنن باعث دانشگاه ها و همونجور گفتیم جوامع محلی و استانداری ها و همچنین سمن ها بتونن این کنترل ها رو داشته باشن که شاهد از بین رفتن بیشتر این جنگل ها نباشن.
4: یک روز و 16:34 دیگه رقابت‌های جام جهانی 2026 در مکزیکو سیتی، پایتخت مکزیک، رسما افتتاح خواهد شد. از فرودگاه لس آنجلس که از معدود تابلوهای مربوط به جام جهانیه داریم عزیمت میکنیم به شهر مکزیکو سیتی برای پوشش افتتاحیه رقابت‌های جام جهانی، و شما رو هم در این سفر همراه خودمون میکنیم.

آنجلس فضا کاملا در فرودگاه مکسیکو سیتی فوتبالیه و این گونه از هواداران و طرفداران فوتبال که وارد مکسیکو سیتی میشن استقبال میکنه نمادهای جام جهانی

مکسیکو سیتی خوش آمدید، شهری که مسابقه افتتاحیه جام جهانی فوتبال روز پنجشنبه میان تیم‌های مکزیک و آفریقای جنوبی قراره در این شهر برگزار بشه و رسماً جام جهانی 2026 کلید بخوره. ورزشگاه آستکا ورزشگاهی بسیار تاریخی است که تا همین امروز میزبان 19 مسابقه جام جهانی در ادوار مختلف بوده. از لس آنجلس تا مکزیکو سیتی 3 ساعت و نیم پرواز انجام دادیم، رسیدیم به مکزیکو سیتی پایتخت مکزیک و اینجا کاملاً فضا فوتبالیه. میشه کاملاً دید که طرفداران فوتبال خودشون رو آماده میکنن تا از یک جام جهانی جذاب پذیرایی بکنن. بسیاری از شهروندان مکزیکی با لباس تیم ملی مکزیک آماده میشن تا به استقبال اولین مسابقه شون برن در جام جهانی 2026 در ورزشگاه جام جهانی مکزیکو سیتی.

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

مسجد جامع اصفهان موزه زنده معماری ایران است. این بنای تاریخی با الگوی مشهور چهار ایوانی یکی از تأثیرگذارترین نمونه های معماری ایرانی به شمار می رود و لایه هایی از هنر و معماری سلجوقی، ایلخانی و صفوی را در خود حفظ کرده است. اما بسیاری از بناهای تاریخی ایران از مسجدها و مدرسه ها تا کتابخانه ها و مجموعه های مذهبی مانند مسجد جامع اصفهان در قالب موقوفه زیر نظر سازمان اوقاف قرار دارند. فعالان میراث فرهنگی هشدار می‌دهند که مداخلات غیر تخصصی مانند نصب بنر با میخ روی دیوارهای تاریخی به این آثار آسیب می‌زند. منتقدان معتقدند آثار تاریخی ایران باید زیر نظر نهادهای تخصصی و علمی اداره شوند تا هویت تاریخی کشور حفظ گردد.

0: روایت‌های شهروندان از شرایط کشور بخشی از خبرهای ماست. مخاطبان با ارسال پیام‌های خودشون به ایران اینترنشنال از بحران تأمین معیشت و افزایش بی‌سابقه قیمت مواد خوراکی انتقاد می‌کنند. این پیام‌ها حاکی از کوچک‌تر شدن سبد خرید و حذف مواد غذایی پروتئینی مانند گوشت، مرغ و لبنیات از سفره‌های مردم است. چند ویدیو رو ببینیم با هم.
1: یه پلاستیک میده رو سپنگو رو سپ زنگرو سپ غلو سپنات میدونه و گلاوی 1,130,000 تومان.
2: نگاه کنید باز یخچال هیچی نیست، یه دقیقی هیچ نیست داخلش چی؟ یعنی روز به روز جمهوری اسلامی ایران اصلاحات اقتصاد رو برده بالا. اینو باسه شبه یه خوبه ایران اینترنشنال پرستم داخل یخچال هیچی نیست.
3: همونجوری که میبینید این 5 قلم رو من گرفتم 1,288,000 تومان. بلاییه که جمهوری اسلامی سر همه مردم داره میگره، یعنی همه مردم دارن زیر فشار گرونی خورد میشن.
0: همکارم سبا هیدرخانی که این ویدیوها رو بیشتر دنبال کرده اینجا در استودیو با من همراه شده. پیام های زیادی درباره کوچکتر شدن سفره مردم داریم دریافت میکنیم. سبا بیشتر از تو بشنویم مردم چی میگن؟
4: از تصویری که این پیام از شهرهای مختلف ما نشون میده شکلی از قحطیه که توی اون مواد غذایی توی بازار وجود داره، اما عملا دسترسی به غذا برای بخشی از جامعه ناممکن شده. اگه قحطیه که یک قرن پیش رخ داد به خاطر کم بوده کالا بود، حالا به نظر میرسه که تورم و حالا شاید عوامل لوجستیکی باعث شدن که این بار یک شکل دیگری از قحطی شکل بگیره. شهروندان میگن که سفره هاشون توی ماه های اخیر به سطح بقا و سیر شدن برای زنده موندن تغییر یافته و کیفیت، تنوع و ارزش غذایی دیگه توی سبد خریدشون عملا اهمیتی نداره. خب توی سالهای اخیر خیلی ها گوشت قرمز، ماهی، مرغ و خیلی چیزا رو از سبد خریدشون حذف کردن. این روند رسید به کم پروتئین های کم کیفیت تر مثل لبنیات، تخم و مرغ و میوه. اما الان خیلی ها میگن که صرفا با غذاهایی مثل ماکارونی، سیب زمینی اگر بتونن تخم و مرغ و نون و پنیر خودشون رو سیر میکنن و خب همین هم البته از بار هزینه زیادی برای مردم به همراه داره. خیلی ها میدونن که حذف طولانی مدت مواد پروتئینی چه عوارضی داره، کما اینکه توی سالهای اخیر گزارش هایی داشتیم که چه عوارضی توی شهر بخشی از شهروندا به ویژه زنان توی کمبود آهن دیده شده. اگر قحطیه 110 سال پیش یک سیاستمدارانی توی اون خلای دولت ملی مثل ارباب کیخسرو بودن که خودشون به شکل شخصی بخشی از مردم رو نجات میدادن، الان اون سیاستمدارها هم در ایران وجود ندارن. کمان که توی سالهای گذشته خیلی از مقامهای جمهوری اسلامی دیدیم که در واکنش به این گسترش فقری که خب نتیجه ساختار فساد ساختاری و سوء مدیریت 14 دهه خود حکومت بوده، مردم رو به مقاومت و صرفه‌جویی دعوت کردن.
0: متشکرم از توضیحاتت. اینجا در استودیو همراه بودیم با همکارم سبا هیدرخانی. تجمع‌های شبانه حامیان حکومت، ایستهای بازرسی، تفتیش تلفن‌های همراه و اختلال شدید اینترنت از جمله ابزارهای تحمیل فضای امنیتی طی ماه‌های گذشته بوده و است. شهروندان می‌گویند فضای امنیتی زیست مردم را مختل کرده و آرامش عمومی را هم به هم زده. پیام‌های بشنویم در ارتباط.

0: تازگی تو همدان خیلی به حجاب دارن گیر میدن. من داخل مطب فقط شالم از سرم افتاد. یه زن و یه نفر دیگه پشت سرم ولکن نبودن. شروع به فحاشی کردن. حس کردم مسلح بودن.
1: دلم میخواد گریه کنم. باز نتا رو قطع میکنن، باز دارن به حجابمون گیر میدن. چقدر زندگی نرمال داشتن دور از تصور شده.
2: یه خانم چادری توی تجمع حکومتی شیراز جلومو گرفت و گفت وضع الان کشور تقصیر شما دخترای جوون بی‌حجابه. کلی توهین زشت کرد.
3: همکارا فرزاده فتایی اینجا در استودیوست که بیشتر بپردازیم به این امنیتی تر شدن به فضای جامعه بعد از جنگ. فرزاد بیشتر از تو بشنویم که این چه ابعادی داره، شهروندان دارن در ارتباط به ما چه اطلاعاتی میدن.
4: الناز اگر بخوایم به طور خلاصه به این موضوع اشاره کنیم، در یک جمله میشه گفتش که وضعیت امنیتی خصوصا طی دو هفته اخیر وضعیتی انقباضی تره. اون چیزی که در گزارش ها ما شاهدش هستیم، بر اساس در واقع گزارش های میدانی ما این برایند رو دریافت کردیم، این استش که ابزارهای در واقع کنترل و سرکوب سنتی مثل ایست بازرسی ها در کنار اون و به موازات اون ابزارهای مدرنتر مثل سرکوب دیجیتال و چک کردن شهروندان از طریق ابزارهای ارتباطیشون مثل گوشی هاشون هم شکل گرفته و در واقع تشدید شده. موضوع جدیدی نیست، ولی خب در دو هفته اخیر به ویژه این روند افزایشی بوده. گزارش هایی داشتیم از گسترش ایست های بازرسی که خب پیشتر در هفته های نخست پسا جنگ اینها بیشتر در مراکز بزرگ استانی مثل تهران و مشهد و اصفهان تمرکز داشتن، الان این تسری پیدا کرده به معابر کوچکتر و به شهرهای حاشیه و گفتن که خب کنترل خودروها افزایش پیدا کرده. از پارسیان هرمزگان پیام داشتیم که گفتن این ایست های بازرسی باعث انسداد شبانه خیابان ها میشه، در موارد بسیاری دسترسی محلی ساکنان رو به خونه هاشون ازشون سلب کرده. از استان گیلان پیام داشتیم که معابر کوچکتر و به شهرهای حاشیه و گفتن که خب کنترل خودروها افزایش پیدا کرده. از پارسیان هرمزگان پیام داشتیم

0: افزایشی پیدا کرده و این سینوس رو به بالا حرکت کرده. در مورد نظارت دیجیتال و بازرسی حریم خصوصی، همونطور که در آغاز گفتیم، اون چیزی که شهروندان میگن اینی که بیشتر در پارک‌ها و مراکز در واقع تفریحی این اتفاق میفته، چه از جانب نیروهایی که یونیفرم بر تن دارن، چه از جانب لباس شخصی ها، که شهروندان میگن مشخص نیست اینا دقیقاً دنبال چی میگردن در این گوشی ها. چون به طور مثال اگر فرضاً کسی قرار باشه تصاویری ثبت کرده باشه از مراکزی که مورد اصابت قرار گرفتن طی جنگ، خب این تصاویر با کیفیت عالی از طریق ماهواره قابل مشاهده است. و تجدید فشارها بر پوشش زنان پس از فروکش کردن بحران‌های داخلی، موضوعی است که بهش اشاره شده. مثلا در رامسر پیام داشتیم که جریمه‌های مالی در واقع پرداخت کردن بله بعضی از خانم‌ها و موارد دیگری که اهمش همین‌ها بود.
1: متشکرم از شما فرزاد فتایی، همکارم در استودیو.
2: ورزشگاه لس آنجلس، همین ورزشگاه قرار میزبان اولین بازی تیم ملی فوتبال آمریکا، دو تا از بازی‌های تیم ملی ایران و در مجموع 8 مسابقه باشه. 55 میلیارد دلار هزینه ساخت این ورزشگاه است. اوه فکر کنم گرفتنمون. نمیدونم چی شده، یهو یه تعداد زیادی ماشین پلیس و نیروهای امنیتی. من که اینجا، شما هم که تشریف دارید، بریم ببینیم چرا ورزشگاه لس آنجلس گرون‌ترین ورزشگاه جهانه. خب بریم نزدیک بشیم به ورزشگاه، اطراف ورزشگاه رو با هم دیگه ببینیم چه خبره. خب دوستان، پشت سر من همونطوری که می‌بینید یه ذره شلوغ، نیروهای امنیتی و پلیس حضور دارن. کلانتر شهر اومده اینجا داره عکس یادگاری می‌گیره. دیگه من برم ببینم اطراف استادیوم چه خبره. بعید می‌دونم بتونم برم داخل ورزشگاه، چون خبرنگارها روزهایی می‌تونن وارد ورزشگاه بشن که پرس کنفرانس برگزار میشه، نشست‌های خبری و البته روز مسابقه. خیلی ورزشگاه بزرگی، 70,000 نفریه. اسم ورزشگاه ورزشگاه صوفایه که دو تیم فوتبال آمریکایی توش بازی میکنن، اما به دلیل اینکه صوفا اسپانسر فیفا نیست بهش میگن ورزشگاه لس آنجلس. این سمت ورزشگاه صدای جرثقیل و ساخت و ساز اینا میاد، نمیدونم چه اتفاقی داره میفته. بستم
3: برای اینکه ببینم داخل چه خبره. دوربین از بین حفاظ رد کردم و دیدم فقط چند تا بنر دارن اضافه میکنن که البته شما خیلی واضح نمیتونید ببینید. یکی از دلایل گرون قیمت بودن این ورزشگاه سیستم چمن طبیعی متحرکه که برای نگهداری چمن تو بهترین شرایط به مهندسی پیشرفته تجهیزات ویژه نیاز داره. این ورزشگاه مجهز به یک نمایشگر 360 درجه است با مساحت حدود 70,000 فوت مربع که یکی از بزرگترین صفحه نمایش‌های ورزشی جهانه. بالای ورزشگاه یک سقف شفاف قرار داره که نور طبیعی رو به داخل هدایت می‌کنه و در عین حال تماشاگران رو از شرایط نامساعد جوی محافظت می‌کنه. علاوه بر این بخش زیادی از ورزشگاه زیر سطح زمین ساخته شده تا با محدودیت‌های ارتفاعی ناشی از نزدیک به فرودگاه و همچنین الزامات مقاومت در برابر زلزله سازگار باشه. این مجموعه به فناوری‌های پیشرفته‌ای مثل وای‌فای پرسرعت، شبکه 5G و هزاران نمایشگر دیجیتال مجهز شده. مجموعه این ویژگی‌ها دلیل قیمت 55 میلیارد دلاریشه. خلاصه که این ورزشگاه مجهز آماده میزبانی از طرفدارای فوتباله.
2: به غیر از مشکلات ویزا و سختی‌های ورود هوادارها به کشور آمریکا، یکی دیگه از مشکلات طرفدارای فوتبال بلیط‌های گران قیمته و با اینکه فقط 3 روز به اولین بازی آمریکا مقابل پاراگوئه بیشتر باقی نمونده، هنوز کلی بلیط هست برای این بازی که به فروش نرسیده. بعد ببینیم که تا روز مسابقه بلیط‌ها به صورت کامل به فروش میرسه یا نه.

جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: وقتتون بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیوی واشنگتن با من گلاره هان. این برنامه رو با یک خبر فوری آغاز می‌کنیم که ساعتی پیش منتشر شد. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنت کام اعلام کرد نیروهای این کشور به دستور فرمانده کل قوا از نیمه شب به وقت ایران موج تازه‌ای از حملات دفاعی را علیه چندین هدف در ایران آغاز کردند. سنت کام در بیانیه خود اعلام کرده این حملات در پاسخ به آنچه اقدامات تهاجمی مداوم و غیر موجه جمهوری اسلامی توصیف کرده انجام می‌شود. در این بیانیه جزئیات بیشتری درباره اهداف مورد حمله یا دامنه عملیات منتشر نشده. وبسایت خبری اکسیوس هم گفته مقامات آمریکایی تایید کردند تمام اهدافی که مورد حمله قرار گرفتند در جنوب ایران هستند و شامل سامانه‌های پدافند هوایی، رادارها و واحدهای فرماندهی و کنترل پهپاد می‌شوند. دقایقی پیش هم دونالد ترامپ گفت مقام‌های جمهوری اسلامی از او خواستند بمباران‌ها متوقف شود. او اضافه کرد به طور مستقیم با مقام‌های ایرانی گفتگو کرده. پیش از این هم قرارگاه خاتم الانبیا با انتشار بیانیه گفت تنگه هرمز برای تردد هر نوع شناور اعم از نفتکش و تجاری بسته خواهد بود و هر گونه تردد مورد اصابت قرار می‌گیرد. خبرگزاری مهر هم به نقل از نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد دو فروند کشتی رو که به گفته این نیرو قصد عبور غیرقانونی از تنگه هرمز رو داشتند هدف قرار داده. در بیانیه نیروی دریایی سپاه آمده این دو شناور بعد از بی‌توجهی به هشدارها مورد اصابت قرار گرفتند. همراه میشیم با همکارم اردوان روزبه از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن دی سی. اردوان، آخرین تحولات رو از تو بشنویم.
1: بگذارید برگردم به صحبت‌های آقای ترامپ که با فاکس نیوز انجام داده. آقای ترامپ تاکید کرده که با مقامات جمهوری اسلامی به طور مستقیم صحبت کرده. اون گفته که جنگنده‌های ایالات متحده آمریکا بر فراز آسمان ایران در حال حاضر در حال عملیات هستند. همچنین آقای ترامپ اشاره کرده که مقامات جمهوری اسلامی درخواست کردند که ایالات متحده آمریکا بمباران‌های خودش رو متوقف کنه. این رسانه یعنی فاکس نیوز میگه اون به طور مشخص تاکید نکرده که آیا در حال حاضر این عملیات پایان خواهد یافت. البته آقای ترامپ گفته این عملیات در این مقطع تمام میشه، اما نگفته که این پایان تمام عملیات ها خواهد بود یا نه. همچنین آقای ترامپ بار دیگه تاکید کرده که در عملیات شب دومی که انجام شده اسرائیل هیچ نقشی در اون بازی نکرده. اما اجازه بدید اشاره بکنم که قرارگاه خاتم الانبیا پیش از این با اعلام وضعیت فوق‌العاده تاکید کرده بود که هر نوع کشتی و هر شناوری در منطقه تنگه هرمز اگر عبور بکنه مورد هدف قرار خواهد گرفت. اون تاکید کرده که در حال حاضر این تنگه بسته استش به خاطر مسائل امنیتی و هیچ شناوری اجازه عبور نداره. ساعتی بعد از اون هم نیروی دریایی سپاه باز هم این هشدار رو تاکید کرده و به طور مستقیم اعلام کرده که نیروی دریایی سپاه به دلیل حملات ارتش آمریکا که باعث ناامنی منطقه شده تمام شناورهای نفتکش تجاری رو در خلیج فارس و دریای عمان مسیرشون رو در تنگه هرمز بسته اعلام میکنه و هر ترددی رو باهاش قاطعانه برخورد خواهد کرد. ما الان خبرگزاری مهر رو داریم که میگه دست کم به دو کشتی شلیک شده. هیچ اطلاعات بیشتری در ارتباط با این کشتی ها نداریم، آیا نظامی بده یا تجاری یا نفتکش، ولی مهر داره میگه دو کشتی پس از این اعلام مورد هدف قرار گرفتن. العربیه در یک خبر فوری هم تایید کرده که مقامات آمریکایی به مقامات اسرائیل به اسرائیل در واقع اطلاع داده بودن که عملیاتی رو علیه جمهوری اسلامی آغاز میکنن. آقای ترامپ هم داره میگه که عملیات بدون حضور اسرائیلیا بوده و نه بدون اطلاع اونها. اما خبرهای حاکی از خبرگزاری های عراقی خبر از حمله جمهوری اسلامی به پایگاه های ایالات متحده آمریکا در مناطقی در شمال اقلیم کردستان در نزدیکی های اربیل دادن. این گزارش ها حاکی از این هستش که پایگاه الحریر که یک مرکز راداری هستش مورد حمله قرار گرفته. علایالدین بروجردی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته که آمریکا یک تفاهم در واقع گفته که اگر آمریکا در یک تفاهم محاصره دریایی رو بر نداره اونها این محاصره رو خودشون به روشهایی که لازم باشه برخواهند داشت. همچنین صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرده تایید کرده در یک بیانیه که هواپیمای F-16 آمریکایی در حریم پروازی ایران دیده شده و همچنین سامانه‌های پدافندی سپاه اقدام به حمله کردند، ولی مشخصاً هیچ گزارشی داله بر اینکه مورد هدف قرار گرفته باشه وجود نداره. اجازه بدید یه بررسی دیگر رو هم ادامه بدیم. منابع داخل ایران تاکید میکنن که صدای انفجار در مناطق شرقی بندرعباس شنیده شده، در قشم شنیده شده، در از جمله در منطقه کرگان، در منطقه میناب هم همینجور صداهای انفجار شنیده شده. جمهوری اسلامی پیش از این خبرگزاری تسنیم گفته بود که مرکز پتروشیمی عسلویه مورد هدف قرار گرفته، که دیگر خبرگزاری داخلی به نقل از تسنیم این خبر رو نقل کرده بودن، اما بعد از ساعتی تسنیم اعلام کرده که چنین خبری رو اصلا منتشر نکرده و در واقع این خبر خبر دروغی هستش، یا به روایتی میشه گفتش که از خروجی خبر خودش این خبر رو برداشته. آقای هکست وزیر جنگ ایالات متحده آمریکا تاکید کرده حملات واضح روشن هستش و اگه لازم باشه ادامه هم پیدا میکنه. از طرف دیگه باید اشاره بکنم که به نظر میرسه که پرتابایی که به سمت بندرعباس شلیک شده به گفته منابع داخلی فرودگاه بندرعباس رو مورد هدف قرار داده. از جمله صداهایی که در صدای پدافندها در شاهین شهر اصفهان شنیده شده، همچنین در مناطقی در لرستان و همچنین در میناب و پاسگاه‌های دریایی نزدیک به اون هم صداهای انفجار شنیده شده. اجازه بدید اشاره بکنم به این که در حال حاضر آقای ترامپ داره میگه عملیات به زودی پایان پیدا خواهد کرد و ما باید ببینیم که تبادل آتش به چیزی که به مانند دیروز اگر باشه، آقای جمهوری اسلامی دقیقا چه اهدافی رو در کشورهای حاشیه خلیج فارس و در منطقه مورد هدف قرار خواهد داد.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتت همکارم اردوان روزبه. اردوان حتما به تو برمیگردیم در همه بخش خبری، با ما بمون. اما همراه میشیم با مهمانان این بخش، شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو و شایان سمی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا. وقتتون بخیر، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتین. آقای سمی، واشنگتن گفته در این حملات اسرائیل هیچ نقشی نداشته، این چه تصویری به ما میده از استراتژی واشنگتن در قبال تهران؟
2: عرض ادب مجدد دارم حضور شما بانوهان، دکتر خلدی نازنین و مردم دلیر ایران. ببینید، این به نظر من یک پایانی بر این گفتگو نیست. در حال حاضر بله درسته، ایالات متحده به تنهایی این عملیات رو انجام داده، اما هیچ چیزی برای ما هنوز مشخص نیست که آیا اسرائیل هم به نوبه خودش در منطقه دیگری به اون حملات به اصطلاح نقطه زنی خودش ادامه خواهد داد یا خیر. من بر این باور هستم که در حال حاضر یه مقداری هم ایالات متحده و اسرائیل اون روند پلیس خوب و پلیس بد رو دارن بازی میکنن که از یک جهت بتونن جمهوری اسلامی رو انقدر در تشویش نگه دارن که نتونن که نتونه راهکاری برای قدم بعدی خودش پیدا بکنه، و از طرف دیگر هم بتونن برای آماده سازی و آرایش صحنه های نظامی بیشتر فعالیت بکنن. یک مسئله دیگر هم الان هست که در همین چند دقیقه اخیر در حتی شبکه خبری فاکس نیوز که بسیار هم متمایل به سمت آقای ترامپ هست، دارن اعلام میکنن که جمهوری اسلامی در این مدت زمان گذشته فقط کوشش کرده که ایالات متحده رو با خودش فقط به دنبال یک رویایی بکشونه و میخواسته که فقط وقت بخره، و الان موقعیت اون هست که چون رئیس جمهور امریکا تصمیم گرفته که بار دیگر به تخاصمات برگرده، الان مهمترین امر این هست که این کار رو به گفته تحلیلگران و شبکه خبری فاکس کار رو تمام بکنن. حتی افراد پرنفوذ آقای ترامپ، خانم لورا لومر و آقای مارک لوین هم در شبکه‌های اجتماعی الان دارن از همین موضوع صحبت میکنن. پس ما رو به اونجایی میرسونه که ایالات متحده و اسرائیل ممکنه روی صحنه به ما نشون ندن که چه کاری رو دارن انجام میدن، اما برنامه ریزی‌های پشت صحنه و حتی فشارهای مضاعف در پشت صحنه نباید فراموش بشه.
0: آقای خلدی، ترامپ به فاکس نیوز گفته مقام های جمهوری اسلامی ازش خواستن بمباران ها متوقف بشه و حتی به گفتگوی مستقیم اشاره کرده. این اظهاراتو چقدر باید نشونه وجود یک کانال دیپلماتیک بدونیم یا نه فکر میکنید بخشی است از جنگ روانی و فشار سیاسی واشنگتن؟
3: بله، خدمتتون درود دوباره میفرستم خانم مهمانی گرامی و خدمت دکتر سمی عزیز و مردم دلاور ایران. به نظر من مسئله جنگ روانی یک مسئله خیلی مهمی هست و همین که پرزیدنت ترامپ بارها و بارها تو این 6-7 هفته گذشته مثلا یک جایی برگشت گفتش که تنگه هرمز باز شده، بعد وزارت خارجه جمهوری اسلامی قبلا یه چیزی گفته بود، پرزیدنت ترامپ اون رو تایید کرد و گفت اصلا ما داریم به توافق می رسیم، و همین مسئله 30 خورده‌ای بادی که گفته ما به زودی به توافق می رسیم همش بخشی که از جنگ روانی ترامپ هست. اونچه که در اینجا مهم هست و نباید فراموش بشه این هست که به نظر می رسه که ترامپ و ادمنستریشنش یا در واقع دولتش و سازوکار حکمرانیش یک جنگ روانی دیگر رو هم برای افکار عمومی منطقه و هم برای افکار عمومی اروپا و آمریکا داشتن بازی می کردن. همین 3-4 روز پیش بود که ما شنیدیم پرزیدنت ترامپ با آقای نتانیاهو صحبت کرده، سرش داد زده، خودش اومد توی مصاحبه‌ای که با NBC انجام داد گفتش که بله من یک مقداری عصبانی شدم و از این جور حرفا، و حتی صحبت شد که از در واقع از کلام زشتی استفاده کرده برای مورد خطاب قرار دادن آقای نتانیاهو و گفته که شما تنها خواهید بود اگر این قضایا ادامه پیدا بکنه یا به جمهوری اسلامی حمله بکنید. چه شد؟ همین پرزیدنت ترامپ
0: گفتگو رو شروع کردن با ایشون
3: مورد حمله قرار داده جمهوری اسلامی رو، و پرسشی که برای من بیش از هر چیز وجود داره اینه، پرزیدنت ترامپ از 2 الگوی رفتاری تا اینجا تخطی کرده. او هر وقت که خواسته با جمهوری اسلامی درگیر بشه سعی کرده که این درگیری ها در آخر هفته باشه، وقتی که بازار سهام بسته است، وقتی که بازارهای مربوط به انرژی بسته هستند. این بار یک اتفاق دیگری افتاد، ما وسط هفته شاهد این قضیه هستیم. پس مشخص هست که پرزیدنت ترامپ یک خط دیگری رو دنبال میکنه و در این حال خط ارتباطی رو حالا میخواد با قطری ها باشه، از طریق قطری ها باشه، از طریق عمانی ها باشه، از طریق پاکستانی ها باشه، با اونهایی که در دولت جمهوری اسلامی، در حکمرانی جمهوری اسلامی حاضر هستن باهاش ارتباط داشته باشند حفظ کرده. این که چه کسی، بقیده من پرسش کلیدی این هست، چه کسی ازش خواسته که دست از این عملیات برداره؟ و بعد اون چیز دیگری که بسیار گویا هست این هستش که برخلاف اسرائیلی ها که همیشه اهدافی رو که بتونه حکمرانی جمهوری اسلامی رو از بن به لرزه در بیاره مورد هدف قرار میدن، حالا هر هدفی میخواد باشه، نظامی، امنیتی، فناوری نظامی و مانند اون، یا فرماندهی و ستادی، پرزیدنت ترامپ اومده محدود کرده این عملیات رو به جنوب ایران و قسمت‌های مشخصی که احتمالاً مربوط به لوجستیکی و حمایت میشه برای هر عملیاتی که بخواد در مورد تنگه هرمز و خلیج فارس از طریق سپاه پاسداران اتفاق بیفته. این یک نوع سیگنال فرستادنه به جمهوری اسلامی که او کماکان مایل هست که به اون یادداشت تفاهمی که قرار و مدارش به هر حال به شکل‌های مختلف اعلام شده بود که امضا بشه، کماکان به امضا کردن اون یادداشت تفاهم برای باز شدن تنگه هرمز وفادار هست. پرسشی که وجود داره اینه، اگر این خیره‌سری سپاه پاسداران امثال وحیدی و ذوالقدر و دیگران ادامه پیدا بکنه، آیا پرزیدنت ترامپ به مرحله دوم تشدید تنش خواهد رفت و تمامی دارایی‌های نظامی اینها رو که تا به حال تنگه هرمز رو تبدیل به یک گلوگاه نیمه گرفته و مورد و بسیار پرخطر کرده بودند، اونها رو هدف قرار خواهد داد و حتی به مرحله سومی خواهد رفت که از نیروهای آبی خاکی در برخی مناطق استفاده بکنه یا نه؟ اگر این در همین حد باقی بمونه به نظر من میرسه که دوباره پرزیدنت ترامپ نشون داده که حاضر نیست تا ته قضیه بره و حاضر هستش که دوباره به این یادداشت تفاهمی که بغده من واقعا مرده هست و مرده به دنیا اومده یک جان تازهی بده و به نظر من نمیرسه که در این مورد موفق بشه و ما شاهد ادامه درگیری ها به شکلهای دیگه خواهیم بود.
0: آقای سمی، وال استریت جورنال دقایق پیش به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی نوشته نیروهای آمریکا سامانه‌های پدافند هوایی سایت‌های راداری را در تنگه هرمز هدف قرار دادند و هیچ زیرساختی هدف حمله قرار نگرفته. اگر این گزارش‌ها درست باشه، آیا باید این حملات رو صرفاً واکنش دفاعی بدونیم یا به نظر شما بخشی از یک کارزار نظامی گسترده‌تر برای تضعیف توان نظامی جمهوری اسلامی؟
2: من بر این باورم که ایالات متحده علاقه وافری به این داره که بتونه توان نظامی جمهوری اسلامی رو و توان گندگویی جمهوری اسلامی رو ازش بگیره. همین دقایقی پیش بود که آقای ترامپ در شبکه اجتماعی خودش تروث سوشال هم یک پستی رو گذاشت و اونجا اعلام کرد که از حدود یک ماه پیش طبق یک دستور فوق سری شبانه حدود 1,000,000 بشکه هر شب نفت از تنگه هرمز عبور داده می شده تحت محافظت و رهبری نیروهای ایالات متحده که بتونن قیمت نفت رو در دنیا ثابت نگه دارن و این در حقیقت یک هشدار دیگری به جمهوری اسلامی است که علارغم تمامی اونچه که اونها میگن که توانایی دارن و تنگه هرمز رو بسته نگه میدارن و یا برای تنگه هرمز و به دست داشتن اون عوارض میخوان دریافت بکنن یا یک نقطه نظر بزرگی رو برای خودشون اونجا میخوان اعمال بکنن، اینها واقعا رفتار واهیست و ایالات متحده در حقیقت داره برتری نظامی خودش رو به رخ جمهوری اسلامی میکشه. حتی این رو هم بعید ندونیم که ایالات متحده ممکنه آقای ترامپ دو مرتبه بیاد، همون گونه که دقایقی پیش به خبرنگار فاکس نیوز آقای تریینگست گفت که من حاضرم که این بمباران ها رو متوقف بکنیم به شرط اینکه جمهوری اسلامی اون چه که مذاکره کنندگان ایالات متحده جلوی روی اونها گذاشتن رو بدون یک واو تغییر بپذیرن و امضا بکنن. اگر این کار رو نکنن باز مجدداً بمباران ها آغاز خواهد شد. ما رو به اینجایی میرسونه که در حقیقت آقای ترامپ داره یک اتمام حجتی با جمهوری اسلامی میکنه. منتها متاسفانه آقای ترامپ نمیتونه روی نقطه نظر خودش استوار بمونه و این دردسرساز خواهد شد.
0: هر دوی شما شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو و شایان سمی کارشناس امنیت ملی همجا از ویرجینیا، از هر دوی شما ممنونم. اما نگاهی داشته باشیم به گفته های مقامات آمریکا که ساعتی پیش از آغاز حملات مطرح شده بود. پیش از این حملات دونالد ترامپ بار دیگر جمهوری اسلامی را تهدید کرد و گفت در صورت نهایی نشدن توافق ایران را با شدت بیشتری هدف حملات خودش قرار میده. رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد جمهوری اسلامی باید توافقی را امضا کند که به گفته او معنادار باشد. به گفته ترامپ تهران در روند مذاکرات بیش از حد تعلل کرده و باید بهای اون رو بپردازه. او در این حال گفت واشنگتن چند روز دیگر هم به جمهوری اسلامی فرصت میده تا درباره توافق تصمیم گیری کند.
4: من برای ماه هاست که دارم با ایران کار میکنم و خب باید که توافق رو امضا کنن. توافق خوبیه، به اونها حق داشتن سلاح هسته‌ای رو نمیده، به واقع کاملا این رو ممنوع میکنه که هرگز به سلاح هسته‌ای برسن و خب نمیدونم واقعا چرا هی دارن وقت تلف میکنن، نمیدونم چی کار دارن میکنن. بعد هلیکوپتر خیلی گرون قیمت ما رو بهش شلیک کردن، خوشبختانه هر دو خلبان حالشون خوبه و خب یک عملیات نجات باور نکردنی داشتیم که خیلی فوق العاده بود. تجهیزاتی که ما داریم، ببینیم ما قوی ترین ارتش دنیا رو داریم و من به درخواست پاکستان یه مقدار بهشون فرجه دادم.
0: پیت هگست وزیر دفاع آمریکا هم در جریان بازدید از پایگاه نیروی هوایی مکدل در ایالت فلوریدا با اشاره به این حملات تاکید کرد حملات آمریکا قوی، شفاف و قاطع است و اضافه کرد واشنگتن در تلاش است مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شود.
5: CENTCOM Central Command will be busy tonight.
6: ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام امشب درگیر عملیات خواهد بود، چون رئیس جمهور ترامپ گفته که ما ضربات سختی به ایران وارد خواهیم کرد و همین کار رو هم خواهیم کرد. ایران این فرصت رو داره که به یک توافق خوب و عالی دست پیدا کنه، توافقی که اون چرا خودشون گفتن حاضر به انجامش هستن به صورت رسمی و الزام آور ثابت کنن، اما تاکنون حاضر به انجام اون نشدن. همونطور که رئیس جمهور ترامپ گفته، اونها فقط مدام در حال وقتکشی و تعلل بودن، اما به جای این تعلل ها بمب‌های آمریکا بر سر تأسیسات کلیدی اونها فرود خواهد اومد. این به این دلیل نیست که ما میخوایم چیزی رو از نو آغاز کنیم، نیازی به آغاز دوباره نیست، بلکه به این دلیل که وزارت جنگ آمریکا آماده است شرایط رو به گونه ای تعیین کنه که به توافقی برسیم که رئیس جمهور ترامپ انتظار اون رو داره. کوپر و تیم او در سنتکام از همون ابتدا از عملیات خشم حماسی تا این محاصره عملکرد فوق‌العاده‌ای داشته و اطمینان حاصل کردن که ما فرصت رسیدن به هدف نهایی رو داشته باشیم، اینکه ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه، چیزی که خودشون نیز میگن خواهان اون نیستن. بنابراین اگر واقعا تا این اندازه به یک توافق مذاکره شده نزدیک هستیم، ایران باید قدم پیش بذاره و اون رو انجام.
0: اما مروری داشته باشیم به تحولاتی که در ساعات گذشته به اطلاع شما رسوندیم. بامداد پنجشنبه ایالات متحده حملاتی را علیه مواضع سپاه پاسداران در جنوب ایران آغاز کرد. بعد از این حملات بود که دونالد ترامپ در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت مقام‌های جمهوری اسلامی از او خواستند بمباران‌ها متوقف شود و اضافه کرد به طور مستقیم با مقام‌های ایرانی گفتگو کرده. رئیس جمهور آمریکا تأکید کرد حملات هوایی به زودی متوقف می‌شود، اما همزمان احتمال انجام حملات بیشتر علیه ایران را رد نکرد. ترامپ گفت اسرائیل در حملات جاری آمریکا علیه اهدافی در ایران نقشی نداشته. وزیر جنگ آمریکا هم در گفتگو با خبرنگاران گفت ما جمهوری اسلامی رو به شدت و بر اساس شرایط خودمان هدف قرار می‌دهیم. یک بار دیگه برمیگردیم به همکارم اردوان روزبه از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن دی سی تا تازه‌ترین خبرها رو از اون بشنویم. همونطور که گفتم ترامپ دقیقه پیش به فاکس نیوز گفته به طور مستقیم، من عذرخواهی میکنم، به نظر میسه که صدا با تأخیر میرسه. اردوان، آخرین تحولات رو از تو بشنوی.
1: بله حتما، همجوری که اشاره کردیم پیش از این آقای ترامپ تأکید کرده که مقامات جمهوری اسلامی از اون خواستن که بمباران ها رو متوقف کنن، اما تسنیم پس از صحبت های آقای ترامپ در گفتگوش با فاکس نیوز اعلام کرده هیچ مقام ایرانی نه تنها با آقای ترامپ تماس نداشته، بلکه هیچ درخواستی داله بر توقف بمباران ها هم انجام نشده. خبر دیگری که ما داریم این هستش که پیش از این مهر گفته بود که دو کشتی ایالات متحده آمریکا رو در تنگه هرمز مورد هدف قرار داده، اما سنتکام هم پس از اون بیانیه‌ای رو دقایق پیش اعلام کرد و صادر کرد که در اون تاکید میکنه هیچ کشتی آمریکایی در حال حاضر نه مورد هدف قرار گرفته بوده و نه مورد هدف هستش. اما اجازه بدید اشاره بکنم، ساعتی پیش قرارگاه خاتم الانبیا تصاویر رو منتشر کرده به نقل از تسنیم که میگه که با تهدید این قرارگاه تمام راه‌های، یعنی در واقع حرکت‌ها در تنگه هرمز کاملا بسته شده و اونا تهدید دیدشون رو عملی کردن. اما یه تحلیلگر در شبکه الجزیره اعلام کرده که ادعای سپاه پاسداران تقریبا میشه گفت یه ادعای تبلیغاتیه، چرا که این تنگه مدت هاست که بسته است و ترددی در عمل در اون انجام نمیشه. آقای ترامپ در صحبت‌های خودش پیش از این اعلام کرده بود که هواپیماهای ایالات متحده آمریکا بر روی آسمان ایران در حال پرواز هستند. پیش از این خبرگزاری فارس گفته بود که یک هواپیمای F-16 در هوای ایران دیده شده که پدافندها اقدام کردند و این تایید این صحبت‌های ترامپ هستش که قاعدتا در عملیات امشب فقط از پهپاد یا موشک استفاده نشده و حملات از طریق جنگنده‌های ایالات متحده آمریکا هم هدایت رو راهبرد داشته انجام شده. آقای ترامپ بار دیگه گفته که عملیات امشب متوقف خواهد شد، ولی اگر جمهوری اسلامی به یک توافق نرسه و نخواد به یک روند مشخص در ارتباط با تا یک توافق برای آتش بس برسونه کار خودش رو، در عمل ایالات متحده آمریکا حملات جدیدتری رو انجام خواهد داد. یک خبر، یه نکته دیگه هم عرض بکنم، اینه که مقامات آمریکایی تاکید، در واقع مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردن گفتن که اگر هر تجاوز آمریکایی با پاسخ نظامی قاطع روبرو میشه و هیچ نوع باج سیاسی هم جمهوری اسلامی نخواهد داد. و این رو تاکید میکنن باری که در گذشته اثبات کردم، بعد از این هم خواهد بود. این در پاسخ به این هستش که دقیقاً آقای ترامپ گفته جمهوری اسلامی پس از درخواستی که از برای توقف بمباران کرده، حالا باید بیاد بر سر میز مذاکره بشینه و این توافق رو بخواد نهایی بکنه. ما تا این لحظه میدونیم که دست کم 4 شهر مورد هدف قرار گرفتن، بندرعباس فرودگاهش مورد هدف قرار گرفته و منتظر هستیم ببینیم آیا عملات متوقف شد یا خیر.
0: ممنونم از تو اردوان روزبه، همکارم از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن دی سی، و ممنونم از شما که ما را همراهی کردید. تا دقایق دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات جنگ با شما خواهم بود. با ما بمونید، وقتتون بخیر، مراقب خودتون باشید. تا بعد.

0: که در این حمله رزمندگان فلسطینی به رژیم خاصه وارد شد بیشتر معلوم شد که قابل ترمیم نیست.
1: هیچ کدوم از این تکانه های بین المللی نمیتونه به زندگی مردم آسیب وارد کنه.
2: مسئولین ارشد کشور دارن کار میکنن، گرفتن خوابیدن کار میکنن، غلط
3: از روی غفلت میکنن یا پول میگیرن من نمیدونم. میخوان وانمود کنن کشور به بنبست رسیده. نه،
0: ملت آمریکا احساس خجلت و سرفکندگی میکنه از حکومت های خودش. همین نظام امت و امامت، نظام مردم سالاری دینی.
4: ما میگیم اعدام نشه، تو بلد کردی که میگید
0: انتخابات رو متعلق به خودتون بدونید که متعلق به شماست.
5: حملات موشکی جمهوری اسلامی به مناطقی در اسرائیل.
6: اوج تازه درگیری ها که از سوی سپاه پاسداران آغاز شد.
7: حملات اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی.
8: اهداف نظامی در غرب و مرکز ایران.
9: تهران، کرمانشاه، اصفهان.
10: انفجار در غربه کردستان، در سنندج.
6: ارزیابی شما از این حمله ها چیه؟
11: این زد و خورد اگر ادامه پیدا بکنه
6: میتونه منتهی به جنگ گسترده تر بشه.
11: وقتی جمهوری اسلامی رو یک حکومت جنگ طلب توصیف میکنیم.
6: جمهوری اسلامی با موشک دوباره به اسرائیل حمله کرده.
7: جمهوری اسلامی دوباره مداخله میکنه، به خاک اسرائیل حمله میکنه. بیشتر از تو بشنویم راجع به این تبادل آتش.
12: بیانیه که قرارگاه خاتم الانبیا صادر کرد و
13: تمام تصمیمات جمهوری اسلامی در جهت شکل گیری تنشه.
7: دونالد ترامپ از صبح امروز در تروس سوشیال مرتب واکنش نشون داد.
5: چقدر ممکنه رئیس جمهور آمریکا به دنبال رفع مسئولیت باشه از ایالات متحده برای پیشبرد مذاکراتش با تهران؟
14: اسرائیلی ها فراموش نکردن که چگونه متفقین غربی به طور کامل بی‌توجه بودن به مسئله هولوکاست.
15: کارزارهای مردمی برای کشف حقیقت. ماها پس از کشتار دیما هر روز ابعاد تازه‌ای از جنایت فاش می‌شود.
16: این جنایت خامنه‌ایه.
15: هر تصویر بخشی از حقیقت است. هر روایت راهی برای دادخواهی. مشاهدات خود را به میدیا بفرستید و به کشف حقیقت کمک کنید.
17: جنگ در هفته های نخست تا حدی بر صادرات نفت ایران اثرگذار بود. البته در آن دوره همه رفت و آمدها به تنگه هرمز کاهش یافت و این مسئله تا حدی بر ناوگان ارواح ایران نیز تأثیر گذاشت. با این حال نفتکش های ناوگان ارواح هنوز می توانستند کم و بیش طبق روال معمول فعالیت کنند. از خلیج فارس خارج شوند، از اقیانوس هند عبور کنند، از تنگه مالاکا بگذرند و به لنگرگاه خارج از محدوده بندری در شرق مالزی برسند تا انتقال کشتی به کشتی انجام دهند و سپس نفت را به چین تحویل دهند. زمانی که آمریکا محاصره دریایی ایران را آغاز کرد، تأثیر محسوس‌تری بر ناوگان ارواح ایران دیده شد. با این حال، آنها همچنان در حال انتقال نفت هستند. هنوز شماری از کشتی‌های حامل نفت راه خود را به سوی خریداران در چین ادامه می‌دهند.

0: در پی فراخوان جاویدنامان انقلاب ملی برای مستندسازی بزرگترین کشتار تاریخ معاصر ایران، اطلاعاتی از چگونگی جانباختن فرزانه ساسانی پور 42 ساله و مادر دو فرزند به ایران اینترنشنال رسیده است. این جاویدنام در اعتراضات دیماه در کوه چنار استان فارس هنگام کمک به مجروحان با شلیک گلوله ماموران حکومتی جان خود را از دست داده است. خانواده فرزانه ساسانی پور میگویند گزارش کالبد شکافی را تا کنون تحویل نگرفتند. آنها همچنین گفتند نیروهای امنیتی برای مصادره تصاویر و معرفی او به عنوان شهید حکومتی خانواده را تحت فشار گذاشتند، ولی خانواده این جاویدنام درخواست آنها را رد کرده است. پیکر جاویدنام فرزانه ساسانی پور در روستای دوسیران از توابع کوهچنار در استان فارس به خاک سپرده شد.
1: فرزانه ساسانی پور مادر دو فرزند، یه دختر 16 ساله به نام اثر و یک پسر 3 ساله به نام سام داره و متاسفانه در روزهای 18 و 19 در اعتراضات کوهچنار، زمانی که در خیابان‌های اصلی تظاهرات شکل گرفته بوده، اعتراضات شکل گرفته بوده، خانه مادریش در یکی از خیابان‌های اصلی بوده و فرزانه کمک می‌کرده به معترضینی که مجروح شده بودن و یا گاز اشکاور خورده بوده، احساس خفگی می‌کردن، اونا رو به داخل حیات خانه مادریش می‌برده، سعی می‌کرده درمانشون کنه یا توی اونایی که تو خیابون افتاده بودن به گوشه می‌کشیده، بهشون آب می‌داده و سعی می‌کرده کمک کنه به کسی کسانی که مجروح شدن. فرزانه هم جزء اون دسته از کسانی هستش که به مجروحین میخواستن کمک کنن و کشته شدن. از بالای یکی از ساختمونهای اصلی از زمانی که فرزانه شروع میکنه به کمک کردن به مجروحین نشونه گرفته بودنش و با تک تیرانداز به شاهرگ گردنش میزنن. اما در اون زمان انقدر که جمعیت معترضین زیاد بوده در اون کوچه و مامورا ریخته بودن همه رو به رگبار میبستن، مجبور شدن ببرنش داخل منزل، 2 ساعت نگهش دارن و خونریزی شدید داشته، جلوی بچه‌هاش، مادرش، خواهرش همه بودن و نمیتونستن حتی زنگ به آمبولانس بزنن به بیمارستان ببرنش. بعد از چند ساعت که تونستن با آمبولانس تماس بگیرن و اصلا نیومده و خودشون بردنش، به